0: Гэрмэт дотн гол сэдвт хуулийн ажилгийн Өвөр Монгол дахь төвлөрүүлэн сурвалж дах ажиллах Шилэнгол аймагт явагдсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулга тань танилцаараа.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс нааш Шилэнгол аймаг өрмөч хончлог бүхий нарсалхны их байлгын давуулах танд хүшиглэн шинэ энергийн аж үйлсийн хөвчөө үргэлжлэн бужгаарулж бохорлгүй шахалхааны их байлга болон бодох очийн аж ахуйн гүнжгийг уусалчлыг ахиулж Чөвөр энергиэр уламжлалтай аж үйлсийн хөдөлгөөний хөрвүүлэндээс төвшүүлж, бохирдлогоо чанар сатай хөгжилтийг ахиулж байна. Даатангийн 7 дэх 15 түмэн киловаттын залхан хүчтэй чахалхаан гэрэл чинэг, улс төрөгч үйлдэхийн нэг чохчулсан жишээ үйлдвэрлэл төрүүлж үйлийн чахалхаан гарах өртөөнд ажилтад дулааны хэмжээ системийн даралт чиргийн нарийн хнамгаа байчааж, төхөөрөмжийн тогтуунаар ажиллахыг баталж байна. Ойлгосноор одоохон болтол тус чахалхаан гарах өртөөнд нийт 600 гаруй өдөр амар төвшнөр ажиллаж байна. Эндэс гадна тухайн газрын нүүрс хэмийн аж үйлдвэрийн ус дүрэгж үйлдэг гохчон урт хугацаагаар нүүрсээр ус дүрэгж үйлдэг ур мөргөжилд хөшгөлж байсан болохоор нүүрс дүрэгч гадагшлуулах хэмжээг багасгах даралт их байжээ. 2024 онд Даатангийн 7 дэх 15 түмэн киловаттын залхан хүчтэй чахалхаан гэрэл чинэг ус дүрэгж үйлдэхийн нэг чохчулсан жишээ үйлдвэрлэл төрүүлж үйл бүх талаар жагтлгүүрч хэлсэн гжигнэлтэн эхлүүлж Төрөлж үйлэн бохирдлгүй чахалхаан, бохирдлгүй ус дүрэгч, бохирдлгүй нүүрс хэмийн аж үйлдвэрийн бүх хэлхэнэ нүүрс дүрэгчийн гадагшлуулалтыг багасгах жаврын шинээр гүдэн. Залхны энерг, нарны энерг, нөөч энерг, ус дүрэгч үйлдэх жич, нүүрс хэмийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн ил гоохчоог нэвтрүүлж, энергийг өндөр бүтөмжтэйгээр ашиглах ухаа доор нүүрс дүрэгчэд хөгжилтийг гүнжгээ уусалчлахыг баялуулсан байна. Жишээлбэл төрөлж үйлийн жилийн хамгийн их ус дүрэгч үйлдэх хэмжээ 7059 тонн баримжаад босоод орулж метрт хүрч жилд 2 том 9700 тонн алкоголийн гаралтын нэмэгдүүлж нүрс дүрэгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтын 13 том 8800 тонн багасгах болно. Даатангийн Өвөр Монголын 7 дэх нүрс хэмийн аж үйлдвэрийн хязгаартал хариуцлагат компанийн дэд ерөнхий даамбал тангалаа сурвалжлах хүлээгтэн 2026 оны 8 сар болтол Нийт 4720 тонн бохирдлогоо ус дүрэгч үйлдвэрлж, нүрс дүрэгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтын 9 том 2800 тонн багасгажээ. Төрөлж үйлийн бохирдлогоо ус дүрэгчийн гарган авах өөрийн өртгөн хамгийн доордон килограмм бүрийд 16 төгрөг хүрч, жих хэмжээний жагтлхүрийн өрсөлдөх хүчинтэй юм гэлээ. Эжигнэлтийн жагварын талаар төрөлж үйл нь бохирдлогоо чахалтханаар ус дүрэгч үйлдэх болон үлдвэр чахалханы чахалхан торд нийлүүлэх жагварыг үүдэж, нарсалхны энерг гүйчэд үед бохирдлогоо чахалхааны урдаар ус дүрэгч үйлдэх системд хангаж үлдсэн чахалхаан хүчнийг чахалхаан торд нийлүүлэн гадагш борлуулж торд нийлүүлсэн чахалхааны хэмжээг ерөнхий чахалхаан гарах хэмжээний 120 дотор хязгаарлж бохирдлогоо чахалхааны тухайн газарт нь шингэн хэрэглэх үр өтөмжид ажилуулсан мөртөн төрөлж үлийн аж ахуйн үр ашгийн нэмэгдүүлсэн байна. Одоохонд Шилэнгол аймгийн торд нийлүүлсэн шинэ энергийн машин чавхчил үр 2570 тонн киловаттд хүрч байгуулж байгаа жишээ байгуулахар байгаа машин чохчл бүр 1600 тонн киловатт давх болно. Бохирдлогоо чахалхааны шууд холбох чахалхаан торын хэмжээг нэмэгдүүлэх чирэг жавгараар дамжуулан бохирдлогоо чахалхаан хийгээ тэргүүнээ энерг ачаалах аж үйлсийн холбоолон хөгжүүлт авчин идэвхтэй байгуулж улсын чахалхаан хүчний бэлөрүүлэлтийн бүлүүлэлийн хязгаартал компанийн 30 тонн киловаттын дахин үүсч болох энергийн төрөлж үйл Даатангийн 15 тонн киловаттын залхан хүчтэй чахалхаан гэрэл чинэг ус дүрэгч үйлдэг төрөлж үйл зэрэг нэгэнд байгуулсан юм уу? Байгуулж байгаа төрөлж үйлийн ерөнхий хөвч ажилч 70 тонн киловаттыг давжээ. Энэ хамт бохирдлогоо чахалхаан болон төмрийн хайлуш өнгөд төмөрлөгийн давтан боловсруулах зэрэг төрөлж үйлийг яг хэрэгжүүлж аж ахуйн өөрийн өртгөн бууруулан үр ашгийн нэмэгдүүлэх бохирдлогоо тийш хөлөврөн хавруулахыг ахиулж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 22-ны өдөр Шилэнгол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн 14 дугаар хугацааны 14 дугаар хурал ойл зөвлөгч үйлэн төгс амжилттай биелүүлж Шилэн хотод төгсөв. Хурлаас хөрөлөгчдийн өрх ашгийг хамгаалах тухай аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн нэг хуйл нэг аргийн хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаалтын байдлын мэдүүлэлт. Аймгийн захиргийн 2025 оны аймгийн тус шатны төсвийн гүйцэтгэлийн төслийн тухай мэдүүлэлт зэрэг 8 мэдүүлэлтийг сонссон ба хэнэн ч үгүйсэн бөгөөд хуульдсан худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ажлын байдлын тухай тусгай сэдвт асуудал өрнүүлв. Аймгийн дэд дарга Сүнжинжан хуралд оролцож ажлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн нарын холбогдлох мэдүүлэлтэд дурдсан санал сануулгыг сонсов. Хурлаас чухалчлагтан хөрөлөгчдийн өрх ашгийг хамгаалах ажлын чухал ач холбогдлыг гүнжгэж эмтэж

0: болохоор манай аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн ам ахуй боловсны үжил санаага гүнжгээд хуучлуулан найдваржуулж, ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын улс төрийн хариуцлагыг үнэнхүү үргэлж, манай улсын Умратын чухал ам ахуйн амар түвшний халховчийг бэхжүүлэхэд Шилэн гол аймгийн хов нэмрэн үжилэх хэрэгтэй. Өртөнц хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалт болон аймгийн намын хороогийн ажлын шаардлагатай нэгт уйлдуулж, улс сардын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн төлөвлөгийн өлжвэлийн гүйцэтгэл тоотой харгуулан, эхчийг чангаан харч, хариуцлагыг боттойжуулан, өлжвэлийн харалт үүргийг найдваржуулахыг бүх хүчнээр ахуулж, аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг үргэлжлэн ахуулахад нэн их шинэ хов нэмэр үжүүлэх хэрэгтэй гэж.
1: Дондтын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батдах юм.
2: Анахроны мэдээ 9 сарын 21-ний өдөр төвийн ухуулах хэлтэс, төвийн нэгдэн фарантин хэлтэс, улсын үндэсний хэрэгжлэх зөвлөс хамтран эрхэлсэн хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлж, дундын үндэстэн 1 гэрмэт дотно гол сэдэв ухуулгын ажилгийн өвөр Монгол дахь төвлөрүүлэн сурвалжлах ажиллах Шилэн гол аймагт явагджээ. Сурвалжлагын бүлэх минхэн өвөр Монголын чавлахан хүчний бүлэглэлийн Шилэн гол чавлахан хангах компанид хүрч, дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох хүмүүжил үйлдэлгийн үжилгийн ордныг тухайн газартан тойрон үжиж, аж ахуйн чавлахан хүчний үйлчлэх хийгээд үндэстний бүлхэмлийн ажлыг гүнжгээ уусалчулсан амьдлаг үйлдэлгийг гүнжгээ ойлгосон байна. Уртанцсы хорны анхдагч бүлгийн дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох хүмүүжил үйлдэлгийн суурин газар болсны ховд үжилгийн ордон 1947 оноос 2026 он болтлох үндэстний ажлын ховор нэгэн түүхэн бачраалыг шис чонтой дэлгэн үжүүлжээ. 30 гарай хов баримтат гэрэл жург болон 40 гарай тусгай сэдвтэ дүрсингэлтэр дамжин үе үеийн чахлан хүчний ажилтан ба талнуудхийн үндэстнүүдийн олон томны харилцан захин бараалж харилцан хавсралцсан сэтгэл хөдлөгөн үлгэрийг харуулав. Одоо болтол тус уран газрын сүлжээн дарва сүлжээн гадна тойрон үдсэн хэмжээнийг нь 300 том хүн удааг давсан байна. Сурвалжлах явцад улсын хүүхд болох модон чавлахан хангах өртөөний ажилласаа амарсан ажилчин Зочин Баатрийн 40 гаруй жил малч хоронд үндсэлж малчтад үйлчилсэн үйл явдал нь сурвалжлах бүлхмийн гишүүдийн сэтгэлийг догдлуулж, Шилэн гол чавлахан хангах компанийн эл үндэстний явуулчаа солилцоо уусалчлыг ахиулсан үр өтөмжийг амьдгаар илрүүлсэн байна. Өвөр Монголын чавлахан хүчний бүлэглэлийн Шилэн гол чавлахан хангах компанийн модон чавлахан хангах өртөөний ажилласаа амарсан ажилчин Сачин Баатар сурвалжлагчд, би 1959 онд Шилэн голын тал нутгад иржээ. Энэ бол миний нутаг. Би хааж очих дурггүй. Би одоо ажилласаа амарсан. Өөрийн шав нартаа нэгзэгдэхлээр олон тумд сайдвар бийлчлэх хэрэгтэй гэж яхдаг гэлээ. Сурвалжлаг бүлхмийнхэн бас Шилэн гол чавлахан хангах компанийн хэлхэж гарын үндэстний газар орны хөгжилтөд хүчин нэмрэлж, ард эмдрэлийг сайжруулсан бодтой хэрхмэлсэн арга хэмжээг ойлгов. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш аж ахуйлал нь байд бүглөө орно 85 жуу бүгөө 4 малч тараалах хөрөхөд чавлахаа нэвтрүүлж, энэ үндэ сүнжин хшууны хонимчир томоо малжих суурин газрын чавлахан хүчний багтаамжийг 10 дахин дэс төвшүүлж, онцлогт аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн урагшгийг нэмэгдүүлэхэд тогтвортой чавлахан хүчний батлах хангаажээ. Дундад улсын соёлын сонны сурвалжлагч Чанъю Хан сурвалжлагчд, бидэнд Умрад хэлийн талнуудхийн гүнж ужаан үндэсний бүлхэмдэл давшилт ба өрнөн хөгжилтийн амьдралын хүчнийг үнэнхүү мэдрүүлв. Шилэн гол чавлахан хангах компани чавлахан төрийн бутан байгуулалт, ард амьдралын үйлчлэг, аж үйлсээр хүчин нэмрэлхий үндэсний бүлхэмдлийн ажилтайг гүнжгээ уусалчулан, үе үеийн чавлахан хүчний ажилтад тал нутгад үндэслэж, хэлхэж гарын сахан хамгаалж, ардын сэтгэлийг дулаачулжээ гэлээ. Сурвалжлаг бүлхмийнхэн бас авуу хошуу, сунажун хошуу, сун барон хошуу зэрэг гажраар гүнжгэрэн тухайн газарт нь хүрч сурвалжилан, Шилэн голын талнуудхийн эл үндэсний явуулчаа солилцооны амьдлаг үйлдэлгийг хамтар ойлгосон байна.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 21-ний өдөр машин төргнөө сэлвэг тоног болон өдөр дутмын хөргөлгөөний бүрэн бараг дүүртэл атсан дундад Европын жишааны гал тэрэг эрээн төмөр жамын бонтоос гарч Европ твжв аялжаа. Энэ нь энэ жил дунд нөвтрөл жамаар өнгөрсөн дундад Европын жишааны гал тэрэг 3500 чавааг давсныг харуулж байна. Эрээн төмөр жамын бомт нь дундад Европын жишааны гал тэргийн дунд нөвтрөл жамын хилээр орж гарах чорын ганч хилийн бомт болсны хувьд аяллийн шугам нь 76 журавсад хүрч, Герман, Поланд зэрэг 10 гаруй улсын 70 гаруй жангилгийн өртөө чигт нөвтөрж байна. Жишааны

0: гал тэргийн аялал нөвтрөх хөвчө үргэлжлэн нөмөгдөхийн хамт барааны төврийн бүтчүч дасралтгүй шилдэгжиж, одоохонд шинэ нэркийн машин төрөгжиж, сэлгүүг тоног дээд дэсийн машин дөхөрөмж, гэрийн чахлахан хэрэгсэл зэрэг өндөр нэмэлт өртөгт вилдгүүний ажиллах харчил жил дараалан дээшилж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 21-ний өдөр аймаг хот 2 шатны жахлах хүрийн хандлага маралтын товчоо 2026 оны бүх улсын эдэнэ жилсийн амар төвшинэ хуулгын гаргалтад уялдуулж эдэнэ жилсийн шилэн хэмжих байгууламжийн туршилтын тасгийн нээлтийн өдрийн ажиллагааг Шилээ хотод эрхлэн явагдуулав. Нээлтийн өдрийн ажиллагаа дээр ажиллагаад оролцсон хүмүүс эдэнэ жилсийн шилэн хэмжих төвөөр тойрон үжиж ажил татаас эдэнэ жилсийн жагвар авах хөө жагварыг бэлтгэх шилэн хэмжих ха үр дүнг таслан тогтоох зэрэг ил гогчооны шилэн хэмжих мөрөгжлийг танилцуулав. Тэвхүүлэ эдэнэ жилсийн физик химийн шалган байчаалд ба микрофон шалган байчаалтын ил хамаахыг гогцоох чөлөөтэй нэхэр дамжин олон томд эдэнэ жилсийн шалган байчаалтын бүх явч гол гогцоо ба гол төхөөрөмжийг ойлгуулжээ. Ажилтад бас олон томд эдэнэ жилсийн амар төвшнээ хамаахын мэлхийг төвөмлжүүлжээ. Ойлгосноор эдэнэ жилсийн амар төвшнээ хулгын гаргийн хугацаанд бүх аймгийн ил хамаахын байгууллага нэгч эдэнэ жилсийн амар төвшнээ мэлхийг төвөмлжүүлэх ажлаг өрнүүлэн эдэнэ жилсийн амар төвшнээ хуул дурмын ухуулж олон томны эдэнэ жилсийн амар төвшнээхээ боловсруулыг дээшлүүлэх болно.
0: Жалгаад төвч мэдээ сонсхий. 1-8 сард бүх аймгийн гадаад арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ түргэн нэмэгдэж гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арилжааны хэмжээ 87 дуншуур 5,000 төмөн төгрөгт хүрч адил хугацааныхаас жууны 38-аар нэмэгдэв.
1: Сонжин хүшүүнэ малын арилжааны жах малын зарчуулалтын хөгжөөнд тулралан ухтан авчээ. Буйнд чайдам 2 малын арилжааны жах 9 сарын 8-ны өдрөөс эхлэн ажиллаж өдөр бүрийн 200 мал арилж алж байна. Ойлгосноор одоохон болтол бүх хөшүүгаараа 48 том 1,400 мал зарчуулжээ.
0: Ойрын өдөр жүүжимчин хөшүүнэ гахил сум жун хүн мянган талбай төмөн өртөнд орох боловсон үйлдэлгийн ухуулгын ажиллагааг жохон байгуулан өрнүүлж хошуу намын хорооны намын сургуулийн багшаас 5 их байлдах худалгийн байр тогтоолт жишээч өөртөө цохорныг бүгдлэр бүтээн байгуулах хамаа бүхий шаардлагыг тайлбарлахын хамт малжих орны хөгжилтийн бодит байдалтай уялдуулан найдваржуулах арга замыг тайлбарлажаа.
1: Энэ чих нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 8.12-61. Та бүхнээ сонир мэдэнэ сүүч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч мөнгөн чичиг алтан долгоон Чингэгч ариун чанаа, хариуцсан нариулагч мөнгөн хуар, хянагч үтсгэлэн, ерөнхий хянагч бөрөнд. Шилэнгулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өчтөрийн 17 чахт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар уг тухай урчилсан мэдээг нөвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглаг ихэнхий хажаар оронд бага бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Хэсэгтэн солонгорсгол чагуур илэрнэ. Өнөөдрийн хорончигаас маргаашийн хорончиг болтол бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглаг улгай жүмжмчин хошууны жүүмэн бэй. Баруун жүмжмчин хошууны жүүм бэйд дунжиргийн бороо орно. Жүүжмчин хошууны ихэнхий хажаар орон баруун жүмжмчин хошууны баруун бэй. Тайвс хошуу Шолонхо хошууны өмнө бүй долон уур шанд баг бороо орно. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн хорончигаас нөгөөдрийн хорончиг болтол бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглаг. Өмнө бүйн гажар оронд баг бороо орно. Баруунаас 4 дэсийн салхсалхлана. Шилээ хот оронд өнөөдрийн 8-аас өнөөдрийн хорончиг болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн хорончигаас маргаашийн 8-ч болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг баруун ханаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Сайн нөвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр давшнуудаа нөвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглаг ихэнхий хажаар оронд баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Хэсэгтэн солонгорсгол чагуур илэрнэ. Өнөөдрийн хорончигаас маргаашийн хорончиг болтол бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглаг улгай жүмжмчин хошууны жүүмэн бэй баруун жүмжмчин хошууны

0: Жүүн бэйдэд унжиргийн бороо орно. Жүүжім чонгол шуны ихэнхий гажар орон, маруүжім чонгол шуны барун бэй, таявс хошу, шулунхог шуны өмн бэй, долн үр шэнд баг бороо орно. Барун хонаас дүрүг таумдэ сиэн салах салахлана. Маргашин хоринчагаас нөгөдрин хоринчаг болтуулу. Бүх аймахта үүлтээгсэгтэн тунглаг. Өмн бэйн гажар оронда баг бороо орон, барунаас дүрүмдэ сиэн салах салахлана. Шилиот оронда, өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4 5 дэс сиэн салах салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг. Баруун хоноос 2 3 дэс сиэн салах салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Чагрын мэдээг алтан долгоо нэвтрэ үйлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бэйжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Шашнемийн үг Сод гэрлийн алтан бүрэгдийн ая дуучин бөхчлөгийн дуулсан өнийн буурал нутаг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэнд Шашнымын үг Содгөрлийн алтан бөрөгдийн ая дууцан бүх чөлөөгийн дуулсан үнийн буурал нутаг гэд өөх сонсглоо. Тус дуунай үг чохоогч Расним зүүжмцэн хосуунай гахал сумаар нутагтай хосуу улаан бүчрийн тоглогч хөтлөгч. Тус дуунай ая чохоогч Содгөрлийн алтан бөрөгд зүүжмцэн хосуунай саамай сумаар нутагтай нартад ганцхан нутаг юутай сайхан хорвоо бай салхинд сүнсэн хүсэл дутуун үгэ нутаг гэмтийн олон сайхан уран бүтээлөөрөө төмөндөө харагдаж ява залуу уран бүтээлч дуучин бүх чөлөө зүүжмцэн хосуунай улиастай балгасаар нутагтай хосуу улаан мөчрийн дуучин

0: чин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон чал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр толгоон чимээжинтгий дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон.
2: Сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн Чинхэр долгоон нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусгай дугаар та бүхэнтэйг чалгаж байна. Сонсогч та бүхэндөө аж жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн жигэн жана. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Та бүхэн ажиргалын өрөөндөө морилон саатаарай.
3: Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.

Жархан үндэс сонсогчид ажиргалын өрөө нөвтрүүлгийн маань одоо их сайхан бах сургуулийн шатны гэрийн хүмүүжлийн талаарх тайлымж ярилцлагууд үргэлжилж байна гэх тусгай мэрэгжилтэн багшаас сонсогч та бүхэндөө жаруулж бах сургуулийн шатны хүүхдүүдийн гэрийн хүмүүжлийн талаар одоо ямар шиг зүйлүүдийг яаж шиг хийвэл таарна уу гэдэг тухай сайхан зөвлөмжүүдийг өгч байгаа гэд сонсогч та бүхэн манай нөтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж бас манай нөтрүүлгээс зөвлөг авъя гэвэл 8022 4927 утсаараа бидэнтэйгээ холбогдож болно.

0: чи өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол Хянган аймгийн Хорчин баруун гарын дундх шууны сургаан хүмүүдлийн бизнесийн хөгжлийн төвийн багш гэрийн хүмүүжлийн дээд дэсэн жолоодогч өөр Монголын гэрийн хүмүүжлийн судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн 1-2 дугаар хугацааны хэрэг эрхлэгчийн хурлын хэрэг эрхлэгч улсын 2 дугаар дэсэн сэтгэж зөвлөгч Хар охин багш маань манай нөтрүүлгээр холбогдож сайхан ярилцлага өгөх гэж байгаа гэж сонсож та бүхэн манай ярилцлагад анхаарлаа хандуулж үргэлжлэн нөтрүүлэгтээ анхаарлаа хандуулж байгаарай гэж та бүхэндээ найдаж байна. Чаа сайн байна уу?
1: Сайн
0: сайн. Чи яа танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе.
1: Баярлалаа.
0: За та өнөөдөр хар охин багш маань утсаар холбогдож сонсогчд олондоо сайхан ярилцлага өгч байгаа. Ингээд ер нь удаа манай баг сургуулийн хүүхдийн гэрийн хүмүүжлийн талаарх сайхан тайлбарч нэвтрүүлгүүд маань үргэлжилж байна. Өнөөдөр бол 3 дугаар өгч байгаа юм болж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр таавал нь баг сургуулийн хүүхдийн суралцлагын хөдөлгөх хүчнийг нээж өгөх гин талаар сонсогчд та сайхан жадалж ярьж өгөх гэж байгаа юм байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Ата ер нь ата баг сургуулийн шатны хүүхдүүдийн сурлах хичээлийн тал дээр бол манай гэрийн ахмад болгосод бас их анхаарал тавьдаг. За тэгээд бас нэг толгой өвдөгчийн асуудал гэж хэлэхүүд. Ер нь одоо анги нэмэгдхий дагалдаад томчлуулах хэлдэгч бас анги нэмэгдхий дагалдаад сурах зүйл нь олон болно, хичээл төрөл олон болно. Тийм болохоор мэдээж одоо хүүхдүүдийн хувьд бас илүү дараастай болдог. Хичээл нэмэгдэх тусам одоо хүүхдүүд бас сурах дургуй болдог ч юм уу, сурлагын хэр бүтэм жарай жоохон доошлдог ч юм уу, иймэрхүү байдал харагддаг тийм ээ. Тэгэд энэ нэ шалтгаан хаанаа байгаа юм бол энэ яаж шийдвэрлүүл таарах юм бол энэ талаар та бас чадлж шинжилж судалсан тухайгаан ярьж өгөхгүй юу?
1: За за тий. Энэ хоёр шалтгаан гэвэл олон байна. Олон хүн манай хүүхдийн тэрх уян нь нөгдөцсөнгөө юу татгалын моо гэж ярьдаг. Үндэн зэрэн хүүхд сурлагдан чирмэхгүй юм уу? Сурлагын хэр битэмж аанай байдаг нь тэдний уян чадвар дээрээ бас болсон бишээ. Харин сурлагын хөдөлгөөн хүчин үгээс болжээ гэж би үзэж байна. Энэ нь яг нэг машин зэрэг хөдөлгөөн хүч өвөө бол өөрөө дэвхэд чадхуйтэй идэл. Тэгэхээр хүүхдийн сурлагын хөдөлгөөн хүчин өвөө бол чармайн сурлагын сэйн хэрэг бүтэнд болж чадхгүй юм аа гэж үзэж байна.
0: Хөдөлгөөн хүчингөөс болоо тийм үү?
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо энэ сурлагын хөдөлгөх хүчин гэдэг нь яг ямар зүйл ихэлж байгаа юм бол одоо өнөө бас хүүхдүүдэд тэгвэл нээж өгөх хэрэгтэй юм байна. Энэ талаар одоо яаж хийвэл таарна уу?
1: За, тэгвэл энэ тохиолдолд бол сурлагын хөдөлгөх хүчин гэдэг бол доорх хөдөлгөөн зүйлийг ярьдаг. Сурлагын хөдөлгөх хүчин дотоод хөдөлгөх хүчин ба гадаад хөдөлгөх хүчин гэж хоёр зүйл хаваад ярьж байна. Дотоод хөдөлгөх хүчин гэдэг нь бол нөхөний хөдөлгөөн юу нэг юм тийм үү, юу нэг хүслэн бийлүүлэх юм уу, нэг үтнэс одоо нэг турш сэнэрхэн хүслэн амжилтын төрөлтөл ерэн дагах төрөлтөл үл мэдлэх хүсэх хүсэл эрүү альдрын төрөлтөл өөрийгөө бийлүүлэх гэх мэт чинь багтдаг юм байна. Уна татхан хөдөлгөөн хүчин гэдэг бол өчигөө хийн хөхийг болол юм уу, багшийн урамшуулал юм уу, сэргэлтийн хэв юм уу, сурлагын үнэмлэл гэх мэт зүйлс багтагдана. Тэгэхээр бодит амьдралд багш болоод гэрийн ахмад хүүхдэд гаднаас нь урамшуулал зэрэгцүүлэх бодит хөдөлгөөн хүчин дутуу гэдэгээр хүүхдийн өрөөсөөр үйлж байна. Өөрөөр хэлбэл жишээ нь илүүснээс болоод сурах орны хөглөх юм уу, сэтгэлийн дарааттай болгох үүдэс нь олон өсөж байна. Ишэл бол өөрөөр хэлбэл хөдөлгөөн гар үргэлж багшид нагтдаг шүү гэхэд өөрийн бол хаяа цашаан дээр цашаан дээр энэ багц хийхэд яаг хүүхдийн орны хөглөх. Бас ишэл бол хүүхд наадаж ягаад эдгэр басын үнтэй өрөхөө бирад аваад ирвэл өөрөөр хэлбэл тэр ягаад гэтлгүй үнтэй дээгүй тэр бүтхөр бүтхий төгнөл наад бүр бодис шүү бактер эрвэл өөр хүүхдэн өөрөндөө. Хэрэв бүр жарам үтхий хэм болоод хөдөө эрвэл үтхий нэ цааш цааш гэд хүүхдэн түлхэл явждаг. Тэр энэ үлэндээ мал нэг эмэд бодисын хандны үлгийдэн дээмэсэн тэтэл болно. Тэр кромал хүүхдүүд хүүхдийн сэнүүчил яг жил одоо хүүхдийн асууд яг жил хүлж хүнгээр хандж гаднаас нь өрөмшүүлэг бол том чухал гэж үзэж байна.
0: Одоо ер нь бах хүүхдүүд бол их сониуч жантай байдаг тийм ээ, асуух дуртай, дахиад үүдсэн сонсноо одоо гэр ээж авдаа ирж ярих дуртай байдаг. Өөрөөр хэлбэл сургуульд харж ирээд сургуульдаа болсон явдлыг одоо их л сонирхолтой сайхан ярьдаг ч юм уу, өөртөө тохиолдсон учрыг сайхан ярих үед хүлчингүй сайхан сонсож тийм ээ, хамтаар энэ асуудлыг жадалж шинжилж одоо махтууштай тал байвал махтаж өгөх хэрэгтэй юм байна. За энэ тал дээр бол гэр яхмадуд хайн хандхаас бол одоо миний ажил яруу ч юм уу тийм ээ, эсвэл надаж авч хүлээгүү байна гэдгээс болоод хайн хандснаас болоо хүүхдийн урам сэтгэлийн ихэр хугалтдаг юм байна.
1: Тийм.
0: За ийм чухал байдаг юм байна. Тэгэхээр нэн хүүхдийн хөдөлгөх хүчин, өөрөөр хэлбэл та сая ярьсан гадаад хөдөлгөх хүчин болоод дотоод хөдөлгөх хүчин гэж хоёр зүйл байдгаа гэж, энэ хөдөлгөх хүчнийг яаж нээн үү? Энд дээр одоо бодтой сайхан арга замууд байна уу? Ямар талаар нөөвөл одоо амархан нөөж чадна уу? Энэ талаар бас гэр яхмадууд лавтай мэдээ гэж бодож байгаа та.
1: За тийм. Бага сургуулийн хүүхдийн сургуулийн хөдөлгөөх хүчний нөөцөд бол гэрийн ахмад болон багш бол бүр хэрэгцэлтэй байдаг. Гэвч гэрийн ахмадын хэрэгцэлэг бол багшихаас нэн хүнд гэж үсэж байна. Учир нь гэрийн ахмад хүүхдтэйгээ хамт бийх цаг нь олон хүүхдтэй олон талаар ярилцах боломж бас дээн. Хүүхдтэйгээ жил бүрийн хөдөлгөөн оролцдогаар хүүхдийг хөтлж зовоодох боломж нь нэн олон байна. Тэгэхээр одоо бол яг сайн зөний амралтын хугацаа мөн урт хугацааны амралтын цагийн ашиглалтгаар хөнгөсөн гүнзгий илгээж сургуулийн хөдөлгөөн хүчний нөөцөх нь бол хамгийн сайн хол гэж үзэж байна.
0: Өөрөөр хэлбэл энэ зөний амралтын хугацааг ашиглаж ягаад хүүхдийн сурлагын хөдөлгөх хүчнийн гэр яхмадууд одоо илүү анхаарал тавьж ягаад нээж өгвөл бас энэ бол бас амралт болохоор гэр яхмад хүүхдүүд арай илүү ойр байх тийм ээ, тэгвэл урт хугацаа хамтдаа байх юм сайхан тохиолыг ашиглах хэрэгтэй гэсэн үг байна.
1: Тийм. Гүн болвол зарим гэр яхмад бол хүүхдэн дурсан үшлийн ангид үг юм уу? Өхөөр бастыг дургаад яах, чөлөө өхөрлөг ангид үг юм уу? Үл хүүхдэн нөхөн дээрээ дасгаан даалгавар хийлгэх. Өдгөр бол бүр гэрийн ахмадын нэг гэрийн хүмжилийн хаяа сурынчлэг дутугаас болоод сургаан хүмжилийн оролж хүн одоо мөхөс өнөөс болжээ. Энэ кэрэм болвол яхсэхэн одоо болвол гэр бүлийн хүмжилийн айгүлөх хэлбэл анх хайрын хөөрөлхийн тайлхрын батлагын нэг алан нэг төрийн батлаг сэйн гэрэл үтгий гэрийн ахмад сэйн дурасаан сурлчих чухал сэйн байна. Тула энэ гэрийн хүнжилийн ахайгүлэх хэллийн 18 дугаар зургасад бичээн насны үр хүрэхсэдийн өчил хэмүү босад хэнэн хамарагч нь гэрийн хүнжилийн зүв ялгоогдүүний бай болгоогоор гэрийн хүнжилийн мэдлэгий ухамсараасан сурлчих жиргэнсэн хугацаа болон захийн үр хүрэхсэдийн ялан хүүхдийн асар цар бэлдэг нэмжиргөлийн асранч хүүхдийн чиглэл дунд бах сургууль зэрэг орсон цохол цаг хугацаанд нь чиглэл чанартыг асуулж гэрийн хүмүүсийн шинжлэх ухаанд аргий үзэмшигээр

0: грин хүнзгийн чадвараа дөвшөөрөх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Тэгэхээр бол одоо нэг грин ахмадын дунд цөөн ашиг байгаа юм. Зөвхөн хүүхдэн сурын хүүхдэн цаг зарцуулна бүл оруулна гэж бодхоос биш, өөрийн бидний яаж цаг зарцуулгаад би яаж шинжилгээ ухаан даргаар хүүхдийн хүмүүрэн дээр гэсэн энэ чадвараа дөвшөөрөхийг анхаарах асуудал хүн ноцтой ашиг байна.
1: Өөрөөр хэлбэл одоо бидний өнөөдрийг энэ ярьж байгаа сэдвэн дээр авч хэлэх юм бол одоо энэ хүүхдийн сурчлагын хөдөлгөх хүчнийг нээхэд гадаад дотоод энэ хоёр талын хүч байгаа юм байна, тийм ээ. Энэ гадаад хүчинд нь мэдээж багш гэрээ ахмад нар байгаа багтж байгаа юм байна. За тэгвэл энэ хөдөлгөх хүч нь өөрөө хүчхүү гэж хэлэх юм уу? Энэ гадаадаас очиж нөлөөлөх хүч, өөрөөр хэлбэл энэ гэрээ ахмад байж та өөрөө одоо мэдлэг дутмаг, өөрөө харалт жоролт гэдэг юм уу? Энэ талын одоо мэдлэг дутмаг юм бол яаж бусдыг очиж үр хүүхдэд очиж хөдөлгөх юм бэ, тийм ээ? Тийм болохоор гэрээ ахмад нь өөрөө илүү суралцах хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм тийм тийм. Грин ахмад илүү сурч ирээд эмдэрлэл дунд хүүхдийнхөө дотоод хөдөлгөөн хүчний яаж нөөх нэг арга ухааныг мэдэхгүй зүгэл бас энэ хүүхдийн нэг дотоод хөдөлгөөн хүчний нөөх эсвэл ямар цаг дихоли амжин яаж хүүхдэд дихол бүрдүүлж өгөхөөр бүр анхаарах чухал юм байна. Эдгээр анхаарахд нэг грин хүмүүсийн хаяа тэгэхээр суралцсан гэдэг нь ахмадс илүү бэлдэж байгаа гэж үзэж байна.
1: Одоо ямар ямар талаар одоо анхаарах хэрэгтэй гэрээ ахмадуудын хувьд авч хэлвэл эдгээр хүмүүс бол гэрээ ахмад болгосод бол ийм хариуцлагатай, ийм үүрэгтэй. За энэ үүрэг хариуцлагаа ухамсарлаж өөрийгөө түүлдэрж үйлж өөрөө очиж одоо хүүхдийнхээ суралцлагын хүчнийг нээж өгөх хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл гэрээ ахмадууд энэ тал дээр одоо юу юугийг илүү анхаарч өөрийнхөө бие дээр, хүүхдүүдийнхээ бие дээр ямар зүйлүүдийг илүү анхаарах нь зохистой байна уу?
0: За энэ талаар ярил хүүхдийн авиас юу вэ? Тус сонирхол юу вэ? Сэнүүч чичил юу вэ? Хүүхдөд ялгаах хэрэгтэй.
1: Одоо бол ер нь дур сонирхол гэдэг зүйлийг бол миний ажигласнаар ойлгоно гэхээсээ илүүтэй баг өөрсдийнхөө дур сонирхолоор юу сур гэдэг юм өөнийн тогтоож өгдөг тийм ээ. Тэгээд илүү одоо ялангуяа тийм ялангуяа одоо арай чадахгүй зүйлийг очиж жаавал чадах хэрэгтэй гэж олон талын чадвартай болгоно гэж бас гэрээ ахмадууд бас үйлээ үжиж шít үнэн юм бэл.
0: Тийм. Их алдаа гэж үзэж байна. Үндэ наваа төлөвлөл хүүхдийн төрөлхийн авьяас дур сонирхол гэсэн бол өөр өөрийн цангаараа шинасан болоод эдлгөө бийдэг. Психологи наваа төлөвлөл зарим хүүхд бол бусдтай нийлж наадж бусдыг хэрэг дуртай, зохион бийлэг дуртай гэх бол зарим хүүхд хэвэн сихад бусдтай наадгүй доторгоор өгөгдөв. Үлэн буюу сэхэцний ямар нэг зүйлийн өсгөж чийж наад юм уу эсвэл ямар нэг ургамал бодсыг их сэдв чийж яваад үүж наадах юм уу өөр дуртай гэдэг. Ийм үсэн хүүхд хүүхдийн дур сонирхол эдлэггүй. Өөрөөр дур сонирхлын тааруулж байгаа хүүхдийн нэг цаг тойгийн бийлэгэн зохицуулж яваад үүж жолоох юм бол хүүхэд сурч хэрэг болох ч тэр гэж үзэж байна. Тэгэхээр хүүхдийн бүх талаар хөндлөнөөд хэрн он цологтын тэрхүүгээр үед цолоод ийх хас грин ахмад бас хүчтэй байна, хүүхд бас ирэн барьж байна. Тула энэ хайби одоо нэг ярбал хоёр дугаар юм бол хүүхдийн гэлэс чигийн олж харавал цаг хайдан бутлж жирэгжүүлж харахад яхан илтгэх хэрэгтэй.
1: Гэлэс чиг гэж юу гэж хэлж байгаа юм бол та?
0: Өөрөөр хэлбэл хүүхд болвол ямар нэг одоо наадмын дунд юм уу эсвэл дасгал даалгавар бүрүүлэх дунд юм уу одоо суралцлын дунд юм уу нэг хүүхдийн нэг бүтэмжтэй бүрүүлсэн нэг жил өөрийн чинь анчалттай бүтэн гэх мэт ирүүлсэн бол тэр тохиолд зэрэгжүүлж одоо бахархаж яна гэсэн үг сэтгэлд мэлтэх нь өөрөөр хүүхд бол уран цаашнаа уран хөгжих болно.
1: Жохстой жаргажуулна гэдэг бол бас бүтөмжтэй арга юм байна тийм ээ.
0: Тийм
1: ч жохстой хурамшуулах.
0: Тийм тийм хүүхдийг бахархаж эрэгцүүлж урамшуулах нь бол их төгөлийн чухал юм байна. Тэгэхээр одоо нэг гэрийн ахмад бол энэ талаар их дутмаг байна. Хүүхд одоо шилгэлхий яг өндөр бол маш их баярлж зэрэгжүүлнэ урамшуулна. Гэтэл шилгэлхий бол астана сурлагаас астанаан бусад зүйлийг бол анхаарах. Жишээлбэл аваад түрүүлж зарим хүүхд бол

0: бусти туслаг бүртээ өсвөл уурлах хөдөлгөөнд оролцсныс бол энэ нэг тагаан ав яслаг гэх мэт зүйлс илэрдэг шүү. Гэтэл өдгөрийн грин ахмад тими олж харахгүй. Харин ч тэр энэ бол сургалт тими тусгүй гэж бодно. Үндэн өдгөр чирэм бол ханда хүүхдийн сурлын цэлэд бүрэлдүүлэх зэрэг хөт боловсрол гэж хэлж байна. Тэрээр хараад бол сурагчид бусдтай хамтарч чадхгүй. Хамгийн чит ажил чадхгүй сурагч чадхгүй бол хажим хэшид сурчлагийн талаар амжилт олж нийгэмдэр гашны зүгээр хажим хэшийн талаар амжилт олсон чинь бас дээчэд сууч. Ийм бол өсөлтөө их сэн үйлдэгээр хэрчээд бусдын жоон байгуулах юм уу? Үлчин баг хүүхдийн гэрэс чигээр үзэж байна. Өнөөдөр лиан эмдрэл дунд хөдөлгөөний дунд сурчлагийн дунд хүүхдийн бүйдэр олон олон гэрэс чиг байна. Лиан өсөр чиг зөвхөн шинэглэлийн талын гэрэс чиг ойл хараа болохгүй бусад талын гэрэс чиг
1: заавал олж харсан би хэрэгтэй гэж үзэж байна. Чан гэлцгийн талаар бас ойлгох хэрэгтэй байна. Хүүхэд болгон адил бусын одоо өрмөж аран шинтэй ч гэсэн хүүхэд болгоно би дээр бас тийм одоо бисэн ончлох сайн зүйлүүд шилдэг талууд байдаг тийм ээ.
0: Тийм.
1: Таны нь олж илрүүлж бас энэ жохох хэмжээнд урамшуул жаргажуулах нь маш чухал байдаг юм байна.
0: Тийм. Тэгвэл голдуу бартын би яаж хүүхдийн хөдөлгөөн хүчин өхөнийхний 3 дугаар том бол хүүхдийн онцлогтын төлөвлөсөн харилцааны олгож өгөхний төлөвийн чухал юм байна. Тэгвэл энэ хайгрын ахмад асууж магадгүй. Аяа бах сургуулийн хүүхд насан хөтөрхий байгаа. Энд хоёр хажим ялаахсан харилц тогтоходгүй шүү гэж бодох магадгүй. Таархгүй. Харин хүүхдийн хөдөө хархан байгаас нь түүний харилцааны олж өгч энэ харилцааны нэг талантд спиевл ураш хадны өндөр гэж үзэж байна. Энэ хайр би нэг ерөнхий нэг хаахи их сургуулийн салбарт хүний харилц бий гэсэн хүний амьдрал төсөр жин нөлөө бий юм болоо гэсэн тай ботхийн бэрдэн бий часан бий цал байна. Тэгэхээр бий часан өгсөн бол бүр нэг бүр оюун чадвар сурлын цэргийн өрмөлөө орчин тээрн зэрэг нөхцөлийн дими зүрхгүй ийм нэг бүр зарлаж та. Би хэлхийн дүнд илэрсэн нь бол 127-ны хүн бол харилт үгүй. 100-ийн хүн бол харилт тод үгүй. 110-ийн хүн харилт тод үгүй. Гэвч нэг хор хүцааны харилт та. 103-ийн хүнсээ тод тод үгүй харилттэй бөгөөд урт хугацааны харилттэй гэсэн бэ. Тэгвэл 70-ийн жил би часны дүнд илэрсэн нь 103-ийн нэг харилт тод үгүй бөгөөд урт хугацааны харилттэй хүн 75 жилийн турш зөвхөн нэг чиглэлээр цөхрөлгүй чармайгаар бараг бүр нийгмийн үл өгөхөдийн ирээсэн юм чадварсан болж байна. Төвний аргын төгсгөл хүн бол оон хугацааны харилцаа харилцан тод хүмүүс. Гэтэл төгсгөрөн бол ерөнхийдөө нийгмийн дөө давхаргаад өмдөрч бүх харамтд тусгадж болохгүй тусгайн мөрөгдлийн өртөмтөн болж гажээ. Жишээлбэл одоо хэлийн өмгөлөгч юм уу, өмч юм уу гэх мэт тусгаймөр үзүүлнэ. Гэтэл харилцан баярхи. Өнцөлийн гэрний хүн бол бараг бүр нийгмийн дундаас доор давхар ажил өндөрч байгаа гэнэ. Өнцөлийн 27-ны харилц өгөө хүн бол бараг бүр нийгмийн хамгийн доор давхаргаар өндөрч өргөлж ажил алд юм уу? Өнөөдөр нийгмийн төлөвлөмжид хүшгэл өндөрсөн хүн болж гэнэ. Тэгэхээр өнөөдөр би чантаас бүр хүний амьдралын харилц гэсэн бол нэг жирийн хөөцөлдөл хүслэн хандлаг болж цэгм бол логик хөдөлгөө хүчин бол гэдгийг харамж байна. Тэгэхээр нэг хүн амьдралын харилцаан тогтоож хүл арга үний сүвгчлэгээр тэрний хан төлөө чармайгаа бийдэг. Ийм учраас хүүхдэд харилцтэй болгож өгөх бол чирийн чухал. Тэгэхээр миний зөвөр ирсэн хоёр талан болвол нэг зүгээр хоёр дугаар юм байна. Энэ харилцгийг тогтоох үсэд яаж тогтооんだ? Эмдэрлийн дунд, хөдөлгөөний дунд, наадмын дунд, хүүхдний хань, дээдлийн элваадыгаар онцлогцэн цэрсэн, авьяастан нийцүүлсэн ийм харилцгийг тогтоогоо гэх чухлаахсан энэ ярих гэсэн юм аа.
1: За, чиргэлийн өрөө нөвтрүүлэх юм аа. Энэлжийн дугаар үргэлжилж байна. Жагт өнөөдрийн нөтрүүлгээр Хянган аймгийн Хорчин баруун гарын Дундад хошууны сургаан мужилийн үйлсийн хөгжлийн төвийн багш Грин

0: Монголын дээд дэсийн жолоодохч байх шиг Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн 1-2 дугаар хугацааны хэрэгэрхлэгчийн хурлын хэрэгэрхлэгч улсын 2 дугаар дэсийн сэтгэж зөвлөгч Хари Охин багш маань сайхан ярилцлага өгч байгаа. Та бүхэн үргэлжлээ анхаарлаа хандуулна уу? Сая багш нэг яранда дурдсан байдаг. Өөрөөрхөлбөл одоо бол яг жоны амралт болж байгаа тийм ээ. Ингээд энэ гэр яхамдууд энэ жоны амралтын цагийг ашиглаж яагаад хүүхдүүд нэг илүү ойлгож суралцлагын хөдөлгөх хүчнийг нээж өгөх нь бас сайхан хамгийн сайн цаг тохиолмон гэж ярьсан байдаг. Тэгвэл одоо энэ жоны амралт одоо яг болж байгаа юм чинь дэ энэ жоны амралтыг ашиглаад яаж хүүхдийг суралцлагын хөдөлгөх хүчнийг нээж өгнө үү? Энэ асуудлын тойронд та бас сайхан жадалж шинтлээд яриад өгнө үү? Яг амралт болж байгаа болохоор бас манай гэр яхамдууд сонсчих бол магадгүй амьдрал томдоо хэрэгжүүлээд нэг хэмжээний ололт амжилттай болж магадгүй.
1: За тэгээ. Гэрийн ахмад хүүхдэн бол зуны амралтын цагийн ашиглалтаа хөдөөгөө гараар тэрж наадаж болно. Бас нэртэй их сургуулиудаар тэрж болно. Өнгөл номын дэргүр музей юм уу сайрын ордноор зугаачиж болно. Өсхөсөн бас ямар нэг тэмрийн хөдөлгөөн юм уу көх мөтийн зүйлсээр бүр тэрж болно. Зүүн хүүхд болвол наадан гэдэг нь бол хүүхдийн төрөлхий чанар мөн үү? Эцэглэгийн шат гэсгүй, бах сургуулийн доорооны шатанд гэсгүй, наадах бол хүүхдэд мөн ч бас маш чухал суралцах арга хөлбөр болох тон таарна. Яг хүүхд наадахаар дамжижгаад бусадтай хэрэгжихийг бол наадахаар дамжижгаад түрний дур бах сэрэрхэл юу вэ? Төрөлхий авьяас юу мэрэхний өөд аавнаар ээлгэж болно. Иймсэн хүүхдэн дагуулжгаад одоо наадах хөдөлгөөнд оролцох гэсэн юм бол хүүхдийн үн талын дээдлийг ээлгэж авьяас дур бахи илэрүүл мөн харилцан тогтоож жолоодхөл бол маш сайн ашигтай дихол мөн үүсэж байна.
0: Тойрч жугаачих хүүхдтэйгээ хамт наадах төлөлд төвжилийн хөдөлгөөнд хамт оролцох тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл энэ хамт байх цаг хугацаа илүү байж хүүхдтэйгөө илүү ойлголчиж тэдэнтэй илүү ярилцж энэ сайхан цаг тохиолыг амж хэрэгтэй л гэсэн үг юм байна.
1: Тийм тийм. Би энэ бэри. Энэ Америкийн улсын яплин сэг гэсэн лайсэн энэ өмгтэй арван жилдэн бүх гөрөөр нийслэлөөр та цагаан орцолчдог тэрэн зүгээр болж гинэ. Тэгэхээр тэр үед хар арстан бол Америкт бол их гадарчлагдаж байжээ. Уг цагаан орсны үүдэн гадны зогсоогоо дуртал орон сүнгүй. Бусад хүмүүс бүр дотор суугаад тэрэн зугаачиж болно. Уг бол бичхан лайсэнс ичингүрхийн тэрэн хуржээ. Уг шүдэн тас зугаад цагаан орсны уруу шивтэж ирэх юм гинэ. Тэрэн жисаар өргөж хараад нөөс нөгөө өөрийн өчигдөө мал юу гэж хэлсэн гинэ. Ава энэ нэг өдөр би латэн цагаан орсны үгэн голё гэж хэлгэнэ. Ингээд аавын бол хүүхний хаан хандлагыг харахад хүүхэндэ мал юу ч хэлсэн да. Манай хар арстны хэвжя өөрчлөхөд их хүчтэй шүү. Тэр нь ер босын амжилт голё гэвэл хүнөөс хэд тийм хүч гаргаж хэрмэх хэрэгтэй. Ээ цагаан арстны та хэрэгтэй тэднийхээ мөр сацуу яриаг бол тэднээс хоёр дэх хэмжээг гаргах хэрэгтэй. Тэрэг түрүүн хин хэрмэлэг гаргавал цагаан арснаас мөр чирэгчиж чадах магадгүй. Тэрэг нэмэн дэх хэмжээг гаргавал лактей цагаан арсны өмнө нь гарч ирнэ гэж хүүхнөө зэрэгцүүлж ярьсан юм. Уг бол энэ чалайс түрүүс их цогролгой тэмцэд амьдрын түүхэнд өрх хамгийн анхны хар арсны өмгтэйсэд болж гинэ. Өөрт зэрэг хүнтэрнээс бол асуужээ. Амжилт олсон нь чи юу вэ гэж тэгтэр тэр бол юу шилжсэн. Би бол хүч харгаж гэж. Тэр хүнээс нэмэн гэсэн юм хэрнээж гэсэн юм. Тэгвэл өнө их халайсад авчлгүй би хожим өнө цагаан орсны өжилэн болёо гэсэн гаднаас өөр хүн гэж өгсөв. Тэр зугаацыг ятсад байхгүй өөрөө нүрүүлж өнө бусдад гадарчлагдах юм яах вэ? Лас болоод бол тоткор сэтгэлгэлсэн өнгөрчээ. Би хэжим лахтэй ямар хүн болох уу махгүй гэж. Тэгэхээр энэ бол тэдний эмдэрлийн харанх мөн үү? Зүүн өөд босны өөрийнх нь аавн болгол. Тэрэн төрөөс чи зүудрлэг хэрэггүй. Хэрэггүй нь бодох хэрэггүй өвгийн арван насанд нь харин дээмнаа тавьчихэд. Тэгэхээр түүнээ аавн бол юу ч хийсэн ба. За тэгвэл цагаан арсан тийм мөр зэрэг чиг өвл хоёр технаар дөрвөн хэмжиж харгах хэрэгтэй. Тэгэхээр чи түүний өмнө гал зогсыг бол нэмэн дэхэн хүч харгах хэрэгтэй шүү гэж хөөгтөн жирд зүйлэг нь. Өмнө жирд зүйл түүний нэг насанд нь их одоо хүчин болсон байна. Мөр зэрэгтэн өн харалтаа хүрчсэн бэ. Тиймээс хүүхдийн харилцааны тогтоолыг бол гадаад шууд хэлж өгөх биш. Харин өөрөө хүүхдийн дагуул зэрэг наадаж зэрэг хөдөлгөөнд оролцож байгаа. Эндрийн донд хүүхдийн өөсийн буйрын татгаа сэтгэлгээсээ өөрөө мэдэрч ухах өн хөнгөнд хөргөх бол их чухлаа гэж үзэж байна. Тэр үн сэрэнд Грин Ахмадын зүв замаад зэрэг зүрэн өрөмсөлөд чийлийн чухал.
0: Я ана хүүхдийн суралцлын хөдөлгөх хүчний нээж өгөхийн чухал чанар энд байна. Тэгвэл одоо ээж аавууд энэ дээр одоо яаж ажиллавал тарна уу? Яаж аж тохиолыг ашиглаж хүүхдтэйгээ илүү ойлголцож хүүхдийнхээ суралцлын хөдөлгөх хүчний нээж өгнө үү гэдэг тал дээр та маш тодорхой бас товчхон сайхан зүйлүүдийг ярьж өглөө. Танд маш их баярлсан гэдгийг илтгэж байна. Чи өнөөдөр чагийн хараагаас болоод багш хоёулаа ярилцлагаанд хүргэе.
1: За. Хэлэхлэ.
0: За танд маш их баярлалаа. Жаргал хүсье. Баяртай.
1: Баяртай.
0: Ачааргын өрөө нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар энд хүрээд жаргах болж байна. Нэвтрүүлэгтэйгээ хамт олцсон сонсогч та бүхэнтэй маш их баярлсан гэдгийг илтгэж байна. Манай баг сургуулийн хүүхдийн одоо гэрийн хүмүүжлийн талаарх тайлбарч ярилцлага маань энхүү мэрэгжилтэн багш нар тоцхай мэрэгжилттэй маань зөвлөмж тайлбарчаар сайхан үргэлжилж байгаа сонсогч та бүхэн одоо гараг болгоны нэгний нэвтрүүлэгтээ байнга анхаарал хандуулж бидэнтэйгээ хамт байж байгаарэ гэж та бүхэнтэй найдаж байна. Ирхэн хүнд сонсч та. Чихэр толгойн нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаар энхүү өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн сурдан жичих хянагч алмас ерхий

За сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдод Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогчд та бүхэн төглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлж олгож байна. Би энэ нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна. За яг сонсогчд та бүхэн маань сайхан амарчхаасан уу? За жочинтой өглөө тусгай дугаар та бүхэн төгөөж олгож байна. Ингээд манай өнөөдрийн нөтрүүлгийг та бүхэн хамт байж манай ярилцлагийг сонсоорой гэж нөтрүүлэгтэй урж байна.

За шилэн гол хамж хөтлөрийнхөө видео дугаар дээр минь тустай гарч ирж байгаа тавхнд сайхан өдрийн мэнд төвшүүлээ. Сайхан амарчхаасан уу? За видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэн бас нэвтрүүлгээ чааш нь хуваагаад түгээгээд өгөөрэй. Баруун гар талын дээд талд байж байгаа тэр морай суман тэмдгийн дараад найжийн тойрог буюу холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөөрэй гэж тавхнд найдаж байна. За манай нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарай. Манай нэвтрүүлэг 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нэвтрүүлэгдэнэ. За ингээд өнөөдөр жочинттай өглөө тусгай дугаар тавхнтэйгөө жолгож байна. Эрхий дарма өсгч байгаа тавхнтаа бас баярлсан шүү манайхан хүн болгон нэвтрүүлгийн цааш нь хуваалцаад олон тань түгээгээд өгөөрэй.

0: чи одоо та бүхэндөө хүрч байгаа сайхан уран бүтээл бодлын гэг аав минь гэдэг энэ сайхан дуу байна. Дууны шүлгийг аж жаргал аяих бадрааж хосон тийм ээ. За бадрааж хосон ийм сайхан уран бүтээл та бүхэндөө хүрч байна. Ингээд өнөөдөр энэ уран бүтээлийн эзэн нь өөрөөр хэлбэл энэ дууны үгийг жогоосон жалуу дуучин уран бүтээлч за Шилийн гол аймгийн 2 дугаар дунд сургуулийн дуу хөгжмийн багш Улан хат хотын ар хорчин хошуугаар нутгтай дуучин аж жаргал манай нөхрөлгийн өрөөнд хүрэлцэн ирсэн байна. За баярлалаа хөтэй.
1: За.
0: За сайн байна өдрийн мэнд.
1: За сайн бацхан уу өдрийн мэнд сайхан амарч байна уу.
0: За. Уран бүтээл тавлах уу?
1: Уран бүтээл тавлах.
0: Уулзаг уудсан байна шүү.
1: Уулзаг уудлаа.
0: Тий арааж байгаа. Уг нь бас нэг олон жилийн өмнө манай айлгын нөхрөлгээр одоо манайх чинь ийм үждэг арааж болохоос өмнө бас ярилцлага өгчээсэн тийм ээ.
1: Тэгээ
0: таны дуу уран бүтээл бол манай арааж байгаагаар бас сайн байна. Баян одоо сачигддаг. Тэгээд шинэ уран бүтээлүүдийг тань бас анхаарч сонсогчдод хүргэдэг ийм нэг дуучнаа нэг ухраасан. Өнөөдөр бас манай нөхрөлөг маань одоо үждэг арааж болоод нэг их удаагүй байл байна. Тэгээд бас энэ сайхан хүмүүс халуун сэтгэлийн дэмжлэг сонсогчдын маш одоо урам жарга дэмжлэгээр манай нэвтрүүлэг гоё явагдаж байна. За тэгээд энэ ирчин дээр бас таныг урьж нэвтрүүлэгдээ сайхан хаалцлах хийе гэж бодлоо.
1: Баярлалаа. Нэвтрүүлэг дуусахад баярлалаа.
0: За бас ойрхон сайхан чимээ дуулгацсан. Тэгээд энэ чимээг олонтойгоо хаалцъя гэж бодож байна. 18 дугаар хугацааны гэсэн тийм ээ. Дэлхийн одоо найрал дууны найрал дууралгийн наадам манай одоо Бээжин хотод болсон юм байна. Бээжин хотын дуу хөгжмийн чатарт болсон юм байна тийм ээ. За ингээд энэ сайхан дууны одоо уралдаанд очоод найрал дууны уралдаанд очоод таны удартсан одоо найрал дууны бүлхэн маань алтан медаль олоод ирсэн сайхан чимээг дууллаа. Тэгээд одоо тэр уралдаан ямархан уралдаан байсан та бүхэн ямар сайхан дуугаар оролцсон юм бол уралдаанд оролцсон сэтгэгдэл ямар байсан уу гэх мэтчлэн тэр сайхан мэдээллүүдээс олонтойгоо хуваалцсан нь юуны урд.
1: 2026 оны 7 сарын 13-ны өдрөөс 20-ны өдөр болтол Бөөжийн хотод Ардын хурлын танкмын дээр гэдэг Усын дуу хөгжмийн театр гэдэг Гужара Дажион гэдэг хэсэг. Усын дуу хөгжмийн театрт дэлхийн 18 дугаар хугацааны найрал дуурдгийн наадам явагдсан. Тэгээд мэрэгжлийн хүрээ цараанд одоо найрал дууны олимпик гэдэг нэрээр одоо алдарсан юм том наадам бүх дэлхийн 31 улс орон бүх улсын 28 мож орон хаад юу Сянган омон гэд 300 бүгөө 6 бүлхэн оролцсон.
0: За.
1: 300 бүгөө 6 бүлхэн том 50,000 оролцсон. Тав наадам болсон. Тамааны сайн байна уу? Найрал дууны бүлхэн маань анхны сэгсэлтээр дамжгадаад анхны сэгсэлт нь бол тэр сүлжээнд дээр явуулсан. Тэгээ анхны сэгсэлтээр дамжгадаад сидр төмчөнд орлосон. Тэгээ сидр төмчөнд орлож хагаад ачаар ус алтан металл өрсөн. Тэгээд манай дуус хоёр дуу чинь юу үрд хитэн болоод хан тангарлаа гэж. 20 одоо найрал дууны 2 бүтээл дуулсан. Тэгээд олон хүмүүс бас одоо Силийн голоо төлөөж оролцож байгаа. Нягаад одоо Силийн голынхон дуугийг дуулаагүй юм байна гэсэн олон хүмүүс асуусан байгаа. Тэр

0: тал бай 7 шүүгчтэй. Тэгээ 2 юу маний одоо дундулсан 2 шүүгч. Тэгээ 5 гадаадын шүүгчтэй. Тэгээд маний найрлууны бүлхмийн шүгэмжид юуны урд одоо говч сасл маш гоё байна. Маш эрхэм тайзан дээр маш эрхэмсэ гаргадаж байна. Тэгээд маний дагуулан дуулахт дулаач нэмчан гэж шүү дээ. Хүүсэр улам мөчрийн гоцлд дуучин сарын боглох.
1: Уртын дод болсон.
0: Уртын дод болсон тий. Тэгээд юу вэ? Дагуулан дуулаач болоо та нарын дууны өнгөл одоо дэлхийн одоо төрөн төвчний дээр зэндааны тим хэрэмжээнд өрсөн байна.
1: Ваа.
0: Тэгээд дууган гоё мэдрэлт бол дуулж байна. Яран гүш та бид нэр тэр дууныхаа одоо амьдрал анхугаа сайн мэдж байгаа болохоор. Тэгээд энэ хоёр дуу хүн бас ганцхан маний бүлхэм дуулсан бишээ. Энэ хоёр дууны чинь нэг дуу нь Үхэр Тэтгэн гэдэг дуу чинь 13-4 дугаар хугацааны одоо найрлын урдгийн наадмын үед бол яг эд дуулгачсан туу. Гадаадын улс гүрний одоо олон бүлхэн басар дуу гэдээ дуулсан шүү дээ. Тэгээд тэд нар одоо тэр шүүгчүүдсэн энэ хоёр дууг бол сайн мэднэ. Хадивар гадаадын улс гүрний энэ хоёр дууг сайн мэднэ. Дууган гоё мэдрэлт дуулж байна. Тэгээд маш одоо тэр ууны одоо тархинд энэ дууны амьдралын одоо тэр зург дурс мэдрэгдэл одоо гоёд уусан байна. Тэгээд зарим одоо цанг суул юм уу тэр юун дээр бас анхаарах хэрэгтэй гэсэн тийм одоо үлгээ шүүмжсэн тий.
1: Тэгэл тэндээс алтан медаль авцсан ч маш гоё урам зориг авчихсан харж ирсэн байх та. Дараа дараа чинь танай бас одоо найрал дууны хувьд авч хэлэх юм бол үнэхээр одоо бас энэ өндөр гараатай явж ийн гэж хэлж болох уу? Ер нь одоо та бас найрал дуугаар нэлээд олон жил болцсон байхаа удирдаачаар ажиллаад энэ талын мөрөгчлийг та тусгай сурсан уу?
0: Тий, би чинь хамгийн анх 2004 онд одоо 22 жил юм шүү дээ. Оюутан байхдаа дэлхийн 7 дугаар удааны найрал дууны уралдаанд оролцсон. Тэр үед бол би оюутан байсан. Тэгээд өөрөө одоо дуучнаар удирдаач биш, дуутнаар оролцсон. Тэгээд анх оролцоод хөрөн металл олжсэн. Тэгээд тэрнээс нааша одоо яг найрал дууны одоо энэ тусгай мэрэгдлэр хаад яг энэ дууны тусгай мэрэгдлэр одоо эн дуулаачаар адлаад бол найрал дууны бүлхэн дуулаачаар адлаад бол 22 жил болж шээ. Тэгээд удирдаачаар бол бас 12 жил болсон. Тийм найрал дууны удирдаачаар адлаад 12 жил болсон.
1: Бас манай Шилэн гол аймгийн Хөвчөнд гэж хэлэхүүд миний мэдчихээр долон хошуунууд за манай Шилэн хот дотор ч гэсэн олон байгууллагууд нөгөө найрал дууны уралдаан том уралдаан хийдэг. Тэрэнд таас олон удаа удирдаачаар явж ирсэн.
0: Тий. Одоо хошуу маний жун сүнд ааг баруу жимчин жуу жимчин ашигтан шүү гэд бас олон хошуу өнөдөр бас найрал дууны уралдаанд удирдаачаар очсон.
1: Уул нь миний хувьд үнэхээр найрал дуу гэдгийг ойлгохгүй бас санаг их сонирхдаггүй байсан гэж хэлж болно. Тэгээс үлд нөгөөдөө бид нэр өөрсдөө одоо манай байгуулгын найрал дуунд орсон. Тэгээд найрал дуу гэдгийг үнэхээр ингэж гоё сонсортой дуулж болдгийм байна гэсний зүрх сэтгэлээр ойлголоо. Тэгээ найрал дуу гоё байна гэдгийг мэдсэн. Тэгэд уг нь бол найрал дуу гэдэг чинь хамтын дуу гэж ойлголт
0: тийм хамтын дуу.
1: Хамтын дуу болохоор амархан гэж боддог бас би тэн дотор дуулсан ч болж юм дуулахгүй байж болж юм. Тэгээ хамтын дуу юм чинь сайхан дуулдгууд нь тэгэл дуулаад л болоо гэсэн бодолтой байсан. Энэ бодлоо шал өөрчилсөн. Найрал дуу гэдэг үнэхээр амаргүй бас.
0: Найрал дуу гэдэг бол бас одоо тусгай төрөл жанрын одоо мэргэжилчтэй. Тэгэд найрлууг одоо дэлхийн одоо зэндаанд авчирдаг юм бол тэр симфон хөгжим байдаг шүү дээ. Симфон хөгжимтэй одоо нэг зэндааны тэр төвшөнд мөрөгдөөрөө сараанд одоо нэг зэндааны төвшөнд авч ярддаг шүү дээ. Жишээ нь одоо гадаадын юу найрлуу симфон хөгжим одоо хөгсөн улс орн жишээ нь одоо хайт Европын дөрвөн улс юм уу, Японд юм уу гадаадын улснууд бол одоо улсын өртөн дэсийн найрал дууны бүрхэм симфоны бүрхэм үл байгаа шүү дээ. Тэр улсынхаа нарийн утас болсон. Кубаожи гэдэг шүү дээ. Тэгээ энэ удаач гэсэн гадаадын олон одоо бас улсын өртөн дэсийн найрал дууны бүрхэм ирж оролцсон. Тийм бид нар бол

0: бол шууд ноолт хөлхэд бол альтметал авах тийм одоо миний хайбоны бодолд бол нэг
1: төсөөлж исэнгүй юу?
0: А 105 юм уу нэг 10 ил одоо 10 ил альтметал олцсож магадгүй. Ер нь хөрөл юу мөн метал олцох тийм одоо найдвар бол нэг 108 май 120 орчин байсан тий. Альт болоод хөрөл метал авах нэг 105 ав ил тавьчаатай тэгж боддог байсан. Тэгэд өглөө яа бойдэнд явах өглөө бид нар чинь хамт машин суугаар гарсан чинь би ингээ битлэг хийжсэн чинь манай дуу чаа хатхан даяа. Яг хатхан даяа ингээд битлэг хийгээд бүх хүмүүс битлэгээд яг хатхан даяагийн өмнө хурсан чинь манай хатхан даяа. А нийслэл байсанд уралдаанд очих гэж байна. Алт авахаар явах гэж байна гэж хэлсэн. Тэгээ хэлсэн. Би одоо тэр хэлсэн үг ин ингээд бичээд авцсан. Одоо бичгээд энийг одоо сачнуу сачихгүй юу тийм ээ.
1: Гэтгэл
0: алтахгүй л яах вэ? Алтахгүй л яах вэ? Цацгаа тэгээ алтахгүй л яах вэ? Тэгээ бодоод одоо бас амны бэлэг байна да тийм ээ. Монгол хүмүүс ч бас амны бэлгээс ашигтай бэлэг гэж бас бэлэгшээдэг. Тэгээ тэрийг би цацсан. TikTok WeChat авчангаар бүр цацсан. Тэгээ манай утганд тэгвэл үнэн амны бэлэгтэй. Бас хиймэртэй. Тэгээ бас олон одоо манай бүлхмийн олон хүмүүс юм бас хэцэлж утгал чармайлах. Тэгээд бас Монгол дуурдгийн маань эсэх өвсөйт юм аа аж буйнаар бид бүхэн бас алтан металл урсан өнөхөр баяртай байна.
1: За танай бүлхний хамт олонд баяр хүргэж гин шүү. Бас та бүхэндээ хүнд итгэл төвшүүлж гин шүү.
0: Баяр та.
1: Ийм сайхан баярын чинь үедтэй манай нэвтрүүлгэд ирж байгаад манай нэвтрүүлгэд алтан металлтай ирчихэ анхны оролцогч маань байгаа шүү. Анхны дугч маань байгаа. За энэсэн гадна та өөрөө Улаанхад хотын арх орчин хошуугаар нутгтай тийм ээ?
0: Тий.
1: За манай Улаанхатын ард олон гэдэг чинь соёл түүхэ, дээдлдэх. За бас хэл ам сайтай. Хөтлөгч надад бол бас тийм ээ? Өртөгтгөөргүй тийм хэл авьяаны авьяастай тийм авьяаслагаар төмөн гэдгийг яа харахгүй. Би бас тэр тухайн нутгад нь очиж мэдэрч зүрх сэтгэлээрээ мэдэрсэн байдаг. Маш авьяаслах хүмүүс. Тэгээд түүх соёлоо дээдлдэх тийм сайхан ус байдгаа. Тэгэд та бол одоо манай Шилэн гол нутгатаа ирээд олон жил амьдарч байгаа бах.
0: Тэгээд би шинэ 2007 оноос 26 онд одоо яг бүтэн 19 жил болж байна шүү
1: дээ. 19 жил болж байна. Маргалын нутгийн хүн болсон байх.
0: Тийм, багшлагч гэсэн 19 жил болж. Би шинэ нэгэн Шилэн газраа бол нэгэн хуучин багш таарна.
1: Ахмад багш таарна.
0: Ахмад багш таарна.
1: Тэгээд алтаад ирсэн ахмад багш яах вэ бүгдээрээ?
0: Алтаа амралтын хугацаанд болсон шүү дээ.
1: Тийм. Тэгээд энэ нотог бас сайхан өгөөж буйнаа нэг танд өгч. За тэгээд таны ажил үйлс амьдрал бүх юм ингэж сайхан өөдтэй өнгөтэй өнөөдөр үнэхээр одоо гээд бас Шилэн гол нутгийн гам нэр алдарчлыг одоо Бээжийн хотод очоод дэлхийн даяарт дуурсуулж явж байгаа юм сайхан амжилтыг бас авчирж байна. Мэдээж танай өөрийн амьдрал ажил үйлс бүгд өөдөсрэг сайхан байж байгаа. Мэдээж танай өөрийн төрж өссөн нутг усан за бас энэ сайхан буянтай танд өгөөж буйна гэж өгөө нутг усан энэ бүхэн таныг бидний бүр ивэж дэн тийм ээ би энэ үгийг хэлэх маш дуртай байдаг. Манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурж ирсэн олон сайхан хүмүүс маань Шилэн хот гэдэг энэ сайхан нутаг усанд амьдарч ажиллаад бүрэн сайхан гялартал явж байгаа хүмүүс, сайхан үр бүтээлтэй, уран бүтээлийн өндөр амжилттай явж байгаа хүмүүс. Тэгээд хүмүүсээс ер нь та нутгаан сандгуу гэвэл арай утгахгүй болох мэт. Ягаад ингэж хүн болгон нутаг усааны сэтгэлдээ дээдлж, хайрлж, шүтэж явдаг тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Нутгаан хэр зэрэг хэрэгдэг үү? За завч хөлөө гаргаж жаавалч хуу жилдээ нэг очдох уу ганц хоёр удаа
0: жилдээ очно аа цагаан сар бол одоо яалтчгүй бас нутгатай харна шүү дээ тий цагаан сар бол нутгатай харна тэгээд одоо дунд нь бас чөлөө жаваа гаргаад бас олон кетэ бас нэг удаа харна тэгээд нэг жилдээ нэг хоёр удаа л очно одоо бол жоохон ажил ихтэй болсон тий тэгээд миний ажилчаа одоо сургууль эхэлсэн байхад бол цаг гарахгүй. Тэгээд сургууль төлөө тавиад амралт явчих гарсан. Яг миний ажил яруу шахна болсон.
1: Тий.
0: Тэгээд тийм учраас жилдээ бол жилдээ нэг ганц хоёр удаа л нутгатай харна. Нутг гэдэг бол бас үнэхээр электрхэн дуяатай байдаг. Тэр одоо тэр нутг ус тэр газар шороо тэр хүн ардын дүнд олон сайхан дурсамжууд маань байгаа. Тэгээд энэ сайхан дурсамжийг одоо дэлгэж сэргээж ярих олон хүмүүс, хайртай хүмүүс маань танд байгаа. Тэгээд Шилэн гол нутг

0: Улаанбаатар бол үнэхээр надад буюу өгөх сайхан нутаг. Энэ сайхан нутагт би ажил орсон. Тэгээ энэ сайхан нутагт би айл гэр болсон. Энэ сайхан нутагт би үрийн жирлээ өндөрлсөн. Тэгээ энэ сайхан нутгийн одоо артмын буйнаар дуурдгийн буйнаар бас эдгэж өрхтөө явж байгаа. Дотроо бас үнэхээр үнтгэж хайрлаж шүтэж дээдлж явах. Ариун сайхан нутаг байгаа шүү.
1: Багч болно гэдэг танай мөрөөдөл байсан уу? Дуучин болно гэдэг нь танай мөрөөдөл байсан юм болов
0: уу? Дуучин болно гэдэг нь болоод тээ.
1: Тэгээд багч дуучин багш болсон уу?
0: Тийм. Миний аав ээж хоёулаа багш. Тэгээд маш чанга.
1: Грин сургалт өссөн байх.
0: Тэрүү чин багсруул маний гацааныхаа багсруулын маний аав ээж бүр маний гацааны багсруулын багш байсан. Тэгээд одоо жагнахтахасаа их айна. Юу, гацааны юу сургуульда ууны дунд жагнахтахасаа их айна. Тэгээд одоо тийм учраас багаасаа одоо багш болох тийм мөрөөдөл байхгүй. Дуучин болох мөрөөдөлтэй байсан. Тэгээд сүүлдэн сургуулаанд төгснөхийн дараа бас л багш болсон доо. Одоо бол багш гэдэг энэ ажил төрөлтөө хайртай.
1: Яран гуштай Ахмад багш ягнанд орсон ч юм.
0: Дуртай.
1: Бас хуучин олон жил ажилдсан хүн яг уусан.
0: Тий, олон жил ажилдсан тий.
1: Сурахч хүмүүжүүлнэ гэдэг танай хувьд үнэхээр одоо сэтгэлийн тэнхэх шахах тим ажил уу, эсвэл урамтай сайхан ажил уу? Ер нь багш байна гэдэг ямар байдг вэ? Мэдрэмж.
0: Сурахч хүмүүжүүлнэ гэдэг багш хүн бол багш болно гэдэг бол би бол боддог шүү дээ. Одоо энэ дэлхийд ирэх олон ажилнуудын томтой бас бараг л хамгийн одоо өөрөөрхөг ажил байх гэж. Ягаад гэвэл өдөрчөн хүүхдөттэй хүүхдөттэйгээ л уулзаж учирч таднартайгаа л яраа өөрөө болно. Таднартайгаа л одоо ингээд харьцаагаал уусна. Хүүхдөт гэдэг бол маш өөрөөрхөг. Өдөр болгон очиход инээж байдаг. Тэгэд өдөр болгон үсч байдаг. Өдөр болгон томоожиж байдаг. Өдөр болгон мэдлэгийн өрөө чараан тэлж байдаг. Тэгээ тийм учраас сургуулийн өрөө багш багшийн ажил гэдэг бол маш өөрхөг. Төвөө нэрхтэй. Гоё ажил. Тий.
1: Хүүхдүүдэд мэдлэг оюуны түвэн, хайрын түвэн. Ахад хүүхдүүдээсээ тэр агуу тэр нэг найдлага, тэр багшаа гэсэн хүндэтгэл бас тэр агуу хайрыг авч дээ, тийм ээ. Хүүхдүүдийн хайр гэдэг нь үнэхээр одоо сайхан байдаг шүү дээ.
0: Тий шүү дээ. Хүүхдүүд бол багш нарыгаа бол бүрмсэн жууны жуу итгэсэн байдаг шүү дээ. Энэ хүнээс л буруу юм гарахгүй шүү. Энэ хүний л дагчихад, энэ хүний л одоо хэлснийг би чадлаад биелүүлсэн байхад бол ямар ч асуудал үгүй шүү гэдэг тийм итгэл, итгэлийг багштай өгсөн. Тэр харчин хүртэл тэгж хадаад байгаа юм чи, тийм ээ. Тэр гоё харчиж байгаа бас итгэл тэр хүсэл найдлагад нь хүртэл одоо хүүхдүүд өгөөж тэгж гоё ан анхдаг шүү дээ, тийм ээ.
1: Тийм. Манайхан тооны багш шүү, тооны багш шүү гэж тааж байна. Химийн багш биш үү гэж.
0: Мөрөгчлөө
1: химийн багш биш ээ. Дуу хөгжмийн багш. Инг нь одоо мөрөгжлийн дуу хөгжмийн багш байгаа шүү. Шилийн гол аймгийн 2 дугаар дундад сургуулийн дуу хөгжмийн багш. Жалуу дуучин, уран бүтээлч, аж жаргал манай нөтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд тавхинтай сайхан ярилцлага өгч байна. За видео дугаар дээр 1300 гаруй хүмүүс орж ирсэн байна. Тавхинтай баярлалаа. Тэгэд нөтрүүлгээ чааш нь түгээгээд хуваалцаад өгөөрэй гэд тавхинтай найдаж байна шүү. Баярлалаа. За энэ сонсогч манаас таны тухай маш сайн мэдээллүүд юм чинь шүү. За хүний дагуулсан бүлхэм улсын төсийн оролдоонд 7 удаа алтан медаль хүртсэн шүү гэж хэлж байна. Баярлалаа. Сайхан урам мөгжөө сонсгочд үжигчээ та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. Аа бүр сайн мэдчихэ таныг. Багшиг сургуулийн дуу хөгжмийн салбараас төгссөн гэж. Хэдийн настай гэдгээр битээ хэлчихтэй. За тэгээ та бол одоо дуу хөгжмийн багш. Би одоо нөтрүүлгийн кэхэнд миний сонсох дуртай таны дууны дотроос миний өөрийн хамгийн сонсох дуртай олон удаа ахин дахин сонсдог бодлын гэгээ аав минь гэж сайхан уран бүтээл их та дуучин урхантай холсон дулсан байдаг. Энд би өөрийнхөө хувьд бол маш их сонсох дуртай дуу учраас нэвтрүүлгийн гэхэн тавьсан. Гэх мэтлэн олон сайхан дуу уран бүтээлүүд одоо замп ТВ-ийн уучрал гэдэг юм уу, хүн өгөрний наадам гэдэг юм уу, одоо ийм сайхан сайхан дуунуудыг жасуулт нь өвгөн галуу гэж хэлсэн одоо шинэ хийсэн байсан тийм ээ. Ажны алтан жигүүрт ажны хөлөг үлөө.
0: Тий, алтан жигүүрт ажны манай хамт хийсэн.
1: Маш олон дуу уран бүтээлүүдийг хийсэн байна. Манай сонсогчид маань бас өгшөхөөс хүрээд аж жаргал багшийн одоо дуу уран бүтээлүүдийг сонсож болно шүү. Тэгээд надаас айл дуугийн сонсог гэх юм бол би чиний байгаа жив буюу бодлын гэгээ аамийн дуу гэж аавал сонсоорё гэж та нартай танилцуулах нь байна шүү. Ягаад гэсэн миний сонсох дуртай дуу. За тэгээд та бүхэн өгшөхөөс очоод аж жаргал багшийн дуунуудаас сонсож болно. За ийм сайхан олон уран бүтээлүүдийг хийсэн байна уу? Айл үеэс эхлээд уран бүтээл эхлүүлсэн үү? Одоо дууны шүлэг бичих юм уу? Дууны аяа бичих юм уу? Энэ талаар
0: одоо оюутан байхаас л эхлээд
1: өөрөө
0: энэ талаар сонирхолтой. Тэгээд дууны шүрэг бичнэ, аяа бичнэ. Гэхдээ одоо яг оюутан байхдаа бол бичиж одоо оролж яснаас биш, яг бүтээл болгож гаргаагүй. Тий. Би оюутан байхад олон улсын аражуугаас надад нэг юу ямар ч одоо хөгжмийн авсардаггүйгээр уртын дууны нэг оюутдын чамх уртын дууны нэг чамх гарч ирсэн.
1: Тий.
0: Яг одоо жоходын дуу юм уу, намтлагын дууны тухайтай тийм бүтээл болох гарч байгаагүй. Тэгээд миний одоо хамгийн анхны одоо студид шингээж хөгжмийн найруулга хийж гаргасан бүтээл чинь Нөгөн гүрний наад. 16 оны өвөл хийсэн.
1: Яг цагаан сарын үйлчлэгээр дуулгацсан байхаа.
0: Тийм шүү дээ. Тэр дуу чинь шингээгээд гарын гутаа 16 оны өвөл хийгээд тэрс 17 оны урмангийн цагаан сарын үйлчлэг гарсан шүү дээ тий. Бүтэ 10 жилийн өмнө. Нөгөн гүрний наад одоо сүүлд нь дэлхийн ганцхан наад гэдэг нэрээр явж байгаа тэр дуу.
1: Тий. За тэгээд л одоо тэр түүнээс хойш л одоо уран бүтээлүүдэ бүр бүрэн бүтэн болгож ингэж сачиж эхэлсэн үү?
0: Тий, тэрнээс сүүлд одоо нэгэн одоо бас нухттай төлөвлөгөөтэй уран бүтээл хийгээд одоо болтол нэг бүтэн 10 жил хийсэн байна шүү дээ. Одоо Ариг Усан хамтлаг гэдэг бас сайхан хамтлаг байгуулсан байгаа. Тэгээд манай хамтлагийн уран бүтээл бас өгсөгдөл тусдаа одоо чамгуулаад байгаа.
1: Аа, тийм байна.
0: Тий.
1: Ариг Усан хамтлаг яаж байгуулсан бэлээ?
0: Ариг Усан хамтлаг 24 онд байгуулсан.
1: 24 онд.
0: Тийм, 2 жил болчихно.
1: Бас олон сайхан одоо үдшилтлэг найр наадмаар оролцоод амжилтсан тийм ээ.
0: Тий.
1: Амжилттай багш шүү.
0: Би ч бас хамтлаг байгуулах тийм юутэй юм, хоббитэй юм.
1: Хоббитэй юу?
0: Их сурвалж байх та. Манай анги андууд батра маны хийсэн бас юу дуран гэд хамтлаг байсан. Тэгээ их сургуулийн төгсчихэд одоо энэ хамтлагаа үргэлжлүүлнэ гэдэг тийм мөрөөдөл ялтчихгүй байсан. Тэгээ нэг юм ийм одоо үргэлжлүүлнэ гэдэг тэр мөрөөдөл нь байдах төрөл өр тарааг бол бас
1: билэгддэг
0: юм байна тийм. Энэ найр дууны бүлхэмч гэсэн. Одоо энэ сайн байна уу найр дууны бүлхэмч гэсэн. Ер нь мэрэгдлийн найр дууны бүлхэмтэй болъё. Маны одоо мэрэгдлийн найрлууны бүлхэм маш өвөр Монгол ордыч гэсэн маш хөөгөн байгаа шүү дээ. Тэгээ мэрэгдлийн найрлууны бүлхэмтэй болъё гэдэг мөрөөдөл маань байсан. Тэгээ энэ бүлхэм маань байгуулсан. Аа тэгээ энэ бүлхэм маань байгуулчихад бас томд нь одоо бас олон удаа одоо жогсооч гэх юм уу гэсэн тийм бодлоо орсон.
1: Яагаад?
0: Найр нэг мэрэгдлийн найрлууны бүлхэм гэдэг бол маш одоо цаг хэрэгтэй, ажил ихтэй. Тэгээд маны найрлууны бүлхмийн дуучин чинь бүгдээр мэрэгдлийн дуучид.
1: За.
0: Одоо Ил Улаанбаатарын, Манай Сэлийн хотын Улаанбаатарын, Сэлийн гол аймгийн Улаанбаатарын, Хөвөл сар Улаанбаатар, Ав Улаанбаатар, тэгвэл Тайван сарчны Улаанбаатар гээд бүр мэрэгдлийн дуучидуд бүр өөр ажилтай. Тэгээм нэг бас нэг зүйл нь болохоор мэрэгдлийн дуучидуд одоо бүр гочлол дуучидтэй. Тэгээ тэр хүмүүс бол найрал дуудуулж байгаагүй шүү дээ.
1: Тэгээ
0: мэрэгдлийн дуучид болоо найрал дуу найрал дууны дуучид гэдэг бол бас ялгаатай. Нилээд нарийн мэрэгдлийн ялгаатай. Тэгээ жаавал одоо тэр олон хүмүүс одоо нийлж яж юу шүү дээ. Нэг найрал дууг одоо ингэж бүрэн бүтэн илэрхийлж гаргаад болохоор энэ дунд бас их одон хүч хөдөлмөр шаардах. Олон одоо зогсооч гэмүү гэсэн олон удаа бүх ганц 20 удаа биш. Олон удаа зогсооч гэмүү гэсэн юм бодлоо ороод бас баргал сар хайраа нгарж охсон энэ одоо боловсрал энэ төр талцагтаад жоох хадимор зогссон болооч. Тэгээд одоо сүүлд нь бас энэ мөрөөдөлд хөтлөгдөд олон хүмүүсийн одоо бас итгэл жарга хөтлөгдөд ингээ үргэлжлээд одоо болтлаа одоо ингээ үргэлжлээд тэгээд бас

0: тодорхой хэмжээнд бас өөрийн хэмжээнд өөрхөн амжилттай төрсэн байна.
1: За, бүлхмийн хамт олон сонсож байна уу гэд. Нэвтрүүлгээ өгч ивэл таны ахлах чинь чамаасаа олоодоо шантарсан байна шүү. Байдгийг хамгаалаад үзсэн. Тэгсэн гэж шүү. Танаас чөлөөж аваараа сайн жорог өгжээ, урам өгжээ, сайн чарми. За, чамаасаа шантармар болон болон жавдаад. Арай л нэг тэр мөрөөдөл гэдэг юм. Тэгээ хүний хүчит сансан жорлог, дур сонирхол гэдэг юм бол хүний яах аргагүй тэр жамар л буцаагаад л тийм
0: үү? Буцаагаад л тэр тийм ээ. Тэр одоо тэр ингээ хүчрийн өнгөрөөд гарахад одоо марцчихэж шít. Тэгээд яхад л одоо яхад л тэр ажилдаа орно. Яхад уулын тэр жийлнүү давтахад нь. Гэтэ бол бас одоо энэ юу энэ цаг хугацааны хувьд бол өдрийн шүхүү ял одоо найрлал оны сэр төвшин дэш өөрөө одоо тагж мэдгдэм сэрж мэдхгүйгээс биш найрлал оны сэр төвшин өдрийн шүхүү ял дэш дэш мас дэжлэд байсан юм биш.
1: Дуучин болый гэсэн мөрөөдөлтэй байсан. Дуучин боллоо. Хамтлагтай болый гэсэн мөрөөдөлтэй байлаа. Хамтлагтай боллоо. Найрлал оны бүлхэмтэй болый гэсэн мөрөөдөлтэй байлаа. Найрлал оны бүлхэмтэй болчлоо. Мөрөөдөл бүхэнд тань баяж гин. Ганчал багшуулъя гэж бодоогүй байсан санаандгүй багшуулсан. Тэгтээ бас энэ сайхан одоо та хэлсэт хамгийн ажил ажлын домд хамгийн өөдрөх сайхан ажиллаа гэж хэлсэн. Ийм сайхан таны олон сайхан амьдралд бодож явсан мөрөөдлүүд биелчихсэн байна. Амьдрал үнэхээр сайхан юм да. Баялаг юм да. Ингэж бодохоор тийм ээ.
0: Тийм ээ. Би бол өөрийгөө маш азтай хүн гэж боддог шүү дээ.
1: Угаасаа нэр нь аж жаргал юм шиг байна.
0: Тэгээд бас манай олон найзууд, ахмадууд маань бас надад хэлдэг. Ахмадууд маань бол заа миний юу нэрэн чиний одоо боссон бүхэн чинь баялаж шүү. Иймэртэй байна. Өөртөхөө байна. Улам илүү өшөө илүү чармай гэнгэж зэрэг өгдөг шүү дээ.
1: Хүмүүс хэлдэг таны таньдаг мэддэг эсвэл одоо нөх ойр татны юм биш. Одоо нөх ойрхон найзууд бол бүгд мэдэн шүү дээ. Гэхдээ бас одоо за энэ хүн бол аж чаргал гэдэг хүн гэдэг мэддэг хүмүүс ингэж хэлдэг. Тэр хүн дандаа ингэдэг нэг дун чагаан хувцас өмсөх юм уу? Эсвэл нэг бие хар хувцас өмсөн олон хэд нэг бие чагаан хувцас өмсөд тэгээд ингэ их чимчгэр явдаг гэж хэлдэг таны. Энэ үг чихэр чи орж исэн үү?
0: Тий. Хүмүүсээс надад тэгж хэлдэг байсан. Юу одоо намайг баярлуулдаг үг байдаг шүү дээ. Дандаа намайг баярлуулна. Маний хэдэн найзууд хэдэн дүүнэр бас дандаа ингэж хэлдэг. Тэгвэл маний бөмбөрчин хоёгаа цагаан шахар амтлах юм бөмбөрч хоёгаа нэг болдах нэг ачаргалах хоёр бол хөчөөдөө хүнтэй юу болцонд орох гэж байгаа юм шиг цагаан юу костюмтэй юм уу цагаан чавтай сууж яддаг шүү гинэ. Тэр үг нэмэ их гоё санагдаад их гоё одоо наа тийм мэдрэмж өгдөг штеп.
1: Сайхан үнэхээр одоо сайхан урмыг сэргэж тийм ээ сэтгэлээ сэргэсэн сайхан үг шүү. Энэ урмыг сайн хүний үг сарын хүнстэй тэнчнэ гэдэг ийм урмын үг чинь амар гоё санагддаг штеп. За бол тахтай жирлэгч нэ гэдэг бол бас
0: харин штеп би тэгэ боддог штеп. Бол тахтай ингээд намайг ингээд анги зэрэгчлүүд ярьж байгаа гэдэг бол бас миний бас сайхан ач авшаа юм даа гэж боддог хэвээр тийм.
1: Ер нь бол дахи бол Монголын комедийн ахын хүртэл ярьдаг нэг өглөө босоод ингээд шүдэн шаазддаг. Шүдэн ингээд угааж байгаа нь өглөө болсон байт гэсэн баяртай. Тэр хүү байдал нь хүртэл бид нар бол ингээд тийм ээ шүдэн угааж байгаа нь зүгээр ингээд амьдрал
0: шүү дээ.
1: Тэгэхээр тэр хүний ингээд жорг сүдэр чаанаа тэм чимчгэр харагддаг гэсэн. Тэгээ бодохоор нь бас үнэхээр одоо амьдралд бид нар ингээд сэтгэл гаргаж ийн гэсэн үг байна уу бас амьдралд ингэ сэтгэл гаргаж чин сэтгэлээсээ хандаж амьдрна гэдэг нь бас амьдралын утга уулах өөрийнхөө амьдралыг улам одоо илбэг баялаг сайхан болгож ийн аа л гэсэн утга уулахтай болгож ийн аа л гэсэн.
0: Та бол яг ингээд энэ одоо юуны үед яг хамгийн одоо гол зүйлийг барьж хамгийн донж нь олж хэлсэн шүү дээ. Амьдрал чин сэтгэлээсээ хандаж ийн гэдэг тийм ээ. Энэ бол одоо би өөрийн хүүхдүүд сургуульдаа ч гэсэн тэгэж дандаа одоо тэгэж сануулж шаарддаг шүү дээ. Бүх юм заавал хэглэмтэй байх хэрэгтэй.
1: За.
0: Тийм одоо ингээд ширээн дээр тавьж байгаа номоосоо эхлэх юм аа. Ном хаарн дээр ярьцгаа, бирээр ярьцгаа. Тэгээд бүх юм заавал хэглэмтэй байх хэрэгтэй. Тийм одоо нэг дараагийн хэсэл ороход чи ингээд номоо өрөөд олохгүй. ийм бол ийм байж болохгүй. Энэ бол зөвхөн одоо нэг номон өрөөд болохгүй юм учир биш. Энэ бол нэг амьдрын хамгийн нэг жижигхэн учир биш. Энэ жижигхэн учир чинь хожим одоо та нарын ирээдүйд бас нэг ямар нэгэн талаар нөлөөлж болох, жагналгийн нөлөө болж болох тийм жийл болно. Тийм учраас заавал амьдралд зурлагтай, ачаа зурлагтай заавал цанг намбай ханамга орсон байх хэрэгтэй. Уран бүтээлч гэсэн айлхан. Миний одоо барьдаг нэг жаш чинь бодлоо. Заавал үнэн байх хэрэгтэй. Бүх уран бүтээл заавал үнэн байх хэрэгтэй. Тэр үг, аялгау, тэгээд тэр одоо уран бүтээлд хансан авар сэтгэлгээ үнэн байх хэрэгтэй. Бүх зүйл амьдрал, уран бүтээл, ачаа зурлаг, ажил бүх зүйл үнэн байж л хүн төрнө, өөрийн биедээ хүрнэ гэж боддог шүү дээ.
1: Тэр нь үнэхээр чин сэтгэлээсээ борж ирэхээр
0: юм бол
1: бочаагад амьдрал гэдэг зүйл бас танд чин үнэн зүйлийг бэлгэлж хариу барьдаг. Та сэтгэлдээ юу бүтэн амьдрал тэр зүйл бүтэн гэдэгтэй адилхан. Та амьдралд яаж хандана? Та амьдралд үнэхээр муухай, энэ амьдрал муухай хаашааш хандвал таны амьдрал ч тийм нэг хаашааш тийм ээ болно. Тэгээ та үнэхээр өөдрөг сэтгэлээр чин зүрхээс хандах юм бол амьдрал бас үнэхээр таныг маш өөдрөг тийм яг л тийм энергитэй хүн болгож хувруулдаг.
0: Одоо яг маны найрд өнө бүлхмөр авчир бол би түрүү бас ярьсан. Одоо дунд нь ингээд зогсооч хийж олоо да бассан гэдэг нь. Манайх ч одоо ингээд ямар ч одоо тэр юу эн чин сайн байна уу найрд өнө бүлхмөр гэдэг чинь бид нар одоо ингээд өөр өөрийнхөө зүгээсээ борж өрхөөр очиад ингээд хамтраад нийлээд ингээд байгуулсан найрд өнө бүлхмөр шүү дээ. Одоо ямар ч салан улс гэдэг юм уу, хус олгомж гэдэг юм уу, тийм юм бол байхгүй шүү дээ. Тэгээд ялангуяа маны Аушари удаан бүчийн дуутнууд чинь өөрхий шүүн галтэрэгэн суугаад ирнэ. Тэгээ үүрээр ирнэ шүү дээ. Үүрээр хуржээд Аушараас энэ дуржигтэл чинь бас нэг 5-6 цаг явах байхаа галтэрэг тий. Тэгээ нэг өдөр боловсруулна. Ямар ч одоо тийм ус харамжийн гэсэн юм байх. Нэг өдөр боловсруулаад өөрхий шүүн болтол боловсруулаад. Эхэн шүүн буцаад галтэрэгэндээ суугаад Аушар дайраад маргаашаас өглөөсөө ихлэ ажиллана. Тэгэд одоо энэ олон хүмүүс бүр өөр өөр ажилтай өөр өөр амьдралтай. Гэтэ энэ найрлуудаа борж өрхөр хандаа тийм ээ. Бас энэ нэг найрлууны үйлсээ нэг дуудлагын үйлсийн төлөө борж өрхөр хандаад борж өрхөрөө жармаад бас ч нэг өдөр ингээд чин сэтгэлээсээ жармаасны үр дүнд бас энэ амжилтад хүрсэн энэ ачрагын үрссэн гэд би бас тэгж боддог шүү дээ.
1: Яг ч үү.
0: Энэ нар жишээлчихсэн.
1: Хүмүүс маань бас өөрийн тэр дур сонирхол гэдэг бол үнэхээр аргагүй юм да. Нэгд дур бахтай, за хоёрт бас энэ зүйлийг үнэхээр хийе гэсэн тэр сэтгэл зүрх хариуцлага гэсэн зүйл бас чанаа харагдчихна. Тэм учраас та бүхний хамтарсан жил ер нь одоо хамтран ажиллана гэдэг бол бас амаргүй жил байдаг. Ганцхан хэлснээс тийм үү хамтарч ажиллана гэдэг бол тэгэхээр нь хамтарч ажиллаад ийм сайхан үр бүтээлд хүрч ийнэ гэдэг бол үнэхээр одоо бас та бүхний ажил хөдөлс маш гоё сайхан болж гин. За таны сансан хүссэн мөрөөдөл бас үнэхээр биелэгдэж гинэ л гэсэн.
0: Сайн байна уу найрлууны бүлхэн маань. Одоо 18 дугаар хугацааны дэлхийн найрлууд урдгийн наадмаас алтан медаль урсан. Тэгээд энэ бол манай Сэлийн гол аймгийн найрлууны төвөнд бол хамгийн анхдагч удаа. Хамгийн анхдагч удаа бид нарын өөрийн найрлууны удирдаач. Тэгээд өөрийн найрлууны бүлхэн мөн удирдаад дэлхийн одоо найрлууны олимпик гэж алдарсан том наадмаас алтан медаль авсан хамгийн одоо анхны удаа. Уулнууд бид нар бас нэг удаа алтан медаль авчихсан шүү.
1: Гэхдээ
0: бол энэ бол маны найрлууны бүлхэн. Бүлхэн нь маны найрлууны бүлхэн. Шилэн гол аймгийн дууны багш нарын найрлууны бүлхэн шүү дээ. Гэхдээ удирдаач нь маны багш. Их алдартай. Одоо бас дэлхийд олон удаа алт авсан нанхын их сургуулийн профессор. Найрлууны тусгай найрлууны удирдаачийн мэргэдийн профессор. Мөн хамгийн багш гэж. Одоо миний удирдаачийн багш. Маны багш удирдаж авсан байхгүй. Чи 16 дугаар удаад. Маны багш удирдаж 14 дугаар удаад. Маны багш удирдаж авсан. Тэгээ тэр үед би өөрөө дуулаачаар орж ирсэн шүү дээ. Дуучнаар орж ирсэн. Тэгээ тэрээс нь сүүлд одоо маны найрдоны бүлхэмч нь маны тэр дууны багсны найр дууны бүлгүн чинь бас очсон. Очоод бүр мөнгө металл авчихсан. Өөрөө удирдаад. Бүр мөнгө металл. Гэхдээ удирдаач нь би биш. Ондоо хүн удирчсэн. Бүр мөнгө металл авчихсан. Тэгээ нэг удаа бол одоо яг бид нарын өөрийн удирдаач удирдаад өөрийн бүлгүн дуудаад авсан анхны алтан мэт.
1: Удирдаач байх сэтгэлж өрхнээ одоо тэр уралдаанд орох үед даралт дараас хэчүү байна уу? Тувчин болох нь хэчүү байна уу?
0: Удирдаач бол ярангу удирдаачийн тэр юу нэг гэж юу. Ягаад гэвэл бид нарын одоо энэ удааны дуусын найр дууны энэ хоёр том бүтэлч хоёлаа юу шүү дээ. 10 хоолоо авсан шүү дээ. Одоо тэр урдаар ингээд юу гэж авчихнаа. Ноотыг ч авчихсан шүү дээ. Ноотыг ч аваад тэгээ тэр долоон шүүгчтэй. Долоон шүүгч болгоны өмнө ингээд компьютер тавьчихсан. Тэгээ бид нарын аль одоо найр дууны бүлхэн гардуулах гэд шууд тэр юу нэрчсэн шүү дээ. Тэр ноот нь ингээд тэр компьютер дээр нэрчсэн. Тэгээ тэн дээр одоо тэр долоон ханах дотор бүр өөр өөрийн нэрэн ажлын хуралтай яг ингээд тэр ноотыг нь дагаад харж шүү дээ. Дагаад явж байна. Та бид нар хаан хүртэл дуулж энэ дагаад явж байна. Тэр тэгээд нэг дууны өнгө одоо тэр хамжидаг нэг юу байна аа тийм нэг жижиг нэг таног байна. Тэр өөрөө ингээд дагаад ингээд өнгө алж яах уу юу ингээд дагаад ингээд тэр жохоод ингээд дагаад ингээд сансаад явна. Нэг ханах чинь үнэ ингээд тэр нөгөө нэг ханах чинь бол одоо ногтон зүв дуулж яах уу юу яг ногтороо дуулж яах уу юу энэ тэнд өөрөө хамаагүй чи нэмсэн байна уу юу тийм ингээд шалгахдаг. Тэгвэл бас нэг ханах чинь бол одоо тэр жохлог алж яах уу юу тийм ингээд сайдгадаг. Маш нарийн мэрэгдлийн хавуралтай тийм. Тэгээ тийм учраас найр дууны удирдаач гэдэг бол тэр салгасан 10 хоол яг дуучид нь болохоор жишээлбэл одоо өрхтэй одоо бас хоол барьтаа хоол бол барьтаа хоолыг ол дуулал болчих шээ. Гэтэ удирдаач бол 10 хоолыг бүгдийг авансан мэтсэн байх. 10 хоол зэрэг явчихад аль хоолын зөв дуугарч байна аль хоолын буруу дуугарч байна аль хоолын яа дуугарстэй. Энэ хоолын хааж охс тэгээ хаа орох ёстой. Тэрийн заавал мэд хэрэгтэй. Тэгээ уул нь би найр дууны уралдаанд одоо дэлхийн хэмжээний том уралдаанд орж хад манай багш тачна олон бүлхэмдээ уулаа тачна олон жил уралдаанд орсон хүн мөртлөө тайсан гартлаа ингээд нотоо ингээд уруулаад ингээд сууна. Тайсан дор ингээд уруулаа. Би одоо наад амар ядаргаатай санагддаг шүү дээ. Эцэг нь олон жил энэ хүний чөлөнд нь одоо бүр ингээд тэмдэглэгдсэн баргал. Бас яга ингээд уруулж хин дагаад өөрөө ороод би самэт шүү дээ. Тэс тайсан гарын гартл үздэг юм байна тэрий. Энд нэг газар алтчих юм. Энд нэг газар буруу одоо буруу ингээд тахаа өгч буруу удирчих юм. Буруу тахаа өгчих гээс ээ шүү дээ. Тэр бүх хүмүүс чинь жооны жоо ингээд таны харж байгаа юм чи. Тий. Таны хараад л дуулж байна. Та ямар тахаа өгөх юм бол тэр тахаа орчихсон дуул. Тий. Тийм учраас буруу тахаа өгөх гээс ээ шүү дээ.
1: Тэгвэл өстэй өнөр бүх юм тань дээр байгаа юм байна шүү.
0: Байр дооны одоо энэ мэрэгдлийн хамгийн найран жил гэдэг нь бол жишээ нь одоо нэгдүгээр дуу хан тэнгэр алсаагийн дуу шүү дээ. Тэгээ нэгдүгээр дуу хан тэнгэр алсаагийн дуу бол энэ удирдаач нь тайсан гарахтаа алхаад гарах хэмнэл хан тэнгэр алсаагийн хэмнэлд нийцсэн байх хэрэгтэй.
1: За.
0: Хурдан алхах их юм бол одоо найр дууны бүрхэмдээ нэг буруу модель хангаж яах гэсэн үг. Найр дууны бүрхэм чи хурдалж магадгүй. Хурдан алхах гэм бол. Аа. Чохлог алхах гэм бол. Эсвэл дэндүү удаан алхах гэм бол бас ингээд буруу модель хангаж яах гэсэн үг. Удаан дуулж магадгүй. Тим учраас харч, нүдний харч, эргээд алхааны ээжм тэгэд ястаа дэргэд хараад зогсоод одоо харцаараа найр дууны бүлхэмтэйгээ ингээд хацаа салчих. Аа тэгэд эхний одоо энэ бэлтгэл жохолгийг өгөх. Тэгэд ингээд дуулаад орж ирэхэд одоо нэгдүгээр авьяа бол одоо жишээ нь одоо алсын ингээд орж бол тэр авьяа хэлэх ам завна ангисан байх хэрэгтэй. Арива ам нь одоо ингээд юутай байжгаад алсын ингээд ингээд нэгэд орж ирэхэд бол яг одоо мэрэгдлийн тэр нарин юун дээр юм бол удаан жохлог удаан орж ирсэн гэсэн тийм юутай. Тийм учраас нэгдүгээр авьяа гээхэд бол жишээ нь аавал жаавал авьяа гээ хэлсэн байх хэрэгтэй. Ингээд нэгдүгээр жохлогийг өгөх гээд алсын ингээд шууд ороод ирчихсэн чинь ямар ч одоо тэр чагийн одоо удаашширсан энэ тэр байхгүй шээ шууд орчих шээ. Харин амаа хамгачсан юм бол ингээд хамгачсан юм бол нэгдүгээр жохлогийг өгөх гээд алсын ингээд нөх бас нэг тэр хорон байж тээ. Тэр нь өнийх 8 дооны тэр юун дээр бол одоо чохлог удаашширсан гэсэн тийм юм юутай. Найр дооны бүлэг найр дооны мэрэгдлийн тэр юун дээр бол тийм уцтай найрдаг гэдэг бас их нэлээд
1: найран
0: амар найран
1: ширэнж үйл. За манайхан бүр ерхий гожилгож байна. Манай нутгач уурлаг юу гэж хэлсэн байла. Найрлд ийм

0: одоо чанга юутай юм уу гэж н шаардлагатай юм уу гэж н за манай зэрэглэн чахтуудаар хэлж байна. Танд бас бэлгэлж өгё, тэмдэглэж өгнө гэж н.
1: За баярлалаа.
0: Юу яаж ягаад танд тэмдэглэж өгнө шүү гэж. Манай сүлдээ бас орж ирсэн байх сүлдээ. Үнэхээр чөвөрхөн жалуу шүү гэсэн бай. Үнэхээр тийм чөвөрхөн жалуу шүү гэж. За бүгэж хатас үдж гин гэж манай сонсогч манаас баярлалаа явуулсан байна. За тэгээд нэвтрүүлэгт орж ирсэн 2000 гаруй хүмүүс энэ одоо манай 2000 гаруй хүмүүс бол найралдаа жоохон туулчих нь маа. Ачаргал багшаас нэлээд одоо болон тийм мөрөгжлийн талын хэвчээс сонссон юм чинь бас нэг амархан шиг дуугуул хэдүүл дуулчих байхаа. За сайхан жалуу гэж байна. Тийм бай. Тэгээд манай сонсогч маань бас битсэн байсан. Дуулж өнгөрсөн гэж чинь.
1: Дуулж өнгөрсөн.
0: Манай сонсогч маань бас битсэн байсан. Үдэн бөмбөг бас сайн тоглодог шүү гэж. Танай амьдралыг бол бүр сайн ойлгож байна шүү. Үдэн бөмбөг тоглодог тийм ээ. Чөлөөгөрөө.
1: Тийм үдэн бөмбөг
0: уралдаанд бас олон одоо өстэй нөгөө алт мөнгөөр нь ялгуул бас олон алт авчихсан байх.
1: Үдэн бөмбөг бол тийм. Одоо бас миний тамир спортын энэ тал бас олон жил баримтласан. Одоо миний дуртай спорт. Миний нэг хитэн барьдаг зүйл байна.
0: За.
1: А яаж одоо ядарч ирсэн чинь одоо би хотоос нэг өдөр машин барьж ичгээд очиад өдөн мөмөд тоглож. Өдөн мөмөд тоглох юм бол осхойтой ингээ хэлдэг. Хүчи ядарч явахгүй юм уу? Юу л тэрийг амарч яах гэж боддог шүү дээ. Би ой ингээ би хөлс хараад ой ингээ усанд ороод гарч ихэд би доор нь ингээ сэргээд явчихдаг шүү дээ. Тэгээ өдөн мөмөг өдөн мөмөгөө бол би асаа олон жил баримтлсан. Миний барьдаг бас нэг зүйл. Тэгвэл одоо төлдөр өгч юм өдөн бөмбөг. Тэгвэл төлдөр өгч юм бас би барган ингээ өдөр болгон боловсрно. Тэр бөмбөгч гэсэн айлхаа. Одоо тэгвэл хөгжимч гэсэн айлхаа. Барган нэг гэрэг боловсрохгүй бол нэгэн одоо гар салнаа хэлдэг шүү. Нэгэн гар салцдаг шүү тий. Тэгээд заавал тэр одоо ингээ баримтлж ядлсаа тэр нэг төвшөндөө байж тээ. Өөрөөр баримтлахгүй хаа дэрэг буцаад амнах бараа даунах гэхээр нэлээ хүчтэй болчих.
0: Тийм байна. Ингээд бодохоор танай амьдралд ханд хандлага яг ингээд чин үнээсээ хандгаа гэсэн өндөн байгаа байхгүй нь. Жишээл бид нар ч гэсэн одоо ингээд тасгал боловсрал биеийн тамирын хөдөлгөөн хийдэх тусгай ингээд очиж бас хийдэг гэхтээ энийг одоо яа одоо тамиртаа очий даа гэсэн маягтай очихгүй бол болохгүй гэсэн бодолтой би мөнгөө тушаацсан тийм ээ багш намайг ир гэсэн бодлосоо болж очиж очдог шүү дээ бид нар чинь заримдаа заа өнөөдөр ингээд хойшоо суудаг гэхдээ та энийг амралт гэж боддог юм байна за тэгвэл өнөөс хойш би бас тамир дасгалын хөдөлгөөнийг амралт гэж бодоод очих юм бол амархан болох юм байна тийм ээ тэгэхээр энэ хүнээ амьдралд хандлах юмийн аль өнчгнөөс харна уу гэдэг бол үнэхээр яг энэ дээрээ байж байгаа байхгүй юу
1: Тэгээ. Ятан гоё одоо удам бөмбөнд бол цаанаасаа одоо дуртай шүү дээ. Тэгээс өрийн үед би ч бас Ахмад багш болсон, Уудам багш болсон. Удам бөмбөг олон жил тоглосон болохоор өвдөг бас жоохон өвддөг болж байна. Тэгээд уул нь бол би өдрө өдөр тоглодог байсан шүү дээ. Өдний өмнө өдөр ингэ тоглодог. Одоо бол онжоод нэг хоног. Онжоод нэг хоног тоглоно. Уул өдрө өдөр тоглох юм бол удам бөмбөг ч бас нэгэн одоо
0: хөдөлгөө
1: ихтэй хурдч сар хөдөлгөө. Тим учраас өвдгийн жоохон юу олон жил тоглосон болохоор ойрд одоо өдөр өдөр төр юу нэгтэх юм бол жоохон өвдөж жоохон хүч. Тэгээд нэг өдөр алстаад нэг одоо ихтэй төлдөр өгч маа бол төлдөр өгч юм тэгвэл одоо бас нэг өөрийн хийдэг бас биеийн дасгал антер байна.
0: За.
1: Тэрийг юм бол өдөр өдөр одоо баргаа өдөр өдөр алдахгүй баримтлана.
0: Арс арчилгаалаа хийдэг.
1: Арс арчилгаад. Одоо нэгний нэрийн дараа ийе.
0: Яа на манай өвгтэй чууд яах вэ? Өвгтэй чууда, бүсгүй чууда. За, танай TikTok-ийн дугаарыг авна гэж байна.
1: А TikTok-г бол чинь минийх чинь нэрээрээ байж байгаа шүү. Тий. Яг нь арчилгаад гэсэн нэрээрээ байж байгаа.
0: Нэрээрээ байж байгаа юм байна. За, аах шүн тэгэхэр чадвартай гэж байна. За, хүмүүс ядарч ийн гэж бодно танд хараа амралт болдго юм уу гэж асууж байна амар гайхаж байгаа юм байна тийм ба танд хараа амралт болдго юм байна гэж за одоо 2 өдөрт нэг тоглолт бол 2 өдөр болоод 2 өдөрт нэг амардаг болцсон оо гэж байна өдөр болгон төгөлдөр хоор тоглолвол гарч хурууч өвдөхгүй юу гэж шилдэг хүн шүү гэж. За маш их баярлалаа манай видео дугаар дээр орж ирээд сайхан

0: хүмүүстэй ингээд харилцан урам жаргал өгчийг олон сайхан одоо сэтгэл зүрх гаргаж байгаа хүмүүст үнэхээр их баярлалаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хамт дагаж сонсож баярлж байгаад үнэхээр та бүхэндээ бас баярлж байна гэдгээндээс илтгэе. За өдөн бөмбөгийн маш сайн тоглолт гэж байна. Таныг таньж мэддэг олон хүмүүс орж ирсэн байна. Таны мэрэгжлийн талаар бас олон хүмүүс мэдж байгаа юм байна, тийм ээ. Тэгээд энэ олон жилүүдийг жохчуулна гэдэг чинь мэдээж бас нэг хүний нэг дадгал байх хэрэгтэй, тийм ээ. Тэгэхэд одоо мэдээж сайн хэлсэн сэтгэл гаргана, чаг гаргана. Зам чагийн яд тохиролж гэнэ болж гэнэ үү? Багшлж гэнэ, ажиллаа хийж гэнэ, тийм ээ. Дундуур нь бас арва ирв ажил амжуулж байгаа л да тач.
1: Цаг бол бас тэгээд болчихдөг юм байна уу? Одоо энэ одоо миний нэг хэдэн жилийн барьдаг зарчим байна шүү дээ. Энэ хэдэн жилийн барьдаг зарчим маань бол ингээд дадгаал болгосон шүү дээ. Би чинь ингээд англи хэл муу байж байгаад бас өдөр өдөр тэр нэг ингээд англины дан үг хэлдэг тэр нэг юу байгаа, APP байгаа, APP байгаа. Тэндэр бас англи хэл хэлнэ. Тэгээ би тэрийг өмнө олон жил хэлээд сайн дээшлэх байдаг.
0: Тэр үнэн хэлээ гэж
1: байна. Үнэн хэлээ. Үнэн дээшлэх үг. Гэхдээ одоо тэрийг бас ингээд жишээ нь одоо ингээд сургуулийн үдэн дээр машин дээр ахна уулаж ихтэй гаргаад нэг үдрийн 5 үг хэлж гинэ. Нэг маргааш марцчихна гэдэг 5 үг. Гэхдээ одоо олон удаа ингээд хэлсний дүндүүд ганц хайр үг нь үлдэнэ. Маний хүүхэн бас намайг хэлдэг шүү дээ. Хачаа чи тийм онд хэлчих гэдэг бүр үн чадахгүй байна шүү дээ. Тэгээд энэ цагнуудыг бол бас дадгал болгочихвол бүр амцхан. Ямар нэгэн зүйл ингээд одоо жишээ нь одоо өдөн бөмбөг ч юм уу, тэгвэл одоо энэ дууны хаан дасгал ч юм уу, тэгвэл одоо төлөв рүү гэж юм ч юм уу, тэгвэл англи үгийн дан үг хэлэх ч юм уу, тэгвэл одоо бас ингээд ном унших ч юм уу, энийг ингээд дадгал болгочихвол ямар нэгэн завар нь энэ машин дээр хүмүүс үлээж ахтаа ч юм уу, тийм ба өглөө өртөө анунгартаа оронгуудаа ч юм уу, анунгартаа оронгуудаа нэг ахсагаар манай төлдөргөж боловсчих гээд арай болоод ингээ унтахад энэ өдрийн ингээ талгаар өнгөрөөсөн юм шиг санагдаад байна. Өгөө юу ч хийхгүй унтчихвал
0: манай өдрийн тэр жоохон харамсалтай
1: байдаг. Нэрэн
0: тийм шүү. Яг тийм санагддаг.
1: Манай өдрийн одоо би чинь яагаад ингээ талгаар өнгөрөөчихв дээ? Юу ч хийгээгүй шүү дээ гэж
0: боддог. Яг тийм бодлоор. Энэ бодол надад бас орж өнгөрч исэн.
1: Тий. Ядад нэг хоёр хуудас ном уншсан ч юм уу, нэг таван дан уншсан ч юм уу, тийм ээ, нэг 20 минут төдрөгч юм боловсруулсан ч өнөөдөр ч бас би нэг жоох юм амжуулсан байх шүү гэсэн бодлоор ордог шүү дээ.
0: Бид нэг хоолоо идчихэд одоо орон хоолны дараа гэж чаг гардаг шүү дээ. За тэр чагт одоо би үл шууд TikTok дээр шууд нэвтрүүлэг хийх юм одоо өөр юм амжуулдаг. Тэ жирэмдээ ингээд чөлөө гаргаад гэнэ гэр бүлээрээ гадуур алхахдаг ч юм уу. Тэгэхэд ингээд нэг юм яг нэг юм дотоо хийчихээ зүв үлээ гэсэн бодлоо. Яагаад ингээд алхах чаа хүлээ гэсэн. За альмаа хэлж гинэ аавахш манай баруун жимчин хошууны эмгэгтэй чуудын холбоо дуурлын хамгийн биширдэг багш шүтдэг багш гэж.
1: А манай дүнч альмаа юм биш
0: баруун жимчин багш. Шилдэг гэж байна.
1: Баруун жимчин хошууны эмгэгтэйчүүдийн одоо холбоо төрлөгдөг тийм. Эмгэгтэйчүүдийн холбоо төрлөгдөг найрлууны бүлхэн бол үнэхээр шилдэг бүлхэн. Миний одоо энэ уралдаанд оролцсон бүлхэн чинь мэрэгдэн бүлхэн шүү дээ. Тэгээ мэрэгдэн бос бүлхэн дотор бол миний дагуулсан бүлхэн дотор хамгийн шилдэг нь баруун жимчин эмгэгтэйчүүдийн холбоо төрлийн найрлууны бүлхэн. Бүгдөө эмгэгтэйчүүд. Ана ягаадгүй одоо нэг ирангуу маш нарийн ханамгаа өөрөө сайн боловсрно. Хоёр тэр бүх хошууныхаа одоо сайн дуулдах мэрэгдлийн юу одоо улаан бүчир юунаас босод яг мэрэгдлийн дуучтаас бос сайн дуулдах тэр өмгтэйчүүдэн найрлууны бүлхэмдээ хэлцсэн болохоор бүгдэрэн гоё дуул. Тэгээд юу тэр хаада энтер салгаад нэлээ мэрэгдлийн төвшөнд дуулж сайн. Миний дагуулсан мэрэгдлийн бос бүлхэм дотор хамгийн сайн бүлхэм.
0: За, мондог байш байлма. Та нарт маш их өндөр үнэлгээ өгсөн байна. За, энэсээ гадна та бас одоо чөлөөж аваараа. найр наадам хөтлөгчийн ажлыг бас хийдэг. Би сая хэлсэн. Манай ара ортончод бол бас хэл амдаа сайн
1: гэж.
0: Үгийг бас урдуураа гараад байгаа шүү, тийм ээ. Ам уралдаад бол тийм ээ. Хэрэг төр гардаггүй. Тэгээ хөтлөгчийн ажил хийдэг. За уртын дуудуулдаг. Гэх мэтчилэн бас ингээд олон олон сайхан салбар мэрэгжилтэй гар магайлж ажиллаж байна. Үнэхээр одоо энэ олон ажлуудыг ингээд хамтд нь гоё сайхан хийж бүтээж авч явна гэдэг. За энэний дундор уран бүтээл хийнэ гэдэг үл үнэхээр хүний одоо чавхах цаг гэдэг юм уу, тийм ээ. Бас энэ оюун ухас бэлэх маш их шаардагдсан, хүч хөдөлмөр маш их шаардагдсан зүйлүүд. Энэ бүхнийг өнөөдөр ингээд бүгдийн сайхан хийгээд биелүүлээд ажил алба дээрээ амжилттай альва бүхэн үүд сайхан явж гинэ гэдэг бол мэдээж та амьдралд чин сэтгэлээсээ ханддаг маш хөдөлмөрч гэснийг бол өнөөдрийн таны үр бүтээл одоо ялтч хөвөлж өгөөд байгаа юм да. Өөрийгөө хөдөлмөрч гэж үнэлэхэд хүлэн зөвшөөрнө үү?
1: Хүлэн зөвшөөрөө шүү дээ. Би чинь зүгээр сууж чаддаггүй юм шүү дээ. Зүгээр суугаар түрүү манай хоёулаа бас зүгээр суугаар цагийн талгаар өнгөрөөсөн юм шиг бодгодоо. Тийм учраас одоо зүгээр суугаад ингээд би ямарад ингээд юу нэг өдрийг өнгөрөөчихөөр нас илүү нэг юм хийгээд өнгөрчвөл арай унтахтай илүү гоё унтна.
0: Тийм
1: шүү дээ. Илүү гоё унтна шүү дээ. Сэтгэл санаа ч сангамтай, ханамжтай.
0: Тийм.
1: Тэгээд дуурам та сая бас ярьсан. Тэгээд энэ дунд нь дуурам бүтээд хийж байна. Дуурам уран бүтээлийн талд ч гэсэн би бас одоо хамтлаг болоод өөрийнхөө уран бүтээлийн талд бас жоохон шинжилт хийж байгаа.
0: Тийм.
1: Хэдэн шинэ уран бүтээл бэлдсэн байгаа. Тэгээд энэ бүтээл маань урд урд уран бүтээлээ бодвол бас ондоо бас нэг жоохон чиг амлахтай, ондоо шинжилттэй байгаа. Тэгээд утгагүй бас энэ давцангаараа дамжуулаад та бүхдийн алтан санарт хүрэх болно. Та бүхэн тухайн цагт миний дуу уран бүтээлийг бас хүлээн авсан сарай.
0: За бид нар одоо таны сайхан уран бүтээлүүдийн шинэ уран бүтээлүүдийг хүсэн бараалж байя. Тэгээ шинэ уран бүтээлүүд гарч ирэх юм бол манай аялгау нэвтрүүлгээрээ бас олон сайхан сонсогчдод хамгийн түрүүнд хүргэж санард болох болно. За өнөөдөр нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд сайхан зүйлүүдийг ярьлаа. Таны уран бүтээл, таны олсон амжилт, таны найрал дууны бүлхэн, таны хамтлаг гэд олон зүйлүүдийг ойлгох гээсэн бүр илүүтэй. Мэдээж энэ талар манай сонсогчуд маань үжигчэд маань одоо улам илүү нэг алхам гүнжиг ойлголттой болсноос гадна та ажирхал гэдэг хүний үжил бодол амьдралд хандж байгаа энэ хандлах маш олон хүнийг өнөөдөр нөлөөлж урам өгсөн байхаа гэдэгт эргэлжгүй байна. Тийм болохоор хүн гэдэг тийм ээ ялангуяа уран бүтээлч хүн гэдэг мэдээж уран бүтээлээр хүн ардаа нөлөөлнө. Тэд нартай уран мөгөн, амьдралын сайн сайхны бэлгэлэн, дуу хөгж минь тэр сайхан тийм ээ ич хэдий харуулна. Энээсээ гадаа уран бүтээлч хүн гэдэг нь өөрөө үнэхээр тийм өөдрөг сайхан энергитэй байвал за энэ хүнээс гарсан уран бүтээлүүд бас улам сайхан болно гэдэгт эргэлжчихгүй байна.
1: Баярлалаа. Олон маний нэг сэтгүүлдүү надаас асууж ирсэн шүү дээ. Ахаа, онгод гэдэг юу юм бэ гэхэд тэгээ би бол онгод гэдэг бол одоо хүч хөдөлмөрийн ач хариу тий онгодгүй хөдөлмөр бол байдаг. Гэтэ юу хөдөлмөргүй онгод бол онгод гэж бол байхгүй. Уран бүтээл дээр авч хэлвэл тий. Заавал яалтчгүй одоо олон жилийн хүч хөдөлмөр тэр бэлтгэл тэрийл одоо дамжиж уран бүтээлийн онгод ирэшүүдэ. Уул зүгээр би онгодоо үлээгээ тавьчихгаад тэгээд гэнт нэг гоё уран бүтээл ийм сэргэл мэзрэмд орчиход гоё уран бүтээлтэй болчихдгийг биш. Олон жилийн хүч хөдөлмөрийн хариудалсаа уран бүтээлийн онгод бодох гэж боддог.
0: Хүмүүс энэ төр чармайсан чармайлаг хүч хөдөлмөр онгодоо бас хөглөх ёстой шүү дээ, тийм ээ. Тэгж хөглөгдчих гоё одоо уран бүтээлийн санаа оноонууд орж ирнэ. Тэгээ өнөөдөр нэвтрүүлгээд хурц ирээд сайхан ярилцлаа өгсөнд маш их баярлалаа. Дараа дараачаар бас сайхан шинэ уран бүтээлүүдтэйгээ манай нэвтрүүлгээр банк ирж, банкын жочин болж байгаарай гэж урилга тавья сонсогчдын хамнаас.
1: Баярлалаа. Энэ сайхан нэвтрүүлгүүд бас ингээд намайг урж орчуулсан баярлалаа.
0: Тэгээд
1: том утгагүй одоо бас миний шинэ бүтээлнүүд маань гарна. Тэгээд энэ нэвтрүүлгээр дамжуулаад та бүхэн одоо санарт үргэх болно. Та бүхэн тухайн цагт нь удаан уусансарай.
0: За, ачаргал авшийн сайхан дуурын бүтээлүүдийг манайхан их шиг гэдэг манай одоо дуу сонсдог эрсих дуу дээр очоод тэгээд ад жаргал гэж нэрээр нь хайгаад олон сайхан дуурын бүтээлүүдээс нь сонсож байна. Тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлэгтэйг хамт ойлцсон та бүхэнд маш их баярлалаа. За сэтгэгдэлд сайхан урам жоргох харил сайхан зүйлүүдийг бичиж үлдээсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Эрхий дарман дарж өгсөн та бүхэнд баярлалаа. Чааш нь түгээлцсэн та бүхэнд баярлалаа. За ад жаргал багштан чухам ад жаргал сайн сайхан нэг үсэ.

Урлагийн өндөр амжилтыг эндээс хүсэн ч өгнө. Баярлалаа шүү. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулга бэлтгэж хөтөснөөс сувдэнжжих хянагч Алмас, ерх хянагч Бүрэнт дараагийн дугаартаа тавхинтэйг олж. Баяртай сонсогчдээ.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл Аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 24, Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 14, Гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
2: Энэ чахтан.
0: Ширингул аймаг чивэр энергиэр уламжлалт ажилсан хөлбөрийн хөрөлдөндөөс төвшүүлж, бохирлгүй чанартай хөгжилтэй ахиулж байна.
2: Ширингул аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хөрлийн ажлын зөвлөлийн 14-р хугацааны 14-р хурал эл зөвлөгч жилийн төгс амжилттай биелүүлж, Ширин хотод төгссөн.
0: Хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчилж, дундын үндэстэн 1 гэрмэт дотно гол сэдв төвхөлийн ажилгийн Өвөр Монголдөг төвлөрүүлэн сурвалжлах ажиллах Шилингул аймагт явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
2: Доор нарийн уулга тань танилцаараа.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс нааши Шилингул аймаг өвөрмөч хончлог бүхий нарсалхны их байлгийн давуулах тань төшөглөн шинэ энергийн ажилсан хөвчөө үргэлжлэн бужгаарулж, бохирлгүй чахлахны их байлга болон бодит хогчийн аж ахуйн гүнжгий уусал чилийг ахиулж, чивэр энергиэр уламжлалт ажилсан хөлбөрийн хөрөлдөндөөс төвшүүлж, бохирлгүй чанартай хөгжилтийг ахиулж байна. Даатангийн 7 нурдах 15 түмэн киловаттын салхан хүчтэй чахлахан гэрэл чинэг улс төрөгч үйлдэхийн нэг чохчулсан жишээ үйлдвэрлэл төрүүлж үйлийн чахлахан гарах өртөөнд ажилтад дулааны хэмжээ системийн даралт чиргийн нарийн хнамгаа байчааж төхөөрөмжийн тогтуунаар ажиллахыг баталж байлаа. Ойлгосноор одоохон болтол тус чахлахан гарах өртөөнд нийт 600 гаруй өдөр амар төвшнөр ажиллаж байна. Эндэс гадна тухайн газрын нүүрс хэмийн аж үйлдвэрийн ус дүрэгж үйлдэг гохчон урт хугацаагаар нүүрсээр ус дүрэгж үйлдэг ур мөргөжилд хөшгөлж байсан болохоор нүүрс дүрэгч гадагшлуулах хэмжээг багасгах даралт их байжээ. 2024 онд Даатангийн 7 нурдах 15 түмэн киловаттын салхан хүчтэй чахлахан гэрэл чинэг ус дүрэгж үйлдэхийн нэг чохчулсан жишээ үйлдвэрлэл төрүүлж үйл бүх талаар жагтлгүүрч хэлсэн гэж нэлтэн эхлүүлж төрөлж үйлэн бохирдлгүй чахлахан, бохирдлгүй ус дүрэгч, бохирдлгүй нүүрс хэмийн аж үйлдвэрийн бүх хэлхэнэ нүүрс дүрэгчийн гадагшлуулалтыг багасгах явдрын шинээр үүдэн залхны энерги, нарны энерги, нөөч энерги, ус дүрэгч үтэх жиж нүүрс хэмийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн ил гоохчог нэвтрүүлж энергийг өндөр бүтөмжтэйгээр ашиглах ухаа доор нүүрс дүрэгчтэй хөгжилтийг гүнжгий уусалж чулахыг баялуулсан байна.

0: Ишилтер төрөлжилийн жилийн хамгийн их ус дөрөгч үйлдэх хэмжээ 7,059 тонн баримжаад босоодруулж метрт хүрч жилд 2,9700 тонн алкоголийн гаралтын нэмэгдүүлж нүрс дөрөгчийн давхарчлалын гадаршлуулалт 13,8800 тонн багасгах болно. Датангийн Өвөр Монголын Долон Нур дэх нүрс хэмийн аж үйлдвэрийн хязгаартай хариуцлагат компанийн дэд ерөнхий даамал Тангла сурвалжлах хүлээгтэн 2026 оны 8 сар болтол нийт 4,720 тонн бохирлгүй ус дөрөгч үйлдвэрлж нүрс дөрөгчийн давхарчлалын гадаршлуулалт 9,2800 тонн багасгажээ. Төрөлжилийн бохирлгүй ус дөрөгчийг гарган авах өөрийн өртгөн хамгийн доордон килограмм бүрийд 16 төгрөг хүрч жих хэмжээний жагт хүрийн өрсөлдөх хүчинтэй юм гэлээ. Эжигнэлтийн жагварын талаар төрөлжил нь бохирлгүй чахалтханаар ус дөрөгч үйлдэх болон үлдвэр чахалтханы чахалхан торд нийлүүлэх жагварыг үүдэж нар салхины энерг гүйчд үед бохирлгүй чахалтханы урдаар ус дөрөгч үйлдэх хэс чамд хангаж үлдсэн чахалхан хүчнийг чахалхан торд нийлүүлэн гадагш борлуулж торд нийлүүлсэн чахалханы хэмжээг ерөнхий чахалхан гарах хэмжээний 120 доторх хязгаарлж бохирлгүй чахалханы тухайн газарт нь шингэн хэрэглэх үр өтөмжид ажилуулсан мөртөн төрөлжилийн аж ахуйн үр ашгийг нэмэгдүүлсэн байна. Одоохонд Шилэнгул аймгийн торд нийлүүлсэн шинэ энергийн машин чавхчил үр 2,570 кВт хүрч байгуулж байгаа жижиг байгуулахаар байгаа машин чавхчил үр 1,600 кВт давх болно. Бохирлгүй чахалханы шууд холбох чахалхан торын хэмжээг нэмэгдүүлэх чирэг жавгараар дамжуулан бохирлгүй чахалхан хийгээ төрүүний энерги ачаалах ажилсын холбоолон хөгжүүлт тавчин идэвхтэй байгуулж улсын чахалхан хүчний бэлөрүүлэлтийн бүлүүлэлийн хязгаардаг компанийн 35 кВт-ийн дахин үүсч болох энергийн төрөлжил датангийн 15 кВт-ийн салхан хүчний чахалхан грилчнэг ус дөрөгч үйлдэх төрөлжил зэрэг нэгэнд байгуулсан юм уу? Байгуулж байгаа төрөлжилийн ерөнхий хөвч ажилжуу 75 кВт-ийг давжээ. Энэ хамт бохирлгүй чахалхан болон төмрийн хайлуш өнгө төмөрлөгийг давтан боловсруулах зэрэг төрөлжилийг яг хэрэгжүүлж аж ахуйн өөрийн өртгөн бууруулан үр ашгийг нэмэгдүүлэх бохирлгүй тийш хөлбөрөн хавруулахыг ахиулж байна.
1: Манай хорооны мэдэ 9 сарын 22-ны өдөр Шилэнгол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн 14-р хугацааны 14-р хурал ойл зөвлөх зүйлэн төгс амжилттай биелүүлж Шилэн хотод төгсөв. Хурлаас хөрвүүлэгчдийн өрх ашгийг хамгаалах тухай аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн нөх хуйл нэг аргийн хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаалтын байдлын мэдүүлэлт. Аймгийн захиргийн 2025 оны аймгийн тус шатны төсвийн гүйцэтгэлийн төслийн тухай мэдүүлэлт зэрэг 8 мэдүүлэлтийг сонссон ба хэнэн зөвлөсөн бөгөөд хуульдсан худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ажлын байдлын тухай тусгай сэдвт асуулт авлалт өрнүүлв. Аймгийн дэд дарга Сүнжинжан хуралд оролцож ажлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн нарын холбогдлохын мэдүүлэлтэд дурдсан санал сануулгыг сонсов. Хурлаас чухалчлагтан хөрвүүлэгчдийн өрх ашгийг хамгаалах ажлын чухал ач холбогдлыг гүнжгэж эмтэж хөрвүүлэгчдийн өрх ашгийг хамгаалах нэг хууль нэг аргийг үргэлжлэн туушлуулан найдваржуулж ард олны өдөр ирэхүйя нэмэгдэж байгаа өндөр яс чанартай амьдралын хэрэгцээг нэн сайтар хангаан манай аймгийн аж үйлсийн амар түвшнийг үнэнхүү сайтар хамгаалах хэрэгтэй. Төсвийг хууль ёсоор тогтоох ухамсарыг бат байгуулгаж хэнэн бодож жигтлэн сайжруулах сүүлчийн хагас адлыг үнэнхүү боттой атгаж эдийн засгийн бэлмөнгийн хэрэглэлтийн үр ашгийг дасралтгүй дээшлүүлэн бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилт ардын амьдралын сайжралтад хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Хуулаар засахгүй хамгийн сайн худалдаа эрхлэх орчин нөхцөл мөнгөх үжил ухамсарыг бат байгуулгаж хууль барих, хууль хэрэгжүүлэх, хууль чаажийн үйлчилгээний хамжилжих үйлдэл чадахыг үргэлжлэн дээшлүүлж тогтун төв голч ил тод жишиж болохгүй ч төрөөний хуульдсан худалдаа эрхлэх орчин нөхцлөөр манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааг гүнжгэ туушлуулан найдваржуулж ам ахуйн орчин тойрны хамгаалалтын улс төрийн хариуцлагыг үнэнхүү үргэлж манай улсын умраатын чухал ам ахуйн амар түвшний халховчийг бэхжүүлэхэд Шилэнгол аймгийн хов нэмрэн үжилэх хэрэгтэй. Өртөнц хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалт болон аймгийн намын хороогийн ажлын шаардлагатай нэгт уйлдуулж улс ардын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн төлөвлөгийн өлжилийн гүйцэтгэл тоотой харгуулан ахчиг чанга анхаарч хариуцлагыг боттойжуулан өлжилийн харалт үүргийг найдваржуулахыг бүх хүчнээр ахиулж аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг үргэлжлэн ахиулахад нэн их шин хов нэмэр үүсгэх хэрэгтэй гэж.
2: дундад юм.

0: Ордон 1947 оноос 2026 он болтлох үндэстний ажлын ховор нандин түүхэн материалыг системтэй дэлгэн үзүүлжээ. 340 гарай хувь баримтат гэрэл жург болон 40 гарай тусгай сэдвтэй дурсингалтар дамжин үй үйийн чахлан хүчний ажилтан ба талнуудхийн үндэстнүүдийн олон томны харилчин сахан бараалжи харилчин хавсралцсан сэтгэл хөдлөгөн үлгэрийг харуулав. Одоо болтол тус уран газрын сүлжээн дарва сүлжээн гадна тойрон үтсэн хэмжээнийг нь 300 түмэн хүн удааг давсан байна. Сурвалжлах явцад улсын хүүхд болох модон чахлан хангах өртөөний ажилласаа амарсан ажилчин Зочин Баатрийн 40 гарай жил малч хоронд үндсэлж малчтад үйлчилсэн үйл явдал нь сурвалжлах бүлхмийн гишүүдийн сэтгэлийг догдлуулж Шилэнгол чахлан хангах компанийн эл үндэстний явуулчаа солилчоо уусалчлыг ахиулсан үр өтөмжийг амьдгаар илрүүлсэн байна. Өвөр Монголын чахлан хүчний бүлгүүдийн Шилэнгол чахлан хангах компанийн модон чахлан хангах өртөөний ажилласаа амарсан ажилчин Зочин Баатар сурвалжлагчд Би 1959 онд Шилэнголын тал нутгад иржээ. Энэ бол миний нутаг. Би хааж очих дурггүй. Би одоо ажилласаа амарсан. Өөрийн шав нартан нэгзэгдэхлээр олон тумд сайдур бийлжлэх хэрэгтэй гэж яхдаг гэлээ. Сурвалжлах бүлхмийнхэн бас Шилэнгол чахлан хангах компанийн хэлхэж гарын үндэстний газар орны хөгжилт төдөө хүчин нэмрэлж, ардын амьдралыг сайжруулсан бодтой гэрхмэлсэн арга хэмжээг ойлгов. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш Аж ахуйлал нь байд бүглөө орнай 85 жуу бүгөө 4 малч тараалах хөрхөд чахлахаа нэвтрүүлж. Энэ үндэс өнжин хүшүүнэй хонинчир томай малжих суурин гажрийн чахлахан хүчнэй бахтамжийг 10 дэхэн дэс төвшүүлж. Онжлогт аж үсэн ясчинрыг дэжлүүлэн үрашхийн нэмүүдүүлхэд тогтуртай чахлахан хүчнэй батлах хангаажээ. Дундад үсэн соёлын сонны сурвалжлагч Чанги хан сурвалжлагчэд. Бидэнд Умраатхлын тал нутгийн гүнж ужаан үндэсний бүлхэмдэлд авшилт ба өрнөн хөгжилтийн амьдралын хүчнийг өнөөхөн мэдрүүлв. Шилэнгол чахлахан хангах компани чахлахан төрийн бүтээн байгуулалт ардын амьдралын үйлчлэг аж үйлсээр хүчин нэмрэлхий үндэсний бүлхэмдлийн ажилтайг гүнжгээ уусалчулан үй үйийн чахлахан хүчний ажилтад тал нутгад үндэслэж хэлхэж гарын сахан хамгаалж ардын сэтгэлийг дулаачулжээ гэлээ. Сурвалжлах бүлхмийнхэн бас авуу хошуу, сунажун хошуу, сун барын хошуу зэрэг гажраар гүнжгэрэн тухайн газарт нь хурч сурвалжилан Шилэнголын тал нутгийн эл үндэстний явуулчаа солилчоны амьдлаг үйлдэлгийг хамтар ойлгосон байна.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 21-ний өдөр машин төргнөөс сэлбэг тоног болон өдөр тутмын хөргөлгөөний бүрэн бараг дүүртэл атсан дундад Европын жишааны гал тэрэг эрен төмөр замын бонтоос гарч Европ твжв аялжаа. Энэ нь энэ жил дунд нөвтрөл жамаар өнгөрсөн дундад Европын жишааны гал тэрэг 3500 чавааг давсныг харуулж байна. Эрен төмөр замын бомт нь дундад Европын жишааны гал тэргийн дунд нөвтрөл замын хилээр орж гарах чорын ганч хилийн бомт болсны хувьд аяллийн шугам нь 76 жирвсад хүрч Герман, Поланд зэрэг 10 гарай улсын 70 гарай жангилгийн өртөө чигт нөвтөрж байна. Жишааны гал тэргийн аялал нөвтрөх хөвч үргэлжлэн нэмэгдхийн хамт барааны төврийн бүтчиж тасралтгүй шилдэгжиж одоохонд шинэ энергийн машин тэргжиж сэлбэг тоног дээд дэсийн машин төхөөрөмж гэрийн чахлахан хэрэгсэл зэрэг өндөр нэмэлт өртөгт үйлдэгүүний ажиллах харчил жил дараалан дээшилж байна.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 21-ний өдөр аймаг хот 2 шатны жахлах хүрийн хандлага маралтын товчоо 2026 оны бүх улсын эдэний жилийн амар төвшнө хуулийн гаргалтад уялдуулж Идэний жилийн шилэн хэмжих байгууламжийн туршилтын тасгийн нээлтийн өдрийн ажилгийг Шилэн хотод эрхлэн явуулдаг. Нээлтийн өдрийн ажиллагаа дээр ажиллагад оролцсон хүмүүс идэний жилийн шилэн хэмжийг төвөр тойрон үжиж, ажилтадаас идэний жилийн жагвар авах, жагварыг бэлтгэх, шилэн хэмжих ба үр дүнг таслан тогтоох зэрэг ил гогцооны шилэн хэмжих мөрөгжлийг танилцуулав. Давхул идэний жилийн физик химийн шилэн байчаалд ба Микровийн шилгэн байчаалтын ил хамаахи гогцоог чөлөөтэй нэхэр дамжин олон томд идэнэж үйлсийн шилгэн байчаалтын бүх явж гол гогцоо ба гол төхөөрөмжийг ойлгуулжээ. Ажилтад бас олон томд идэнэж үйлсийн амар төвшнээ хамаахи мэлхийг төвөмлжүүлжээ. Ойлгосноор идэнэж үйлсийн амар төвшнээ хулгийн гаргийн хугацаанд бүх аймгийн ил хамаахи байгууллага нэгч идэнэж үйлсийн амар төвшнээ мэлхийг төвөмлжүүлэх ажиллаг өрнүүлэн идэнэж үйлсийн амар төвшнээ хуул дүрмийн ухуулж Олон томны эдэний жилийн амар төвшнээхээ боловсруулыг дээшлүүлэх болно.
1: Жалгаад төвчмөдөө сонсхий. 1-8 сард бүх аймгийн гадаад арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ түргэн нэмэгдэж, гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арилжааны хэмжээ 87 дуншуур 5000 төмөнд төвөрөгдөж, айдал хугацааны хас

0: жууны 38-аар нэмэгдэв.
1: Сонжин хүшүүнэ малын арилжааны жах малын жарчуулалтын хөгжөөнд тулралан ухтан авчээ. Буинд чайдам 2 малын арилжааны жах 9 сарын 8-ны өдрөөс эхлэн ажиллаж өдөр бүрийн 200 мал арилжаалж байна. Ойлгосноор одоохон болтол бүх хошуугаараа 48 тум 1400 мал жарчуулжээ.
0: Ойрын өдөр жүүжимчин хошууны гахал сум Жон хүн мянган талбай төмөн өртөнд орох боловсон үйлдвэрлэгийн ухуулгын ажиллагаага жохон байгуулан өрнүүлж хошуу намын хорооны намын сургуулийн багшаас 5 их байлдах худалгийн байр тогтоолт жишээч өртөнд цохорныг бүгдлэр бүтээн байгуулах хамаа бүхий шаардлагыг тайлбарлахын хамт малжих орны хөгжилтийн бодит байдлаа үйлдүүлэн найдваржуулах арга замыг тайлбарлажаа.
1: Энхийн нэвтрүүлгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 812-61. Та бүхнээ сони мөдөнөөс сууч ханхахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч мөнгөн чичиг алтан долгон, шингээгч ариун чанаа, хариуцсан нариулагч мөнгөн хуар, хянагч үтсгэлэн, ерөнхий хянагч бүрэнд. Шилэнгулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өчтрийн 17 чахт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар уулах тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглах ихэнхий гажар оронд бага бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилана. Хэсэгтэн солигурсгал чагуур илэрнэ. Өнөөдрийн хорончигаас маргаашийн хорончиг болтол бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглах улгай жүмжмчин хошууны жүү мөн бэй. Баруун үзмжин хошууны жүүн бэйд дунжиргийн бороо орно. Жүүжмжин хошууны ихэнхий гажар орон, баруун үзмжин хошууны баруун бэй, тайвс хошуу, шулунхо хошууны өмн бэй, долон үр шанд баг бороо орно. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салх салхлана. Маргаашийн хорончигаас нөгөөдрийн хорончиг болтол бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглах. Өмн бэйн гажар оронд баг бороо орно. Баруунаас 4 дэсийн салх салхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах. Баруун хоноос 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр давшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглах. Ихэнхий гажар оронд баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салх салхлана. Хэсэгтэн солигурсгал чагуур илэрнэ. Өнөөдрийн хорончигаас маргаашийн хорончиг болтол бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглах. Улгай жүмжмчин хошууны жүү мөн бэй. Баруун жүмжмчин хошууны жүүн бэйд дунжиргийн бороо орно. Жүмжмчин хошууны ихэнхий гажар орон, баруун жүмжмчин хошууны баруун бэй, тайвс хошуу, шулунхо хошууны өмн бэй, долон үр шанд баг бороо орно. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салх салхлана. Маргаашийн хорончигаас нөгөөдрийн хорончиг болтол бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглах. Өмн бэйн гажар оронд баг бороо орно. Баруунаас 4 дэсийн салх салхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн хорончиг болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн хорончигаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах. Баруун хоноос 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Чагрын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалгах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалгах хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байга гажир нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид галтэрэгний өртөөнөөс жүмж 5 жумайтар. Асуул авлах утас нь 13134118855. Амтны хижиг өвчний сэргийлэн хорглох төв сургуулийн адуучтдаа сануулах нь 9 сарын 19-ний Дундад улсын адууган хайрлах өдөр хүрч ирж бий. Адууны хөл хаях салмонол бахтар төвчнэн адууны хөл хаях өнөгний үе гишүүний өрөвсөл үүсгэж малчлын урлагийн нөлөөлнө. Тус өвчний сэргилж эжимтч болдог, арчлах тэжээлгийг сайтратгаж, хийдгийн байчаалтан сайтар хийж, сэргилэх тарилах тарих бол хамаг бүтөмчтэй урчлан сэргилэх арга болно.

0: Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн Шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш Уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон Шилийн гол уртын дууны Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төвлөрт хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчир сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн, Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж, одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо бид хамтаар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай.
1: Жижиг чохор

0: За архим сонсогчдоо, тус хэлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус хэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бүрэнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.
1: Таван хөшөө мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
2: Бүрлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг.
1: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
2: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
3: Сайн байцхан уу эрхэм сонсогчдоо. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн шин нэрний малчин болонгаар манай хорооны сурвалжлагч уяхан Борхүүгийн сурвалжлан бичсэн Цахар нутгийн залуу уяач Замьян Зав гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
4: Шин нэрний малчин

0: Замян зав бол хөвөөчр хушууны онгоол сумны найрын толгой гачааны малчин. Нутаг усныхан алдрын өргөж яваа тус нутгийн залуу ячийн нэг билээ. Балчир баг наснаасан авгаан дагаж хурдан морины нуруунд дэргэж өссөн тэрэр. Адуу малтай эрт ойртон сайн уяач хурдан мори бахархан том болвол сайн уяач болох юмсан гэх хүсэлтэн хөдлөгдөж явжээ. Замян завын авган хөвөөд шар хушууныхан хушуу алдар дуяач байж хурдан мор шинжих, мор уйж хурдлуулах урд эмийг түүнд харамгүй зааж сайн уяач болох замын зааж өгсөн байна. Эриусч эсхи сундаг гэдгээр Замян зав 10 хэдэн наснаасан мор уйж эхэлсэн байна. Мор уйж сойх гэдэг хүн бүхний хийж чаддаг ажил бишээ. Түүнд ухаан самба, ур мэрэгжил, уйгаагүй хөдөлмөр шаарддаг. 30 гаруй жилийн турш Замян завын ширгуу чирмайлаг, халширалгүй зүтгэлийн хариуд түүний уйсан морд айрг тэргүнд хурдалж, уяач хэмэх эрхэм алдард хүргэсэн байна. Хөвөөчр хушууны онгоол сумны найрын толгой гачааны малчин залуу уяач Замян зав.
1: За та сайн байна уу?
2: Сайн сайн байна.
1: За тасар одоо манай аймгийн одоо Монгол өрний холбоот уралдаанд бол тав өстө жил дараалал оролцлоо. Тэгэхээр энэ уралдаанд оролцоход өстө ямар жоохон байна уу гэж бодлоо.

0: яад өгнө.
1: Ана тасгаас ингээд сайхан нэр хийчих сайхан л байна. Манаст бол хаврахал тохиолдол. Жил жил ингээд явгатан сум гачаах гушуудс өргөд аймаг ингээд явгатан. Жил жил орж илээ наа чигэдэл. Гушуундаа бол чигэдэл жил жил ороод бараа үнсэндээ төрүүлэгдэл.
0: Тийм байна шүү дээ. Яг одоо гушуунаас ус жил таах хэжээний үеэс эхлээд танаас тусайхан ингээд нөхцөл боломж юу сангаагаад боловсруулаад одоо уралдуулж гинэ.
1: Аа дайнгийн зэрэг харсан гэж бол гушуу гэсэн юу яриадлаа. Чима одоо ч юун дараа гарахчих нь штэ. Чимэл матчин. Чимэл мара оролтоо.
0: Тийм байна. Өөрөө бас одоо хөдөө сайхан хурдан мара авчихсан уу?
1: Би нэг л мара аймгийн аруудаар оруулаад байгаа.
0: Нэг л мара.
1: Өөрөө мара оруулаад.
0: Тийм байна штэ. Яг одоо хурдан байрныхт нь орж ирэх үсгэл эл төрөлд нь гол орж ирэх
1: нь хурдан байрныхт нь орж ирэх.
0: Яг одоо нэг хөмжил дантрынх нь тал дээр ус одоо эл өндөр нь орж ирэх
1: нь. Миний мэрчин жихэн мэр. Ими 1.38-д л орох мэр.
0: Тийм байна шүү дээ.
1: Аа нэдмэн сая ихлэд л 1.38 хэмжээ хийсэн. Тэрнээс өмнө хагны жил 33 онд ч 1.40 хэмжсэн шүү дээ.
0: Тийм.
1: Эргээд 25 онд ч 1.45 хэмжээ жуныхыг нь хамаарсан гоо.
0: Тийм байна.
1: Хийсэн. Аа. Жуныхт нь орсон гоё.
0: Тийм байна шүү. Яг өөрөө бас одоо ийм хурдан барин төр оролдоод уяад өсөхөд ийм жил болж гинэ.
1: Би нэг 10 хэдэн жил болж гинэ аа. Хэлээд байсан наа. Тотал.
0: Танайхны ахмадууд ус ийм сайхан барин төр уяад уусууд.
1: Манай аавга мэр уяах.
0: Аа.
1: Хошалтарт. Хоо шарын хошалтарт гэж.
0: Тийм байна. Авгийнхаа нуулгаар тавуул удаа бас оролч гисэн байх.
1: Тий. Авгаан дагаалж байлнэ. Наданд явж хаад л уяа солигын сураад л. Жийл өөрөө гардаад байр байсан да.
0: Тийм байна. Энэ Монгол гэрний энэ холгот уралдаанд оролч хаад өөрөө явдсан бас айл айл талаар ус ололт их байна уу?
1: Одоо ололт нугаад над. Сайхал нэр га тасхан найрх юм гот нь сайхан сарахтай шүү дээ.
0: Өөрөө мөс одоо ондоондон гачрын уяач уттай учирж ийн тэднээсээ мөс одоо асууд сурсан зүйлсүүд олон байх байх та.
1: Байна байна. Тэгэл сайн сайн уяад наад удаачаа суух юм.
0: Тэгээ юм асуусан талаар ус ингээд асуудал авалдаг уу?
1: Одоогийн уяад нь ч учиргууд юм сайн хэлэхгүй. Сайн мэдэн л гэс.
0: Тийм. Бас тийхэн нүүн тийм өрнөө амархан хэлэхгүй. Өөрөөс одоо энэ 2 жил ингээд уралдаанд оролцож аваад аль аль талдраа мөс төвшлөлт байна уу?
1: Одоо ч гэдэл дандаа хүний газраар яваад уралдаж байгаа юм шиг. Зөвл сайжирсан байх.
0: Тийм байна.
1: Натгатай уралдаанд очиргу. Тэр мэр сайжрахгүй л ингээд л батдах.
0: Тийм байна.
1: Ганашаан гараад л уралдах.
0: Тийм байна шүү. Яг одоо тэр энэ 2 жил энэ холбоот уралдаанд оролцоод өөрөө бол нэг л мэр аваатлаадсан. Танай мэр ус хэрж ирэх хүртлөө.
1: Аймгийн нэрүүдээр очиргу тийм хин хэмжээнд уралдаагүй шүү. Нэг л нэдэн 25 оны одоо зүүн хөвөө шатнаг хийсэн. Нэг 40 м 38 хэмжээ хийхэд л тэн төрүүлсэн.
0: Төрүүлсэн. Яг хөдөө хачир уралдаа тарна.
1: Тэр хариудан газар болсон.
0: Хариудан газар. Яг одоо гадрын байж өнтрийн талаас ус танай одоо боловсруулаад сойсонтой ус овоо юу
1: дандан тандаа уралдаж байгаа тэгээд хүний гадрын мэрдүүд ирэнгүүд нь миний дандан тандаа сойрж уралдуулгонгод нь тэгэхэд л
0: дагуулгатай
1: дагуулах
0: их мэрчим ус бас сурчглаа
1: сурчсан тэрэн дээрээс натхтаа уралдаж байна нат хүмүүс юу гэж байна нат ус сутгасан юу гэдэг үү тээ камер
0: тийм байна
1: Мэдээ фолдер мөрөөд гэсэн шиг. Амарч байгаа юм надад. Унаад өшөө. Бараасан дээр. Өнгөрсөн би даагныхан хавар оч авсан. 4 сар хүрээд очоод. Дааганд. Бараасан дээр ачаатуулаас ави ахас авсан.
2: Уяач.
0: Уяач. Өтөлтэй юм аа.
1: Оо. Сансаж өнгөрчсэн. Манай өнгөр атраад унгаад ине. Онгоод огод энэ та хурдлуулах. Тэгээд өөрөө хурд юм байхгүй болгоод нь чагаал танд асуучаад авсан.
0: Танай нь
2: ер нь
1: ажиллаад байгаа тагийн
2: хүнд
1: өөрөө
2: хурдлуулах юм аа. Өөрөө. Өөрөө яаж

0: Тэр өчиг хүн надаа цагаада.
1: Нэ хайрлаа.
0: Нэ хайрлаа.
1: Тэр өчиг юу нэр дэж үсхүү.
0: Бэсэн.
1: Өчиг үе юм даа.
0: Бэсэн. Дээгүүр нуруунд дээгүүр ингээд цаа устэй ингээд хоёр талуудаа бууцсан гэсэн. Тэр юм бол шаа.
2: Өдний хөл үртэй
0: тийм үү? Цагаад бодохоор ингээд.
2: Та очиод тэр олон бус сайхан сүрэг дотроос нях тэр өд хөрнөний бас мөлэнүүд тусав.
0: Уггүй хоёрхан үлдсэн байсан. Би анх гав нэгэд яг нэг хөр алж байгаа гахав гар утсан. Тэгээ очиод энэ навс. Тийм
2: байх.
0: Яг нас.
1: Тэгээ
0: та дааганд навчихсан.
1: Дааганд. Тэгээ та ер нь одоо өөрийнхөө тавс гэдэг ер нь оройтын мэдрэл чинь ноч мэдрэл яах вэ? Өөрснөө яах вэ? Та бас өөрийн чинь хэч бодгоор тийм мэдрэл байна уу? Яг хэчмөр юм сайхан дуршлаг.
2: Яаж жоохон сургаж сойж уу тийм үү? Уйлах сойлгоо яаж жоохон төнчүүлж ирэв?
0: Аа, нэг юм. Дааганд нь татчихал. Дэмийнэд орсонгүй. За хөлийн тоглоцсон.
1: Ачрын гот юм.
0: Атраад нэг 4 5 найд ороо. 5 найд ороод ч энэ ч хурдан байсаа. Аа. Эргээс буугаа. Одоо энэ ч миний морьч 10 хурч. 10 жилийн өмнө шүү дээ.
2: 16 ор авчирсан байх шүү.
0: Тэгээд эргээд бүр оролцсон. Дагнаас наа шүтлэн хажаалданд оролцсон. Саяалнаас их юм ямар сайн хурдлсан. Одоо 5 жил оролцчихлоо.
1: Монгол манай халууд бардаас өмнө үтхэн ариуд.
0: Макинэ би барахтай олонхид макинэд энэ орохгүй. Гадагшаа яваад тах.
2: Дүн бүтэн ариуд биш та.
0: Одоо миний юм яаж аваа нэр өрвөө нэр юм хөө. Одоо гошуу нэр мэраар оролцгоо та.

0: Одоо мэр уухийн сурна гэхдээ дагаад одоо цэг үзээд л энэ мэр яад ууж ийн бол багтээ дагаасаа дагчихсан.
1: Манай
0: цогт байж байгаа. Оо манай цогт.
1: Авгийн гортон мэрийн уулан зөвж хийсэн
0: шүү. Тэр сурна гэдэг өөрийн ч гэдэг доор бахаас юм уу? Тэндээсээ бодоод л чигэл амар ажаар нах хүний мэрий. Ямар мэр яад ч байвал явах ч юм уу? Гол нь тэрийг ачаардаг. Очргоо мөрөлдлөнг гэж юу байх вэ? Даа манай
2: очч. Тэр бүхний ад үзсээр одоо чинь ажаар нах. Одоо таны үйлдэл гортон мэрийн шууд үйлдэл авах нь баримжаа ямар байна?
0: Одоогийн мэрий амар ба. Тэр бүгдөө хурдлын төшөө өсгцсэн Монгол нь ямар айл яа даа ябар урдамлчихсан. Зөнгүүд нь яг уужиж гарна гэж
1: хамаарсан.
0: Чиглэлээ манаас бүтэн
1: утцсан байх шүү.
0: Нэртэй нэртэй яач удал багтаа.
2: Өргөд чи өнөөсөө сүр дээр юм сайн мөрөд
0: одоос ачирч өрөө. Этрав. Одоо нэг хоёр. Мэдэн нэг ба хатрсан. Ороог нээр. Манай нутгаас авсан. Аа. Энэ мөн дүн сондё. Атошо.
2: Амнер хайрцгаа ямаас яхад байх юм бэ? Нэр. Сайхан нэр өгөөс
0: хурдлах гэсэн. Тэр хар ингээд л өөрөө олгсон нэрээ. Тэгээд бүр оролдоогүй яваа наах.
1: Тийм биш. Тэгэхээр. Одоо нэр өөр өглөөд барьчихлаа.
0: Аа.
2: Чи өөрөө юу яа сургууль явж ирээд өөрөө сургууль
0: Би их сургууд явсан гоо.
2: Их сургууд.
0: Өндөр дөнгө. Өндөр дөнгө төгсөлт одоо нөгөрцсөн малдаа. Одоо тэр байдаггүй. Би гарч ирээд л цогоор одоо болцсон.
1: Тийм
0: бай. Одоо хэдий атал.
2: Хамгийн түрүү Монгол мөн хадаа төрлөө хийх гэж байна. Та сонсох үү? Та ямар төрөл орж юу?
0: Тэр их хэмээн сонсч яг сонсч тэр ямар бүлтгэл хийсэн. Тэр сэнийн санах ёо ямар болоод байна. Тэр өөртөө сонсчихсэн шүү. Гадны усудаас сонсно. Одоо ч шүүжин дээрээс үдсэрл. Шууд нөтөрөөр явчихгүй юу. Арийн усудын тэмдэрээс л сонссон да. Тэгэл нэра өртөөс ярьсан. Хараа. Ороо жарт ирсэн.
2: Тэнэ юу бас

0: хацараас яг сонгох үеэр яаж сонгож вэ? Камера хамаагүй бүгдээр нь үлдэж болно тийм
1: үү? Нэрээ мэдээлэл шууд л бүгдээрээ тогцоо өдрөө очиж алуулалт.
0: Хацаандаа шүү дээ.
1: Хацаа сум хадлуулалтсан.
0: Анхнаа хацаандаа яаж өгч
1: вэ? Хацаа сум төржил чинь хацаа сум гошуундаа бүгдэн төрүүлсэн.
0: Аа. Тэгвэл танайхаас хэдийн юм явж байгаа гэж бодлоо.
2: Гошуунаас барах хэдийн мөр орж байгаа.
1: Гошуунда гошуундаа бол нэг 40 хэд мөр тахлаа. Аа.
0: Тэгвэл нэг сар хэдийн аваад
1: явж байгаа. Ариа байвсаа.
0: Ариа аваад яваад. Тэгвэл хурдны одоо гэдэг нь бүр байна
1: уу? Байна.
0: Аа. Одоо үтээж байгаа таны мөр үсэх байна.
1: Тэгээ гошуундаа бол чөлөлтөд төрүүлээд л өнөөдөр төрүүлээд байна.
2: Атал дээр хэвэн комбат гоштой ба таны үл
1: тийм ээ.
2: Яг мэр үйж юмаа.

0: Орчмын жил Замян зав бүх аймгийн Монгол морины холбоот уралдаанд идэвхтэйлэн оролцож түүний өд хүрнэн гачаа сум хошууд эсийн уралдаанд дараалан төрүүлж шилдэг амжилт олсоор иржээ. Тэрээр нэг сайн уяач болох нь өөрийн биедээ яруу алдар авч ирэхээр барахгүй нутаг усантан өнг гэрэл авч ирж олон хүнтэй танилцсан олон юм сурч дийлдэх хэмээн бодож явдгаа. Одоо Замян зав Монгол маран уяхийн дагуу эрлис цэвэр цусны морд ууж хурдлуулан амжилт дүүрэн явна. Хөвөч харуун шууны онгон улсны найрын толгой гачааны малчин залуу уяач Замян зав.
1: Энэ хугацаанд хамгийн толгой уяач хэрэгээ танаас сэтгэлийг таарсан эсвэл одоо Монгол маран хамгийн толгой гачааны малчин олон нийтийн уяачдтай танилцаад хамгийн бишэрсэн тоогцсон өвлөгч юм уу ч юм уу таардаг өнгөч юу?
2: Манай Англ натал багаса сугалттай болгоод наугаалдаг.
1: Таны авгийн алдар.
2: Сүчин мэлэх.
1: Сүчин
2: мэлэх. Монгол
1: хэлээр. Сүүлд таны монгол мөн хараад байгаа юм уу? Мэсаж.
2: Араа одоо өвчгөө чадлаа. Буюу хөдлөл асуучих.
1: Яг нь одоо тэрний тухай ихсэл таяа зайлх туу тэрний зан санаас хэрнээсээ талаас нь өөрийн зоо.
2: Тэрхүү мэра ямар мэрийа баг онцлон дэх болоод.
1: Хагад анги авдаг үнэ гад орвол
2: талай уян дараа ч үнсэндээ манай тахвар. Хүнээ тахвараг мэрэ хатхаад тахвалч байна.
3: Анчхай ус өвдөв юм ш тийм үү?
2: Тий.
3: Багаас өөрийн бас нэг анчхай өвдөлттэй энэ талаар.
2: Багаас мэрэ орлоцсон. Тэгээд нүгнээс мэрэ тасраа.
1: Хурдсан мэрэ дарга тэрний төлөөс 5 сар болгоё.
2: Тэдний өөрийн унгаал унга очргоо яахгүй.
1: Гаднаас ш.
2: Гаднаас аваад тах.
3: Анчхай ус мэрэнд бахтай юм юм аа.
2: Яа, мэр арын мэр тохолсан байна. Хоршихон мэр тохоллоо.
1: Юу нэг нэг Монгол мөний халуун центр руу оролцож ирсэн танай аахчаа.
2: Оролцоогүй.
1: Таныг ингээд оролцох үед танд бас чихэд сургаад өгдөг байна.
2: Байна.
1: Тэр тусгай очтой байна гэдэг. Том хаяан зай
2: байна. Мэрсэр яха өвгөө санаа тарахгүй басаар л шүүжээр асуул. Утсаар. Тэ яач хоо яха өвчлээ. Юу нэг өвчөө. Араас чи мэдгүй юм ярам ба штт.
3: Тэгэхээр ахмадуудаас юм бол
2: таа.
3: Өрөөсөө асуун тийм ээ.
1: Яач хүн дөөс ч удаа да нэр өвгийн талаас нэг айн намс мөрөд зүтэй шичт.
2: Тийм ээ.
1: Энэ жаав мэдэх хэстэй ч
2: штт. Тийм ээ.
3: Тийм бай.
1: Оя
2: чи тийх хөдөлмөр чи хэлдэг одоо өөрөө сонсоод. Тийм үү? Өөрөө бол мэрэндаа жарахгүй.
1: Аа.
2: Цэгжээ сайн өргөтөл болно да.
1: Аа. Энд ингээд явах юм ер одоо таны грин чи дэмждэг байна. Ямар шиг таны баттайгаар яаж
2: яах вэ? Бидний гэмээр уйцсаар үнсэн дөнгөр яаж хийх гэж байна.
1: Бидний
2: гэмээр уйцсаар үнсэн дөнгөр яаж хийх гэж байна. Тэгэл би чэн одоо тэр уйцсаар одоо ч нээр арим аа тэгэл явах нь хэлэх. Нэг явцаар гарамар гар явчихна.
1: Тэр сан чамд чадчихдаг яаж яаж гомэр мэр гэдэг
2: хэлээд.
1: Өөр сайхан зүйл хийх гэж таниад яаж хийх гэж байна.
2: Чи тэр 10 хүн нээр орлоо. Хэлтэ.

0: Монгол мэрийн энэ холбоот уралдаанд ороод тань гүшүү засаг талаас таны ус хэрж ирэх яаж жоохон дэмжлэг өгч үү?
1: Явц уух юм байна хамаарна. Гадаа.
0: Таны сэт анга тусгай боловсруулаад юусэр гүшүүнд дөрөв тусгай газар гаргаа үүж гинэ.
1: Уралдаанаас өмнө газар байна яа.
0: Тийм ба.
1: Манай нэт тэм цаар байш.
0: Пандан тусгай таны
1: өрөөд очоод болно.
0: Багш штат. Гүшүүнээс ус тань сууж өндөрт газар дээр ярих юм.
1: Тийм байхгүй. Гүшүүнээс ярих юм болохгүй.
0: Аа.
1: Тэгээд өөрөөдөө яаж халаад
0: одоо ч болох гэж байна. Болсон штт тийм ээ.
1: Нуран тавьж очиж боловсруулаа. Тавгаал ирчих юм.
0: Тийм.
1: Өөр тийм хэрэг.
0: Та өөрөө бас жалуухан уяач хүн. Энэ сайхан уралдаанаар ороод таны хувьд авч хөлөөл энэ сайхан. Жалуухан уяач авч хөлөөл энэ хатуу малан сайхан хөгжүүлэх төрөөс ямар жирэг бас. Тийм нөлөө болж ирэх юм аа юм уралдаанд орох.
1: Нөлөө өнгөт. Одоо гадагшаа гараад хүнээс ярим юм сорно. Уяат надаас.
0: Тийм.
1: Газар гадрын сайн уяат надаас.
0: Юм сорно.
1: Юм сорно.
0: Манайд малан өсөг хөгжүүлэх тал дээр бас хэрж ирэх нөлөө болно. Ийм уралдаан дээр ярим жоохон байгуулах.
1: Уралдаан жоохон байгуулж байвал барьж чангарна.
0: Тийм.
1: Сайнх л да.
0: Тийм. Адууган өсгөж үржүүлэх одоо монголчууд бас аяралтна гэсэн үг
1: шээ. Аяралтна. Мэр ууяж байгаа залуучууд аярам
0: байх. Энэ талаар бас орлоготой улсууд бас их мөрөөдөлтэй тийм үү? Хүсэлтэй болно. Өрөмжилтэй болно.
2: Яг сайн тэр энэ уралдаанд орох үед газрын байд чинь үлддэг гэсэн. Таны мөр одоо ямар байд чинь тодорхой?
1: Газрын байд чуужнэнгүүд нь бивэл мэр болоод хүүхдийн гамд төвшнийг баттаг. Тэнгүүд нь гадна тийхэн бататай газруудад явуулдаг. Хамгийн гол нь амар унаач хоёр л сүмэнд ирж ивэл танайд сайхан надад гэж боддог. Манай өөрөө хөө.
0: Хөдөн настай хүн.
1: Хүү 10 настай.
0: Хүүгэн барь хөдөн настай гэсэн уруул сурахчих уу?
1: Бид 8 настай гэсэн хэлээд оруулаад. Бид нэг сая ихлээд.
0: Хүү нүс мөрөнд сурдууртай тийм үү багтай. Танай нөлөө үл их байна. Ярам хүүхдүүд бол мөрнөөс энэ шүү.
1: Грэк нь осад мэр ойчсаар чигэллээ.
0: Яа яа ондоо?
1: Грэрэ мөр төвж ирчихнэ.
0: Тийм үү. Дагаал хөөснө.
1: Аа дагаал хөөсч мөр адуу нарч.
0: Таны мөр ингээд уралдаанд ингээд төрүүлээд орж ирэх үү? Та ямар байх вэ?
1: Тогтолноо. Аа. Яг хой карт нь чичрээд л даач.
0: Хаяад ус унагч хана унагаад. Мэлс мэлс унагна уу?
1: Тогтол. Хаал гажар сайхан найрд хордлаад ирсэр л унагдгаа харагдах.
2: Энэ
1: 23 онд чинь гачаасан бол
2: шинэхэн
1: бүх төрөл
2: дээр мөн
1: Монгол нэг хадгалах. 24 онд нь. 24 онд нь мөн төрөлс. Мөн 23 онд төрөлс. Төнийхт нь бол 2 дэлсэн. Сум болоод 30 онд дэлсэн. Төний болоод яг. Өвлөн. Өвлөн төрөлс. 3 өвлөн да жалгаад
2: байна шүү.
1: Аймгийнхтэй өвөл 8 дэлсэн шүү дээ. Төнехт нь орсон гох.
0: Орсон. Орсон гажрын байж.
1: Орноос нь орсон.
0: Орсон.
1: Яг хүн үлдээд явсан. Би ухсараад 3 төрүүлчихэд орноо найдвалдаа явсан. Гадрын нь тарж орсон.
2: Тэгээ өнөөдөр чи 3 мөнгө нэмээр орсон юм
1: байна.
2: Энэ 3 мөнгө мөн нэг юм өндрөөр хамтжино нэг
1: 2 нэрлээс өндөр. Нэг.
2: Өөрөс чи 145.
1: 145 нэг 50 байна. Нэг нэг 38.
2: Аа. Энд бүр хурд нэг юм байна.
1: Тий.
0: Оно жилийн найраар бас ямар шихуу хэр бүтэмж авчмаар чамд нэг сайхан юу ирж гинөө, сови ирж гинөө.
1: Гада чаялаглал оролдоал. Аа. Солим орол юм.
0: Сочтой өөр дахин гахсан бацлахтай байна уу?
1: Бодол байх нь байна ада чаа. Хожилтын ингээ ойд хүн байхгүй төрөл үл ингээ л ойхаас.
3: Замян цавийн хоёр хүүн хэдийгээр 10 хүрээгүй болгоч аавынхаа нөлөөгөөр адуу малд багтай байж, сурлагын чөлөө цаваараа морь малтайган ойртон уяач аавынхаа удмий залгаж авна. Сая та бүхэндээ Цахар нутгийн залуу уяач Замян зав гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогчид манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Нарангэрэл, шингээгч Хонгор Зул, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд дараачийн нэвтрүүлэгтэй баяртай зоолгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, эрудааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндээ
2: Ши Цзиньпин Америкт төрийн айлчлалд хийхээр Бээжингээс морцсон.
1: Ши Цзиньпин Вашингтонд хүрч Америкт төрийн айлчлалд хийж эхэлсэн.
2: Дундадчууд өөрийн аяг будаагаан хижээч өөртөө бат эзэмдэх хэрэгтэй гэсэн мэдээлэлээ.
1: 48 дугаар хугацааны дэлхийн ур мэрэгжлийн уралдаан Шанхайд өвдөх шигээр эхлэн Ли Чан оролцсоны хамт уралдаан эхэлсэний жаргалсан зэрэг мэдээнүүдийг сонсгоно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцгоно.
2: Төвөрөгийн мэдээ. Америкийн ерөнхийлөгч Трампын урлагаар улс эндэргүүлэгч Ши Цзиньпин Америкт төрийн айлчлалд хийхээр 9-р сарын 23-наа үдийн хойно тусгай нисэглэлээр Бээжингээс морцсон байна. Эндэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн хатан Бэнгли Юань, намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа байнгын хорооны гишүүн, намын төв хорооны албан тэнхимийн эрхлэгч Цай Чи, намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа гишүүн, гадаад явдлын яамнаа сайд Ван И Нар Ши Цзиньпинд бараа болж хамт морцсон байна.
1: Төвөрөж үгийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин Америкийн ерөнхийлөгч Трампын урилгаар тухайн газрын цагаар 9-р сарын 23-ны үдийн хойно тусгай нисгэлээр Вашингтонд хүрч Америкт төрийн айлчлалт хийж эхэлсэн байна. Ши Цзиньпин болон түүний хатан Пэнгли Юань Вашингтоны Андериус агаарын цэргийн сууранд хүрэх үе Трамп болон түүний хатан Мелиния халуунаар угтсан байна.
2: Төвөрөж үгийн мэдээ. Амбуданай хангалгийн амар төвшин байх бол төргүрнэ том явдал болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан хөдөө аж ахуйн хүчрхэг улсын байгуулах харалтын тойронд үрийн аж үйлс, дараалангийн машин механик зэрэг шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон үүдэлт шинжилэлтийн үр бүтээлийг хэрэглэгэнд оруулах хэмжээг өнгөрөгдөж үүдэлт шинжилэлтэд шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр одоо үеийн хөдөө аж ахуйн хөгжилтийг ахуулж улсын амбуданай хангалгийн амар төвшний батлах хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил ил газрынхан амбуданай бэлтгэлийн тэтгэн дэмжих төрийн бодлогонуудаа найдваржуулж дараалангийн машин механик, дараангүр, бордуур зэргийн хангалгыг батлан үн ханшийг тогтворжуулах ажлыг сайтар хийж төрүүнэ тохиромжтой үйлдвэр мэрэгжил бэлтгэл төхөөрөмжийг идэх үедээ төгөөмөлжүүлж нэгч талбайн уналт ба үр ашгийг тогтуунаар нэмэгдүүлж бүх жилийн амбуданаас илүү хураалт олохоор чармайж байна. Хармур мужийн Шуангья шанай Бэйда Хуан бүлэглэлийн Хунвэй тралангийн талбайн оюунлаг тралангийн жишээ үзүүлэх газарт хадаж хураах жолоочгүй 3 машин дран дундуур яаралтай ажиллаж байла. Энэ жил Хунвэй тралангийн талбайн дижиталсан нарилгын өвчтэй тралангийн шинэ хөвж авгараар

0: хөрсөтэй гажарт оюунчлсан элбэх хураалтын шин ахвай байдлыг бий болгож байна.
1: Ам бутааны хангалгын амар төвшин бол аж ахуй хөгжилт ба нийгмийн тогтун байдалтай холбогдох бүх талын чанартай чухал их байлдах бодлогийн асуудал болно. 2024 оны 3 дугаар сард ерөнхий шүүж Си Цзиньпин шин цаг үед дунд бүбийн орны хөгжилтийн ахиулах тухай ярилц хурлын эрхлэн хуралдуулах үе жаахтан чанарлаг хөгжилт ба өндөр төвшинтэй амар төвшнээ харилцан ахиулахыг баримталж ам будаа энерги эх баялагийн амар төвшний батлах чадвараа чармайн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ам будааны үйлдвэрлэлийн чадвархийн дорн хөдөө аж ахуйн чухал бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн хамгаалах орн ба хөдөө аж ахуйн онцлогт бүтээгдэхүүний давуулах орны байгууллалтыг чанарлагаар ахиулж бохир дэлгүүр хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэх боловсруулах ба хангах нэг бүлэг сууран газрыг байгуулан ам будаа зэрэг хөдөө аж ахуйн чухал бүтээгдэхүүний тогтун хангалгыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хэнамучин Лөөхө хотын Жолын тойргийн Ванчин Балгасны Сэжон тосхонд тосхны ардууд элбэх хураалтын баяр багтлан хуваалчлаа. Таран газар бол ам будааны үйлдвэрлэлийн амин судас юм а. Энэ жил тухайн газрынх нь таран газрын гоос хувгийн засан чигчлэх инженерингийг хэрэгжүүлж ганд бол усалж дийлэн усд бол залж дийлхий бийлүүс юм а. Ам бутааны хангалгын амар төвшний батлахад таран үрэн жангалаг юм. 2022 оны 3 дугаар сард ерөнхий шүүж Си Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцож байгаа хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамжийн этгээд ба нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдийн эргэжүүлэх үе чухалчлагтан таран үрийн эх ирэлтийн амар төвшин нь улс орны амар төвшинтэй холбогдох болгоор эрхвэш манай улсын таран үрийн үйлсийг сайтар хөгжүүлж таран үрийн үйлсийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн талаар буян дааж өөрийгөө хүчрэгжүүлэх таран үрийн эх ирэлтийг өөртөө эжимдхийг биелүүлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: Ам будааны хоргодол багсвал уналт нэмэгцэнтэй адилхан юм. Одоо улс даяар намрын ам будааны үйлдвэрлэлийн хэмжээг батлах жангалгын цаг үед орсон болохоор бөөмөр жагтэлгүүрт гаргахын төлөө элгажрынхан оюунлагаар хянан шалгах тоног төхөөрөмжийг бүрэн шүүлж байна. Улсаас тоног төхөөрөмжийг шинжлэх тусгай бэл мөнгө тохируулж ам будаагах хатаах машин, ам будааг шалгах оюунчлсан машины шинжлэхэд бэл мөнгөнө дэмжлэг үзүүлж намрын ам будааг хураах хадгалах зөвөрлөхийг баталж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жил манай улсын ам будааны ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар үргэлжилэн нэмэгдэж ам будааны аж үйлс үргэлжилэн шилдэгжиж ам будааны гүйлгээ өндөр үр ашигтай ялгам явагдаж ам будааны жагтэлгүүрийн хангалга хүрлчээтэй байж ажиллагаа нь ерөнхийдөө тогтвортой байна. Улсын дотоодын ам будааны уналтыг тогтворжуулж хангалгын баталгаар дамжин гадаад орчны тогтворгүй байдлын арга чааж дундчууд ам будааны хангалгаа нэм баталж нэн хүрлчээтэй байлгахыг биелүүлсэн байна. Улсын ам будаа ба эд бодис нөөцлөх төвчөний дарга Лю Хуан шин хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд ам будаа болон эд бодис нөөцлөх салаан мөчрийн хэн ам будааны жах дэлгүүр ба гүйлгээг сайтар батлахыг биелүүлж ам будааны аж үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг идэх үедээ хайхуулж улсын ам будааны хангалгын аюулгүй байхыг батлах чадвараа тасралтгүй чангаруулан аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд ашигтай нөхцөлийг хангах болно гэжээ.
1: Төвөрөө жүг юм дэ 48 дугаар хугацааны дэлхийн ур мэрэгжлийн уралдаан 9-р сарын 22-ын орой Шанхайд өвдөх шихэр эхэлжээ. Эхлэлтийн ёслол дээр улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн баярын жагтлыг уншин нийтэлсэн байна. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан эхлэлтийн ёслолд оролцсоны хамт эхэлснийг жаргалсан байлаа. Сүнийн хөшгөн доорх Шанхайн дэлхийн үзэсгэлэнгийн төвт өнгөт гэрэл солонгорж байлаа. Харин цагийн үеэр 48 дугаар хугацааны дэлхийн ур мэрэгжлийн уралдааны эхлэлтийн ёслол нэгтжээ. 68 улс орны төлөөлөгч дэм бүлгэм ур мэрэгжлийн мөрөөдлийн өргөн чөлөөгөр ара араасаа талбайд орсон юм а. Дундад улс би чамд хайртай дууны уянгалаг айсын дунд дэлхийн ур мэрэгжлийн уралдаанаас алтан медаль хүртсэн дундад улсын 6 төлөөлөгч бүгд найрамдах дундад ард улсын улсын тугийг хамгаалан талбайд орсон байна. Бүгдөр босчогсон бүгд найрамдах дундад ард улсын сүлд дууг дуулжээ. Дараа нь ирээдүйг гэрэлтүүлсэн

0: Султанаа үжилсэн үйлдэлийг гүйчэд нотолж, дэлхийн ур мэрэгжлийн хөдөлгөөний хөгжилт төхөс дунд дулсын ил тод оврож огсолтыг тодорхойлсон юм. Энэ удааны их хурл нь ур мэрэгжлээр ирээдүйн гэрэлтүүлэг гэдгээр гол сэдв болгосон нь чагуугийн хөгжилттэй нийцэж байгаа юм. Би дунд дулсын үйлдэлтэй уялдуулан хэдэн талын төрөгдлөө ирээ. Тухайлбал нэгд дунд дулсын хөгжилтийн амжилт бүтэмжид ур мэрэгжил товим ач холбогдлоо үзүүлсэн юм. Хоёрт дунд дулс ямхад хөдөлмөрчдийн ур мэрэгжлийн давуулгыг хүмүүжүүлэхээр чармайдгаа. Гуравд хамтар ур мэрэгжлийн хөгжилтийн сайн сайхан ирээдүйг чогчлох ёстой юм гэж. Малайшиагийн ерөнхий сайд Анвар, дэлхийн ур мэрэгжлийн байгууллагын тэргүүлэгч Охан болон бүх дэлхийн ил этгээдийн 1900 гарай төлөөлөгч эхлэлтийн ёслолд оролцсон байна. Эхлэлтийн ёслолоос өмнө Ли Чан дэлхийн ур мэрэгжлийн үзэгсэлэнг сонирхсон байлаа. Тэнжинин, Үжинлун, Шэньичин эдгээр ажиллагад оролцсон байна.
1: Төвараажуугийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алан гэрийнх нь 23-ны өдөр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний алхам гэсэн ширээс гол сэдвт сонин мэдээний идэлх хурал хийж, сургаан хүмүүжлийн яамны хамаатай хариуцлагатнаас манай улс сургаан хүмүүжлийн хүчирхэг улсын байгууллалтыг түрэгтгэж, 2030 он болоход суур сургаан хүмүүжлийг нэн эрэг тэгш чанарлаг болгож, өндөр дундад сургуулийн шат ба дээд жиргийн сургаан хүмүүжлийн эрдмийн чулын хангалгыг нэн хүрлчээтэй болгож, нэг бүлэг ихтэй сургууль ба хичээл төрлийг дэлхийн төрүүний өгнөнд оруулан сургаан хүмүүжлийн дэлхийн нийтдх нөлөөлөх хүчнийг нэн илэрхэ болгохоор чармайна гэж танилцуулсан байна. Танилцуулсныг үндэслэвэл одоохонд манай улсын суур сургаан хүмүүжил нь их орлоготой улс орны дундч хэр төвшөнд хүрч, сургуульд орох наснаас өмнөх хүүхдийн чичирлэгд орсон норм жууны 92-9-д хүрч, алуун журмын сургаан хүмүүжлийг бөхчүүлсэн норм жууны 96-ыг нэгдэх хүрч, өндөр дундад сургуулийн шатны сургуульд орсон норм жууны 92-д хүрсэн байна.
2: Төвараажуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжин шижимтэн жаахтан дундад улс ил улс ил талынхантай дундад улсын том жагтэлгүүрийн ажид хоолын хамтаар эдлхийг ахуулж, улсын дотоодын жагтэлгүүрийн хүчирхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж, үйлчлэгэн арилжаанаа хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлтийн шинжилэлт хийж, гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүний оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үжүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдэлийг чангаруулж, улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жагтэлгүүрийн идэх хүйтэй байгуулж, манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон жаа олгосон байна. Шандунмужийн гадаад арилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт Чиндогийн бомбтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африкаас оруулах бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбын гайл тушаахгүй харгалжиллий хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагтан Фан Юнлин хэлэхдээ бидний удаа болгоно жөөврийн гэрч тэмдэг олох чах хугацааг 7-оос 30 хоног богиносгон жилд гэрч тэмдэг олоход зарчуулах чардлын бараг 20 түмэн төгрөх арилгах болно гэжээ.
1: Бомбын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ оны дээр хагас жилд манай улсын бараа таварын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 түм 4700 дуншил төгрөгт хүрч нэдэн айдл хугацааныхаас жууны 16-9-р нэмэгдсэн юм а. Уунд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 түм 7400 дуншил төгрөгт хүрч жууны 22-1-ээр нэмэгдлээ. Одоо болтол манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таварын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаарта жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны жуулганы дарга Янтоо хэлэхдээ дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таварын жууны 22-1-ийн нэмэгдлийн хурдч нь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар болгоны гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурдч 4 сар дараалан жууны 20-ийг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулахан идэх хүйтэй өргөтгсөн нь түүхийн урсгалыг дагаж хөгжилтийн шинэ үжилтэд суурилсан байлдах бодлогын арга хэмжээ болно. Дундад улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олноор хамтаар холж амнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ.

0: гадаадд өндөр төвшөнтэй нэрэлт хийхэн өрөвтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шин байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүж Си Цзиньпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс эрээсэг говьшгүйгээр дэлхийд дахинтай зах дэлгүүрийн аз тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Си Цзиньпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулахын өргөтгөхий нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинчилэлтэй жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж хил асуусан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таварын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж хилийн ардд жаруулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таварыг эдчүүлэн боловсруулахыг ахиулж эргэн тойрны улс орноос бараа тавар оруулахыг нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
1: Үйлдэн бүтээгдэхүүнийн том улс болсны хавьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалчин орсон дээд дод урсгалын түнш нарааnd ажиллан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Зүүн өмнөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонх болсны хавьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаа даралжаана гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айдлын хугацаанаас жуна 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг болд төмөр ам будаа ичэн тосыг боловсруулах зэрэг ажилс түүхэ материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлэн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчэнгангийн нэгэн ам будаа ичэн тос боловсруулах аж ахуйлын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа сууран бэхжүүлсэн мөртөө шин нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлын харуулжлагатан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэ материал болох шар бурчиг шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгийн хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жах тэлгүүрийн тусгал идэхүйтэй байна гэжээ. Хэрэглэгэнэ том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орны гол болох арилжаанай түнш болж дундад улсын жах тэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйлдэлн үргэлжлэн чангарч өдөр ирэх үе дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жах тэлгүүр болж байна. Жуумн Тазийн Чимс Шинзлантын сүү чагаайд Европын нүүр жаслын бараа бүтээгдэхүүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жах дэлгүүрийг баялгажуулахын дагууд дөрвөнө бэлтгэл төгөөрөмж жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэ материалыг оруулж дундад улсын үйлдэн бүтээгдэхүүнийн нөхөр хэлхээг чангатхан өртгийн хэлхэнэ өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбтын ерөнхий жахаргааны дэд дарга Ван Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгэнэ нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөн олон хэрэглэгчд бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таварын эдлэх бөгөөд дэлхийн гол улс бас дундд улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжуур олж эдлэх болно гэжээ.
0: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн бол ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин Баяран төлөвлөнд дурдаж Баяран байрлуулж ахиулсан дэлхийн анхдагчийн гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахар гол сэдвэн болгосон улсын төсийн үзэсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтайгаар дэлхийд дахин зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гаруй аж ахуйлал үзэсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэдэн айдлын хугацааныхаас 100 гаруй аж ахуйлал нэмэгдсэн юм а. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх товчооны дэд дарга Уу Жинпин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн цогц мөн л үзэсгэлэнд оролцох гол хүчин байж Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шинзландын аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Ази, Африкийн бараа бүтээгдэхүүний тусгай булнг шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзэсгэлэнд оролцохыг жоригжуулах болно гэлээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвцээг өргөтгөж байгаа нь төр цагийн арга чах бодлого биш, харин дэлхийд дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг ахиулах алс гэдгийн бодлого хэлэл болох юм а. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгж ижи, дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвч үргэлжилэн өргөдөгдгий дагалдаж, дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөн үзүүлэн, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уудалж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шин хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Төвөрөөгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин чухалчлагдан бид гадаадад өндөр төвчөнтэй нээлт хийхээ ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн давуулагта түшиглэн улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн их баялагын чухал элементийг татаж одоо байгаа гадаадын шилдэг бэлмөнгийг үлдээж авахар баггүй гадаадын нэн олон чанарлаг бэлмөнгийг татаж арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чансаа ба хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгөний татаж байгаа байдал тогтуу нар сайжирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн аж үйлсэт гадаадын бэл мөнгөний татаж байгаа байдал үргэлжилэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шин аж үйлс, шин ажил төрөлд бэл оруулах эрчим нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтцийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Свисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээ нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрогдох гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тусын нэрт тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийх хичээлийн захиалга маш түргэн дууссан байна. Би дундад улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үчгээр дундад улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
1: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын дундад улсад бэл оруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсны хувьд дундад улсын Шанхай чөлөөт арилжааны туршилтын орны Линган шин тойрог нь дөрмийн шинжилтийн чар хүрээнд жорохтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйлын анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2 дугаар дэсгийн эрхлэгч ажилтан Жан Рун хэлэхдээ Линган шин тойргийн хүн табыг чөлөөтэй бодгож нёгийг дүгэмчлэх дүрмийн системийг чанга найдваржуулж улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг сулдах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдваржуулсан байна. Амьд удас өмнөлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чигийн ид үхүйтэй байгуулж, гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөргүүлж байгаад эс ба гене эмчилгээ хийх шин өм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж, хэлхээцэн нээлттэй аж үйлсийн орчны бүрэлдүүлсэн байна гэж. Зөвхөн нээлттэй дундад улсан сая одоохчлсон дундад улс болж чадна. 2025 оны 3 дугаар сард тэргүүлэгч Си Цзиньпин олон улсын бэлбэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе жаахдаа нээлт хийх нь дундад улсын үндсэн бодлого юм. Дундад улс одоо өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг ахуулж 43 хэв маяг хамааралт баримжаа зэрэг дүрмийн чанартай нээлт хийхийг лавдуунаар өргөтгөж байна. Нээлт хийх эрчим улмаас улам эрчимжиж гадаад бүлийг ашиглах төрийн бодлогоч ховроогүй мөртөн ховрохгүй юм гэж.
0: Шин цаг үеэс нааш манай улс чанарлаг хөгжилтийг ахиулахыг баримталж өндөр төвшөнтэй гадаадад нээлт хийхээ эрээс говьшгүй өргөтгөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аз тохиолон хамтар хуваалчин гадаад бэлийн аж ахуйлал манай улсад ирж бэл оруулж үйлс бүтээхэд сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгчээ. Гадаад бэлийн том муж болсон Жансугийнх нь гадаад бэлийг оруулахыг зөвшөөрөх, судлан хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх ба хамтран ажиллах бүх хэлхээний үйлчилгээг шилдэгжүүлэхийн хамт нийлүүлэн худалдан авах стокийн эрхийн бэл оруулалт, ашиг хонжвэрийн дахин бэл оруулалт зэрэг олон ишэд хамтын ажиллахыг ихээр ахиулсан юм а. Энэ оны дээр хагас жилд Жансу мужийн боттой хэрэгэлсэн гадаадын бэл 95 дун шуур 9,000 төм долларт хүрч хөвчөөн үргэлжлэн бүх улсын тэрүүнд жагсаагджээ. Шилдэг сайн гадаад бэлийг тэрүүний үлдэн бүтээх үйлс өндөр чихнэг мөргөжлийн аж үйлс дэше түргэн төвлөрүүлсэн юм. Жансу мужийн худалдааны явдлын тэнхмийн гадаад бэлийн газрын дарга Левша Охуй хэлэхдээ бид 2026 оны бүх мужийн гадаад бэлийг тогтун шилдгээр ахиулах ажлыг өрнүүлж шин төрөл зүйлийг татах гадаад бэлийн чадварын дэсийг дэвшлүүлэх ба голдлоготой төрөл зүйлийг баталгаад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Үүний хамт гадаад бэлийн ерөнхий газрыг бий болгох бодлогод засвар оруулах ажлыг шалвдан эхлүүлж Гадаад бүлийг судлан хөгжүүлэх төв газрын гадаадаас оруулах гайл татбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийн нийтлж засгийн ордон ба аж ахуй нийтийн нөвтрөлжих байнгын тогтчийг бүрэншүүлнэ гэлээ. Дундад улс бүх дэлхийн хамгийн их хэрэглэгний зах дэлгүүр бүрэн гүйцэд аж үйлсийн орчин нөхцөл ба элбэг баялаг үүдэлт шинжилэлтэй шин ахуй байдлаараа улс алсалсан аж ахуйлалд хүчирхэг их татах хүчнэн харуулж байна.
1: Төрөөний шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс хочрохгүй байхын тулд Гондуммужийн Шинжэнд судлан нээх төв газраа байгуулсан гадаадын болруулсан нэгэн аж ахуйлал энэ жилээс нааш тухайн орн нутаг дахь судлан нээх бэл мөнгөн үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна. Тус аж ахуйлалын дундад улсын тойргийн дэд ерөнхий захирал Ин Хун Фан хэлэхдээ дээр хагасчил болтол бид 8 жугаараа түмэн долларын бэл оруулалт хийж Монголдуу Шинжэн цаашлаад их булангийн орноо судлан нээх төв газарт бэл оруулсан юм. Бид үргэлжлэн Шинжэн судлан нээх төв газраар суур болгож бүх дэлхийн үйлсэн өргөжүүлэхэд хүчнээрэг нэмрэлэх болно гэж. Аж үйлс болон үүдэлт шинжилтийн орчин нөхцөл харилцан хүчнээрэг олгосноор гадаадын аж ахуйлалын дундад улсдах хөгжилтийг үйлдэн бүтээх суурин газар байснаас нь үүдэлт шинжилтийн их сургуулийн орон болгон хувирсан байна. Энэ оны дээр хагасжилд манай улсад шинээр байгуулагдсан гадаад бэлийн аж ахуйлалын тоо 153-аар нэмэгдэж гадаадын бэл мөнгийг 4021 дун шуур 4000 төмөн төгрөг татан авч ирж гадаадын 4800 орчим аж ахуйлал дундад улсдах бэл оруулалтаа нэмэгдүүлсэн байна. Энэ хамт өндөр шин мэрэгжлийн аж үйлсийн гадаадын бэл мөнгийг татах нь үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж гадаад бэлийн чанарлаг аж үйлсэд оролцох нь нэн товын болсон байна. Гадаадын бэл оруулалт тогтворж сайжирсан бүтчин үргэлжлэн шилдэгдсэн сайн сайхан хамтшид суралж манай улс гадаадын бэл мөнгийг татах шин давуулгыг цаашид бий болгож дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд шин хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно. Худалдаанаа яамана гадаадын бүл оруулалтыг хамаарах жуургнай дарга Мэн Хуа Тин хэлэхдээ бид арга бодлого авч гадаадын бүл оруулсан үйлчилгээнэ үйлсээ уулсалчлах чиглэл тээш дижитал оюунлаг чиглэл тээш хөврүүлж үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээнэ үйлсээ тусгай мэрэгжлийн чиглэл тээш өндөр жанданай чиглэл тээш өргөжүүлж амьдралын үйлчилгээнэ үйлсийн чанарыг дээшлүүлэн шилдэгжүүлэх болно. Бид усах гадаадын бүл оруулалттай судалгааны төвийг дэмжих төрийн бодлогоон цаашид төгөлдөрж үлж гадаадын нэн олон өндөр дэс давхаргын чадвартны дүгмтд арга маягаар уран авчирч үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлийг аж бүлэс болгохыг дэмжих эрчмэн чангатгах болно гэж.
0: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Дээж, нэвтрүүлэгч Алтан Дөөш Саруул. Надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ. Би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж өмчлдэм бол аа?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо хамт ангаарч засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн өмчилгээ.
2: Бийдэн жорохтой хандаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэлчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
5: Эртнээс дүүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
0: Эрхэм хүний харамшин бол амьдралд идэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
5: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
0: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аран шин.
5: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний нарийн шин.
0: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
5: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дунд чуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв бараж үгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Онлын амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүрэг хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтөнд байгуулагдсан жуу бүгөөд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал Бээжинд хуралдаж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сурвалжин туушдуулах ажлыг баярлуулсан. Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа намын байгууллалтын тухай бүлэг болсны хувьд Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхөнд намын намын байгууллалтын түүхэнд бүр цаг үеий жагсалсан ачаа дуудалтай байдгийг. Жоо бүгөөд 5 жилийн өнг гэрэлт замлыг эргчүүлэн бодход дундад улсын өвхөнд нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилт их жоон жилийн тэмчлийн үйлдэлгийн чухал их судлах сэдвэ болгож Марксийн үжилийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өргөтгөлөөр ямхт намын байгууллалтыг жолоодч намын ажил хөдөлсөн ахуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэнэ үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн байгаа цаг үеинх үжил санаанай ох содом мөн. Тэргүүний үжил санаа үндэстний чус маханд уусалчин орвол лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжил санаанай хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөж дийлэх юм. Түүхийн шин гараан дээр Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаанай жолоодлохын доор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан ургачилж байгаа дундад улсын өвхөмт нам лавтай нэгдэлтэй үжил санаа Эрс Бат жорох санаа жогчингой үйл ажиллагаа хүчрэг их дайчин хүчнэр шин цаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандлын ууга үйлс болон хүн төрөл хитнэ боловсны хөгжилд авшилт сэргэж татаршгүй ууга хүчнийг нэмэрлэх болно. Өчигдрийн програмд бид Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгэ сурчин туушдуулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжилгээ ухааны дээд сургуулийн Марксийн үжилийн дээд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багш ярьж ярилцсан. Өнөөдөр бид энэ сурвалжлагыг үргэлжлэн сонсч гоё.
3: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Санин мэдээний үнэн үлгэр. Төв араа зүгийн мэдээ мөрдлө.
4: Дунд улсын фантан болов дунд улсын арт тумны дагуулагч, удирдагч. Дунд улсын фантамын гол үүрэг гол зорилт бол бүх төгөл бүх зэрэгээрээ арт тумд ийлчлэх. Энэ бол гол зорилт бол яна дунд улсын арт тумд зул жаргал олгох. Энэ бол дунд улсын фантамын гол зорилт. Дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх. Энэ бол дундууд улсын фантамын түүхэд үүрэг. Ингээс бол энэ хоёрыг бол заавал мартаж болох. Одоо нэгэн бол бид дунд улсын фантам бол арт тумнөөр дөөдлөх, арт тумнөөр хүндгүүж, арт тумнөөр арт тумны зул жаргалт амдэрлэг цогцлохоор бол өөрийнхөө цорын одоо энэ гагц жирэлтэн болгосон ийм төрлийн нам. Энэ бол маны хамгаас одоо баримтлах чухал дээ. Үндсэн зарчим байна. Монгол 5 дугаарт нь бол намын улс төрийн бүтээн байгуулалтаар энэ толгойлуусыг баримтлах. Улс төрийн бүтээн байгуулалт, улс төрийн энэ байгуулалт гэдэг бол нэг намын шин чанар, намын жирэлтийг тогтоож байгаа. Улс төрийн байгуултын бол маны намын юулс, маны бүх улс бүх өнөөдөсний арт тэмнэн хөгжлийн энэ харалт, жирэлт, хандлага, хандаж энийг дотоод яга. Ингээсэн бол заавал улс төрийн байгуултыг чангатахаар бол толгойлгох ийм нэг зарчмыг бол баримтлах. Монгол 6 дугаарт нь бол намын шиний гүтэх оллоор нэг сүх сүнс зоохыг баримтлах. Намын шиний гүтэх ол Маны намын онол үнсэн онолон болбол долоотог үжилсан нам бол одоо маргасын үжил. Энэ бол олноороо мэдэж байгаа. Яг бол маргасын үжил бол 100-200 жилийн өмнө дорсон энэ хүн төрөлхтний нийгмийн тухай үнсэн онол, үнсэн зарчим, үнсэн үжилт ирдэг хөгжиж байна, нийгэм нийт хөгжиж байна, хүн төрөлхт нь бүр хөгжиж байна. Ингээс юм бол хөгжилтийн дунд бол шин байдал, шин энэ зөрлс, шин цаг үе бол бүр ингэж уларж хөгжиж байна. Ингээл заавал хана маний нам бол энэ ирдлэгийг дагаж шин гой болж байгаа энэ нэг ирдлэгийн дундаас шин онлыг дүнгэнж гаргах хэрэгтэй. Шин түүхэн явчид бол шин онлоор золоотог үзэл санаагаа болгох. Энэг бол одоо маний намын шиний үүтэх үжил санаа. Энэ төр бол одоо хэдэн жилийн нэмийг бас нэг тайлцраад өгөө гэж. Энгүүл намын 18 дугаар их хурлаас наасан бол маний намын одооны золоотог үжил санаа бол Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн дондол улсын онцлог бүхий нийгэм жимийн үжил санаа. Энэ бол их үжил санаа.
0: Тийм ээ.
4: Өнөөх нь соёрын дээр бас тусгын зэдвийн үжил санаа л байдаг. Шилдэлбэл Си Цзиньпингийн чиргийн зэсүү хүтэн чиргийн хөгжүүлэх үжил санаа, Си Цзиньпингийн гадаад харилцааны үжил санаа, Си Цзиньпингийн хүйл заслалтын үжил санаа, Си Цзиньпингийн ерөнхийн улсын амар төвчны үжилт, Си Цзиньпингийн аж ахуйн үжил санаа, Си Цзиньпингийн ам ахуйгийн боловсны үжил санаа, Си Цзиньпингийн соёлын үжил санаа. Энэ удааны синер дурдаж дүнсэн Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаа. Одоогөр бол энэ төвөөс үүдэ ийм нэмэн жирийн гол зүйлүүд үжил санаа гэж. Энгүүл өннийх нь соёрын дээр бас чухал үжил санаа гэж ярьдаг. Энэ бол одоогөр бол 11 байна. Тухайлбал Си Цзиньпинг ерөнхий шүүжийн үндэсний ажлыг чангатааж сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Си Цзиньпингийн залуучуудын Си Цзиньпинг ерөнхий шүүжийн залуучуудын ажлыг чангатааж сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Ингээд бол одоо ийм чухал үжил санаа бол 11 дурдгадаад байдаг. Энэс нь доосон бас чухал өгнөлт гэж ядах. Тэр бол Си Цзиньпинг ерөнхий шүүжийн сургууль хүмүүжлийн ажлын тухай чухал өгнөлт. Эдгээр бүхний багтаас нь энэ үжил санаагууд бол бүр маний намын шиний гүтэх онлын одоо энэ систем, онлын одоо энэ уулгууд нь. Ингээс нь бид намын байгуултыг энэ чангатахын дундаа бол энэ онлыг бол заавал баримтлж онлоор залуудлаг болгож онлоор сүх сүнсөх энийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Энэ 7 дугаарт нь бол ерс чангаар намч чанарыг боловсруулах, сургаан хамжуулах энийг баримтлах. Энэ нам чанар бол нэг намын улс төрийн хүчин, байлдах хүчин энийг тогтоож байдаг. Намын ариун чибэрс чанар, намын ард түмний дунтах нэг байр суурь, түүхүүд үргэн баялууд дийлэх хэсгүүд бүр одоо батлаг болдог. Энэ бол нам чанарыг боловсруулах. 8 дугаарт нь бол дээр дорд сат нэгтэлсэн гинчэтгэж нээлбэрж болох, туушлуулах ийм чадвараар өндөр зохион байгуулалтын системийн бол олон юм руу түүлдэрж үлхийг баримтлах. Энэ бол 8 дугаар. 9 дугаарт нь бол үндэсний дондолцын үндэсний сэргэн мандалтын хүн дүргийг өрлөхөөр үүргэлсэн чанар чанарсах өндөр ийм кадрын өгнөгийг бүтээн байгуулахыг баримтлах. 10 дугаарт нь бол сурдлын байгуултыг байнгын чанартай уур тогцоогоор дүрхэн явуулахыг баримтлах. 11 дугаарт нь бол цан хатуу сахлах батаар бүх намыг хамаарч бүх намын засыг баримтлах. 12 дугаарт нь бол ялжирч шатхаа, ялжирхаа, ялжирхаас ялжирхийг ботхоо гэж нэг өсчүүлж гээд дүрхэн ахуулахыг баримтлах. Өнөөдөр нь бол намын суртал, намын сэлгэ батын энэ нэг адын дунд ялжруулын өсрөгч ажил бол хамгийн түрүүнд байгаа. Англисан бол маний хаатар удаатар хаатар энэ бол ялжирч чадахгүй. Англиний зэрэг ялжирхгүй. Ялжирхийг бодохгүй. Энэ дабл одоо энэ дүрм докторын талаар, соёлын талаар, ойлголтын талаар, үйл ажиллагааны талаар ийм нэг эсчүүлж ийм тоолсон үед энэ нэг дүрм доктор байх хэрэгтэй. Энийг би намтлаа. Англи 13 дугаарт нь бол дүрм доктороор нам засах хоёр жүрмөөр намын жагсыг баримтлах. Англи 14 дугаарт нь бол намын хамаарч намыг засахыг бол улс төрийн хариуцлага гэж энийг туулуулахыг баримтлана. Намыг засаж намаа хамаарч намыгаа засах бол намын өшгөн удирдах хаатар юм бол улс төрийн хариуцлага. Энэ бол хамгийн түрүүн чухал. Хамгийн түрүүн чухал. Ийм бол хоорон бид намын зохион байгуулалтыг бол бүгд одоо ийм албан байгууллага болгоно. Шинээр бой болж байгаа нийгмийн одоо энэ зохион байгуулалт. Зарим нийгэмлэг юм уу? Зарим ийм дэл бүр намын зохион байгуулалтыг байгуулж байгаа. Намын намаан хамаарч нам нь бол намаагаан засах энэ бол хамгийн дээд хариуцлага болгох. Энэ 14 баримтлал. Энэ бол би хэрэгтэн бол одоо энэ баг норсон багдгүй. Энэ бол чурны энэ 14 баримтлал бол маний намын ерөнхий хөтөлбөрийг гол жирэлтийг бол харуулж байна. Маний намын зохион байгуулалтын бүтээн байгуулалтын дундан бол улс төрийн бүтээн байгуулалт, зохион байгуулалт, үзэл санаа, суртал болоод Сахалын батын бүтээн байгуулалт аниудыг бол бүгд сайхан багтааж байгаа. Дотоод энэ бүтээч юм уу дотоод уулгараан бол бүр логоц чанар чан нэгэн нэгнтэйгээ бүр авчилсан нэгэн нэгнээс нь бол бүр сайхан ингэж үндэслэсэн ийм нэг системтэй юм үзэл санаа байна. Үзэл санаа. Ингээс бол бид авал бүх намын одоо энэ бүтээн байгуулалтын адлын дундаа шийдэм хийн намын байгуулалтын энэ үзэл санаагийн ирүүцээ суралцаж заавал энэ үзэл санаагаар ирж ягаад манай намын зохион байгуулалтын удирдах хүчин, зохион байгуулах хүчин, ухаагуулах хүчин, нийлбэрлэх хүчин, олон төрлийн дайцлах хүчин энийг юм бол дээшлүүлж маны намын тогтоосон өөрийнхөө тогтоосон энэ түүхэт үүргээ биелүүлэхээр маны намын хөшгөн үндсэн сатны удирдах хаатар энэ байранд ажиллаж байгаа бүх намын хөшгөнүүд өөрийнхөө шилдэг сэн хөв дураараа энэ ерлөөн бадруулж дээшин бөхнөлтийн энэ ерлөөн бадруулж ягаад манай улс үндэснийхэн мандал улс үндэснийхэн хөгжил бадралд бол өөрийн хүчин өргөх энэ бол одоо манай бүх намын хөшгөн бүх хаатар олон төмний хийвэсүүж яах юм ажил бодвол нэг удирдах хүний нэг үжил санаа дөнгөж ингэж суурсан бол бүгд янаа бүр нэг хүний үжил санаагийн нэгтгэхэн төлөө суралцагаар дамжиж байгаад энэ 14 баримтлалыг нэг нэгээр өөрийнхөө ажил амьдралын дундах энэ боттой энэ нэг байдлыг уйлдуулж ягаад шижим хингийн намын байгуулалтын үжил санаагийн сетер суралцна. Энэ бол бас нэг хамгийн одоо сэр болох ажил мөн. Энэ дамжиж ягаад өөрийнхөө үргэлжсэн ажиллаа бол заавал боттойгоор хийж олон төмөндөө илүүчэн энэ боттой ажил хийж яг сайхан одооний энэ ажлын бүтөмжийн одоо энэ зөв үйлчлэлтийн энэ нэг суралцах, ийдвэржүүлэх, бай болгох энэ нэг ажилтайгаа нь уйлдуулж ягаад
2: хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх болсон. Сурвалжч, найруулгач, найрсах, хянахч отхон бид дараагийн дугаар болтол

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хаана уу эрх мөндөдтэй сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Шулуун хөх хөшүүнэй жохолч Ян Бадамсчингийн жохол бүтөлийн тухай ярилцсан ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Ингээд нэвтрүүлгийн Өвөр Монголын Радио телевизийн хорооны нэвтрүүлэгч хөтлөгч Аялсгийн хөтөлснөр та бүхэндөө хүргэж байна. Хүлээн авч сонсоо.
3: Эндугаартан бид Шилийн гол аймгийн Шулуун хөх хөшүүнэй нутагтай жохолч Ян Бадамсчинэ бүтөл төрлийн талаар танилцуулахар боллоо.
4: Тэгвэл одоо эхлээд бүр шүлэг орлож, шүлэг орлохтой бол одоо олон хэдэн нутгийнхаа баг насныхаа өнгөрүүлсэн тэр нутаг бас байгаа л ах бай. Тэр Монгол амьдрал, Сичан уйл, Жан иргэншил одоо миний баг насанд одоо бүр сайхан шингэж үлдсэн. Тэр үеийн тийм байгааны сайхан орч байгаа ах бай юм уу? Хүмүүсийн тэр явж байгаа харилцаа байгаа. Одоо зөвхөн Монгол нутгийн тэр сайхан Жан уйлууд, Ясмаралууд, Грин сургалууд эднээс бол одоо миний баг насанд бүр одоо өөрөө бүр өнгөрүүлсэн. Хожим нь одоо шүлэг жохол бичээд ирэх үед бол олон гэдэг нутгуусныхаа байгаль ах байгаар очиж, Жан уйлаар очиж одоо энэ гадар ортон жаргалаар болоод дотоод ангуу сайхны ануу илдүүлж ингэж бичгээ одоо их анхаардаг. Тэгээ одоо ер нь шүлгүүдийн мань одоо өргөө одоо ард тумаа уншиж бахардлаа бол байд над хамгийн сайхан жаргал гэж боддог. Одоо барга миний төрсөн нутгийнхаа уул усыг барга их төлийн үр бичижсэн. Энэ дотор одоо энэ нам дотор байж байгаа тоён хайрхан гэдэг цагаан нуур юм уу, унт нуур, ангирт нуур төр миний баг насны өнгөрүүлсэн тэр дуртаглаад. Одоо тэрийг очиж өөрийнхөө одооны нүдээр хараад, хүний нүдээр хараад одоо чухам ямар байна уу, өнгөрсөндөө ямар байсан, одоо ямар байна уу, алдаж олж байгаа энэ талаас нь бичих дуртай. Одоо тийм байгаа нэг хөндөр бүхний одоо ингэж хүн ардтан тань болж хүн ард тусаа нэг байгаалаараа шүлгээр минь дамжиж байгаалаа нь одоо хайрлах юм уу, хамгаалах юм уу, өв соёлын одоо өвөлжүүлдэй тал дээр одоо илүү одоо хүч оролт битгэ.
5: Тэр ганцхан одоо би нотог манай чичи ямар гоё юм ба гэж шүлэглээл суусан биш. Чамд бас одоо ийм юм байдаг шүү. Энд чинь бас гүч юм да гэж. Жишээлбэл одоо энэ том ноттой тангирд нь юм нэг шүлэг байдаг. Залху айлд чууд амраг гэж. Энэ чууд камшиг гэдэг юм хөнд амраг татна байдаг юм да. Залху айлд бол амраг татна байдаг юм байна. За чаддаг нэг ам бичгнээр энэ чууд гэдэг чууд камшиг гэдэг өн юм бол амд ам оруулаад хүнчлээд бичсэн байна. Аа ашиж байгаа дээрээ та. Өдөн барсын гүйдлэр шуурх шоронг колон баслоо. Үл буурал нутгийг нүд нүүргүй дайрлаа. Энэ шуурх суртэй шүрүү ирж шүү. Өлчөр сургах ухаан нав намхон жахаж үндгийн шинжлэгээр шогшсоор чуудгүй хурж ирлээ. Жотоо хүнсэг байш ураад ирж. Энэ ийм шүрэн шуурган байтлаа чаанаа бас нэг нам намхон юм байна. Юу юм? Өлчөр сургах ухаан нав намхон жахаж гэж. Чи өлчөр энэ нотод эжин болж энэ байгаль цогцод амьдрах гэвэл өөрөө өлчөр байх хэрэгтэй гэдгийг бол тэр хүчтэй шуургийн цаана нам намхан нуугаа тавцсан байна. Ингэж бичиж. За өнөө шуургачин одоо жодгүй хурж ирлээ гэж юм чи энэ жод чинь яаж ирж гэнэ үү? Зүүн шин хараад утсан чинь жишээлбэл би үлгэрийн ярьж байна.

0: Ууд сатархмаар овоолсон өвснээ сүрээс сүртсээр унган дуутай төлинк нь дөгжин алагаас дэлтэрсаар жалтхуу жадгаа айлын үүдэнд шорган орба жалуу шар авгайгийн үнсийн асгуултгүй салхал ба. За хоосон архан ломкор нь лим бүлийн эсгэрв хороо барьсан маажаанаар нь шоо архан мэрэглэв хонголдог гуталтай хүүгийнх нь хөлийг хөөчгүй хөлдөөчгүй ханжин дээр гөлчүрсэн өвгнэ хамрын масгаад давшуур ба гэж. Энэ жуудчин бол энэ жалахгүй айлд орж ирээд бол яаж яалаа гэдгийг төв тодорхой бичгнээр тэр арих уудаг тэр маажаа наддаг тэрүүдийн бас их сайхан тодорхой жургалаа тавьчихсан байна. Чуд ер нь нэг нутагт орж ирэх юм хүү дээр нийтэмтэн дайраад явна. Гэхдээ байгалаан таньсан, байгальдаан жогчд амьдрах ухаанаа олсон хүмүүс давчхал бол. За энэ хүмүүс давчхал бол тэр бас сүрдүүл гэми болж дийхгүй. Хүчит шуурган донд бол өлчөр сургах ухаан нам намуухан чахаж гэж. Энэ чи өлчөр даамгай ухаантай амьдрах хэрэгтэй юма гэдгийг энэ ухааны бол тэр хүчит шуурган дотор ачаалаад нам намж явахмаар хургаад өгч. Мэн чин бадамсдны одоос итгэх арга барил. Өнөр одоо байхмаар.
1: Энэ доноос миний анжаарснаар бас өөний мөнхийн дуртхаал гэдэг юм уу? Улаан дэн гэдэг бас сайхан сайхан хайрын шүлгүүд байсан. Энэ шүлгүүдийн талаар бас тайлбарлаж ярьвал.
0: Яг таарч байна. Ям бадамсдны одоо шүлэг бол саяхалсан. Тэр хотгийн амьдрал дандаа өргөчөж хорхоцсон тийм шүлгүүдтэй. Тэр шүлгүүд нь бол ям бадамсдны яруу найрагч болох анхныхан давтагаас эхлээд одоо үрэл тиймэл давтнаар ангаад явж асан. Үнэнтэй жирэгчээгэр бол ям бадамсднаа янх хайрын тухай шүлгүүд бас жирэгчээгэр явж асан. Ям бадамсднаа янгийн шүлэг гэсээр нэг онцлогтой одоо хоёр жишээгийн татаад ярахад мадагд. Жишээлбэл энэ улаан дэн гэдэг шүлэг байна. Улаан дэн гэдэг шүлгийг би маш их халбаадаг. Манайхан одоо төрөвчтэн матар унаад байгаа шүү. Матар унчхад л ард тарын авгайхан солгочхад л явж яаж танилжин зам хөрхийн үе дээр өдөөс нь улаан дэн ночтдг юм байна. За жог гэтэл жогсоод л авла. Чат талаас ирж ихэн чат талдаа л жог гэтэл жогсоно. Хөөе чат талаас ирсэн хэн байна уу? Одоо үлгэр гардаг юм байна. Уулчгүй байдаа гэхлээр улаан дэн ночцлоо. Усан буулдал нүднээс чинь урдын үлгэр ноцглоо. 3 жилийн өмнөх голын дохой ногоорчглоо. Гурбаар гүрсэн гэжтэй гоёхан хөхөн найхчглаа. Хайрын дэгжин алтай зөөлийн салхи сэвэл эсвэлжлээ. Гунгийн намуухан аястай зүрхэн бороо шааглаа. Оо чатанаас ирсэн ч юм бэл энэ хүнэ амьдрал тохолдж байсан хүн юм байна. За ёри үед байсан бол эн чин жөрөөд гаргал таарчих нь ер нь амьдрал донтон мөр сөргөө зүрхт уцарч үргэлж гардаг хэвээр. Энэ улаан дэн ноцчихсан чинь би заавал жоохсон. Уцартайгаар барахгүй чи бас заавал жоохсон. Уцартай боллоо. Ингэж энэ зөөлийн тоналжин зөөл амьдралын тоналжин замтай давхцуулаад энэ зөөлийн тоналжин дан дээр зам дээр улаан дэн ассныг өөрийнх нь амьдрал тохолцсон амьдралынх нь тоналжин зам дээр улаан дэн гэж толгархтай тэрнэх хоёр ахшныг бол давхцуулж байгаа зүтгсэн ангис сэтгэхэд бол одоо их сайхан шүлэг болсон энэ улаан дэн.
2: Цагаан сайн галипсний дараа одоо манай нутгийн ахмад тийм оо жохолтод одоо энэ дээр бас ярван үнэлгээ өгсөн бас одоо тэгэн жага тал явсан их сайхан шөмжилтэйгээр надад хэлж өгсөн болохоор дараа намдаа нь бол их гэжээс. Гэхдээ энэ одоо миний шилэг бүтсэн орчин тойрны нэ нөлөө ус яраг байж та. Аавын ээжийн нөлөө ахын нөлөөгоос гадна одоо би нутагт 88 манд адилж ирснээс хойш энэ нутагт бол одоо сэтэ шилэгийн далай шилэгчийн үлгэ байсан. Одоо манай нутгийн одоо ард дээр шилэгт гоорч багш гоо замсранч багш гэдэг юм ахмад үеийн юм бол одоо энэ нутагт адилж ирсэн. Тэгээ бид нөстэй өвч хоол бүтээлээ үргэлж уншин биднээс санаж өглөгөө өгнө. Тэ чвэл манай үе биднээс аха рисэн жохтах юм уу? Боо юу нэх. Тэ Монгол живэд тэр үед бас хоол бүтээлээ одоо биднээс хоол эрт бас нийгэм нийтэд нөлөөтэй сайхан жохолцод болцсон байсан. Бид нөстэйгэн үргэлж явуулчин биднээс одоо санаж өглөгөө өгнө. Гэхдээ хамбал одоо цагаан сүрэн гараасаа хойш том нүдтэй дөнгөр шишүүдгээ бичгийн үед бол одоо өдгөр талыг илүү анхаарсан. Тэгээд шаргалт сайтай охоршүлэх ороод голсон сүрэнг бол.
1: Шүлэг найргийнхан талаар бол одоо багш өстэй алхамжтай сайхан ярьлаа. Тэгвэл шүлгөөсөн гаднаас өөрсчлөөр бичдэг юм уу?
0: Бичдэг. 1995 он тийм да. Шулуух хөхшөө бол энэ залуу уран бүтээлчдийн боловсрал гэдэг боловсрал ярьгалсан. Тэгэхэд бид хамтдаа марцсан. Гошуу нотготой 2 өдөр боловсруулаад ахмад жохолчоны жалаад гүчэл оруулаад залуучууд хоорондоо өөр өөрөнтэй ойлголтыг яриад харилцан шүлэг найргаан жасаад л явсан юм да. Тэгээд одоо чуулд хаалгад хүрье гэж чуулд хаалгад хүрэхийн зорилго нь бол бидний ч олонгийн энэ нотготой өсөд төрсэн хүн малч амьдралаасаа босод энэ най талаар ойлголт багтаа. Чуулд хаалгад хүрнэ гэдэг чинь цагаан хөрмийн үтчин цагаан хөрмийн чат талын соёлтой ус нэг гүнж ойлголт чатай болчихно. Ингээд бол одоо бидний тийшээ явсан. Тэгэд явжгаад танд хүртнэ дараагаар одоо бас наадам жохон байгуулсан. Дандан жалуучууд юм чи хөөрөлдөөд л 23 наадам жохон байгуулж ингээд бүх барилтлаа. Бүх барилтсан чинь бод чуулт хаалгын тэр даваан дээр хста бүх барилтхад бадамсч юм өөрөө бас бүх сайн барилтдаг шүү. Одоо энэ хүн үжилчихлээ. Бадамсч үжилчихлээ. Өгдөр одоо уран жохолын сайхан сэтгэмтэй хүмүүс чинь тэр доорл тэр нэг хэсэг газар чинь бадамсднаа өвлжөөлгөөд нэрлж өглөө. За ингээд энэ бадамсднаа өвлжөө гэдэг нэрийг өгч өглөө. Одоо тагаад энэс болоод бадамсч юм бол нэг сайхан найр болол бичлээ. Тэр найр бол миний өвлжөө гэдэг. Бадамсднаа өвлжөө чинь миний өвлжөө байх ёстой шүү дээ. За тагаад бадамсч энэ танд атсан аа нэг бол миний өвлж байгаа энэ айныхан бүх явцыг оруулаад өөрийнхөө одоо төрөлтлийг оруулаад бүр жинхэн өөрийн өвлж байгаа жинхэн суудаасан тэр өвлжөөтэй уялдуул сэтгэл холб сэтгэл жохон нэг сайхан өвлж байгаа тухай найр бол бичсэн. Адамсдны найр бол их сайхан одоо амьдралтай байдаг.
2: Бичсэн үл 95 онд бичээ. Тэгээд 97 онд уралдаан уралдааны цохолоор нийтлэгсэн. Чи өдөр нэг дуурсан чанга авсан. Чаданы одоо хүмүүстэй их бишэрдэх, бахардах. Тэнд би өсөд их жаргаддаг юм аа. Найр бол одоо иймэрхүү хөлөөрөөр бичвэл бас ардын сэтгэл төрөх юм байна гэж. Тэгээд сүүлийн үед л одоо их говийн дуулаа юм уу. Найлмастай гой өнтрэм юм аа. Иймэрхүү бол маягаар одоо Монгол нутгийн гай амьдрал ах бай. Төөх хүний ингэ сэтгэл бичсэн одоо найрлууд харин байдгаа.
1: Яа одоо манай ярьсан Түмэн нүдтэй тэнгэр гэдэг номын хамгийн сүүлийн хоёр шүлэг. Хамгийн сүүлийн хоёрд бол одоо шүлэг гэхээс ерөөл магтаал орсон байлаа. За өөрөө ерөөл магтаал бичдэг юм байна.
0: Тийм шүү. Ян бадамс чинь бол одоо бас найр готлт бас ерөөл хөлн. Ер нь өөрөө ерөөлч. Ерөөл хөлдөг хүн. За тэгэхэд тэр үеийн уламжилт соёлын бүхчил бол өнөөдрийн энэ нийгэм энэ амьдралтай жогчин гэд бидний хэлхий арга. Тэгэл тэр уламжилч бас урагшаа хөгжөхөл ёстой. Энэ бадамсч сайн ойлгоо. Ийм бас энэ тэр уламжлын соёр төр, тэр уламжлын дагуут шин чагийн амьдрал, шин чагийн утга болгоё оруулсан олон сайхан ёроолуудыг бичсэн. Энд дээр одоо 2-3 хонд байгаа гэдэг. Тэрнээсээ сүлд бас бичсэн, одоо ч гэсэн бичжээ. Энэ ер нь одоо хорим нарийн ёрол, одоо хүүхд найр бол одоо олон бичдэг юм. Галинг гэхдээ одоо уламжилт соёл болоод одоогийн соёл хоёрыг уялдуулах энэ зам дээр бас их сайхан амжилттай ажиллаж байна шүү дээ.
1: За. За ингээд өнөөдөр олон сайхан шүлэг, яруу найраг, найруулал тийм ээ, ерөөл магтаалаар дууншигч олныхон сэтгэлийг дулаалж тийм ээ, мөн орон нутгийн хаан одоо үндэснийхэн утга соёлын үйлсэд одоо өөрийнхөө нүрээ өгүүлж явсан сайхан жохолчийг одоо бидэнд сайхан танилцууллаа. Тэгээд танд бас маш их баярлалаа.
0: Баярлалаа.
3: Эрхэм үндэстэн сонсогчдод Төв радиогийн Монгол хэл найвтруулгын тулгар товчон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энд Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дорны товчон дэлгэцийн Ном Эрдэнэ болонгийн хамт олонд талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарыг найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт Хянахч Хөвчин Бөрөнгөлж хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийн хөрөн хамт дангид илч хатуужилтыг

0: тэмчиж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн өсөл мөрөөдөлдөө үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээр одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны Монгол арайжуу.
3: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн байцгаана уу өрхмийн хүндэтгэл сонсогчдоо. Сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг төвшүүлэн залгаж байна. Би хөтлөгч Занданго. Өнөөдөр 2026 оны 9-р сарын 24 гаригийн 4 энцгийнхаа сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээр манай орны 6 аж ахуйлал 2026 оны Дундад улсын ардаас эзгэнсэн аж ахуйлалын 500 хүчрхэгд сонгогдсон. Манай орны ичин хоньны үйлдвэр байжуулах ажил бэлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээл олсон. Дундад улсыг танин мэдэрхүй Өвөр Монголын соёлын гаргийн ажиллагаа Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод явагдаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсхё. Бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоо төрөвхөн 2026 оны Дундад улсын ардаас эзгэнсэн аж ахуйлалын 500 хүчрхэгийн нэрсийг нийтэлжээ. Үүнд манай орноос 6 аж ахуйлал сонгогдчихжээ. 2026 оны Дундад улсын ардаас эзгэнсэн аж ахуйлалын 500 хүчрхэгд Ийли бүлэглэл 88 дугаард, Хүйнэн бүлэглэл 113 дугаард, Итай бүлэглэл 121 дугаард, Ордос бүлэглэл 219 дугаард, Мөнтай бүлэглэл 286 дугаард, Улаанхатын Юанлиан болот төмрийн компани 491 дугаард тус жагсаагдчихэ. Энэ жил бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоо 28 дугаар удаа хэвчээжлээс дэших ардаас эзгэнсэн аж ахуйлалыг байцаан судалж 2025 оны эзэгнэлтийн орлого нь 10 дүншүр төгрөгөөс давсан 6350 аж ахуйлалаас эзэгнэлтийн орлого нь өмнө 500-д жагсаагдсан аж ахуйлалыг 2026 оны Дундад улсын ардаас эзгэнсэн аж ахуйлалын 500 хүчрхэг аж ахуйлалаар сонгожээ. Үүний зэргээр манай орны 9 аж ахуйлал 2026 оны Дундад улсын үйлдвэрлэлийн үйлсийн ардаас үзгэнсэн аж ахуйлалын 500 хүчрхэгийн нэрсэж жагсаагдчихэ. Үүнд Ийли бүлэглэл, Ордос бүлэглэл, Мөнтай бүлэглэл, Улаанхатын Юанлиан бүлэглэл, Болот төмрийн компани, Өвөр Монголын Жинжин энерги хэмээх аж үйлдвэрийн бүлэглэл, Өвөр Монголын Шинтай аж үйлсийн бүлэглэл, Бухтын Хуадын зэсийн үйлсийн хөгжүүлэлтийн компани, Өвөр Монголын Жинлэн хөнгөн цагааны материалын компани, Өвөр Монголын Чонгён төмөрлөгийн компани байна.

Манай орны эдшин хоньны үлдэр байжуулах ажлаа шин шавталтай болж өөртөө судлан байжуулсан Шингао эдшин хоньны шин үлдэр ойрд улсын хинэн тогтоолтын өнгөрөөснөөр манай орны эдшин хоньны үлдэр байжуулах ажил бэлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээл олжээ. Өвөр Монголын дүүми мал аж ахуйн амьд үйлсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани Өвөр Монголын тарайлангийн их сургууль өөртөө засхорны тарайлан мал аж ахуйн мэрэгжил дэлгэрүүлэх төв Хянган аймгийн тарайлан мал аж ахуйн мэрэгжил дэлгэрүүлэх төв зэрэг нэгч 20 гаруй жил зарцуулан шинжилгээ ухаанчаар эрлэс зүүлэн шилдэгжүүлэх ба сонгон байжуулж удамлалын тогтвортой чанараар сам зохицуулалтаа чанараар чанга төл сайтай Шингао эдшин хоньны байжуулжээ. Одоохондоо Шингао эдшин хоньны ерөнхий тоо 20 төмийг давж байна. Шингао эдшин хонь бол дун цагаан ностай дүрм мөчн торивлог гэм хийдгээ эсэргүүчих чадвараар чанга амархан тарах хүч авдаг зэрэг онцлогтой. Хашаалан малчхад тохирсон бөгөөд үржлийн норм 100-199 хүрдгийм байна. Хянган аймгийн Жалаад хошуунд 10 төмөн Шингао эчинний хон малчж байна. Эдгээр хонын жилд 2 удаа хургалж, эх хон бүрээс жилд умдчаар 2000 төгрөгийн арчлага орлого олж, малчин тариачдын орлогыг нэмэгдүүлэх, бүс нутгийн эдчинний хонны ажилсын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, малын ашиг шимийн хангалгыг батлахад чухал үйлдэл үзүүлж байна.

Өртөн засгарны ардын засгийн ордны сонир мэдээний албан гэр Монгол улсад суугаад өмдөд улсын элчин сайдын яаман Монгол улсын соёл тамир жуулчлал хийгээ залуучуудын яамнаас хамтран эрхэлсэн 14-р хугацааны өмдөд улсыг танин мэдрэх үе Өвөр Монголын соёлын гаргийн ажиллагаа 9-р сарын 23-ны өдөр Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод эхэлжээ. Тус удааны ажиллагаа нь улсын өмч нээлтийн чухал бэхлэлтийн байр тогтоолтой суурилан өмдөд Монгол хоёр улсын соёл иргэншил аж ахуй арилжаа соёл жуулчлал зэрэг олон хүрээний хамтрал цаг ахиулж, Дундад Монгол хоёр улсын хов зааны хамтын цогцыг байгуулахад үйлчилж байна. Дундад Монгол хоёр улсын засгийн ордон мэдээж уучлуур их дэдэс сургуул худалдаачдын эвлэлийн төлөөлөгчд оролцож байна. Эхлэлтийн ослолд Өвөр Монголын амь ухаан боловсны байгууллалтын баримтат фильмийг нэвтрүүлж гэрэл сүудэрдэх Дундад улс гэсэн 2026 оны дуу дүрс бичлэгийн шилдэг бүтээлийн солилцоо нэвтрүүлгийг эхлүүлэн Өвөр Монголын соёл жуулчлал Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орныг танилцуулжээ. Тус хугацааны ажиллагаа 25-ны өдөр болтол явагдаж ерөнхий үзүүлэлт, уран сайхны тоглолт, Монгол улсын залуучуудын дууны уралдаан, ном хэвлэлийн солилцоо, хятад Монгол эмэмлэгийн албан журмын эмчилгээ, уулзалт, ярилцлага зэрэг 12 төрлийн 23 зүйлийн ажиллагааг өрнүүлнэ.

Энэ жилийнхэнд өрт ханзас хорны ойшгоо ба нутаг бэлчээрийн товчоо 2026 оны бүх орны эртний мод нэрт модыг түргэн аварж ургуулах ажлыг өрнүүлэх тухай мэдэгдэл ба Өвөр Монголын өрт ханзас хорны 2026 оны бүх орны эртний мод нэрт модыг түргэн аварж ургуулах хэрэгжүүлэх төслийн зэргээр нийтэлж Бүх орны төрөө ээлжийн эртний мод нэрт модыг түргэн аварж ургуулах ажлыг эхлүүлжээ. Одоохон болтол бүх орны эртний мод нэрт модыг түргэн аварж ургуулах ажил бүх талаар эрчимтэй явагдаж байна. Энэ жил манай орон Төвийн ба Урт Анзас хорны бэлэн мөнгөний баталгаар Хайлас, Улиас, Нарас, Тоорой зэрэг 22 суур 1-р тэсийн эртний мод ба 75 суур 2-р, 3-р тэсийн эртний модыг аварган хамгаалжээ. Үүнд хүрээлж хамгаалах, илэрхийлэл хадах, хөрсийг сайжруулах, модны хөндгийг шийдвэрлэх, хөнөөлтэй амьд үтсийг сэргийлэн арилгах үндсийн бэхлэх зэрэг олон аргаар эртний модны гүрд дансагмал байгуулж арга туршилгын мөрдөлт үр бүтэмжийн үнэлэн жишээлтийг баталж байна. Асах хад экс хөтөл голын эрэг зэрэг аюултай газар ургаж байгаа эртний моддын амар төвчний байдлыг үнэн жишиж хамгаалах төсөл тогтон хамгаалагчдад амар төвчний боловсрал өрнүүлж Машинаар ажиллах ба эм хэрэглэхийг дүрмжүүлэхийн хамт нийгэм нийтийн дайчлан эртний мод нэрт модыг хамгаалах ажилд оролцуулан хамгаалалтын хамтрал хүчнийг нэгтрүүлж байна.

Хянган аймаг аж ахуйн хөгжилд нийгмийн давшилт ардын амьдралын сайжралт оролдуулан дундын үндэсний хамтын цогцын байгууллалт амь ухааны системийн хамгаалалт төрөвний хилийн хамгаалалтын шугамын бүтээн байгууллалт болон улсын ам будааны амар төвчнийг батлах дөрвөн талаар бүх орны өмнө нэгнэнд орохоор чармайж байна. Энэ жил Хянган аймаг амь ухааны системийн хамгаалах бүтээн байгууллалтын төслийг ихэр хэрэгжүүлж бохирдлгүй одоо үеийн мал аж ахуй тариалан ой шугаа ариун цэвэр нүүрс төрөгч баг аж үйлдвэр амь ухааны соёл жуулчлалын үйлс, чанарсайтай өндөр бүтэмжтэй үйлчилгээний үйлс зэрэг дөрвөн том давуулаг онцлог даж үйлсийг хүчрэгжүүлж, амь ухааны давуулгыг хөгжилтийн давуулга болгон ховруулж, үзэсгэлэнт цаахан Хянган аймгийн нэр алдрыг үргэлж жилэн дууршуулж байна. Хянган аймаг Урт Танзас хорны ардын амьдралын 10 том инженерингийн сайдвар хэрэгжүүлж, хотын чанарлаг хөгжилтийн ажиллагааг лавдуун баттай ахиулж, оршин амьдрах ба үйлс цогцолоход тохиромжтой үзэсгэлэнт цаахан хөдөө тосхныг байгуулж, олон түмний анхаарч байгаа ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин сайдвар хийж, олон түмний зол жаргал төрөгдлийг улам гүнзгийрүүлэх болно.

хүсэлтийн зөвлөлөөс өмчлөлийн эрхийн данслалтыг хянан харгуулахыг аж ахуйн үйлдвэр худалдаалын салаа мөчөөр данслуулахад эрх хүч гүйцэтгэх урьдч нөхцөл болгож тухайлсан ажлын бус үнэн бодтой эзэгнэлтгүй аж ахуйн өмчлөлийн эрхийг дансалж өгөхгүй гэж тодорхойлон эл шатны хуваар аж ахуйдл хувь эзэмсэн аж ахуйлыг эмх журмгүй байгуулахыг чанга хамаарч Урт хугацаагаар албартай тухайлсан ажлын бус хов оруулалттай зэрэг бүтэмжтэй Аана Борс бүтэмжгүй аж ахуйлаар голдуулан 6 аж ахуйлыг дансалтаас хасаж бүттэй бэл оруулалтгүй ашиг орлоход хувь нэмэргүй 2 аж ахуйлыг хувь эзэмдэгчээс гаргасан байна.

Шилэнгол аймаг уламжлалт ажилс болон шинээр өрнж байгаа ажилсыг хамжилтсуулан одогчлсон ажилсын системийг байгуулж байна. Энэ жил Шилэнгол аймаг ам ухаан бүтээн байгуулалт болон ам ухаан хамгаалалтыг баримталж, тал нутгийн мал аж ахуйн хэлбэрийг ховруулан, дэс төвшүүлэх хошууч бүс нутгийг байгуулан, итгэцний өхөр хоньны гаралт ба үр ашигын зэргээр нэмэгдүүлэх төхөөрөмжт мал аж ахуй тариалангийн хэвчээг өргөтгөх, өвс бордооны хангалгыг батлах, сайлын үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах зэрэг ажиллагааг сайдвар өрнүүлэхээр байна. Шилэнгол аймаг энэ жил эрчимжүүлсэн цахилгааны шууд залгах, салхи гэрлэр устрагч үйлдэх зэрэг төслүүдийг төлөвжүүлнэ. Шинээр өрнж байгаа ажилс ба ирээдүйн ажилсыг хүчрэгжүүлж, нам нисэлтийн ажилсын хүрээлэн тойрог ба аж ахуйн жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулна. Оюун чилтүр, уурхай, бомт, мал аж ахуй тариалангийн хэрэглэгээний баялагжуулж, Бээжин, Шанхай, Гуанжоу, Шинжэнгээс судлан нээх, Шилэнгол аймагт төвлөрүүлэх, Монгол Оросд хандуулах хиймэл оюуны ажилсыг хөгжүүлнэ. Энэ жил Уртан засгорны эдийн засгийн тэнхим нийгмийн шинжил ухааны төрлийн судалгааны тусгай бэл мөнгө ба нийгмийн шинжил ухааны суур мөнгөний бэл оруулалтын нэмэгдүүлэн 5,895 төмөнд төгрөгт хүргэж нийтнийхээс 2 дахин нэмэгдүүлэхээр байна. Уртан засгорны эдийн засгийн тэнхим бэл мөнгөний тохируулалтыг шилдэгжүүлж нийгмийн шинжил ухааны төрлийн судалгааныг Уртан засгорны чухал их байлдах хөдөлгөөний хэрэгцээ шаардлага ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөх бүх талын чанартай хөгжүүлэлтийн чанартай асуудалд төвлөрүүлэх болно.

Орд Уртан зас хурны эдийн засгийн тэнхим, Уртан зас хурны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн тэнхимтэй хамтран 2026 оны байгалийн шинжилгээ ухааны суурь мөнгөс 3 дүншүр төгөргий байгуулж амьд бодис, тариалмалжил, шинэ материал, амь ухаан орчин тойрон, энерги хэмээн аж үйлдвэр зэрэг ажил төрлийн судалгааны 2690 төслийг дэмжижээ. Энэ нь бэл мөнгөний ерөнхий хэмжээ дэмжсэн төслийн тоогоор ч түүхийн шин тэмдэглэлийг үүсгэн байна.

Ойрт манай орон 2026 оны анхны бүлгийн өр хамын данстай газраас нь олгох сурлагын тэтгэмжийн зээлгийн ажлыг биелүүлжээ. Энэ нь өнгөрсөн жилийнхээс сар гараа урьдчилан биелүүлсэн бөгөөд нийт 2 дуншуур 4900 төм төгрөгийн зээллэг олгож амьдрал нь хүчтэй төм гараа сурагчийг тусалжээ. Жишээлбэл 9-р сарын сүүлчээр 2-р бүлгийн зээллэгийг тавьж 11-р сарын сүүлчээр үлдсэн зээллэгийг тавина. Уха хотын Хайнан тойргийн 500 кВт-ийн цахилгаан дамжуулж хүчтэй өөрчлөх инженерийн 9-р сарын 23-ны өдөр ашиглалтад оржээ. Үүнээс Алшаагийн цахилгааны уха дамжуулах бүс нутгийн тусалцааны шинэ энергийн төслийн цахилгаан дамжуулах гол шугам нэвтэржээ. Хойшид Алшаагийн шинэ энерги гадагш дамжуулах байшингийн баталж Уха хотын бохирдлогүй энергийн хэрэгцээ шаардлагыг бүтэмжтэй хангах болно. Тавдугаар хугацааны бүх дэлхийн тоочилсон арилжааны үзэсгэлэн 9-р сарын 23-ны өдөр Жэжамужийн Ханжуу хотын хурал үзэсгэлэнгийн төвд эхэлжээ. Манай орны 5 аж ахуйлал үзэсгэлэнд оролцож тоочилсон мэрэгчлэр Өвөр Монголын чанарсайтай бүтээгдэхүүнийг дэлхийн цагт гарах гар чармайж байна. 9-р сарын 23-ны өдөр 2026 оны Бээжингийн соёлын чуулга ярилцлагын боловсны үйлсэл хийгээд Барон Лёхой голын соёл гэсэн тусгай цуглаан Бээжин дэх Өвөр Монголын том асарт явагдчихэ.

14 дугаар хугацааны Домдод улсын дуурлагийн Мандарва шагналын эцсийн шалгуулалт ойрд Анхуй Можийн Хөбэй хотод явагдчихэ. Манай орноос үлгэр холбоо зэрэг үндэсний дуурлагийн дүрэн бүтээл эцсийн шалгуулалтад орж шилдэг тоглолтын шагнал, шилдэг тоглогчийн шагнал, шин тоглогчийн шагнал зэрэг гурван төрөлд өрсөлдөж. Өвөр Монголын урлаг жижигэн хүрээлэнгийн үндэсний дуурлагийн бүлгийн залуу тоглогч Лигэгийн зүг шин тоглогчийн шагналыг олсон байна.

4-р хугацааны улсын төсийн бодисын бол соёлын өв Ордос Гүр Дуугийн урилгын уралдаан 9-р сарын 22-ны өдрөөс 23-ны өдөр болтол Ордос хотын Хангин хошуунд явагджээ. Хангин хошууны 2-р баг сургуулийн дархан аялаг багчууд хүүхдийн найрлын дууны бүлхмэн тус уралдааны Изгуур маягийн дуулахын дугалангийн 2-р төсийн шагнал, шинжилсэн маягийн дуулахын дугалангийн 1-р төсийн шагналыг тосжээ.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араачо сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да? Бүр салч чадахгүй болчихсон юм чинь.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидэн толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагдана, таалагдана.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араачод нь очно да аха.
1: О тийм үү миний дүү?
0: Захагч юу вэ нөө? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчих байх юм чинь. Ой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдаг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ, тэгтэй. Ах минь аа. Амар сайхан сууж ягаарэ. Араажуутай өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За, за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араажуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За, сайн сууж, сайн сууж. Явлаа.
1: За, баяртай.
0: Баяртай.
2: Араажуугч, яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

Сайрхам сонсогчдоо Өвөр Монголын өөр тань засхорны цаг үрийн товчооноос өнөөдрийн 10 цаг дуртчилэн мэдээлсэн. Манай орны өнөөдрийн цаг агаар гэвэл баруун биеийн зүүн хэсэг газар, дунд биеийн ихэнх газар, зүүн биеийн өмнөр бүрхэг баг зэргийн бороотой. Хянганы хойд бие хөдөн бэрийн баруун өмнө биед бороо цас холж орно. Улаан цавын зүүн өмнө бие, ширин голын өмнө бие, улаан хатын хойд бие, төнглөгийн баруун хойд бие, хянганы баруун бие дундаас их бороо орно. Хохот орнд баг бороон орж байснаа бүрхэг 23-аас 11 градус өмнөс 3-4 дэсэн салхитай. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийнхаа сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээ ийм хүү өндөрлүүлээ. Энэ цагийн мэдээний хянагч үзсгэлэн ерөнхий хянагч Баожинхаа.

Дур чанартай байгалийн ахуйлга ба байлд буулгын чанартай ажухан ахуйлга мөн. Бас ч амьхан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Улс нам бодод энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох гурван их байлд буулгын ахуйлгын нэг болсны хувьд ажухын нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд тойрын чухал байр суртаа байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны хуйлгийн чах хугацаа ба оронжогийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгцээний зөрчил тойм байж бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны хуйлга дутгах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тундасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны хуйлгийн чах хугацаа ба орон зайгийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж хуйлгийн чанартай ус дутгадаг ба инженерингийн чанартай ус дутгадах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны хуйлгийн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын жуунай 1/1, бүх орны жуунай 6/1-ийг л ижилнэ. Мүүбрийн дундач ашиглаж болох усны их хөвлийн хэмжээ зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундач усны их хөвлийн ашиглаж болох хэмжээ нь 105.7 байж бүх орны мүүбрийн дундач усны их хөвлийн ашиглаж болох хэмжээ нь 135.9 болно. Усны их хөвлийн нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундач хэр хэмжээ нь 4.1, бүх улсын дундач хэр хэмжээ нь 18.1 л байж усны хуйлга хүн ноцтой дутгатаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж газар дорого усыг нэм малтаж болох хэмжээ нь ерөнхий хэмжээний 54%-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүнэм үргэлжилэн нэмэгдэж хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болохмар дээшлэн хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж усны хуйлгийн хангалах хэрэгцээний зөрчил өдрөр хуяа хурцтаж цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээ ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хуйлга дутгадж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны хуйлгийн нэмдгэнж, усны хуйлгийг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. Нэгд ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт ус арвлах хариуцлагыг чангаруулъя. Ус арвлах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахуулагч болохоор чармайж, усны хуйлгийг арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармайя. Өөрийн буясан эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэв хитээр журмлахын хамт бодит ажилгаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. Гуравд ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсах үжигдээ эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдвар атгахж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үр өвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё.
Ус хэрэглэх чагыг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа, чүм ус аруулхаар чармий. Хагас алхмын хурамд уулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арилж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн харуулчлагаа үүрэг мөн. Усыг арилж хэрэглэхдээ өөрийн буясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арилж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг яхуулахд усны их хөйлгийн тулгуурлал хангаж, хөйлөг арилах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахд нэн их шин хом нэмэр үзүүлье. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Усаа хамжаад ногоо угаа гатгаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч иш.
0: Аа, цаахан илүү гоожчихсол байна. Юу сүртэй юм?
1: Сүрч байгаа юм бишээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжилэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид ээ бодаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүн дундчийн усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрд өвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За за, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос хийдөө.
2: Усны дунд. Мэд бүхний хамтын дунд.

Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэгүтэн хамгаалхи. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэргэлэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиад эгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлтөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болноо.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хөндөдөө сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар та бүхэнтэйгээ анжилгаж байна.

0: Энэхийг нэвтрүүлгээр Эрийн хотод байгуулагдсан настайчуудын их сургуулийн сурвалжлагыг та бүхэндээ сонсгоно. Тус сургууль нь 2026 оны 4 сарын 16-нд байгуулагдж, настайчуудын өдр тутмын амьдралыг баялагжуулна. Ил төрлийн тамир соёлын хөдөлгөөнийг өрнүүлж яваа билээ. Манай улс 1999 онд нас жилийн нийгэмд орж 2021 он болоход дөнгөж жиргийн нас жилийн нийгэмд орсон билээ. Бүх дэлхийн нас жилийн нийгэмд орох баримжааг яаж тогтоодог вэ гэвэл 60 наснаас дээших хүн амын ажиллах харьцал болно. 65 наснаас дээших хүн амын ажиллах харьцал жирэг хоёр талаас тогтоогддог. 2024 оны бүртгөлийг өнцлүүл манай улс 60 наснаас дээших хүн амын ажиллах харьцал нэгэнтэй 122 болж 65 наснаас дээших хүн амын ажиллах харьцал 115.6-аар эжилсэн билээ. Энэ нь манай улс нэгэнтэй дөнгөж жиргийн нас жилийн нийгэмд орж 2035 он болоход манай улс хүнд ночтой нас жилийн нийгэмд орж 4 доншуур настай хүнтэй болох билээ. Яг нэг байдлаар манай орны ил хошуу шин өөр өөрийн гэсэн ончлог бүхий настайчуудад зориулсан их сургууль асрамжийн газар жирэг оширч энэ нь настайчуудын бие сэтгэлийн нэрүүлмэнд амьдралд тон их үр ашгийг авчирсан билээ. Ирэх мөндөд сонсогчдоо бид хамтдаа Эрийн хотын настайчуудын их сургуулийг ойлголчийн тус сургуулийн нэрхэлэгч гэгэн тана сурвалжлагтай.
1: Манай Өрөн хотын настайчуудын их сургууль бол 2026 оны 4 сарын 18-нд өвдөх шихэр байгуулагдсан. Тэгээд энэ сургууль бол одоо олон төрлийн хичээлүүдийн хамраад настайчуудынхаа өдөр тутмын амьдралд одоо сайхан баяр баясгалантай утга уулахтай өнгөрүүлэхэд зориулж одоо юм уу сургуулийн хэрэгж байгуулсан манай Өрөн хотын. Өрөө хотоор голдоо тэгээд Өрөө хотын олон нийгэмлэгүүдийн настай цууд жишээлбэл Бөмбөгний анги, Цэцэр Бөмбөгний анги, Удан Бөмбөгний анги зүгэл одоо гар өглөл өсгөн ширмэл зүгэл утга урлагийн одоо Бүжгийн анги юм уу Зургийн анги тэгээд олон төрлийн хамсын ангиудаа амсгалын тамирын анги ус байна. Утга урлагийн талаар Бүжг, Дуу, Бүр байна.
2: Үнэ хөрөө өвчгийн талаар авчилбал одоо хэдийн хүн байна вэ?
1: Одоо бол бараг 200 нийт бүх нийт сургуулийн настай цод бол бараг 300-400 болж байна. Тэгээд одоо нэг юуны үл бараг одоо 100 гарай. Чигүүд одоо 200 болж байгаа бас байна.
2: Нийтэмдээ өдөр болгоно одоо хөдөлгөөн явагдаж шүү
1: дээ. Хөдөлгөөн бол нийтэмдээ өдөр болгоо явагдал. Манай ангийн болохоор одоо өсгөн ширмэл шаа зүгээр баргаа баргаа наадам тэгвэл халь царва одоо идэл гар урлал юм уу дөхөрөх одоо чимсэг битлэг гэдэг юм уу таньяаны бүгдийг хамраад орчих.
2: Өөрөө бас урлал бас бахтай юм.
1: Би өөрөө бахтай би харахан байгаасан бахтай манай аав байж бүр одоо гар урлалын юм хийдэг болохоор өөрөө бас бахтай миний хүүхдүүд ч гэсэн бахтай манай гэрээ хүн ч гэсэн гар урлалтай их бахтай одоо манай хүүхдүүд нэг гэрээрэн бараг бүр бахтай.
2: Чи одоо ирээдүйн харалт бол ямар харалттай вэ?
1: Ирээдүйн харалт одоо өөрийн хамгийн наад захтаа өөрийн хавь яаж авахлаа сайхан өрхөлж нэг юм надад бас хилийн хотод хотын ард усны хувьд бол стуурал үзүүлж дахиад одоо хотод тусны өмгтөө цууд залууцууд дундратартай бас хөдөөрэл болж нэг юм дайчилж настай цуудаа одоо илүү хүн тустан болоод одоо буйны айдлыг бас илүү сайн хийж бодож байна.

0: одоо сад их сургууль чинь одоо бид одоо зохион байгуулаад эднээс ингээд яаж байгаа чинь бүр баг залуу нэг юм хүмүүс үүдэж байна. Настай судамс бүгдээрэн гол нь сайхан баяр хөөртэй утлын насыг өнгөрүүлэх үүднээс эцлээ хийцгээж байна. Энэ сургууль гэсэн тийм зорилгоор байгуулагдсан сургуулаа.
1: Тус сургууль нь амар баясгалан шаа тоглоом, баргай тоглоом, хүчир наадах зэрэг олон төрөл зүйлийн уралдааныг явагдуулдаг. Тус сургуулийн сургаагч, жаан жолоодогч, тэгши сургуулийн хүлэгтэн.
2: За би өөрөө нь болохоор Өрөөтийн гэрэл дод сумны хөвжлтийн хацааны малчин байна. Энд одоо холдлоготой бол өдөрдөө баргай тоглоом, шаарва. Одоо настай цуудтай хамт ингээд баргаа тоглох юм уу, шаа тоглох юм уу, хүчир тоглох юм уу? Өдөрдөө одоо тэгээд бид настай цуудаа баярлуулах юм болоо. Дахиад энэ цаг Монгол соёлын мос жоохон олон нийт жоохон таниулъя, дэлгэрүүлъя гэсэн байдалтай. Тим үднэс нэг өдөрдөө жоохон зөвөнд оролцоод ажиллаад тавьчихлаа.
3: Тэгвэл та одоо өдөр шингөн энэ настай цуудын сургалт ирж одоо хадлж шээ. Тийм.
2: Тэгээд өдөрдөө баруун хүрэж байна. Заримдаа үдээ өмн, заримдаа үдээ олон кэтэн бол үдээ өмн үдээ өмн ирнэ. Тэгээ н баргаа тоглоомд бас нэг одоо хүмүүс суралцах санаатай тэгээд өөрөө багсаа жоохон цааж мэдрүүлж таниулж.
3: Тэгвэл энэ баргаа тоглоом нь ямар тоглоом вэ?
2: Энэ баргаа тоглоом бол одоо энэ мөндөсний уламжилт Монгол наадам. Хөдөн мөрд төрсөй уламжилт гэсэн. Манай шилэн гол аянууд ч бас одоо мэлен дэлгэрэнгүй наадагч байгаа. Нөгөө манай Монгол үндэстэн нэг сагн тоглоом наадам.
3: Тэгээ баргаа тоглоом нь настай хүн наадахд бол дөнгөх нь үү?
2: Дөнгөхөө үндэстнийг л бол одоо настай цуул, идэрт цуул наадахд. Болон бас дөнгөх нь нэг цуур. Энэ нь одоо тарууд энэ Мюнхэд бас энэ тоглоом уралддаг байдаг. Ингээд уралцдаг эрэхтэй. Энийн нэг сайхан тоглоом.
3: Тэгээ одоо усаас ус уралдаан жохон байгуулж ингэж явагдуулдаг юм тоглоомын төрөл жилт юм.
2: Тэгээ тоглоомын төрөл зүйд энийг усаас одоо ингэж уралдуулж наадуулж тоглоулдаг.
3: Ямар дүрм тогтоолоор явагддаг вэ? Энэ одоо
2: бас нөлөөрөн дүрм тоглоом байна.
3: Дүрм тогтоол.
2: Тэгээ одоо тэгээд хов болох маягаар. Тэгээд алтан маргаа нэг бол одоо тав дахиад онсон шагаан ховны ханцагт дотор бол саваа нэг чихэн дүнд. Одоо тав болгож наадах тоглоом.
3: Нэг дурмаар бол хатив хүн наадаа 2 хүн юм уу 4 хүн нэг дугаалгаж наадаа юм уу эсвэл
2: 4 хүн нэг дугаалгаж наадаж чинь тэгээд 2-2 дугаалгаар өөрсөлдөд тэгээд 5 дугаалган наадаад 3 дийлснэ ялаад 2 дийлэгц наад ялгадаад гэхтэр ял оруулах шил оруулах
3: тэгээд бага тоглоомс тастаан бас одоо ямар тоглоомыг настай жуудаа бас тоглуулж чад
2: модол голдуу
3: шаа
2: ша амар ойс болон энэ одоо амар ойсланд бас дөрвөн төрлийн амар ойсхан байна. Нар сартаа амар ойсхан байна, хас тунтай байна, 12 жилтэй байна. Одоо ингээд одоо ша тоглоом. Ша тоглоомд бол одоо ариун зүйлэн ша тоглоом. Ша наслах, ша авах, ша хамах, мор буулгах, мор уралдуулах зэрэг ариун төрөл байна ша.
3: За амар ойс хол ингээд л амар ойс хол одоо яаж наадах вэ? Ямар төрлөөр явах вэ? Дөрвөн төрлөөр.
2: Одоо маа хамгийн ихтэй одоо гэр барьж наадна. Хамгийн их нь 480-тай, 2 дугаар 83 дугаар 80 гэдэг. Хас дунтай нь одоо хас намгийн бүдүүн. Тэгэл дараа нь дунаа нордох 2 дугаар 80. Тэгэл нэг төрлийн хас нь 4 4 төрөл.
3: Андон жил бас төрөл жил байдаг. Хүжир тоглодог гэж хэллээ.
2: Хүжир бас тоглоно. Одоо тэгэл 4 1 2 2-оор нэг талуулж наадна. Дахиад одоо ушка тэгэд мэдчихв. Өчрөн дөрөлт бас мэлэн ариун дөрөл байна.
3: Тэгвэл танай нас тайшуудын сургууль нь одоо аль онд эхэлж одоо явагдаад одоо хоти хөрөвчөөр хөрөж гинөө хүний тоо
2: болно. Одоо яг манай энэ хот хорол гэдэг холбоонд л одоо 100 гаруй хүмүүс байна. Нас тайцуул байна, залуу цул байна тэгээд 100 гаруй хүмүүс оролцож байгаа. Би одоо өөрөө болохоор саяханаас оролцож болохоор нэг удаа нэг сар ус болоо үйлчлэх юм уу да 20 он 20 он уу ирээ саяхан болчихдээ гэрээс зарим нэг цаг ойлгоо тэгээд эцэг ихсэн гэвэл одоо яг нэг бол 4 сарын 15

0: 7.1 энийг байгуулсан.
1: Настай ч удаал шүү дээ.
0: Настай цул ариу. Настай манай настай цул одоо буулцуудын харам байна. Өдөртөө ер сайн наадна. Өөрлөлдөн тэгээд энэ уламжлалт тоглоом их сайхан наадцаж байгаа.
1: За тэгвэл энэ уламжлалт тоглоом ингэж наадах нь шүү дээ. Одоо настанд очих үл энэ асуутай тал байдаг уу?
0: За энэ бол одоо урд нь бол манай настай цулцуд бол олон гэдэг одоо их амьдрдэг байсан. Одоо тэгээд орчмын жилүүдээс бол хотод илүүхэн сууц хааж байгаа. Тэгэл өрөөх дон бол дотор гарах юм уу? Тэгэд арай хотод настай цул ирчихээс үстэний хийдлгүй шиг. Тэгэл одоо олноороо цуглаад хамтдаа баяр үсгэлнтэй баяр хөөртэй байханд болоо бүгдээрээ нээлттэй хуучаа уурчихсан, наадман тогөлчихсэн, сэтгэл санаагаа цаг сэргээчихсэн, бас найсан цайшаа алхаж хөдлөө жоохон хөдөлгөөн хийчихсэн бэйн эрүүл мэнд ашиг их тустай юм болов уу гэж
1: байна. Өөрөө нэг ажлын дарах үргэлсэн нь одоо ямар төрөлттэй байна?
0: Миний дотроос үнс их сайхан их баяр багталтай санагдаж байна. Гэхдээ нэг их удаа байлаас хойш илүү хүмүүс анхаарч хэрмээ настай зүйтэй халамжлаа гэж бодож байна.
2: Баруу жимчин хошууны жирен гол болгосны алтад гацаагаар нутгтай ажилласаа амарсан багш дорно соружилэг хүлэгтэн.
3: За, сайн байцгаад өө. Миний уг нутг бол одоо баруу жимчин хошууны жирен гол болгосны алтад гацааны хүн байгаа. Өрөн хотод ирээд бол 22 жил ажиллаад 5 дугаар багш сургуулийн монгол хэлний багшаар ажиллаж исэн. Ингээд бол нэгэн өвөл бол адласаа амраад бол одоо бол Өрөө хотын настай чулийн их сургууль ирээд одоо ингээд настай чултайгаа хамт монгол соёлын кон өв соёлыг одоо ингээд суралцж одоо эзэмшиж хожим бодоо өөрийн кон үр хөвгтөө бас уламжлая гэсэн энэ бодлоор энэ сургуульд орж ирж одоо эсхи ширмэл энэ урилалд одоо оролцож байгаа.
1: Настай чулийн их сургууль нь настан болон чуулж сэлцээ ийж хамтдаа хөдөлгөөнд орж юм одоо ямар асуудал тал байна уу?
3: За энэ талаар ярил бол одоо олон талын ашигтай. Манай настай усууч нь одоо энд бол одоо гэртэн ганцаараа уядаж одоо грин кон аяг шаажин угаах, гэр шүрдэх энэ адласаа л уяг адлаараа л одоо нэг өдөр өнгөрөөдөг штт. Гэвч энэ сургуультай ирсээр бол олноороо уулжж өөр өөр инко сэтгэлийн үгээр ярилцж өөр өөр инко ойд ирсэн үл түүхэн ярьж олондон уламжилж өгдөг. Инклара их сайхан баяр баясгалантай энэ дотроос олон сайхан жол жиргэлийг олд илдэх. Инклара настаж бол улам урт наслана гэж би боддог. Тэр одоо олон төрөл зүйлийн наадам байна. Ингээд бол би одоо 90-аад бас удаагүй болохнаар зөвхөн бол одоо энэ эски урлалын кан ширмэлийн энэ талаар бол одоо яхан хүч тавьж гин. Ингээд босд төрлийн энэ наадам тоглоомыг бас аажим аажимдаан суралцъя гэж бодож гин. Ингээд энэ наадам дотор бол манай монголчуудын өрт өзөөс нь уламжилж ирсэн өв соёлууд бол одоо ил харагдаж байгаа. Ингээд бол бүхнийг бол аажимдаан суралцъя гэж бодож байгаа.
2: Хөвөөдсөр хошуугаар нутгтай оюун гэрэл настайчуудын их сургуульд ирж настайчуудаа эсхий урлал зааж өгнө. Настайчуудад баяр баясгал утга уулгыг авчирж өгсөн билээ. Оюун гэрэл соруужлах хүлэгтэй.
4: Маний нэр бол оюун гэрэл. Одоо яг төрсөн нутгал хөвөөдсөр хошуу наа. Тэгэд бол 91 онд одоо энэ өрөө хотод ирээд ажилласан босгоод одоо тэгэхэд хийсэн юм. Тэгээд одоо яг энэ эсхийг ихэж хийсэн чиг нь бол 18 оноос эхэлж гисэн. Уул нь бол манай одоо өмг ээж юм уу, одоо ээж юм уу, бүр манайхнаас нь тийм өрдөө бүх юм аний хийгээд Монгол гэрдэн ширтгэн ширээд өвсөн. Тэгээд одоо хэдэн үеэр уламжилсан юм. Айл гэрийн хөөгт болохоор би яса нэг аний бас надлын ганц авсараа өргөл хийдэг. Багсаач гисэн чиг хийгээд байсан. Тэгээд одоо тэрийн хотон бол одоо яг ихэж үүсгэн байгуулсан нь бол 18 оноос эхэлж үүсгэн байгуулж гисэн. Тэгээ манай нэгсхи гар урлал бол одоо хотод одоо 2018 оноос эхэлж явагдсан. Эхэлж хийсэн. Тэгээд л эхлэхдээ бол манай эд настай чудаар эхэлсэн. Тэгээд одоо этнэ жилд бол нэг нэг тасалт болго хийсээр байна манайс. Одоогийн энэ одоо шинэ энэ шүчид ирээд шинэ хүмүүс одоо олон яс орсон. Тэгээд одоо манай энэ атлас амарсан багшнаар тэгээд одоо атлас амарсан хүмүүс бурадас энэ бахархаад тэгээд энэ эсхий гар урлаа одоо суулан цастан хөвжүүлээд Нэ лангай бол одоо хүүхд түнэртэй заламжлахын тулд үргэлжлээ ингэж ажиллаж байгаа юм аа.
1: Тэнийг уламжлалыг заламжлалыг гэдэг бас юм жоргоор ирсэн үү?
4: Тий. Өнөө жил л чад одоо манай барын тойргаад настай чуудын нэг сурвалд л одоо оролцоод бас энэ адлааны улам чанартай улам сайхан олон хүнтэй болгож улам сайхан хөгжүүлэхийн үүднээс манай ус эхэлж ингээд явагдуулж байгаа.
2: Эрийн хотын гэрэл тод сумны толгачааны малчин гөвэн хас соружлах хүлээхтэн.
5: Эрийн хотын гэрэл тод сумны толгачааны малчин гөвэн хас байна. Одоо гот орж ирээд эсхий уралдаан хийж байна. Эсхий уралдаан болохоор одоо энэ баруун тойргийн настай шуудад эсхий шин маягийн одоо эсхий уралдаан тэрийг жааж байна. Өөрөөр болохоор одоо Нэднангаас эхэлж Эрийн хотын бодсын бас соёлын өвийг уламжлах чар эрэмжилж байна. Тэгээд эсхий уралдаанаар эрэмжилж байна. Одоо уламжлалт эсхий уралдаан кан суурин дээр одоо үеийн шинэ эсхий уралдааны тухай настай чуудаан жааж өгч байна. Одоо божорын хийвэл настай чууд мөгдөх болохоор бид тэрнийхэн суурин дээр эдүүсэд шинчилсэн одоо маягийн кан хий жааж өгч өгөө. Энэ нь л одоо бас эдүүхэн сэтгэж сэтгэхгүй хөгжих дахиад одоо хөдөлгөөн хийжих сэтгэж одоо ариун сайхан сайхан шинэ совуу юм сэтгэж ариулаа нийлэхээр одоо олон хүн нийлэхээр ариун сайхан шинэ совуу юм бүтээд ийлээ шүү дээ. Миний голдлогтой жааж аанууд одоо эсхий говчс шахаа гутал одоо тийм юм хийхэр бололж байна. Одоо эсхий уралд бас хаягдах хөмж бас яаж одоо эсхий ширдэг хөргөлдөг хүн чөөхөрдсөн. Гэхдээ одоо маягийн одоо хүний амьдрал хөргөчөө хөргөлж болохоор шинчлээд одоо өмсөж үүдэг юм хийж байна. Одоо хөргөлдөг богч тэгээд гар утасны жүүлт мүүлт одоо өдөр тутам амьдрал хөргөлж болохоор тэгээд шинчилж жааж байна. Энэ нь одоо эсхий уралд хаягдахаас сэргийлж одоо амьдралын хөргөчөө жогчуулаад иймэрхүү юм өгдөж бүтээж байна. Өөрөө одоо бархан багасаа тийм ойдл маягийн гар уралд дуртай одоо манай ээж ойдлчин бас одоо тэр үедэн бол одоо ч гачаа сумны усуудда үргэлж төлөг говцны бол чагаан сар болтор ойдгол гэж ярьдаг битүүний төрөө өдр болтор. Тэгээ тэрнээс одоо нөлөө хүртээд тийм одоо гар уралын юм дуртай. Одоо настай чуудад одоо миний өөрийн чадах хэмжээнд шинэ маягийн юмсуудтай бол жааж өгч одоо дүүнэр багчуудаа бас уламжилж энэ юм бас ингээ хаягдуулахгүй явъя гэж бодож байна.
2: Эрийн хотоор нутгтай ажилласаа амарсан тооны багш Дорно сургуулийн хүлэгтэн.
6: Би өрөө хотын уул нэр Дорно гэдэг. Тэгэхээр сургууль Арим Дорно их нарсэг Дорно гэдэг яадаг. Тэгэхээр ердөө өрөө хотын 5 дугаар баг сургуульд багшилжсэн тооны багшаар. Тэгэхээр саяхан амралтаа аваад тэгэхээр энэ настэчүүдийн юунд сургууль дээр тэгэхээр одоо яг ширмэл сурж байгаа. Тэгэхээр багсаа тэгэхээр жураг жураа тэгэхээр өөжаам нараас юм сураад их гоё вэ. Тимсгэлээ.
2: Ажилласаа амарсан баг шүү дээ.
6: Тийм, саяхан ажилласаа амарч байгаа.
2: Тэгээд адлын чөлөөгөөр одоо энэ настайчуудын их сургуульд ирж одоо бэ сэтгэлийн эрүүлэмдэд анхаарч байна. Энэ хөдөлгөөнд орчих шүү дээ.
6: Тийм, тийм. Одоо ингээд яг ажилласаа амарчханаар бүх нийгмээс холдоод ингээд зүгээр сухнаар бас утга уулахгүй шүү. Тэгэхээр өөрийнхөө чаддаг хийдэг юм дахиад энэ настайчуудаас сурах юм олон байна. Тэгэхээр үгүй ялангуяа энэ ширмэл энтерч манай үндэстнээ бас нэг сайхан суйл тэгээд энтерийн сураад өөрийнхөө амьдралаа утга уулахын баялагжуулах ухаантай. Тэгэхээр бас энэ дээрээ маш ярим юм сурч ин гоё байна.
2: Тэгээд энэ иймэрхүү настайчуудын их сургууль олширх нь одоо ямар ашиг тустай вэ?
6: Би утгаар маш их ашиг тустай гэж бодож байна. Харин ч одоо маш энэ яг ажиллаж хийвчгээр настайчуудаа ойртохгүй штэ. Тэгэхээр арим имийг мэдхгүй тэгэхэд тийм манай гэн яжурын соёл юмсууд тийм тасрах хаялтай штэ. Яг сахаа энэ үед нь маш ажилласаа амарцгаа одоо чөлөө завтай болсон энийн сураад маш гоё байна. Гэртэн зүгээр суух юм уу хүүхэд амблаа хараа тэгэхэд зурагт гар утастай оролдохоос хол идэв утаг уулахтай учраас энэ настай чуудаас энтэр арвин юм сүрэн жишээлбэл ширмэл гатмал ингээд эднэсэг бол манас уулын бүр хийжсэнгүү тэгээд сураад ингээ хийх нь маш утаг уулахтай байна.

Эрийн хотын настайчуудын их сургууль нь Уулга Баян өтөг төгөлдөр настд олноор ончлогдож олон төмнөх хүрээллийг олсон билээ.

0: Сурвуужилгийн ахвай талбайд шаа тоглож байгаа настад сурвуужилэг хүлээхтэй нь.
1: Одоо ямар туулаар байна вэ? Сайн байна. Дөрөв дэх туулаар байна.
2: Дөрвөд нэг туулаар.
1: Дөрвөд
2: нэг туулаар. Чичээ авсаа битнэ чинь хүчин шаан. Цааны юу нэ? 40 сая нэстэй байгаад байна. Нэг сирийн дөрвөөр.
1: Энэ яаж тооч хийлгэх вэ?
2: Тэр цагаа хаяад морон дүү.
1: Тийм.
2: Өөрөөрөө сибан дээр нэг суусан.
3: Тэр хэдэн хэн олон юм хэд юм.
1: Чи ямар төст наад вэ?
3: Чаатав.
2: Цагаа тогдом.
1: Яа,
2: та бүр орчих.
3: Бүр орчих ба. Тамаа энэ дээний юм тахгүй гаргаа уучих. Ой байгаа шүү.
2: Тийм. Одоо томдны гэрте.
4: Хадшаа яг уртан байна уу?
1: Урфан сонц.
2: Яг л яа надад.
1: Бүгд өөр бас тоглоомор.
2: Байгалаа. Энэ уртан наадын бүгдийг амар байсан гэдэг
1: бай.
2: Амар байсан.
3: Одоо
2: дөрөв
1: болсон. Ямар дүрм бүрмтэй вэ?
3: Эсэлсэн гараар ахгүй.
1: Эсэлсэн гараар ахгүй.
3: Чаатай гараар ахгүй.
1: Энэ гатар
2: 6 үрдэж газар тавина. 6 үрдэж газар тавина. Гараар хаардан гараар
3: сайхан
1: болсон байна.
3: Хөтөл.
1: Тэгээ хоёр дуур гэнэ одоо үү?
2: Хоёр
1: дуур одоо та хөдөө утсан. Нэг
3: сарын
2: аамаар
1: байна. 10. 10. 10. Одоо ямар асуудал болж байна уу? Энэ маш байдлаас юм. Ингээд наад
3: үзэх сайхан. Тэгээ өдөрт ингээд цахаад өгдөгмөр магаа.
1: Би энэ дуур мөн.
2: Их ашигтай шүү.
1: Уггүй л энэ юм уу бас юм болсон бол санах
2: таслаа. Чин чи ястай.
1: Уг бич одоо өдөр дээр.
3: Өдөр дээр.
2: Бараг ирэнгээ. Бараг үтэн хань ирнэ. Их сайхан. Чи зөвхөн санаа их сайхан. Өөрийнхөө биеийн багцтай үр бүхэлдээ бас
0: туслах. Эрийн хотын гэрэл тод сумны толгачааны малчин гар урлалын бутсын бус соёлын үеийн уламжлагч ган булга сорвжлах хүлээхтэн.
5: За сам байхан уу. За бив дээрээ утсан гэр дээр сумны толгачааны малчин юм аа.
1: Бутсын бус соёлын үеийн уламжлагч гэсэн юм аа.
5: Тий.
1: Одоо юунаас хамаарсан?
5: Би гар урлагийн.
1: Гар урлагийн.
5: Тий. Би гар урлагийн бол одоо бас нэг 7-8 жил хийж байна. Энэ дээр гарч ирээд одоо уул нь хөдөө байж ирсэн. Эргээд би энэ дээр гарч ирж одоо 7-8 жилийн дотор би одоо энэ гар урлагыг хийж байгаа. За мод урлаг, ясуу урлаг, за гуйл төсөөр юм хийж байгаа. Тэгээд өөр өөр их тус санагаан Тон сансан л үрхийж байгаа.
1: Эс онд хэлсэн бас яах
5: вэ? Би өнөөдөр.
1: Өнөөдөр.
5: Аа, тэр өнөөдөр тамдынд нь орж байж байгаа.
1: Яг хэдийн настагаас эхэлж одоо
5: аа, одоо яг амт их юм бид 17-18 настай эхэлж байна. Одоо жоохон одоо сур эдэл морины эдэл ингээд ингээд аажуу аажуу одоо одоо жигтэл томор момор балууж байгаа л тэр тухайн олсон юм дэ. Наа одоо урлаг энэ модон урлаг юм бол одоо энэ дээр ирээд хийж байгаа. Одоо миний гэрхт байгаа одоо ардын урлагчнуудыг бүхнийг гэсээ гаргасан.
1: Нэг өөрийн гэртээ
5: аа би шинэ тэнтэ Он манай энэ чөтө сайнас тат хэлж байгаа газар. Тэ мандрад миний бүтэ дээр чөтө. Тэ ми ор дэрэг байна. Би термин а термин бас хийж байна. Би Шинжаангийн дөрөн мужийн онлайн мужийн ортанд би дэлгэж
1: Синьцзянд
5: аа одоо манай өвөр Монгол хэлсэн шүү дээ. Аа Синьцзянд ятгаад бол одоо танд би дэлгэж гэсэн.
1: Ямар
5: одоо мод мотор гараа.
1: Мотор гараа.
5: Тий. Одоо байга тэр Монгол хэрэг хийсэн. А тэр очив. Тэр очиод эргээд миний артур лахтуудыг хийсэн. А тэн дээр тэр энэ хэдтэй очиод би дэлгэж.
1: А настай жилийн нэг сургууль гэж одоо тэр үуч нь. Өөрийн төрсэн хлаас ирсэн.
5: А өөрийн төг сонирхав. Одоо бас надад юу сэн гар урдгийн юу гэр. Авэ дисэн би ятус. Одоо юм шууд атсан тавьчих. Тэгээд энэ ч илүү сайхан бодгоор болох маатай. Одоо гэр бас жоохон байна. Яхан гэр бүлийн чимо. Тэгээд ингэж итлээс шавн дээр хүмүүжүүлэх бас надад очир бас байна. Энийг амьд бас шавн дээр олж яаман. Аа миний бас хийх газар болсон бас олохнаа. Хийх газар байхгүй шалаач. Өөр нэг жоохон гэр дотроо наачаа шавдуудыг хийчихлээ.
1: Яа. Энэ одоо сургууль бол ямар ямар хөдөлгөөнд илүү оролцож байгаа.
5: Наад нь. Хүзэр.
1: Хүзэр.
5: Шаа. Ол шаа наад. Ингэж ирж байгаа. Манай одоо удам дүрж ирж байгаа манай шаачад хамгийн.
1: Бүсгч хөрвүүлгүүд бас маш ашигтай юм.
5: Тийм шүү дээ. Гар маадад тэгээд хөдөлгөөний үед одоо манай бас явж байгаа сочч одоо хөдөлгөөний бас шүү дээ. Гэхдээ суугаад тэгээд тэд үзүүдэд сүүдүүдэд үлэрхгүй бол
1: цөлөө заваараа одоо ингэж
5: хандлаа. Цөлөө заваараа ингэгээд наадчихын өөрийн юм хийгээ суучихын одоо их сайхан цөлөөд байгаа.
0: Эрийн хотын гэрэл дот сумны Эрдэн говь гачааны малчин Саран Жичиг сурвалжлаг хүлэгтэн.
6: За би бол Эрийн хотын гэрэл дот иншэний Эрдэн говь гачааны малчин Саран Жичиг байна.
1: Тэгээ аль онд ихэж одоо настажидын их сургууль ирж?
6: Одоо 26 оны 4 сарын 18-наас эхэлж ээж нарсан.
1: Тэгээ ямар ч арилгаас?
6: Оо яах вэ одоо өдөртөө баяртай, жаргалтай, үе үнтэйгээ уулзаад гоё байна. Наадаа.
1: Хэрвэн сургууль байсангууд бас?
6: Оо гэртээ суугаад л одоо тэгээд л. Зүгээр л наад тоглогч их сайхан.
1: Тэгээ өөрөө голдоо ямар ямар тоглоом байна?
6: Баа бүгдийг нь мэддэг ээж. Өөрөө мэднэ. Дөрвөн наадам байна. Амар байсгалан энэ дөрвөн наадам байна шаа. Бүгдийн мэднэ. Сурсан. Би чи их сургуул дараа суртлаа.
1: Тэгэхээр энэ сургуулаар дамжаад бас олон найз өхөд
6: танилцсан юм уу? Танилцсан тань зарим найзтай боллоо. Сайхан байна. Нам засгаас гайх сайхан юм. Гэр бар гаргаад өгсөнд нь баярлж байна шүү. Нам засгатай хэвээр. Гоё байна аа. Баярлж байна одоо. Би энэ наадмынхан дунд үдээ хамгийн ахмад 76-атай.
0: Эрхэм үндэдээ сонсогчдоо Эрийн хотын настайчуудын их сургуулийн сурвалжлаг энэ дөрөөд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж сурвалжилсан Амин Урт, Ханагч Майлс, Ерөнхий Ханагч Бүрэнтүү, дараагийн нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баярлалаа.

0: Ширин голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагдаа жохоолч сөө замбал завж огооч тогоогийн нэвтрүүлсэн хулан саргийн манк гэрүманыг заргаж сонсгий.
2: За, нэдээд ээтэ гомбиг энд ирсний дараахан ийм нэг учир гарчээ. Нэг нам догтун орой тэд үүдэндээ сул ярилчаад сууж итэл тэдний нуучаар орж идэг замаар нэг хоёр хүн орж ирлээ. Нэг нь ван багшийн явуулсан холбооч лүгүй, нөгөө нь ван багшийн төрлийн дүүн байж тэд хоёр үүд алхаж орж ирмэгчэн яарч ирсэн учраа хэллээ. Аха, хэрэг муухай болсон. Дээр удаа таны манайд очиход ямар нь олж үзээ дээш мэдүүлсний бүмэдээ. Тэгэд манай аавыг дорн нуурын шүүх яамны газар бариад аваачихлаа штэ. Сонсоход сүй авахтай барьвалж гэн. Тэгээд сүй авахт манай аавад чи ван холгайтай сөлөөтэй чинь би аль өртөөс мэднэ. Ван холгайч манай хоёрч өшөөтэй хүн. Чи ван холгайтай сөлөөтэй юм чинь би чамаас юуг нь нөөх. Чи тэрэндээ чамаа явуулж өг. Нэг бол түмэн дөвөрг мөнгөн жоос авчирж өг. Үгээвэл ван хулгайч биян авчид тушаа. Энэ хоёр нөхдийн негийн хүлээж авахгүй бол чамай хулгайтай сөлөөтэй гэсэн нэрээр хар гэрт дарна гэж. Алдаа нь яхуу өөрөө сонгож шийдвэрлэж гэж хэлүүлжээ. Одоо яах юм бэ? Аавшин тэгээд одоо хар гэрт байх юм гэж ван багш хөмсгөн асуулт асуулаа. Хиймэ, хиймэ, мэн хар гэрт байна. Моо мал хоёр. Энэ муу цүй авахт аль эртээс надтай юм олж итэх гэж горцоор ийсэн байлжээ. Өгье. Уртаар өгөө дараагаа нь бочоодаа бус бус болон шил. Нөгөө төрлийн дүүн май майн газар жаргадаж хар ажил хийдэг хөдөөгийн тарайтан жалуу байлаа. Чарай нүүр нь тоосон даргадаад пад харж жаахан нүд нь өр өвдөлтэйгээр бултгэн байна. За чи өндөө нь унтаж амсгаад маргааш хэдвэл нэг мөсөн чуг явж танад мөнгөн жоосын хөргөж өгье. Мөнгийг тэрээр нь суу авахтад аваачиж өг. Бүр бийд нь гамтуулж өгөө. Чи авагдан хэлж өг. Яг асуугаад байвал надаас жийллээ гэж хэл. Тэгээд маргааш нь ван багш хэбочэн лүгүй хоёрыг морин тэргээр жоос үргэлэхээр явуулж жарантай төгс хоёрыг морьтойгоор хамгаалуул. Ван багш мөнгөн жоос төсөн тэргээр явуулаад шүтэн жоосар гэртэн орж гомб тэдний жив. Моо амтан чиес рүү бүй аржи. Би утхой тэний сарв аавина. Энэ фиолт чинкэн ихэмжээний жоос мөг гадар тарайгийг залгамжлан авснаар хойш ноён зэрэг олохын тулд дасан шүүх танкми ноёнд тал бэлэг хүргэж гисүрдэн бэлдуутлж яагаад танд нь бас нэг баг найн зэрэг олоод зүүчих юм байна. Тэгээд хэмжээгүй ихээр галзуурын аасаж энэ хавтан нэр алдсан том засгай гадны эзэн болсноор барахгүй худалдаачин дасан шүүх гадын ноён жигтэн болчих. Тэр бол шангийн амрын хамгаалагч чиргийн ангийн даргаар давхар үүрэг олж 40-50 чириг тэлээгээд хулгай дээрм дарах нэрээр өөрийн гэр хүрээгээ хамгаалуулж тэр дон нуураас хороод гадны жайтай дүүн давааны даатуушан уулын өнгөд их замын ард дээр ганцаараа нэг том хүрээ хашаа байж суужээ. Тэр энэ хавийн гадрын эзэн байсан том баян Эчинкэн үесийг залгамжлан авч хөвжүүлээ. Одоо гадар тариа, маймай бүс, албан тушаал гурвыг жирэгд нь хамтруулсан том жахай амтан болсон байна. Тэр уул нутгийн орчин тойрны 40-50 гадрын тариан гадрыг бараг үзэл холж аваад энэ хавдаан шинээр мадсан нэртэй том гадрын эзэн болчихчих. Цилоя том хүрээнийхэн дөрвөн өнчгөд потай байгуулж өндөр жужаан хэрмээр Батвих чайж болгосон байла. Цэ авахтын жинхэнэ нэрийг нь Цэ Чан гэдэг боловч хүмүүс бүр таны Цэ Лаа гэдэг. Таны тарайгийн хэд хэдэн гачаад болсон тарьж байна. Хөрөнгө мөнгөн дон нуурын их бүснүүдтэй тэнчилдэн. Одоо тэр гадар хотлож авах, өндөр хүүтэй дөөлгөө тавих ийм аргаар орчин тойрныхаа баг баг гадны гэжүүдийг бараг бүр идэж. Цэ авахтаа дон нуурын шуун дасаг танхивд баг ноён жигтэй болсноос хойш энэ хавийн багсаг муу явдлуудад толгоцсон бүхний амри хамгаалагч хэргийн ангийн даргын нэрээрээ барьж давсан шүүх танхимдан хүргэж хатуу чангаар шийтгээгээд маш олон хүнийг хулгайтай сөлөөтэй гэж хэлсээр хар гэж тольд. Гэндэн торогцсон хүмүүсээ садан төрлөн гаргаж авна гэвэл хэмжээгүй их жонгс мөнгөний тоон хэлж хяхаж мужиддаг. Тиймэрэн тэрний нэрийг дортдтой зэрэг шүдэн жоохгүй хүн энэ ойр хавьд байхгүй. Вам багш тэтэтүүдийн анх энэ ууданд хулгай бол суусан ч энэ сүй овогтой бас олоотой. Вам багш бол хачин сумны хаан. Бичиг чиргийн эрдэм холсон тэрний яагаад нутгаасаа гарч тэнүүтлээд энд ирснийг хэч мэдгүй. Вам багш өөрөө ч бас яахгүй. Зарим нь хэлэхдээ хошуу чиргийн майран байгаад хэрэгд ороод дутааж гарч ирлээ гэдэг. Бас зарим нь баг вантайгаан өшөөтэй болоод нутгаасаа гарч ирлээ гэдэг. Юу болсон ч энд ирээд лам тамгийн газар Баянбатын доор чирэг болоод байтал хэн нь энэ сүй овогтод мэдүүлчихний бүүмэд. Нэг өдөр сүй овогт шүүн дасах яамныхаа нэрийг дааж Баянбатад Ваян шаны сүүдэр жургийг баривчлах давтай авч гаргаад тэрэнд тулгаж. Баянбат Ваян шантай сайхан ахトゥ бололцсон болохоор тэр доор нь арга гаргаж Ваян шан гадагш гараад ирээгүй. Ирсэн хойн нь баривчлахад тэр хаа явах юм даа гэж гэнэ. Тэгээд Баянбат гэгэн сангийн мали хулгайлалээгээд хорж исэн жарантай Лүби хоёрыг ууланд гарч хулгай болно чи өхөн үү гэж асуусан. Тэр хоёр нь ам аврал юу хийгвэл тэрний чинь хийе чиний үгээр болъё гэж тангаргалж. Тэгээд үг нэгтсэн хойн Баянбат шөнөөр морь фуу авчирж өгөөд дөрвүүд энэ ууланд ирж хулгайн үрийг ад байгуулсан юм. Дараа нь Баянбат бас төгөөс Хэбочон хоёрыг тэдний давчирж өгөөд хөтнөө илтгээгээд ийм уулын дээрэн болсон юм байна шүү. Ваюи шаны ууланд гарсных нь маргааш нь Баянбат ирээд сүй овогтыг гэж би өчигдөө Ваюи шаны гэрмөчөө бариад мал хулгай хийсэн хоёр хүнтэй ч хорсон чинь шөн хэдүүл үүдийн өвдөд тутаачжээ гэж мэдүүлсэнд өвдсөн үүдийг нь сүй овогт өөрийн биеэрэн ирж үжээд бусад хүн бас тэгж хэлдэх нь болохоор яаж ч чадсангүй явсан байжээ. Энэ сүй овогтыг хийтэл чадвал ойр очмын гэчнэн гадрын ард иргэд бүр баярлалдан гэчнээ хүний холсыг тайлхыг бүүмэд. Энэ хүн Ван багшийн өшөөтөн болохоор Ван багшич тэрний хэд удаа жахаж оролдоод эдий болтол хэрэг бүтэж идэхгүй байлаа. Гэтэл одоо яалаа гэд зүгээрсөөд болохгүй хэмжээнд хүрлээ. Орны ялчд тогтсон ёсоор гомбо жарантай хоёр маймаачны маягаар ховчиж юм дамнаа сүй овогтын гэр хүрээгийн байдлыг таганж очихоор бол. Хэрвээ байдал бачин болвол хойш 3 фудаж чөвмөө өгмөч уулын ард хүлээж исэн Ван багш нь хүмүүсээ дагуулж хурж очихоор тогтжээ. Хэд хоногийн дараа гомбо жарантайгаа дагуулад гадрын эжний эмс ихэд бэрээ түүхтийн аль зуртай эдлэл алтан мөнгөн дасал чимгэл сувд шүр сундар торгон эдлэл нэг дам руу бэлтгэж аваад хоёул долон нуураас гарч шууд тэдний зүг дамнуурайн ээлжлэн дамж нахилжуулан явлаа. Жарантай хичнээн өдөр боловсрсан явган маймаачны уншлагаан уншид дуулна. Алтан мөнгөн дасал чимэг оюушүрэн сундар эмэг бүжиг самшуур торог дурдан хурц содлолтнаа гэж хятад тэлээр айчим жохлог тааруулан хасгад гардан барьсан дамбруугаан бацган нуудан ийш тийш хад явх нь эгээр нэг явган худалдаачин шиг байлаа. Энэ жантай бол торонкай даахан бийтэй хэл амандан хурц сая 20 хүч яваад алуу. Багаасан өнчин хүүхэд байж айлд тэжээгдээд айлаасаа дамжиж долон нуурын хөкс өмийн нэг тогшин гүчүү ламд шав бол. Тэрэд багшламынхаа харгисд жансж аалтхий дэс чадхгүй болгодон долон нуурын жээлд тэнүүчлэн амдэрж өссөн хүүхэд байжээ. Тэр өсгөлөн өссөн болохоор идэх юм хүнээс шүүрэх холгайлах чигэд бушуу шалмаг. Нүдэн хэжээд хоц соргогоор эргэлдэж байдаг залуу. Тэр бичиг мэтгүй боловч багаасаа долон нуурын жээлд тэнүүчж монгол хятад хэлийг дэх сайхан ярьж чадна. Сүүлд нь Баянбат тэрнийг хоруулаад гаргаж Ван багшид душааж өгөөд эдний нэг гишгүн болж идэх хоол хоног гэртээ Саргын чатгалан амьдралтай жолгожээ. Өдийн халуун болох үедээ тэд хоёр Даатушаан уудын өнгөртх Цөя өвхтийн их хүрээний ойролцоо хүрч ирээд замаас салж ургаа модны сүүдэрт сууж амсглаа. Уудын өнгөр гадраас лох юм халуун болж жигнүүрт орсон мэт бөгчм. Орчин тойронд чингэр ванаа батан суунгалж дуны шинхэн атсан тарай журын уул тал үргэлжлэн зург мэт харагд. Энэ их зам Цөя

хэмхэн зам цөөхтийн зүг чиглэсэн замаар явсан. Ер нь энэ хавар явган тэрэгтэй маймаачин залгаа ирд явдаг болохоноос харуул өнгөн хүнч бараг хайхурдаггүй. Жантай хаадгийн дэрэг түрээд өндөр дуунаар алтан мөнгөн жасал чимэг оюун шүрэн сундар эмүй гүлжиг самсүүр торог дурдан хувцас судалтнаа гэж хашгир дууллаа. Тэний дамбрууч айжим жохлогтой сайхан дугарч Чэндэ хотын явган маймаачин тэр хэвээрэн байлаа. Гом бүрээн доторх байдлын анхаарлаа эдний маягаар дэмний санар сэрэмжгүй байна. Болдог бол хоёулаа эднийд гар хөдөлчихье гэж хэлэхэд жантай. А тэр үед болж байгаад чи надад дохоо өгдөө. Нээлттэй хаалганы гадна зогсоод жарантай эмүй бүлчиг самшүүр торг дурдан холтнаа гэж хашгиртал гол гэрийн үүд нээгдэж хоёр хүүхэн гарч ирлээ. 16-7 хүрсэн болтой гэмээр гоёмсог сайхан засан үнээр энэх бойд үгдүү гадэдгүй сайхан хүүхэн байлаа. Тэднийг найс чиглэх хооронд гомб хурц сэргэгээр орчин тайрны ажил завдлаа. Өндөр бих хүрээний дөрвөн болонд бүр фотойтай. Зүүн өмнө болон баруун өмнө болонгийн фотой дээр хүн жогсчих нь ил харагд. Их баг хоёр хүүхэн нэг нөгөөгөө суудан инээлцээр хурч ирэхэд гоё сайхан хүүхэннүүдийг үзсэн жарантай олон хөгжин өндөр дуунаар бараагийн нэрийг дурдан үнийг хэлж алт мөнгөн даслан гайхуулан үнээр нэг хотлтаатны маягтай байла. Гомб жарантайгийн ийм их өчгөлөг авьяасыг хараад дотроо эрэхгүй инээдгүй. Хаата таамар чинь тэнгэрээс буусан дагин гэмээр газар дээр дэлгэрсэн жичиг гэмээр сайхан агуу нөмөр таамар чинь одоо юу аавнуу та? Хой энэ ханжуу хотын жинхэнэ торг, сүүжуу хотын толгойн жатал, тэнжин хотын чөсжүү, бэйжин хотын алтан эдлэл, домнууд байхгүй варанууд шүү хой. Энэ чинь эдэн сайн үнэн ямч шүү, ачгаада, ачгаада гэж хойн хойн осон холбоо тасгав. Хоёр хүүхэн мартагдаад нэг мөсөн баярж инээгээд таяж ирээд үжин. Их хүүхэн гэрж үгэ. Аваа! Гарч ирээд үж бүр сайхан ховор эдлүүд байна гэж нарийн дуунаар хашгирлаа. Их гэрийн орхуус өхөгдөж цагаан торгон хандаж хар өмд өмссөн өндөр бүйтэй хүн гарч ирээд араас нь бол хоёр бүсгүй дагалдан гарч ирлээ. Юундэн дэвжээрээд байдгийн ямар юм холдож юм. Жарантай бүхэлжин ухтаж авгай сайн байна уу? Бид Чэндэгээс гарч ирсэн юм. Заахан үнтэй юм авч ирсэн юм аа. Эдгээр дамнуур нь баг боловч юм нь бүр үнтэй хаварж байлаа шүү. Гомбас. Эрхэм ноёнтэй юу аавнуу? Манай маава бол энгийн жаахан маамай биш ээ. Жинхэнэ сайн бараатай шүү. Алтан угаамартай яасан сайхан үсний гатхуур вэ гэж баг хүүхэн хэл. Энэ халуун наранд гадааж огсоод ахвай нар яад дэсхийн гэртэн ороод алгуур үтхгүй юу гэж ом бодоол. Тэгээ тэгээ яасан халуун юм да. Ноёны хатан айдан алгараан нарыг халгалж хэллээ. Ноёнгой бид ундаасаа татаж өглөө орд жахан хийтэн ус ууя да гэж жарантай гойлаа. За болжо болжо гэрт ороо гэж ноён гомб жарантай хоёрыг харж хэллээ. Орж яаралгүй үжиж хэлчээ гэж хатан нь дотгошоо жаллаа. Гомбо дамнуураан дамж жарантай жахтан дагаж сөөвхтэн жүв. Наянгүй яаралгүй алгуураар шилж авдаа. Манай бараа бүр жинхэнэ сайн юм шүү гэж ясаар хэдүүл гол гэрт орлоо. Сөөвхтэн жочны ихөрөө сөрөөхөн гоёмс хүжимжтэй. Их гарын дун тавар оддон дөрвөлжин дандан модн хирээ тавьж хоёр талд нь өндөр дүйшлэгтэй хэлмэл фактай хоёр хоёр дандан модн сандал өрөөд хэрмэн өлгөмөл бичээс барас ирвсийн дургаар чимгэлсэн байла. Хэрмийн өмнө хоёр бондан бас дандан мондон соёр дээр эртний том лонг тавьж гэрийн чимэг пайшаар болгосон байла.
гомбо.

гадны байдлын үзүүл харуулын чиг нь хогтой сэрэмжгүй байдлаа. Гэртэ гар хөдлөхөд өвөр болмоор байла. Тэд хоёр дамнуурын ширээний наан тавьж гэрнтэй үүднээ сойсон шиг жогслоо. Хоёр бүсгүй хоёр хүүхэн бүгдөө гэрт орж ирмэж гомбо жарантай дан дохоогч хоёул жиргээр гар хөдлөв. Жарантай үүдий дард аммахчан гомбо сүй овхтод хоёр гар хугаан жигдэн тулгаж жарантай үүднээс нөгөө дүрэн бүсгүйгийн жүг буу тулгаж намхан байцгаа хэн хөдлөөр буудаж ална гэж жандархад хоёр охин айгаад урууж хайраад үйлдэв. Үйлд болба та нар үйл бол удаар эчи чинь буудаж алаад та тарай хэдий буудаж ална гэж жарантай хашгирлаа. Хоёр хүүхэн баг ихэ наадаж бөөмдрөөд хэнч айгаад хөдлөхгүй номхон зосцоол. Цхи авахт тэнэ өлхөм ноёнтэн та нар ямар шаардлага байвал бид бүр сайхан хэлжлээ. Ой бүтгүй явдлыг үүштэй пууч юмсан хөдлөгөөд одоо юу юм гэж муухан монгол дүгээр дараа нь өөрсөн гэвээрээ тэр хоёрын зүгхэл гомбо чарай бариалаж жандарла. Цэ овчи амьд гарыг бол бөхчиргэн энэ үүдний өмнө туглуул пууч юмсын нэг зүлдээлгүй хүрээн дунд оволоод тав өчхөн төдий дөсвөл чарай пуудаж ав. Гэнтийн ийм явдалд очирсан Цэй Чан айд сандахтан аргагүй бол үүдэн жохсоод Лю Дуй Чан бошоо ирээ гэж хашгирахад там хөөс буу уурсан нэг амтан араас нь гүйжээ. Цэй авах тэллээ. Чи миний ами аврыя гэж бодвол бошоо энэ бүхчээгийг энэ хүрээн дунд жохсоогоод поогийн бүгдийг энэ хүнд башаа. Потэ дээр нэг харуул үлдээж бохгүй мэдв гэж гомб жандал. Мөн хөлтий өсөн хий гэж Цэй авахт бас дээр нэмж хэллээ. Өнөөхий Лютожан гэж тэр доор шүгэл үлээж жаа гэд бүх юм өч пууган суглах гэтэл гомб нэг пуудмагч дөрхээр нь сум ороод тэр доор тонгороод явчихлаа. Энийг харсан Сүйлоогийн царай төвхий чагаан бож би орон дэхэр яа би орон дэхэр яа гэж дууган өндөр болгоод хүрээн дэг чирэг бүгдөөрөө их гэрийн үүдэнд хуган аваад туултгаа гэж хашгирлаа. Хүрээн дунд дэвж ирсэн чиргүүд ирчгээд хуган тушаахын дагуу мөрлөөд гараан мөрөж жогслоо. Гомб гарч олон чиргийн зүв. Та нар үг сонсохгүй бол энэ Дүйжантайгаа ажихан болно гэж мэдээ гэдэ хугаран жаал. Тэгтэл дээгүүр нэг болжмар нисээд өнгөрмөгч гомб хугараа нэг л буудмөгч тулуу мөт унаад бууж илээ. Олон чиргүүд аяа гэд айгаад мэдэрч хэл. Та нар эднийхэн ам өөрийнхөө амийн тулд одоо бүгдөөрөө хар гэртэн орцгоо гэж зандал. Эдний хүрээнтэй хар гэртэй гэж Ван Шэнсэн ярьж исэн бэлээ. Чэргүүд гараан өргөсөн хэвээрээ номхон шавдургаар толгоогоон гожилгон хойн хойноосоо суварж хар гүрийн зүг явчихлаа. Жарантай тоож үзвэл 43 чирэг байна. Гомбо тэдгээр чиргийг хар гэрт хорж үүдийг нь төмөр ойсоор ойслоод за номхон байвал утгаа та нарыг тавьж гаргана мэдв. А бид лавтай номхон хүлээнэ найнт санаа амар бай гэж хэдэн чирэг дотроос дуурна. За тэгвэл их сайн гэж хэлээд гомбо гадных дөрвөн болонгийн потэ дээр бошуу гарч нэг нэгээр нь байчааж үзээд нэг чүн үлдсэнгүйд бууж ирээд хойш нь 3 пудад дохоогно. Тэд одоо утгүй хурж иллээ. Одоо эднүүсийг хоёул уйд тавья гэж хэлээд гомб дамнуур дотроос нарийн олсон уяа гаргаж Цэй овгтыг зандан мондон санд дээр атертл уйд тавлаа. Нөгөө дөрөн эмхтэйгийн гарагч ард нь хүлээд асаас нэг нэг санд дээр суулгаж хүлв. Гомб бас айгаад уйлж байгаа хүүхний зүг зандарлаа. Та нар битээ номхон бай. Хэн орносон босож хөдлөх юм уу? Аашл бол таны пуудаж авна. Номхон байвал амтайгаа хөдлөнө. Цэй овт гомбийн зүг хатгүй. Ноёонгүй. Та нараа энэ чи юу хэрэгтэй болоо? Бүр тэрнэг аваад яв. Бид бүл өгөн шүү хой. Бидний амиг нэг уучлаа. Та нар энэ өхнөл хүүхдийн ояад осоо ёх энэ дэ. Гомб тэрний хэлэй чараад үг дуусангүй. Гэрнтэгийн зүг.

0: хашуу гарчи хүрээн дотхыг байчаа. Манайх бол одоо ирлээ. Утад үгээ гомби нөхөдөд авхалдан хүрч ирлээ. Жарантай том хаалгын дотроос хүлээд хүлээж ийснэн тэдний ирмэгч нээж өгөөд ухтаж оруул. Гомбо хой, та хоёр ч болж ийна. За яг ийм байх ёстой ээ штэ гэж Ванвисан гол ихэд орж ирлээ. Өртөө хүн жээл дээр өшөөтэй хүн даваан дээр гэдгээр Ванвисан өмнө нь хоёр хөөсөө дөрүүлээд их алхамаар танкимд орж ирэхэд Цэлоогийн жүхэн амаараан гарахд хүрсэн байна. Тэр гэр доторхыг тайруулан харж үзээ. Цэавхта, чи бид хоёр бас өнөөдөр шиг ингэж уулзчихжээ байх юм аа. Сандал дээрээс нь тайлж авчирээд энэ цөгтөө. Цэавхтыг авчирж цөгтгөхөд өнөөхөн жогсодгүй мөрөгийн хамтгүй. Ван ноён тана би танад явуутай. Би танаас ихэн мөнгө идсэн. Миний амиг нэг оочлаа. Би юу апл тричин бүр өгүн шийдэ. Би юу ч аппа. Чиний толгоч аа. Ван ноён эмавла. Эмавла. Танаар бос бошуу ирээд сөгдөж мөнгө. Гэж сэяухт эхнэр хүүхдийн гэнж үхэл гээд нөгөө хэд нь гэр тухаа орсон юм шиг гүй гэрээд ухтан чалан мөрөгчгөл. Болж чамай аалж нэг гэрийг сүйтгэх юм би бас дурггүй. Чи гурван ачаа мөнгөн жоос авчирж өгөө. Өгөөвөл тануусыг бүгдийн ална. Аяа нэг молон ачаагаас уул байхгүй шүү ноё. Ха чи миний нэг морин ачаа жоосыг ха бочааж өг санаатай юм бэ. Гэвч нэг ачаа мөнгөн жоос энэ хооронд хөт хөрөхгүй юу? Энэ үед хоёр ачаа болчихсон чи мэднэ үү? Эхнэр хүүхдүүд найн гिचж уйлан дасасгүй мөргөн. Би танад хоёр ачаа өгье болов уу? Нэг л түмэн төргөө. Энэ дөрөн эмэгтэйг ам нийлээд түмэн төр хөрнө үгүй юу? Ван ноён тала чиний оршиж хайрлаа. Би гурван морин ачаа ханаас нь олж өгнө да. Миний энэ арсыг шаалуучи одоо би өгч чадахгүй шүү. Болгүй. Арахгүй бол пөөсөө нь улдаа. Бажраа нь улд. Хүнээсчээс яг арахгүй гэдэг бол би өхөн хүүхдийн чинь барчаанд аваад явна. Чи босчиг барчаанд барьж болсон байхад би яагаад болдгоо юм. Чи хэрвээ мөнгө өгөхгүй юм болов хүүхний чинь янхны газар аваад хулдар. Хавон ой точтос сайн санаа гаргаж таад. Гуй да. Бас жахан алтан давтан бол байна. Нийлүүлж болдог бол барга том төглөгөө хүрнэ шүү. Тэгээ цуя оохтын гудэсийг тавьж мөнгийг гаргалглаа. Зүгээр гэрийн нэнжээд мөнгийн гүйчэд олж дийхгүй болохоор хашил эжидтэй нь хэлжгүй болохгүй байлаа. Тэдний зарим нь бас гэрийн нэнцэн боловч дэми юм олсонгүй. Цэ оохт бараг хоёр ачаа мөнгөн жоос гаргаж бас хоёр гэсэг дөрвөлжин алт гаргаж өгснийг нийлүүлж бодвол бас 2000 төгрөг дутаж их байдалтай. Ван багш дутуу жоосны ялтаар өнгөрсний хоцлон гаргаж Цэавхтыг дашуурдан гойлаа. Цэавхт өвдөгтэн газар бөмбөрөнд дэлчилж орил чалан хамаг сүлдэн долон нуурдах пүүстэн бичиг хийж өгөөд нэг ачаа мөнгөн жоос гаргаж өгөхөр болов. Тэр дараатан ван багш лювгүй төгс хоёрыг долон нуурын пүүстүү явуулла. Бусд нь эндэн хоол хийлгэж идээд өөр авах юм авсан жоос мөнгөн Цэавхтын морин тэргэн тээж гомб ван өвгөнтэйгэн хоёр хочирж тэргийн холдохыг хүлээцгэлээ. Тэд Цэавхтын өөрдөн хамгаалагч хэргийн пуугийн дамгыг нь бүр авснаар барахгүй сумуугийн бүхнийг тээж явсан болохоор одоо дэми аюулгүй болсон байлаа. Ванвисан зүгээр суухаар зүлгэж суу гэдгээр тэргэн холдохыг хүлээх дур Цэавхтыг сургаад суулаа. Нэгэнт номхорсон Цэавхт Ванвисан юу хэлвэл тэдний хүлээж номхон шударгаар толгой бүхэн мөрөгсөөр байлаа. Бүрий болохын үед ван өвгөн гомб хоёр Цэавхтын гос мордож алгуураар харьлаа. Тэд хоёр хайрсад лювгүй төгс хоёрч мөнгөн жоосон олж аваад хараад ичсэн байлаа. Энэ нотаа тэдэ дүүрэн ачаатай харж ирснээр баггүй. Ван багш нь гэртнэн жилийн өсөн хорслоон тайд сэтгэл санаа нь ханаад ихээр баяж найр боллоо. За ингээд гомбо уудан дээр цайснаас хойш бараг жил шахан болчихлоо. Энэ жил шахмын хугацаанд тэрний жан чанар тон их өөрчлөгджээ. Тэр бүрмсэн том хүн болж хаварснаар барахгүй хэрэг учир дахиад бол доороо гал мэт нь очдаг данч нам давтун боллоо. Гомбийн буухууд эл талын мэрчин бүр оннай сарээд. Нэйлэнгой тэрний бустай тэдийтэн сүс жариг лавдун дохтун жан чанар бачин үйд дохоолтхад гарг арг самба оюу ханаймин ван багш хөртөл бүр бишээл. Ваймиша юрн эртээс ийм нэг санаандаан таарсан хүний оч өөрийнхөн ажлын өвгий гэж бодож исэн отоо яг таарчээ. Ван өгүн дээр удаа сүй овхтоос өшөөгөн авснаас хойш энэ явдлыг бодож эхэлсэн байжээ. Одоо насан чи их болж жалуучуудтай жоо морны нуруун дээр давхад баян чи дэсгүй болсон байла. Тэр альваа ихэн гомбод өгөхөөр шийдв. Нэг өдөр ван багш нь өвөнгөтэн хэдэн хүнэн дуудаж цуглуулаад. Би одоо олон өдөр бодол хийлээ. Тэгээд нэг шийдвэр гаргаснаа олонд хэлж өгье гэсэн юм аа. Би одоо өтлчихжээ. Нас жил гэдэг хэндэч найр тавьдаггүй гэдэг нь үний юм байна. Одоо би дандан таанартай чуугангаад мар унаад уул хатаа дахаад дэрхэн болжээ. Логулаа. Би бодож үзээд гомбор түрүү болгоё гэж шийдлээ. Гомбод хүнээ хүн нь голжоо хориг явдгий бодох хэлэх нь бүрэн ухаангүй уужуу талву сүс жарг их арга самба олон. Энэ талаараа та нар ихэж гомби хүрнэ. Масна нэг талаар нэрвэл поо боох юм уу морин мэрэгжил Тэрчэн бүр олноос сүрхий дээгүр байна. Та нар ч тэрний бишвгүй болохгүй. Нөгөө хэдүүд нь бүгдөө таг чимэггүй байж. Ван өвгөн залгаад бас. Та нарын зарим нь бас зөвшөөрхгүй байж, бишвгүй байж магадгүй хоё. Санлаа хэлж болно. Тугай байсан хэдүүд жигдэ. Болно, болно. Зөвшөөрнө, зөвшөөрнө гэд дуурч хаалаа. Гомбо сандрын. Хай. Би нас залуу тус жингэн зорслог мөхөс энэ дээрээ жил ус болоогүйгээр яаж та нар түрүү сууж болох юм бэ? Чи түрүүгэн бол хамаагүй. Би баг муу өмн сойрна хараа суух юм уу? Дугалдээ үед бид хамтдаа дөвөл чармихгүй юм. Би бэй сайн байгаа дуртай бол таанартай бас хамт дултаан хийгээр явчихна. Дургүй бол гэртээ суучихна. Дараагаар би бас чөндөөд нэг газар олж хөвширсэн буян согол суух ийм бодолтой байна шүү хой. Та нар нэгэнтэ хөл усаа олцсон юм болохоор өгөн намаа одоо хэлгээнгүй харгалж дээ. Оннороон гомби ханжины иргэм цуулган гадар сөрдөн мөргөж хуутан дансаж явсараан жалги сонсно гэж тангаруулчихав. Төрөө бүдэгдээ гомбин багш Вайви сан гомбин ухаан сэргэлэн сүс жарахтай фондан жичин болохноор их тоож гомби уулан дээр минь түрүү тавьсан учрыг хэлж бараад тогссон билээ. Гомби чистэн аргагүй багшийн дарддаг одны найдлагыг хүлээн авч дээр минь түрүү боллоо. За тэгээд тэр олонд хэллээ. За манай Ахмад багш ван багшаас түрүүлээд оннороо намайг ингэж итгэж ихэд би үнээр яахан олохгүй байна. Бид нэг ээжээс хамт төрсөнгөө боловч энд жовол зүдүүрээ хамтдаа сууж байгаа хилэстэн жовлонтнууд бол. Бидний ховжаа нэг юм. Та бүхэн намайг ингэж итгэж ийхэд би бас аргагүй. Би лавтай бүгхтээр энэ чармиж олны өмнөөс зүтгэж олны итгэр найдлагыг лав хүсэрдүүлэхгүй юм ээ. Ван багш нь бас олонд ингэж хэллээ. Дээр минь төрүүд бас өөрийнх нь нэр байдаг. Өнгөрсөнд бид хэдэн хүн болохоор дээр минь нэр энд төрч авсангүй. Одоо бид нэг сайхан нэр авъя. Миний бодхоор бид бячхан барсын дээрэм гэвэл ямар вэ? Хятад гажийн дээрмөстэй хача холбоогүй төрвөл чаавд нэр байж юм асай. Хятад гажийн дээрмтэй холбоо авд юм. Нэргүйвэл чанаа бас хүн тоохой. Хятарыныг одоо Шолохуусын дээрэм гэж нэрлэх юм ба. Манай гомч нь одоо ёстой бэчхан барсыг шуурхай догшин ордог сайр шүү. Тийм ба?
1: Аннара нэг дуана. О, бална, бална, бална гэж дуурчаал.
0: Дээрмүүд бүр өөрийн нэртэй байдаг юм уу? Гэж нэг нь асуу.
1: Тийм шүү хөөе. Олонхидан барс ирүүс юм уу эсвэл зэчим мэрген харваач. Уулын шугагийн нэрээр өөрийн бүсмөө нэрлдэг. Жишээл яваа тэлэх юм бол одоо шарварсын дээрм юм уу эрмхэ барс, төргөн салих, хар шуурган, урван уулын дээрм, хар уулын дээрм гэх зэргийн нэрээр нэрлдэг. Нэртэй дээрмаас хүн сүртэн ишүү хой. Тиймэрэн дээрмүүд өөрийн бүсмдэн сүр хөттэй юм нэр өгдөг шүү.
2: Энэ үгийн сонсоод тэдэн чин нэртэй дээрм болчихсон шиг өөрдөө санагдлаа. Ер нь тэдэнд ийм нэр хэрэгтэй байлаа. Тэр шөн ван багш нь гомбод уулан дээрмийн тухай олон анхааруулж өгөх явдал эдв явдлын доор яаж арах чадах тухай сургалаа.
1: Энэ үйл дой чиний энэ бачимдаж уурлах төргийн жанч нь ховраад их ажуу тогтун ахуй жалуу болжээ чи.
0: Энэ үл нэг төрөө суухны жухан нөхчил шүү хөөе. Сүүлд ямар байдлын доор гээд фашимдаж болох вэ?
1: Жишээл яваа тэрх юм бол одоо бүсгдэх үед юм уу? Дайсан хаануураа нь одоо буурай байна гэдгийг доор нь одоо сэлж мэт хэрэгтэй шүү. Дараагаар хүчнэн бусуу төргийн шилжүүлж тэр зүгт нь гэнтэр дайрж ингэж дайрж гардаг юм.
0: Багш нь нилээд яснаа бас одоо ши нэг сайн мар олж олох зугалтай. Энж нь одоо их чухал шүү хоёо. Ханас мөрөлхөн чи одоо өрөө мэд.
1: Аа, миний нэг сайн тоос мар байна авахшээ. Би ингэж бодож байна. Би гэртэ нэг хаж ээж эхнэрэн үжи. Тэгээд энэ удаа ябал эхнэрэн бас дөрхөмд нь хөргөж өгье санаж байна. Одоо би тэгж гэртэ хаж айл болох явдал одоо энэ насан дөнгөжээ. Хүний хүүхний гэртэ суулгаад хожим бас тэрэнд чигдэл бол. Тэгэд эрэхтэй нэг сайн мар олж ирье.
0: Хүй, хиний энэ бодол таанаа. Өртөө хэн бүсгийгэн гээж өг саллаа гэдгэн нотхийн олондаа мэдгэд ангил сүуд хүүхэд чинь хэрэгдэл болох вэ? Ер нь тэгэд уулын дээрмийн түрүү болсон хүн бол байна. Эхнэр авч болдуггүй юм шүү. Авсан байвал гээж өг хэрэгтэй. Энийг бас нэг дүрм гэж хэлсэн ч болно шүү дээ. Би энийг шамд Атмар хэлий гэж бодж ийм чи харин ингэж бодсон одоо яг таарлаа.
2: Гомбин докторч уэтэр түн. Тэр хоримаа хийгээд одоо сая 2 жил шахан болж байна. Хорим хийснийх нь 3 дахь өдрөөс эхлээд явдал яшиг үүсэж явх тусмаа амьдрахын аргагүй зүг төгцсөөр одоо нэгтээ ийм салхгүй байхын аргагүй болсон. Үнээр боёмгүй гэхээс өөр аргагүй.
1: Тэд хоёрын сайн сайхан амьдралыг харцуулсан шалуу хүнд ажаа жаван чулуу нартай энэ дансыг жаавал бодно гэж гом дотром бодлоо.
2: Гом хэдийгээр уунд гарсан боловч байн байн сэмээр хальж ирээд хэд тоног сууж гэрээн үжээд явдаг байсан.
1: Найдсан өвөл бүсгүй ихэн төрөөд одоо жаал өхөн нь хагасаа болчихсон.
2: Авга маам нь охинд нь дагимаа гэсэн сайхан нэр өгсөн билээ. Гом байж ирэх үедэн нэс хүүхдийн үнэр эхийн сүү хангалсан бүсгүйтэйгэн хэдэн хоног тон их сэтгэл хөдлөж өнгөрөөдгөө. Бүсгүйн тэний эдгэнд наастан байн байн уйлж нэсрэй бичгэн охин нь байн байн сэрж уйлан гом баргал шөн бүри дэмээсэн унтаж чаддаггүй. Дээрээсэн гом татнаас хүн гэрт орж ирээд байрхаа сэрэмжилж сэргэг байхгүй болохгүй. Өдөр нь гомбо юм хураадаг жаахан бургаасан өөгөнд унтдаг. Тэгээд гомбо бочихтаан шин чагаан идээ хуруудлаа шардлаас ганжиглаад үүр чайхаар морд бивлээ. Уудан да хулгайн төрөг болсноос хойш гомбын үүрэг нэн хүндэрлээ. Тэр өөрийгөө гацсан жовдонд учирсан босод ахトゥ нартан үүрэг хариуцлага хүлээх ёстой гэж бодоход заримдаа бүр нойн хүрхвэ болж одоо юу хийх вэ гэж боддог болно. Тэгээд юу болсон ч ордаар нэг сайн морьтой болъё гэж бодоод нөгөө хэдүүтэйгэн жүвдэлчөөд харьж ирэхээр болно. Гомбэнуудаа харьж ирэхэд багш нь тэрэнд ихээхэн мөнгө өгч нэг гэсгийн ээж эхнэр хүүхэдтэй өгч үлдснээр морь авгажээ. Хой, гомбо, би тэнэ ууланд суухан дорлсон бүхнөө эдэлж санаа амар хөндөж давлагдахгүй өргөт бараан амьдрахын төлөө юм шин. Бүсгүйдэн ээждэн бас жаахан жоос өгөө. Амьдралын харгалж хэрэгтэй. Бусдаар морь ав. Энэ бүр хүрийн шүү гэж Ахмад хүний хогоор хэлв. Тэд өмсгөн бас л ихэл жухалчиж үддэг. Ван багш нь гомбод. За чи мэн ахトゥ нарын кан өмсөж үүх болоод жар хэргэлхий бас их анхаарах хэрэгтэй шүү хой. Энэ их гүн уулан суух нь хүнд даллагдахгүй эргэтураарын амьдрахыг нэг жухал тал удаанаа идэж өмсөх сайн байх явдал болно. Бидний идэх бүр асуудал үгүй. Өмсөх бол бидний бас яхан анхаарахгүй болохгүй явдал шүү гэж хэлсэн байла. Өвөл болоод тэд хүм бүхэн сайхан улаан үнгэн алсан малгайтай эсхи готл нэхи өмд дээстэ хээр хонуутаахгүй. Хавар намартан олонгийн арчуур ороон. Зарим нь банамагийн малгай гэдэг өргөн хөвөөтэй лимо малгай дүүн. Хавар намартан баргал бор бимүү хар өнгийн өндөр хөрм өмд өмсөж монголчууд нь олонгийн дээлэн бас өмсчөөд. Тэд монгол бүс юм уу? Дайс гэдэг хэдэн давхар бүсийг картхайлан нугалж хийсэн хар бүсийг их тухалчилдаг. Энэ хар бүсийг 4-5 алт урт бөгөөд тэрэндээ пууган гавцууд гутхан дүүхээс гадна мөнгөн жоосчир хэрэгтэй юмөн дотор нь хийгээд бүсэж болно. Энэ бүсөн жухалтай үед бас дээс болгоод модон дээр гарах юм уу, хотын хэрэм давх юм уу, ходог дорх юм уу, өндөр дээр гарахд бүр хэргилж болно. Эннээс гадна тэдэнд морины аргамжаа гэх мэтийн зөөлөн сайхан урт сорон дээс дутагдаж болшгүй. Төрүүчүүд нь савар намардан баалийн нээс гэдэг жожаноос нь нөмрөгтэй. Тэр нь залхан бороонд бүхий халгалж хөдөө гадаа гэвтгээд дулахан байдаг. Тэд хүн бүхэн бүр булгаар гутал өмснө. Тэр морь унахад сай. Бүхө бэхлэг жожаан хөл бус эвтэй. Ботлен кан төрөйд хүм бүхэн хурц худгаа хийж явдаг. Гомбото ирснэн бодвол ас ондоо хүм болчихсан шиг санагдана. Хөдөлж барихад бошуу шалмаг гээд тэр өндөр бор ховчос өмсөх боллоо. Бас өргөн хөвөөтэй лимо малгай зүүж хар бүсэндөө хоёр хөөс бууган хавцуулсан харсан хүм бүхэнд ихэл сүрж явалттай үжиг. Нөгөө хэдүүл нэрэд багш гом хоёрыг тоорн суучаач. За, энэ удаа илэр хараа. Хамгаалагч дагуулж очоод тетэнд нэг сүрэн үжүүлээд ир. Хой, бүсгүйгэн дөрхөн түргэх нь таана. Тэвэл хүн бүсгүйгээс нь хэрэг нэг чадхгүй болчих юм шүү. Манай гэрийн хэдэн хүн одоо жоохон яаж сууж их юм бүмэдтэй. Амьд байх юм уу, үгүй юм уу гэдэг би бас их жоож. Хермос амтуд лавлс зүгээр суулгахгүй. Хой, би чамд хамгаалагч болж очия. Мосын амтуд хэн халтаж чадхын би үгүй. Тэгээ, хоёул явъя. Гомбо жарантай зүгхэлээд бас. Миний бас нэг сайн найз нутагдаан байх юм. Энэ удаа дагуулж авчирэн да. Сар Жамян гэдэг нэртэй. За тэгээд гомбо жарантай хоёр маргааш нь оройхон гарч хөдөллөө. Гомбо охтор бор хөрөм өмсөж, дээгүүрэн хар дайс бүсэлж, хоёр том гар пууд өрүүлээд зүүгээд, жожаа носон бүсөөр хийсэн бор нөмрөг нөмрөн, үсэн жихнээсэн доош урт унжуулан, банмаа малгай зүүсэн үнээс нэг хулгайн төрүүгэмээр хайхтар сүртэй боллоо. Тэр хоёр бүрий дасарсан хойно барстын өнгөрд ирж, морносон бууж бургаасны дундаас гэрж зүгэн ажгилж үзвэл нилээд дэвжээтэй байх маягтай. Уян дээр нь хоёр морь уяатай, хүн зүүн баруун гэрээс гүйлдэж бас ном уншихад хонх дамбруугийн дуу сонсогд. Та яамдын мосын ойд ирсэнгүй бол гаагүй. Гэхдээ юу гэж ном уншиж байгаа юм бол та гэж гомбо гайхан амндан төдгөнлээ. Энэ хонх дамбруугийн дуун хамгийн зүүн жахын гэрээс л гарч ийн да. Би удаар анчаараа үзээдэл чи эндэн марамбараад хүлээж яа гэдэг гомбо цайсан гахлаа. Уулын дүүнгэрэнх нь янжмаа өвдөж халуураа сандарс юм байна. Хаяа хаяагаан дэрнэн хажуу хажуудаан суусан тэдний ихэнч сандарж дохтун байдлаа нэгэнтэй алдажээ. Норжил хам Ванжил тэд өдөр сөнгүй дахиж Ванжил сумын адуугаан нутгийн залуучуудыг хойж харуулуулаад өөрөө нь янжмаагийн хатсуу. Шивээ сумд эм там барихтаа нилээ дээгүүр ордог намхай ламын эмч тус болж өгөхгүй тэд арга ядаж зөвхөн даргатан сайн жочлам алтан гэрдхэж хоёул цуг гүрчээ. Халуураад хамаа намаагүй элдэг үг ярьж байсан янжмагийг утал хард ажилсан алтан гэр толгоогоо саж өдөө энэ дотоо босоо гөрөм хийж сэрээ дасан дээр юм ба. Тэрний ярьж их үгийн цаг нь бол гүжин эм зөвхөн дарцсан байдалтай юм. Тэгээд хоёр лам үдийн хойноос сэрэг дарах бэлтгээд ажилд мөнхөнлээ. Ванжил, Лордл лам хаарана тэдний зүүн жахын хуучин монгол гэрийг сулж лам гуягийн жахсын ёсоор чивэрлээ. Нөгөө баруун гэрт алтан гэр лам ширээндээ дэргсэн дохой илүү дөрвөлжин цар чаасан дээр нөчгөн эмэгтэй зүтгэр зурж бас зүтгэрийн гар хөлдөн гав дөнгөж зурж эргэн тойронд нь урван давхар номын үсэг бичиж их л хянамгай ажилна. Энэ номын үсгүүдийг тусгай эм шингээсэн бэхээр бичдэг бөгөөд тэр зурсан зөтгөрийн ч тусгай найрагтай энэ бэхээр зурдаг. Ламгүй зөтгөрийн үс гэдгийг шэрхсийлгэн гар хуруудгийн арж ялгаж хөх дэлэнгийн унжуулаад хэдий тэрний зурхан жахан хааны боловч нилээд дүрстэй зурцсан байлаа. Тэгээд тэд жоч ламтай хамжилчин чивэрлж бэлтгсэн муу эсхийгэрийн кэн дунд гурван очиг цулуу тавьж дээр нь хуурай тогоо тавиад зөтгөр цурсан чаасан салаатай бургасанд нааж зөтгөрийн тогоогийн доо шандуулаад тогоон дотор хийсэн гатуу шавар дээр хатгаж тавьжээ. Тэд тогоон дотор зөтгөрийн идэхтэй мах өөх зэрэг муусай юмсыг энд тэнд нь багтаж дажиж хийгээд урван очихын гадуур чивэрхэн үнс сачид тавила. Зөтгөрийг орж ирэхэд дүгэн болгож ягаад монгол гэрийн хой таягийг нэг гисгийн сөхөж жай гаргаад гадна тогоон дортол үнсэн жам датлаа. Гэхдээ зөтгөр бол үнсэн жам дээгүүр явт дуртай юм гэнэ. Ном уншах ламгүй зөтгөр зурсан чаасныган эсрэг талд нь зөтгөрийн тал болгож чонын далын ясыг нүүр дүүлэн давтааж зөтгөр талин дээр тосмогч чаасанд дэх зөтгөрийн зурагт орж шингээр давхруулан урхаж хав ухаан гаргасан байла. Тэгээд далын яснаас нарийн чагаан эрэн хялгсан дээс ууж нөгөө үжүүрийн ном уншиж байгаа гэрт оруулаад ламгүй өөрөө давтахаар бэлхэн болгоод тавила. Бас зөтгөрийн зурх хатсан тоогийг тойруулан зөтгөрийн өмсөж зүүх дорттай хувцас хонырыг улаан ногоон өнгийн бүс торгийн өөцөөр хайчлан гэж энд тэнд нь тавила. Тэгээд өнөөхөй гэринхэн үүдийг таг хаа өрхийн бүтөгөөд зөтгөрийн хуурч гэрт нь оруулсны хойно дард явхаар бэлтгсэн юм байна. Энэ бүх байдлыг одоо хар ухаанаар л бодвол хүүхэд засан дор вадаа асгаад болжуухай хуурч барьдагтай л бараг адил утгатай байна. Алтангэрл Ванжилыг бас дараахан явуулж хүүр үхтэл тавьдаг газраас эм хүний үхтлийн төмгөн тос тоним баас зэрэг зөтгөрийн ирдэх цуртай юмыг олж авчруулахаа дахуулжээ. Ванжил мартэ дахуулж тарыг хатсан
1: үржин өгшний дунд чөмгийг зөхөр балав чаг.

хараад дотор олон чөмгийн төмөр лаасанд хийж аваад дахиж дахиж хавар малсан чонынхан үүрийн дэргэдээс чонын бас түүж ирэхэд тэнгэр нэрнтэй харангуй болцсон байла. Астенгэр болсонгол харвата мах хөхжрэг юмин дээр ванжилын авчирсан жүйсийг нэмж сор шатах найлгаа нийлүүл бэлтгээд ванжилд өгч. За, мөд ном унших үед энэс гэсэг авч хөржин дээр тавьж унгасгаад гэрийнхэн хаяагаар дочин байн байн хийж гэж хэлээд номоо уншихаар бар унгаж орлоо. Гэр харангуй бүтхий байла. Гарча бурхны өмнөх даахан жуул сүүмэлжин гэгээ гарна. Астангэрл гэрийн хойморт ном уншихаар бэлтгэж дэвссэн овлог дээр сууж өмнөх том ширээндээ дэлгэстэй байгаа ном болоод дамбруу хонх гандан салаания зэрэг номын хэрэгслэн засас хийгээд номоо уншиж эхэллээ. Дүүн жахаар янжма толгоогоо хойш хандуулан гэвч янжмагийн хоолой хатаж дотор нь халуураад байн байн урвж хөрмөн бэми балай юм яж амьсхан сүйлгэн нүдэн ансан хэвээрээ гэвч. Автангэрл зөвтгөри тэжих өнөө найлгаан шатах дагохоо өгөөд өөрөө харсачтай гомшоо мазгай дүүгээд дамбрууг ам патан патан патан гэж бачган нуулан гандангаан гаад гаад гаад гэж үлэн номоо уншиж эхэллээ. Дуул мөхгөд гэрийн дотор пат харангуй болж гадан ч төнөр харангуй болохоор зөвтгөр сулам уйлан хаслахтун хүмүүст сонсогдох юм шиг санагд. Астангэр дэдмийн там бурхны махтаалыг огжим могжим дуунаар уншиж байн байн сэлмэн хагас суулан тас гэтэл хойд нь дахин дүлхэж оруулаад хоёр гарын алгаан ээлжирэн тас тас гэтэл дашиж хумпат хумпат хумпат хэмээн харангуй дуурч бас байн байн хүний чөмгөн ясан гандангаан жишүү хөрмөөр гаад гаад гэтэл үлээж дуур. Астангэр дэнгэж бөрийгөөс шүн дунд өнгөртөл гөрөмдөж суула. Ламгүй зүтгэрийн хуурж байж автан чадамгай бас итгэлтэй л байла. Энэ орцлон хорвоод дээш 33 тэнгэр доош 18 давхар тамын орон хөдлөх босоо жогчд их орны бурхан эсрээ тэнгэр хүн амтэн барон зүтгэр ягчас мангас гэрчэн туг орчид харилчин нөөдгөл, харилчин дайсгэн, харилчин дусалчиж байдаг гэдэг Астангэр бат итгэн. Бурхан тэнгэрийн орон, дагнасын орон, газар эдлэх орон, лусын орон, үхээрийн орон байдагч тэр ердөө сэжгэлгүй. Ламгай жовлонтныг олон таварснараа дээд бод хутгыг үнэн осон хэмжээлшгүй олон амтны удирдахч багш Сагдаман бурхан ялгсан бүхний гарч ичиг гэтлэгч 5 эдгүрт Мансар бурхан эх тутай 6 жилийн хам гамтны эх болсон илрээжүүлэн авирт хурдан тойлгч ногоон дарыг хийгээд Арьявал бурхан жичи дээд сайн чагийн мянган бурхтын төгс хүчнийг бат итгэдэг болохоор хэдийдэж хээргэд та дөтгөр шулам хөөр үхээрийн газар сүн тус ном уушгатан огт айдаггүй ажигчгүй байдаг. Гом хэдэнгэри таган жүжээд өөр ончхай явдалгүй ванжилинд ном уншин дэвжээж байгааг юм эдээд гэттэн орж үзвэл норжил там ганчаараан хүүхдээн хараад сууж байла. Хөй би хараад ирсэн шүү. Гомбо лимон модгайган авч дуугарла. Өдөржин шунжин бодол бод хад суусан норжил там хэт нөхрийнхэн хад ирсний үдмөч дуун алдаад босож ирэн тэвэрж аваад наалдлаа. Тэрний нүдэнд нойлмос бөмбөрлөө. Гомбоч лимогоон хайж нүм өргөн алдаргаад бүсгүйгэн чанг тэвэрж авлаа. Тэдний хэнэж үг дуугарсангүй хоёул уруулаа нааж бутал шунахтайгаар үнсэртлээ. Гомб хэнтэй бүсгүйгэн гачар шал нойтныг мэдээ. Хөй, чи юунд үйлчих юм?

0: ямар хэрэг гацхава
1: гэж асуутал хүүхэд нь үйлж норжил сам гомбос мутарж хүүхэд дээрээ очлоо. Хүүхдээ авч тэвэрсэн бүсгүй нолгсан арцаар
0: эмээ хибаж аваачаад хэдэн сар болж юм шүү.
1: Одоо хаа байх юм?
0: Гошуу яамны хар
1: Мосе нохон ичүүд дүнгэд юуны ном уншчих юм?
0: Янчмаа өвчөөд мөд мөхөний аварна гэдэг үүтэй.
1: Яагаад? Бурван сарын өмнө гомбиг нэг удаа нуучаар харж ирээд үүрээр явахыг жарны жороо нохой чулуун бас нэг чирэгтэйгэн хоёул ол үзсэн байла. Гэвч тэд гомбин бараагийн халт холж хараад яадж авсангүй хочирж. Тэгээд гэтний эхнэр эх хоёрыг нь дагин ял тулгаад.
0: Гомбонгачан ирсэн байхад юунд яамд мэдүүлчихгүй юм а? Ялаа мэдчихэн үгүй юу
1: гэж сүр дадилган зэйжэдмаг өшнийг бөр нэл хүүхдтэй нь барьж аваачаад үхэр тэргэн дээр хүлэж шалуу хүндийн гадна аваачээ. Хүндгай чулууныг үхэр тэргэн дээр нэл хүүхдтэй хоёр эхнэр тэгээд ихий үжээд уур нь хөдөл.
0: А? Та нарыг гомбиг байд авчир гэснээс биш. Энэ нэл хүүхдтэй эхний тэгээд иргэсэн юм уу? А?
1: Гэж шаур байшингийн үүдэн жосоод жагинжээ. Тэгээд бас
0: ямар төрийн ноёд энэ нэл хүүхдтэй эхнийг барьж ирсэн юм? А?
1: Норжил замын үхэр тэрэгтэн гэрдэн харуулж давны зарлаг ёсоор дээжилмагийг тэдний зүхрэгжээ. Тэгээд дээжилмаа давны дэш үүгдэж хэдэн хоног үйлэн үзээд цааш гошуу яамны хорих гэж хүргээгдлээ. Гомбийн их одоо хүртэл гошуу яамнд хоригдэж хэдэн чиргийнхэн галыг тулж түлээгийн түүгээ жаргадж юм. Өнөөхөн авга маам, өндөр маам тэд гомбодоо хөдөөгөн харж ирэхээс өнгөрсөн доо. Бид жүгжүгэд жамаан эсэн дээргээд өндөр маам эмээгийн аваад алс газар тутахаар болж би хүүхдэн аваад дөрхөмдөө харахаар бэлтгэсэн юм аа. Тэгээд янжмаа ээжийг авч гаргахаар болоод хошуу яамд хүрч ээжийг үжичгээд шөнө ирж авахаар морь хөтлөд оцсон юм гэн. Тэгээд хэлсэн ёсоор ээжийг аваад дутаатал харж исэн хүн нь гарч ирээд яг тааруулж тэд хоёрыг нэхээд морь унжиж автахаас өмнө бариад авчихсан гэн. Оноо мосын тэргүүд нь янжмааг жохож хэдэн хоног даралд дормжлаад сүүлд нь эдгүй ихээр үхэрийн газар аваачиж ургаан модонд ууж хаяад явчихсан юм гэн. Тэгээд янжмаа айхтай зочтой уяагаан дөнгөж мусталаад үүрээр харж ирмэгчэн өвччихжээ. Тэгээд одоо хүртэл сайн болж өгөхгүй сандарж яхих нь энэ шүү гэж норжил хам хэлдэ. Гомбини сонсоод ээжингийн төлөө мөн янжмаа өгчийн төлөө сэтгэр нэмтэрлээ. Тэгээд одоо яаж гэнэ үү гэж асуул.
0: Одоо авах маам сэрээ дарж гэнэ.
1: Юу болж байгаа юм гээд ирсэн чинь харин би их сочиж авлаа шүү. Та нар бүр зүгээр биз дээ.
0: А бид нь ч гаагүй. Үчтэй охин чинь хэдий там болчихжов.
1: Аль надад гээд гомб охиноо нь тэвэрж үнсээд эргэтэн өгч. Хой гадаа болсны хүн байна. Би яваа дуудаад ирье. Чи чай чанжи гээд жарантайгий дуутаар очлаа. Тэд хоёр морон арийн хашаанд оруулж уяад гэрт орж чай ууж амсглаа. Норжил хамаас бусад хүмүүс бүр зүүнтэй байж хаана. Хаара, намхай лам, ванжил гурв, хэдэн гэрийн дунд маяш чайшгүйж хоол чай бэлтгэж хэрэгтэй бүхэнд нь яардал байла. Тэд хаарагийн гэрт суугаад учиртайгийн дуудаж учиргүй бол тэнд хүлээч. Хаарагийн гэр, ванжилын гэрийн баруун талд жалгалдаж хэдэн айл хоорондон 10-20 хүн алхмын жайтай болохоор нэг л айшиг суучаад гомбо чай ууж гэсэг суугаад хаарагийн төрч тэдэнтэй уучлаа. тэдвэр царай дүүрэн жомнолтайгаар омтой мэндлэв. Ээ, бүрл миний төлөө та нар жовлон амсаж байна шүү дээ.
0: Өтөө гэсэн эм та уугаад одоо бүр дарахгүй шүү дээ
1: гэж өндөр маам нь санаа алдлаа. Тэд гомбод тэрний явсны дараа гарсан учруудыг ярьж, Янжамагийн тухай, гомбийн ээжийн тухай ярилцсан сууж байтал шүн дундын үеэр өвчтөн гэнт хар дарж муухай орлон зөвтгөр баригдсан дохойгийн мэдэгтгэл алтан гэрэлгүй давхрын босож номон өндөр дуунаар уншиж үүд гармагчаа. За, хурдан ирчээ гэж бачим хашгараад дүн гэрж гүйн очиж үүдийг нь дэлг дүлхэн орж дурж тавьсан эм зөвтгөрийн жүг авч оцсон жусаан сачиж зөвтгөрийн дутаа чадахгүй болтол бүсэлж явна. Ламгүйгийн бачим хасгах дууны сонсоод ванжил хэдийн бэлтгээд байсан тостой бамбайгийн дан дуухан галд ночоогоо тэдүүл дүүн гэрж үг бошуулж очлоо. Ванжил бамбар гэлтүүлэн ламын араас орж очиход ламгүй зөвтгөр дурсан чаасан эвхэн авч мөн бэлтгээд байсан нохон ховхой толгойгийн ясны дархин нөхөд жихэж хийгээд тавьсан янхан өвчний хуучин өмд гуй айл үйд нь хэргэлэх гэж эн лам долон нууд явахтан хүнд жагчигаас нянхны гацаас хулдаж авсан өмд байжээ. Тэр нэрэн бооч хад цагаан хоёр өнгийн бүсээр гадуур нь боогоод өнөөхи өрөөнд дэсэрэн ороож аваад 981 жангалаа жангалаад ванжил дөглөө. Ванжил эн болтон морныхан ад ганжгалаа тойнолжин жамын уулзурд гурван дохой гүн гурвалжин нөх малтаад өнөөх болтон хийж дээрээс нь ширмэн тогоогоор хөмөрж бол хөөргийг хүлээж авлаа. Авга, би бас чог явж болно гэж гомб жантай хоёр алтан гэрлээс асуу. Аа, бололгүй яах вэ, хамжаад болчихъя. Гомб морин дээрэн жилвчин тогоо тэмэрж жантай хурж ахаад хэдүүл харангуйд шогшууллаа. Юун сайн танаа хоёр хүрээд ирэвдэ, үгээвэл би энэ харангуйд ганчаараа аваачиж болох гэж явахтай айгаад зүрх амаараан гарч хэрэг байна гэж ванжил яана. Гэхдээ юунаас айх юм бэ? Хэмартэ хүнд зөчгөр уултлаа гэд хамаагүй байдгийн. Ах, ийм сайн чог суулттай байгаад юунаас айх юм? А, тэгээд болохгүй, хайцс үрээд байх юм. Хөдөө зөвтгөр хүн дагах явдал чинь залгаа гана шүү. Заримдаа зөтгийн гал морных нь өмнө хайн ороо дагаад л байдг юм штэ. Тэгээд нилээд жогшууж ванжил. За, одоо энэ замын уулзуур дээр болъё гэж мараан зогсоолоо. Тэдүүл мордон модноос уяад нөхөө малтаж өнөөхий зөтгөрөн болоод дээрээс нь тогоогоон хүмүч бочиж явахтан хойш харалгүй давхлаа.
2: Сая та бүхэнд зохоол цэсөө замбал завжогооч тогоогийн нөхтрүүлсэн хулан саргийн манкх романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын өн цагт хүлээ авч сонсчихоно. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэн.

хөгжим. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Энэ дугаарыг нөтрүүлэгдэн жалуу дуучин чивэр жичгийн дуулсан дуунуудаас сонгож сонсохоор бэлтгэлээ. Дүүрэнгийн чивэр жичг, сөрөөжин хосуунай уулын чанд шил сумнай баян нуур гацаагаар нутгатай. 2008 онд Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулаас өртгийн дуунай мөрөгчлөөр төгссөн. Одоо сөрөөжин хосуунай улаан мөчөрт мөрөгжлийн дуучнаар ажиллаж байна. 2006 оны бүх улсын хөвцөний хөгшин хоохон нөрөмжит уралдаанаа уртын дуугийн төрүүн байр, богино дуугийн 3 дугаар байрын тодорч, өнөс орны уралдаан тэмцээнээр сагнал хөхийг үлдээсэн өнгөрөө мэлалгаж ивсэн удаатай. Өнөөдрийн нөхтрүүлэгдэн уулдаар ёо өрдөн тогтхийн үүх, цогчлийн ая, чивэр жичгийн дуулсан сүнтийн зөчин ухдах дуугийг хамтдаа сонсч

Сая та бүхэндөө залуу дуучин чивэр жижигхэн дуудсан дуунуудаас сонгож сонсглоо. Энэ дугаарыг нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаараа нөтрүүлгийг найруулан нөтрүүлсэн ургамал хинэгц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: Чечен мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр талгаан чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох Арачоогийн чихэр телефон. Чихэр телефон мэдрүүлэг.
2: Сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч таа. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр толгойн нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусгай дугаар та бүхэнтэйгэн чалгаж байна. Сонсогч та бүхэндөө аж ажиргал сайн сайхан бүхний хүсэн жигэнж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Та бүхэн ажиргалын өрөөндөө морилон саатаарай.
3: Та бүхэн ажиргалын өрөөний маань үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж ажиргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Ажиргалын өрөө

Амьдралын өрөө нөвтрүүлгийн маань одоо их сайхан баг сургуулийн шатны гэрийн хүмүүжлийн талаарх тайлбарч ярилцлагууд үргэлжилж байна гэж тусгай мэрэгжилтэн багшаас сонсгоч та бүхэндөө жаруулж баг сургуулийн шатны хүүхдүүдийн гэрийн хүмүүжлийн талаар одоо ямар шиг зүйлүүдийг яаж шиг хийвэл таарна уу гэдэг тухай сайхан зөвлөмжүүдийг өгч байгаа гэж сонсгоч та бүхэн манай нөтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж бас манай нөтрүүлгээс зөвлөг авъя гэвэл 8 22 49 27 утасаараа бидэнтэйгээ холбогдож болно.

0: чи өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол Хянган аймгийн Хорчин баруун гарын дунддах шууны сургам хүмүүдлийн бизнесийн хөгжлийн төвийн багш гэрийн хүмүүжлийн дээд дэсэн жолоодогч Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжлийн судлал хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн 1-2 дугаар хугацааны хэрэг эрхлэгчийн хурлын хэрэг эрхлэгч улсын 2 дугаар дэсэн сэтгэж зөвлөгч Хар охин багш маань манай нөтрүүлгээр холбогдож сайхан ярилцлага өгөх гэж байгаа гэж сонсож та бүхэн манай ярилцлагад анхаарлаа хандуулж үргэлжлэн нөтрүүлэгтээ анхаарлаа хандуулж байгаарэ гэж та бүхэндээ найдаж байна. Чаа сайн байна уу?
1: Сайн.
0: Чаа танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе.
1: Баярлалаа.
0: За та өнөөдөр хар охин багш маань утсаар холбогдож сонсгочд олондоо сайхан ярилцлага өгөх гэж байгаа. Ингээд ер нь одоо манай баг сургуулийн хүүхдийн гэрийн хүмүүжлийн талаарх сайхан тайлбарч нэвтрүүлгүүд маань үргэлжилж байна. Өнөөдөр бол 3 дугаар өгч байгаа юм болж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр тавал нь баг сургуулийн хүүхдийн сурчлагын хөдөлгөх хүчнийг нээж өгөх гин талаар сонсгочд та сайхан жадалж ярьж өгөх гэж байгаа юм байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Одоо ер нь одоо баг сургуулийн шатны хүүхдүүдийн сурлах хичээлийн тал дээр бол манай Гэри Ахмад болгосод бас их анхаарал тавьдаг. За тэгээд бас нэг толгойн өвдөгчийн асуудал гэж хэлэх үүд. Ер нь одоо анги нэмэгдхий дагалдаад томчлуулах хэлдэгч бас анги нэмэгдхий дагалдаад сурах чийл нь олон болно, хичээл төрөл олон болно. Тийм болохоор мэдээж одоо хүүхдүүдийн хувьд бас илүү дараастай болдог. Хичээл нэмэгдэх тусам одоо хүүхдүүд бас сурах дургу болдог ч юм уу, сурлагын хэр бүтэмж арай жоохон доошлдог ч юм уу, иймэрхүү байдал харагддаг тийм ээ. Тэгэд энэ нэ шалтгаан хаана байгаа юм бол энэ яаж шийдвэрлүүл таарах юм бол энэ талаар та бас чадлж шинжилж судалсан тухайгаан ярьж өгөхгүй юу?
1: За за тий. Энэ хоёр шалтгаан гэвэл олон байна. Олон хүн манай хүүхдийн тэрх уян нь нөгдөцсөнгөө юу дасгалын моо гэж ярьдаг. Үндэн зэрэн хүүхд сурлагдан чирмэхгүй юм уу сурлагын хэр битэмж хаана байдаг нь тэдний уян чадвар дээрээ орсон бишээ. Харин сурлагын хөдөлгөх хүч нь үгээс болжээ гэж би үзэж байна. Энэ нь яг нэг машин хэрэг хөдөлгөх хүч өвөө бол өөрөө дэвхэж чадхгүй эдлээ. Тэгэхээр хүүхдийн сурлаг нь хөдөлгөх хүч нь өвөө бол чармайн сурлаг сэн хэрэг бүтэнч болж чадхгүй юм аа гэж үзэж байна.
0: Хөдөлгөх хүчнээс болоо тийм үү?
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо энэ сурчлагын хөдөлгөх хүчин гэдэг нь яг ямар ч үйл эхэлж байгаа юм бол одоо өөний бас хүүхдүүдэд тэгвэл нээж өгөх хэрэгтэй юм байна. Энэ талаар одоо яаж хийвэл таарна уу?
1: За, тэгвэл энэ тохиолдолд бол сурчлагын хөдөлгөх хүчин гэдэг бол доорх хөдөлгөөн зүйлийг ярьдаг. Сурчлагын хөдөлгөх хүчин дотоод хөдөлгөөн хүчин ба гадгад хөдөлгөөн хүчин гэж хоёр жил хаваад ярьж байна. Дотоод хөдөлгөөн хүчин гэдэг нь бол нөхөний хөргөлтөө юу нэг юм тийм үү, юу нэг хүслэн бийлүүлэх юм уу, нэ утнас одоо нэг төр сэнэрхэл хүслэн амжилтын төрөвтөл, ерэн давах төрөвтөл, үл мэдлэх хүсэх хүсэл, эрүү альдрын төрөвтөл, өөрийгөө бийлүүлэх гэх мэт чинь багтдаг гэж байна. Уна татхан хөдөлгөөн хүчин гэдэг бол өчигөө хийх хөхийг болол юм уу, багшийн урамшуулал юм уу, шалгалтын хэв юм уу, сурлагын үнэмлэл гэх мэт зүйлс багтагдана. Тэгэхээр бодит амьдралд багш болоод Гэрийн Ахмад хүүхдэд гаднаас нь урамшуулал өгсөн бодит хөдөлгөөн хүчин дутуу гэдэгээр хүүхдийн өрөөсөөр үйл хийна. Өөрөөр шигмжилсэн илүүснээс болоод сурах орны хөглөх юм уу, сэтгэлийн дарааттай болгоо гэж үзэх нь олон ашиг байна. Жишээлбэл өөрөөр хэлбэл гар үлгээд багшид нагтдаг шүү гэхэд өөрийн бол аяа цашаан дээр цашаан дээр өнгө багц хийхэд яах вэ? Хүүхдийн орны хөглөх. Бас жишээлбэл хүүхд наадаж ягаад эгэл басын үнтэй өрөвхэд яраад аваад ирвэл өөрөөр хэлбэл би ягаад гэтлэггүй үнтэй дээгүүр театрын бүтхөр бүтхий төгнөл наад бүр бодис шүү бактери эрвэл өөр хүүхдэн өөрөндөг. Хэрэсвэл жарам үчийх юм бол одоо хөдөө эрвэл үтээлээ цааш цааш гэд хүүхдэн түлхэл явждаг. Түлэн үлэндэн бол нэг эмэд бодисын ухаантаны үлгийдэн дээмэсэн тээтэл болно. Тэгэхээр бол хүүхдүүд хүүхдийн сэнүүцэл яг зүйл одоо хүүхдийн асууд яг зүйл хүлчингүүдээр хандж гаднаас нь урамшуулгүй бол том чухал гэж үзэж байна.
0: Одоо ер нь бах хүүхдүүд үл их сониуч жантай байдаг тийм ээ, асуух дуртай, дахиад үтсэн сонсноо одоо гэр ээж аваадаа ирж ярих дуртай байдаг. Өөрөөр хэлбэл сургуульд харж ирээд сургуульдаа болсон явдлыг одоо их л сонирхолтой сайхан ярьдаг ч юм уу, өөртөө тохиолдсон учрыг сайхан ярих үед хүлчингүй сайхан сонсож тийм ээ хамтаар энэ асуудлыг жадалж шинжилж одоо махтууштай тал байвал махтаж өгөх хэрэгтэй юм байна. За энэ тал дээр бол гэр ахмадуд хайн хандгаас бол одоо миний ажил яарах ч юм уу тийм ээ, эсвэл надад авч хүлээгүү байна гэдгээс болоод хайн хандснаас болоо хүүхдийн урам сэтгэлийг ихэр хугалтдаг юм байна. За ийм чухал байдаг юм байна. Тэгэхээр нэн хүүхдийн хөдөлгөх хүчин, өөрөөр хэлбэл та сая ярьсан гадаад хөдөлгөх хүчин болоод дотоод хөдөлгөх хүчин гэж хоёр зүйл байдгаа гэж. Энэ хөдөлгөх хүчнийг яаж нөөнө? Энэ дээр одоо бодтой сайхан арга замууд байна уу? Ямар талаар нөөвөл одоо амархан нөөж чадна уу? Энэ талаар бас гэр ахмадууд лавтай мэдээ гэж бодож байгаа та.
1: За тийм. Бага сургуулийн хүүхдийн сургуулийн хөдөлгөөн хүчний нөөцөд бол гэрийн ахмад болон багш бол бүр хэрэгцэлтэй байдаг. Гэвч гэрийн ахмадын хэрэгцэлэг бол багшихаас нэн хүнд гэж үзэж байна. Учир нь гэрийн ахмад хүүхдтэйг хамт биеийг цаг нь олон хүүхдэн олон талаар ээлгэх боломж бас дээ. Хүүхдтэйг жил бүрийн хөдөлгөөн оролцоод хүүхдийг хөтлж зовоодох боломж нь нэг олон байна. Тэгэхээр одоо бол яг сайн зуны амралтын хугацаа мөн урт хугацааны амралтын цагийн ашиглаж байгаа хөнгөсөн гүнзгийл бол сургуулийн хөдөлгөөн хүчний нөөцөх нь бол хамгийн сайн хол гэж үзэж байна.
0: Өөрөөр хэлбэл энэ жоны амралтын хугацааг ашиглаж ягаад хүүхдийн сурлагын хөдөлгөх хүчнийн гэр ахмадууд одоо илүү анхаарал тавьж ягаад нээж өгвөл бас энэ бол бас амралт болохоор гэр ахмад хүүхдүүд арай илүү ойр байх тийм ээ, тэгвэл урт хугацаа хамтдаа байх юм сайхан тохиолыг ашиглах хэрэгтэй гэсэн үг байна.
1: Тийм. Гүн бол бол жирэм гэрийн ахмад бол хүүхдэн дурс сэнэршлийн ангид үгүй юм уу? Өхөөр бостыг дургаад яах вэ? Чөлөө өхөрлөг ангид үгүй юм уу? Үл хүүхдэн нөхөн дээр дасгаан даалгавар хийлгэх. Өдгөр бол бүр гэрийн ахмадын нэг гэрийн хүмжилийн хаяа сурчлах дутугаас болоод сургаан хүмжилийн оролцхон атал мохос өнөөс болжээ. Өнөөрөө бол яг сэхэн атал бол гэр бүлийн хүмжилийн айгуулах хэлбэл ан хайрын хөөрөлхийн тайлхрын батлагын нэг ал нэг төрийн батлаг зэн гэрэл үтгэ гэрийн ахмад зэн дурасаа сурчих чухал зэн байна. Тэгвэл энэ гэрийн хүмжилийн айгуулах хэлийн 18 дугаар зургасад бичсэн насны үр хөргөсөдийн өчлөх юм уу босод хэрэн хамаарчин гэрийн хүмжилийн зүв ялгаатны бай болгоогоор гэрийн хүмжилийн мэдлэгийг ухамсараасан сурчих жирэмсэн хугацаа болон захин үр хөргөсөдийн ялан хүүхдийн асар чарал бидэг нэгжиргөний асран хүүхдийн чиглэл дунд бах сургуул зэрэг орсон цохол цаг хугацаанд чиглэл чанартыгаар суралжиж гэрийн хүмжилийн шинжлэх ухаанд арги үзэмшигээр гэрийн хүмжилийн чадвараа дөрөвшүүлэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Өгөхөд бол одоо нэг гэрийн ахмадын дунд цөвөмөн оршиж байгаа юм. Зөвхөн хүүхдэн сурын сурын хүүхдэн цаг зарцуулна бүл оруулна гэж бодхоос биш, өөрийн бидэн яаж цаг зарцуулгаад би яаж шинжлэх ухаан даргаар хүүхдийн хүмжилийн дээрсэн энэ чадвараан дөрөвшүүлгийг анхаарахгүй асуудал хүн ноцтой оршиж байна.
0: Өөрөөр хэлбэл одоо бидний өнөөдрийн энэ ярьж байгаа сэдвүүндээ авч хэлэх юм бол одоо энэ хүүхдийн сурчлагын хөдөлгөх хүчнийг нээхэд гадаад дотоод энэ хоёр талын хүч байгаа юм байна тийм ээ. Энэ гадаад хүчинд нь мэдээж багш гэрийн ахмад нар байгаа багтж байгаа юм байна. За тэгвэл энэ хөдөлгөх хүч нь өөрөө хүчхүү гэж хэлэх юм уу? Энэ гадаадаас очиж нөлөөлөх хүч өөрөөр хэлбэл энэ гэрийн ахмад байж та өөрөө одоо мэдлэг дутмах, өөрөө харалт жоролт гэдэг юм уу? Энэ талын одоо мэдлэг дутмах юм бол яаж бусдыг очиж үр хүүхдэд очиж хөдөлгөх юм бай тийм ээ. Тийм болохоор гэрийн ахмад нь өөрөө илүү суралцах хэрэгтэй юм байна.
1: Тийм. Гэрийн ахмад илүү суралцж ягаад эмдэрдэл дунд хүүхдийн дотоод хөдөлгөөн хүчний яаж нөөнөх нэг арга ухааныг зүгээр бас энэ хүүхдийн үнийг дотоод хөдөлгөөний хүчний нөөг эсвэл ямар цаг дихоли амжин яаж хүүхдэд дихол бүрдүүлж өгөхөрийг бүр анхаарч байгаа юм байна. Эдгээрийг анхаарсад нэг гэрийн хүн дилийн хаяа сэдэв суралцсан гэдэг ах мэдэлсээ илүү бүрдүүлж ингэж үзэж байна.
0: Одоо ямар ямар талаар одоо анхаарах хэрэгтэй вэ? Гэрийн ахмадуудын хувьд авч хэлвэл эдгээр хүмүүс бол гэрийн ахмад болгосод бол ийм хариуцлагатай, ийм үүрэгтэй. За энэ үүрэг хариуцлагаа ухамсарлаж, өөрийгөө түүлдэрж үүлж, өөрөө очиж одоо хүүхдийнхээ суралцлагын хүчнийг нээж өгөх хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл гэрийн ахмадууд энэ тал дээр одоо юу юугийг илүү анхаарч, өөрийнхөө бие дээр, хүүхдүүдийнхээ бие дээр ямар зүйлүүдийг илүү анхаарах нь жох хэвээр байна уу?
1: За энэ талаар ярилбал хүүхдийн авиас юу вэ? Тус сэнийх юу вэ? Сэнийх чиг юу вэ? Хүүхдийн ялгаа хэрэгтэй.
0: Одоо бол ер нь дур сонирхол гэдэг зүйлийг бол миний ажигласнаар ойлгоно гэхээсээ илүүтэй баг өөрсдийнхөө дур сонирхолоор юу сур гэдэг юм өнийн тогтоож өгдөг тийм ээ. Тэгэхээр илүү одоо ялангуяа тийм ялангуяа одоо арай чадахгүй зүйлийг нь очиж жавал чадах хэрэгтэй гэж олон талын чадвартай болгоно гэж бас гэрээ ахмадууд бас үйлээ үжиж шүү дүн тэмбл.
1: Тийм. Бол их алдаа гэж үзэж байна. Үндэн аваад бол хүүхдийн төрөлхийн авьяас дур сэнийхэл гэсэн бол өөр өөрийн цангараа шинасан болоод эдлэгөө бийдэг. Тийхэлд аваад бол зарим хүүхд бол босдтой нийлж наадж босдтой хэрэг дуртай, жохон биелэг дуртай гэхэд бол зарим хүүхд хэвэн сихад босдтой наадгүй доторгоор үгүй гэдэг. Үлэн буян сихэтний ямар нэг зүйл өсгөж чийж наад хэмүү эсвэл ямар нэг өргөмөл бодсыг их сайдуу чийж гаргаж наад хэмүү өнг дуртай гэдэг. Ийм үсэн хүүхд хүүхдийн дур сэнийхэл эдлэг үү. Өнгөрөн дур сэнийхэлдэр тааруулж байгаа хүүхдийн нэг цаг тойгийн бэлгийн төгсөлд яваад өөрчлөлт хийм бол хүүхэд сурч хэлэх бол хүч төрөй гэдэг үг юм. Тэгэхээр хүүхдийн бүх талаар хөндлөнөөд хэрн он цолгтын тэрхүүгээр үйл цолоод ди хас гэрийн ахмад бас хүчтэй байл хүүхд бас ирэм барьж байна. Тул энэ хайви одоо нэг ярил хоёр дугаар юм бол хүүхдийн гэлэс чиги олж харавал цаг тойгийн бутлж зэрэгцүүлж харахад яхан илтгэх хэрэгтэй.
0: Гэлэс чиг гэж юу хэлж байгаа юм бол та?
1: Өөрөсөлбөл хүүхд болбол ямар нэг одоо наадмын дунд юм уу эсвэл дасгал даалгавар бүрүүлэх дунд юм уу одоо суралцлын дунд юм уу нэг хүүхдийн нэг бүтэмжтэй бүрүүлсэн нэг чийл өөрийн чинь анчалтыг бүтэр гэх мэт ирүүлсэн бол тэр тохиолд зэрэгцүүлж одоо бахархаж яна гэсэн үг сэтгэл зүйн мэлтэх нь. Өөрөөр хүүхэд бол уран цаашнаа уран хөгжих болно.
0: Жохстой жаргажуулна гэдэг бол бас бүтөмжтэй арга юм байна тийм ээ.
1: Тийм
0: тийм жохстой урамшуулах.
1: Тийм тийм хүүхдийг бахархаж зэрэгцүүлж урамшуулах нь бол их төвлөрийн чухал юм байна. Тэгэхээр одоо нэг гэрийн ахмад бол энэ талаар их дутмаг байна. Хүүхд одоо шилгэлийн хэв өндөр бол маш их баярлж зэрэгцүүлнэ урамшуулна. Гэтэл шилгэлийн хэв бол астана сурлагаас астанаа бусад зүйлийг бол анхаарах бай. Жишээлбэл аваад бүрийн зарим хүүхд бол бусдын тослог дуртай. Эсвэл уурлах хөдөлгөөнд оролцсныс бол энэ нэг тагаар авьяаслаг гэх мэт зүйлс илэрдэг шүү. Гэтэл өдгөрийн гэрийн ахмад тийм олж харахгүй. Харин энэ бол сурлаг тийм тос хөөж байна. Үндэн өдгөр чирэм бол янда хүүхдийн сурлагт бүрдүүлэх тэгээ хөп боловсрал гэж хэлж байна. Тэгэхээр дараа нь бол сурагчид бусдтай хамтарч чадхгүй. Хамгийн чухал ажил чадхгүй сурагчид чадхгүй бол хожим хэшид сурагчдын талаар амжилт олж нийгэмд гарахны зүгээр ажил хэмжээний талаар амжилт олох гэсэн чинь бас дээд чадвар шүү. Ийм бол бусдтай их сэн үйлдэгээр ярьчих бусдын жоон бие болох юм уу? Үчийн талаар хөнгөн гэрэс чигээр үзэж байна. Өнөөдөр яг эмтрэл дунд хөдөлгөөний дунд сурагчдын дунд хүүхдийн бидэр олон олон гэлс чигтэна. Яг өсөр чиг зөвхөн шилгэрлийн талын гэлс чиг ойл хараа болохгүй. Бусад талын гэлс чиг заавал ойл харсан би хэрэгтэй гэж үжиж байна.
0: Чан гэлс чигийн талаар бас ойлгох хэрэгтэй байна. Хүүхэд болгон адил бусын одоо өрмөж араншинтай ч гэсэн хүүхэд болгоноо бидэр бас тийм одоо бисэн ончлох сайн зүйлүүд шилдэг талууд байдаг тийм ээ.
1: Тийм тийм тийм.
0: Таныг олж илрүүлж бас энэ жохох хэмжээнд урамшуулж жаргажуулах нь маш чухал байдаг юм байна.
1: Тийм тийм. Тэгвэл гурав дахь удаатын би яаж хүүхдийн хөдөлгөөн хүчин өхөхний гурав дахь удаатан бол хүүхдийн онцлогтын хэрэгсэл харилцан олгож өгөх нь төлөвийн чухал юм байна. Тэгвэл энэ хайгрын Ахмад асууж магадгүй. Аяа бах сургуулийн хүүхд насан хэтэрхий байгаа. Энд хожим ялаахсан харилт тогтоходгүй биш үү гэж бодох магадгүй. Таархгүй. Харин хүүхдийн хөдий хархан байгаас нь түүний харилцаг нь олж өгч. Энэ харилт төсөн нэг залуудч биевэл үр ашигаар нь өндөр гэж үзэж байна. Энд хайрын нэг ерөнхий энэ хаасыг сургуулийн салбараас нь хүний харилт бий гэх нь хүний амьдрал хөр жир нөлөө бий юм болохоос нь тай ботхийн бэрдэн бий чадсан бий цалгаана. Тэгэхээр бий чадсан өгсөн бол бүр нэг бүлэг боيون чадвар сургуулийн чиглэлийн өнөмлөл орчин тойрны зэрэг нөхцөл нь дэний зүрхгүй ийм нэг бүлэг зааж та. Бий чадлын дүнд илэрсэн нь бол 127-ны хүн бол харилт үгүй. Төвний жирийн хүн бол харилт тод үгүй. Төвний аргийн хүн харилт тод үгүй. Гэвч нэг хор хүцааны харилт та. Төвний өрөвний хүнсээ тод тод үгүй харилт тийм бөгөөд урт хугацааны харилт тийм гэсэн бий. Тэгвэл хэрн харин жил бие часны дүнд илэрүүлсэн нь төвний өрөвний нэг харилт тод үгүй бөгөөд урт хугацааны харилт тийм хүн хэрн тавин жилийн тош зөвхөн нэг чиглэлээр цөхрөл үгүй чармайгаар бараг бүр нийгмийн өлөсөд ирээсэн юм чадварсан болж байна. Төвний аргын төгсгөл хүн бол оон хүцааны харилцаа харилцан тод хүмүүс. Төгсгөл нь бол ерөнхийг нь нийгмийн дөд давхаргаар өмдөрч үл харамтд тусгаж болохгүй тусгай мөрөгдлийн өртөмтөн болж гэж. Жишээлбэл одоо хэлийн өмгөлөгч юм уу, өм чим үү гэх мэт. Тусгай мөрөгдөл нь. Гэтэл харилцан балархи өнцөлийн гэрний хүн бол бараг бүр нийгмийн дундаас доор давхарж ажиг өндөрч байгаа нөө. Өнцөлийн 27-ны харилт өгөө хүн бол бараг бүр нийгмийн хамгийн доор давхаргаад өндөрч өргөлж ажил алд юм уу? Өнөөдөр нийгмийн төлөвлөмжийг төшөлд өндөрсөн хүн болж байна. Тэгэхээр өнөг би цантаас бүр хүний амьдралын харилт гэх юм бол нэг жирийн хөөцөлдөл хүслэн хандлаг болж тэгмээ бол лоч хөдөлгөөн хүчин бол гэдгээрхний харамж байна. Тэгэхээр нөх хүн эмдэрлийн харилцаанд тогтоож хүл арга бүний сүргэжилгээгээр тэрний хан төлөө чирмэгээ бийдэг. Ийм үсэн хүүхдэд харилцаа болгож өгөх бол чирэм чухал. Тэгэхээр миний зөвөр ирсэн хоёр талан болвол нэг зүгээр хоёр дугаар нь бол энэ харилцааны тогтоох хүсэл яаж тогтооんだ? Эмдэрлийн дунд, хөдөлгөөний дунд, наадмын дунд хүүхдний хан дэдли элвадгаар онцлогцэн тэрсэн авьяастан нийцүүлсэн ийм харилцааны тогтоог хийх чухалсан энэ ярих гэсэн юм аа.
0: За. За зэрэглийн өрөө нөтрүүлэх юм аа. Энэ хэлжин дугаар үргэлжилж байна. Жагт өнөөдрийн нөтрүүлгээр Хянган аймгийн Орчин баруун гарын Дундад хошууны сургаан хүмүүжлийн үйлсийн хөгжлийн төвийн багш, гэрийн хүмүүжлийн дээд дэсийн жолоодогч багш, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн 1-2 дугаар хугацааны хэрэг эрхлэгчийн хурлын хэрэг эрхлэгч, улсын 2 дугаар дэсийн сэтгэж зөвлөгч Хар Охин багш маань сайхан ярилцлага өгч байгаа. Та бүхэн үргэлжлээ харьлаа хандуулна уу? Сая багш нэг яранд дурдсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо үл

0: жоны амралт болж байгаа тийм ээ. Ингээд энэ гэр яхамдууд энэ жоны амралтын чагийг ашиглаж яагаад хүүхдүүдэн илүү ойлгож суралцлын хөдөлгөх хүчнийн нээж өгөх нь бас сайхан хамгийн сайн чаг тохиолмоо гэж ярьсан байдаг. Тэгвэл одоо энэ жоны амралт одоо яг болж байгаа юм чинь дээ. Энэ жоны амралтыг ашиглаад яаж хүүхдийг суралцлын хөдөлгөх хүчнийг нээж өгнө үү? Энэ асуудлын тойронд та бас сайхан жадалж шинтлээд яриад өгнө үү? Яг амралт болж байгаа болохоор бас манай гэр ахмадууд сонсчих бол магадгүй амьдрал томдаа хэрэгжүүлээд нэг хэмжээний ололт амжилттай болж магадгүй.
1: За тий. Энэ гэрийн ахмад хүүхдэн бол зуны амралтын цагийг ашиглаад хөдөлгөөгээр тэрж наадаж болно. Бас нэртэй их сургуулиудаар тэрж болно. Өнгөл номын дэргүр музей юм уу сайрын ордноор зугаачиж болно. Өс хөсөө бас ямар нэг хямрын хөдөлгөөн юм уу кохмутийн зүйлсээр бүр тэрж болно. Зүүн хүүхд болголоо наадан гэдэг нь бол хүүхдийн төрөлхий чанар мөн үү? Эцэглэгийн шат гэсгүй, багц сургуулийн доорооны шатанд гэсгүй, наадах бол хүүхдэд мөн ч маш чухал суралцах арга хэлбэр болох тон таарна. Яг хүүхд наадахаар дамжижгаад бусдтай хэрэгжих бол наадахаар дамжижгаад тэрний дур бах сэрэрхэл юу вэ? Төрөлхий авьяас юу мэрсний өөр таарнаар ээлгэж болно. Нимсэн хүүхдэн дагуулжгаад одоо наадах хөдөлгөөнд оролцох гэсэн бол хүүхдийн өн талын дээдлийг ээлгэж авьяас дур бахийг илэрүүл мөн харилцан тогтоож жолоодхөд бол маш сайн ашигтай дихол мөн үүсэж байна.
0: Тойрч жугаачих хүүхдтэйгээ хамт наадах тэгвэл дэлгэдэв жилийн хөдөлгөөнд хамт оролцох тийм ээ. Тэр хэлбэлэн хамт байх чадах хугацаа илүү байж хүүхдтэйгөө илүү ойлголчиж тэдэнтэй илүү ярилцчиж энэ сайхан чаг тохиолыг амжих хэрэгтэй л гэсэн үг юм байна.
1: Тийм тийм. Би энэ дээр энэ Америкийн улсын яплин сегрисэн лайсэн энэ өмгтэй арван жилдэн бүх гөрөрөн нийслэлөөр та цагаан ордолчдог тэрэн зүгээр болж гинэ. Тэгтэл тэр ихэд хар арстан бол Америкт бол их газар чирдэг гэж. Уг цагаан ордын үүдэн гадны зогсоогоод дотор олон сүнгүй. Бусад хүмүүс бүр дотор шугаад тэрэн зугаач хийж болно. Уг бол бичхан лайсэнс ичингүр хин тэрэн хурж. Уг шүдэн тас зугаад цагаан ордын уруу шитж ирэх юм гэсэн үг нэ. Уг нь яг үргэлж хараад нэг нэгээр өөрийн өчигдөө мөн юу гэж хэлсэн юм. Ава энэ өдөр би лактин цагаан орсны үгэн болё гэж хэлнэ. Ингээд аавын бол хүүхний хаан энэ хандлагыг бахархаад хүүхэнд маань юу хийсэн бэ? Манай хар арстны хэвчээ өөрчлөхөд их хүчтэй шүү. Тэр нь ер бас энэ амжилт олё гэвэл хүнөөс хэд тийм хүч гаргаж хэрмэх хэрэгтэй. Ээ цагаан арстны та хэрэгтэй тэдний мөр сацуу яриаг бол тэднээс хоёр дэх хэмжээ гаргах хэрэгтэй. Тэрэг түрүүн дэх хэмжээг гаргавал цагаан арснаас мөр жирэгчиж чадах магадгүй. Тэрэг нэмэн дэх хэмжээ гаргавал лакте цагаан арсны өмнө нь гарч чадна гэж хөвгнөн зэрэгцүүлж ярьсан юм. Уг бол энэ ичаллайс түрүүдөөс их чухал үгээр тэмцээд Америкийн хөвгөн дөрөх хамгийн анхны хар арсны өмгтэйсэд болж гинэ. Өөр зэрэг хүндрэлээс бол асуужээ. Амжилт олсон нүүчин юу вэ гэж тэгтэл тэр бол юу хийсэн. Би бол хүч хасаж гэж. Тэр хүнөөс нэмэн гэсэн юм уу хэрнээж гэсэн юм уу. Тэгвэл өнө ичхан лайсэд авчлгүй би хожим өнө цагаан ордны өжинэн болё гэхний гаднаас өөр хүн гэж өгсгөө. Тэр зугаац л яцд байхгүй өөрөө өөрөж өнө бусдад гадарчлагдах энийг явуул. Лас болоод бол тоткоор сэтгэлгэлсэн өнгөрч би хэжим лакте ямар хүн болох вэ гэж. Тэгэхээр энэ бол тэгнэ эндгийн харалт мөн үү? Тэгвэл өөд босны өөрийнх нь аав нь болвол хэрен төрөөс чи зүудрлэх хэрэггүй. Хэрэггүй нь бодох хэрэггүй бол өөгөө арван насанд нь харамтын дэмнэ тэгчихэд. Тэгэхээр түүний аав нь бол юу ч хийсэн ба. За тэгвэл цагаан арсны тэг мөр жирэгчийг бол хоёр технаар зүргэн хэмжиж харгах хэрэгтэй. Тэгэхээр чи төгний өмнө гац зогсхийг бол нэмэн дэхэн хүч харгах хэрэгтэй шүү гэж хөөгтөн жирэгчүүд гэнэ. Өнөө жирэгчүүд түүний нэг насанд нь их одоо хүчин болсон байна. Мөрөж чинь өнөө харалтаа хүрч чадсан бай. Тийм үсэн хүүхдийн халамхи тогтооног бол гадаар шууд хэлж өгөх биш. Харин өөр зах хүүхдийн дагуул зэрэг наадын зэрэг хөдөлгөөнд оролцож байгаа. Эндрийн донд хүүхдийн өөсийн буюурын татхаас сэтгэлгээсээ өөрөө мэдэрч ухах энэ хөдөлгөөн хөргөх бол их чухал гэж үзэж байна. Чулуун сэрэнд гэрийн ахмадын зүг зоолоод зэрэг зүрэн өрөмсөлөд чилийн чухал.
0: Тэгээ. Ано хүүхдийн суралчлагын хөдөлгөх хүчний нэж өгөхийн чухал чанар энд байна. Тэгвэл одоо ээж аавууд энэ дээр одоо яаж ажиллавал тарна уу? Яаж аж тохиолыг ашиглаж хүүхдтэйгээ илүү ойлголчиж хүүхдийнхээ суралгийн хөдөлгөх хүчний нэж өгнө гэдэг тал дээр та маш тодорхой бас товчхон сайхан зүйлүүдийг ярьж өглөө. Танд маш их баярлсан гэдгээ илтгэж байна. Чи өнөөдөр чагийн хараагаас болоод багш хоёулаа ярилцлагаанд хүргэе.
1: За. Хэлсэлээ.
0: За танд маш их баярлалаа. Жаргал хүсье. Баяртай.
1: Баяртай.
0: Жаргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар энд хүрээд жаргах болж байна. Нэвтрүүлэгтэйгээ хамт олдсон сонсогч та бүхэнтэй маш их баярлсан гэдгээ илтгэж байна. Манай баг сургуулийн хүүхдийн одоо гэрийн хүмүүжлийн талаарх тайлбарж ярилцлага маань энхүү мэрэгжилтэн багш нарт тусгай мэрэгжилттэй маань зөвлөмж тайлбаржаар сайхан үргэлжилж байгаа сонсогч та бүхэн одоо гараг болгоны нэгний нэвтрүүлэгт байнга анхаарал хандуулж бидэнтэйгээ хамт байж байгаарэ гэж та бүхэнтэй найдаж байна. Эрхэм хүнд сонсгоч та. Чихэр толгой нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаар энхүү өндрөлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн сурдан чичих хянагч алмас ерхэн

0: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 24, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 14 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Өн чахтан.
0: Шилингул аймаг чивэр энергиэр уламжлалтаа ажилсан хөлөврийн хөрөлдөн дэс төвшүүлж бохирлгүй чанарсатай хөгжилтийг ахиулж байна.
1: Шилингул аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хөрлийн ажлын зөвлөлийн 14-р хугацааны 14-р хурал эл зөвлөгч жилийн төгс амжилттай биелүүлж Шилин хотод төгссөн.
0: Хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчилж дундын үндэстэн 1 гэрмэт дотн гол сэдвт хуулийн ажилгийн Өвөр Монгол дахь төвлөрүүлэн сурвалжлах ажиллах Шилингул аймагт явагдсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулга тань танилцаараа.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс нааши Шилингул аймаг өвөрмөч хончлог бүхий нар салхны их байлгын давуулах танд хүшиглэн шинэ энергийн ажилсан хөвчөө үргэлжлэн бужгаарулж бохирлгүй шалхлахны их байлга болон бодит хогчийн аж ахуйн гүнжгий уусал чилийг ахиулж чивэр энергиэр уламжлалтаа ажилсан хөлбөрийн хөрөлдөн дэс төвшүүлж бохирлгүй чанарсатай хөгжилтийг ахиулж байна. Даатангийн 7-р дэх 15 кВт-ийн салхан хүчтэй шалхлахан грил чинэг улс төрөгч үйлдэхийн нэг чогчулсан жишээ үзүүлэг төрүүлж үйлийн шалхлахан гарах өртөөнд ажилтад дулааны хэмжээ системийн даралт чиргийн нарийн хнамгаа байчааж төхөөрөмжийн тогтуунаар ажиллахыг баталж байлаа. Ойлгосноор одоохон болтол тус шалхлахан гарах өртөөн нийт 600 гаруй өдөр амар төвшнөр ажиллаж байна. Энэс гадна тухайн газрын нүүрс хэмийн аж үйлдвэрийн ус дүрэгж үйлдэг гохчон урт хугацаагаар нүүрсээр ус дүрэгж үйлдэг ур мөргөжилд хүшгэлж байсан болохоор нүүрс дүрэгч гадагшлуулах хэмжээг багасгах даралт их байжээ. 2024 онд Даатангийн 7-р дэх 15 кВт-ийн салхан хүчтэй шалхлахан грил чинэг ус дүрэгж үйлдэхийн нэг чогчулсан жишээ үзүүлэг төрүүлж байлаа.

0: Бүх талар жахалгүйч хэлсэн гжигнэлтэн эхлүүлж. Төрөл жийлэн бохордлгүй чахлахан, бохордлгүй ус дүрэгч, бохордлгүй нүүрс химийн ажилдүрийн бүх хэлхэний нүүрс дүрэгчийн гадагшлуулалтыг багсгаж аврын шинээр үүдэн. Залхны энерг, нарны энерг, нөөч энерг, ус дүрэгч үйлдэх жич. Нүүрс химийн ажилдүрийн үйлдвэрлэлийн ил гоохчог нэвтрүүлж. Энергийг өндөр бүтөмжтэйгээр ашиглах ухаа доор нүүрс дүрэгчэд хөгжилтийг гүнжгий уусалж чулахыг баялуулсан байна. Жишээлтэр төрөл жилийн жилийн хамгийн их ус дүрэгч үйлдэх хэмжээ 7,059 тонн баримжаад босоод оруулж метрт хүрч жилд 2,9700 тонн алкоголийн гаралтын нэмэгдүүлж нүүрс дүрэгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтын 13,8800 тонн багасгах болно. Датангийн Өвөр Монголын Долын Үр дэх нүүрс химийн аж үйлдвэрийн хязгаартай хариуцлагат компанийн дэд ерөнхий даамбал тангалаа сурвалжлах хүлээгтэн 2026 оны 8 сар болтол нийт 4,720 тонн бохирдлогоо ус дүрэгч үйлдвэрлж нүүрс дүрэгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтын 9,2800 тонн багасгажээ. Төрөл жилийн бохирдлогоо ус дүрэгчийг гарган авах өөрийн өртгөн хамгийн доор дон килограмм бүрийд 16 төгрөг хүрч жих хэмжээний жагт хүрийн өрсөлдөх хүчинтэй юм гэлээ. Эжигнэлтийн жагварын талаар төрөл жилийн бохирдлогоо чахалтханаар ус дүрэгч үйлдэх болон үлдвэр чахалтханы чахалхан торд нийлүүлэх жагварыг үүдэж нарсалхны энерг гүйчэд үед бохирдлогоо чахалтханы урдаар ус дүрэгч үйлдэх системд хангаж үлдсэн чахалхан хүчнийг чахалхан торд нийлүүлэн гадагш борлуулж торд нийлүүлсэн чахалханы хэмжээг ерөнхий чахалхан гарах хэмжээний 120 дотор хязгаарлаж бохирдлогоо чахалханы тухайн газарт нь шингэн хэрэглэх үр өтөмжид ажилуулсан мөртөн төрөл жилийн ажихан үр ашгийг нэмэгдүүлсэн байна. Одоохонд Шилэнгол аймгийн торд нийлүүлсэн шинэ энергийн машин чавхчил үр 2,570 кВт хүрч байгуулж байгаа жижиг байгуулахаар байгаа машин чавхчил үр 1,600 кВт давх болно. Бохирдлогоо чахалханы шууд холбох чахалхан торын хэмжээг нэмэгдүүлэх чирэг жавгараар дамжуулан бохирдлогоо чахалхан хийгээ тэргүүнээ энерги ачаалах ажилсийн холбоолон хөгжих тавчин идэвхтэй байгуулж улсын чахалхан хүчний бэлөрүүлэлтийн бүлүүлэлийн хязгаартай компанийн 30 кВт-ийн дахин үүсч болох энергийн төрөл жийл Датангийн 15 кВт-ийн салхан хүчний чахалхан грилч чинэг ус дүрэгч үйлдэх төрөл жийл зэрэг нэгэнд байгуулсан юм уу? Байгуулж байгаа төрөл жийлийн ерөнхий хөвч ажилч 70 кВт-ийг давжээ. Энэ хамт бохирдлогоо чахалхан болон төмрийн хайлуш өнгө төмөрлөгийн давтан боловсруулах зэрэг төрөл жийлийг яг хэрэгжүүлж аж ахуйн өөрийн өртгөн бууруулан үр ашгийг нэмэгдүүлэх бохирдлогоо тийш хөлөөрөн хавруулахыг ахиулж байна.
1: Манай хорооны мэдэ 9 сарын 22-ны өдөр Шилэнгол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн 14-р хугацааны 14-р хурал ойл зөвлөгч үйлэн төгс амжилттай биелүүлж Шилэн хотод төгсөв. Хурлаас хөрөлөгчдийн өрх ашгийг хамгаалах тухай аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн нэг хуйл нэг аргийн хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаалтын байдлын мэдүүлэлт. Аймгийн захиргийн 2025 оны аймгийн тус шатны төсвийн гүйцэтгэлийн төслийн тухай мэдүүлэлт зэрэг 8 мэдүүлэлтийг сонссон ба хэнэн зөвлөсөн бөгөөд хуульдсан худалдаа эрхлэг орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ажлын байдлын тухай тусгай сэдвт асуулт авлалт өрнүүлв. Аймгийн дэд дарга Сүнжинжан хуралд оролцож ажлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн нарын холбогдлохын мэдүүлэлтэд дурдсан санал сануулгыг сонсов. Хурлаас чухалчлагтан хөрөлөгчдийн өрх ашгийг хамгаалах ажлын чухал ач холбогдлыг гүнжгэж эжимтэж хөрөлөгчдийн өрх ашгийг хамгаалах нэг хууль нэг аргыг үргэлжлэн туушлуулан найдваржуулж ард олны өдөр ирэхүйа нэмэгдэж байгаа өндөр яс чанартай амьдралын хэрэгцээг нэн сайтар хангаан манай аймгийн аж үйлсийн амар төвчнийг үнэнхүү сайтар хамгаалах хэрэгтэй. Төсвийг хууль ёсоор тогтоох ухамсарыг бат байгуулгаж хэнэн бодож жигтлэн сайжруулах сүүлчийн хагас адлыг үнэнхүү боттой атгаж эдийн засгийн бэлмөнгийн хэрэглэлтийн үр ашгийг тасралтгүй дээшлүүлэн бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилт ардын амьдралын сайжралтад хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Хуулаар засахгүй хамгийн сайн худалдаа эрхлэх орчин нөхцөл мөнгөх үжил ухамсарыг бат байгуулгаж хууль барих, хууль хэрэгжүүлэх, хууль чаажийн үйлчилгээний хамжилжих үйлдэл чадахыг үргэлжлэн дэвшлүүлж тогтун төв голч ил тод жишиж болохгүй ч тэрүүнээ хуульдсан худалдаа эрхлэх орчин нөхцлөөр манай аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн ам ахуй боловсны үжил санааг гүнжгэ туушлуулан найдваржуулж ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын улс төрийн хариуцлагыг үнэнхүү үргэлж манай улсын умраатын чухал ам ахуйн амар төвчний халховчийг бэхжүүлэхэд Шилэнгол аймгийн хов нэмрэн үжилэх хэрэгтэй. Өртөнц хорны намын хорогийн 1571 ажлын байрлуулалт болон аймгийн намын хороогийн ажлын шаардлагатай нэгт уйлдуулж, улс сардын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн төлөвлөгийн өлжвэлийн гүйцэтгэл тоотой харгуулан, ахчиг чанга анхаарч, хариучлагийг буттайжуулан, өлжвэлийн харалт үүргийг найдваржуулахыг бүх хүчнээр ахиулж, аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг үргэлжлэн ахиулахад нэн их шинэ хов нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэж.
2: Дундатын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батдахыг.
0: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 21-ний өдөр төвийн ухуулах хэлтэс, төвийн нэгдэн фарантин хэлтэс, улсын үндэсний хэрэгжлэх зөвлөс хамтран эрхэлсэн хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчилж, дундын үндэстэн 1 гэрмэт дотно гол сэдэв ухуулын ажилгийн өвөр Монгол дахь төвлөрүүлэн сурвалжлах ажиллах Шилэнгул аймагт явагджээ. Сурвалжлагийн бүлэг Минхэн өвөр Монголын чавхлан хүчний бүлэглэлийн Шилэнгул чавхлан хангах компанид хүрч, дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох хүмүүжил үйлдэлгийн үзүүлгийн ордныг тухайн газарт нь тойрон үжиж, ажхалын чалхан хүчний үйлчлэх хийгээд үндэсний бүлхэмлийн ажлыг гүнжгээ уусалчулсан амьдлаг үйлдэлгийг гүнжгээ ойлгосон байна. Уртанжисийн хорны анхдагч бүлгийн дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох хүмүүжил үйлдэлгийн суурин газар болсны ховд, үзүүлгийн ордон 1947 оноос 2026 он болтлох үндэсний ажлын ховор нэндэн түүхэн материалыг шис чамтай дэлгэн үжүүлжээ. 340 гарай хов баримтат гэрэл журга болон 40 гарай тусгай сэдвтэ дүрсингэлтэр дамжин уй уйын чахлан хүчний ажилтан ба талнуудхийн үндэстнүүдийн олон томны харилчин захан бараалж харилчин хавсралцсан сэтгэл хөдлөгөн үлгэрийг харуулав. Одоо болтол тус уран гажрын сүлжээн дарва сүлжээн гадна тойрон үдсэн хэмжээнийг нь 300 том хүн удааг давсан байна. Сурвалжлах явцад улсын хүүхд болох модон чахлан хангах өртөөнөө ажилласаа амарсан ажилчин Сачин Баатрин 40 гарай жил малч хоронд үндсэлж, малчтад үйлчилсэн үйл явдал нь сурвалжлах бүлхмийн гишүүдийн сэтгэлийг догдлуулж, Шилэнгул чавхлан хангах компанийн эл үндэсний явуулчаа солилчоо уусалчлыг ахуулсан үр өтөмжийг амьдгаар илрүүлсэн байна. Өвөр Монголын чавхлан хүчний бүлэглэлийн Шилэнгул чавхлан хангах компанийн модон чавхлан хангах өртөөнөө ажилласаа амарсан ажилчин Сачин Баатар сурвалжлагчд. Би 1959 онд Шилэнгулын тал нутгад иржээ. Энэ бол миний нутаг. Би хааж очих дурггүй. Би одоо ажилласаа амарсан. Өөрийн шав нартан нэг зэгтгэлээр олон тумд сайдур үйлчлэх хэрэгтэй гэж яхдаг гэлээ. Сурвалжлах бүлхмийнхэн бас Шилэнгул чавхлан хангах компанийн хил хязгаарын үндэсний газар орны хөгжилтөд хүчин нэмрэлж, ард амьдралыг сайжруулсан бодтой хэрхмэлсэн арга хэмжээг ойлгов. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш аж ахуйлал нь байд бүглөө орно 85 жуу бөгөө 4 малч тараалах хөрөхөд чавхлан нэвтрүүлж, энэ үндэс үнжин хшуны хонинчир томой малжих суурин газрын чавхлан хүчнээ багтаамжийг 10 дахин дэс төвшүүлж, онцлогт аж үйлсийн яс чанарыг дэвшлүүлэн урашхийн нэмэгдүүлэхэд тогтвортой чавхлан хүчнээ батлах хангаажээ. Дундад улсын соёлын сонны сурвалжлагч Чанъю Хан сурвалжлагчд, бидэнд Умраад хэлийн талнуудхийн гүнж ужаан үндэсний бүлхэмдэл давшилт ба өрнөн хөгжилтийн амьдралын хүчнийг үнэнхүү мэдрүүлв. Шилэнгул чавхлан хангах компани чавхлан төрийн бутан байгуулалт ард амьдралын үйлчлэг аж үйлсээр хүчин нэмрэлхий үндэсний бүлхэмдлийн ажилтай гүнжгээ уусалчулан уй уйын чавхлан хүчний ажилтад тал нутгад үндэслэж хил хязгаарыг сахин хамгаалж ардын сэтгэлийг дулаачулжээ гэлээ. Сурвалжлах бүлхмийнхэн бас авуу хошуу, сунажун хошуу, сун барын хошуу зэрэг гажраар гүнжгэрэн тухайн газарт нь хурч сурвалжлан Шилэнгулын талнуудхийн эл үндэсний явуулчаа солилчоно амьдлаг үйлдэлгийг хамтар ойлгосон байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 21-ний өдөр машин төргнөө сэлвэг тоног болон өдөр тутмын хөргөлгөөний бүрэн бараг дүүртэл атсан дундад Европын жишааны гал тэрэг эрээн төмөр замын бонтоос гарч Европ твжв аялжаа. Энэ нь энэ жил дунд нэвтрэл жамаар өнгөрсөн дундад Европын жишааны гал тэрэг 3500 чавааг давсныг харуулж байна. Эрээн төмөр замын бонт нь дундад Европын жишааны гал тэргийн дунд нэвтрэл жамын хилээр орж гарах чорын ганч хилийн бонт болсны хувьд аяллийн шугам нь 76 журавсад хүрч, Герман, Поланд зэрэг 10 гарай улсын 70 гарай жангилгийн өртөө чигт нэвтэрж байна. Жишааны гал тэргийн аялал нэвтрэх хөвчөө үргэлжлэн нэмэгдхийн хамт барааны төврийн бүтчиж дасралтгүй шилдэгжиж, одоохонд шин энергийн машин тэргэжиж, сэлвэг тоног, дээд дэсийн машин дөхөрөмж, гэрийн чахлахан хэрэгсэл зэрэг өндөр нэмэлт өртөгт үйлдэгүүний ажиллах харчил жил дараалан дээшилж байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 21-ний өдөр аймаг хот 2 шатны жахлах хүрийн хандлага маралтын

0: байгуулаг нэгчээ Эдэнэж Улсын амар төвчны мэдлэгийн төгөөм болжуулах ажлаг өрнүүлэн Эдэнэж Улсын амар төвчны хууль дүрмийн ухуулж олон төмнөө Эдэнэж Улсын амар төвчнийх боловсруулыг дээшлүүлэх болно.
1: Жалгаад төвчмөдөө сонсхий. 1-8 сард бүх аймгийн гадаад арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ түргэн нэмэгдэж гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арилжааны хэмжээ 87 дуншуур 5,000 төмн төгрөгт хүрч адил хугацааныхаас жууны 38-аар нэмэгдэв.
0: Сонжин хүсүүнэ малын арилжааны жах малын зарчуулалтын хөгжөөн дулралан ухтан авчээ. Буйнд чайдам 2 малын арилжааны жах 9 сарын 8-ны өдрөөс эхлэн ажиллаж өдөр бүрийн 200 мал арилж алж байна. Ойлгосноор одоохон болтол бүх хошуугаараа 48 том 1,400 мал зарчуулжээ.
1: Ойрын өдөр жүүжимчин хошууны гахил сум жун хүн мянган талбай төмөн өртөнд орох боловсон үйлдвэрлэгийн ухуулгын ажиллагаагаа жохон байгуулан өрнүүлж хошуу намын хорооны намын сургуулийн багшаас 5 их байлдах бодлогийн байр тогтоолт жишээч өртөнд цохорныг бүгдлэр бүтээн байгуулах хамаа бүхий шаардлагыг тайлбарлахын хамт малжих орны хөгжилтийн бодит байдалтай уялдуулан найдваржуулах арга замыг тайлбарлажа.
0: Энэхийг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг хугацаас 8:12-61. Та бүхнээ сонир мэдэнэ сүүчэн гахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Мөнгөн Чичиг Алтан Дайлгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Үтсгэлэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
2: Ажилда явна уу?
3: Одоо ангисгээд гарах юм да.
2: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн бит юм алдчихаа.
3: Оо, чи чата. Юуных нь ариун юм хамаарад байдаг юм бэ?
2: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шээ.
3: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хад явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ойрох шít.
2: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай дээр машин дээр суудаг хүн чинь гэд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай шít.
3: Аа, за. Эхнэр юу гэ? Томжо.
2: Дандаа ингэж шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
3: За.
2: Замдаа сайн хичээгээрэ.
3: За баярлалаа.
2: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс. Амнаас

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчвийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхэн хамтдах, ховж аяга хамтдах, хамтын чогчийн ойлгохыг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйдөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно. Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэстний

байдлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлаг мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын 90-р хувь жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай, үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого, үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж авах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Шүдэрхчил бол хүн төрөлхтний оршин тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх хүмүрчлийн чанартай чухал их амхан асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Шүдэрхчлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцаг мөн. Хүн төрөлхт нь ганчхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Шүдэрхчлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилэн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Шашнемийн үг Сод гөрлийн алтан бүрэгдийн ая дуучин бөхчлөгийн дуулсан өнийн буурал нутаг гэдөөх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Шашнемийн үг сод гэрлийн алтан бөрөгдийн ая дууцан бүх чулуугийн дуулсан үнийн буурал нутаг гэд өөх сонсглоо. Тус дуна үг чохоогч Шашнем зүүжмцэн хосууна гахал сумаар нутагтай хосуу улаан бүчрийн тоглогч хөтлөгч. Тус дуна ая чохоогч сод гэрлийн алтан бөрөгд зүүжмцэн хосууна саамай сумаар нутагтай нартат ганцхан нутаг юутай сайхан хорвоо бай салхинд сүнсэн хүсэл дутуу нүгвэ нутаг гэмтийн олон сайхан уран бүтээлөөрөө төмөндөө харагдаж яваа залуу уран бүтээлч дууцсан бүх чулуу зүүжмцэн хосууна улиастай балгасаар нутагтай хосуу улаан бүчрийн дууцсан уран бүтээлч.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ ур ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн шинэ нэрний малчин болонгаар манай хорооны сурвалжлагч уухийн Борхүүгийн сурвалжлан бичсэн Цахар нутгийн залуу уяач Замьян Зав гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
3: Шинэ нэрний малчин

Замян зав бол хөвөөчр хушууны онгоол сумны найрын толгой гачааны малчин. Нутаг усныхан алдрын өргөж яваа тус нутгийн залуу ячийн нэг билээ. Балчир баг наснаасан авгаан дагаж урдан морины нуруунд дэргэж өссөн тэрэр. Адуу малтай эрт ойртон сайн уяач урдан мори бахархан том болвол сайн уяач болох юмсан гэх хүсэлтэн хөдлөгдөж явжээ. Замян завын авган хөвөөд шар хушууныхан хушуу алдарт уяач байж хурдан морь шинжих, морь уйж хурдлуулах урд эмийг түүнд харамгүй зааж сайн уяач болох замын зааж өгсөн байна. Эриусч эсхи сундаг гэдгээр Замян зав 10 хэдэн наснаасан морь уйж эхэлсэн байна. Морь уйж сойх гэдэг хүн бүхний хийж чаддаг ажил бишээ. Түүнд ухаан самба, ур мэрэгжил, уйгаагүй хөдөлмөр шаарддаг. 30 гаруй жилийн турш Замян завын

0: Дугуй чармайлаг, халширалгүй зүтгэлийн хариуд, түүний уйсан морд, айрг тэргүнд хурдалж, уяач хэмээх эрхэм алдард хүргэсэн байна. Хөвгөө чар ушууны онгоо улсны найрын толгой гачааны малчин залуу уяач зам ян зав.
1: За та сайн байна уу?
2: Сайн сайн байна.
1: За тасар одоо манай аймгийн одоо Монгол өрний холбоот уралдаанд бол тав өстө жил дараалал оролцлоо. Тэгэхээр энэ уралдаанд оролцох хөстө ямар шохом байна уу? Тэгэхээр байлаа нуу бидний яа дөхнө.
2: Ана тасгаас ингээд сайхан нэр хийвчих сайхан л байна. Манаас бол хаврахал тохиолдол. Жил жил ингээд явгатан сум гачаах гушуудс өргөд аймаг ингээд явгатан. Жил жилд орж илэнаа ч гэдэл. Гушуундаа мэл ч гэдэл. Жил ороод бараг үнсэндээ төрүүлэгдэл.
1: Тийм байна шүү дээ. Яг одоо гушуунаас ус жилдээ явах хэжээний үеэн сохлоод танаас тусынхаа ингээд нөхцөл боломжийг сангаагаад боловсруулаад одоо уралдуулж гинүү.
2: Аа дэмгийн зэрэг харсаар л жаал гушуу гэсэн юу яриадла. Чима одоо ч юм дараа гаргачихын штэ. Жаал матчихын. Жаал мараа оролтоо.
1: Тийм байна. Өөрөө бас одоо хөдөө сайхан хурдан мараа авчихсан уу?
2: Би нэг л номера аймгийн ариудаар оруулаад байгаа.
1: Нэг л номера.
2: Өөрөөр номер оруулаад.
1: Тийм байна шүү. Яг одоо хурдан морьныхт нь орж ирэв үсгүй эл төрөлд нь гол орж ирэв.
2: Хурдан морьныхт нь орж ирэв.
1: Яг одоо нэг хөмжилт антрийнхэн тал дээр ус одоо эл өндөр нь орж ирэв.
2: Миний морьтын жихэн морь. Ими 1.38 л орох морь.
1: Тийм байна шүү.
2: Нэтмэн сая ихлэд 1.38 хэмжээ хийсэн. Тэрлээс юм ханкнай жил 23 онд ч 1.40 хэмцсэн шүү дээ.
1: Тийм.
2: Эргээд 25 онд ч 1.45 хэмжээд жуныхыг нь хамаарсан гоо.
1: Тийм байна.
2: Хийсэн. Аа. Тэгээд жуныхт нь орсонгүй.
1: Тийм байна. Яг өөрөө мс одоо ийм хурдан морин төр оролдоод уяад бас хэдий жил болж гинэ.
2: Би нэг 10 хэдэн жил болж гинэ одоо. Одоо байна. Тал.
1: Танайхны ахмадууд ус юм сайхан морин төр уяд уусууд.
2: Манай аавга морь уяах.
1: Аа.
2: Моо хөшөлтөрт. Хөө шарх хөшөлтөрт гэж.
1: Тийм байна. Авгийнхаа нуулгаар тавуул удаа ус оролч гисэн байх.
2: Тий. Авгаан дагаалж байлнэ. Наадамд явж хаад л уяа солигын сураад л. Жол өөрөө гардаад морь уяасан ба.
1: Тийм байна. Энэ Монгол бүрний энэ холгоот уралдаанд оролч хаад өөрөө явдсан бас эл талаар ус одоо ололт их байна уу?
2: Одоо ололтон гоод надад. Сайхал нэр ингээд тасхан нэр хингууд нь сайхал сарахдаа шүү дээ.
1: Өөр хүмүүс одоо ондоо гачрын уяачудтай учирж ийн тэднээсээс юм ус одоо асууд сурсан зүйлсүүд олон байх байх та.
2: Байна аа байна. Тэгэл сайн сайн уяад надад очиж суух юм.
1: Тэгээ юм асуусан талаар ус ингээд асууд лавлдаг уу?
2: А тагаа яг нь ч учиргууд юм эсэ хэлэхгүй. Сармад бэлэх гэсэн.
1: Тийм. Бас тийхэн нүүн тийм өрдөө амархан хэлэхгүй. Өөрөөс одоо өнөөд нь 2 жил ингээд уралдаанд оролцож аваад аль аль талдраа мөс төвшлөлт байна уу?
2: Одоо ч гэдэл дандаа хүний газраар яваад уралдаж байгаа юм шиг. Зөвл сайжирсан байх.
1: Тийм.
2: Дан надтай уралдаад учиргуу зөв мэр сайжрахгүй л ингээд батдах.
1: Тийм байна.
2: Анаасан гарал болтга.
1: Тийм байна шүү. Яг одоо тэр энэ 2 жилийн холбоот уралдаанд оролцоод өөрөө бол нэг л мэр аваатлагдсан. Танай мэр ус хэрж ирэх хүртлөө.
2: Аймгийн нэрүүдээр учиргуу тийм хин хэмжээнд уралдаа гашуу. Нэг л нэдэн 25 оны одоо зүүн хөвөө шатнаг хийсэн. Нэмээ 30 м 38 хэмжээ хийхэд л тэн төрүүлсэн.
1: Төрүүлсэн. Яг хөдөө гачар уралдаа тарна.
2: Тэр хариудын газар болсон.
1: Хариудын газар. Яг одоо гадрын байж өнтрийн талаас ус. Танай одоо боловсруулаа сойсон төс овоо. Юу?
2: Дандан тэндээ уралдаж байгаа. Тэгээд хүний гадрын мэрдүүд ирэнгүүд нь миний дандан тэндээ сойрж уралдуулсан гоод нь ч гэдэл
1: дагуулгатай.
2: Дагуулга.
1: Их мөрчим ус бас сурчглаа.
2: Сурчсан. Тэгээд дараа нь натгатаа оролцож ин. Нат хүмүүс юу гэж ин. Нат ус сутгасан юм байдаг үүтэй. Тэгэхээр камер.
1: Тийм
2: байх.
1: Манай тэр фолдер
2: мөр оролцож байгаа
1: шиг.
2: Тэр мөрчим манай атал. Манай атал шүү. Дараа нь. Өнчин би даагныхан хавар очиж авсан. 4 сар хүрээд очиод. Даагнад. Бараан сүндий ачатуулаас гавийн ахаас авсан.
1: Уяач
2: яа. Уяач.
1: Удаатай юм тийм үү?
2: Оо.
1: Сонсож өнгөрч уяач
2: байна. Сонсож өнгөрчсэн. Манай өнгөөр атраад унгаад энэ унгаад байгаад энэ атраа хурдлуулдах. Тэгээд өөрөө хурд юм байхгүй болгоод чагаал танд асуучаад авсан.
1: Танай нь
2: Өөд хүрө.
1: Өөд хүрө. Өөр яаж өгч үү?
2: Тэр өчиг хүн надад цагаа та.
1: Нэр хайрлаа. Өнөө өчиг ер нь дээж үсгүй.
2: Байсан. Байсан. Дээгүүр нуруунд дээгүүр ингээд цагаан устэй ингээд хоёр талуудаа буутсан гэсэн. Тэр юм бол шаа.
1: Өднийг л үртэй тийм
2: үү? Цагаад өөд хүрө ингээд.
1: Та очиод тэр олон бас сайхан сүрэг дотроос нэг тэр өд хөрнөний бас мөлэнүүд тосов.
2: Уггүй хоёрхан үлдсэн байсан. Би анх гав нэгэд яг нэг хөр алж байгаа гахав гар утсан. Тэр очиод энэ навсан.
1: Тийм байх
2: шүү. Тэгээд
1: таа юм дааганд авчихсан.
2: Дааганд.
1: Тэгээд та ер нь одоо хэвчээн тавс гэдэг ер нь оройч мэрэгчэн ноч мэрэгчэн яг өөрснөөр яад
2: гэдэг.
1: Танд зөвөрч чи хэч бодгоо тэмрэгд байна уу? Яг хэрчмөр юмсайхан дуршлаг. Яаж жоохон сургаж сойж уу тийм үйлг сойлгоо яаж жоохон төнчүүлж ирэв.
2: Аа, нэг юм дааганд нь татчих хаал. Дэмийнэд орсонгүй. За хөлийн тоглоцсон.
1: Ачран готой.
2: Атраад нэг 4 5 найд ороо. 5 найд ороод ч энэ ч хурдан байсаа. Аа. Эргээс буугаа. Одоо энэ ч миний морьч 10 хурч.
1: 10
2: жил өмнө шүү дээ.
1: 16 он авчирсан байх шүү.
2: Тэгээд эргээд бүр оролцсон. Дагнаас нэг шүдлэн хажаалтанд оролцсон. Саяалнаас их л мемэр сайн хурдлсан. Одоо 5 жил оролцсон.
1: Монгол манай халууд бардаас өмнө нутгийн найруулагч.
2: Нутгийнээ би барахтай олонхид нутгийнээд нь орохгүй. Гадагшаа яваад байна.
1: Дүн бодоо найруулж байна шүү дээ.
2: Одоо миний юм яаж аваа нэр өргөө нэр юм хөө. Оролдог башуу нэр мэраар орох гэдэг юм та.

0: Одоо мэр уухийн сурна гэхдээ дагаад одоо цэг үзээд л энэ мэр яад ууж ийн бол
1: байх.
0: Тэ. Багасаа дагчихсан.
1: Манай
0: цогт байж байгаа. Оод манай цогт байсан.
1: Авгийн гоо гортон мэри удаан зөвж хийсэн
0: юм шиг. Тэр сурна гэдэг өөрийн зүйл нь доор бахаас юм уу? Эндээсээ бодоод л чигэл амар ажаар нах хүний мэри. Ямар мэн яач байвал явах ч юм уу? Гол нь тэрийг ачаардаг. Очргоо мөрөлдөг юм гэж юу байх вэ? Даа мөн
1: босч. Бидний ад үзсээр ажаар нах. Одоо таны үйлдэл гортон мэри шууд үйлдэл авах юм баримт за ямар байна?
0: Одоогийн мэри амар уу?
1: Яагаад
0: бүр бүгдөө хурдлын төшөө өсгцсэн Монгол нь ямар айл яа даа ябар болдомлчихсан. Зөнгүүд нь яа уужиж гарна гэж
1: хамаарал
0: шүү. Манаас бүдүү
1: тоцсон байх шүү.
0: Нэртэ нэртэ яачуд бол.
1: Өргөд чи өнөөсөө сүр дээр юм сайн байх
0: гэж бодож байна. Атраа уу? Атраа хоёр. Мэдэн нэг байх атрсан. Ороог нэр. Манай нутгаас авсан.
1: Аа.
0: Энэ мөн дүн сондё. Атошо.
1: Амнер хайрцгоо. Одоо ямаас яхаад байгаа юм бэ? Нэр. Батдаг үү? Сайхан нэр өгөөс хурдлах
0: гэсэн ингээд. Тэгэл хар ингээд л өөрөө өгсөн нэрээ. Тэгэл бүр оролдоогүй яваа наах.
1: Тийм биш. Тэгэлтэй байна. Одоо нэг өдөр өглөөд барьчихлаа.
0: Аа.
1: Тэр
0: өөрөө юу сургууд явж ирээд өөрөө
1: сургууд
0: хаах гэдэг юм шиг. Би их сургууд явсан гоо. Өнөө намда төгсөл өдөр өгцс малдаа. Аа.
1: Яг
0: нэг удаа сатаад. Атал дэмий байдаггүй. Би гарч ирээд л цогоор атал болцсон.
1: Тийм
0: бай. Тэр удаа. Атал
1: хийх юм чи. Удаа арваад атал. Хамгийн гол нь Монгол манай хадаа төрлөө атал.
0: Тэгээд та сонсч байгаа. Тань ямар клуб лаач уу? Тэр ихнес сонсч уу? Яг сонсч уу? Тэр бас ямар төрлийн хийсэн юм? Тэгсэн сонсч уу? Ямар болж байгаа юм? Тэр ихтэй сонсчихсан шүү. Гадны усудаас сонсон. Одоо ч юм шүү дээс үтсэрл. Шууд нөтрөл явчих гоё. Араа усуу дий. Тэмдэрээс л сонсон да. Тэгэл нэра өртөөс ярьсан. Урвад жарперсэн. Тэнэ
1: юугаас гацанаас яаж сонгохгүй яаж сонгож вэ? Та нара хамаагүй бүгдээрээ мэдүүлж болно тийм
0: үү? Нэрээ мэдүүлээд шууд л бүгдээрээ тогцоо өдрөө очиад уралт.
1: Гацандаа шүү дээ.
0: Гацаа сум гадл уралцсан.
1: Анхны удаа гацандаа яаж өгч
0: вэ? Гацаа сум тэр жил чинь гацаа сум гошуундаа бүгдэн төрүүлсэн.
1: Аа. Тэгвэл танайхаас хэдийн юм яаж барах гэж байна?
2: Гошуунаас барах хэдийн мээр орж юм.
0: Гошонд гошонд амбал нэг 40 хэд мөр тахлаа. Аа.
1: Тэгээд тэрнээс хөдөө яваад
0: байсан. Ари яваа явсан.
1: Ари яваад яваад. Тэр хурдны одоо гол дэлбэр байна.
0: Байна. Аа.
1: Яа. Одоо үтгийч бата таны нэрээ засах
0: байна. Гошонд амбал чөлөлд төрүүлээд л бүрэн мөр төрүүлээд байна.
2: Атал дээр хэвэн комбат гоштой ба таны үл
0: тийм байна.
2: Яг мэр үйж байна.

0: Орчмын жил Замьянзав бүх аймгийн Монгол морины холбоо дуралдаанд идэвхтэйлэн оролцож түүний өд хүрнэн гачаа сум хошууд эсийн уралдаанд дараалан төрүүлж шилдэг амжилт олсоор иржээ. Тэрээр нэг сайн уяач болох нь өөрийн биедээ яруу алдар авч ирэхээр барахгүй нутаг усантан өнг гэрэл авч ирж олон хүнтэй танилцсан олон юм сурч дийлдэх хэмээн бодож явдгаа. Одоо Замьянзав Монгол маран уялхийн дагуу эрлис цэвэрч усны морд ууж хурдлуулан амжилт дүүрэн явна. Хөвөөч харуушны онгон улсны найрын толгой гачааны малчин залуу уяач Замьянзав.
1: Энэ нутгуудаа хамгийн толгой уяач хэрэгээ танаас сэтгэлийг таарсан эсвэл одоо Монгол маран халуун цаанд үзээд олон нутгийн уяачдтай танилцаж хамгийн бишэрсэн тоогцсон өвлөгч юм уу хүн ч юм уу таардаг өнгөч юу?
2: Манай аавал надад багасаа сугалттай болгоод наугаалдаг. Аа.
1: Таны аавын алдар?
2: Сүчин билэх.
1: Сүчин
2: билэх. Монгол хэлээр.
1: Сүүлд таны Монгол мөн хараад байгаа юм уу? Мэстарч.
2: Араа боо. Одоо өвчгөө чадлаа. Буюу хөдлөл асууж байна.
1: Аа. Ер нь одоо тэрний тухай их сул таяа зайлх туу. Тэр нэг зан чанараас хэрнээсээ талаас нь өөрийн зоо.
2: Тэр хүн мэра ямар мэрийа баг онцлон дэх болоод. Аа.
1: Хагад анги аадад үтнэгээс орвол
2: тэнэ уян дээр очвол үнсэндээ манай тахвар. Хүний тахвараг мэрэ хатгаад тахвалж байна.
3: Анчхай өвтэй юм шиг тийм үү?
2: Тий.
3: Өөрийн бас нэг анчхай өвдөлтэй энэ талаар.
2: Багаса мэрэ оролцсон. Тэдний нас мэрэ тасраах.
1: Хурдсан мэрэ дарим тэрний төлөөс 5 сар болгоё.
2: Тэдний өөрийн унгаал унгаа очргоо яахгүй.
1: Гаднаас үү.
2: Гаднаас аваад итгэх.
3: Ханчхай ус мэрэнд бахтай гон юм аа.
2: Яа, мэр арын мэр тохолсан байх. Хоршихон мэр тохоллоо.
1: Юу нэг анга Монгол мэнэ халуун талтай төрөө оролцож үзсэн юм танай аахчаа.
2: Оролцоогүй.
1: Таныг ингээд оролцох үед танд бас чихэд сургаад өгдөг байм.
2: Байна.
1: Тэр бас хачдаг байдаг. Хамгийн сайн байх.
2: Мэрсэр яг өвгөө санаа тарахгүй болсаар л шүүжээр асуул. Утсаар. Яачхоо яха өөччлээ юу нэг өөччөө араас чи мэдгүй юм яран ба штэ
3: тэгэхээр ахмадуудаас юм бол
2: хараасаа
3: асуун тийм
1: үү яач хүн дөөсчүүд одоо нэр өмнө нь талаас нь гайн намс мөрөлдөж шич тийм үү
2: тийм
1: үү яаг мэдэл хэстэй ч
2: гэсэн тийм яа
1: тийм бай. Одоо яач чи
2: хөдөлмөр хийлдэг одоо үүрэл сүмд тийм үү дөрөө бол мэрэндэл зарах. Аа. Тэгээд сайн өргөлтөл алсан да.
1: Аа. Энд ингээд явах үеэр одоо таны гэрийн үн чинь дэмждэг байна. Ямар ч хөө таны баттайгаар яаж
2: юм бэ? Бид энэ мөр уйцсаар үнсэн дөнгөр яаж хийх гүшт. Аа.
1: Бэтрэл цаавар
2: энэ. Аа, тэр юм даа наччих. Аа. Тэгэл би ч одоо тэр уйцсаар одоо ч нэр арим тэгэл явах нь хэлэх. Нэг явцаар гар маргаар явчих нь. Аа.
1: Сантамат
2: чатта дээр яаж яах вэ? Мэргэжлээ. Оо. Оо. Сайн уу? Би тэнд яаж яах вэ? Чи тэмэр хэдийн яраа. Хэлтэ.

0: Монгол мэрийн энэ холбоот уралдаанд ороод тань гүшүү засаг талаас таны ус хэрж ирэх яа ч жоохон дэмжлэг өгч үлээ.
1: Явц уух юм аа болоо хамаарна.
0: Танаас ядан го тусгай боловсруулаад юусэр гүшүүнд дөрөв тусгай газар гаргаа үүж гинэ.
1: Уралдаанаас өмнө газар байна яа.
0: Тийм ба.
1: Манай анаа тэн тэм фар байш шүү.
0: Пандан тусгай танаас юу болоо.
1: Манай сургууд очоод болно.
0: Болно шүү дээ. Гүшүүнээс ус тэнхэн сууж амтдаг газартай юу ярих юм.
1: Тийм байхгүй гүшүүнээс ярих юм болохгүй. Тэгээд өөрөөдөө яаж халаад
0: очоод болох гэж байна. Болно шүү дээ.
1: Нуран тавьж очоод боловсруулаа. Тавгаар ирчих юм. Тийм. Тийм хэрэг.
0: Та өөрөө бас жалуухан уяач хүн энэ сайхан уралдаанаар ороод таны хувьд авч хөлөөл энэ сайхан жалуухан уяач авч хөлөөл энэ хатуу молон сайхан хөгжүүлэх төрөөс ямар жирэг бас тийм нөлөө болж ирэв тийм ая юм уралдаанд орох.
1: Нөлөө өнгөт нь. Одоо гадагшаа гараад хүнээс ариун юм сурна. Уяатнуудаас.
0: Тийм.
1: Газар гадрын сайн уяатнуудаас.
0: Юм сурна.
1: Юм сурна.
0: Анаата малан өсөг хөгжүүлэх тал дээр бас хэрж ирэх нь болоо болно. Ийм уралдаан антер ерөн жохон байгуулах.
1: Уралдаан жохон байгуулж байвал барьж чангарна.
0: Тийм.
1: Сайхал да.
0: Тийм. Адууган өсгөж үржүүлэх үү? Одоо монголчууд бас аривднах гэсэн үг
1: шүү дээ. Аривдна. Мэр ууж байгаа залуучууд аярам байх.
0: Энэ талаар бас орлоготой уусууд бас их мөрөөдөлтэй тийм үү? Хүсэлтэй болно. Өрөмжилтэй болно.
2: Яг сайн тэр нь уралдаан гарах үед газрын байж үүдэг гэсэн.
1: Танай мөр одоо ямар байх вэ? Атрин байж үтнэнгүүд нь бивэл мөр одоо хүүхдийг гамд төвшнийг батдах. Цэнгүүд нь гадна тийхэн бататай газрууд явуулдаг. Хамгийн гол нь амар унаач хоёр л өсөмөнд ирж ивэл танай сайхан надад гэж батдах. Манай өөрөө хүү.
0: Өөрөө
1: хүү. Бид насты
0: хүү. Хуар насты. Хүүхэн баг хэдэн настай гэсэн уналт сурахчих уу?
1: Бид 8 настай байсан хэрэг таарууллаа. Бид нүн сая ихлээд.
0: Хүүн ус мөрөнд сурдууртай тийм ба багтай. Танай нөгөө үл их байна. Ярам хүүхдүүд бол мөрнөөс энэ шүү.
1: Тийм. Гэрэн гэрэкэн усад мөр ойцсаар чигэллээ.
0: Яа яа ондоо.
1: Гэрээр мөр тавьж ирчихнэ.
0: Тийм үү. Дагаал хүүхсэн.
1: Аа дагаал хүүхсэн. Бүр ад унаач.
0: Танай мөр ингээд уралдаанд ингээд төрүүлээд орж ирэх үү? Та ямар байдах вэ?
1: Тагтлнаа. Я хой карт нь чичрээд л даа чи.
0: Хаяад ус унагч хэл унагаад. Мэл ус мэл ус унаг нь.
1: Хол газар сайхан найрд хордлаад ирсэн л унагдгаа харагдах. Энэ
2: 23 онд чинь гачаасан бол бинахан бүх төрүүлээд юм уу? Монгол мөнгө халуун төрүүлээд 24 онд нь.
1: 24 онд нь мөн төрүүлсэн.
2: Монгол хоруудын төрүүлсэн.
1: Төнийхт нь бол хоёр дэдэлсэн. Сум болоод гүшүүн нь дэдэлсэн. Төний болоо. Өвөл нь төрөссөн. 3 өвөл да жалгаад байна шүү. Аймгийнхдээ өвөл 8 ирсэн шүү дээ.
2: Дөнех
1: нь. Дөнех нь орсон го.
0: Орсон. Орсон газар юм байж.
1: Орсон. Орсон. Яг хүн өвөлдөд явсан. Би ухсараад 3 төрүүлчихэд 18-аар өвөлдөд явсан. Газар юм таар орсон.
2: Тэгээ өнөөдөр чинь 3 өвөл нэмээр орсон юм байна. Ам 3 мэн нэг баян өнтөр хамт чинь нэг
1: 209 өндөр. Нөгөөх.
2: Өөрөс чинь 145.
1: 145 нэгэн 50 байна.
2: Нэгэн
1: 38.
2: Аа. Энд чи бүр хурд нэ хаана?
1: Тий.
0: Оно жилийн найраар ус ямар шихуу хэр бүтэмж авчмаар чамд нэг сайхан юу ирж гинөө? Сови ирж гинөө?
1: Гада чаялаглал оролдоол. Соли барал юм.
0: Сочтой өөр дахин агсан батлахтай байна уу?
1: Адал байх нь байна одоо чам. Хожилтын ингээ ойд хүн байхгүй төрөл үл ингээл ойхаас.
3: Замян цавийн хоёр хүүн хэдийгээр 10 хүрээгүй болгоч аавынхаа нөлөөгөөр адуу малд багтай байж сурлагын чөлөө цаваараа мөр малтайган ойртон уяач аавынхаа удмий залгаж авна. Сая та бүхэндээ цахар нутгийн залуу уяач замян зав гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогчид манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, шингээгч Хонгор Зул, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд дараачийн нэвтрүүлэгдээ баяртай зоолгоё. Баяртай.

За сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэн төглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлж алгаж байна. Би энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна. За яг сонсогч та бүхэн маань сайхан амарч хаасан уу? За жочинтой өглөө тусгай дугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Ингээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийг та бүхэн хамт байж манай ярилцлагийг сонсоорой гэж нэвтрүүлэгтээ урж байна.

За шилэн гол хамж бодлоорынха видео дугаар дарамын тустай гарч иржээгээ тавхнд сайхан өдрийн мэнд төвшүүлээ. Сайхан амарчхаасна уу? За видео дугаар дээр орж иржээгээ та бүхэн бас нэвтрүүлгээ чааш нь хуваагаад түгээгээд өгөөрэй. Баруун гар талын дээд талд байж байгаа тэр мурай суман тэмдгийн дараад найжийн тойрог буюу холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөөрэй гэж тавхнд найдаж байна. За манай нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарай. Манай нэвтрүүлэг 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нэвтрүүлэгдэн. За ингээд өнөөдөр жочинттай өглөө тусгай дугаар тавхнтэйгөө жолгож байна. Эрхий дарма өсгч байгаа тавхнтаа бас баярлсан шүү манайхан хүн болгон нэвтрүүлгийн цааш нь хуваалцаад олон тон түгээгээд өгөөрэй.

0: Чи одоо та бүхэндээ хүрч байгаа сайхан уран бүтээл бодлын гэг аав минь гэдэг энэ сайхан дуу байна. Дууны шүлгийг аж жаргал аяих бадрааж хосон тийм ээ. За бадрааж хосон ийм сайхан уран бүтээл та бүхэндээ хүрч байна. Ингээд өнөөдөр энэ уран бүтээлийн эзэн нь өөрөөр хэлбэл энэ дууны үгийг жагсоосон жалуу дуучин уран бүтээлч за Шилийн гол аймгийн 2 дугаар дундад сургуулийн дуу хөгжмийн багш Улан хат хотын ар хорчин хошуугаар нутгтай дуучин аж жаргал манай нөтрүүлгийн өрөөнд хүрэлц ирсэн байна. За баярлалаа хөтэй.
1: За.
0: За сайн байна өдрийн мэнд.
1: За сайн бацхан уу өдрийн мэнд. Сайхан амарч байна уу.
0: За. Уран бүтээл тавлах уу?
1: Уран бүтээл тавлах.
0: Уулзаг уудсан байна шүү.
1: Уулзаг уудлаа.
0: Тий арааж байгаа. Уг нь бас нэг олон жилийн өмнө манай айлгын нөтрүүлгээр одоо манайх чинь ийм үждэг арааж болохоос өмнө бас ярилцлага өгчээсэн тийм ээ. Таны дуу уран бүтээл бол манай арааж байгаагаар бас сайн баян одоо сачигддаг. Тэгээд шинэ уран бүтээлүүдийг тань бас анхаарч сонсогчдод хүргэдэг. Ийм нэг дуучнаа нэг ухраасан. Өнөөдөр бас манай нөтрүүлэг маань одоо үждэг арааж болоод нэг их удаагүй байна. Тэгээд бас энэ сайхан хүмүүс галун сэтгэлийн дэмжлэг сонсогчдын маш одоо урам жарга дэмжлэгээр манай нэвтрүүлэг гоё явж байна. За тэгээд энэ ирчин дээрээ бас таныг урьж нэвтрүүлэгдээ сайхан хуваалцлага хий гэж бодлаа.
1: Баярлалаа. Нэвтрүүлэг дуусахын баярлалаа.
0: За бас ойрхон сайхан чимээ дуулгацсан. Тэгээд энэ чимээг яолонтойгоо хуваалцъя гэж бодож байна. 18 дугаар хөгжчихнэ гэсэн тийм ээ. Дэлхийн одоо найрал дууны найрал дуу урлагийн наадам манай одоо Бээжин хотод болсон юм байна. Бээжин хотын дуу хөгжмийн театрт болсон юм байна тийм ээ. За ингээд энэ сайхан дууны одоо уралдаанд очоод найрал дууны уралдаанд очоод таны удартсан одоо найрал дууны бүлхэн маань алтан медаль болоод ирсэн сайхан чимээг дууллаа. Тэгээд одоо тэр уралдаан ямархан уралдаан байсан та бүхэн ямар сайхан дуугаар оролцсон юм бол уралдаанд оролцсон сэтгэгдэл ямар байсан уу гэх мэтчлэн тэр сайхан мэдээллүүдээс олонтойгоо хуваалцсан нь юуны урд.
1: 2026 оны 7 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 20-ны өдөр болтол Бөөжийн хотод Ардын хурлын танкмын дээр гэдэг усын дуу хөгжмийн театр гэдэг Гожара Дажион гэдэг хэсэг. Усын дуу хөгжмийн театрт дэлхийн 18 дугаар хүчааны найрал дуу урлагийн наадам явагсан. Тэгээд мэрэгжлийн өрөө цараанд одоо найрал дууны олимпик гэдэг нэрээр одоо алдарсан юм том наадам бүх дэлхийн 31 улс орон бүх улсын 28 мож орон хаад юу Сянган омон гэд 300 бүгөө 6 бүлхэн оролцсон. 300 бүгөө 6 бүлхэн том 50,000 хүн оролцсон. 5 наадам болсон. Таманы сайн байна уу? Найрал дууны бүлхэн маань анхны сэгсэлтээр дамжгадаад анхны сэгсэлт нь бол тэр сүлжээн дээр явуулсан. Тэгээ анхны сэгсэлтээр дамжгадаад сидр төмчөнд оролцсон. Тэгээ сидр төмчөнд оролцож аваад ачаар ус алтан металл өрсөн. Тэгээд манай дуусан 2 дуу чинь юу үрд хитэн болоод хан тангаралсаа гэж. 20 одоо найрал дууны 2 бүтээл дуулсан. Тэгээд олон хүмүүс бас одоо Силийн голын төлөөж оролцож байгаад нэгэд одоо Силийн голынхаа дуугийг дуулаагүй юм байна гэсэн олон хүмүүс асуусан байгаа. Тэр одоо энэ 2 дуу энэ 2 найрал дуу нь болохоор яг найрал дууны мэрэгдлийн одоо тэр шихогч найрал дуу болгоод ингээ бичсэн тэр юу шүү дээ.
0: Дэлхийн одоо мэрэгдлийнтэй
1: тийм жоролттой мэрэгдлийн дуу. Тэгээ маний одоо жишээ нь одоо Силийн голын тал нутга маний Силийн голын аймгийн дуунууд байгаа. Тэр дуу нь бол найрал готлол дуугаас чи найрал дуу болгоч тэгэд мэрэгдлийн найрал дуу болгоо бичээгүй байхгүй.
0: Аа.
1: Тий. Гэтэ үхүрт хитэн бол одоо ардын дуу шүү дээ.
0: Тий.
1: Ардын дуугийн найрал дуу болгоос хаврагч бичсэн. Мэрэгдлийн найрал дуу болгоч хаврагч бичсэн.
0: Хүмүүс маш гоё хүлээж авсан байх.
1: Гоё болсон, гоё хүлээж авсан. Тэгэд одоо алтан металл хүрсний дараа тариа бас одоо тусгай мэрэгжилтийн одоо бас үлгөө шүгэмж байж та. Тэгээд тэр шүгэмжтэйгээ ирсэн.
0: За.
1: Аа тэгээд тухайн анхны тал байд одоон шүгчтэй. Тэгээд хоёр юу маний одоо дунд улсын хоёр шүгч. Тэгээд таван гадаадын шүгчтэй. Тэгээд маний найрал дууны бүлхмийн шүгэмжэд юуны урд одоо говчсан сэслэл маш гоё байна. Маш эрхэм тайзан дээр маш эрхэмсэ гаргадаг байна. Тэгээд маны дагуулан дуулахт дуулаач. Аа, Лимчан гэж шүү дээ.

0: сар улаан бочлын гоцлол дууцсан сар монголох
1: уртын дууд болсон.
0: Уртын дууд болсон тий. Тэгээд юу вэ? Дагуулан дуулаач болоо та нарын дууны өнгөл одоо дэлхийн одоо төрөнд төвчний дээр зэндааны тим хэрэмжээнд өрсөн байна.
1: Ваа.
0: Тэгээд дууган гоё мэдрэлтүүл дуулж байна. Яран гүш та бид нэр тэр дууныхаа одоо амьдралын хугацаа сайн мэдж байгаа болохоор. Тэгээд энэ хоёр дуу өгч бас ганцхан маний бүлхэм дуулсан бишээ. Энэ хоёр дууны чинь нэг дуу нь Үхэр Тэтгэн гэдэг дуу чинь 10 дэлхийн 13 4 дугаар хугацааны одоо найралд урдгийн наадмын үед бол яг эд дуулгачсан туу. Гадаадын улс гүрний одоо олон бүлхэн басар дуу гэдээ дуулсан шүү дээ. Тэгэд тэд нар одоо тэр шүүхчүүдсэн энэ хоёр дууг бол сайн мэднэ. Хадивар гадаадын улс гүрний хоёр дууг сайн мэднэ. Дууган гой мэдрэлт дуулж байна. Тэгэд маш одоо тэр ууны одоо тархинд энэ дууны амдэрлийн одоо тэр зург дурс мэдрэгтэл одоо гоёд уусан байна. Тэгээ зэрэм одоо цанг суул юм уу тэр юун дээр бас анхаарах хэрэгтэй гэсэн тийм одоо үлгээ шүүмжсэн тий.
1: Тэгэл тэндээс алтан медаль авцсан ч маш гоё урам зориг авчихсан харж ирсэн байх та. Дараа дараа чинь танай бас одоо найрал дууны хувьд авч хэлэх юм бол үнэхээр одоо бас энэ өндөр гараатай явж ийн гэж хэлж болох уу? Ер нь одоо та бас найрал дуугаар нийлээд олон жил болцсон байхаа удирдаачаар ажиллаад энэ талын мөрөгчлийг та тусгай сурсан уу?
0: Тий, би чинь хамгийн анх 2004 онд одоо 22 жил юм байна шүү дээ. Оюутан байхдаа дэлхийн 7 дугаар удааны найрал дууны уралдаанд оролцож байсан. Тэр үед бол би оюутан байсан. Тэгээд өөрөө одоо дуучнаар удирдаач биш, дуутнаар оролцож байсан. Тэгээд анх оролцоод хөрөн металл олж исэн. Тэгээд тэрнээс нааша одоо яг найрал дууны одоо энэ тусгай мэрэгдлэр хаад яг энэ дууны тусгай мэрэгдлэр одоо энэ дуулаачаар адлаад найрал дууны бүлхэн дуулаачаар адлаад 22 жил болж шээ. Тэгээд удирдаачаар бол бас 12 жил болсон. Тэгээд найрал дууны удирдаачаар адлаад 12 жил болсон.
1: Бас манай Шилэн гол аймгийн Хөвчөнд гэж хэлэхүүд миний мэдчихээр долон хошуунууд за манай Шилэн хот дотор ч гэсэн олон байгууллагууд нөгөө найрал дууны уралдаан том уралдаан хийдэг. Тэрэнд таас олон удаа удирдаачаар явж ирсэн.
0: Тий. Одоо хошуу манай Жүн Сүнд Аг баруун жимсэн жүү жимсэн ашигтан шүү гэд бас олон хошуунуудар бас найрал дууны уралдаанд удирдаачаар очсон.
1: Уул нь миний хувьд үнэхээр найралдаа гэдгийг ойлгохгүй бас санаг их сонирхдаггүй байсан гэж хэлж болно. Тэгээс үлд нөгөөдөө бид нэр өөрсдөө одоо манай байгуулгын найрал дуунд орсон. Тэгээд найрал дуу гэдгийг үнэхээр ингэж гоё сонсортой дуулж болдгийм байна гэсний зүрх сэтгэлээр ойлголоо. Тэгээд найрал дуу гоё байна гэдгийг мэдсэн. Тэгээд уг нь бол найрал дуу гэдэг чинь хамтын дуу гэж ойлголт
0: тийм
1: хамтын дуу болохоор амархан гэж боддог бас би тэн дотор дуулсан ч болж юм дуулахгүй байж болж юм. Тэгээд хамтын дуу юм чинь сайхан дуулдгууд нь тэгээд дуулаад л болоо гэсэн бодолтой байсан. Энэ бодлоо шал өөрчилсөн. Найрал дуу гэдэг үнэхээр амаргүй бас.
0: Найрал дуу гэдэг бол бас одоо тусгай төрөл жанрын одоо мэргэжилстэй. Тэгэхээр найрлууг одоо дэлхийн одоо зэндаанд авчирдаг юм бол тэр симфон хөгжим байдаг шүү дээ. Симфон хөгжимтэй одоо нэг зэндааны тэр төвшөнд мэргэдэгрээ сараанд одоо нэг зэндааны төвшөнд авч ярддаг шүү дээ. Жишээ нь одоо гадаадын юу найрлуу симфон хөгжим одоо хөгсөн улс орн жишээ нь одоо хайт Европын дөрвөн улс юм уу, Япон ч юм уу гадаадын улснууд бол одоо улсын эрдэнэсийн найрлууны бүрхэм симфоны бүрхэм гэж байгаа шүү дээ. Тэр улсынхаа нарийн утас болсон. Гувауджи гэдэг шүү дээ. Тэгээ энэ удаа ч гэсэн гадаадын олон одоо бас улсын эрдэнэсийн найрлууны бүрхэм ирж оролцсон. Тийм бид нар бол фьюз шууд нуултгүй хэлэхэд бол алтан метал авах тийм одоо миний хайвоны бодолд бол нэг
1: төсөөлжсэнгүй юу?
0: 105 юм уу? 10-ийл одоо 10-ийл алтан метал олцсож магадгүй. Ер нь хөрөл юу? Мон метал олцох тийм одоо найдвар бол нэг 108-аа, 109-мэр орчин байс тий. Алт толоод хөрөл метал авах нэг 105 авъя л тавьчаад тэгж бод.

0: Тэгэд мас Монгол дуурдгийн маань энсахаа өвсөйдийн маань аж буйнаар бид бүхэн бас алтан металл урсан үнэхээр баяртай байна.
1: За таны бүлхмийн хамт олонд баяр хүргэж ин шүү. Бас та бүхэндээ хүнд итгэл төвшүүлж ин шүү.
0: Баяр та.
1: Ийм сайхан баярын чимээтэй манай нэвтрүүлгэд ирж байгаад. Манай нэвтрүүлгэд алтан металтай ирж байгаа. Анхны оролцогч маань байгаа шүү. Анхны дуучин маань байгаа. За. Энэсэн гадна та өөрө Улаанхад хотын ар хорчин хошуугаар нутгтай тийм ээ?
0: Тийм.
1: За манай Улаанхатын ард олон гэдэг чинь соёл түүхэ, дээдлдэх. За бас хэл ам сайтай. Хөтлөгч надад бол бас тийм ээ, өртөгтөөргүй тийм хэл авьяаны авьяастай тийм авьяаслаг ард түмэн гэдгийг яа харахгүй би бас тэр тухайн нутгад нь очиж мэдэрч зүрх сэтгэлээрээ мэдэрсэн байдаг. Маш авьяаслах хүмүүс, тэгээд түүх соёлоо дээдлдэх тийм сайхан хүмүүс байдгаа. Тэгээд та бол одоо манай Шилэн гол нутгатаа ирээд олон жил амьдарч байгаа бах.
0: Тэгээд би шинэ 2007 оноос 26 онд одоо яг бүтэн 19 жил болж байна.
1: 19 жил болж байна. Маргалын нутгийн хүн болсон байна.
0: Тийм, багшлаач гэсэн 19 жил болж. Би чинь нэгэн Шилэн газраа бол нэгэн хуучин багштай байна.
1: Ахмад багштай.
0: Ахмад багштай орчихсон одоо.
1: Тэгээд Алтайгаар ирсэн Ахмад багшаа яах вэ бүгдээрээ?
0: Алтай амралтын хугацаанд болсон шүү дээ.
1: Тийм. Тэгээд энэ нутаг бас сайхан өгөөж буйнаа нэг танд өгч. За тэгээд таны ажил үйлс амьдрал бүх юм ингэж сайхан өөдтэй өнгөтэй өнөөдөр үнэхээр одоо ингээд бас Шилэн гол нутгийн гам нэр алдарчлыг одоо Бээжийн хотод очиж дэлхийд даярд дуурсуулж явж байгаа юм сайхан амжилтыг бас авчирж байна. Мэдээж танай өөрийн амьдрал ажил үйлс бүгд өөдөсрэх сайхан байж байгаа. Мэдээж танай өөрийн төрж өссөн нутаг усан за бас энэ сайхан буянтай танд өгөөж байна гэж өгөө нутаг усан энэ бүхэн таныг бидний бүр ивэж дэн тийм ээ би энэгийг хэлэх маш дуртай байдаг. Манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хурж ирсэн олон сайхан хүмүүс маань Шилэн хот гэдэг энэ сайхан нутаг усанд амьдарч ажиллаад бүрэл сайхан гялартал явж байгаа хүмүүс, сайхан үр бүтээлтэй, уран бүтээлийн өндөр амжилттай явж байгаа хүмүүс. Тэгээд хүмүүсээс ер нь та нутгаан сандгуу гэвэл арай утгагүй болох мэт. Ягаад гэвэл хүн болгон нутаг усааны сэтгэлдээ дээдлж, хайрлж, шүтэж явдаг тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Нутгаан хэр зэрэг өргөдөг үү? За зав чөлөө гаргаж жаавалч хуу жилдээ нэг очдог уу ганц хоёр удаа
0: жилдээ очно аа цагаан сар бол одоо яалтчгүй бас нутгатай харна шүү дээ тий цагаан сар бол нутгатай харна тэгээд одоо дунд нь бас чөлөө жава гаргаад бас олон кето бас нэг удаа харна тэгээд нэг жилдээ нэг хоёр удаа л очно одоо бол жоохон ажил ихтэй болсон тий тэгээд миний ажилч одоо сургууль эхэлсэн байхад бол зав гарахгүй. Тэгээд сургууль төлөө тавиад амралт явчих гарсан. Яг миний ажлын яруу шахна болсон.
1: Тий.
0: Тэгээд тийм учраас жилдээ бол жилдээ нэг ганц хоёр удаа л нутагтай харна. Нутаг гэдэг бол бас үнэхээр электрхэн дуяатай байдаг. Тэр одоо тэр нутаг ус тэр газар шороо тэр хүн ардын дунд олон сайхан дурсамжууд маань байгаа. Тэгээд энэ сайхан дурсамжийг одоо дэлгэж сэргээж ярих олон хүмүүс, хайртай хүмүүс маань танд байгаа. Тэгээд Шилэн гол нутаг, Шилэн хот бол үнэхээр надад буюу өгөл өгсөн сайхан нутаг. Энэ сайхан нутагт би ажил дурсан. Тэгээд энэ сайхан нутагт би айл гэр болсон. Энэ сайхан нутагт би үрийн жирэлээ өндөрлсөн. Тэгээд энэ сайхан нутгийн одоо артмын буйнаар тийм буйнаар бас этгээж хэрэгтэй явж байгаа. Дотроо бас үнэхээр үнтгэж хайрлаж шүтэж дээдлж явдах. Ариун сайхан нутаг байгаа шүү.
1: Багш болно гэдэг танай мөрөөдөл байсан уу? Дуучин болно гэдэг нь танай мөрөөдөл байсан юм болов уу?
0: Дуучин болно гэдэг нь болоод тээ.
1: Тэгээд багш дуучин багш болсон уу?
0: Тий. Миний аав хоёулаа багш. Тэгээд маш чанга.
1: Гэрийн сургалт өссөн баг.
0: Одоо тэр үед чинь багсруул маний гацааныхаа багсруулын маний аав ээж бүр маний гацааны багсруулын багш байсан. Тэгээ одоо жагнахтахасаа их байна. Юу гацааны юу сургуулдаа ууны дунд жагнахтахасаа их байна. Тэгээ одоо тийм учраас багасаа одоо багш болох тийм мөрөөдөл байхгүй. Дуучин болох мөрөөдөлтэй байсан. Тэгээ сүүлдэн сургуулаа төгснөхийн дараа бас л багш болсон да. Одоо л багш гэдэг энэ анаачил төрөлтөө хайртай.
1: Яран гуштахмад багш ягнанд орцсон ч юм.

0: бас хуучин олон жил ажилдсан хүний хувьд
1: тийм олон жил ажилдсан тийм
0: сурахч хүмүүжүүлнэ гэдэг танай хувьд үнэхээр одоо сэтгэлийн тэнхэх шахах тийм ажил уу эсвэл урамтай сайхан ажил уу ер нь багш байна гэдэг ямар байдаг вэ мэдрэмж
1: сурахч хүмүүжүүлнэ гэдэг багш хүн бол багш болно гэдэг үг би бол боддог шүү дээ одоо энэ дэлхийд ирэх олон ажилнуудын номтой бас бараг л хамгийн одоо өөрөхөг ажил байх гэж ягаад гэвэл өдөрчөн хүүхдөттэй хүүхдөттэйгээ л уулзаж учирч тэд нартайгаа л яраа өөрөө болно тэд нартайгаа л одоо ингээд харилцаагаа л үүснэ хүүхдөт гэдэг бол маш өөрөхөг өдөр болгон очиход инээж байдаг тэгээд өдөр болгон үүсч байдаг өдөр болгон томоожиж байдаг өдөр болгон мэдлэгийн өрөө цараан тэлж байдаг тийм учраас сургуулийн өрөө багш багшийн ажил гэдэг бол маш өөрөхөг чөвөн хэрэгтэй гоё ажил тий
0: хүүхдүүдэд мэдлэг оюуны түвэн хайрын түвэн ахад хүүхдүүдээсээ тэр агуу тэр нэг найдлага та багшаа гэсэн хүндэтгэл бас тэр агуу хайрыг авч дээ тийм ээ хүүхдүүдийн хайр гэдэг нь үнэхээр одоо сайхан байдаг шүү дээ
1: тий шүү дээ хүүхдүүд бол багш нарыгаа бол бүрмсэн зууны жоо итгэсэн байдаг шүү дээ энэ хүнээс л буруу юм арахгүй шүү энэ хүний л дагжихад энэ хүний л одоо хэлснийг би чадлаад биелүүлсэн байхад бол ямар ч асуудал үгүй шүү гэдэг тийм итгэл итгэлийг багштай өгсөн тэр харчны хүртэл тэгж хэдэд байгаа юм чи тийм ээ тэр гоё харчиж байгаа даа бас итгэл тэр өсөл найдлагад нь хүртэл одоо хүүхдүүд өгөөжтэй тэгж гоё анхаардаг шүү дээ тийм ээ
0: тийм манайхан тооны багш уу тооны багш уу гэж тааж байна хэмээн багш биш үү гэж хэмээн багш биш ээ дуу хөгжмийн багш чинхэн одоо мэрэгжлийн дуу хөгжмийн багш байгаа шүү Шилийн гол аймгийн 2 дугаар дундад сургуулийн дуу хөгжмийн багш жалуу дуучин уран бүтээлч аж жаргал манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурч ирээд тавхантай сайхан ярилцлага өгч байна за видео дугаар дээр 1300 гаруй хүмүүс орж ирсэн байна тавхантай баярлалаа тэгээд нөтрүүлгээ чааш нь түгээгээд хуваалцаад өгөөрэй гэд тавхантай найдаж байна шүү баярлалаа Чэн сонсогч маань бас таны тухай маш сайн мэдээллүүдийг мэдчихсэн шүү. За, хүний дагуулсан бүлхэм усын төсийн одоо уралдаан 7 удаа алтан медаль хүртсэн шүү гэж хэлж байна. Баярлалаа. Сайхан урам мөгжөө сонсогчд үжигчээ та бүхэнд өнөхөр их баярлалаа. Аа, бүр сайн мэдчихэн таныг. Багшийн сургуулийн дуу хөгжмийн салбараас төгссөн гэж. Хэдийн настай гэдэг нь битээ хэлчтэй. За тэгээ та бол одоо дуу хөгжмийн багш. Би одоо нөтрүүлгийн кэхэнд миний сонсох дуртай таны дууны дотроос миний өөрийн хамгийн сонсох дуртай олон удаа ахин дахин сонсдог бодлын гэгээ ав минь гэж сайхан уран бүтээлийг та дуучин урхантай холсон дулсан байдаг энэ дуу би өөрийнхөө хувьд бол маш их сонсох дуртай дуу учраас нөтрүүлгийн кэхэнд тавьсан гэх мэтлэн олон сайхан дуу уран бүтээлүүд одоо замп тв-ийн гэгээ уучрал гэдэг юм уу хүнөө гүрний наадам гэдэг юм уу одоо ийм сайхан сайхан дуунуудыг жасуулт нь өвгөн галуу гэж хэлсэн одоо шинэ хийсэн байсан тийм ээ ачны алтан жигүүрт ачны хөлөг үлөө
1: тий алтан жигүүрт ачны манай хамтлагийн
0: дуу маш олон дуу уран бүтээлүүдийг хийсэн байна манай сонсогчид маань бас өгшөхөөс хүрээд аж жаргал багшийн одоо дуу уран бүтээлүүдийг сонсож байна шүү. Тэгээд надаас аль дуугийн сонсох гэх юм бол би чиний байгаа жив буюу бодлын гэгээ аамийн дуу гэж аав сонсорё гэж та нартай танилцуулах нь байна шүү. Ягаад гэвэл миний сонсох дуртай дуу. За тэгээд та бүхэн өгшгөөс очиод ажиргал багшийн дуунуудаа сонсож болно. Тэгээд ийм сайхан олон уран бүтээлүүдийг хийсэн байна уу? Аль үеэс эхлээд уран бүтээл эхлүүлсэн нь? Одоо дууны шүлэг бичих юм уу? Дууны аяа бичих юм уу? Энэ талаар.
1: Одоо оюутан байхаас л эхлээд Араа энэ талаар сонирхолтой. Тэгээд дооны шүрэг бичнэ, ая бичнэ. Гэхдээ одоо яг оюутан байхдаа бол бичиж одоо орлож яснаас биш. Яг бүтэл болгож гаргаагүй. Тий. Би оюутан байхад олон улсын хараажуугаас надад нэг юу ямар ч одоо хөгжмийн авсардаггүйгээр уртын дооны нэг оюутын чамх уртын дооны нэг чамх гарч ирсэн.
0: Тий.
1: Яг одоо жоходын дуу юм уу, намтлагын дууны тухайтай тийм бүтэл болох гарч байгаагүй. Тэгээд миний одоо хамгийн анхны одоо Хятадуудад шингээж хөгжмийн найруулга хийж гаргасан бүтээлч нь өнгөн үрний надад. 16 онд. 16 оны өвөл хийсэн.
0: Яг цагаан сарын үйлчлэгээр дуулгацсан байхаа.
1: Тийм шүү дээ. Тэр тоочин шингээгээд гарын гутаа 16 оны өвөл хийгээд тэр чинь 17 оны урмынгийн цагаан сарын үйлчлэг. Гарсан шүү дээ. Бүтэн 10 жилийн өмнө. Хүн урны наадам одоо сүүлд нь дэлхийн ганцхан наадам гэдэг нэрээр явж байгаа тэр тоо.
0: За тэгэл одоо тэр түүнээс хойш л одоо уран бүтээлүүдэ бүр бүрэн бүтэн болгож ингэж сачиж эхэлсэн үү?
1: Тийм, тэрнээс сүүлд одоо нэгэн одоо бас нухттай төлөвлөгөөтэй уран бүтээл хийгээд одоо болтол нэг бүтэн 10 жил хийсэн байна шүү дээ. Одоо Ариг Усан хамтлаг гэдэг бас сайхан хамтлаг байгуулсан байгаа. Тэгээ манай хамтлагийн уран бүтээл бас өгсөлтөд тусдаа одоо чамгуулаад байгаа.
0: Аа, тийм байна.
1: Тийм.
0: Ариг Усан хамтлаг хэжээ байгуулсан бэлээ?
1: Ариг Усан хамтлаг 24 онд байгуулсан.
0: 24 онд.
1: Тийм, 2 жил болж байна.
0: Бас олон сайхан одоо үдшилтлэг найр наадмаар оролцоод амжилтсан тийм ээ.
1: Тийм.
0: Амжилттай багш шүү.
1: Бичсэн бас хамтлаг байгуулах тийм юутай юм, хоббитэй юм.
0: Хоббитэй юу?
1: Экстрол дэхтэй. Манай анги андууд батраа манай хийсэн бас юу, дуран гэд хамтлаг байсан. Тэгээ экстролаа төгсчихэд одоо энэ хамтлагаа үргэлжлүүлнэ гэдэг тийм мөрөөдөл ялтчихгүй байсан. Тэгэхээр нэг юм ийм одоо үргэлжлүүлнэ гэдэг тэр мөрөөдөл нь байдах төрөл өртөрөөгөл бас бэлэгддэг юм байна тийм. Энэ найр дууны бүлхэмжсэн. Одоо энэ сайн байна уу найр дууны бүлхэмжсэн. Ер нь нэг мэрэгдлийн найр дууны бүлхэмтэй болъё. Маний одоо мэрэгдлийн найр дууны бүлхэм маш өвөр Монгол орд ч гэсэн маш хөнгөн байгаа шүү дээ. Тэгээ мэрэгдлийн найр дууны бүлхэмтэй болъё. Гэтэн мөрөөдөл маань байсан. Тэгээ энэ бүлхэм маань байгуулсан. Аа тэгээ энэ бүлхэм маань байгуулчихад бас томд нь одоо бас олон удаа одоо жогсоочих юм уу гэсэн тийм бодол орсон.
0: Яа гадаа.
1: Нэг мэрэгдлийн найр дууны бүлхэм гэдэг бол маш одоо цаг хэрэгтэй, ажил ихтэй. Тэгээд манай найр дууны бүлхмийн дуучин чинь бүгдээр мэрэгдлийн дуучид.
0: За.
1: Одоо ил улаан бочрийн, манай Сэлийн хотын улаан бочрийн, Сэлийн гол аймгийн улаан бочрийн, Хөвөл сар улаан бочр, Ав улаан бочр, тэгвэл Тайвас оршууны улаан бочр гээд бүр мэрэгдлийн дуучидуд бүр өөр ажилтай. Тэгээд нэг бас нэг зүйл нь болохоор мэрэгдлийн дуучидуд одоо бүр гочлол дуучидтэй. Тэгээ тэр хүмүүс бол найрал дуудуулж байгаагүй шүү дээ. Тэгээ мэрэгдлийн дуучид бол найрал дууны дуучид гэдэг бол бас ялгаатай. Нилээд нарийн мэрэгдлийн ялгаатай. Тэгээ жаавал одоо тэр одоо хүмүүс одоо нийлж яж юу шүү дээ. Нэг найрал дууг одоо ингэж бүрэн бүтэн илэрхийлж гаргадаг болохоор энэ дунд бас их одон хүч хөдөлмөр шаарддаг. Олон удаа зогсоочих юм уу гэсэн олон удаа бүр ганц 20 удаа биш ээ. Олон удаа зогсоочих юм уу гэсэн юм бодлоо ороод бас бараг сар 20 он гарч зогссон. Энэ одоо боловсрал энэ төр талцагтаад. Жох хадимор зогссон болооч. Тэгээд одоо сүүлд нь бас энэ мөрөөдөлд хөтлөгдөд олон хүмүүсийн одоо бас итгэл жаргал хөтлөгдөд ингээ үргэлжлээд одоо болтлаад ингээ үргэлжлээд тэгээд бас тодорхой хэмжээнд бас өөр хэмжээнд өөрхөн амжилттай төрсэн байна.
0: За, бүлхмийн хамт олон сонсч байна уу гэд нэвтрүүлгээ үзвэл танай ахлах чинь чамаасаа олоодаа шантарсан байна шүү. Байдгийг хавлаад үзсэн. Тэгсэн гэж шүү. Танаас чөлөөж аваараа сайн жорог өгжээ, урам өгжээ, сайн чармээ. За, чамаасаа шантармар болон болон жавдаад. Арай л нэг тэр мөрөөдөл гэдэг юм. Тэгээ хүний хүсэл сансан жорлог, дур сонирхол гэдэг юм бол хүний яахыг аргагүй тэр жамаар л буцаагаад л тийм ээ.
1: Буцаагаад л тэр тийм ээ. Тэр одоо тэр ингээ хүчрийн өнгөрөөд гарахад одоо марцсан шүү дээ. Тэгээд яхад л одоо яхад л тэр ажилдаа орно. Яхад уулын тэр жийлнүүд давтахад нь. Гэтэл бол бас одоо энэ юу энэ цаг хугацааны хувьд бол өдрөшгүй л одоо найрал дооны сэр төвшин дэш өөрөө одоо тагж мэдгэдэм сэрж мэдхгүй гэсэн биш найрал дооны сэр төвшин өдрөшгүй дэш дэш мастерчлэд байсан юм биш.
0: Тэр хамтлагчин болый гэсэн мөрөөдөлтэй байсан. Дуучин боллоо. Хамтлагтай болый гэсэн мөрөөдөлтэй байлаа. Хамтлагтай боллоо. Найрал дууны бүлхэмтэй болый гэсэн мөрөөдөлтэй байлаа. Найрал дууны бүлхэмтэй болчлоо. Мөрөөдөл бүхэн тань биелж гин. Ганчл багшуулъя гэж бодоогүй байсан, санаандгүй багшуулсан. Тэгтээ бас энэ сайхан одоо та хэлсэт хамгийн ажил ажлын домд хамгийн өөдрөх сайхан ажиллаа гэж хэлсэн. Ийм сайхан таны олон сайхан амьдралд бодож явсан мөрөөдлүүд биелчихсэн байна. Амьдрал үнэхээр сайхан юм да, баялаг юм да ингэж бодохоор тийм ээ.
1: Тийм ээ, би бол өөрийгөө маш азтай хүн гэж боддог шүү дээ.
0: Угаасаа нэр нь аж жаргал юм шиг байна.
1: Тэгээд бас манай олон найзууд, ахмадууд маань бас надад хэлдэг. Ахмадууд маань бол заа миний юу нэрэн чинь одоо боссон бүхэн чинь баялж шүү. Иймэртэй байна. Өөдрөхөг байна. Улам илүү өшөө илүү чармай гэнгэж зэрэг өгдөг шүү дээ.
0: Хүмүүс хэлдэг таны таньдаг мэддэг эсвэл одоо нэг ойр татны юм биш. Одоо нэг ойрхон найзуудад бүгд мэдэн шүү дээ. Гэхдээ бас одоо жайн хүн бол аж жаргал гэдэг хүн гэдгийг мэддэг хүмүүс ингэж хэлдэг. Тэр хүн дандаа ингээд нэг дун чагаан хувцас өмсөх юм уу? Эсвэл нэг бие хар хувцас өмсөн олон хэд нэг бие чагаан хувцас өмсөд тэгээд ингээд их чимчгэр явдаг гэж хэлдэг таны. Энэ үг чихэр ч орж исэн үү?
1: Тийм. Хүмүүс наа тэгж хэлдэг байсан. Юу одоо намайг баярлуулдаг үг байдаг шүү дээ. Дандаа намайг баярлуулна. Маний хэдэн найзууд, хэдэн дүүнэр бас дандаа ингэж хэл. Тэгвэл маний бөмбөрчин хоёга, чагаан шангар амтлаг бөмбөрч хоёга нэг болдах, нэг ачаргалах ойрвол хөчөөдөн хүнтэй юу болцоонд орох гэж байгаа юм шиг. Цагаан юу костюмтэй юм уу, цагаан чавтай сууж яадаг шүү гинэ. Тэр үг нь намайг их гоё санагдаад, их гоё одоо наа тийм мэдрэмж өгдөг шүү.
0: Сайхан үнэхээр одоо сайхан урмыг сэргэж тийм ээ, сэтгэлийн сэргэсэн сайхан үг шүү. Энэ урмыг сайн хүний үг сарын хүнстэй тэмчнэ гэдэг. Ийм урмын үгч амар гоё санагддаг шүү. За бол тахтай жирлэгч нэ гэдэг бол бас.
1: Харин шүү би тэгээ боддог шүү. Бол тахтай ингээд намайг ингээд анги зэрэгчлүүд ярьж яана гэдэг бол бас миний бас сайхан ад тавшаа юм даа гэж боддог шүү дээ.
0: Ер нь бол ахи бол Монголын комединыхан хүртэл ярьдаг. Нэг өглөө усаад ингээд шүдэн шаазддаг. Шүдэн ингээд угааж байгаа нь өглөө болсон байт гэсэн маягтай юм дээр. Тэр хүү байдал нь бид нар бол ингээд тийм ээ шүдэн угааж байхад нь зүгээр ингээд амьдрал
1: шүү дээ. Тэгээд
0: тэр хүний ингээд жорг сүдэр нь чаанаа тэм чимчгэр харагддаг гэсэн. Тэгээ бодохоор нь бас үнэхээр одоо амьдралд бид нар ингээд сэтгэл гаргаж ийн гэсэн үг энэ бол бас амьдралд ингээд сэтгэл гаргаж чин сэтгэлээсээ хандаж амьдрна гэдэг нь бас амьдралын утга уулах өөрийнхөө амьдралыг улам одоо илбэг баялах сайхан болгож ийн л гэсэн утга уулахтай болгож ийн л гэсэн.
1: Та бол яг ингээд энэ одоо юуны үг яг хамгийн одоо гол зүйлийг барьж хамгийн донж нь олж хэлсэн шүү дээ. Амьдрал чин сэтгэлээсээ хандаж ийн гэдэг тийм ээ. Энэ бол одоо би өөрийн хүүхдүүд сурахчуудаа ч гэсэн тэгэж дандаа одоо тэгэж сануулж шаарддаг шүү дээ. Бүх юм заавал хэглэмтэй байх хэрэгтэй.
0: За.
1: Чи надаа ингээд ширээн дээр тавьж байгаа номоосоо эхлэх юм аа. Ном хаарн дээр ярьцгаа, бирээ ярьцгаа. Тэгээд бүх юм заавал хэглэмтэй байх хэрэгтэй. Чи надаа нэг дараагийн хичээл ороход чи ингээд номоо өрөөд олохгүй. Ийм бол ийм байж болохгүй. Энэ бол зөвхөн одоо нэг номон өрөөд болохгүйгийн учир биш. Энэ бол нэг амьдралын хамгийн нэг жижигхэн учир биш. Энэ жижигхэн учир чинь хожим одоо та нарын ирээдүйд бас нэг ямар нэгэн талаар нөлөөлж болох, жагналгийн нөлөө болж болох тийм зүйл болно. Тийм учраас заавал амьдралд сурлагатай, ачаа сурлагатай заавал цанг намбай ханамга орсон байх хэрэгтэй. Уран бүтээлч гэсэн айлхан. Миний одоо барьдаг нэг жаш чинь бодлоо. Заавал үнэн байх хэрэгтэй. Бүх уран бүтээл. Заавал үнэн байх хэрэгтэй. Тэр үг аялгау. Тэгээд тэр одоо уран бүтээлд хансан уур сэтгэлгээ үнэн байх хэрэгтэй. Бүх зүйл амьдрал уран бүтээл, ачаа сурлах, ажил бүх зүйл үнэн байж л хүн төрн өөрийн биетэ хүрнэ.
0: Тийм
1: гэж боддог шүү дээ.
0: Тэрэн дүнхээр чин сэтгэлээсээ борж ирэхээрээ
1: юм
0: бол бочаагад амьдрал гэдэг жийл бас танд чин үнэн жийлийг бэлгэлж хариу барьдаг. та сэтгэлдээ юу бүтэн амьдрал тэр жил бүтэн гэдэгтэй адилхан. Та амьдралд яаж хандана? Та амьдралд үнэхээр муухай, энэ амьдрал муухай хаашааш хандвал таны амьдрал ч тийм нэг хаашааш тийм ээ болно. Тэгээ та үнэхээр өөдрөг сэтгэлээр чинж өрхөөс хандах юм бол амьдрал бас үнэхээр таныг маш өөдрөг тийм яг л тийм энергитэй хүн болгож хувруулдаг.
1: Одоо яг манай найр дууны бүлэх мөр авчир бол би

0: руугаас ярьсан. Одоо дунд нь ингээд зогсооч хийж олоода болсон гэдэг нь. Аа манайх ч одоо ингээд ямар ч одоо тэр юу эн чин сайн байна уу найрлууны бүлхэн гэдэг чинь бид нар одоо ингээд өөр өөрийнхөө зүгээс борж өрхөөр очиад ингээд хамтраад нийлээд ингээд байгуулсан найрлууны бүлхэн шүү дээ. Одоо ямар ч салан улс гэдэг юм уу, хус олгомж гэдэг юм уу, тийм юм бол байхгүй шүү дээ. Тэгээд ялангуяа маний агуу сарын улаан бочийн дуут нь очив. Орхи шүн галтэрэгэн суугаад ирнэ. Тэг үүрээр ирнэ шүү дээ. Үүрээр хуржээд хуусараас энэ дурж хөтлч мас нэг 5-6 цаг явах байхаа галтэрэг тий. Тэгээ нэг өдөр боловсрна. Ямар ч одоо тийм ус харамжийн гэсэн юм байх. Нэг өдөр боловсраад орхи шүн болтол боловсраад. Эхэн шүн буцаад галтэрэгэндээ суугаад аюу хуусар дайраад маргаашаа өглөөс нэг таацил. Тэгээд одоо энэ олон хүмүүс бүр өөрөөр ажилтай өөрөөр амьдралтай. Гэхдээ энэ найрлууда борж өрхөр хандаа тийм ээ. Бас энэ нэг найрлууны үйлс, нэг дуудлагын үйлсийн төлөө борж өрхөр хандаад борж өрхөрөө жармаад бас ч нөө өтер ингээд чин сэтгэрээсээ жармаасны үр дүнд бас энэ амжилтад хүрсэн, энэ ачрыг нь үрссэн гэд би бас тэгж боддог шүү дээ.
1: Яг ч
0: үнэн дэрж хэлчихсэн.
1: Хүмүүс маань бас өөрийн тэр дур сонирхол гэдэг бол үнэхээр аргагүй юм да. Нэгд дур бахтай, за хоёрт бас энэ жилийг үнэхээр хийе гэсэн тэр сэтгэл зүрх хариуцлага гэсэн жил бас чан харагдчихна. Тэмч учраас та бүхний хамтарсан жил. Ер нь одоо хамтран ажиллана гэдэг бол бас амаргүй жил байдаг. Ганц хүн хийснэс тийм ээ хамтарч ажиллана гэдэг бол. Тэгэхээр н хамтарч ажиллаад ийм сайхан үр бүтээлд хүрч ийнэ гэдэг бол үнэхээр одоо бас та бүхний ажил хөдөлс маш гоё сайхан болж байна. За таны сансан хүссэн мөрөөдөл бас үнэхээр биелэгдэж байна л гэсэн.
0: Сайн байна уу найрлууны бүлхэн маань. Одоо 18 дугаар хугацааны дэлхийн найрлуулгын адмаас алтан медаль урсан. Тэгээд энэ бол манай Сэлийн гол аймгийн найрлууны төвхөнд хамгийн анхдаг чухал. Хамгийн анхдаг чухал бид нари өөрийн найрлууны удирдаач. Тэгээд өөрийн найрлууны бүлхэн мөн удирдаад дэлхийн одоо найрлууны олимпик гэж алдарсан том наадмаас алтан медаль авсан хамгийн одоо анхны удаа. Уул нь бид нар бас нэг удаа алтан медаль авчихсан шүү. Гэтэвэл энэ бол маний найрлууны бүлхэн. Бүлхэн нь маний найрлууны бүлхэн. Шилэн гол аймгийн дууны багш нарын найрлууны бүлхэн шүү дээ. Гэтэ удирдаач нь маний багш. Их алдартай. Одоо бас дэлхийд олон удаа алт авсан нанхан их сургуулийн профессор найрлууны тусгай найрлууны удирдаач юм гэдэг профессор. Мөн хамгийн багш гэж. Одоо миний удирдаач юм багш. Манай багш удирдаж авсан байхгүй. Чи 16 дугаар удаад. Манай багш удирдаж 14 дугаар удаад. Манай багш удирдаж авсан. Тэгээ тэр үед би өөрөө дуулаачаар орж ирсэн шүү дээ. Дуучнаар орж ирсэн. Тэгээ тэрээс нь сүулт одоо манай найрлууны бүлхэн чинь манай тэр дууны багшны найрлууны бүлхэн чинь бас очсон. Очоод бүр мөнгө медаль авчихсан. Өөрөө удирдаад. Бүр мөнгө медаль. Гэхдээ удирдаач нь би биш. Ондоо хүн удирчсэн. Бүр мөнгө медаль авчихсан. Тэгээ энэ удаа бол одоо яг бид нарын өөрийн удирдаач удирдаад өөрийн бүлхэн дуудаад авсан анхны алтан медаль.
1: Удирдаач байх сэтгэл зүрхний одоо тэр уралдаанд орох үед даралт дараас хэчүү байна уу? Туучин болох нь хэчүү байна уу?
0: Удирдаач бол ярангу удирдаачийн тэр юу нэ гэж юу. Ягаад гэвэл бид нарын одоо энэ удааны дуусын найрлууны энэ хоёр том бүтэлч хоёлаа юу шүү дээ. 10 хоолой авсан шүү дээ. Одоо тэр урдаар ингээд юу гэж авчихнаа. Ноотыг ч авчихсан шүү дээ. Ноотыг ч аваад тэгээ тэр 7 шүүгчтэй. 7 шүүгч болгоны өмнө ингээд компьютер тавьчихсан. Тэгээ бид нарын аль одоо найрлууны бүлхэн гардуулах гэд шууд тэр юу нэрчсэн шүү дээ. Тэр ноот нь ингээд тэр компьютер дээр нэрчсэн. Тэгээ тэн дээр одоо тэр 7 ханах дотор бүр өөр өөрийн нэр ажлын хуралтай яг ингээд тэр ноотыг нь дагаад харж шүү дээ. Дагаад явж байна. Та бид нар хаан хүртэл дуулж энэ дагаад явж байна. Тэр тэгээд нэг дууны өнгө одоо тэр хамжидаг нэг юу байна аа тийм нэг жижиг нэг таног байна. Тэргүүрээ ингээд дагаад ингээд өнгө алж яах нүгүү юу. Ингээд дагаад ингээд тэрэн жохоод ингээд дагаад ингээд сансаад явна. Нэг ханагч нь үнэ ингээд тэгвэл нөгөө нэг ханагч нь бол одоо нагтаан зүв дуулж гэнэ үгүй юу? Яг нагтаан дуулж гэнэ үгүй юу? Энд тэнд өөрөө хамаагүй чи нөмсөн байна үгүй юу? Тийм нэг ашиглахдаг. Тэгвэл бас нэг анах чинь бол одоо тэр чохлог алдж гэнэ үгүй юу? Тийм нэг ашиглахдаг. Маш нарийн мэрэгдлийн хавралтай тийм. Тэгээд тийм учраас найр бэний удирдахч гэдэг бол тэр салгасан 10 хоол яг дуучид нь болохоор жишээлбэл одоо өргөтэй одоо бас хоолой, барьтай хоолой бол барьтай хоолыг ол дуулал болчих шүү дээ. Гэтэ удирдахч бол 10 хоолыг бүгдийг авалсан юм байна. 10 хоолыг зэрэг явж хахад аль хоолыг зөв дуугарч байна, аль хоолыг буруу дуугарч байна, аль хоолыг яа дуугарх ёстой. Энэ хоолыг хааж охс тэг хаа орох ёстой. Тэрийн завд мэт хэрэгтэй. Тэгээ уулын би найрлууны урдлаанд одоо тэрхийн хэмжээний том урдлаанд орж хахад манай багш тачна олон булхам дагуулаад тачна олон жил урдлаанд орсон хүн мөртлөө тайсан гартлаа ингээд нотоо ингээд ургуулад ингээд сууна. Тайсан дор ингээд ургуулаа. Би одоо наад амар ядаргаатай санагддаг шүү дээ. Эцнээ олон жил энэ хүний чэдэнд нь одоо бүр ингээд тэмдэглэгдсэн баргал. Бас яга ингээд уруулж ихэн дагаад өөрөө ороод би самэт шүү дээ. Тэс тайсан гарын гартл үүсдэг юм байна тэрий. Энд нэг газар алтчих юм. Энд нэг газар буруу одоо буруу ингээд тахаа хөх буруу удирч юм буруу тахаа хөхчих гээс ээ шүү дээ. Тэр бүх хүмүүс чинь жооны жоо ингээд таны харж байгаа юм чинь. Таны хараад л дуулж байна. Та ямар тахаа хөх юм бол тэр тахаа хөрсөн дуул. Тийм учраас буруу тахаа хөх гээс ээ шүү дээ.
1: Тэгвэл өстэй юунаар бүх юм тань дээр байгаа юм байна шүү.
0: Байр дооны одоо энэ мэрэгдлийн хамгийн найран жил гэдэг нь бол жишээ нь одоо нэгдүгээр дуу хан тэнгэр алсаагийн дуу шүү дээ. Тэгээ нэгдүгээр дуу хан тэнгэр алсаагийн дуу бол энэ удирдахч нь тайсан гарахтаа алхаад гарах хэмнэл хан тэнгэр алсаагийн хэмнэлд нийцсэн байх хэрэгтэй.
1: За.
0: А хурдан алхах их юм бол одоо найрал дооны бүрхэмдөө буруу модель хангаж яах гэсэн үг. Найрал дооны бүрхэм чи хурдалж магадгүй. Хурдан алхах юм бол.
1: Аа.
0: А чохлог алхах юм бол. Эсвэл дэндүү удаан алхах юм бол бас ингээд буруу модель хангаж яах гэсэн үг. Удаан дуулж магадгүй. Тим учраас харч, нүдний харч, эргээд алхааны ээжм. Тэгэд ястад эргээд хараад зогсоод одоо харцаараа найр дууны бүлхэмтэйгээ ингээд тацсан салчих. Аа тэгэд эхний одоо энэ бэлтгэл жохолгийг өгөх. Тэгэд ингээд дуулаад орж ирэхэд одоо нэгдүгээр авьяа бол одоо жишээ нь одоо алцсан ингээд оржвол тэр авьяа хэлэх ам завд ангисан байх хэрэгтэй. Арав ам нь одоо ингээд юутай байжгаад алсын ингээд нэгэд орж ихэд бол яг одоо мэрэгдлийн тэр нарин юун дээр юм бол удаан чохлог удаан орж ирсэн гэсэн тийм юутай. Тийм учраас нэгдүгээр авьяа гээлэхэд бол жишээ нь аавал жаавал авьяа гээлсэн байх хэрэгтэй. Ингээд нэгдүгээр чохлогийг өгөхгүй алсын ингээд шууд ороод ирчихсэн. Ямар ч одоо тэр чагийн одоо удаашширсан тэр байхгүй шээ шууд орж шээ. Арав амаа хамгачсан юм бол ингээ ямагчсан юм бол нэг дүүж хорги өгөхгүй алсын гэдэг нөх бас нэг төрөөр хорон байж тээ. Тэр нь өнийх найр дооны тэр юун дээр бол одоо чохлог удаашширсан гэсэн тийм юмтэй. Найр дооны бүлэг найр дооны мэрэгдлийн тэр юун дээр бол тийм учраас найр дөө гэдэг бас их нэлээ
1: найран
0: амар найран
1: амар найран ширэн жийл. За манайхан бүр ерхий гожилгож байна. Манай нутгач урлаг юу гэж хэлсэн байла. Найр дөө ийм одоо чанга юутай юм уу гэж шаардлагатай юм уу гэж нэ. За манай сэргэлэн чахт удирдаач хэлж байна. Танд бас бэлгэлж өгөө, тэмдэглэж өгнө гэж байна.
0: За баярлалаа.
1: Юу яаж ягаад танд тэмдэглэж өгнө шүү гэж. Манай сүлдээ бас орж ирсэн байна сүлдээ. Үнэхээр чөвөрхөн жалуу шүү гэсэн байна. Үнэхээр тийм чөвөрхөн жалуу шүү гэж. За бэж хатас үдж гин гэж манай сонсогч маань бас баярлалаа явуулсан байна. За тэгээд нөтрүүлэгт орж ирсэн 2000 гаруй хүмүүс энэ одоо манай 2000 гаруй хүмүүс бол найралдаа жоохон туулчихна маа. Ачирхал багшаас нэлээд олон тийм мөрөгжлийн талын хэвчээс сонссон юм чинь бас нэг амархан шиг дуугуул хэдүүл дуулчих байхаа. За сайхан жалуу гэж байна. Тийм бай. Тэгээд манай сонсогч маань бас битсэн байсан. Дуулж өнгөрсөн гэж байна.
0: Дуулж өнгөрсөн.
1: Манай сонсогч маань бас битсэн байсан. Үдэн бөмбөг бас сайн тоглодог шүү гэж. Танай амьдралыг бүр сайн ойлгож байна шүү. Үдэн бөмбөг тоглодог тийм ээ. Чөлөөгөрөө.
0: Тийм үдэн бөмбөг
1: уралдаанд бас олон одоо өстэй нөгөө алт мөнгөөр нь ялгуул бас олон алт авчихсан байх.
0: Үдэн бөмбөг бол тийм одоо бас миний тамир спортын энэ тал бас олон жил баримтласан. Одоо миний дуртай хитэн спорт. Миний нэг хитэн барьдаг зүйл байна.
1: За.
0: А яаж одоо ядарч байсан чи надад би хотоос нэг өдөр машин барьж ичгээд очиад өдөн мөмөд тоглож. Өдөн мөмөд тоглох юм бол осоод ингээ хэлдэг. Чи ядарч явахгүй юм уу? Би бол тэрийг амарч яах гэж боддог шүү дээ. Би хоёр ингээ би хусгараад хоёр ингээ усанд ороод гарч ихэд би доор нь ингээ сэргээд явчихдаг шүү дээ. Тэгээ өдөн мөмөг өдөн мөмөгөө бол би яса олон жил баримтлсан. Миний барьдаг бас нэг зүйл. Тэгвэл одоо төлсөр өгч юм өдөн бөмбөг. Тэгвэл төлсөр өгч юм бас би барьган ингээ өдөр болгон боловсрно. Тэр бөмбөгч гэсэн айлхаа. Одоо тэгвэл хөгжимч гэсэн айлхаа. Барьгал нэг гэрэг боловсрохгүй бол нীলэн одоо гар салнаас хэлдэгсэн. Нীলэн гар салцдаг шүү тий. Тэгээ заавал тэрий одоо ингээ баримтлж ядлсаа тэр нэг төвшөндөө байж та. Өөрөөр баримтлахгүй бол хаа дэргэ буцаад амнах бараа даунах гэл нэлээ хүчтэй болчих.
1: Тийм байна. Ингээд бодохоор танай амьдралд ханд хандлага яг ингээд чин үнээсээ хандгаа гэсэн өндөн байгаа байхгүй нь. Жишээл бид нар ч гэсэн одоо ингээд тасгал боловсрал биеийн тамирын хөдөлгөөн хийдэг. Тусгай ингээд очиж бас хийдэг гэхтээ энийг одоо яа одоо тамиртаа очий доо гэсэн маягтай очихгүй бол болохгүй гэсэн бодолтой би мөнгөнд тушаадсан тийм ээ багш намайг ир гэсэн бодлосоо болж очиж очдог шүү дээ бид нар чи заримдаа заа өнөөдөр ингээд хойшоо сууд. Гэхдээ та энийг амралт гэж боддөг юм байна. За тэгвэл энэс хойш би бас тамир тасгалын хөдөлгөөнийг амралт гэж бочих. Одоо очих юм бол амархан болох юм байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ хүнээ амьдралд хандлах юуних аль өнчгнөөс харнау гэдэг бол үнэхээр яг энэ дээрээ байж байгаа байхгүй юу?
0: Тэгээ. Ятангуя одоо өдөн бөмбөнд бол цаанаасаа одоо дуртай шүү дээ. Тэгээс өрийн үед би ч бас Ахмад багш болсон, Уужин багш болсон. Өдөн бөмбөг олон жил тоглосон болохоор өвдөг бас жоохон өвддөг болж байна. Тэгээд уул нь бол би өдөр өдөр тоглодог байсан шүү дээ. Өдний өмнө өдөр анга тоглодог. Одоо бол онжоод нэг хоног. Онжоод нэг хоног тоглоно. Уул өдөр өдөр тоглох юм бол өдөн бөмбөг ч бас нэгэн одоо
1: хөдөлгөө
0: ихтэй хурдч салт хөдөлгөө. Тийм учраас өвдгэн жоохон юу олон жил тоглосон болохоор ойрд одоо өдөр өдөр тэр юу нэгтгэх юм бол жоохон өвдөж жоохон хүч. Тэгээд нэг өдөр алстай нэг одоо гэхдээ төлсөр өгч маа бол төлсөр өгч юм тэгвэл одоо бас нэг өөрийн хийдэг бас биеийн дасгал энтер байна.
1: За.
0: Тэрийг нь бол өдөр өдөр одоо баргаан өдөр өдөр алдахгүй баримтлана.
1: Арс арчилгаалав хийдэг үү?
0: Арс арчилгаад одоо нэгэн нэлийн дараа хийе.
1: Яа намайг эвхтэй чууд яах вэ? Эвхтэй чууд аа бүсгүй чууд аа. За танай TikTok-ийн дугаарыг аавна гэж байна.
0: А TikTok бол чинь миний чинь нэрээрээ байж байгаа шүү. Тий. Яг нь арчилгаад гэсэн нэрээрээ байж байгаа.
1: Нэрээрээ байж байгаа юм байна. За аах шүн тэгэхэр чадвартай гэж байна. За хүмүүс ядарч ийн гэж бодно. Танд хараа амралт болдго юм уу гэж асууж байна. Амар гайхаж байгаа юм байна тийм ба. Танд хараа амралт болдго юм байна гэж. За одоо 2 өдөрт нэг тоглолтог бол 2 өдөр болоод 2 өдөрт нэг амардаг болцсон оо гэж байна. Өдөр болгон төгөлдөрхөр тоглол гарч хурууч өвдөхгүй юу гэж. Шилдэг хүн шүү гэж. За маш их баярлалаа манай видео дугаар дээр орж ирээд сайхан хүмүүстэй ингээд харилцан урам жаргал өгчийг олон сайхан одоо сэтгэл зүрх гаргаж байгаа хүмүүстэй үнэхээр их баярлалаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн хамт дагаж сонсож баярлж байгаад үнэхээр та бүхэндээ бас баярлж байна гэдгээндээс илтгэе. За өдөн бөмбөгийг маш сайн тоглодог гэж байна. Таны танд мэддэг олон хүмүүс орж ирсэн байна. Таны мэрэгжлийн талаар бас олон хүмүүс мэдчихэж байгаа юм байна, тийм ээ. Тэгээд энэ олон зүйлүүдийг жохчуулна гэдэг чинь мэдээж бас нэг хүний нэг дадгал байх хэрэгтэй, тийм ээ. Тэгэхэд одоо мэдээж сайн хэлсэн сэтгэл гаргана, цаг гаргана. За энэ цагийг яаж тохируулж гэнэ? Болж гэнэ үү? Багшлж гэнэ, ажиллаа хийж гэнэ, тийм ээ. Дундуур нь бас арва арва ажил амжуулж байгаа л да тач.
0: Цаг бол бас тэгээд болчихдгийг юм байна уу? Одоо энэ одоо миний нэг хэдэн жилийн барьдаг зарчим байна шүү дээ. Тэгээ нэг хэдэн жилийн барьдаг зарчим маань бол ингээд дадгаар болгосон шүү дээ. Би чинь ингээд англи хэл муу байжгаад бас өдөр өдөр тэр нэг ингээд англи хэлний дан үг хэлдэг тэр нэг юу байгаа, APP байгаа, APP байгаа. Тэндэр бас англи хэл хэлнэ. Тэгээ би тэрийг өдөр мөн олон жил хэлээд сайн дээшлэг байгаад.
1: Тэр үнэн хэлээ гэж
0: байна. Үнэн хэлээ, мөн дээшлэг үг. Гэхдээ одоо тэрийг маань бас ингээд чи сэ нэг одоо ингээд сургуулийн үдэн дээр машин дээр ахнаа улаж ихтэн.

0: маргаад нэг үдлийн 5 үг цайдлчихна. Тэгээ маргааш нь марцчихна гэдэг юм уу. Тэгээ одоо олон удаа ингээ цайдлсны дүндөд ганц хоёр үг нь үлдэнэ. Маний хүүхэн бас намайг хэлдэг шүү дээ. Хачаа чи тийм юм цайдлчихээ тэгээ бүр үнэ чадахгүй байна шүү дээ. Тэгээ энэ цагнуудыг бол бас татгал болгочихвол бүр амцхан ямар нэгэн зүйлээ ингээд одоо жишээ нь одоо өдөн бөмбөг ч юм уу тэгвэл одоо энэ дууны хаан дасгаал ч юм уу тэгвэл одоо төвлөрд рүү гэж юм ч юм уу тэгвэл англил одоо англи үгийн дан үг чадлагч юм уу тэгвэл одоо бас ингээд ном унших ч юм уу энийг ингээд татгал болгочихвол ямар нэгэн завар нь гэсэн машин дээр хүн үлээж тань ч юм уу тийм ба өглөө өртөө анунгертэн оронгуудаа ч юм уу анунгертэн оронгуудаа нэг ах цагаар манай төлдөр гэж боловсчих гээд арай арай болоод ингээ унтахад энэ өдрийн ингээ талгаар өнгөрөөсөн юм шиг санагдав шээ. Өгөөд юу ч хийхгүй унтчихвал
1: манай өдрийн жоохон харамсалтай байдаг.
0: Нэр
1: тийм шүү. Яг тийм санагддаг.
0: Манай өдрийн одоо би чинь яагаад ингээ талгаар өнгөрөөч өдөө юу ч хийгээгүй шүү дээ гэж боддог
1: шээ. Яг тийм бодлоор. Энэ бодол над бас орж өнгөрч исэн.
0: Тий. Ядаж нэг хоёр хуудас ном уншсан ч юм уу нэг таван дан уншсан ч юм уу тийм аа нэг 20 минут төдр үг юм боловсруулсан ч ой өнөөдөр ч бас би нэг жоох юм амжуулсан байх шүү гэсэн бодлоор ордог шүү дээ.
1: Бид нэг хоолоо идчихэд одоо орон хоолны дараа гэж чаг гардаг шүү дээ. За тэр чагд одоо би үл шууд TikTok дээр шууд нэвтрүүлэх хийх юм одоо өөр юм амжуулдаг. Тэгэ жирэмдээ ингээд чөлөө гаргаад гэнэ гэр бүлээрээ гадуур алхахдаг ч юм уу. Тэгэхэд ингээд нэг юм яг нэг юм дотоо хийчихээ зүв үлээ гэсэн бодлоо. Яагаад ингээд алхах чаа хүлээ гэсэн. За альма хэлж байна аахш манай баруун жимчин хошууны эмгэгтэй чуудын холбоо дуурлыг хамгийн бишрдэг багш шүтдэг багш гэж байна.
0: Аа манай дүнч альма юм биш
1: баруун жимчин багш. Шилдэг гэж байна.
0: Баруун жимчин хошууны эмгэгтэй чуудын одоо холбоо дуурлагдаг тийм эмгэгтэй чуудын холбоо дуурлын найрлууны бүлхэн бол үнэхээр шилдэг бүлхэн. Миний одоо энэ уралдаанд оролцсон бүлхэм чинь мэрэгдэн бүлхэм шүү дээ. Тэгээ мэрэгдэн бас бүлхэм дотор бол миний дагуулсан бүлхэм дотор хамгийн сэлдэг нь баруун жимчин хошууны эмгэгтэйчүүдийн албад хурлын найрлууны бүлхэм. Бүгдөө эмгэгтэйчүүд. Аа яагаадгүй одоо нэг ирэнгүү маш нэрэ ханамгай өөрөө сайн боловсрно. Хоёр тэр бүх хошууныхаа одоо сайн сайн дуулдах мэрэгдлийн юу одоо улаан өчр юунаас босод яг мэрэгдлийн дуучтаас бас сайн сайн дуулдаг тэр өмгтэй чуудаа найрлууны бүлхэмдээ хэлцсэн болохоор бүгдэрэн гой дуул. Тэгээд ёо тэр хаотай энэ тэр салгаад нэлээ мэрэгдлийн төвшөнд дуулж сайн. Миний дагуулсан мэрэгдлийн бас бүлхэм дотор хамгийн сайн бүлхэм.
1: За мондог байшгүй альма. Та нарт маш их өндөр үнэлгээ өгсөн байна. Зэнээс гадна та бас одоо чөлөөж аваараа найр наадам хөтлөгчийн ажлыг бас хийдэг. Би сая хэлсэн. Манай ара хортон чод бол бас хэл амдаа сайн
0: шүү гэж.
1: Үгийг бас урд дураа гараад байгаа шүү тийм үү? Ам уралдаад бол дэмий хэрэг төр гардаггүй. Тэгээ хөтлөгчийн ажил хийдэг. За уртын дууд дуулдаг. Гэх мэтчилэн бас ингээд олон олон сайхан салбар мэрэгжил та гармгайлж ажиллаж байна. Үнэхээр одоо энэ олон ажлуудыг ингээд хамтд нь гоё сайхан хийж бүтээж авч явна гэдэг. За энэний дундор уран бүтээл хийнэ гэдэг үл үнэхээр хүний одоо чаг хугацаа гэдэг юм уу тийм ээ бас энэ оюун ухаан уяас бэлэх маш их шаардгдсан хүч хөдөлмөр маш их шаардгдсан зүйлүүд энэ бүхнийг өнөөдөр ингээд бүгдийн сайхан хийгээд биелүүлээд ажил алба дээр амжилттай алба бүхэн үүд сайхан явж гинэ гэдэг бол мэдээж та амьдралд чин сэтгэлээсээ ханддаг маш хөдөлмөрч гэснийг бол өнөөдрийн таны үр бүтээл одоо ялтж хөвөлж өгөөд байгаа юм да. Өрөө хөдөлмөрч гэж үнэлэхэд хүлэн зөвшөөрнө.
0: Хүлэн зөвшөөрч. Зөвшөөрнө шүү дээ. Би чинь зүгээр сууж чаддаггүй шүү дээ. Зүгээр суухаар тэр манай хоёлаа бас. Зүгээр суухаар цагийн талгаар өнгөрөөс юм шиг бодгоо. Тийм учраас одоо зүгээр суугаад ингээд би ямарад ингээд юу нэг өдрийг өнгөрөөчгөр насаа илүү нэг юм хийгээд өнгөрчвөл арай унтахтай илүү гоё унтна.
1: Тийм
0: шүү дээ. Илүү гоё унтна шүү дээ. Сэтгэл санаач хангамтай ханамжтай.
1: Тийм.
0: Тэгээд дуурам та сайн бас ирсэн. Тэгээд энэ дунд нь дуурам бүтээдэй хийж байна. Дуур уран бүтээлийн тал дэч гэсэн би бас одоо хамтлаг болоод өөрийнхөө уран бүтээлийн тал дэч жоохон шинжилт хийж байгаа.
1: Тийм.
0: Хэдэн шинэ уран бүтээл бэлдсэн байгаа. Тэгээд энэ бүтээл маань

0: ур зурдын өрөм бүтээлээ бодвол бас ондоо бас нэг жоохон зэрэг андлахтай, ондоо шинжилттэй байгаа. Тэгээд утгагүй бас энэ давцангаараа дамжуулаад та бүхдийн алтан сандар төрөх болно. Та бүхэн тухайн цагт миний дуу уран бүтээлийг бас хүлээн авсансараа.
1: За, бид нар одоо таны сайхан уран бүтээлүүдийн шинэ уран бүтээлүүдийг хүсэн бараалж байя. Тэгээ шинэ уран бүтээлүүд гарч ирэх юм бол манай аялгуу нэвтрүүлгээрээ бас олон сайхан сонсогчдод хамгийн түрүүнд хүргэж санардуулах болно. За, өнөөдөр нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд сайхан зүйлүүдийг ярьлаа. Таны уран бүтээл, таны олсон амжилт, таны найрал дууны бүлхэн, таны хамтлаг гэд олон зүйлүүдийг ойлгохгүйсэн бүр илүүтэй. Мэдээж энэ талар манай сонсогчдод маань үжигчэд маань одоо улам илүү нэг алхам гүнжиг ойлголттой болсноос гадна та ажирхал гэдэг хүний үжил бодол амьдралд хандж байгаа энэ хандлах маш олон хүнийг өнөөдөр нөлөөлж урам өгсөн байхаа гэдэгт эргэлжгүй байна. Тийм болохоор хүн гэдэг тийм ээ ялангуяа уран бүтээлч хүн гэдэг мэдээж уран бүтээлээр хүн ардаа нөлөөлнө. Тэд нартай уран өгнө, амьдралын сайн сайхны бэлгэлнэ, дуу хөгжим нь тэр сайхан тийм ээ ич сэдэг харуулна. Энээсээ гадаа уран бүтээлч хүн гэдэг нь өөрөө үнэхээр тийм өөдрөх сайхан энергитэй байвал жа энэ хүнээс гарсан уран бүтээлүүд бас улам сайхан болно гэдэгт эргэлжчихгүй байна.
0: Баярлалаа. Олон маны нэг сэтгүүлтүү надаас асууж ирсэн шүү дээ. Аха, онгод гэдэг юу юм бэ гэдэг. Тэгээ би бол онгод гэдэг бол одоо хүч хөдөлмөрийн ач хариу. Тий. Онгодгүй хөдөлмөр бол байдаг. Гэтэ юу хөдөлмөргүй онгод бол онгод гэж бол байхгүй. Уран бүтээлээр авч хэлвэл. Тий. Заавал яалтчихгүй одоо олон жилийн хүч хөдөлмөр тэр бэлтгэл тарил одоо дамжиж уран бүтээлийн онгод ирэшүүд аагүйл зүгээр би онготой болоогээ тавьчихгаад тэгээд контент гоё уран бүтээл юм сарил мэдрэмд орчиход гоё уран бүтээлтэй болчихдээ гэд биш. Олон жилийн хүч хөдөлмөрийн хариудалсаа уран бүтээлийн онгот боодох гэж боддог
1: шүү. Хүмүүс энэ төр чармайсан чармайлаг хүч хөдөлмөр онготой бас хөглөх ёстой шүү тийм ээ. Тэгж хөглөгжиж гоё одоо уран бүтээлийн санаа оноонууд орж ирнэ. Тэ өнөөдөр нэвтрүүлгээд хүрч ирээд сайхан ярилцлага өгсөнд маш их баярлалаа. Дараа дараачаар бас сайхан шинэ уран бүтээлүүдтэйгээ манай нэвтрүүлгээр банк ирж, банкийн жочин болж байгаарэ гэж урилга тавья. Сонсогчдын хамнаас.
0: Баярлалаа. Энэ сайхан нэвтрүүлгүүд бас ингээд намайг урж орчуулсанд баярлалаа.
1: Тэгээд
0: том утгагүй одоо бас миний шинэ бүтээлнүүд маань гарна. Тэгээд энэ нэвтрүүлгээр дамжуулаад та бүхэн одоо сонирхол өргөх болно. Та бүхэн тухайн цагт нь удаан уусансараа.
1: За, ачаргал оршин сайхан дуу уран бүтээлүүдийг манайхан өгшиг гэд манай одоо дуу сонсдог өгшиг софт дээр очоод тэгээд ачаргал гэж нэрээр нь хайгаад олон сайхан дуу уран бүтээлүүдээс нь сонсож болно. Тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлэгтэйгээ хамт олдсон та бүхэнд маш их баярлалаа. За, сэтгэгдэлд сайхан урам жорох харил сайхан зүйлүүдийг бичиж үлдээсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Эрхи дарман дарж өгсөн та бүхэнд баярлалаа. Чааш нь түгээлцсэн та бүхэнд баярлалаа. За, ажиргал багштан чухам ажиргал сайн сайхны хүсье. Урлагийн өндөр амжилтыг эндээс хүсэн ч өгнө. Баярлалаа шүү. За, энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн сувдэнч чих хянагч Алмас, ерх хянагч Бүрэнт дараагийн дугаартаа тавхинтэйгэ олж. Баяртай сонсогчдээ.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу эрхэм хөндөдөө сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар та бүхэнтэйгээ анжилгаж байна.

0: Энэхийг нэвтрүүлгээр Эрийн хотод байгуулагдсан настайчуудын их сургуулийн сурвалжлагыг та бүхэндээ сонсгоно. Тус сургууль нь 2026 оны 4 сарын 16-нд байгуулагдж, настайчуудын өдр тутмын амьдралыг баялагжуулна. Ил төрлийн тамир соёлын хөдөлгөөнийг өрнүүлж яваа билээ. Манай улс 1999 онд нас жилийн нийгэмд орж 2021 он болоход дөнгөж жиргийн нас жилийн нийгэмд орсон билээ. Бүх дэлхийн нас жилийн нийгэмд орох баримжааг яаж тогтоодог вэ гэвэл 60 наснаас дээших хүн амын ажиллах харьцал болно. 65 наснаас дээших хүн амын ажиллах харьцал жирэг хоёр талаас тогтоогддог. 2024 оны бүртгөлийг өнцлөвл манай улс 60 наснаас дээших хүн амын ажиллах харьцал нэгэнтэй 122 болж 65 наснаас дээших хүн амын ажиллах харьцал 115.6-аар эжилсэн билээ. Энэ нь манай улс нэгэнтэй дөнгөж жиргийн нас жилийн нийгэмд орж 2035 он болоход манай улс хүнд ночтой нас жилийн нийгэмд орж 4 доншуур настай хүнтэй болох билээ. Яг нэг байдлаар манай орны ил хошуу шин өөр өөрийн гэсэн ончлог бүхий настайчуудад зориулсан их сургууль асрамжийн газар жирэг оширч энэ нь настайчуудын бие сэтгэлийн нэрүүлмэнд амьдралд тон их үр ашгийг авчирсан билээ. Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо бид хамтдаа Эрийн хотын настайчуудын их сургуулийг ойлголчийн тус сургуулийн нэрхэлэгч гэгэн тана сурвалжлагтай.
1: Манай Эрийн хотын настайчуудын их сургууль бол 2026 оны 4 сарын 18-нд өвдөг шихэр байгуулагдсан. Тэгээд энэ сургууль бол одоо олон төрлийн хичээлүүдийн хамраад настайчуудынхаа өдөр тутмын амьдралд одоо сайхан баяр баясгалантай утга уулгатай өнгөрүүлэхэд зориулж одоо юм уу сургуулийн хэрэгж байгуулсан манай хотын засгийн талаас. Өрөө хотоор болдоо тэгээд өрөө хотын олон нийгэмлэгүүдийн настай цууд жишээлбэл Бөмбөгний анги, Цэцэр Бөмбөгний анги, Удан Бөмбөгний анги зүгэл одоо гар өглөл өсгөн ширмэл зүгэл утга урлагийн одоо Бүжгийн анги гэх юм уу зургийн анги тэгээд олон төрлийн хамсын ангиуд ба амьсгалын тамирын ангиус байна. Утга урлагийн талаар Бүжг дуу төр байна.
2: Үнэ хүрээ өвчгийн талаар авчилбал одоо хэдийн хүн байна уу?
1: Одоо бол бараг 200 нийт бүх нийт сургуулийн настай цууд бол бараг 300-400 болж байна. Тэгээд одоо нэг юуны үл бараг одоо 100 гарай. Цэгүүд одоо 200 болж байгаа.

0: болгоно одоо хөдөлгөө нь явагдаж байна шүү дээ.
1: Хөдөлгөө нь бол нийтэндээ өдр болгоо явагдал. Манай ангийн болохоор одоо өсгөл ширмэл саа зүгээр баргаа баргаа наадам тэгвэл хальцарва одоо идэл гаруулал юм уу дөхөрөх одоо зүгсэг битлэг гэдэг юм уу таны бүгдийг хамраад очих.
0: Өөрөө бас уралд бас бахтай юм.
1: Би өөрөө бахтай би харахан байгаасан бахтай манай аав ээж бүр одоо гар урлын юм хийдэг болохоор өөрөө бас бахтай миний хүүхдүүд ч гэсэн бахтай. Манай гэрээ хүн ч гэсэн гар урлалтай их бахтай. Одоо манай хүүхдүүд нэг гэрээгээр бараг бүгд бахтай.
0: Чи одоо ирээдүйн харалт бол ямар харалттай вэ?
1: Ирээдүйн харалт одоо өөрийн хамгийн наад зах нь өөрийн хавь яаж авахгүй сайхан өрхөлж нэг юм надад бас хилийн хотод хотын ард уусны хувьд бол стуурал үзүүлж дахиад одоо хотод тасхны өмгтө цууд залууцууд дундратстан бас хувь дуурал болж нэг юм дайчилж настай цууда одоо илүү хүн тустан болоод та буйны айдлыг бас илүү сайн хийе гэж бодож байна. Тэгвэл манай настай цагт их сургуульч нь тэр бид одоо зохион байгуулад эднээс ингээд яаж байгаа чинь бүр баяр хөөр залуу нэг юм хүмүүс үүдэж бол настай цагтаа бас бүгдээрэн гол нь сайхан баяр хөөртэй хотлоо насыг өнгөрүүлэх үүднээс эцлээ хийцгээж байна. Энэ сургуульч гэсэн тийм зорилгоор байгуулагдсан сургуулаа.
2: Тус сургууль нь амар баясгалан шаа тоглоом, баргай тоглоом, хүжир наадах зэрэг олон төрлийн уралдааныг явагдуулдаг. Тус сургуулийн сургаагч, жаан жолоодогч, тэгши сургуулийн хүлэгтэн.
3: За би өөрөө болохоор Өрөөтийн гэрэл тод сумны хөвжлтийн хацаны малчин байна. А энд одоо голдлогтой бол өдөртөө баргай тоглоом, шаа арва. Одоо настай цуудтай хамт ингээд баргаа тоглох юм уу, шаа тоглох юм уу, хүчээр тоглох юм уу, өдөртөө одоо тэгээд бид настай цуудаа баярлуулах юм болоо. Дахиад энэ цаг Монгол соёлын мос жоохон олон нийт жоохон таниулъя, дэлгэрүүлъя гэсэн байдалтай. Тим үднэс нэг өдөртөө жоохон зөвөнд оролцоод ажиллаад явжлаа.
0: Тэгвэл та одоо өдөр шингөө нь энэ настай цуудын сургалт ирж одоо хадлж шүү дээ.
3: Тий, өдөртөө баруун бүр ирж байна. Заримдаа үдээ өмн, заримдаа үдээ олон гэдэг бол үдээ өмнөдөө бүр ирнэ. Тэгээд энэ баргаа тоглоомд бас нэг одоо хүмүүс суралцах санаатай тэгээд өөрөө багсаа жоохон цааж мэдрүүлж таниулж байна.
0: Тэгвэл энэ баргаа тоглоом нь ямар тоглоом вэ?
3: Энэ баргаа тоглоом бол одоо энэ мөндөсний уламжилт Монгол наадам. Хөдөн мөрд төрөөс уламжилт гэсэн. Манай шилэн гол аймагт ч гэсэн одоо яа мэлен дэлгэрэнгүй наадах гэж байгаа. Нөгөө манай Монгол үндэстэн нэг сагн тоглоом наад.
0: Тэгээ баргаа тоглоомнод настай наадахд бол дүмх нь үү?
3: Дүмх үндэстэн гэвэл бол одоо настай цуул, идэрт цуул наадахд болон бас дүмх нь их зүгээр. Энэ нь одоо тарууд энэ Мюнхэд бас энэ тоглоом уралддаг байдаг. Ингээд уралцдаг хэрэгтэй. Энийн нэг сайхан тоглоом.
0: Тэгээ одоо усаас ус уралдаан жохон байгуулж юм гэж явагдуулдаг юм тоглоомын төрөл жилт юм уу?
3: Тэгээ тоглоомын төрөл зүйд энийг улсаас одоо ингэж уралдуулж наадуулж тоглоулдаг.
0: Ямар дүрм тогтоолоор явагддаг вэ?
3: Бас нэлээрэн дүрм тоглоом байна.
0: Дүрм тогтоол.
3: Тий, одоо тэгээд хов болох маягаар. Тэгээд алтан маргаа нэг бол одоо тав дахиад онсон шагаан ховны ханцагт дотор бол саваа нэмчихэн дээд. Тав болгож наадаг тоглоом.
0: Нэг дөрмөр бол хатив хүн наад 2 хүн юм уу 4 хүн нэг дугаалгаж наад юм уу эсвэл
3: 4 хүн нэг дугаалгаж наад чинь тэгээд 2 2 дугаалгаар өрсөлдөд тэгээд 5 дугаалган наадад 3 дийлснээд 2 дийлэгц наад ялгадаад гэхтэр ял оруулах шил оруулах
0: тий бага тоглоомос бас таам бас одоо ямар тоглоомыг настайчуудаа бас тоглоулж чад
3: модол голдуу
0: шаа
3: ша амар ойс болон байна. Одоо амар ойсгалтанд бас дөрвөн төрлийн амар ойсгалтан байна. Нар сартаа амар ойсгалтан байна. Хас дунтай байна. 12 жилтэй байна. Одоо ингээд одоо ша тоглоом. Ша тоглоомд бол ариун зүйлэн ша тоглоом. Ша наслах, ша авах, ша хамах, мор буулгах, мор уралдуулах зэрэг ариун төрөл байна ша.
0: За амар баясгалан гэвэл амар баясгалан одоо яаж наадах вэ? Ямар төрлөөр явуу дүрмэд тоо?
3: Одоо маа хамгийн ихдээ одоо гэр өрч наадна. Хамгийн их нь 480-тай, 2-3 83-80 гэдэг. Хас дунтай нь бол одоо хас намгийн бүдүүн. Тэгэл дараа нь дунаа нордох. 2-3-80. Тэгэл нэг төрлийн хас нь 4-4 төрөл.
0: Андаан жил бас төрөл жил байдаг. Хүжир тоглодог гэж хэллээ.
3: Хүжир бас тоглоно. Одоо тэгэл 4-1 2-2-оор нэг талуулж наадна. Дахиад одоо уушка гэдэг матч байна. Хүжирэн дэр бас нэлээд арын төрөл байна.
0: Тэгвэл танай нас тайшуудын сургууль нь одоо аль онд эхэлж одоо явагдаад одоо хоти хөрөвч өргөж гинөө хүний тоо
3: болно. Одоо яг манай энэ хот хорол тэгээд олон тол одоо 100 гаруй хүмүүс байна. Настай цолон залууцул байна. Тэгээд 100 гаруй хүмүүс оролцож байгаа. Би одоо өөрөө болохоор саяханаас оролцож болохоор нэг удаа нэг сар ус болоо үйлчлэх юм одоо 20 20 одоо нэг ирээ саяхан болчихдээ кросс зарим нэг цаг ойлгоо. Тэгээд эцэн ихсэн гэвэл одоо яг нэг бол 4 сарын 15 болоо 18 энийг байгуулсан.
0: Настай чуд болно шүү дээ.
3: Настай цул ариун. Настай манай настай цул одоо буулцуудын харам байна. Өдөртөө их сайн наадна. Өөрлөлтөн тэгээд манай уламж тоглоомын их сайхан наадцаж байгаа.
0: За тэгвэл энэ уламж тоглоомоо ингэж наадах нь шүү дээ. Одоо настай хүнд очих бол энэ ашигтай тал байдгүй.
3: За энэ бол одоо урд нь бол манай настай цул олцод бол олон гэдэг одоо их амьдрдаг байсан. Одоо тэгээд орчмын жилүүдээс бол хотод илүүхэн сууц хаачаа нэгэл өрөө хөх домбол дотор гарах юм уу. Тэгэд эрэг хотод настай зүйл ирчих гэж өдөрт хийдлгүй шиг тэгэл одоо олноороо цуглаад хамтдаа баяр үсгэлнтэй баяр хөөртэй байхын тулд бүгдрэнг нээлтэд хуучаа өрчгсөн наадман тогөлчгсөн сэтгэл санаагаа цаг сэргээчгсөн бас найсан цайшаа алхаж хөдлөө жоохон хөдөлгөөн хийчихсэн бэйн эрүүл мэнд ашиг их тустай юм болов уу гэж
0: байна. Өөрөө нэг ажлын дарах үргэлсэн нь одоо ямар төрөлттэй байна?
3: Миний дотроос үнэхээр их сайхан их баяр багталтай санагдаж байна. Гэхдээ нэг их удаа байлаас хойш илүүхэн бас анхаарч хэрмээ тастай зүйтэй халамжлаж бодож байна.
2: Баруун жимчин хошууны жирен гол болгосны алтад гацаагаар нутгтай ажилласаа амарсан багш Дорно Сорожилог хөлөгтэй.
4: Та сайн байцгаа дөө. Миний уг нутг бол одоо баруун үзмжин гүшүүний ажирын гол балгасны алтат гацааны хүн байгаа. Өрөн хотод ирээд бол 20 хэдэн жил ажиллаад 5 дугаар баг сургууль юм Монгол хэлний багшаар ажиллаж исэн. Ингээд бол нэгэн өвөл бол адласаа амраад бол одоо бол өрөн хотын энэ настай чөлийн их сургууль ирээд одоо ингээд настай чултайгаа хамт Монгол соёлын кон өв соёлыг одоо ингээд суралцж одоо эзэмшиж хожим бодоо өөрийн кон үр хөвгтөн бас уламжлаа гэсэн энэ бодлоор энэ сургуульд орж ирж одоо эсхи ширмэл энэ урлалд одоо оролцож байгаа.
0: Настайчдын их сургууль нь наст нь олон чуулгарч солилцоо хийж хамтдаа хөдөлгөөнд оролцох нь одоо ямар асуудал тал байна уу?
4: За энэ талаар ярил бол одоо олон талын ашигтай. Манай настай усууч нь одоо энд бол одоо гэртэн ганцаараа уядаж одоо грин кон аяг шаажин угаах, гэр шүрдэх энэ адласаа л уяг адлаараа л одоо нэг өдөр өнгөрөөдөг шүү дээ. Гэвч энэ сургуультай ирсээр бол олноороо уулжиж, өөр өөр инкон сэтгэлийн үгээр ярилцаж, өөр өөр инкон ойд ирсэн үл түүхэн ярьж олондон уламжилж өгдөг. Инклара их сайхан баяр баясгалантай энэ дотроос олон сайхан жол жиргэлийг олд илдэх. Инклара настаж бол улам урт насланаа гэж би боддог. Тэрэл одоо олон төрөл зүйлийн наадам байна. Ингээд бол би одоо 90-аад бас удаагүй болохнаар зөвхөн бол одоо энэ эски урлалын кан ширмэлийн энэ талаар бол одоо яхан хүч тавьж гин. Ингээд босд төрлийн энэ наадам тоглоомыг бас аажим аажимдаа суралцъя гэж бодож гин. Ингээд энэ наадам дотор бол манай монголчуудын өрт өзөөсөө уламжилж ирсэн өв соёлууд бол одоо ил харагдаж байгаа. Ингээд бол бүхнийг бол аажимдаа суралцъя гэж бодож байгаа.
2: Хөвөөдсөр хошуугаар нутгтай оюун гэрэл настайчуудын их сургуульд ирж настайчуудаа эсхий урлал жааж өгнө. Настайчуудад баяр баясгал утга уулгыг авчирж өгсөн билээ. Оюун гэрэл

0: Настай чудаар эхэлж эхэлсэн. Тэгэд одоо этнэ жилдүүл нэг нэг тасалт болго хийсэр байна манайс. Одоогийн одоо шин энэ шүчид ирээд шинэ хүмүүс одоо олон яс орсон. Тэгэд одоо манай энэ атлаас амарсан багшнаар тэгэд одоо атлаас амарсан хүмүүс бүр одоос энэ бахархаад тэгэд энэ эсхий гаруурлаа одоо суулан цастан хөвжүүлээд нэг ялангуяа бол одоо хүү түнэртэй заламжлахын тулд үргэлжлээ ингэж адилж байгаа юм аа.
1: Таныг уламжлалын заламжлалын гэдэг бас юм жоргоор ирсэн үү?
0: Тий. Өнөө жил л чад одоо манай барын тойргаад настай чуудын нэг сурвалд л одоо оролцоод бас энэ адлааны улам чанартай улам сайхан олон хүнтэй болгож улам сайхан хөгжүүлэхийн үүднээс манай ус эхэлж ингээд явагдулж байгаа.
2: Эрийн хотын гэрэл тод сумны толгачааны малчин гөвэн хас соруужлах хүлээхтэн.
3: Эрийн хотын гэрэл тод сумны толгачааны малчин гөвэн хас байна. Одоо гот орж ирээд эсхий урлал хийж байна. Эсхий урлалдаа болохоор одоо энэ баруун тойргийн настай шуудад эсхий шин маягийн одоо эсхий урлал тэрийг жааж байна. Өөрөөр болохоор одоо Нэднангаас эхэлж эрийн хотын ботсын бас соёлын өвий уламжлах цаар эрэмжилж байна. Тэгээд эсхий урлалаараа эрэмжилж байна. Тэгэхээр уламжлалт эсхий урлалын кан суурин дээр одоо үеийн шинэ эсхий урлалын тухай настай чуудаа жааж өгч байна. Одоо божори хийх бол настай чууд мэддэг болохоор би тэрнийхэн суурин дээр эдүүсэд шинчилсэн одоо маягийн кан хий жааж өгж игөө. Энэ нь бол одоо бас идүүхэн сэтгэж сэтгэхгүй хөгжих дахиад одоо хөдөлгөөн хийж их сэтгэж одоо ариун сайхан сайхан шинэ совио юм сэтгэж ариулаа нийлэхээр одоо олон хүн нийлэхээр ариун сайхан шинэ совио юм бүтээд ийлээ шүү дээ. Миний голлогтой жаажаанууд одоо эсхийг увчс шахаа гутал одоо тийм юм хийхэр голлож байна. Одоо эсхий урлал бас хаягдах хөмж бас яаж одоо эсхий ширдэг хөргөлдөг хүн чөөхөрдсөн. Гэхдээ одоо маягийн одоо хүний амьдрал хөргөчөө хөргөлж болохоор шинчлээд одоо өмсөж үүдэг юм хийж байна. Одоо хөргөлдөг богч тэгээд гар утасны жүүлт мүүлт одоо өдөр тутам амьдрал хөргөлж болохоор тэгээд шинчилж жааж байна. Энэ бол одоо эсхий урлалын хаягдахаас сэргийлж одоо амьдралын хөргөчөөг жохицуулаад иймэрхүү юм өгдөж бүтээж байна. Өөрөө одоо бархан багасаа тийм ойдл маяг гар урлал дуртай. Одоо манай ээж ойдлчин бас одоо тэр үедэн бол одоо чад гачаа сумны усудаа үргэлж төлөг говцын уу цагаан сар болтор ойдгол гэж ярьдаг. Битүүний тэр өдөр болтор. Тэгээ тэрнээс одоо нөлөө хүртээд тийм одоо гар урлал юм дуртай. Одоо настай чуудад одоо миний өөрийн чадах хэмжээнд шинэ маягийн юмсуудтай болж ааж өгч одоо дүүнэр багчуудтай бас уламжилж энэ юм бас ингээ хаягдуулахгүй явъя гэж бодож байна.
2: Эрийн хотоор нутгтай ажилласаа амарсан тооны багш Дорно сурвалж хүлэгтэн.
4: Би өрөө хотын уул нэр Дорно гэдэг. Тэгэхэд сургууль арим Дорно байх нарсэг Дорно гэдэг яадаг. Тэгэхэд ердөө өрөө хотын 5 дугаар багш сургуульд багшилжсэн тооны багшаар. Тэгэхэд саяхан амралтаа аваад тэгэхэд энэ настечуудын юунд сургуульд ирээд тэгэхэд одоо яг сэрмэл сурж байгаа. Тэгэхэд багсаа тэгэхэд зураг зураа тэгэхэд ээж аамнараас юм сураад их гоё вэ. Тим шиглээ.
5: Ажилласаа амарсан багш шүү дээ.
4: Тийм, саяхан ажилласаа амарч байгаа.
5: Тэгэхээр адлын чөлөөгөөр одоо настайчуудын их сургуульд ирж одоо бэстгийн эрүүлэмдийн анхаарч байна. Энэ хөдөлгөөнд орчих шүү дээ.
4: Тийм, тийм. Одоо ингээд яг ажилласаа амарчхнаар бүх нийгмээс холдоод ингээд зүгээр сухнаар бас утга уулаггүй шүү. Тэгэхээр өөрийнхөө чаддаг хийдэг юм дахиад энэ настайчуудаас сурах юм олон байна. Тэгэхээр үгүй ялангуяа энэ ширмэл энтерч манай үндэстнээ бас нэг сайхан суйл тэгээ энэ энтерийн сураад өөрийнхөө амьдралаа утга уулгын баялагжуулж ухаантай. Тэгэхээр бас энэ дээрээ маш ярвын юм сурч ин гоё байна.
5: Тэгээд энэ иймэрхүү настайчуудын их сургууль олширх нь одоо ямар ашиг тустай вэ?
4: Би утгаар маш их ашиг тустай гэж бодож байна. Харин ч одоо маш энэ яг ажиллах хийвчгүйэр настайчуудаа ойртохгүй штэ. Тэгэхээр арим имийг мэдхгүй тэгэхэд тийм манагийн яжурын соёл юмсууд тийм тасархай ялтай штэ. Яг сахаа энэ үед нь маш ажилласаа амарцгаа одоо чөлөө жавтай болсон. Энийн сураад маш гоё байна. Гэртэн зүгээр суух юм уу хүүхэд амбла хараа тэгэхэд зурагт гар утастай оролтохоос хол идэв утаг уулахтай учраас энэ настай чуудаас энэ төр арвин юм сүрэн жишээлбэл ширмэл гатмал ингээд эднүсэг бол манас уулын бүр хийжсэнгүү тэгээд сураад ингээ хийх нь маш утаг уулахтай байна.

0: Эрийн хотын настайчуудын их сургууль нь Уулга Баян өтөг төгөлдөр настад олноор ончлогдож олон төмнийхэн хүрээллийг олсон билээ. Сургуулийн ахвай талбайд шаа тоглож байгаа настад сургуулийн хүлээхтэй нь
1: Ямар дүрм гурмтай вэ?
2: 9 гараараа ахгүй.
1: 9 гараараа ахгүй.
2: Шатаа гараараа ахгүй. Энэ гатар 6 хуржиж газар тавь. 6 хуржиж газар тавь. Гараа хаалган гараад сайн болсон байна уу?
0: Эрийн хотын гэрэл тод сумны толгачааны малчин гар урлалын бутсын бус соёлын үеийн уламжлагч ган булга сорвжлах хүлэгтэй нь
3: за сам байхан уу тавиу дээрээ хотын гэрэл тод сумны толгачааны малчин юм аа

0: Мэ гэрч байгаа одоо ардын урлагтнуудыг бүхнийг гэсэлээ гаргасан.
1: Яг өөр гэртээ
0: аа би шинэ Орон манай энэ чөтө сайнас тэ хилч байгаа газар. Тэ мандрад миний бүтэд энэ чөтө. Тэ ми ор дэрэг бай. Би термин аа термин бас хийж байна. Аа би Шинжаны Дөрмөнгийн анлайн модуль ортанд би дэлгэц.
1: Шинжаан
0: аа одоо манай өвөр Монгол хэлсэн шүү дээ. Аа Шинжаан ятгад бол одоо танд би дэлгэц.
1: Ямар
0: атага мөн мотор гараа.
1: Мотор гараа.
0: Тий. Одоо байгаад тэр Монгол хэрэг хийсэн. А тэр багцсан. Тэр очоод эргээд миний артеур лахтуудыг хийсэн. А тэнд тэр энэ хэдтэй очоод би дэдлээ.
1: А настай жилийн нэг сургууль гэж одоо тэр үуч чинь. Өөрийн төрсэн класс ирсэн.
0: А өөрийн төг сонь хав. Одоо бас надад өсөн гарын урдгийн юугэр. Авэд ихсэн билетос. Одоо юм шууд атсан тавьчих. Тэгэхээр энэ ч илүү сайхан бодгоор болохтай. Одоо гэр бас жоохон байна. Жоохон гэр бүлтэн ч юм уу. Тэгээд ингэж итлээс шавн дээр хүмүүжүүлэх бас надад очих бас байна. Энийг юм би бас шавн дээр олж яамаа. Аа миний бас хийх газар бас олохгүй. Хийх газар байхгүй шалаад. Өөр нэг жоохон гэр дотроо надад шавдуудыг хийчихлээ.
1: Энэ одоо сургуульд ямар ямар хөдөлгөөн илүү оруулж байгаа
0: вэ? Наад нь. Хүзэр.
1: Хүзэр.
0: Шаа, ол шаар наад. Ингээд ирж байгаа. Манай одоо удам дүрж ирж байгаа манай шаачууд хамгийн.
1: Бүйсгч хөдөлгөөнүүд бас маш асуудал юм.
0: Тийм шүү дээ. Гар маад одоо яг хөдөлгөөн дээр одоо манай масэрч байгаа шүү дээ. Хөдөлгөөн болсон шүү дээ. Гэхдээ суугаад ингээд тэд үзүүдэд сүүлийн үед үлэрхгүй болт.
1: Цөлөө завар одоо ингэж
0: гэдэг. Аа, цөлөө завар ангиэгээд наадч юм. Өөрийн юм хийгээ суучих. Өөрийн сайхан цөлөөд байгаа.
2: Эрийн хотын гэрэл дот сумны Эрдэнгов гачааны малчин Саран Чичиг сурвалжлаг хүлэгтэн.
3: За, би бол Эрийн готын гэрэл дот хийшэний Эрдэнгов гачааны малчин Саран Чичиг байна.
1: Тэгээл онд ихэж одоо настажидын их сургууль ирж.
3: Одоо 26 оны 4 сарын 18-наас эхэлж ээж нарсан.
1: Тэг юмр чарлагаас.
3: Оо яах вэ одоо өдөртөө баяртай, жаргалтай. Үй үнтэйгээ уулзаад гоё байна. Наадад.
1: Хэрвэн сургууль байсангүй л бас.
3: Оо гэртэн суугаад л одоо чигэд л. Зүгээр л наад тоглогч их сайхан.
1: Тэг өөрөө голдоо ямар ямар тоглоом байна.
3: Аа бүгдийг мэддэг ээж. Өөрөө мэднэ. Дөрвөн наадам байна. Амар байсгалан энэ дөрв наадам байна шаа. Бүгдийн мэднэ. Сурсан. Би чи их сургуульд ороод суртлаа.
1: Тэгэхээр энэ сургуулаар дамжуулж бас олон найз нөхөд
3: танилцсан юм уу? Танилцсан тань зарим найзтай боллоо. Сайхан байна. Нам засгаас гай сайхан юм. Гэр бар гаргаад өгсөнд нь баярлж байна шүү. Нам засгатай хэвээр. Гоё байна аа. Баярлж байна удаад. Би энэ наадмынхан дунд үдэ хамгийн ахмад 76-атай.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Эрийн хотын настайчуудын их сургуулийн сурвалжлаг энэ дөрөөд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж сурвалжилсан Амин Урт, Ханагч Майлс, Ерөнхий Ханагч Бүрэнтүү, дараагийн нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баярлалаа.

чинь. Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Эн дугаарыг нөхтрүүлэгдэн жалуу дуучин чивэр жичгийн дуулсан дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Дүүрэнгийн чивэр жичг, сөрөөжин хосууны уулын чанд шил сомны баян нуур гацаагаар нутгатай. 2008 онд Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулаас өртгийн дууны мөрөгчлөөр төгссөн. Одоо сөрөөжин хосууны улаан мөчөрт мөрөгжлийн дууцнаар ажиллаж байна. 2006 оны бүх улсын хөвцөний хөгшин хоохон нөрмжит уралдаана уртын дуугийн төрүн байр, богино дуугийн 3 дугаар байрын тодорч, өнөс орны уралдаан тэмцээнээр сагнал хөхийг үлдээсч өнгөрөө мэлалгаж ирсэн удаатай. Өнөөдрийн нөхтрүүлэгдэн уулдаар ёо өрдөн тогтхийн үүх, цогчлийн ая, цэвэр жичгийн дуулсан сүнтийн жичэн ухтах дуугийг хамтдаа сонсв.

Сая та бүхэнд залуу дуучин чивэр жижигхэн дуудсан дуунуудаас сонгож сонсглоо. Өндгүүрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүр нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал хинэгц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэн.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уралдаан 2026 оны 9 сарын 24 Билгийн уралдаан Улаанбаарын жилийн 8 сарын 14 гаргийн 4 урдаар уулын товчоо мэдэгдэв.
2: Эн чахтан
0: Алтан намрын илүү хураалтын баясалгах сурвалжлаг.
2: Аймгийн чахарга 2026 оны 24 удаагийн банкны хурал хуралдуулсан.
0: Аймгийн чахрыг ажихын эргэлтийн жадлалт тохируулалтын хурал нийц 6 төрлийн төрөлжилийн ухаалаг төлөвлөж явуулах тохируулалтын хурал хуралдуулсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаараа.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжилэн бичсэн Алтан намрын илүү хураалтын баясалгах сурвалжилгийг сонсхий. 9 сарын 23-ны өдөр бол 9 дэх дундад улсын тарайчдын илүү хураалтын баяр болно. Алтан намрын уралд Шилингулын талуудагт мал сүрэг өнөрөсч 5 тарай илүү хураалт болон тарайлан мал ажихын чанар сатай хөгжилтийн гүрвөтөлийг бүх талаар харуулж бүх аймгийн гэл гажартай илүү хураалтын баяр багтал байлхана. Долнуур шанаа Шонжин за тосхны тарайчин айлын хүрээнд тарайчид нутгийн амтад эдэнийг нэг дэгэр дэлгэн үжүүлж тосхны ард уран сахны тоглолт гарган илүү хураалтан бэлгэлжээ. Шилөөтийн чагуул сумд дундад улсын тарайчдын илүү хураалтын баярыг бэлэглэх ажиллагаа нэж 2-р хугацааны үжимчин хонны өнөр сүргийн шалгуулалтад хөгжөнтэй явагджээ. Ажилгад бас үрийн малыг үн хайлчин худалдах гогчоо тохируулан үжимчин хоныг арилжаалахад тавчин хангаж шилдэг үлдрийг тэлэрүүлэхэд хүчин нэмрэлжээ. Одоохонд ил гажрын малын арилжааны жахин гжигнэлтэж хөгжөнтэй болжээ. Сүнжин хошууны Баянур балгасны буянт малын солилцооны жахва Чайдам малын солилцооны жах дээр хүн хар хуран чугларж орны дотн гадны худалдаачид хүрэлцэн ирж өхөр хон худалдан авч байла. Улаанхад хотын огнууд хошууны арилжаачин Алтан Дэлгэр
3: 18 оны үеэс ирж энэ жил одоо энэ 2 удаа ирж энэ 2 дугаар удаа төрөө удаа 30 удаа яав. За өнөөдөрөө хэрүүд авчи. Одоо тэр алшины мал бол яг сүндийн мартын малчин нэртийх гэсэн үг майдын тийх бүр авд ортой.
0: Малын арилжааны жахин гжигнэлтэй хөгжөөнтэй байхын дагууд улаан эдэн гчүлэг аж ахуй хөдөлчийн үйлдвэрлэн бүх хүч нарын баталж байна. Авын хошууны Эрдэнэ эдэнэж үйлсийн хажгаардаг компани баруун жимчин хошууны Жибо Юан улаан эдэнэ үйлсийн хажгаардаг хариуцлагын компанийн үйлдвэрлийн тасагт ажил чадаас хонин махыг хэсэглэх боодлог зэрэг ажлыг яаралтай хийж байна. Баруун жимчин хошууны малчин Батсүх
4: өнөөдөр би өөрийнх нь 150 орох авчирчээ нэг төмөрөд. Өнөөдөр хэд төмөрийн ангш нэг жингэн готон төгөрөх. Арс ус өнөөдөл байж байгаа нэг арс нь 30 төгрөг хүрж байна. Нөхөр одоо манай хэд төмөрөд балчдаж нэг ургагны 19 нөхөртэй. Гэхдээ одоо өөрөө бодчихор ялаас нэг 1000 гар нваг авч байгаа нэг ургах.
0: Одоохонд бүх аймгийн гэл гажрынхан яг өвс хадаж нөөчилж байна. Жүнгэж өмчөн хошуу 40 том муу улсын өмчлөлтөд хадлан түшиглэн 44 том 7000 муу гачааны хамтын хадлан болон 415 том муу малч хөрхийн хадлан гас жил бүрийн дундчаар 60 том тооноос дээш өвс хадаж нөөчилдөг. Одоохонд бүх хошуунд өвс нөөчлөх суурин 54, өвс эчүүлэх суурин 18 байгуулж жилийн өвс бордоо нөөчлөх чадавхи 3 том 60000 тонн, эчүүлэн боловсруулах чадавхи 40 том тонн хүрч 2 том тонны бачин байдлын арга чаг өвс нөөчлөн малч хорны мал аж ахуйн тогтон хөгжилтөд батлах хангаж байна. Тэрчлэн мал аж ахуйн хөгжилт нь өвс бордооны арилжааг дайж хэлжээ. Баруун жимчин хошууны одоо үеийн өвс бордооны аж үйлсийн хөрөлөнгийн баримжаатсан өвс бордооны арилжааны жахт өвс жоорлог машин тэрэг дэрдэгш жахсаж ажилтад тухайн талбайд өвсийн байчин шалгаж арилжаалахар байгаа хоёр талын хамжин үн ханшиг зөвдөлч нь тогтоожээ. Одоохонд тус жагтлгүрийн өдөр дундчийн тажил өвсний арилжааны хэмжээ 600 тонн орчимд хүрч байна. Малч хорны малын жарчлуулалтын ажил хөгжөөнтэй явагдахад тарайлах хорны намрын хураалтын ажилч яаралтай явагдаж байна. Ойрын өдөр долнуур шанаа тумсны хураалтын ажилч шувтаргаанд оржээ. Цаймуур шан шангийн жэнгзэр шан толсгонд ажилтад таран гажиртай тумсыг шилж сонгон уудалж ачааны машинд тээхэр бэлхэн байла. Баяншил малчлын талбайн тумс тарих суурин гажиртай тумсны хураалтын ажил яаралтай явагдана. Ойрын жилээс нааши баяншил малчлын талбай тарайлангийн үйлдвэрлэлийн бүтцэн үргэлжлэн шилдэгжүүлж тумс буудаа нохон хөшөө зэрэг тарамлын ихэр хөгжүүлж тарамлын уналт ба яс чанарыг тасралтгүй дээшлүүлж малчин тараачанд аж үйлсийн хөгжүүлтийн ашгийг хамтар эдлүүлж байна. Шилөөтийн баяншил малчлын талбайн дэд дараг тумн сурвалжлах хүлээхтэн энэ жил 11 том 5000 гарэм тумс тарьжээ. Илүү хураалт олсон энэ сарын сүүлчээс өмнө намрын хураалтын ажлаа дуусгахаар төлөвлөж байна гэлээ.
2: Манай хорооны мэд 9 сарын 23-ны өдөр аймгийн жахарга 2026 оны 24 дугаар удааны банкны хурал хуралдуулав. Аймгийн намын хорооны дэж хүзи аймгийн дарга Гуйфун хурлыг эрхлэв. Хурлаас бүх аймгийн 6 төрлийн төрөлжүүлийг төлөвлөж нөөчилсэн байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлагтан төрийн бодлогын аж тохиолыг явдан атгаж, өх баялгийн дагуулгатай түшиглэн аж үйлсийн суурд суурлан төрөлжүүлийг нарилга онцтойгоор ухаалан төлөвлөж, улсын төрийн бодлогын удирдамж, Бэлмөнгийн оруулалтын хандаж луугийн жогчих хэмжээг дээшлүүлэн, гажир орны байдалд нь тохируулан 6 төрлийн төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалтыг түргэтгэж, нэг бүлгийг ухаалан төлөвлөх, нэг бүлгийг нөөчлөх, нэг бүлгийг урьдчилан бэлтгэх, нэг бүлгийг хэрэгжүүлэх хөдөлмгүй явуулах тогтчийг байгуулгаж, бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд чанар сайтай тулгуурлал хангах хэрэгтэй гэж хурлаас аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтын холбоотлохын ажлыг судалсны дараа чухалчлагтан хүрээлэн тойргийн байршуулалтыг шилдэгжүүлэн суурд хөрөмжийн бүтээн байгуулалтын дутуудлыг түргэн нөхөрлөж эл төрлийн чухал элементийн ахуйлгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж хүрээлэн тойргийн хөгжилтийн хатуу суурийг бэхжүүлэн төрөлжүүлийг хүлээн авч найдваржуулах чадвыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Энэний хамт хамаарлын тогтчийг шулуутгаж ажил явдал гүйцэтгэх явцыг шилдэгжүүлэн арилжаачин үр жибэл татах жуулан орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж хүрээлэн тойргийг үнэнхүү элемент төвлөрсөн аж үйлс төвлөрсөн хөгжилт эрчимдсэн гол давчин ба гол дайны талбар болгон бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэж хурлаас нутаг бэлчээрийн ам авахын хамгаалалтын холбогдлохын ажлыг судалсны дараа чухалчлагтан байгаль нутаг бэлчээрийг хамгаалах ба Умрахийн 3-р инженерингийн дараачийн хамааралд хамгаалалт зэрэг адлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж бэлчээрийн даачаас хөтрүүлэн мал малжих тогтоолоос зөрчин мал бэлчээрлүүлэх зэрэг асуудлыг чанга хамаарн чанга байчааж нутаг бэлчээрийн ам авахын хамгаалалтын шангал нөхрийн мөнгөн урамшуулж хязгаарлах үйлдлийг чангатхан нутаг бэлчээрийн ам авахыг сайжруулах мал аж ахуйн хөдөлгөөрийг ховруулан дэвшүүлэх малчин тариачны урлагийг нэмэгдүүлж олон талаар ашиг хүртхийг ахуулах хэрэгтэй гэж хурлаас бас босож жилийг судалжаа.
0: Манай хорооны мэд 9 сарын 23-ны өдөр аймгийн жахраг аж ахуйн эргэлтийн жадлалт тохируулалтын хурал нэгж 6 төрлийн төрөлжүүлийн ухаалаг төлөвлөж ахуулах тохируулалтын хурал хуралдуулав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфун хурлын эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурлаас сухалчлагтан одоохонд яг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлийн эхлэлтийн жилийн аж ахуйн хөгжилтийн жангилгийн хугацаа, боом шовтлох хугацаа ба шижралтын хугацаа болж байна. Эл шата эл салаа мөчрийнхэн харалтаар удирдан болгох, асуудлаар удирдан болохгүй баримталж, нарилга онцтой өндөр бүтөмжтэй тохируулалт, бодтогрохмолсон бүтөмжтэй арга хэмжээгээр аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тогтворжуулах, төрөлжилд бэл оруулах, хэрэглэгээ явуулах, хүч ажилын баримжаад хүрсэн аж ахуйн улсын товортлогийн системд оруулах зэрэг ажлыг бодтой хатган нарилга гатгаж, хөгжилтийн төвжирлийн чиг хүчээр асуудлыг харалтайгаар хүчлэн шийдвэрлэж 3 дугаар улиралд бүх хүч нарын тэмчин 4 дугаар улиралд шовтлол хийж хатуужилтай ажиллаж боттой ажиллаж чармын урах шилж тогтсон харалт түргэн төгс амжилттай биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлж аюулгүй биелдэрлэл ой шугаа ба нутаг үлчрийн гал тэмдэг сэргийлэн унтраах жагтал сурвалжлал нийгмийн тогтууны хамгаалах жижигрэлэн сахих зэрэг ажлыг лавдан баттай сайдрхийн эл хөрөөний аюул төвшрийг бүтэмжтэй сэргийлэн арилгаж нийгмийн их талын тогтууныг бүх үч нарын хамгаалан өргөөлн тумны амар амгалан үлжибэлэгтэй баяр дурсгалын өдрөн өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас сухалчлагтан 6 төрлийн төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалт бол улсаас гаргасан чухал их байлдаг булгийн байрлуулалт болно. Мөн ч орон бүсийн алс хэтийн хөгжилтөд холбогдох чухал гардаж болно. Эл шатаа эл салаа мөчрийнхэн хамжилчин уусалчин хөгжих ойлголгоны бий болгож одоох нэва алс хэтийн хамтан харгалж иж яс чанараар шилдэх тоогмжээгэр гүйчэд тохиролцох чанараа чанга төрөлжүүлийн санаачилгаасан төлөвжүүлэн төрөлжүүлийн нөөцийг баттайжуулж төрөлжүүлийн өмнөх хугацааны бэлтгэлийг гүнжгэрвэлэн төрөлжүүлийн найдваржуулах нормыг үргэлжлэн дээшлүүлэх хэрэгтэй. 6 төрлийн бэл оруулалт бэл тохиролгын жагварын шинийг үүдэж засгийн ордны бэл оруулалтаар жолоодлог болгож жагтал хүрчэлсэн бэл тохиролгоор хөгжилтийг ахуулсан олон иштэй бэл оруулалт бэл тохиролгын системийг байгуулж уламжлалт суур бүтээн байгуулалт болон шин суур бүтээн байгуулалтын хамжилчин хүчлэх уламжлалт аж үйлс болон шинээр мандсан аж үйлсийн холбоолон хөгжөлтөд хүчин нэмрэлж Орон бүсийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтэй яхуулахд хүчин чадал хуримдуулан хүтэн чадал олох хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Жигвэли, Сунжанжан, Жоуфипон ажлын байрлуулав. Хурал нь видео хөлөөрөөр Илгушуу шин хот орон хүртэл явагдав.
2: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 23-ны өдөр Силингол аймгийн Нэгдмэл Франтын 2026 оны 3 дугаар хугацааны сурвалжлагын хурлжиж бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийн тусгай сэдвт сурвалжлагын хурл Шилин хотод хурлдав. Тус удааны сурвалжлагын хурлд Жожан их сургуулийн төрийн байгууллагын судалгааны хүрээлгийн судлаач, улсын үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлийн дундадын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох ухуулан тайлбарлах бүлхмийн бүрэлдэхүүн Шингуйпин профессорыг урьж тусгай сэдвээр хичээлүүлэн бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийн гол уулгад системтэй тайлбарч хэлгэв. Хурлаас шаардахтан олон орон бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийн чухал их ач холбогдол болон жирох санааны мөн чанарыг эжимдэж Нэгдмэл Франтын үйл талын хүчнийг нэгтрүүлэн гишүүн нэгчин ажлын хариуцлагаан бүттэйжүүлж үйл арчилсан нам бүлэг нам бүлгийн бос хүмүүс засгийн явдалд санал зөвлөгөө дурдан арга ухаан гаргаж Вилдүр худалдааны холбооны ардаас ажигнсэн аж ахуйлыг ардаас ажигнсэн аж ахуйлал хил хязгаарт орох ажиллагаад идэвхтэй оролцохыг хөтлөн жолооч. Хараат нарын холбоож ич ил нөхөрлөлийн жохон байгууллалт нь хүмүүсийн сэтгэлийг нэвтрүүлж харилцан уусалж хөдөврийн нийгмийн бүтэч ба нийгэм төрхийн орчин тойрныг байгуулан үндэстнүүдийн олон том андрын үрмэт нэвтрэн бүлхэмтгийг ахуулах хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэд хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлж дундын үндэстэн 1 гэрмэт дотно гол сэдвүүд ухуулгын ажилгийн өвөр Монгол дахь төвлөрүүлэн сурвалжлах ажиллах авах хөшөө сунаж өнгөшөнд явагдаж тухайн газрын амь ахуйн хамгаалалт ба онцлогт аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг тухайн газарт нь сурвалж илжээ. Авах хөшөөний хонгоргол болгосны сарул туяа гачаанд сурвалжлагын бүлхмийнхэн 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүрсэн Тимбаатарын хар сурвалжлан хүрчээ. 50 жилийн турш малч хоронд үндэслсэн Тимбаатар Төрийн онл болон дөрөв танчурын онлыг сөвчлэн дэлгэрүүлж малчтын дагуулан амь ахуй хамгаалах, аж ахуй хөгжүүлэх, орлогын нэмэгдүүлэх шин жамар жаманжээ. Дал гарсан чи тэрээр мөн чи малчин тараачны боловсруулын суурин газартаа малчтад шинэлэг ухаанч малчтын арга туршилгын хуваалцж байла. Шинэлэг ухаанч хэлтэн мөрөгжлийн өдрийн санаа сурвалжлагч чи сүм юуи сурвалжлах хүлээхтэй. Тухайн газарт нь хүрч Тимбаатарын амь ахуйн үйлдэлгийн тухай ойлгосны дараа төрөгдөл гүм байна. Тэрээр хулан ширэг дагийн эсрэг газрын жахаар үнцэлж өрийн ажилгаараа мал үлчрийн танчурын батлаг арга туршилгыг сөвгчилж иржээ. Талнуутхан сайдвар хамгаалаг мөртөн ард түмнийг чинээлэгжүүлэх тухай бодол хиллэн мөн ч биднээ тус удааны сурвалжлагын уудалж байгаа гол уулга мөнгөлөө. Дараа нь сурвалжлагын бүлхмийнхэн Сунжун хошуунд байрлаа. Өвөр Монголын сүнд Хончор Томоны бийсийн шинэлэг ухааны мөрөгжлийн хажгаард компанийн Хончор Томоо тэжин үржүүлэх суурин газраар сурвалжлан хүрчээ. Тус суурин газрыг 2013 оны 10 сард бүтээн байгуулж ашиглалтад оруулан 1500 гарын хончор томоо малжиж бүх улсын хөвчөөр хамгийн их хончор томоо тэжин үржүүлэх суурин газар болно. Хончор томоо борлуулах, тэжин үржүүлэх мөрөгжлийг жолоодох, хончор томооны бутхыг үнийн батлан худалдан авах хэрэг арга хэмжээгээр дамжин малчтын дайчлан хончор томоо малжуулан орлогын жил бүрийн нэг том төрөг илүү нэмэгдүүлжээ. 2026 онд суурин газар нь гачааны хамтын аж ахуйд 39 тумгарын төргийн ашиг орлох хуваарлжээ.
2: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын өдөр жүүжмчин хошуу намын байгууллалтаар боловсон хөвсөртлийг хөтлөн дагуулах гол сэдвт намын өдрийн ширс ажлын эхлэлтийн ёслолыг явуулжээ.
0: Ойрд Шилингол аймгийн улс төрийн зөвлөгөөний системийн 36 дугаар хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний хундагт Бүдүн бөмбөгийн уралдаан Шулуунхой чангашуунд өндөрлж Бүх аймгийн 22 төлөөлөгчдийн уралдаанаар дамжин ойлголцоо солилцоогоо ахиулж, оюун санаа соёлын амьдралаа баялагж уулжээ.
2: Өрд хуучир хошуу шинэ цаг үе хундагт ажилтан ажилчдын сагсан бөмбөгний уралдаан эрхэлж, бүх хошууны үйл газрын 10 төлөөлөгчдийн анги уралдаанд оролцсон шинэ цаг үеийн кадр ажилтны өөдлөн давших оюун санааны дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлжээ.
0: Энэ шинэ нөхцөлөг үүгээр төгслөө. Манай нөхрүүлгийн харилцаг утас 810-2061. Та бүхнээ сонир мэдэнээ сөвчөн гахыг хүсэж байна. Нөхрүүлэгч мөнгөн чичиг алтан долгон, шингээгч ариун чанаа, хариуцсан найруулагч мөнгөн хоор, хянагч үцэглэн, ерөнхий хянагч бүрэнд.
2: Шилэн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо шилэн

0: Бусад гажир орнд тунгалгаасан үйлшин баруун хойноос дөрвөн дэсгийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 27-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хөвчөнд үйлдэгсэн тунгалах шин баруун хойноос 4-5 дэсгийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг боронтой баруун хойноос 2 дэсгийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлдэгсэн тунгалах шин баруун хойноос 4-5 дэсгийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үйлдэгсэн тунгалах шин баруун хойноос 2-3 дэсгийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 5 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгэн дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хөвчөнд үйлдэгсэн тунгалах шин Шилийн хотын Өмнө Бэй, Улгай, Жүүжимчин Хошууны Жүүн Бэй, Баруун Хөжимчин Хошуу, Шулуун Хөвөт Чагаан Хошуу, Тайвс Хошуу, Шулуун Хөх Хошуу, Долон Нуур Шанд Жүргэсгэн Боронтой, Жарим Гажир Оронд Дун Жиргийн Боронтой, Хэсэг Гажраар Чанг Солог Урсгал Чагуур Илэрнэ, Баруун Хойноос 4 дэсгийн Салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Өмнө Бэйн гажир орнд үйлдэгсэн тунгалах шин Шулуун Хөвөт Чагаан Хошууны Жүүн Өмнө Бэй, Тайвс Хошуу, Шулуун Хөх Хошууны Өмнө Бэй, Долон Нуур Шанд Баг Боронтой. Бусад гажир орнд тунгалгаасан үйлшин баруун хойноос 4 дэсгийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 27-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хөвчөнд үйлдэгсэн тунгалах шин баруун хойноос 4-5 дэсгийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг боронтой баруун хойноос 2 дэсгийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлдэгсэн тунгалах шин баруун хойноос 4-5 дэсгийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үйлдэгсэн тунгалах шин баруун хойноос 2-3 дэсгийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 5 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хүрч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс жүүмж 5 км. Асуул авлах утас нь Т313-4011-855. Амтны хижиг өвчний сэргийлэн хорглох төвөөс сөргөөлөн адуучтдаа сануулах нь 9 сарын 19-ний Дундад улсын адууган хайрлах өдөр хүрч ирж бий. Адууны хэл хаях Салмонл Бахтар төвчин нь адууны хэл хаях Унагны Уйгшүүний өрөвсөл үүсгэж малчлын урлагийн нөлөөлнө. Тус өвчний сэргийлж эжимтж болдог, арчлах тэжээлгийг сайтратгаж, хижигийн байчалтаан сайтар хийж, сэргийлэх тарилах тарих бол хамаг бүтөмжтэй урчлан сэргийлэх арга болно.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлгийг та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хашуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсгийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсгийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн Шилийн гол ардын дууны

Дамжиллын ангийн жолоодохч багш, Уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн Уран Сайхнай бүлхмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал Дуунай ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол Шилийн гол уртын дуунай Ижгуур Үндэр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд Ардын уртын дуунай Ерөө Уянгалаг Хэв Намб, Авга Ахнарын уртын дуунай Уран Нэрлэг Гоо Эрхэмсэг, Үжимчин Ардын уртын дуунай Хээнчир Сайхан Уужим Чулуутай Ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч Өвөрмөч дуулалтын Хэв Намбыг бүрэлдүүлж, одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн Жалуу Хойч Үйдэн уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунай Вилсийнхэн төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм. Одоо бид хамтаар түүний дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Жижиг Чохор

0: За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөө өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинах Жаламс, ерөнхий хинах Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.
1: Ким бичгдэ тэмдэглэсэн жийл эрээд олдохгүй магда.
2: Энэхийг нэвтрүүлэг энэ хөө өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Дуулян, хинахч Алма Жаяху.
3: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
4: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
1: Өртөн жасах орны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал жаврын зөриг санааг уламжилан суралцсан.
0: Манай орон тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалтын харалт дүүрэгтэй уялдуулан чухал их төслийн байгуулалтыг ахиулсан.
1: Урд замын аян дайны зөриг санааг бадруулан сэргэн мандалтын аян дэрэмхийлэн урагшлыг гэсэн тосхи мэдээллийн чирэг ард сэтгэлээ нэгтгэн бартаата улмыг хатасна гэсэн мэдээлэл.
0: Үндсэн шатаар сурвалжилэн мэдээлж зохион бүтээх хэв намбаа өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн 1200 муу хамтын тариа буюу 3000 тооны элбэх хураалт юу учирлав гэсэн мэдээлэл.
1: Донод улсыг танин мэдрэхүй Өвөр Монголын соёлын гаргийн ажиллаг Монгол улсын Улаанбаатарт явагдаж байгаа.
0: Бүх орны намын сонин сэтгүүлийн онлын тусгай нүрийн зохиолын суртлыг сайжруулах туршлах солилцох хурал Хөх хотод хуралцсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 24-ний өдөр Өртөн жасах орны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн төрөний үйлдэлийн үйлсийг хөгжүүлэх тухай чухал жаавар болон бүх улсын төрөний үйлдэлийн үйлсийн их хурлын зөриг санааг уламжилан суралчиж 8 сарын тэргэл баяр улсын баярын амралтын хугацааны амар төвчний сэргийлэлтийн ажлыг байрлуулжээ. Өртөн жасах орны намын хорооны шүүжийн Ван Вэжун хурлын эрхлэлээ Орлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн төрөний үйлдэлийн үйлсийг хөгжүүлэх тухай чухал жаврын зөриг санаа гүнжгээ суралчин туушлуулж бүх улсын төрөний үйлдэлийн үйлсийн их хурлын байрлуулалтын шаардлагыг ханамга найдваржуулж аюунчлах бохирдол үгүйчлэх уулсч холон хөгжүүлэх чиглэлийг баримтлан төрөний үйлдэлийн үйлсийг чармайн хүчрэгжүүлж төрөний үйлдэлийн үйлсээр гол болгосон адагчлсан аж үйлсийн шилжмийг түргэтгэн байгуулж үйлдэлийн үйлсийн хүчрэх улсын байгуулалтад Өвөр Монголын нэгэн хүчин чадлыг өргөх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин болон намын төв хороогоос Өвөр Монголд олгосон байлдах бодлогын байр тогтоолт болон үүрэг хариуцлагын тайранд давуулаг болон эх баялгийг гүйцэд ашиглаж гол чиглэлд тогтоож орон нутгийн байдлаа тохируулан төрөний үйлдэлийн үйлсийн сүргэжлийг байгуулах хэрэгтэй. Төрөний үйлдэлийн үйлсийн багтаамжийг өргөтгөн чанарыг сайжруулан уламжлалтай аж үйлсийг дэвшүүлэх шинээр өрнөж байгаа аж үйлсийг хүчрэгжүүлэх ирээдүйн аж үйлсийг хөгжүүлэхийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн Одоо үеийн үйлчилгээний үйлс болон төрөний үйлдэлийн үйлсийг гүнжгий уусалж болох хэрэгтэй. Аж ахуйн хөлийн тоочлолт төш хэлбэрээр хавруулахыг дэмжиж, хиймэл оюуныг үйлдэлийн үйлсийн бүх хэлхэнд ашиглах хэрэгтэй. Аж үйлсийн шинийг үүтгэхэр хөдөлгөр болгож, суур содолгаа, жангилгийн голлох мэрэгжлийн хүчирдлийг шийдвэрлэн, нэн олон шин мэрэгжлийг удруулан хэрэглэх хэрэгтэй. Чанарлаг аж ахуйн хөлөл өндөр хөвч чанартай чадвартны идэвхтэйгээр урах болон хүмүүжүүлж, төрийн бодлого ба хүчин зүйлийн хангалгыг хангахж Аж ахуйн хөлөлд жоос өртөгчрэг асуудлыг ихэр чигчлэн жасан сайн сайхан хөгжилтийн орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн бүх улсын өргөн олон малчин тэрээчин болон хөдөө аж ахуй хөдөөт хосхон малчин тэрээчний ажлын фарандтаг нөхдүүдэд өгсөн баярын өдрийн мэдчилгээ дамжуулан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хөдөө аж ахуй хөдөөт хосхон малчин тэрээчний ажлын тухай чухал өгүүлэлт болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг гүнжгээ суралчин туушлуулж хөдөө орон нутгийг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг лавдан баттай ахиулан мал аж ахуй тэрээлэнгийн хэлбэрэн ховруулан төвшүүлхийг ахиулж төрөл төмдгий байжуулан малчин тариачдын орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж улсын тэрэлэн мал аж ахуйн ашиг шимийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн чухал суурныг чанарлаг мөртөө сайтар бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Чагийн амжуулал намрын хураалтаа шинжилгээ ухаанчаар ахиулан чэгүрийн гамшигыг ханин хэмжиж урчлын сэрэмжилүүлэх болон гамшигын сэргийлэн гамшихаас багасах ажлыг чангатаа хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас 8 сарын тэргэл баяр улсын баярын амралтын хугацааны амар төвчний сэргийлэлтийн ажлыг сайтархих тухай байрлуулан хариуцлагатай сэтгэлгээ чангатгаж аюулгүй үйлдвэрлэлж амралчааны амар төвшин жуулчлалын хамааралтай голдолохтой талбар газрын амар төвчний сэргийлэлт баяр дорсхайлын ажлын амар төвчний хамааралтай жагт дэлгүүрийн эмгт иглмийн хамгаалалт ойшугаа нутаг вилчэрийн гал тэмрийн сэргийлэх жижигрлэн сахих зэрэг ээлжүүлийн ажлыг лавдан баттай сайтар хийж амар тогтоо нийгмийн орчин тойрныг бий болгох хэрэгтэй. Ариун чигчээ баримтлан дөрвөн суртлыг чөгөршгүй жадруулж шин суртлыг хүмүүжүүлэн баярын өдрийн авилгалыг эрс төвчиж суртал чигчээ овор төв баярын өдрийн уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэж Хурлаас байнгын үндсэн тариан газрыг алхам дараатайгаар өндөр баримжаатай тариан газар болгон бүтээн байгуулах тухай хэрэгжүүлэх төслийг ханиж өвлжээ. Хурлаас бас бусад зүйлсийг судалсан байна.
0: Өвөр Монголын аражуу талбид сороны мэдээ. Жилийнхнээс нааш манай орон чухлыг төслийн байгуулалтаар бил оруулалтыг тогтворжуулах, хөгжилтийг ахуулах чухал хөдөлгөөгөр болгож, бүх жилийн тогтмол хөрөнгийн бил оруулалтын харалт үүрэгтэй уялдуулан төслийн байгуулалтыг бүх хүчээрээ ахуулжээ. 8 дугаар сарын

0: болтол бүх орны голдлогтой ажилтурын төслийн ажиллагаа хөлсн норм 198-д авсан байна. Улаанбаатар хотын Ягш хотод байгаа Дундад улсын машин тэрэгний мэрэгжлийн судалгаан хийгээд туршилтын компанийн Улаанбаатар дахь оюунч сүлжээтэй шин энерги машин тэрэгний бүх улирлаар цас мөсөн турших суурьны төслийн 1-р тойргийн гол цогцын байгууллалт ойрдод дуусжээ. Төсөлд 12 дүншүүр төгрөгийн бэл оруулж 2028 оны 3-р сард ашиглалтад оруулахар байна. Дэлхийн анхдагч оюунч сүлжээтэй шин энерги машин тэрэгний бүх улирлаар цас мөсөнд турших суурь болсон тус төсөл нь цаг улирлын хязгаарлалыг давж урт хугацааны хахир хүйтэн уур амьсгалд машин тэрэгний туршилтыг даачилж дийлнэ. Жилийн эхнээс нааши бүх орны ил шатны хинэн зөвшөөрөх салам өчөр төслийн бэлтгэл ажилд урдчилэн орж, чухал зүйлсийг цогцоолох газар шороо татварлах зэрэг өмнөх хугацааны ажлын зэргээр ахиулжээ. Шилэнгол аймгийн Шулуунхүүх хошуун дахь хөнгөн бүлэглэлийн 50 түмэн киловатт ба 200 түмэн киловатт цагийн шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх цахилгаан өртөөний төсөл нь 47 өдөрд бүх гард маг үзтгэж уулын төлөвлөгөөс 3 сар урдчилэн ажиллан эхлүүлжээ. Хянан зөвшөөрлийг түргэтгэснээр төслийн байгууллалтыг ахиулж, чухал их төслийг хянан зөвшөөрөхөд нэг сонховчоор хүлээн авч шийдвэрлэх, хамтран хянах, нэгтэлтэй хариу тусгах, цаг тогтоож гүйцэтгэх болжээ. Түрүүн 8 сард бүх орны голдлоготой ажилтурын төслийн ажиллагаа хөлсн норм 198-ыг 7-д хүрчээ. Үүнд шин төслийн ажил эхлүүлсэн норм 195-ыг 7, үргэлжилэн байгуулах төслийн ажил сэргээс норм 100-д хүрчээ. Ингээд жилийн эхнээс 8-р сарын сүүлч болтол бүх орны голдлогтой ажилтурын төслүүдэд жилийн бэл оруулалтын төлбөлгөн 169.4-оор бийлүүлжээ. Үүнд шин төслүүдийн бэл оруулалтыг 163-аар, үргэлжилэн байгуулах төслийн бэл оруулалтыг 176.2-оор бийлүүлсэн байна.
1: Одоо Урт замын аян дэнэ жориг санааг бадруулан сэргэн мандалтын аян дэрэмхийлэн урагшлыг гэсэн тосхи мэдээллийн чирэг ард сэтгэлээ нэгтгэж бартаа дуулмыг гаталлаа гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. 1935 оны 1-р сард Зүнгийн хотод шилжихийн тулд төвийн улаан чирэг 3 зам хувааж үүжийн амрны хаталгаар боллоо. Тухайн үед Гуйжумоожийн Каяншан Шингли тосхны Чаншангуан улам бол улаан чирэгийн үүжийн амрны 3 улмыг гаталсны хамгийн бэрх бартаатай газар нэмэ. Гэтэл тухайн газрын олон түмэн улаан чиргийг хавсран живсэн онгочийн шүүж, модон материал зөөвөрлөн хөвмөл хөөрөг барьж, чирэг ардаг сэтгэлээ нэгтгэж үүжийн амрны байгалийн мартааг умрааш нэвтрэх зам болгон хавруулсан байдаг. Чаншангуан улам өргөнөөрөө 150 метр, гүүн нь 300 гаруй метрт хүрч хоёр иргэн асах хад байлаа. Улаан 3-р арим тэндээс үүжийн амрны гатлах үед хойлоороо босч онгоц сэлхийн аргагүй болсноор арга бос хөвмөл хөөрөг байгуулсан байжээ. Улаан чиргийг Чаншангуан улам хөрхөөс өмнөх хэдхэн хоногт дайсны чириг улмын арилж орчин амьдарч байсан ядуу тариачдыг алавдаж совг малтуусны хамт онгоц салын нэвдэлж хаал хүнсийн болиаж байснаа их чириг ирсний сонсонгуудаа сүндөлөр тотаасан гэдэг. Энэ жил 80 настай Ван Лиан Чамбл Шингли тосхны анхдагч намын үрийн шүүжээ болно. Түүний өвөө тухайн жилд тосхны бүүй үндэстэн, мяу үндэстэн жирийг үндэстнүүдийн олон түмний дагуулан улаан чиргийн мөрөн гатлахад оролцож өнгөрсөн юм. Ван Лиан Чангийн хэлэхээр тухайн үед олон түмний идэвхжил маш өндөр байсан. Онгоччин мөрнөө яролоос живсэн онгочоо шүүж хөмөл хөөрөг байгуулж эхэлсэн. Алуулаа хөдлөлч хийж нэг хэсэг холсын шугыг бүгдийг огтлж хөмөл хөөргийн өнгөн талд нь хавтас болгон дэвсээд 3 сүн 3 өдөр ажиллаж байгаад хөөрөг байгуулсан. Энэ дунд 13 байлдагч бий өргөцсөн юм гэжээ. Одоо нутгийн олон түмэн бэйрүгдсэн улаан чиргийн 13 байлдагчийн хүүрийг Чаншангуан улмын ард дахь уулын шилжүүлэн дурсгалын хөсөө босгож жил болгоны ханшийн өдөр дахдаг болжээ. Чаншангуан улмын байгаа Шингли тосхны нэрвэл дараа урт замын аян дайнаас ирж 1989 онд Хуангьян Пинжи 2 тосхны нийлүүлэх үед улаан чириг Чаншангуан улмаар үүжийн амрны гаталсны дараа хувьсгалын ялалтыг оллоо гэсэн утгаар Шингли тосхон гэж нэрийдчээ. Шингли тосхон нь хувьсгалт жуулчлалын эх баялгаараа хувьсгалын үзэгслэнд тосхноор сонгогдсон байна. 2025 онд Шингли тосхны байгаа Каяншаны орон нутгийн жуулчлалын орлогон жуу бүгд 8 дуншуур төгрөгийг авж бүх улсын шинэ хөвчнээ жуулчлалын ерөнхий бодит хөчнээ 100 хүчрэх шанаа игнэд орсон байдгийм.
0: Одоо үндсэн шатаар сурвалжилэн мэдээлж зохион бүтээх хэв намба өөрчлөлийг гэсэн тусгай мэдээллийн 1200 муу хамтын тариа буюу 3000 тооны элбэх хураалт юу учирлав гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Баян намрын тансаг цагаар бүх орны ил газар өвс бордоо хадаж хураах даршуулах эчүүлэх зангилгийн ажилдаа орлоо. Шилэнгол аймгийн Ховочор хошууны Онгон улс сумын Давсангол гацааны хамтын аж ахуйн хөх даршин тарианд малчид Эрдэн шишээ хадаж хураах машин хэмхэлж боодоллох машин тээврийн машинтайгаа яаралдан шин сургаг Эрдэн шишээ чанар сайтай хөх дарш болгож гацааны малчдын өвөл хаврын мал унааны өвс бордоо нөөцлөх хэрэгцээ шаардлагыг хангахар байна. Хамтын сул байгаа газар шороогоо хэрэглэгэнд оруулж хамтын аж ахуйн орлогын нэмэгдүүлэхийн тусад Давсангол гацаа мал аж ахуйн хөгжилтийн хэрэгцээд зохицуулан хамтын хөх даршийн тарилын суурьныг хөвчөөжүүлэн байгуулжээ. Энэ жил гацааны 1200 муу хамтын таран газраа нэгтэлтэй шилжүүлэн эзгэнж 24 төмөн төгөргийн хамтын аж ахуйн орлогоудын уулын жил бүрийн 10 төмөн төгөргийн түрээсэн орлогоосоо илт нэмэгдүүлжээ. Суурьнын жилд 2000-аас 3000 тонн чанарсайтай хөх даршд үйлдвэрлж, сулаар худалдах хөх даршаа тон бүрийг 360 төгрөг, бодолсон хөх даршаа тон бүрийг 460 төгрөгөөр нутгийн малчиддаа худалдахын хамт малчид дан ойр хавьдан ажил олгож орлогыг нэмэгдүүлж байна. Энэ жил зарим газрын цаг үрийн шалтгаанаас бэлчээр хадлан өнгөрсөн жилээс аанай болсон байдалд хөх дарш гүйтэс нөөцөлх нь мал аж ахуйг батлах зангилаг болжээ. Хамтын хөх даршын шим сайтайгаараа малчдын хүрээллийг олж байна. Гацааны малчид 10 тон гэхчлэн хөх дарш худалдан авч бий. Олон түмний анхаарж байгаа хөх даршын үн өссөн асуудал чиглүүлэн Давсангол гацаан энэ жил гацааны хамтын таран газрын эзэгнэлтийн загвараа шилдэгжүүлж газар шороогоо шилжүүлэн эзгэнж ашиг орлогоо нэмэгдүүлэн нийтийн түрээсэн мөнгөний ашиг орлогоо малчидтай хуваарлжээ. Үүний дээр хошууны хөх даршийн тусгай нөхрийг нэмбэл малчдын худалдан авах хөх даршийн үнийг тоон бүрд 300 төгрөг орчим бууруулж, ерөнхий өөрийн үртгийн өнгөрсөн жилүүдтэйгээ үндсэндээ тэнцүүлж, олон төмөнд хамтын аж ахуйн хөгжилтийн үр ашгийг эдлүүлжээ. Дараачаар Ховочор хошуу ил гацааны их баялгийн дагуулгаар онцлогт хамтын аж ахуй хөгжүүлж, олон түмэнд ашиг хүртэх тогтцын нийтэм шилдэгжүүлэн, ажилсан хэлхээг уртдахж хамтын орлогыг нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөн хамтын аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөөр хөдөө орон нутгийг хөгжүүлэн мандуулахад үйлчилж, малчин түмний хүртэмжийн төрөгдөл, жаргалт төрөгдлийг гүнзгэрүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жэжэмаачийн Хангжу хотод явагдаж байгаа 5-р хугацааны дэлхийн тоочлсон арилжааны үзэгслэнд манай орны 5 аж ахуй хөл оролцож чанар сайтай бүтээгдэхүүнээ дэлхийн жаг тэлгүүрт гаргаж байна. Тус хугацааны тоочлсон арилжааны үзэгслэнд 160 гаруй улс орны 2000 гаруй аж ахуй хөл оролцож бий. Үүнд олон улсын аж ахуй хөл 400 бөгөөд 2 хиймэл оюун чадварын аж ахуй хөл 996 бий. Үзэгслэнд тоочлсон арилжааны гол сэдвэт нэг үзүүлгийн ордон ончлогтой аж үйлсийн 6 үзүүлгийн тайраг болон тоочлсон арилжааны шинийг үүдэх хүжүүлгийн тайраг тохируулж хиймэл оюунчид тоочлсон арилжааны хүрээндх сур төхөрөмж голлох мэрэгжил болон баттайд найдваржуулсан байдал ирээдүйн хандшийг бүх талаар илрүүлжээ. Үзэгслэнд гол сэдвт ажилдаа аж үйлсийн арилжаан бэл оруулалтаар арилжааг ахиулах ажилгыг багтаасан 50 талбай ажиллах хэрэглэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Урт Хан засхорны Ардын засгийн ордны сонир мэдээний албан гэр Монгол улсад суугаа Дундад улсын элчин сайдын яаман Монгол улсын соёл тамирч уулчлал хийгээд залуучуудын яамнаас хамтран эрхэлсэн 14-р хугацааны Дундад улсыг танин мэдрэхүй Өвөр Монголын соёлын гаргийн ажиллагаа 9-р сарын 23-ны өдөр Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод эхэлжээ. Тус удааны ажиллагаа нь улсын өмч нээлтийн чухал бэхлэлтийн байр тогтоолтод суурилан Дундад Монгол хоёр улсын соёл иргэншил аж ахуй арилжаа соёл жуулчлал зэрэг олон хүрээний хамтралцааг ахиулж Дундад Монгол хоёр улсын хов зяаны хамтын цогцыг байгуулахад үйлчилж бий. Дундад Монгол хоёр улсын засгийн ордон мэдээж уучлуур ихтэй дэс сургууль худалдаачдын эвлэлийн төлөөлөгчид оролцож байна. Эхлэлтийн ослолд Өвөр Монголын аймаг ухаан боловсны байгууллалтын баримтат фильмийг нэвтрүүлж гэрэл сүудэрдэх Дундад улс гэсэн 2026 оны дуу дүрс бичлэгийн шилдэг бүтээлийн солилцоо нэвтрүүлгийг эхлүүлэн Өвөр Монголын соёл жуулчлал жич Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны төршилтийн орныг танилцуулжээ. Тус хугацааны ажиллагаа 25-ны өдөр болтол явагдаж, ерөнхий үзүүлэлт, уран сайхны тоглолт, Монгол улсын залуучуудын дууны уралдаан, ном хэвлэлийн солилцоо, Хятад Монгол эм эмнэлгийн албан журмын эмчилгээ, уулзалт, ярилцлага зэрэг 12 төрлийн 23 зүйлийн ажиллагааг өрнүүлнэ. Энэ жил болтол Дундад улсыг танин мэдрэхүй Өвөр Монголын соёлын гаргийн ажиллагаа залгаагаар 14 хугацаа явагдаж, Дундад Монгол хоёр улсын ард түмний дотнсог явалцааг ахиулах нэрт тэмдэгт ажиллагаа болжээ.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараанай мэд бүх орны намын сарын сэтгүүлийн онлайн тосхын үүрийн жахиалын суртлыг сайжруулах туршлага солилц хурал 9-р сарын 23-ны өдрөхө хотод хуралджээ. Энэ удааны туршлага солилц хуралыг өртөн жасах орны намын хорооны ухуулдаг хилтэс голлон эрхэлж Өвөр Монголын өдрийн сонны хороо үйлдэлэг сэтгүүлийн хороо даажлаг эрхэллээ. Хурлаас намын сонин сэтгүүлийн онлайн тосхын нүүрвэл намын шинэ үүдэлтийн онлыг уламжилах гол жагсаалын газар болно. Жагсаалын суртал нь удирдамжид холбогдож суртлыг уламжилан намын суртлыг жолоод нь дагуулж байдаг. Бүх орны намын сонин сэтгүүлийн онлайн тосхын нүүр нь ямагтай улс төрчин сонин эрхлэх зарчмыг баримтлах хэрэгтэй. Эл шатны намын хорооны ухуулаг салам өчрийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн жолоодлогоо чангатгаж үнэлж урамшуулах тогтчийг төгөлдржүүлэн онлайн ажилтнуудын үндсэн шатны гүнжгэрэн үйлдэгдэл суралхэж жолоодж үжил санаатай, хайр сэтгэлтэй, чанар сайтай, нэн олон содон бүтээлийг тооровж намын шинийг үүдэх онлыг Өвөр Монголд туушлуулан найдваржуулах хэрэгтэй гэлээ. Хуралд хэсэг нэгчийн төлөөлөгчөөс гол жоролттой яриа болон цалилчны яриа тавьсан байна.
0: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 23-ны өдөр өртөн зас хорны шинжилх ухааны мэрэгжлийн нийгэмлэгээс голлон эрхэлсэн бүх орны докторийн шинийг үүдэх өртөөний солилцоож иж үндсэн шатны зохион байгуулалтад үйлчлэх ажиллагаа Хөх хотод явагджээ. Ажиллагаа дээр Жожамужийн академичийн үйлчлэгээний төв болон Нингша их сургуулийн тусгай мэрэгжилтнээс төрөүний бүтээн байгуулалтын туршилгаа хуваалцаж докторийн шинийг үүдэх 9 өртөөний төлөөлөгчөөс чадвартан элсэж чадвартан хүмүүжүүлэх мэрэгжлийн хүч төлөлийн шийдвэрлэх үр бүтээлийг улирулах зэрэг талаар туршилгаа солилцжээ. Өртөн зас хорны шинжилх ухааны мэрэгжлийн нийгэмлэгийн анхаарлаар манай орон докторийн шинийг үүдэх 100 бөгөөд 2 өртөө хинэн тогтоожээ. Үүнд өртөн зас хорны дэсэн жишээ үзүүлэх докторийн шинийг үүдэх өртөө 10 байж, хөдөө аж ахуй, шин энерги, шин материал, амьд үтсийн шинжилх ухааны мэрэгжил зэрэг олон ажил төрлийг хамарсан байна. Гурван их ажилсын уулсэлцлийн Өвөр Монгол дахь дээчин мэрэгжлийн компанийн докторийн шинийг үүдэх өртөө 6 докторантын жолоодогч багшийг урьж судалгааны хүрээлэн газартай хамтран нохон хошин үрүүлдэр байжуулах мэрэгжлийн хүчирдлийг шийдвэрлж Учуаншан, Гуяншанд цахалгаар дөрвөн төмөн мөө нохон хошуу тариулж тариачин өрхийн орлогын 120-130-аар нэмэгдүүлж нохон хошууг нарилга ичүүлэн аж үйлсчүүлж байна. Өвөр Монголын Монгол морь мал аж ахуйн шинжилх ухааны мэрэгжлийн компанийн докторийн шинийг үүдэх өртөө нь бүс нутаг алсалсан судалгааны давчингийг байгуулж улсын дотоодын анхдагч Монгол морьны амьд үдсийн түүхийн материалыг цуглуулах хамаатай өртөн зас хорны орон нутгийн баримжааг тогтоож ажил төрлийн хоосныг нөхрөлсөн байна.
1: Тавч мэдээ сонсхи. Энэ жил өртөн жасах орны эдийн засгийн тийхэм нийгмийн шинжилгээ ухааны төрлийн судалгааны тусгай бэлтгэмж болон нийгмийн шинжилгээ ухааны сур мөнгөний бэлтгэлийн нэмэгдүүлж 5598 төмөн төгрөгт хүргэж найднайхаас 2 дахин нэмэгдүүлэхээр би өртөн жасах орны эдийн засгийн тийхэм бэлтгэмжний тохиролцоотой шилдэгжүүлэн нийгмийн шинжилгээ ухааны төрлийн судалгааны өртөн жасах орны чухал их байлдах бодлогын хэрэгцээ шаардлага болон аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөх бүх талын чанартай хөгжүүлэлт чанартай асуудалд төвлөрүүлэх болно.
0: 9-р сарын 23-ны өдөр 2026 оны Бээжингийн соёлын чуулга ярилцлагын боловсны үүсэл хийгээд Барон Лёхо голын соёл гэсэн тусгай цуглаан Бээжиндх Өвөр Монголын том асард явагджээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандангоо Саял Бат, жижиг найруулагч Чэгэн, ханагч Үжигслэн, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны Монгол арайжуугийнхаа дараачийн нэвтрүүлгийн үдийг хүлээн сонсоорой.

Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо чигүүрийн мэдээ нөтрүүлье. Өртөн жасах орны чигүүрийн хорооноо урчилсан мэдээгээр мэдээлсэн дараа 3 хоногт манай орны чагаагарын байдал ямар болох тухай мэдээ. 24-ний үдшийн 8 цагаас 25-ны үдшийн 8 цаг болтол. Манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг дунд зүүн биеийн ихэнхий газруудаар үйлшиж баг бороо юм уу? Бороон цастай. Үүний дотор хингэний баруун хайд бий, хөлөн бөрийн өмнө биеийн газруудаараа бороон цас орж, шилийн голын зүүн хайд бий, улаан хаадын баруун бий болон зүүн хайд бий, түнглягийн баруун хайд бий, хингэний хайд бий болон зүүн биеийн газруудаараа дундаас шүрүүн бороон орж, борооны хэмжээ нэмэгдэн ихэр сайлаглан аян гэж хэхилж мөндөр орох сэлэг чийгүрийн байдалтай. 25-ны үдшийн 8 цагаас 26-ны үдшийн 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн хайд хэсэг дунд зүүн биеийн ихэнхий газруудаар үйлшиж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу? Ангид бороон орно. Үүний дотор шилийн голын хайд бие, хингэний баруун хайд бие, хөлөн бөрийн баруун биеийн газруудаараа бороон цас орж байснаа. Хэсэг газруудаар нь дунд жиргэн бороонтай. Эдгээр газруудаараа борооны хэмжээ нэмэгдэн ихэр сайлаглан аянг чихэлж мөндөр орох сэлэг чийгүрийн байдалтай. Манай орны баруун биеийн зүүн хайд хэсэг дунд биеийн баруун хэсгийн газруудаар баруун хойноос 4-5 дэсийн салхи сэлхилж байснаа. Түржүүр 7 дэсийн салхитай. 26-ны үдшийн 8 цагаас 27-ны үдшийн 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг дунд биеийн өмнө хэсэг болон зүүн биеийн ихэнхий газруудаар үйлшиж адил ус хэмжээний баг бороон орно. Үүний дотор шилийн голын зүүн хайд бие, хингэний баруун хайд бие, хөлөн бөрийн дунд бие болон хайн биеийн газруудаар бороон цастай. Манай орны дунд биеийн зүүн хэсэг зүүн биеийн ихэнхий газруудаар бороон хойноос 4-5 дэсийн салхи сэлхилж байснаа. Түржүүр 6 дэсийн салхитай. Сая чагүрийн мэдээг нэвтрүүллээ. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараагийн нэвтрүүлгүүдийг хүлээн сонсоорой.

0: гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Гэний мохоха. Парч ягд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэ хатарчтай.

0: Эд хөрөнгө алдвал багийг. Эр хүнтэн алдвал хийх. Эрүүл мэндэн алдвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

0: байна уу, Найжа?
1: Ой! Аа, сайн байна уу, сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Чи чинь юу хийгээд яарж байна уу?
1: Юу да яах вэ? Амаа Найжинд очилгээд машинтайгаа дахуул чинь юу байна?
0: Цаа тал чинь яасан шуугантай? Машин барьж байгаад утсаар ярьж байна уу?
1: Аа, тийм тийм. Аа, юу байна? Хурд яра.
0: Оо, яаса аюултай. Тэгвэл дараа нь ярья. Машин барьж байгаад утсаар ярьж болохгүй шүү дээ.
1: Аа, тэгье тэгье.
0: Тэгье, тэгвэл мод ярья. Баяртай.
1: Аа, баяртай, баяртай.
2: Машин тэрэг жолоодох үедээ гар утас хэрэглэхээс датгалж арай.

0: хүн ажилдаа явна уу?
1: Одоо ангисгээд гарах юм да.
0: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн бит юм артчихаа.
1: Оо, чи чата. Юуных нь хэрвээ юм хамаарад байдаг юм бэ?
0: Чи чинь дандаа мартаад байдаг
1: шүү. Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ойрхон шít.
0: Болохгүй шүү. Машин барих байхгүй тэр машин дээр суудах хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй л аюултай шít.
1: Аа, жаа жаа жаа. Эхнэрийн үг. Томжоо.
0: Дандаа ингэж шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
1: Жаа жаа жаа.
0: Замдаа сайн хичээгээрэй.
1: За баяртай шít.
2: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс. Амнас

0: хөөмнэ. Цайгаа уучхаад хоноо өргүүлэхгүй юу?
1: Оо, тгийе, тгийе ээж. Одоо явъя.
0: Оот, ээжин, моторын чим алгаа гаваад өгё хөөмнэ.
1: Тэрэр яах юм бэ? Хонь өнөөхөнд байхад.
0: Хөөмнэ. Мотор онуулаа. Тэр толгой хамгаалдаг малгайгийн сайн жүүжи. Нүднээс чинь нолимсгоочгүй дээрээ толгойнд дулахаа. Аш техник хэлэхгүй, аминд чин бас тустай.
2: Мотор тэр чахлахаан дугаа унахдаа хот хөдөө хаач хэлсэн дуулгаан жүвжүүж хэргэлэхий сануулъя. Зам харилжааны хуулдурмийг хамтаар сахин жормлъя.

0: уул усан төмөн гайхамшиг бүтээж ургамал амтан нь ээж өгчл харуулсан үжимж төгс өвөр Монгол.
1: Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгсэн хэшиг хүн төмнө амьдран орших хүслийн шүтэнд нутга үжимж төгс өвөр Монгол.
2: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уралдаан 2026 оны 9 сарын 24, бэлгийн уралдаан Улаанбаарын жилийн 8 сарын 14, гаргийн 4 урдаар уулын товчоо мэдэгдэв.
4: Энэ чахтан
2: Алтан намрын илүү хураалтын баясалгах сурвалжилг
4: аймгийн чахарга 2026 оны 24-р удаагийн банкны хурал хуралдуулсан.
2: Аймгийн чахрыг аж ахуйн эргэлтийн жадлалт тохируулалтын хурал нийц 6 төрлийн төрөлжилийн ухаалаг төлөвлөж яхуулах тохируулалтын хурал хуралдуулсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
4: Доор нарийн уулгатай танилцаараа.
2: Одоо манай хурлын сурвалжилг чинь сурвалжилэн бичсэн Алтан намрын илүү хураалтын баясалгах сурвалжилгийг сонсхий. 9 сарын 23-ны өдөр бол 9-р дундад улсын тарайчдын илүү хураалтын баяр болно. Алтан намрын улралд Шилэнголын тал нутагт мал сүрэг өнөр өсч 5 тарай илүү хураалт болон тарайлан мал аж ахуйн чанар сатай хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх талаар харуулж бүх аймгийн гэл гажартай илүү хураалтын баяр багтал байлхана. Долнуур шанаа Шонжин зэ тосхны тарайчин айлын хүрээнд тарайчид нутгийн амтад идэнийг нэг дэгээр дэлгэн үжүүлж тосхны ард уран сайхны тоглолт гарган илүү хураалтан бэлгэлжээ. Шилөөтийн чагуул сумд дундад улсын тарайчдын илүү хураалтын баярыг бэлгэлэх ажиллагаа нжиж 2-р хугацааны үжимчин хонны өнөр сүргийн шалгуулалтад хөгжөнтэй явагджээ. Ажилгад бас үрийн малыг үн хайлчин худалдах гогчоо тохируулан үжимчин хоныг арилжаалахад тавчин хангааж шилдэг үйлдрийг төлөрүүлэхэд хүчин нэмрэлжээ. Одоохондоо ил гажрын малын арилжааны жахин гжигнэлтэж хөгжөнтэй болжээ. Сунжин хошууны баян нур балгасны буянт малын солилцооны жахва чайдам малын солилцооны жах дээр хүн хар хуран чуглаж орны дотн гадны худалдаачид хүрэлцэн ирж үхэр хон худалдан авч байла. Улаанхад хотын огнууд хошууны арилжаачин алтан дэлгэр
5: 18 оны үеэс ирж энэ жил одоонд 2 удаа ирж энэ 2 удаа төрөөд 30 удаа яав. За өнөөдөр хэрөөд авчи. Одоо тэр алшины мал бол ягс сүндийн мартын малчин нэртий гэсгүй майдант гэсэн бүр агдуртай.
2: Малын арилжааны жахин гжигнэлтэй хөгжөөнтэй байхын дагууд улаан эдэн гчүлэг аж ахуй хэлэлцээ үйлдвэрлэн бүх хүч нарын баталж байна. Агуу хошууны эрдэн эдэнэж үйлсийн хажгаартай компани баруун жимчин хошууны жибо юан улаан эдэнэ үйлсийн хажгаартай харуулжуулалт компанийн үйлдвэрлэлийн тасагт ажил чадаас хонин махыг хэсэглэх бодлого зэрэг ажлыг яаралтай хийж байна. Баруун жимчин хошууны малчин Батсүх
6: Өнөөдөр би өөрийнх нь 150 авраг авчирчээ нэг төмөрөд. Өнөөдөр хэд төмөрийн ангш нэг жингэн 30 төгрөг. Арс ус өнөөдөл байж байгаа нэг арс нь 30 төгрөг хүрж байна. Нөхөр одоо манай хэд төмөрөд балчдаж нэг ургын 19 нөхөртэй. Гэхдээ одоо өөрөө бодчихор ялаас нэг 1000 гар нваг авч байгаа нэг ураг.
2: Одоохонд бүх аймгийн гэл гажрынхан яг өвс хадаж нөөчилж байна. Жүнгөжмчин хошуу 40 төмөө улсын өмчлөлтөд хадлан түшиглэн 44 том 7000 мөө гачааны хамтын хадлан болон 415 том мөө малч хөрхийн хадлан гас жил бүрийн дундчаар 60 том тооноос дээш өвс хадаж нөөчилдөг. Одоохонд бүх хошуунд өвс нөөчлөх суурин 54, өвс эчүүлэх суурин 18 байгуулж жилийн өвс бордоо нөөчлөх чадавхи 3 том 6000 тонн, эчүүлэн боловсруулах чадавхи 40 том тонн хүрч 2 том тооны бачин байдлын арга чаг өвс нөөчлөн малч хорны мал аж ахуйн тогтон хөгжилтөд батлах хангаж байна. Тэрчлэн мал аж ахуйн хөгжилт нь өвс бордооны арилжааг дайж хэлжээ. Баруун жимчин хошууны одоо үеийн өвс бордооны аж үйлсийн хөрөлөнгийн баримжаатсан өвс бордооны арилжааны жахт өвс жоорлог машин тэрэг дэр дэгш жахсаж ажилтад тухайн талбайд өвсийн байчин шалгаж арилжаалахар байгаа хоёр талын хамжин үн ханшиг зөвдөлчин тогтоожээ. Одоохонд тус жагтлгүрийн өдөр дундчийн тажил өвсний арилжааны хэмжээ 600 тонн орчимд хүрч байна. Малч хорны малын жарчлуулалтын ажил хөгжөөнтэй явагдахад тарайлах хорны намрын хураалтын ажилч яаралтай явагдаж байна. Ойрын өдөр долнуур шанаа төмсний хураалтын ажилч шувтаргандаа оржээ. Саймуу шан шангийн жүнзэр шан тосгонд ажилтад таран гажирт тумсыг шилж сонгон уудалж ачааны машинд тээхэр бэлхэн байлаа. Баяншил мажлын талбайн тумс тарих суурин гажирт тумсны хураалтын ажил яаралтай явагдана. 20 жилээс нааш баяншил мажлын талбай тараалангийн үйлдвэрлэлийн бүтцэн үргэлжлэн шилдэгжүүлж тумс буудаа нохон хөшөө зэрэг тарамлын ихэр хөгжүүлж тарамлын уналт ба яс чанарыг тасралтгүй дээшлүүлж малчин тараачанд ажиусын хөгжүүлтийн ашгийг хамтар эдлүүлж байна. Шилөөтийн баяншил мажлын талбайн дэд дараг тумн суруулжилэг хүлээгтэн энэ жил 11 тум 5000 гарай муу тумс тарьжээ. Илүү хураалт олсон. Энэ сарын сүүлчээс өмнө намрын хураалтын ажлаа дуусгахаар төлөвлөж байна гэлээ.
4: Манай хорооны мэд 9 сарын 23-ны өдөр аймгийн жахарга 2026 оны 24-р удааны банкны хурл хурлдуулав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфун хурлыг эрхлэв. Хурлаас бүх аймгийн 6 төрлийн төрөлжүүлийг төлөвлөж нөөчилсэн байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлагтан төрийн бодлогийн аж тохиолыг жавдан атгаж, өх баялагын дагуулгад түшиглэн, аж үйлсийн суурд суурлан төрөлжүүлийг нарилга онцтойгоор ухаалан төлөвлөж, улсын төрийн бодлогийн удирдамж, бэлмөнгийн оруулалтын хандаж луагийн жогчих хэмжээг дээшлүүлэн, гажир орны байдалд нь тохируулан 6 төрийн төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалтыг түргэтгэж, нэг бүлгийг ухаалан төлөвлөх, нэг бүлгийг нөөчлөх, нэг бүлгийг уурчлан бэлтгэх, нэг бүлгийг хэрэгжүүлэх хөдөлмгүй явуулах тогтчийг байгуулгаж, бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд чанар сайтай тулгуурлал хангах хэрэгтэй гэж. Хурлаас аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтын холбоотлохын ажлыг судалсны дараа чухалчлагтан хүрээлэн тойргийн байршуулалтыг шилдэгжүүлэн суурд хөрөмжийн бүтээн байгуулалтын дутуудлыг түргэн нөхөрлөж, ил төрлийн чухал элементийн ахуйлгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж, хүрээлэн тойргийн хөгжилтийн хатуу суурийг бэхжүүлэн төрөлжүүлийг хүлээн авч найдваржуулах чадвыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Энэний хамт хамаарлын тогтчийг шулуутгаж, ажил явдал гүйцэтгэх явцыг шилдэгжүүлэн, арилжаачин үр жибэл татах жуулан орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж, хүрээлэн тойргийг үнэнхүү элемент төвлөрсөн, аж үйлс төвлөрсөн, хөгжилт эрчимдсэн гол давчин ба гол дайны талбар болгон бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас нутаг бэлчээрийн ам авахын хамгаалалтын холбогдлохын ажлыг судалсны дараа чухалчлагтан байгаль нутаг бэлчээрийг хамгаалах ба Умраатын 3-р инженерингийн дараачийн хамааралд хамгаалалт зэрэг адлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж бэлчээрийн даачаас хөтрүүлэн мал малжих, тогтоолоос жирчин мал бэлчээрлүүлэх зэрэг асуудлыг чанга хамаарн чанга байчааж нутаг бэлчээрийн ам авахын хамгаалалтын шангал нөхрийн мөнгөн урамшуулж хязгаарлах үйлдэлийг чангатхан нутаг бэлчээрийн ам авахыг сайжруулах, мал аж ахуйн хөдөлгөөрийг ховруулан дэвшүүлэх, малчин тараачны урлагийг нэмэгдүүлж олон талаар ашиг хүртхийг ахуулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас бас босод жилийг судалж.
2: Манай хорооны мэд 9 сарын 23-ны өдөр аймгийн жахраг аж ахуйн эргэлтийн жадлалт тохируулалтын хурал нэгж 6 төрлийн төрөлжүүлийн ухаалаг төлөвлөж ахуулах тохируулалтын хурал хуралдуулав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфун хурлын эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурлаас шуулчлагтан одоохонд яг 15-р 5 жилийн төлөвжүүлийн эхлэлтийн жилийн аж ахуйн хөгжүүлтийн жангилгийн хугацаа, боом шовтлох хугацаа ба шижралтын хугацаа болж байна. Эл шатаа эл салаа мөчрийнхэн харалтаар удирд нь болгох, асуудлаар удирд нь болохгүй баримталж, нарилга онцтой өндөр бүтөмжтэй тохируулалт, бодтогрохмолсон бүтөмжтэй арга хэмжээгээр аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тогтворжуулах, төрөлжилд бэл оруулах, хэрэглэгээ явуулах, хүч ажилын баримжаад хүрсэн аж ахуйг улсын товрохтлын системд оруулах зэрэг ажлыг бодтой хатган нарилга гатгаж, хөгжүүлтийн төвжирлийн чиг хүчир асуудлыг харалтайгаар хүчлэн шийдвэрлэж 3-р удирдлалд бүх хүчнэрэн тэмчин, 4-р удирдлалд шовтлол хийж, хатуужилттай ажиллаж, бодтой ажиллаж, чармын урагшилж, тогтсон харилт үргэн төгс амжилттай биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлж, аюулгүй биелдэрлэл, ой шугаа ба нутаг үлчрийн гал тэмдэг сэргийлэн унтраах, жагтал сурвалжлал, нийгмийн тогтооны хамгаалах, жижигрэлэн сахих зэрэг ажлыг лавдан баттай сайдрхийн, эл хөрөөний аюул төгшүүрийг бүтэмжтэй сэргийлэн арилгаж, нийгмийн их талын тогтууныг бүх хүчнэрэн хамгаалан өргөөлн тумны амар амгалан үлжибэлэгтэй баяр дурсгалын өдрөн өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас шуухан шалгалтаан 6 төрлийн төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалт бол улсаас гаргасан чухал их байлдаг булгын байрлуулалт болно. Мөн чи орон бүсийн алс хэтийн хөгжөлтөд холбогдох чухал гардаж болно. Эл шатаа эл салаа мөчрийнхэн хамжилчин уусалчин хөгжих ойлголтууны бий болгож одоох нэва алас хэти хамтан харгалж иж яс чанараар шилдэх тоогмжээгэр гүйчэд тохиролцох чанараа чанга төрөлжүүлээ санаачилгасан төлөвжүүлэн төрөлжүүлийн нөөчийг баттайжуулж төрөлжүүлийн өмнөх хугацааны бэлтгэлийг гүнжгэрвэлэн төрөлжүүлийн найдваржуулах нормыг үргэлжлэн дээшлүүлэх хэрэгтэй. 6 төрлийн бэл оруулалт бэл тохиролгын жагварын шинийг үүдэж засгийн ордны бэл оруулалтаар жолоодлог болгож жагсаал хүрчилсэн бэл тохиролгоор хөгжилтийг ахуулсан олон иштэй бэл оруулалт бэл тохиролгын системийг байгуулж уламжлалт суур бүтээн байгуулалт болон шин суур бүтээн байгуулалтын хамжилтын хүчлэх уламжлалт аж үйлс болон шинээр мандсан аж үйлсийн холбоолон хөгжөлтөд хүчин нэмрэлж орон бүсийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулахд хүчин чадал хурамдуулан хүчин чадал олох хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Жигүйли Сүнжинжан Жоуфипон ажлын байрлуулав. Хурлын видео хэлбэрээр илгушуу шин хот орон хүртэл явагдав.
4: Манай хорооны мэдэ 9 сарын 23-ны өдөр Силингол аймгийн нэгмэл фарантин 2000 бөгөөд 26 оны 3 дугаар хугацааны сурвалжлагын хурлжиж бүгд найрамдах дунд дард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийн тусгай сэдвт сурвалжлагын хурл Шилин хотод хурлдав. Тус удааны сурвалжлагын хурлд Жожан их сургуулийн төрийн байгууллагын судалгааны хүрээлгийн судлаач Улсын үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлийн дунддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох ухуулан тайлбарлах бүлхмийн бүрэлдэхүүн Шингуйпин профессорыг урж тусгай сэдвээр хичээлүүлэн бүгд найрамдах дунд дард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийн гол уулгад системтэй тайлбарч хэлгэв. Хурлаас шаардахтан олнорон бүгд найрамдах дунд дард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийн чухал их ач холбогдол болон жирох санааны мөн чанарыг эжимдэж нэгдмэл фронтын өл талын хүчнийг нэхтрүүлэн гишүүн нэгчин ажлын хариуцлагаан бүттэйжүүлж өл арчилсан нам бүлэг нам бүлгийн бос хүмүүс засгийн явдалд санал зөвлөгөө дурдан арга ухаан гаргаж үйлдвэр худалдааны холбооны ардаас ажигнсэн аж ахуйлыг ардаас ажигнсэн аж ахуйлал хил хязгаарт орох ажиллагаад идэвхтэй оролж хийг хөтлөн жолооч хараат нарын холбоож ич өл нөхөрлөлийн жохон байгууллалт нь хүмүүсийн сэтгэлийг нэхтрүүлж харилцан уусалж хөдөлврийн нийгмийн бүтэч ба нийгэм төрхийн орчин тойрныг байгуулан үндэстнүүдийн олон томон андрын үрмэт нэхтрэн бүлхэмтгийг ахуулах хэрэгтэй гэж
2: манай хорооны мэдэ хамтын жогчийн ухамсарыг бат шогчилж дундын үндэстэн 1 гэрмэт дотн гол сэдвүүд ухуулгын ажилгийн өвөр Монгол дахь төвлөрүүлэн сурвалжлах ажиллах авах хөшөө сүнж өнгөшөнд явагдаж тухайн газрын амь ахын хамгаалалт ба онцлогтой аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг тухайн газарт нь сурвалж илжээ. Авах хөшөөний хонгоргол болгосны сарул туяа гачаанд сурвалжлагын бүлхмийнхэн 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүрсэн Тимбаатарын хар сурвалжилэн хүрчээ. 50 жилийн турши малч хоронд үндэслсэн Тимбаатар туурын онол болон дүрм танчурын онолыг сөвчлэн дэлгэрүүлж малчтыг дагуулан амь ахуй хамгаалах, аж ахуйг хөгжүүлэх, орлогын нэмэгдүүлэх шин жамар жаманжээ. Дал гарсан чи тэрээр мөн чи малчин тараачны боловсруулын суурин газартаа малчтад шинэлэг ухаанч малчлын арга туршилгын хуваалчиж байла. Шинэлэг ухаанч шилтэн мөргөжлийн өдрийн санаа сурвалжлагч чи сүмгийн сурвалжлах хүлээхтэй. Тухайн газарт нь хүрч Тимбаатарын амь ахын үйлдэлгийн тухай ойлгосны дараа төрөгдөл гүм байна. Тэрээр хулан ширэг дагийн эсрэг газрын жахаар үнцэлж өрийн ажилгаараа мал үлчрийн танчурын батлаг арга туршилгыг сөвгчилж иржээ. Талнуутхан сайдвар хамгаалаг мөртөн ард түмнийг ч чинээлэгжүүлэх тухай бодол хиллэн мөн ч биднээ тус удааны сурвалжлагын уудалж байгаа гол уулга мөнгөлөө. Дараа нь сурвалжлагын бүлхмийнхэн Сүнжин хошуунд байрлаа. Өвөр Монголын сүнд Хончор Томоны үйлсийн шинэлэг ухааны мөрөгжлийн хязгаарт компанийн Хончор Томоо тэжээн үржүүлэх суурин газраар сурвалжлан хүрчээ. Тус суурин газрыг 2013 оны 10 сард бүтээн байгуулж ашиглалтад оруулан 1500 гаруй Хончор Томоо малжиж бүх улсын хөвчөөр хамгийн их Хончор Томоо тэжээн үржүүлэх суурин газар болно. Хончор Томоо борлуулах, тэжээн үржүүлэх мөрөгжлийг жолоодох Хончор Томооны бутхыг үнийн батлан худалдан авах хүчрэг арга хэмжээгээр дамжин малчтыг дайчлан Хончор Томоо малжуулан орлогын жил бүрийн нэг түм төгрөг илүү нэмэгдүүлжээ. 2026 онд суурин газар нь гачааны хамтын аж ахуйд 39 тумгарын төгрөгийн ашиг орлох хуваарлжээ.
4: Жалгаад товч мэдээ сонсхи. Ойрын өдөр жүүжмчин хошу намын байгууллалтаар боловсон хөвс өртлийг хөтлөн дагуулах гол сэдвт намын өдрийн ширс ажилгийн эхлэлтийн ёслолыг явагдуулжээ.
2: Ойрд Шилингол аймгийн улс төрийн зөвлөгөөний системийн 36 дугаар хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний хундагт Бүдүн бөмбөгийн уралдаан шулуунхой чанга шунд өндөрлж бүх аймгийн 22 төлөөлөгчдийн уралдаанаар дамжин ойлголцоо солилцоогоо ахиулж оюун санаа соёлын амьдралаа баялагжуулжээ.
4: Ойрд хуучирх шүү. Шинчэг хуй хундахт ажилтан ажилчдын сагсан бөмбөгний уралдаан эрхэлж, бүх хөшөөний үйл гажрын 10 төлөөлөгчдийн анги уралдаанд оролцсон. Шинчэг хуйын катер ажилтдын өөдлөн давших оюун санааны дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлсэн.
2: Энэ шинэ нэвтрүүлэг бүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 810-2061. Та бүхнээ сонь мэдэнээ сувчхан гахийг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч мөнгөн чичиг алтан долгон, шингээгч ариун чанаа, хариуцсан найруулагч мөнгөн хоор, хянагч үцэглэн, ерөнхий хянагч бүрэнд.
0: Шилэнголын Аражуу Тэлбэс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн Чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөшнөөс 27-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хөвчөнд үйлдэгээс нь тунгалах шин Шилэн хотын өмнө бий Улгай Жүүжимчин хошууны Жүүн бий Баруу Жүүжимчин хошуу Шулуун хөвөт Чагаа хошуу Тайвс хошуу Шулуун хөх хошуу Долон нуур шанд Жүрвсгэн боронтой Жарим гажар орнд Дун жиргийн боронтой Хэсэг гажраар чанг солог урсгал чагуур илэрнэ Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол өмнө биеийн гажир орнд үйлдэгсэн тунгалах шин шулуун хөвө чагаан хошууны зүүн өмнө бий тайвс хошуу шулуун хөх хошууны өмнө бий долон нуур шанд баг боронтой

0: дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хөвчөнд үйлдэгсэн тунгалах шин, Шилийн хотын өмнө бий, Улгай, Жүүжимчин хошууны зүүн бий, Баруун Жүүжимчин хошуу, Шулуун хөвөт Чагаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долон нуур шанд жүрвсгэн боронтой, Жарим гажар орнд дунд жиргийн боронтой, Хэсэг гажраар чанг солог урсгал цаг уур илэрнэ, Баруун хойноос дөрвөн дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол өмнө биеийн гажир орнд үйлдэгсэн тунгалах шин, Шулуун хөвөт Чагаан хошууны зүүн өмнө бий, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошууны өмнө бий, Долон нуур шанд баг боронтой, Бусад гажир орнд тунгалгасан үйл шин, Баруун хойноос дөрвөн дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 27-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хөвчөнд үйлдэгсэн тунгалах шин, Баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг боронтой, Баруун хойноос 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлдэгсэн тунгалах шин, Баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үйлдэгсэн тунгалах шин, Баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 5 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүллээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амжилтын хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Шашнемийн үг Сод гэрлийн алтан бүрэгдийн ая дууцам бүх чөлөөгийн дуулсан өнийн буурал нутаг гэдөөх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Шашнемийн үг Содгөрлийн алтан бөрөвдийн аяа дууцан бүх чөлөөгийн дуулсан үнийн буурал нутаг гэдөөх сонсголоо. Тус дуунай үг чохоогч Шашнем зүүжмцэн хосуунай гахал сумаар нутагтай хосуу улаан бүтрийн тоглогч хөтлөгч. Тус дуунай ая чохоогч Содгөрлийн алтан бөрөвд зүүжмцэн хосуунай саамай сумаар нутагтай нартад ганцхан нутаг юутай сайхан хорвоо бай салхинд сүнсэн хүсэл дутуун үгээр нутаг гэмтийн олон сайхан уран бүтээлөөрөө төмөндөө харагдаж яваа залуу уран бүтээлч дуучин бүх чөлөө зүүжмцэн хосуунай улиастай балгасаар нутагтай хосуу улаан бүтрийн дуучин уран бүтээлч.

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр талгаан чимээжингийн дэлхийтэй холбох Арачоогийн чиглэлээр талгаан чиглэлээр талгаан
2: сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр толгойн нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусах дугаар та бүхэнтэйгээ чалгаж байна. Сонсогч та бүхэнд аж чаргал сайн сайхан бүхний хүсн жигэнж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувн Жижиг байна. Та бүхэн аж чаргалын өрөөндөө морилон саатаарай.
3: Та бүхэн аж чаргалын өрөө найман үүдийх тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө.

Жархан үндэс сонсогчид ажиргалын өрөө нөвтрүүлгийн маань одоо их сайхан бах сургуулийн шатны гэрийн хүмүүжлийн талаарх тайлбарч ярилцлагууд үргэлжилж байна гэх тусгай мэрэгжилтэн багшаас сонсогч та бүхэндөө жаруулж бах сургуулийн шатны хүүхдүүдийн гэрийн хүмүүжлийн талаар одоо ямар шиг зүйлүүдийг яаж шиг хийвэл таарна уу гэдэг тухай сайхан зөвлөмжүүдийг өгч байгаа гэд сонсогч та бүхэн манай нөтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж бас манай нөтрүүлгээс зөвлөг авъя гэвэл 8022 4927 утсаараа бидэнтэйгээ холбогдож болно.

0: Чи өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол Хянган аймгийн Хорчин баруун гарын дундх шууны сургам мөдлийн хэлсэн хөгжлийн төвийн багш гэрийн хүмүүжлийн дээд дэсэн жолоодогч Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжлийн судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн 1-2 дугаар хугацааны хэрэг эрхлэгчийн хурлын хэрэг эрхлэгч улсын 2 дугаар дэсэн сэтгэж зөвлөгч Хар охин багш манай нэвтрүүлгээр холбогдож сайхан ярилцлага өгөх гэж байгаа гэж сонсож та бүхэн манай ярилцлагад анхаарлаа хандуулж үргэлжлэн нэвтрүүлэгтээ анхаарлаа хандуулж байгаарэ гэж та бүхэндээ найдаж байна. Чаа сайн байна уу?
1: Сайн.
0: Чаа танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе.
1: Баярлалаа.
0: За. Та өнөөдөр хар охин багш маань утсаар холбогдож сонсогчд олондоо сайхан ярилцлага өгөх гэж байгаа. Ингээд ер нь одоо манай багс сургуулийн хүүхдийн гэрийн хүмүүжлийн талаарх сайхан тайлбарч нэвтрүүлгүүд маань үргэлжилж байна. Өнөөдөр бол 3 дугаар өгч байгаа юм болж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр тавал нь багс сургуулийн хүүхдийн сурчлагын хөдөлгөх хүчнийг нээж өгөх гин талаар сонсогчдаа сайхан жадалж ярьж өгөх гэж байгаа юм байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Одоо ер нь одоо багс сургуулийн шатны хүүхдүүдийн сурлах хичээлийн тал дээр бол манай Гэри Ахмад болгосод бас их анхаарал тавьдаг. За тэгээд бас нэг толгой өвдөгчийг асуудал гэж хэлэхүүд. Ер нь одоо анги нэмэгдхий дагалдаад томчлуулах хэлдэгч бас анги нэмэгдхий дагалдаад сурах зүйл нь олон болно, хичээл төрөл олон болно. Тийм болохоор мэдээж одоо хүүхдүүдийн хувьд бас илүү дараастай болдог. Хичээл нэмэгдэх тусам одоо хүүхдүүд бас сурах дургу болдог ч юм уу, сурлагын хэр бүтэмж арай жоохон доошлдог ч юм уу, иймэрхүү байдал харагддаг тийм ээ. Тэгэд энэ шалтгаан хаанаа байгаа юм бол энэний яаж шийдвэрлүүлэлт харах юм бол энэ талаар та бас задлж шинжилж судалсан тухайгаа ярьж өгөхгүй юу?
1: За тий. Энэ шалтгаан гэвэл олон байна. Олон хүн манай хүүхдийн тэрх уян нь нөгдөцсөнгөө юм уу? Дасгалын мөг гэж ярьдаг. Үндэн зэрэн хүүхдийн сурлагатан чирмэхгүй юм уу? Сурлагын хэр бүтэнд хаанаа байдаг нь тэдний уян чадвар дээрээ бас болсон бишээ. Харин сурлж байгаа хөдөлгөөх хүчнээс болжээ гэж би үзэж байна. Энэ яг нэг машин хэрэг хөдөлгөөх хүч өвөө бол өөрөө дахиж чадхгүйтэй идэлээ. Тэгэхээр хүүхдийн сурлж байгаа хөдөлгөөх хүч өвөө бол чармайл сурлж тийм хэрэг бүтэнд болчихгүй юм аа гэж үзэж байна.
0: Хөдөлгөөх хүчнээс болоо тийм үү?
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо энэ сурлагын сурчлагын хөдөлгөх хүчин гэдэг нь яг ямар зүйл ихэлж байгаа юм бол одоо өөний бас хүүхдүүдэд тэгвэл нээж өгөх хэрэгтэй юм байна. Энэ талаар одоо яаж хийвэл таарна уу?
1: За, тэгвэл энэ тохиолдолд сурчлагын хөдөлгөх хүчин гэдэг бол доорх хөдөлгөх зүйлийг ярьдаг. Сурчлагын хөдөлгөх хүчин дотоод хөдөлгөх хүчин ба гадгад хөдөлгөх хүчин гэж хоёр зүйл хаваад ярьж байна. Дотоод хөдөлгөөх хүчин гэдэг нь болвол нөхөний хөдөлгөөн юу нэг юм тийм үү, юу нэг хүслэн бийлүүлэх юм уу нэг үтнэс. Одоо нэг төр сэнэрхэн хүслэн амжилтын төрөвтөл, ерэн давх төрөвтөл, үл мэдлэх хүсэх хүсэл, эрүү альдрын төрөвтөл, өөрийгөө бийлүүлэх гэх мэт зүйлс багтдаг юм аа.

0: Өнөө татхан хөдөлгөөн хүчин гэдэг болвол өчиг хин хөхийг болол юм уу? Багшийн урамшуулал юм уу? Шилгэлтийн хэв юм уу? Сургалтын үнэмлэл гэх мэт зүйлс багтагдана. Тэгэхээр бодит амьдралд багш болоод гэрийн ахмад хүүхдэд гаднаас нь урамшуулал өгч бодит хөдөлгөөн хүчин дутуу гэдэгээр хүүхдийн өрөөсөөр үйлдэх юм. Өөрөөр хэлбэл жишээ нь юуснаас болоод сурах орны хөглөх юм уу? Сэтгэлийн дарааттай болгох үүдэл нь олон шиг байна. Эхлээд өөрөөр хэлбэл хүүхдэр Карлгад багшид нагтдаг шүү гэхэд өөрийн бол аяа цашаан дээр цашаан дээр энэ баг хийхэд яах вэ? Хүүхдийн орны хөглөх. Бас эхлээд хүүхд наадаж яагаад эхлээд басын үнтэй өрөхөө бирад аваад ирвэл өөрөөр хэлбэл би яагаад эхлээд үнтэй дээгүй театрын бүтгэл бүтхий төгнөл наад бүр бодчих шүү. Бактер ирвэл өөр хүүхдэн өөрөндөө. Хэрэгсэлбэл жарам үчиг хэм болоод хөдөө ирвэл үнтэй бай цааш цааш гээд хүүхдэн түлхэл явчихдаг. Тэр энэ үндэн бол нэг эмэд бодсын хандны үлгийдэн дээмэлсэн тэтэл болно. Тэгэхээр бол эцэг эхчүүд хүүхдийн сэнүүчил яг жил одоо хүүхдийн асууд яг жил хүлчингээр хандж гаднаас нь урамшуулал өгөх бол том чухал гэж үзэж байна.
1: Ята ер нь бах хүүхдүүд үл их сониуч жантай байдаг тийм ээ. Асуух дуртай. Дахиад үтсэн сонсноо одоо гэр ээж аавдаа ирж ярих дуртай байдаг. Өөрөөр хэлбэл сургуульд харж ирээд сургуульдаа болсон явдлыг одоо их л сонирхолтой сайхан ярьдаг ч юм уу өөртөө тохиолдсон учрыг сайхан ярих үед хүлчингүй сайхан сонсож тийм ээ хамтаар энэ асуудлыг жадалж шинжилж одоо махтууштай тал байвал махтаж өгөх хэрэгтэй юм байна. За энэ тал дээр бол гэр яхмадуд хайн хандхаас бол одоо миний ажил яарч юм уу тийм ээ эсвэл надаж авч хүлээгүү байна гэдгээс болоод хайн хандснаас болоо хүүхдийн урам сэтгэлийн ихэр хугалтдаг юм байна. За ийм чухал байдаг юм байна. Тэгэхээр нэн хүүхдийн хөдөлгөх хүчин өөрөөр хэлбэл та сая ярьсан гадаад хөдөлгөх хүчин болоод дотоод хөдөлгөх хүчин гэж хоёр зүйл байдгаа гэж энэ хөдөлгөх хүчнийг яаж нээн үү? Энд дээр одоо бодтой сайхан арга замууд байна уу? Ямар талаар нөөвөл одоо амархан нөөж чадна уу? Энэ талаар бас гэр яхмад дуудлавтай мэдээ гэж бодож байгаа та.
0: За тийм. Бага сургуулийн хүүхдийн сургалтын хөдөлгөөн хүчний нөөцөх гэд бол гэрийн ахмад болон багш бол бүр хэрэгцэлтэй байдаг. Гэвч гэрийн ахмадын хэрэгцлэг бол багшихаас нэн хүнд гэж үсэж байна. Учир нь гэрийн ахмад хүүхдтэйг хамт бийх цаг нь олон хүүхдэн олон талаар ээлгөх боломж бас дээн. Хүүхдтэйг жил бүрийн хөдөлгөөн оролцдогаар хүүхдийг хөтлж зовоодох боломж нь нэг олон байна. Тэгэхээр одоо бол яг сайн зөний амралтын хугацаа мөн урт хугацааны амралтын цагийн ашиглалтгаар хөнгөсөн гүнзгий ялгаж сургуулийн хөдөлгөөн хүчний нөөцөх нь бол хамгийн сайн хол гэж үзэж байна.
1: Өөрөөр хэлбэл энэ зөний амралтын хугацааг ашиглаж ягаад хүүхдийн сурлагын хөдөлгөх хүчнийн гэр яхмадууд одоо илүү анхаарал тавьж ягаад нээж өгвөл бас энэ бол бас амралт болохоор гэр яхмад хүүхдүүд арай илүү ойр байх тийм ээ тэгвэл урт хугацаа хамтдаа байх юм сайхан тохиолыг ашиглах хэрэгтэй гэсэн үг байна.
0: Тийм. Гүн болвол зарим гэр яхмад бол хүүхдэн дурсан ажлын ангид үг юм уу? Өхөөр бастыг дургаад яах вэ? Чөлөө хөвөлг ангид үг юм уу? Уул хүүхдэн ихэнх дөрөө тасгаан даалгавар хийлгэх. Өтгөр бол бүр гэрийн ахмадын нэг гэрийн хүмжилийн хаяа сурчлаг дутгаас болоод сургаан хүмжилийн оролц хүн атал мохос өнөөс болжээ. Энэ кэрэм болвол яхсэн атал болвол гэр бүлийн хүмжилийн айгулах хэлбэл энэ хайрын хөөрөлхийн тайлхрын батлагын нэг алан нэг төрийн батлаг зэн гэрэл үтгий гэрийн ахмад зэн дурасан сурчих чухал зэн байна. Тэгвэл энэ гэрийн хүмжилийн айгулах хэлийн 18 дугаар зургасан нэг бичэн нахин үр хөргөсөдийн өчиг хэм босод хэнэн хамаарч нь гэрийн хүмжилийн зүв ялгаах зүний бай болгоогоор гэрийн хүмжилийн мэдлэгийн ухамсараасан сурчих жиргэнсэн хугацаа болон дахин үл хөрөсөдийн ялан хүүхдийн асар цар бэлдэг нэг жиргөлийн асрамж хүүхдийн чиглэл дунд бах сургууль зэрэг орсон цохол цаг хугацаанд нь чиглэл чанартыг асуулж гэрийн хүмжилийн шинжлэх ухаанд аргийн үзэмшигээр грин хүмүүсийн чадвараа дөрөвшөөрөх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Тэгэхээр бол одоо нэг грин ахмадын дунд төвөөмөн оршиж байгаа юм. Зөвхөн хүүхдэн сурын сурын хүүхдэн цаг зарцуулна бүл оруулах гэж бодхоос биш, өөрийн бидний хад цаг зарцуулж яагаад би хад шинжилгээ ухаан дараагаар хүүхдийн хүмүүсийн дээр гэсэн энэ чадвараа дөрөвшөөрөхийг анхаарахгүй асуудал хүн ноцтой оршиж байна.
1: Өөрөөр хэлбэл одоо бидний өнөөдрийн энэ ярьж байгаа сэдвэн дээр авч хэлэх юм бол одоо энэ хүүхдийн суралцлагын хөдөлгөх хүчнийг нөөхөд гадаад дотоод энэ хоёр талын хүч байгаа юм байна, тийм ээ. Энэ гадаад хүчинд нь мэдээж багш Гэрээ Ахмад нар байгаа багтж байгаа юм байна. За тэгвэл энэ хөдөлгөх хүч нь өөрөө хүчхүү гэж хэлэх юм уу? Энэ гадаадаас очиж нөлөөлөх хүч, өөрөөр хэлбэл энэ Гэрээ Ахмад байж та өөрөө одоо мэдлэг дутмаг, өөрөө харалт жоролт гэдэг юм уу? Энэ талын одоо мэдлэг дутмаг юм бол яаж бусдыг очиж үр хөвгтөө очиж хөдөлгөх юм бай, тийм ээ. Тийм болохоор Гэрээ Ахмад нь өөрөө илүү суралцах хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм тийм тийм. Гэрийн ахмад илүү суралцж ягаад эмдэрлэл дунд хүүхдийн дотоод хөдөлгөөн хүчний яаж нөөх нэг арга ухааныг зөвхөн бас энэ хүүхдийн нэг дотоод хөдөлгөөн хүчний нөөх эсвэл ямар цаг дихоли амжин яаж хүүхдэд дихол бүрдүүлж өгөхөөр бүр анхаарах чухал юм байна. Эдгээрийг анхаарсад нэг гэрийн хүмүүсийн хаяас сэтгэл суралцсан гэрийн ахмадээс илүү бэлдэв гэж үзэж байна.
1: Одоо ямар ямар талаар одоо анхаарах хэрэгтэй гэрийн ахмадуудын хувьд авч хэлвэл эдгээр хүмүүс бол гэрийн ахмад болгосод бол ийм хариуцлагатай, ийм үүрэгтэй. За энэ үүрэг хариуцлагаа ухамсарлаж өөрийгөө түүлдэрж үүлж өөрөө очиж одоо хүүхдийнхээ суралцлагын хүчнийг нээж өгөх хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл гэрийн ахмадууд энэ тал дээр одоо юу юугийг илүү анхаарч өөрийнхөө бие дээр хүүхдүүдийнхээ бие дээр ямар зүйлүүдийг илүү анхаарах нь зохистой байна уу?
0: За энэ талаар ярилбал хүүхдийн авиас юу вэ? Тус сэнийхэр юу вэ? Сэнийч чиг юу вэ? Хүүхдэн ялгах хэрэгтэй.
1: Одоо бол ер нь дур сонирхол гэдэг зүйлийг бол миний ажигласнаар ойлгоно гэхээсээ илүүтэй баг өөрсдийнхөө дур сонирхолоор юу сур гэдэг юм өнийн тогтоож өгдөг тийм ээ. Тэгээд илүү одоо ялангуяа тийм ялангуяа одоо арай чадахгүй зүйлийг очиж жавал чадах хэрэгтэй гэж олон талын чадвартай болгоно гэж бас гэрээ ахмадууд бас үйлээ үжиж шүү дүн юм бэл.
0: Тийм. Их алдаа гэж үзэж байна. Үндэ наваатлбал хүүхдийн төрөлхийн авьяас дур сэнийхэл гэсэн бол өөр өөрийн цангаараа шинасан болоод эдлгөө гэдэг. Тийхэлө наваатлбал зарим хүүхд бол босдтой нийлж наадж босдтой хэрэг дуртай, жохон биелэг дуртай гэхдээ бол зарим хүүхд хэвэн сихад босдтой наадвал дотор нь дур өгөв. Үлэн буюу сихэтний ямар нэг зүйл өсгөж чийж наад хэмүү эсвэл ямар нэг өргөмөл бодсыг их сайдуу чилж яваад үүж наад хэмүү өнг дуртай гэдэг. Ийм үсэн хүүхд хүүхдийн дур сэнийхэл эдлүүгүй. Өнгөрөн дур сэнийхэл дээр таарвалж байгаад хүүхдийн нэг цаг тайдын бэйдлэн тогчилж яваад үүж жолоод хэм бол хүүхд сурал чилг бол хүчиртөө гэж үгэж байна. Тэгэхээр хүүхдийн бүх талаар хүндрэлөөгөд хэрн ан цалогтын тэрхүүгээр үйл цалоод ди хас гэрийн ахмад бас хүчтэй байл хүүхд бас ирэн барьж байна. Тэгвэл энэ хайви одоо нэг ярил хоёр дахь удаатан бол хүүхдийн гэлс чиги аль харавал цаг хайдын нутгалж зэрэгцүүлж харахад яхан илтгэх хэрэгтэй.
1: Гэлс чиг гэж юу хэлж байгаа юм бол та?
0: Өөрөсөл хүүхд болвол ямар нэг одоо наадмын дунд юм уу, эсвэл дасгал даалгавар бүрүүлэх дунд юм уу, одоо суралцлын дунд юм уу, нэг хүүхдийн нэг бүтэнчтэй бүрүүлсэн нэг жил өөрийн чинь анчалттай бүтэн гэх мэтийг ирүүлсэн бол тэр тохиолд зэрэгцүүлж одоо бахархаж яна гэсэн үг сэтгэлд мэлтэх нь. Өөрөөр хүүхэд бол уран цаашнаа уран хөгжих болно.
1: Жохстой жаргажуулна гэдэг бол бас бүтөмжтэй арга юм байна, тийм ээ.
0: Тийм
1: тийм. Жохстой урамшуулах.
0: Тийм тийм хүүхдийг та харахад эрэгцүүлж урамшуулах нь бол их төвлөрийн чухал юм байна. Тэгэхээр одоо нэг гэрийн ахмад бол энэ талаар их дутмаг байна. Хүүхд одоо шилгэлийн яг өндөр бол маш их баярлж зэрэгжүүлнэ, урамшуулна. Гэтэл шилгэлийн бол астанаа сургалгаас астанаа бусад зүйлүүд бол анхаарахгүй. Жишээлбэл аваад бүр зарим хүүхд бол бусдын туслаг бүртээ эсвэл өөрөө хөдөлгөөнд оролцсныс бол энэ нэг тагаараа ав яслаг гэх мэт жирэс илэрдэг шүү. Гэхдээ өдгөрийн гэрийн ахмад тийм олж харахгүй. Харин ч тэр энэ бол сургалт тийм тусгүй гэж бодно. Үндэн өдгөр чирэм бол юм да. Хүүхдийн сурлын цэлэд бүрэлдүүлэх тийм хөт боловсрол гэж хэлж байна. Тэрээр хараад бол сурагч бусдтай хамтарч чадхгүй. Хамгийн чит ажил чадхгүй сурагч чадхгүй бол хажим хэшид сурчлагийн талаар амжилт олж нийгэмдэр гашны зүгээр ажил хэмжээний талаар амжилт олсон чинь бас дэчээд сууч. Ийм бол өсөлтөө их сэн үйлдэгээр хэрчээд бусдын жоон бие гүн юм уу? Үлчин балан хүүхдийн гэрэс чигэр үзэж байна. Өнөөд яан эмдрэл дунд хөдөлгөөний дунд сурчлагийн дунд хүүхдийн бие зэр олон олон гэрэс чиг байна. Яан өсөр чиг зөвхөн шинэглэлийн талын гэрэс чиг ойл хараа болохгүй бусад талын гэрэс чиг
1: заавал олж харсан би хэрэгтэй гэж үзэж байна. Тэгэхээр гэлцгийн талаар бас ойлгох хэрэгтэй байна. Хүүхэд болгон адил бусын одоо өрмөж араншинтай ч гэсэн хүүхэд болгоно бид дээр бас тийм одоо бисэн ончлох сайн зүйлүүд шилдэг талууд байдаг тийм ээ.
0: Тийм.
1: Таны нь олж илрүүлж бас энэ жохох хэмжээнд урамшуул жаргажуулах нь маш чухал байдаг юм байна.
0: Тийм. Тэгвэл голдуу бартын би яаж хүүхдийн хөдөлгөө хүчин өхөхний 3 дугаар том бол хүүхдийн онцлогтын төлөвлөсөн харилцааны олгоож өгөхний төлөвийн чухал юм байна. Тэгвэл энэ хайгрын ахмад асууж магадгүй. Аяа бах сургуулийн хүүхд насан хөтөрхий байгаа. Энд хожим ялаахсан харилц тогтоходгүй шүү гэж бодох магадгүй. Таархгүй. Харин хүүхдийн хөдөө хархан байгаас нь түүний харилцааны олж өгч энэ харилцааны нэг залотч бивэл урагшгарны өндөр гэж үзэж байна. Энэ хайр нэг ерөнхий нэг хаахын их сургуулийн салбарт хүний харилц бий гэсэн хүний амьдрал төсөр жир нөлөө бий юм болохон тоо ботхийн бэрдэн бий часан бий цал байна. Тэгэхээр бий часан өгсөн бол бүр нэг бүр боёон чадвар сурчлагын үнэмлэл орчин тээрн зэрэг нөхцөлөнд дими зөвхөн ийм нэг бүлэг зарлаж та. Би цалин дүнд илэрсэн бол 127-ны хүн бол харилт үгүй. 100-ийн хүн бол харилт тод үгүй. 110-ийн хүн харилт тод үгүй. Гэвч нэг хор хүцааны харилт та. 103-ийн хүнсээ тод тод үгүй харилттэй бөгөөд урт хугацааны харилттэй гэсэн бэ. Тэгвэл 70-ийн жил би цасны дүнд илэрсэн нь 103-ийн нэг харилт тод үгүй бөгөөд урт хугацааны харилттэй хүн 75 жилийн турш зөвхөн нэг чиглэлээр цөхрөлгүй чармайгаар бараг бүр нийгмийн үл өгөхөдийн ирээсэн юм чадварсан болж байна. Төвний аргын төгсгөл хүн бол оон хүцааны харилцаа харилцан тод хүмүүс. Гэхдээ төгсгөрөн бол ерөнхийн нийгмийн дөө давхаргаад өмдөрч үл харамтд тусагдж болохгүй тусгайн мөрөгдлийн өртөмтөн болж гажээ. Жишээлбэл одоо хэлийн өмгөлөгч юм уу, өмч юм уу гэх мэт тусгаймөр үзүүлнэ. Гэтэл харилцан баярхи. Өнцөлийн гэрний хүн бол бараг бүр нийгмийн дундаас доош давхар ажил өндөрч байдаг нь. Өнцөлийн 27-ны харилц өгөө хүн бол бараг бүр нийгмийн хамгийн доор давхаргаад өндөрч өргөлж ажил алд юм уу? Өнөөдөр нийгмийн төтхөмжид хөшгөлж өндөрсөн хүн болж байна. Тэгэхээр өнөг би цантаас үзвэл хүний амьдралын харилц гэсэн бол нэг жирийн хөөцөлдөл хүслэн хандлаг болж цэгэн бол логик хөдөлгөө хүчин бол гэдэг ахны харамж байна. Тэгэхээр нэг хүн амьдралын харилцаан тогтоож хүл арга бүхний сүвгчилгээгээр тэрний хан төлөө чирмэгээ байдаг. Ийм учраас хүүхдэд харилцтэй болгож өгөх бол чирийн чухал. Тэгэхээр миний зөвөр ирсэн хоёр талан болвол нэг зүгээр хоёр дугаар юм байна. Энэ харилцгийг тогтоох үсэд яаж тогтооんだ? Эмдэрлийн дунд хөдөлгөөний дунд наадмын дунд хүүхдний хан дээдлийн элгоожигаар онцлогцэн цэрсэн авьяастан нийцүүлсэн ийм харилцгийг тогтоох бол гэх чухлаахсан энэ ярих гэсэн юм аа.
1: За, чиргэлийн өрөө нөвтрүүлэх юм аа. Энэ элчин дугаар үргэлжилж байна. Жагт өнөөдрийн нөтрүүлгээр Хянган аймгийн Хорчин баруун гарын Дундад хошууны 6 хүмүүжлийн үйлсийн хөгжлийн төвийн багш, гэрийн хүмүүжлийн дээд дэсийн жолоодогч багш, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн 1-2 дугаар хугацааны хэрэгэрхлэгчийн хурлын хэрэгэрхлэгч, улсын 2 дугаар дэсийн сэтгэж зөвлөгч Хар Охин багш маань сайхан ярилцлага өгч байгаа. Та бүхэн үргэлжлэл анхаарлаа хандуулна уу? Сая багшны яранд дурдсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо бол яг жоны амралт болж байгаа тийм ээ. Ингээд энэ гэр яхамдууд энэ жоны амралтын цагийг ашиглаж яагаад хүүхдүүдэн илүү ойлгож суралцлагын хөдөлгөх хүчнийг нээж өгөх нь бас сайхан хамгийн сайн цаг тохиолмон гэж ярьсан байдаг. Тэгвэл одоо энэ жоны амралт одоо яг болж байгаа юм чинь энэ жоны амралтыг ашиглаад яаж хүүхдийн суралцлагын хөдөлгөх хүчнийг нээж өгнө үү? Энэ асуудлын тойронд та бас сайхан жадалж шинтлээд яриад өгнө үү? Яг амралт болж байгаа болохоор бас манай гэр яхамдууд сонсчих бол магадгүй амьдрал томдаа хэрэгжүүлээд нэг хэмжээний ололт амжилттай болж магадгүй.
0: Гэрийн ахмад хүүхдэн бол зуны амралтын цагийг ашиглаад хөдөөгөө гараар тэрж наадаж болно. Бас нэртэй их сургуулиудаар тэрж болно. Өнгөл намын дэргүр мөзэй юм сайрын ордноор зугаачиж болно. Үс хүсүү бас ямар нэг кемрийн хөдөлгөөн юм уу көх мөтийн жилсөр бүр тэрж болно. Зүүн хүүхд болголо наадан гэдэг нь бол хүүхдийн төрөлхий чанар мөн үү? Эцэглэгийн шат гэсгүй, бах сургуулийн доорооны шатанд гэсгүй, наадах бол хүүхдэд мөн ч бас маш чухал суралцах арга хөлбөр болох тон таарна. Яг хүүхд наадахаар дамжижгаад бусадтай ярилцах бол наадахаар дамжижгаад түрний дур бах сэрэлхэл юу вэ? Төрөлхий авьяас юу мэрэхний өөд аавнаар ээлгэж болно. Иймээс хүүхдэн дагуулжгаад одоо наадах хөдөлгөөнд оролцох гэсэн юм бол хүүхдийн үн талын дээдлийг ээлгэж авьяас дур бахийг илэрүүл мөн харилцан тогтоож жолоодхөд бол маш сайн ашигтай дихол мөн аа үүсэж байгаа.
1: Тойрч жугаачих хүүхдтэйгээ хамт наадах төлөвлөлтөв жилийн хөдөлгөөнд хамт оролцох тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл хамт байх цаг хугацаа илүү байж хүүхдтэйгөө илүү ойлголчиж тэдэнтэй илүү ярилцаж энэ сайхан цаг тохиолыг амжих хэрэгтэй л гэсэн үг юм байна.
0: Тийм тийм. Би энэ дээрээ. Энэ Америкийн улсын яг нэг хэсэг лайсэн энэ өмгтэй арван жилийн бүх гөрөрөн нийслэлөөр та цагаан ордорчдог тэрэн зүгээр болж гинэ. Тэгтэл тэр ишүүд хар арстан бол Америкт бол их газар чилдэж байж. Уг цагаан ордын үүдэн газрын зогсоогоо дуртал олон сүнгүй. Бусад хүмүүс бүр дотор шугаа тэрэн зугаач хийж болно. Уг бол бичхан лайсэнс итгэнгүрхийн тэрэл хурж. Уг шүдэн тас зугаад цагаан ордын уруу шивтэж байгаа юм гинэ. Уг жишээ үргэлж хараад нөөс нөгөө өөрийн өчигдөн бол юу гэж хэлсэн бэ? Ава энэ нэг өдөр би лактен цагаан орсны үгэн голё гэж хэлгэнэ. Ингээд аавын бол хүүхний энэ хандлагыг дахархаад хүүхэндээ мал юу хэлсэн бэ? Манай хар арстны хэвжээ өөрчлөхөд их хүчтэй шүү. Тэр нь ер бас энэ амжилт голё гэвэл хүнөөс хэд тийм хүч гаргаж хэрмэх хэрэгтэй. Ээ цагаан арстны та хэрэгтэй. Тэдний мөр сацуу яриаг бол тэднээс хоёр тийм хүч гаргах хэрэгтэй. Тэрэг түрүүн хин хэрмэлэг гаргавал цагаан арснаас мөр зэрэгчиж чадах магадгүй. Тэрэг нэмэн тийм хүч гаргавал лактей цагаан арсны өмнө нь гарч чадна гэж хүүхнөө зэрэгцүүлж ярьсан юм. Өмнөд бол ичхалайс түрүүдөөс их цөхрөлгөө тэмцээд Америкийн түүхэнд өрх хамгийн анхны хар арсны өмгтэйсэд болж гинэ. Өөрт зэрэг хүндрэнөөс бол асуужээ. Амжилт олсон нь чи юу вэ гэж тэгтэл тэр бол юу хэлсэн. Би бол хүч харгаж гэж. Тэр хүнөөс нэмэн гэсэн юм хэрнээ гэсэн юм. Тэгвэл өнө их халайсад авчлгүй би хожим өнө цагаан орсны өжинэн бол ёохныг гаднаас өөр хүн гэж өгсгөө. Тэр зугаатыг ячид ойлгүй өөрөө нүүрүүлж өнө бусдад гадарчлагдах энэ юм. Лас болоод бол дотхоор сэтгэлгэлсэн өнгөрчээ. Би хэзээ ч ямар хүн болохгүй. Тэгэхээр энэ бол тэгнэ эндгийн харал мөн үү? Зүүн өөд болсны өөрийнх нь аав нь болгоно. Гэрэн төрөөс чи зүудрлэх хэрэггүй.

0: үгүй бодох үгүй үгүй ээ арга насанд харин тийм дээр юм аа тийм түүний ээ аадан бол юу ч хийсэн даа. За тэгвэл цагаан арсан тийм мөр тэрэг чиг өвл хоёр технаар зүргэнд хэмжиж харгах хэрэгтэй. Тэгэхээр чи түүний өмнөнг ас зогсыг өвл нэмэнд хэн хүч харгах хэрэгтэй шүү гэж хөөгтөн жирд зүйлэг байна. Өмнө жирсэн түүний нэг насанд их одоо хүчин болсон байна. Мөрөж тон өн харалтаа хүрчсэн бэ. Тиймээс хүүхдийн харамсхий тогтооно гэвэл гадаад шууд хэлж өгөх биш. Харин өөрөө хүүхдийн дагуу зэрэг наадын зэрэг хөдөлгөөнд орж чиж байгаа. Энэ төрлийн донд хүүхдийн өөсийн буюурын татхаа сэтгэлгээсээ өөрөө мэдэрч ухах өн хөндөнд хөргөх бол их чухлаа гэж үзэж байна. Чулуун сэрэнд гэрийн ахмадын зүв зомоод л зэрэг зүрн өрөмсөлөд чирийн чухал.
1: Я ана хүүхдийн суралцлын хөдөлгөх хүчний нээж өгөхийн чухал чанар энд байна. Тэгвэл одоо ээж аавууд энэ дээр одоо яаж ажиллавал тарна уу? Яаж аж тохиолыг ашиглаж хүүхдтэйгээ илүү ойлголцож хүүхдийнхээ суралцлын хөдөлгөх хүчний нээж өгнө гэдэг тал дээр та маш тодорхой бас товчхон сайхан зүйлүүдийг ярьж өглөө. Танд маш их баярлсан гэдгийг илтгэж байна. Чи өнөөдөр чагийн хараагаас болоод багш хоёулаа ярилцлагаанд хүргэе.
0: За. Хэлсэлээ.
1: За танд маш их баярлалаа. Жаргал хүсье. Баяртай.
0: Баяртай.
1: Ачааргын өрөө нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар энд хүрээд жаргах болж байна. Нэвтрүүлэгтэйгээ хамт олдсон сонсогч та бүхэндээ маш их баярлсан гэдгийг илтгэж байна. Манай баг сургуулийн хүүхдийн одоо гэрийн хүмүүжлийн талаарх тайлбарж ярилцлага маань энхүү мэрэгжилтэн багш нар тусгай мэрэгжилттийн маань зөвлөмж тайлбаржаар сайхан үргэлжилж байгаа сонсогч та бүхэн одоо гараг болгоны нэгний нэвтрүүлэгт байнга анхаарал хандуулж бидэнтэйгээ хамт байж байгаарэ гэж та бүхэндээ найдаж байна. Ирэх мөндө сонсож та. Чихэр толгойн нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаар энхүү өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн сурдан чичих хянагч алмас ерхий хянагч

За сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэн төглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлж алгаж байна. Би энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. За яг сонсогч та бүхэн маань сайхан амарчхаас нь уу? За жочинтой өглөө тусгай дугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Ингээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийг та бүхэн хамт байж манай ярилцлагийг сонсоорой гэж нэвтрүүлэгтээ орж байна.

За шилэн гол хамж бодлоорынха видео дугаар дээр минь тустай гарч иржээгээ та бүхэнд сайхан өдрийн мэнд төвшүүлээ. Сайхан амарчгаасан уу? За видео дугаар дээр орж иржээгээ та бүхэн бас нэвтрүүлгээ чааш нь хуваагаад түгээгээд өгөөрэй.

баруун гар талын дээд талд байж байгаа тэр мурай суман тэмдгийн дараад найжийн тойрог буюу холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөөрэй гэж тавхантай найдаж байна. За манай нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарай. Манай нэвтрүүлэг 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нэвтрүүлэгдэн. За ингэж өнөөдөр жочинттай өглөө тусгай дугаар тавхантайгаа жолгож байна. Эрхий дарма өсгч байгаа тавхантай бас баярлсан шүү манайхан хүн болгон нэвтрүүлгийн цааш нь хуваалцаад олон дан түгэгээд өгөөрэй.

0: чи одоо та бүхэндээ хүрч байгаа сайхан уран бүтээл бодлын гэг аав минь гэдэг энэ сайхан дуу байна. Дууны шүлгийг аж жаргал аяих Бадраа жохосон тийм ээ. За Бадраа жохосон ийм сайхан уран бүтээл та бүхэндээ хүрч байна. Ингээд өнөөдөр энэ уран бүтээлийн эзэн нь өөрөөр хэлбэл энэ дууны үгийг жохосон жалуу дуучин уран бүтээлч за Шилийн гол аймгийн 2 дугаар дундад сургуулийн дуу хөгжмийн багш Улаан хат хотын ар хорчин хошуугаар нутгтай дуучин аж жаргал манай нөтрүүлгийн өрөөнд хүрэлц ирсэн байна. За баярлалаа хөтэй.
1: За.
0: За сайн байна өдрийн мэнд.
1: За сайн бацхан уу өдрийн мэнд сайхан амарч байна уу.
0: За. Уран бүтээл тавлах уу?
1: Уран бүтээл тавлах.
0: Уулзаг уудсан байна шүү.
1: Уулзаг уудлаа.
0: Тий арааж байгаа. Уг нь бас нэг олон жилийн өмнө манай айлгын нөтрүүлгээр одоо манайх чинь ийм үждэг арааж болохоос өмнө бас ярилцлага өгчээсэн тийм ээ. Таны дуу уран бүтээл бол манай арааж байгаа бас сайн баян одоо сачигддаг. Тэгээд шинэ уран бүтээлүүдийг тань бас анхаарч сонсогчдод хүргэдэг. Ийм нэг дуучин нэг ухраасан. Өнөөдөр бас манай нөтрүүлэг маань одоо үждэг арааж болоод нэг их удаагүй байна. Тэгээд бас энэ сайхан хүмүүс галун сэтгэлийн дэмжлэг сонсогчдын маш одоо урам жарга дэмжлэгээр манай нэвтрүүлэг гоё явж байна. За тэгээд энэ ирчин дээр бас таныг урьж нэвтрүүлэгдээ сайхан хуваалцлага хий гэж бодлаа.
1: Баярлалаа. Нэвтрүүлэг дуусахын баярлалаа.
0: За бас ойрхон сайхан чимээ дуулгацсан. Тэгээд энэ чимээг яолонтойгоо хуваалцъя гэж бодож байна. 18 дугаар хөгжөнө гэсэн тийм ээ. Дэлхийн одоо найрал дууны найрал дуу урлагийн наадам манай одоо Бээжин хотод болсон юм байна. Бээжин хотын дуу хөгжмийн театрт болсон юм байна тийм ээ. За ингээд энэ сайхан дууны одоо уралдаанд очоод найрал дууны уралдаанд очоод таны удартсан одоо найрал дууны бүлхэн маань алтан медаль олоод ирсэн сайхан чимээг дууллаа. Тэгээд одоо тэр уралдаан ямархан уралдаан байсан та бүхэн ямар сайхан дуугаар оролцсон юм бол уралдаанд оролцсон сэтгэгдэл ямар байсан уу гэх мэтчлэн тэр сайхан мэдээллүүдээс олонтойгоо хуваалцсан уу юуны урд.
1: 2026 оны 7 сарын 13-ны өдрөөс 20-ны өдөр болтол Бээжин хотод Ардын хурлын танкмын дээр гэдэг усын дуу хөгжмийн театр гэдэг Гожара Дажуян гэдэг хэсэг. Усын дуу хөгжмийн театрт дэлхийн 18 дугаар хүчааны найрал дуу урдгийн наадам явагсан. Тэгээд мэрэгжлийн өрөө цараанд одоо найрал дууны олимпик гэдэг нэрээр одоо алдарсан юм том наадам бүх дэлхийн 31 улс орн бүх улсын 28 мож орон хаад юу Сянган омон гэд 300 бүгөө 6 бүлхэн оролцсон. 300 бүгөө 6 бүлхэн том 5,000 хүн оролцсон. 5 наадам болсон. Таманы сайн байна уу? Найрал дууны бүлхэн маань анхны сэгсэлтээр дамжгадаад анхны сэгсэлт нь бол тэр сүлжээн дээр явуулсан. Тэгээ анхны сэгсэлтээр дамжгадаад сидр төмчөнд орлсон. Тэгээ сидр төмчөнд орлж хагаад ачаар ус алтан металл урсан. Тэгээд манай дуусан хоёр дуучин юу үрд хитэн болоод хан тангаралсаа гэж. 20 одоо найрал дууны 2 бүтээл дуулсан. Тэгээд олон хүмүүс бас одоо Сэлийн голын төлөөж оролцож байгаад нэгэд одоо Сэлийн голынхаа дуугийг дуулаагүй юм байна гэсэн олон хүмүүс асуусан байгаа. Тэр одоо энэ 2 дуу энэ 2 найрал дуу нь болохоор яг найрал дууны мэрэгдлийн одоо тэр шихогч найрал дуу болгоод ингээ бичсэн тэр юу шүү дээ.
0: Дэлхийн одоо мэрэгдлийнтэй
1: тийм жоролттой мэрэгдлийн дуу. Тэгээ маний одоо жишээ нь одоо Сэлийн голын тал нутга маний Сэлийн голын аймгийн дуунууд байгаа. Тэр дуу нь бол найрал готлол дуугаас чи найрал дуу болгоч тэгж мэрэгдлийн найрал дуу болгоо бичээгүй байхгүй.
0: Аа.
1: Тий. Гэтэ өхөрт хитэн бол одоо ардын дуу шүү дээ.
0: Тий.
1: Ардын дуугийн найрал дуу болгоос хаврагч бичсэн. Мэрэгдлийн найрал дуу болгоч хаврагч бичсэн.
0: Хүмүүс маш гоё хүлээж авсан байх.
1: Гоё болсон, гоё хүлээж авсан. Тэгэд одоо алтан металл хүрсний дараа тариа бас одоо тусгай мэрэгжилтийн одоо бас үлгөө шүгэмж байж та. Тэгээд тэр шүгэмтэйгээ ирсэн.
0: За.
1: Аа тэгээд тухайн анхны тал байд одоон шүгчтэй. Тэгээд хоёр юу маний одоо дунд улсын хоёр шүгч. Тэгээд таван гадаадын шүгчтэй. Тэгээд маний найрал дууны бүлхмийн шүгэмжэд юуны урд одоо говч сасл маш гоё байна. Маш эрхэм тайзан дээр маш эрхэмсэ гаргадаг байна. Тэгэд маний дагуулан дуулах дулаач Линкан гэж шүү дээ. Хөвсөр улам мөчрийн гоцл дуучин сарын дуулах.
0: Уртын дууд болсон.
1: Уртын дууд болсон тий. Тэгээд юу вэ? Дагуулан дуулаач болоо та нарын дууны өнгөл одоо дэлхийн одоо төрөнд төвчний дээр зэндааны тим хэрэмжээнд өрсөн байна.
0: Ваа.
1: Тэгээд дууган гоё мэдрэлт бол дуулж байна. Яран гүш та бид нэр тэр дууныхаа одоо амьдрал анхугаа сайн мэдж байгаа болохоор. Тэгээд энэ хоёр дуу хүн бас ганцхан маний бүлхэм дуулсан биш ээ. Энэ хоёр дууны чинь нэг дуу нь Үхэр Тэтгэн гэдэг дуу чинь 10 дэлхийн 13 4 дугаар хугацааны одоо найрлын дуурдгийн наадмын үед бол яг эд дуулгачсан туу. Гадаадын улс гүрний одоо олон бүлхэн басар дуу гэдээ дуулсан шүү дээ. Тэгээд тэд нар одоо тэр шүүхчүүдсэн энэ хоёр дууг бол сайн мэднэ. Хадивар гадаадын улс гүрний хоёр дууг сайн мэднэ. Дууган гоё мэдрэлт дуулж байна. Тэгээд маш одоо тэр ууны одоо тархинд энэ дууны амьдралын одоо тэр зург дурс мэдрэгдэл одоо гоёд уусан байна. Тэгээд зарим одоо цанг суул юм уу тэр юун дээр бас анхаарах хэрэгтэй гэсэн тийм одоо үлгээ шүүмжсэн тий.
0: Тэгэл тэндээс алтан медаль авцсан жа маш гоё урам зориг авчихсан харж ирсэн байх та. Дараа дараагийн танай бас одоо найрал дууны хувьд авч хэлэх юм бол үнэхээр одоо бас энэ өндөр гараатай явж ийн гэж хэлж болох уу? Ер нь одоо та бас найрал дуугаар нэлээд олон жил болцсон байхаа удирдаачаар ажиллаад энэ талын мэрэгчлийг та тусгай сурсан уу?
1: Тий, би чин хамгийн анх 2004 онд одоо 22 жил юм уу шүү дээ. Оюутан байхдаа дэлхийн 7 дугаар удааны найрал дууны уралдаанд оролцсон. Тэр үед бол би оюутан байсан. Тэгээд өөрөө одоо дуучнаар удирдаач шээ дуучнаар оролцсон. Тэгээд анх оролцоод хөрөн металл олжсэн. Тэгээд тэрнээс нааша одоо яг найрал дууны одоо энэ тусгай мэрэгдлэр хаад яг энэ дууны тусгай мэрэгдлэр одоо энэ дуулаачаар адлаад бол найрал дууны бүлхэн дуулаачаар адлаад бол 22 жил болж шээ. Тэгээд удирдаачаар бол бас 10-15 жил болсон. Тэгээд найрал дууны удирдаачаар адлаад 10-15 жил болсон.
0: Бас манай Шилэн гол аймгийн Хөвчөнд гэж хэлэхүүд миний мэдчихээр 7 хошуунууд за манай Шилэн хот дотор ч гэсэн олон байгууллагууд нөгөө найрал дууны уралдаан том уралдаан хийдэг. Тэрэнд таас олон удаа удирдаачаар явж ирсэн.
1: Тий. Одоо хошуу маний зүүн сүнд ааг баруун жимсэн жоо жимсэн ашигтан шүү гэд бас олон хошуунуудэр бас найрал дууны уралдаанд удирдаачаар очсон.
0: Уул нь миний хувьд үнэхээр найрал дуу гэдгийг ойлгохгүй бас санаг их сонирхдаггүй байсан гэж хэлж болно. Тэгээс үлд нөгөөдөө бид нэр өөрсдөө одоо манай байгуулгын найрал дуунд орсон. Тэгээд найрал дуу гэдгийг үнэхээр ингэж гоё сонсортой дуулж болдгийн байна гэсний зүрх сэтгэлээр ойлголоо. Тэгээд найрал дуу гоё байна гэдгийг мэдсэн. Тэгээд ууг нь бол найрал дуу гэдэг чинь хамтын дуу гэж ойлголт.
1: Хамтын
0: дуу болохоор амархан гэж боддогоос би тэн дотор дуулсан ч болж юм, дуулахгүй байж болж юм. Тэгээд хамтын дуу юм чинь сайхан дуулдгууд нь тэгээд дуулаад болоо гэсэн бодолтой байсан. Энэ бодлоо шал өөрчилсөн. Найрал дуу гэдэг үнэхээр амаргүй бас.
1: Найрал дуу гэдэг бол бас одоо тусгай төрөл жанрын одоо мэргэжилстэй. Тэгэхээр найрлууг одоо дэлхийн одоо зэндаанд авсэрдэх юм бол тэр симфон хөгжим байдаг шүү дээ. Симфон хөгжимтэй одоо нэг зэндааны тэр төвшөнд мэргэдэгрээ сараанд одоо нэг зэндааны төвшөнд авж ярддаг шүү дээ. Жишээ нь одоо гадаадын юу найрлуу симфон хөгжим одоо хөгсөн улс орн жишээ нь одоо Хайтавровын дөрөв улс юм уу, Япон ч юм уу, гадаадын улснууд бол одоо улсын өртөн дэсийн найрлууны бүрхэм, симфоны бүрхэм үл байгаа шүү дээ. Тэр улсынхаа нарийн хутс болсон. Гувожи гэдэг шүү дээ. Тэгээ энэ удаа ч гэсэн гадаадын олон одоо бас улсын өртөн дэсийн найрлууны бүрхэм ирж оролцсон. Тийм, бид нар бол фьюз шууд нолт хөлхэд бол алтан металл авах тийм одоо миний хайвоны бодолд бол нэг
0: төсөөлж исэнгүй юу?
1: 105 юм уу нэг 10 л одоо арвил алтан металл олцсож магадгүй. Ер нь хөрөл юу мөн металл олцох тийм одоо найдвар уулна гэж 180-190 орчин байс тий. Алт болоод хөрөл металл авах нэг 105 авчаатай тэгж боддог байсан. Тэгэд өглөө яа бойдэнд явах өглөө бид нар чинь хамт машин суугаар гарсан чинь би ингээ битлэг хийсэн чинь манай дуу чаа хатхан даяа. Яг хатхан даяа ингээд битлэг хийгээд бүх хүмүүс битлэгээд яг хатхан даяагийн өмнө хурсан чинь манай хатхан даяа нийслэл байсанд уралдаанд очих гэж байна. Алт авахаар явах гэж байна гэж хэлсэн. Тэгээ хэлсэн. Би одоо тэр хэлсэн үг ин ингээд бичээд автсан. Одоо бичгээд энийг одоо сачнуу сачихгүй юу тийм ээ.
0: Гэнэтийн алт
1: авахгүй л яах вэ? Алтахгүй л яах вэ? Сацгаа тэгээ алт авахгүй л яах вэ? Тэгээ бодоод одоо бас амны бүлэг байна да тийм ээ. Монгол хүмүүс ч бас амны бүлгээс сачны бүлэг гэж бас бүлэгсэдэг. Тэгээ тэрийг би сацсан. TikTok. WeChat авчихсан бүр сацсан. Тэгээ манай утганд тэгвэл үнэн амны бүлэгтэй. Бас хиймэртэй. Тэгээ бас олон одоо маний бүлгэмийн олон хүмүүс юм бас хэцэлж үтгэл чармайлах. Тэгээд бас Монгол дуурдаг юм аа. Эсэх өвсөйт юм аа. Аж буй наар. Бид бүхэн бас алтан металл урсан. Үнэхээр баяртай байна.
0: За, танай бүлгэмийн хамт олонд баяр хүргэж ин шүү. Бас та бүхэндээ хүнд итгэл төвшүүлж ин шүү.
1: Баяр та.
0: Ийм сайхан баярын чимээтэй манай нэвтрүүлгэд ирж байгаад. Манай нэвтрүүлгэд алтан металлтай ирж байгаа. Анхны оролцогч маань байгаа шүү. Анхны дуучин маань байгаа. За. Энэсэн гадна та өөрөө Улаанхад хотын ар хорчин хошуугаар нутгтай тийм ээ?
1: Тийм.
0: За манай Улаанхатын ард олон гэдэг чинь соёл түүхэ, дээдлдэх. За бас хэл ам сайтай. Хөтлөгч надад бол бас тийм ээ? Өөртөөргөө тийм хэл авьяаны авьяастай тийм авьяаслаг ард түмэн гэдэг яа харахгүй би бас тэр тухайн нутгад нь очиж мэдэрч зүрх сэтгэлээрээ мэдэрсэн байдаг. Маш авьяаслах хүмүүс. Тэгээд түүх соёлоо дээдлдэх тийм сайхан хүмүүс байдгаа. Тэгээд та бол одоо манай Шилэн гол нутгатаа ирээд олон жил амьдарч байгаа бах.
1: Тэгээд би шинэ 2007 оноос 26 онд одоо яг бүтэн 19 жил болж байна.
0: 19 жил болж. Маргал энэ нутгийн хүн болсон байх.
1: Тийм, багшлаач гэсэн 19 жил болсон. Би шинэ нэгэн Шилэн газраа бол нэгэн хуучин багштай байна.
0: Ахмад багштай.
1: Ахмад багштай орчихно одоо.
0: Тэгээд Алтайгад ирсэн Ахмад багшаа яах вэ бүгдээрээ?
1: Алтай амралтын хугацаанд болсон шүү дээ.
0: Тийм. Тэгээд энэ нутаг бас сайхан өгөөж буйнаа нэг танд өгч. За тэгээд таны ажил үйлс амьдрал бүх юм ингэж сайхан өөдтэй өнгөтэй өнөөдөр үнэхээр одоо гээд бас Шилэн гол нутгийн гам нэр алдарчлыг одоо Бээжийн хотод очиж дэлхийн даяарт дуурсуулж явж байгаа юм сайхан амжилтыг бас авчирж байна. Мэдээж танай өөрийн амьдрал ажил үйлс бүгд өөдөсрэг сайхан байж байгаа. Мэдээж танай өөрийн төрж өссөн нутаг усан за бас энэ сайхан буянтай танд өгөөж байна гэж өгөө нутаг усан энэ бүхэн таныг бидний бүр ивэж дэн тийм ээ би энэгийг хэлэх маш дуртай байдаг. Манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурж ирсэн олон сайхан хүмүүс маань Шилэн хот гэдэг энэ сайхан нутаг усанд амьдарч ажиллаад бүрэл сайхан гялартал явж байгаа хүмүүс, сайхан үр бүтээлтэй, уран бүтээлийн өндөр амжилттай явж байгаа хүмүүс. Тэгээд хүмүүсээс ер нь та нутгаан сандгуу гэвэл арай утгагүй болох мэт. Ягаад ингэ хүн болгон нутаг усааны сэтгэлдээ дээдлж, хайрлж, шүтэж явдаг тийм ээ?
1: Тийм ээ.
0: Нутгаан хэрж ирэг өргөдөг үү? Заав чөлөө гаргаж чаавлч хуу жилдээ нэг очтох уу ганц хоёр удаа
1: жилдээ очно аа цагаан сар бол одоо яалтчгүй бас нутгатай хэрэг шүү дээ тий цагаан сар

0: Энэ сайхан нутагт би ажил орсон. Тэгээ энэ сайхан нутагт би айл гэр болсон. Энэ сайхан нутагт би үрийн чөлөө өндөрлсөн. Тэгээ энэ сайхан нутгийн одоо артмны буйнаар, дуурдгийн буйнаар бас итгэж өрхтөө явж байгаа. Дотроо бас үнэхээр үнтгэж хайрлаж, шүтэж дээдлж явах. Ариун сайхан нутаг байгаа шүү.
1: Багш болно гэдэг танай мөрөөдөл байсан уу? Дуучин болно гэдэг нь танай мөрөөдөл байсан юм болов?
0: Дуучин болно гэдэг нь бодлоо.
1: Тэгээд багш дуучин багш болсон уу?
0: Тийм. Миний аав ээж хоёулаа багш. Тэгээд маш чанга.
1: Гэрийн сургалт өссөн байх.
0: Тэрүү чин багсруул маний гацааныхаа багсруулын маний аав ээж бүр маний гацааны багсруулын багш байсан. Тэгээд одоо жагнахтахасаа их айна. Юу, гацааны юу сургуульда ууны дунд жагнахтахасаа их айна. Тэгээ одоо тийм учраас багаасаа одоо багш болох тийм мөрөөдөл байхгүй. Дуучин болох мөрөөдөлтэй байсан. Тэгээ сүүлдэн сургуулаанд төгснөхийн дараа бас л багшлуулсан да. Одоо бол багш гэдэг энэ ажил төрөлтөө хайртай.
1: Яран гуштай Ахмад багш ягнанд орсон ч юм. Бас хуучин олон жил ажилдсан хүн яваа байсан.
0: Тий, олон жил ажилдсан тий.
1: Сургач хүмүүжүүлнэ гэдэг танай хувьд үнэхээр одоо сэтгэлийн тэнхэх шавах тим ажил уу, эсвэл урамтай сайхан ажил уу? Ер нь багш байна гэдэг ямар байдг вэ? Мэдрэмж.
0: Сургач хүмүүжүүлнэ гэдэг багш хүн бол багш болно гэдэг бол би бол боддог шүү дээ. Одоо энэ дэлхийд ирэх олон ажилнуудын дунтаг бас бараг л хамгийн одоо өөрхөг ажил байх гэж байна. Ягаад гэвэл өдөрчөн хүүхдөттэйгээ л уулзаж учирч тэд нартайгаа л ирээ өөрөө болно. Тэд нартайгаа л одоо ингээд харилцаагаа л үүснэ. Хүүхдөт гэдэг бол маш өөрхөг. Өдөр болгон очиход инээж байдаг. Тэгэд өдөр болгон үүсч байдаг. Өдөр болгон томоожиж байдаг. Өдөр болгон мэдлэгийн өрөө чаргаан тэлж байдаг. Тийм учраас сургуулийн өрөө багш багшийн ажил гэдэг бол маш өөрхөг. Чөвөн хэрэгтэй. Гоё ажил. Тий.
1: Хүүхдүүдэд мэдлэг оюуны түвэн, хайрын түвэн. Ахад хүүхдүүдээсээ тэр агуу тэр нэг найдлага, тэр багшаа гэсэн хүндэтгэл бас тэр агуу хайрыг авч дээ, тийм ээ. Хүүхдүүдийн хайр гэдэг нь үнэхээр одоо сайхан байдаг шүү дээ.
0: Тий шүү дээ. Хүүхдүүд бол багш нарыгаа бол бүрмсэн, жууны жуу итгэсэн байдаг шүү дээ. Энэ хүнээс л буруу юм гарахгүй шүү. Энэ хүний л дагчихад, энэ хүний л одоо хэлснийг би чэдлээд биелүүлсэн байхад бол ямар ч асуудал үгүй шүү гэдэг тийм итгэл, итгэлийг багштай өгсөн. Тэр харчин хүртэл тэгж хэдэд байгаа юм чи, тийм ээ. Тэр гоё харчиж чад одоо бас итгэл тэр хүсэл найдлагад нь хүртэл одоо хүүхдүүд өгөөж тэ тэгж гоё анхаардаг шүү дээ, тийм ээ.
1: Тийм. Манайхан тооны багш шүү, тооны багш шүү гэж тааж байна. Химийн багш биш үү гэж.
0: Мөнхийн
1: химийн багш биш ээ. Дуу хөгжмийн багш. Жинхэнэ одоо мэрэгжлийн дуу хөгжмийн багш байгаа шүү. Шилийн гол аймгийн 2 дугаар дундад сургуулийн дуу хөгжмийн багш. Жалуу дуучин, уран бүтээлч, аж жаргал манай нөтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд тавхантай сайхан ярилцлага өгч байна. За видео дугаар дээр 1300 гаруй хүмүүс орж ирсэн байна. Тавхантай баярлалаа. Тэгээд нөтрүүлгээ чааш нь түгээгээд хуваалцаад өгөөрэй гэд тавхантай найдаж байна шүү. Баярлалаа. За энэ сонсогч маань бас таны тухай маш сайн мэдээллүүд юм чи шүү. За хүний дагуулсан бүлхэм улсын төсийн оролдоонд 7 удаа алтан медаль хүртсэн шүү гэж хэлж байна. Баярлалаа. Сайхан урам мөгжөө сонсгочд үжигчээ та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. Аа бүр сайн мэдчихэ таныг. Багшиг сургуулийн дуу хөгжмийн салбараас төгссөн гэж. Хэдийн настай гэдгээр битээ хэлчихтэй. За тэгээ та бол одоо дуу хөгжмийн багш. Би одоо нөтрүүлгийн кэхэнд миний сонсох дуртай таны дууны дотроос миний өөрийн хамгийн сонсох дуртай олон удаа ахиндхэн сонсдог бодлын гэгээ ав мэн гэж сайхан уран бүтээлийг та дуучин урхантай холсон дулсан байдаг. Энд би өөрийнхөө хувьд бол маш их сонсох дуртай дуу учраас нөтрүүлгийн кэхэнд тавьсан. Гэх мэтлэн олон сайхан дуу уран бүтээлүүд одоо зам ТВ-ийн гэгээ уучрал гэдэг юм уу, хүнөө гүрний наадам гэдэг юм уу, одоо ийм сайхан сайхан дуунуудыг жаасуулт нь өвгөн галуу гэж хэснэ одоо шинэ хийсэн байсан тийм ээ.
0: Тийм.
1: Ажны алтан жигүүрт ажны хөлөг үлөө.
0: Тийм, алтан жигүүрт ажсан манай хамт.

0: маш олон дуу уран бүтээлүүдийг хийсэн байна. Манай сонсогчид маань бас өгшөхөөс хүрээд аж жаргал багшийн одоо дуу уран бүтээлүүдийг сонсож байна шүү. Тэгээд надаас аль дуугийн сонсох гэх юм бол би чиний байгаа жив буюу бодлын гэг аамийн дуу гэж аавал сонсоорё гэж та нартай танилцуулах нь байна шүү. Ягаад гэсэн миний сонсох дуртай дуу. За тэгээд та бүхэн өгшөхөөс очоод аж жаргал багшийн дуунуудаас сонсож болно. За ийм сайхан олон уран бүтээлүүдийг хийсэн байна уу? Аль үеэс эхлээд уран бүтээл эхлүүлсэн үү? Одоо дууны шүлэг бичих юм уу? Дууны аяа бичих юм уу? Энэ талаар.
1: Одоо оюутан байхаас л эхлээд өөрөө энэ талаар сонирхолтой. Тэгээд дууны шүлэг бичнэ, аяа бичнэ. Гэхдээ одоо яг оюутан байхдаа бол бичиж одоо оролж яснаас биш. Яг бүтээл болгож гаргаагүй. Тий. Би оюутан байхад олон улсын аражуугаас надад нэг юу ямар ч одоо хөгжмийн авсардаггүйгээр уртын дууны нэг оюутдын чамх уртын дууны нэг чамх гарч ирсэн. Тий. Яг одоо жохоодын дуу юм уу, намтлагын дууны тухайтай тийм бүтээл бол гарч байгаагүй. Тэгээд миний одоо хамгийн анхны одоо студид шингээж хөгжмийн найруулга хийж гаргасан бүтээл чинь өмнө үрний над. 16 онд. 16 оны өвөл хийсэн.
0: Яг цагаан сарын үйлчлэгээр дуулгацсан байхаа.
1: Тийм шүү дээ. Тэр дуу чинь шингээгээд гарангуутаа 16 оны өвөл хийгээд тэр чинь 17 оны урмангийн цагаан сарын үйлчлэг. Гарсан шүү дээ тий. Бүгдээ 10 жилийн өмнө. Өмнө үрний надам. Одоо сүүлд нь дэлхийн ганцхан надам гэдэг нэрээр явж байгаа тэр дуу.
0: Тий. За тэгээд л одоо тэр түүнээс хойш л одоо уран бүтээлүүдэд бүр бүрэн бүтэн болгож ингэж сачиж эхэлсэн үү?
1: Тий, тэрнээс сүүлд одоо нэгэн одоо бас нухттай төлөвлөгөөтэй уран бүтээл хийгээд одоо болтол нэг бүтэн 10 жил хийсэн байна шүү дээ. Одоо арга усан хамтлаг гэдэг бас сайхан хамтлаг байгуулсан байгаа. Тэгээд манай хамтлагийн уран бүтээл бас өгсөж дээр тусдаа одоо чамгуулаад байгаа.
0: Аа, тийм байна.
1: Тий.
0: Аргусан хамтлага хийж байгуулсан мүлээ.
1: Аргусан хамтлаг 24 онд байх.
0: 24 онд.
1: Тийм, 2 жил болчихно.
0: Бас олон сайхан одоо үдшилтлэг найр надмаар оролцоод амжилтсан тийм ээ.
1: Тий.
0: Амжилттай багш шүү.
1: Би ч бас хамтлаг байгуулах тийм юутэй юм, хоббитэй юм.
0: Хоббитэй юу?
1: Их сурвалж байх та. Манай ангийн андууд батра маны хийчихсэн бас юу дуран гэд хамтлаг байсан. Тэгээ их сургуулаа төгсчихэд одоо энэ хамтлагаа үргэлжлүүлнэ гэдэг тийм мөрөөдөл ялтчихгүй байсан. Тэгээ нэг юмыг одоо үргэлжлүүлнэ гэдэг тэр мөрөөдөл нь байдах төрөл өртөрэг бол бас бэлэгддэг юм байна тийм. Энэ найр дууны бүлхэмж гэсэн. Одоо энэ сайн байна уу найр дууны бүлхэмж гэсэн. Ер нь нэг мэрэгдлийн найр дууны бүлхэмтэй болъё. Маны одоо мэрэгдлийн найр дууны бүлхэм маш өвөр монгол ордоч гэсэн маш хөөгөн байгаа шүү дээ. Тэгээ мэрэгдлийн найр дууны бүлхэмтэй болъё гэдэг мөрөөдөл маань байсан. Тэгээ энэ бүлхэм маань байгуулсан. Аа тэгээ энэ бүлхэм маань байгуулчихад бас томд нь одоо бас олон удаа одоо жогсооч гэх юм уу гэсэн тийм бодлоо орсон.
0: Яагаад вэ?
1: Найр нэг мэрэгдлийн найр дууны бүлхэмүүдийг бол маш одоо цаг хэрэгтэй, ажил ихтэй. Тэгээд маны найр дууны бүлхэмийн дуучин чинь бүгдээр мэрэгдлийн дуучид.
0: За.
1: Одоо Ил Улаанбаачрийн, Маны Сэлийн хотын Улаанбаачрийн, Сэлийн гол аймгийн Улаанбаачрийн, Хөвсөр Улаанбаачр, Аву Улаанбаачр, тэгвэл Тайвас Оршууны Улаанбаачр гээд бүр мэрэгдлийн дуучидуд бүр өөр өөр ажилттай. Тэгээ нэг бас нэг зүйл нь болохоор мэрэгдлийн дуучидуд одоо бүр гочлон дуучидтэй. Тэгээ тэр хүмүүс бол найрал дуудуулж байгаагүй шүү дээ. Тэгээ мэрэгдлийн дуучид болоо найрал дуу найрал дууны дуучид гэдэг бол бас ялгаатай. Нилээд нарийн мэрэгдлийн ялгаатай. Тэгээ жаавал одоо тэр одоо хүмүүс одоо нийлж яаж юу шүү дээ. Нэг найрал дууг одоо ингэж бүрэн бүтэн илэрхийлж гаргаад байгаа болохоор энэ дунд бас их одон хүч хөдөлмөр шаардах. Олон одоо жогсооч гэмүү гэсэн олон удаа бүрхгэн 20 удаа биш ээ. Олон удаа жогсооч гэмүү гэсэн юм бодлоо ороод бас баргал сар 20 оноор жогсчихсон. Энэ одоо боловсрал энэ төр талцагтаад. Жог хадимор жогсчихсон бол учи. Тэгээд одоо сүүлд нь бас энэ мөрөөдөлд хөтлөгдөд олон хүмүүсийн одоо бас итгэл жаргал хөтлөгдөд ингээ үргэлжлээд одоо болтлоо одоо ингээ үргэлжлээд тэгээд бас тодорхой хэмжээнд бас өөр хэмжээнд өөр хэмжээлтэй төрсэн байна.

0: хамт олон сонсож байна уу гэд. Нэвтрүүлгээ өгч ивэл таны ахлах чинь чамаасаа олоодоо шантарсан байна шүү. Байдгийг хавлаад үзсэн. Тэгсэн гэж шүү. Танаас чөлөөж аваараа сайн жорог өгжээ, урам өгжээ. Сайн чарми. За чамаасаа шантармар болон болон жавдаад. Арай л нэг тэр мөрөөдөл гэдэг юм. Тэгээ хүний хүчтэй сансан жорлог, дур сонирхол гэдэг юм бол хүний яахыг аргагүй тэр жамар л буцаагаад л тийм
1: үү? Буцаагаад л тэр тийм ээ. Тэр одоо тэр ингээ хүчрийн өнгөрөөд гарахад одоо марцчихэж шít. Тэгээд яхад л одоо яхад л тэр ажилда орно. Яхад уулын тэр жийлнөө давтахад нь. Гэтэ бол бас одоо энэ юу энэ цаг хугацааны хувьд бол өдрийн шүхүү ял одоо найрлал дооны сэр төвшин дэше өөрөө одоо тагж мэддэгдэн сэрж мэдхгүйгээс биш найрлал дооны сэр төвшин өдрийн шүхүү ял дэше дэше маш дэжлэд байсан юм биш
0: дуучин болый гэсэн мөрөөдөлтэй байсан дуучин боллоо хамтлагтай болый гэсэн мөрөөдөлтэй байлаа хамтлагтай боллоо найрлал дооны бүлхэмтэй болый гэсэн мөрөөдөлтэй байлаа найрлал дооны бүлхэмтэй болчлоо мөрөөдөл бүхэн тань баяжж байна ганцхан багшуулъя гэж бодоогүйсэн санаандгүй багшуулсан
1: тийм үү
0: тэгтээ бас энэ сайхан одоо та хэлсэт хамгийн ажил ажлын домд хамгийн өөдрөх сайхан ажилла гэж хэлсэн ийм сайхан таны олон сайхан амьдралд бодож явсан мөрөөдлүүд биелчихсэн байна амьдрал үнэхээр сайхан юм да баялаг юм да ингэж бодохоор тийм үү
1: Тийм би бол өөрийгөө маш азтай хүн гэж боддог шүү дээ.
0: Угаасаа нэр нь аж жаргал
1: гэсэн. Тэгээд бас манай олон найзууд ахмадууд маань бас надад хэлдэг. Ахмадууд маань бол заа миний юу нэрэн чиний одоо боссон бүхэн чинь баярлж шүү. Иймэртэй байна. Өөртөхөө байна. Улам илүү өшөө илүү чармай гэнгэж зэрэг өгдөг шүү дээ.
0: Хүмүүс хэлдэг таны таньдаг мэддэг эсвэл одоо нөх ойр татны юм биш. Одоо нөх ойрхон найзууд бол бүгд мэдэн штэ. Гэхдээ бас одоо за энэ хүн бол аж чаргал гэдэг хүн гэдэг мэддэг хүмүүс ингэж хэлдэг. Тэр хүн дандаа ингэдэг нэг дун чагаан хувцас өмсөх юм уу? Эсвэл нэг бие хар хувцас өмсөн олон хэд нэг бие чагаан хувцас өмсөд тэгээд ингэ их чимчгэр явдаг гэж хэлдэг таны. Энэ үг чихэр ч орж исэн үү?
1: Тий. А хүмүүс надад тэгж хэлдэг байсан. Юу одоо намайг баярлуулдаг үг байдаг шүү дээ. Дандаа намайг баярлуулна. Маний хэдэн найзууд хэдэн дүүнэр бас дандаа ингэж хэлдэг. Тэгвэл маний бөмбөрчин хоёга чагаан шангар амтлаг юм бөмбөрчин хоёга нэг болдах нэг ачаргалах хоёр бол хөчөөдөө хүнтэй юу болж дөрөх гэж байгаа юм шиг. Цагаан юу костюмтэй юм уу цагаан чавтай сууж яадаг шүү гинэ. Тэр үг нэмэ их гоё санагдаад их гоё одоо наа тийм мэдрэмж өгдөг штеп.
0: Сайхан үнэхээр одоо сайхан урмыг сэргэж тийм ээ сэтгэлээ сэргэсэн сайхан үг шүү. Энэ урмыг сайн хүний үг сарын хүнстэй тэнчнэ гэдэг. Ийм урмын үг ч амар гоё санагддаг штеп. За бол тахтай жирлэгч нэ гэдэг бол бас.
1: Харин штеп би тэгэ боддог штеп. Бол тахтай ингээд намайг ингээд анг зэрэгчлүүд ярьж байгаа гэдэг бол бас миний бас сайхан ач авшаа юм даа гэж боддог штеп. Тэр
0: нь бол тахын бол Монголын комедийнхэн хүртэл ярьдаг. Нэг өглөө босоод ингээд шүтэн шаацдаг. Шүтэн ингээд угааж байгаа нь өглөө болсон байт гэсэн маягтай юм дээр. Тэр хүү байдал нь хүртэл бид нар бол ингээд тийм ээ шүтэн угааж байхад зүгээр ингээд амьдрал
1: штеп.
0: Тэр хүний ингээд жорох сүдэр чаанаа тэм чимчгэр харагддаг гэсэн. Тэгээ бодохоор нь бас үнэхээр одоо амьдралд бид нар ингэж сэтгэл гаргаж ийн гэсэн үг байна уу бас амьдралд ингэж сэтгэл гаргаж чин сэтгэлээсээ хандаж амьдрна гэдэг нь бас амьдралын утга уулах өөрийнхөө амьдралыг улам одоо илүү баялаг сайхан болгож ийн аа л гэсэн утга уулахтай болгож ийн аа л гэсэн
1: та бол яг ингэж энэ одоо юуны үг яг хамгийн одоо гол зүйлийг барьж хамгийн донж нь олж хэлсэн шүү дээ амьдрал чин сэтгэлээсээ хандж чинь гэдэг тийм ээ энэ бол одоо би өөрийн хүүхдүүд сурахчуудаа ч гэсэн тэгэж дандаа одоо тэгэж сануулж шаарддаг шүү дээ. Бүх юм заавал хэглэмтэй байх хэрэгтэй.
0: За.
1: Чи надаа ингээд ширээн дээр тавьж байгаа номоосоо эхлэх юм аа. Ном хаарн дээр ярьчих, бирээр ярьчих. Тэгээд бүх юм заавал хэглэмтэй байх хэрэгтэй. Чи надаа нэг дараагийн хичээл ороход чи ингээд номоо өрөөд олохгүй. Ийм бол ийм байж болохгүй. Энэ бол зөвхөн одоо нэг номон өрөөд болохгүйгийн учир биш. Энэ бол нэг амьдралын хамгийн нэг жижиг гүн учир биш. Энэ жижиг гүн учир чинь хож эрдэм одоо та нар ирээдээд бас нэг ямар нэгэн талаар нөлөөлж болох, жангалгийн нөлөө болж болох тийм жийл болно. Тийм учраас заавал амьдралд зурлагтай, ачаа зурлагтай заавал цанг намбай анамга орсон байх хэрэгтэй. Уран бүтээлч гэсэн айлхан. Миний одоо барьдаг нэг жаач ч юм бодлоо. Заавал үнэн байх хэрэгтэй. Бүх уран бүтээл заавал үнэн байх хэрэгтэй. Тэр үг, аялгау, тэгээд тэр одоо уран бүтээл таансан уур сэтгэлгээ үнэн байх хэрэгтэй. Бүх зүйл амьдрал, уран бүтээл, ачаа зурлаг, ажил бүх зүйл үнэн байж л хүн төрн өөрийн биедээ хүрнэ гэж боддог шүү дээ.
0: Тэрэнд үнэхээр чин сэтгэлээсээ борж ирэхээр
1: юм бол
0: бочаагад амьдрал гэдэг зүйл бас танд чин үнэн зүйлийг бэлгэлж хариу барьдаг. Та сэтгэлдээ юу бүтэн, амьдрал тэр зүйл бүтэн гэдэгтэйгээ адилхан. Та амьдралд яаж хандана? Та амьдралд үнэхээр муухай, энэ амьдрал муухай, хаашааш хандвал танай амьдрал ч тийм нэг хаашааш тийм ээ болно. Тэгээ та үнэхээр өөдрөг сэтгэлээр чин зүрхээс хандах юм бол амьдрал бас үнэхээр таныг маш өөдрөг тийм яг л тийм энергитэй хүн болгож хувруулдаг.
1: Одоо яг маний найрд өнө бүлхмөр авчир бол би түрүү бас ярьсан. Одоо дунд нь ингээд зогсоочих гэж олоода бассан гэдэг нь бол манайх ч одоо ингээд ямар ч одоо тэр юу эн чин сайн байна уу найрд өнө бүлхмөр гэдэг чинь бид нар одоо ингээд өөр өөрийнхөө зүгээсээ борж өрхөөр очиад ингээд хамтраад нийлээд ингээд байгуулсан найрд өнө бүлхмөртэй. Одоо ямар ч салан улс гэдэг юм уу, хус олгомж гэдэг юм уу, тийм юм бол байхгүй шүү дээ. Тэгээд ялангуяа маний Аушари удаан бичвийн дуутнууд чинь өөрхий шүүн галтэрэгэн суугаад ирнэ. Тэгээ үүрээр ирнэ шүү дээ. Үүрээр хуржээд Аушараас энэ дуржигтэл чинь бас нэг 5-6 цаг явах байхаа галтэрэг тий. Тэгээ нэг өдөр боловсруулна. Ямар ч одоо тийм ус харамжийн гэсэн юм байх. Нэг өдөр боловсруулаад өөрхий шүүн болтол боловсруулаад. Эхэн шүүн буцаад галтэрэгэндээ суугаад Аушар дайраад маргаашаас өглөөснө их л ажил. Тэгэд одоо энэ олон хүмүүс бүр өөрөөр ажилтай өөрөөр амьдралтай. Гэтэ энэ найрлуудаа борж өрхөрөө хандаа тийм ээ. Бас энэ нэг найрлууны үйлсээ нэг дуудлагын үйлсийн төлөө борж өрхөрөө хандаад ингээд борж өрхөрөө жармагаад бас ч нэг өдөр ингээд чин сэтгэлээсээ жармаасны үр дүнд бас энэ амжилтад хүрсэн, энэ ачрууг нь үрссэн гэд би бас тэгж боддог шүү дээ.
0: Яг ч үү.
1: Энэ нар жишээлчихсэн.
0: Тийм. Хүмүүс маань бас өөрийн тэр дур сонирхол гэдэг бол үнэхээр аргагүй юм да. Нэгд дур бахтай, за хоёрт бас энэ зүйлийг үнэхээр хийе гэсэн тэр сэтгэл зүрх хариуцлага гэсэн зүйл бас чанаа харагдчихна. Тэм учраас та бүхний хамтарсан жил. Ер нь одоо хамтран ажиллана гэдэг бол бас амаргүй жил байдаг. Ганцхан хэлснээс тийм ээ хамтарч ажиллана гэдэг бол. Тэгэхээр нь хамтарч ажиллаад ийм сайхан үр бүтээлд хүрч ийнэ гэдэг бол үнэхээр одоо бас та бүхний ажил хөдөлс маш гоё сайхан болж ийн. За таны сансан хүссэн мөрөөдөл бас үнэхээр биелэгдэж ийнэ л гэсэн.
1: Сайн байна уу найрлууны бүлхэн маань. Одоо 18 дугаар хугацааны дэлхийн найрлын дуурдгийн наадмаас алтан медаль урсан. Тэгээд энэ бол манай Сэлийн гол аймгийн найрлын дууны төвөнд бол хамгийн анхдагч удаа. Хамгийн анхдагч удаа бид нарын өөрийн найрлын дууны удирдаач. Тэгээд өөрийн найрлын дууны бүлхэмөө удирдаад дэлхийн одоо найрлын дууны олимпик гэж алдарсан том наадмаас алтан медаль авсан хамгийн одоо анхны удаа. Уул нь бид нар бас нэг удаа алтан медаль авчихсан шүү. Гэхдээ бол энэ бол маний найрлын дууны бүлхэм. Бүлхэм нь маний найрлын дууны бүлхэм. Шилэн гол аймгийн дууны багш нарын найрлын дууны бүлхэм шүү дээ. Гэхдээ удирдаач нь маний багш. Их алдартай. Одоо бас дэлхийд 7 удаа алт авсан нанх их сургуулийн профессор. Найрлын дууны тусгай найрлын дууны удирдаач мэргэдэм профессор. Мөн хамгийн багш гэж. Одоо миний удирдаачийн багш. Маний багш удирдаж авсан байхгүй. Чи 16 дугаар удаад. Манай багш удирдаж 14 дугаар удаад. Манай багш удирдаж авсан. Тэгээ тэр үед би өөрөө дуулаачаар орж ирсэн шүү дээ. Дуучнаар орж ирсэн. Тэгээ тэрээс нь сүүлд одоо манай найр дууны бүлхэм чинь манай тэр дууны багшны найр дууны бүлхэм чинь бас очсон. Очоод бүр мөнгө медаль авчихсан. Өөрөө удирдаад. Бүр мөнгө медаль. Гэхдээ удирдаач нь би биш, ондон хүн удирчсэн. Өөр мөнгө медаль авчихсан. Тэгээ энэ удаа бол одоо яг бид нарын өөрийн удирдаач

0: алдаад өөрийн бүлхэм дуудаад авсан анхны алтан мэт.
1: Удартай ч байх сэтгэлж өрхнээ одоо тэр уралдаанд орох үед даралт дараас хэч юу байна уу? Тувчин болох нь хэч юу байна уу?
0: Удартаач бол ярангу удартаачийн тэр юу нэг гэж юу. Яг тэгвэл бид нарын одоо энэ удааны дуусын найрлын дууны энэ хоёр том бүтээл чи хоёлаа юу шүү дээ. 10 хоолоо авсан шүү дээ. Одоо тэр урдаар ингээд юу гэж авчихнаа. Ноотыг чи авчихсан шүү дээ. Ноотыг чи аваад тэгээ тэр 7 шүүгчтэй 7 шүүгч болгоны өмнө ингээд компьютер тавьчихсан. Тэгээ бид нарын аль одоо найрлын дууны бүлхэн гардуулах гэж шууд тэр юу нэрчсэн шүү дээ. Тэр ноотны ингээд тэр компьютер дээр нэрчсэн. Тэгээ тэн дээр одоо тэр 7 ханах дотор бүр өөр өөрийн нэрэн ажлын хуралтай яг ингээд тэр ноотын дагаад харж шүү дээ. Дагаад явж байна. Та бид нар хаан хүртэл дуулж энэ дагаад явж байна. Тэр тэгээд нэг дууны өнг одоо тэр хамжидаг нэг юу байна. Тэм нэг жижиг нэг тоног байна. Тэр өөрөө ингээд дагаад ингээд өнг алж яах уу юу. Ингээд дагаад ингээд тэрэн жохоод ингээд дагаад ингээд сансаад явна. Нэг ханах чинь үнэ ингээд. Тэгвэл нөгөө нэг ханах чинь бол одоо ноотон зүв дуулж гэнэ үгүй юу? Яг ноотроо дуулж гэнэ үгүй юу? Энд тэнд өөрөө хамаагүй чи нэмсэн байна үгүй юу? Тимийн ингээд шалгахдаг. Тэгвэл бас нэг ханах чинь бол одоо тэр чохлог алж гэнэ үгүй юу? Тимийн ингээд шалгахдаг. Маш нарийн мэрэгдлийн хавуралтай тим. Тэгээ тим учраас найр дууны удирдахч гэдэг бол тэр салгасан 10 хоол яг дуучдын нь болохоор жишээлбэл одоо өрхтэй одоо бас хоол барьтаа хоолыг бол барьтаа хоолыг ол дуулуул болчих. Тэгээ удирдахч бол 10 хоолыг бүгдийг авансан мэтсмар хэрэг. 10 хоолыг зэрэг явж хад аль хоолыг зөв дуугарч байна аль хоолыг буруу дуугарч байна аль хоолыг яа дуугарстэй. Энэ хоолыг хааж охс тэгээ хаа орох ёстой. Тэрийн заавал мэд хэрэгтэй. Тэгээ уул нь би найр дууны уралдаанд одоо дэлхийн хэмжээний том уралдаанд орж хад манай багш тачнаа олон бүлхэмд агуулаад тачнаа олон жил уралдаанд орсон хүн мөртлөө тайсан гартал ингээд нотоо ингээд ургуулад ингээд сууна. Тайсан дор ингээд ургуулаа. Би одоо надад амар ядаргаатай санагддаг шүү дээ. Эцнээ олон жил энэ хүний чэдэнд нь одоо бүр ингээд тэмдэглэгдсэн баргал. Бас яга ингээд уруулж хин дагаад бот. Өөрөө ороод би самэт шүү дээ. Тэс тайсан гарын гартал үүсдэг юм байна тэрий. Энд нэг газар алцчих юм. Энд нэг газар буруу одоо буруу ингээд тахаа өгч буруу удирчих юм буруу тахаа өгчих гээс ээ шүү дээ. Тэр бүх хүмүүс чинь жооны жоо ингээд таны харж байгаа юм чи. Тий. Таны хараад л дуулж байна. Та ямар тахаа өгөх юм бол тэр тахаа орчихсон дуул. Тий. Тийм учраас буруу тахаа өгөх гээс ээ шүү дээ.
1: Тэгвэл өстэй өнөр бүх юм тань дээр байгаа юм байна шүү.
0: Байрлал дооны одоо энэ мэрэгдлийн хамгийн найран жил гэдэг нь бол жишээ нь одоо нэгдүгээр дуу хан тэнгэр алсаагийн дуу шүү дээ. Тэгээ нэгдүгээр дуу хан тэнгэр алсаагийн дуу бол энэ удирдаач нь тайсан гарахтаа алхаад гарах хэмнэл хан тэнгэр алсаагийн хэмнэлд нийцсэн байх хэрэгтэй.
1: За.
0: Хурдан алхах их юм бол одоо найр дууны бүрхэмдээ буруу модель хангаж яах гэсэн. Найр дууны бүрхэм чи хурдалж махдаггүй. Хурдан алхах гэм бол. Аа. Чохлог алхах гэм бол. Эсвэл дэндүү удаан алхах гэм бол бас ингээд буруу модель хангаж яах гэсэн. Удаан дуулж махдаггүй. Тим учраас харч нүдний харч эргээд алхааны ээжм тэгээд ястаа дэргэд хараад жогсоод одоо харцаараа найр дууны бүлхэмтэйгээ ингээд харцаа салчих. Аа тэгээд эхний одоо энэ бэлтгэл жохолгийг өгөх. Тэгээд ингээд дуулаад орж ирэхэд одоо нэгдүгээр авьяа бол одоо жишээ нь одоо алсын ингээд орж бол тэр авьяа хэлэх ам завна ангисан байх хэрэгтэй. Арива ам нь одоо ингээд юутай байжгаад алсын ингээд ингээд нэгэд орж ирэхэд бол яг одоо мэрэгдлийн тэр нарин юун дээр юм бол удаан жохлог удаан орж ирсэн гэсэн тийм юутай. Тийм учраас нэгдүгээр авьяа гээхэд бол жишээлбэл аа бол жаавал аа авьяа гээ хэлсэн байх хэрэгтэй. Ингээд нэгдүгээр жохлогийг өгөх гээд алсын ингээд шууд ороод ирчихсэн тийм ямар ч одоо тэр чагийн одоо удаашширсан энэ тэр байхгүй шээ шууд орж шээ. Арива амаа хамгачсан юм бол ингээд хамгачсан юм бол нэгдүгээр жохлогийг өгөх гээд алсын ингээд нөх бас нэг тэр хорон байж тээ. Тэр нь өнийх 8 дууны тэр юун дээр бол одоо чохлогуудаар ширсэн гэсэн тийм юмтэй. Найр дууны бүлэг найр дууны мэрэгдлийн тэр юун дээр бол. Тийм бас найр дуу гэдэг бас их нэлээд
1: найр
0: амар нарин.
1: Амар нарин ширэн жийл. За манайхан бүр ерхий гожилгож байна. Манай нутгач энэ урлаг юу гэж хэлсэн байлаа. Найр дуу ийм одоо чанга юутай юм уу гэж нь шаардлагатай юм уу гэж нь. За манай цэргэлэн чахт удирдаач хэлж байна. Танд бас бэлгэлж өгөө, тэмдэглэж өгнө гэж байна.
0: За баярлалаа.
1: Юу яаж байгаад танд тэмдэглэж өгнө шүү гэж. Манай сүлдээ бас орж ирсэн байна сүлдээ. Үнэхээр чөвөрхөн жалуу шүү гэсэн байна. Үнэхээр тийм чөвөрхөн жалуу шүү гэж. За бэж хатас үдж чинь гэж манай сонсогч манаас баярлалаа явуулсан байна. Чат тэгээд нэвтрүүлэгт орж ирсэн 2000 гаруй хүмүүс энэ одоо манай 2000 гаруй хүмүүс бол найралдаа жоохон туулчих нь маа. Ачаргал багшаас нэлээд одоо болон тийм мөрөгжлийн талын хэвчээс сонссон юм чинь бас нэг амархан шиг дуугуул хэдүүл дуулчих байх хаа. За сайхан жалоо гэж байна. Тийм бай. Тэгээд манай сонсогч маань бас битсэн байсан. Дуулж өнгөрсөн гэж байна.
0: Дуулж өнгөрсөн.
1: Манай сонсогч маань бас битсэн байсан. Үдэн бөмбөг бас сайн тоглодог шүү гэж. Танай амьдралыг бол бүр сайн ойлгож байна шүү. Үдэн бөмбөг тоглодог тийм ээ. Чөлөөгөрөө.
0: Тийм
1: үдэн бөмбөг уралдаанд бас олон одоо өстэй нөгөө алт мөнгөөр нь ялгвал бас олон алт авчихсан байх.
0: Үдэн бөмбөг бол тийм одоо бас миний тамир спортын энэ тал бас олон жил баримтласан. Одоо миний дуртай спорт. Миний нэг хитэн барьдаг зүйл байна.
1: За.
0: А яаж одоо ядарч ирсэн чинь одоо би хотоос нэг өдөр машин барьж ичгээд очиад үдэн бөмбөг тоглож. Тэгээд үдэн бөмбөг тоглох юм бол осуудаа ингээ хэлдэг. Хүчи ядарч ирэхгүй юм уу? Би бол тэрийг амарч яана гэж боддог шүү. Би хоёр ингээ би хөлс хараад хоёр ингээ усанд ороод гарч ихэд би доор нь ингээ сэргээд өвчтдэг шүү. Тэгээд үдэн бөмбөг үдэн бөмбөг бол би бас олон жил баримтлсан. Миний барьдаг бас нэг зүйл. Тэгвэл одоо төлөр өгч юм үдэн бөмбөг. Тэгвэл төлөр өгч юм бас би барган ингээ өдөр болгон боловсрно. Тэр бөмбөгч гэсэн айлхаа. Одоо тэгвэл хөгжимч гэсэн айлхаа. Барган нэг гэрэг боловсрохгүй бол нэгэн одоо гар салнаас хэлдэг шүү. Нэгэн гар салцдаг шүү тий. Тэгээд заавал тэр одоо ингээ баримтлж ядлсаа тэр нэг төвшөндөө байж тээ. Өөрөөр баримтлахгүй хаа дэрэг буцаад амнах бараа даунах гэхээр нэлээ хүчтэй болчих.
1: Тийм байна. Ингээд бодохоор танай амьдралд ханд хандлага яг ингээд чин үнээсээ хандтаа гэсэн энэ дэм байгаа байхгүй нь. Жишээл бид нар ч гэсэн одоо ингээд тасгал боловсрал биеийн тамирын хөдөлгөөн хийдэг тусгай ингээд очиж бас хийдэг гэхтээ энийг одоо яа одоо тамиртаа очий даа гэсэн маягтай очихгүй бол болохгүй гэсэн бодолтой би мөнгөө тушаацсан тийм ээ багш намайг ир гэсэн бодлосоо болж очиж очдог шүү дээ бид нар чинь заримдаа заа өнөөдөр ингээд хойшоо суудаг гэхдээ та энийг амралт гэж боддог юм байна. За тэгвэл өнөөс хойш би бас тамир тасгалын хөдөлгөөнийг амралт гэж бодоод очих юм бол амархан болох юм байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ хүнээ амьдралд хандлах юмийн аль өнчгнөөс харна уу гэдэг бол үнэхээр яг энэ дээрээ байж байгаа байхгүй юу?
0: Тэгээ. Ятан гоё одоо үдэн бөмбөнд бол цаанаасаа одоо дуртай шүү дээ. Тэгээс сүүлийн үед би ч бас Ахмад багш болсон, Уужин багш болсон. Үдэн бөмбөг олон жил тоглосон болохоор өвдөг бас жоохон өвддөг болж байна. Тэгээд уул нь бол би өдөр өдөр тоглодог байсан шүү дээ. Өдний өмнө өдөр ингэ тоглодог. Одоо бол онжоод нэг хоног. Онжоод нэг хоног тоглоно. Уул өдөр өдөр тоглох юм бол үдэн бөмбөг ч бас нэгэн одоо
1: хөдөлгөө
0: ихтэй хурдч сартай хөдөлгөө. Тийм учраас өвдгэн жоохон юу олон жил тоглосон болохоор ойрд одоо өдөр өдөр тэр юу нэгтэх юм бол жоохон өвдөж жоохон хүч. Тэгээд нэг өдөр алстаад нэг одоо гэхдээ төвлөр өгч маань бол төвлөр өгч юм тэгвэл одоо бас нэг өөрийн хийдэг ус бэйн дасгал антер байна.
1: За.
0: Тэрийг нь бол өдөр өдөр одоо баргаа өдөр өдөр алдахгүй баримтлана.
1: Арс арчилгаалаа хийдэг.
0: Арс арчилгаад одоо нэгэн нэрийн дараа хийе.
1: Яа на манай өвхтэй чууд яах вэ? Өвхтэй чууда, бүсгүй чууда. За танай TikTok-ийн дугаарыг авна гэж байна.
0: А TikTok-г бол чинь минийх чинь нэрээрээ байж байгаа шүү. Тий. Яг нь арчилгаа гэсэн нэрээрээ байж байгаа.
1: Нэрээрээ байж байгаа юм байна. За аах шүнхээр чадвартай гэж байна. За хүмүүс ядарч ийн гэж бодно. Танд хараа амралт болдг юм уу гэж асууж байна. Амар гайхаж байгаа юм байна тийм ба. Танд хараа амралт болдг юм байна гэж. За одоо 2 өдөрт нэг тоглолт бол 2 өдөр болоод 2 өдөрт нэг амардаг болцсон оо гэж. Өдөр болгон төгөлдөр хоор тоглолвол гарч хурууч өвдөхгүй юу гэж. Шилдэг хүн шүү гэж. За маш их баярлалаа манай видео дугаар дээр орж ирээд сайхан хүмүүстэй ингээд харилцан урам жаргал өгч ийг олон сайхан одоо сэтгэл зүрх гаргаж байгаа хүмүүст үнэхээр их баярлалаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн хамт дагаж сонсож баярлж байгаад үнэхээр та бүхэндээ бас баярлж байна гэдгэндээс илтгэе. За өдөн бөмбөгийг маш сайн тоглодог гэж байна. Таныг таньж мэддэг олон хүмүүс орж ирсэн байна. Таны мэрэгжлийн талаар бас олон хүмүүс мэдж байгаа юм байна, тийм ээ. Тэгээд энэ олон жилүүдийг жохчуулна гэдэг чинь мэдээж бас нэг хүний нэг дадгал байх хэрэгтэй, тийм ээ. Тэгэхэд одоо мэдээж сайн хэлсэн сэтгэл гаргана, чаг гаргана. Зам чагийн яд тохиролж гэнэ болж гэнэ багшлж гэнэ, ажиллаа хийж гэнэ, тийм ээ. Дундуур нь бас арва ирв ажил амжуулж байгаа л да тач.
0: Цаг бол бас тэгээд болчихдг юм байна уу? Одоо энэ одоо миний нэг хэдэн жилийн барьдаг зарчим байна шүү дээ. Энэ хэдэн жилийн барьдаг зарчим маань бол ингээд дадгаал болгосон шүү дээ. Би чинь ингээд англи хэл муу байж гад бас өдөр өдөр тэр нэг ингээд англины дан үг хэдэлдэг тэр нэг юу байгаа, APP байгаа, APP байгаа. Тэндэр бас англи хэл хэдэлнэ. Гэтэл би тэрийг өмнө олон жил хэдэлээд сайн дээшлэх байгаад.
1: Тэр үнэн хэлийг гэж
0: байна. Үнэн хэлийг, үнэн дээшлэх үг. Гэтэл одоо тэрийг бас ингээд жишээ нь одоо ингээд сургуулийн үдэн дээр, машин дээр ахна уулаж их та гаргаад нэг үдрийн 5 үг хэдэлчихнэ. Тэг маргааш марцчихна гэдэг 5 үг. Гэтэл одоо олон удаа ингээд хэдэлсний дүндүүд ганц хайр үг нь үлдэнэ. Маны хүүхэн бас намайг хэлдэг шүү дээ. Хачаа чи тийм онд хэдэлчихээ тэг бүр үн чадахгүй байна шүү дээ. Тэг энэ цагнуудыг бол бас дадгал болгочихвол бүр амтцгаа. Ямар нэгэн зүйл ингээд одоо жишээ нь одоо өдөн бөмбөг ч юм уу, тэгвэл одоо энэ дууны хаан тасгаал ч юм уу, тэгвэл одоо төлөв рүү гэж юм ч юм уу, тэгвэл англи үгийн дан үг хэдлэх ч юм уу, тэгвэл одоо бас ингээд ном унших ч юм уу, энийг ингээд дадгал болгочихвол ямар нэгэн завар нь энэ машин дээр хүн үйл ажихтаа ч юм уу, тийм ба өглөө өртөө анунгартаа оронгуудаа ч юм уу, анунгартаа оронгуудаа нэг ахсагаар манай төлдрөг гэж бодсооч гээд. Арай болоод ингээ унтахад энэ өдрийн ингээ талгаар өнгөрөөсөнгөө юм шиг санагдаад байсан. Өгөө юу ч хийхгүй унтчихвал
1: манай өдрийн тэр жоохон харамсалтай
0: байдаг. Нэр тийм.
1: Тийм яг тийм санагддаг.
0: Манай өдрийн одоо би чинь яагаад ингээ талгаар өнгөрөөчөвдөө юу ч хийгээгүй шүү дээ гэж
1: боддог. Яг тийм бодлоор. Энэ бодол надад бас орж өнгөрч ирсэн.
0: Тий. Ядад нэг хоёр уудас ном уншсан ч юм уу, нэг таван дан уншсан ч юм уу, тийм ээ, нэг 20 минут төдрөг юм боловсруулсан ч өнөөдөр ч бас би нэг жоох юм амжуулсан байх шүү гэсэн бодлоор үрдэг шүү.
1: Бид нэг хоолоо идчихэд одоо орон хоолны дараа гэж чаг гардаг шүү. За тэр чагад одоо би үл шууд TikTok дээр шууд нэвтрүүлэх хийх юм одоо өөр юм амжуулдаг. Тэ жирэмдээ ингээд чөлөө гаргаад гэнэ гэр бүлээрээ гадуур алхахдаг ч юм. Тэгэхэд ингээд нэг юм яг нэг юм дотоо хийчихээ юу вэ гэсэн бодлоо. Яагаад ингээд алхах чаяа хүлээ гэсэн. За альмаа хэлж гинэ аавахш манай баруун жимч хошууны өмгтэй чуудын холбоо туурлын хамгийн биширдэг багш шүтдэг багш гэж.
0: А манай дүнч альмаа юм биш
1: баруун жимч багш. Шилдэг гэж байна.
0: Баруун жимч хошууны өмгтэй чуудын одоо холбоо туурлагддаг тийм. Өмгтэй чуудын холбоо туурлын найрлууны бүлхэн бол үнэхээр шилдэг бүлхэн. Миний одоо энэ уралдаанд оролцсон бүлхэм чинь мэрэгдэн бүлхэм шүү дээ. Тэгээ мэрэгдэн бас бүлхэм дотор бол миний дагуулсан бүлхэм дотор хамгийн сэлдэг нь баруун жимч хошууны эмгтөчдийн олоо төрлийн найрлууны бүлхэм. Бүгдөө эмгтөчд. Аа ягаадгүй одоо нэг ирангу маш нарийн ханамга өөрөө сайн боловсрно. Хоёр тэр бүх хошууныхаа одоо сайн дуулдах мэрэгдлийн юу одоо улаан бүчир юунаас босод яг мэрэгдлийн дуучтаас бас сайн дуулдаг тэр өмгтэй чуудаа найрлууны бүлхэмдээ хэлцсэн болохоор бүгдэрэн гоё дуул. Тэгээд юу тэр хаада энтер салгаад нэгэн мэрэгдлийн төвшөнд дуулж сайн. Миний дагуулсан мэрэгдлийн бас бүлхэм дотор хамгийн сайн бүлхэм.
1: За мондог байш байлма. Та нарт маш их өндөр үнэлгээ өгсөн байна. Жанаса гадна та бас одоо чөлөөж аваараа найр наадам хөтлөгчийн ажлыг бас хийдэг. Би сая хэлсэн. Манай ар хортончуд бол бас хэл амандаа сайн шүү гэж. Үгийг бас урд дараа гараад байгаа шүү, тийм ээ. Ам уралдаад бол тийм ээ түр гардаггүй. Тэгээ хөтлөгчийн ажил хийдэг. За уртын дуудуулдаг. Гэх мэтчилэн бас ингээд олон олон сайхан салбар мэрэгжилтэй гармгайлж ажиллаж байна. Үнэхээр одоо энэ олон ажлуудыг ингээд хамтд нь гоё сайхан хийж бүтээж авч явна гэдэг. За энэний дундур уран бүтээл хийнэ гэдэг үл үнэхээр хүнээ

0: одоо цаг хугацаа гэдэг юм уу тийм ээ, бас энэ оюун ухаан яас бэлэх маш их шаардагдсан, хүч хөдөлмөр маш их шаардагдсан жилүүд. Энэ бүхнийг өнөөдөр ингээд бүгдийн сайхан хийгээд биелүүлээд ажил алав дээрээ амжилттай альва бүхэн өөд сайхан явж гинэ гэдэг бол мэдээж та амьдралд чин сэтгэлээсээ ханддаг маш хөдөлмөрч гэснийг бол өнөөдрийн таны үр бүтээл одоо яалтч хөвөлж өгөөд байгаа юм да. Өөрийгөө хөдөлмөрч гэж үнэлэхэд хүлэн зөвшөөрнө үү?
1: Хүлэн зөвшөөр. Зөвшөөрөө шүү дээ. Би чинь зүгээр сууж чаддаг юм шүү дээ. Зүгээр суугаар түр манай хоёулаа бас. Зүгээр суугаар цагийн талгаар өнгөрөөс симсэг бодготоо. Тийм учраас одоо зүгээр суугаад ингээд би ямарад ингээд юу нэг үдрийг өнгөрөөчгөр нас илүү нэг юм хийгээд өнгөрчвөл арай унтахтай илүү гоё унтна.
0: Тийм
1: шүү дээ. Илүү гоё унтна шүү дээ. Сэтгэл санаач санаамтай ханамжтай.
0: Тийм.
1: Тэгээ дуурам та сайн бас ирсэн. Тэгээд энэ дунд нь дуурам бүтээд хийж байна. Дуурам уран бүтээлийн талд ч гэсэн би бас одоо хамтлаг болоод өөрийнхөө уран бүтээлийн талд бас жоохон шинжилт хийж байгаа. Тийм. Энэ шинэ уран бүтээл бэлдсэн байгаа. Тэгээд энэ бүтээл маань урд зорд уран бүтээлээ бодвол бас ондоо бас нэг жоохон зэрэг амтлахтай, ондоо шинжилттэй байгаа. Тэгээд утгагүй бас энэ давцангаараа дамжуулаад та бүхдийн алтан санарт хүрэх болно. Та бүхэн тухайн цагт миний дуу уран бүтээлийг бас хүлээн авсансарай.
0: За, бид нар одоо таны сайхан уран бүтээлүүдийн шинэ уран бүтээлүүдийг хүсэн бараалж байя. Тэгээ шинэ уран бүтээлүүд гарч ирэх юм бол манай аялгау нэвтрүүлгээрээ бас олон сайхан сонсогчдод хамгийн түрүүнд хүргэж санардуулах болно. За, өнөөдөр нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд сайхан зүйлүүдийг ярьлаа. Таны уран бүтээл, таны олсон амжилт, таны найрал дууны бүлхэн, таны хамтлаг гэд олон зүйлүүдийг ойлгохгүйсэн бүр илүүтэй мэдээж энэ талар манай сонсогчуд маань үжигчэд маань одоо улам илүү нэг алхам гүнжиг ойлголттой болсноос гадна та аж жаргал гэдэг хүний үжил бодол амьдралд хандж байгаа энэ хандлах маш олон хүнийг өнөөдөр нөлөөлж урам өгсөн байхаа гэдэгт эргэлжгүй байна. Тийм болохоор хүн гэдэг тийм ээ ялангуяа уран бүтээлч хүн гэдэг мэдээж уран бүтээлээр хүн ардаа нөлөөлнө. Тэд нартай уран мөгөн, амьдралын сайн сайхны бэлгэлэн, дуу хөгжмийн тэр сайхан тийм ээ ич сэдэв харуулна. Энээсээ гадаа уран бүтээлч хүн гэдэг нь өөрөө үнэхээр тийм өөдрөг сайхан энергитэй байвал за энэ хүнээс гарсан уран бүтээлүүд бас улам сайхан болно гэдэгт эргэлжчихгүй байна.
1: Баяр та. Олон маний нэг сэтгүүлтүү надаас асууж ирсэн шүү дээ. Аа, онгод гэдэг юу юм бэ гэхэд тэгээ би бол онгод гэдэг бол одоо хүч хөдөлмөрийн ач хариу тий. Аа, онгодгүй хөдөлмөр бол байдаг. Гэтэ юу хөдөлмөргүй онгод бол онгод гэж бол байхгүй. Уран бүтээл дээр авчлал тий. Заавал яалтчихгүй одоо олон жилийн хүч хөдөлмөр тэр бэлтгэл тэрийл одоо дамжиж уран бүтээлийн онгод ирээшүүд аа уул зүгээр би онгодоо болоогээ тавьчихад тэгээд гэнт нэг гой уран бүтээл юм сэргэл мэзрэмд орчроод гой уран бүтээлтэй болчихдээ идвэш олон жилийн хүч хөдөлмөрийн хариудалцаа уран бүтээлийн онгод бодох гэж боддог
0: хүмүүс энэ төр чармэлсэн чармэлэг хүч хөдөлмөр онгодоо бас хөглөх ёстой шүү дээ тийм ээ тэгж хөглөгдөж гоё одоо уран бүтээлийн санаа оноонууд орж ирнэ. Тэгээ өнөөдөр нэвтрүүлгээд хурж ирээд сайхан ярилцлаа өгсөнд маш их баярлалаа. Дараа дараачаар бас сайхан шинэ уран бүтээлүүдтэйгээ манай нэвтрүүлгээр банк ирж, банкын жочин болж байгаарай гэж урилга тавья сонсогчдын хамнаас.
1: Баярлалаа. Энэ сайхан нэвтрүүлгүүд бас ингээд намайг урж орчуулсанд баярлалаа.
0: Тэгээд
1: том утгагүй одоо бас миний шинэ бүтээлнүүд маань гарна. Тэгээд энэ нэвтрүүлгээр дамжуулаад та бүхэн одоо санарт өргөх болно. Та бүхэн тухайн цагт нь удаан авсансарай.
0: За, ачааргуулагчийн сайхан дуу уран бүтээлүүдийг манайхан Өгшиг гэдэг манай одоо дуу сонсдог Өгшиг софт дээр очоод тэгээд ачааргал гэж нэрээр нь хайгаад олон сайхан дуу уран бүтээлүүдээс нь сонсож байна. Тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлэгтэй хамт олдсон та бүхэнд маш их баярлалаа. За, сэтгэгдэлд сайхан урам жоргох харил сайхан зүйлүүдийг үлдээсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Эрхий дарман дарж өгсөн та бүхэнд баярлалаа. Чааш нь түгээлцсэн та бүхэнд баярлалаа. За, ажиргал багштан чухам ажиргал сайн сайхныг хүсье. Урлагийн өндөр амжилтыг эндээс хүсэн ч өгнө. Баярлалаа шүү.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагдаа жохоолч сойд замбал завж огооч тогоогийн нэвтрүүлсэн хулан саргийн манк гэрүманыг залгаж сонсгий.
2: За, нилээд ихтэй. Гомбиг энд ирсний дараахан ийм нэг учир гарчээ. Нэг нам доктон орой тэд үүдэндээ сул ярилцаад сууж итэл тэдний нуучаар орж идэг замаар нэг хоёр хүн орж ил. Нэг нь ван багшийн явуулсан холбооч нь лүг. Нөгөө нь ван багшийн төрлийн дүүн байж тэд хоёр үүд ахаж орж ирмэгч яаг ирсэн учраа хэллээ. Аха, хэрэг муухай болсон. Дээр удаа таны манад очиход ямар нь олж үзээ дээш мэдүүлсний бүмэдэ. Тэгэд манай аавыг дорн нуурын шүүх яамны газар бариад аваачихлаа штэ. Сонсоход сүй авахтай барьвал юм. Тэгээд сүй авахт манай аавад чи ван хулгайтай сүлөөтэй гэж чинь би аль өртөөс мэднэ. Ван хулгайч манай хоёрч өшөөтэй хүн. Чи ван хулгайтай сүлөөтэй юм чинь би чамаас юуг нь ноох. Чи тэрэндээ чамаа явуулж өг. Нэг бол түмэн төгрөг мөнгөн жоос авчирж өг. Угэвэл ван хулгайч биян авчид тушаа. Энэ хоёр нөхдийн нэгийг хүлээж авахгүй бол чамай хулгайтай сүлөөтэй гэсэн нэрээр хар гэрт дарна гэж. Айлаа нь яхуу өөрөө сонгож шийдвэрлэ гэж хэлүүлжээ. Одоо яах юм бэ? Аавшин тэгээд одоо хар гэрт байх юм гэж ван багш хөмсгөн асуул асуулаа. Хиймэ, хиймэ, мөн хар гэрт байна. Моо мал хоёр. Энэ муу цүй авахт аль эртээс надтай юм олж итэх гэж горцоор ирсэн байж. Өгье. Уртаар өгөө дараагаа нь бочоодаа бус бус болон шил. Нөгөө төрлийн дүүн май майн газар жаргадаж хар ажил хийдэг хөдөөгийн тарайтан жалуу байла. Чарай нүүр нь тоосон даргадаад пад харж жаахан нүд нь өр өвдөлтэйгээр бүлтгэнэ. За чи өндөн унтаж амсгаад маргааш хэдвэл нэг мөсөн чуг явж танад мөнгөн жоосын хөргөж өгье. Мөнгийг тэр хавар нь суу авахтад аваачиж өг. Бүр бийт нь гантуулж өгөө. Чи авагдан хэлж өг. Яг асуугаад байвал надаас дэлэл гэж хэл. Тэгээд маргааш нь ван багш хөбочэн лүггүй хоёрыг морин тэргээр жоос үргэлэхээр явуулж жарантай төгс хоёрыг морьтойгоор хамгаалуул. Ван багш мөнгөн жоос төсөн тэргээр явуулаад шүтэн жоосаар гэртэн орж гомб тэдний жив. Мо амтэн чиет рүү бүй яарж. Би утгүй тэний сарв авина. Эн цвиалт эчинкэн ихэмжээний жоос мөг гадар тарайгийг залгамжлан авснаг хойш ноён зэрэг олохын тулд давсан шүүх танкмын ноёнд тал бэлэг хүргэж гисүрдэн бэлдуутлж яагаад танд нь бас нэг баг ноён зэрэг олоод дүүчихсэн юм байна. Тэгээд хэмжээгүй ихээр галзуурын аасаж эн хавтан нэр алдсан том засгай гадны эзэн болсноор барахгүй худалдаачин давсан шүүх гадын ноён жигтэн болчихж. Тэр бол шангийн амрын хамгаалагчрын ангийн даргаар давхар үүрэг олж 40-50 чирэг тэжээгээд хулгай дээрм дарах нэрээр өөрийн гэр хүрээг хамгаалуулж. Тэр дон нуураас хороод гадрын жайтай дүүн давааны даатуушан уулын өнгөд их замын ард дээр ганцаараа нэг том хүрээ хашаа байж суужээ. Тэр энэ хавийн гадрын эзэн байсан том баян эчхинкэн үесийг залгамжлан авч хөгжүүлээд одоо гадар тараа маймай бүс албан тушаал гурви жирэгт нь хамтруулсан том засгай амтан болсон байна. Тэр уул нутгийн орчин тойрны 40-50 гадрын тарайн гадрыг бараг бүр холж аваад энэ хавдаа шинээр мацсан нэртэй том гадрын эзэн болчихж. Цэлоё том хүрээнийхэн дөрвөн өнчгөд потай байгуулж өндөр жужаан хэрмээр Батвих чайж болгосон байла. Цэавхтын жинхэнэ нэрийг нь Цэчан гэдэг боловч хүмүүс бүр тэрний Цэлоё гэж дуу. Тэрний тарайгийн хэд хэдэн гачаад усан тарьж байна. Хөргөн мөнгөн дон нуурын их бүснүүдтэй тэнчилдэнэ. Одоо тэр гадар хотлож авах, өндөр хүүтэй зөөлгөө тавих ийм аргаар орчин тойрныхаа баг баг гадны гэжүүдийг бараг бүр идэж. Цэавхта дон нуурын Түүн дасаг танкивд баг ноён жигтэй болсноос хойш энэ хавийн багсаг муу явдлуудад толгоцсон бүхний амрын хамгаалагч иргэн ангийн даргын нэрээрэн барьж давсан шүүх танхимдан хүргээж хатуу чангаар шийтгээгээд маш олон хүний хулгайтай сөлөөтэй гэж хэлсээр харгас тольдог. Гэндэн торогцсон хүмүүсээ садан төрлөн гаргаж авна гэвэл хэмжээгүй ис жонх мөнгний тоо хэлж хахиж мужидг. Тиймэрэн тэрний нэрийг дортдтай жирэг шүдэн жуухгүй хүн энэ ойр хавьд байхгүй. Вам багшид хэд хэдүүдийн анх энэ ууданд хулгай бол суусан ч энэ сүй овогтой бас олбоотой. Вам багш бол харчин сумны хаа. Бичиг чиргийн эрдэм холсон тэрний ягаад нутгаасаа гарч таниутлээд энд ирсний хэч мэдгүй. Вам багши өөрөө ч бас яахгүй. Зарим нь хэлэхдээ хошуу чиргийн майран байгаад хэрэгд ороод дутааж гарч ирлээ гэдэг. Бастерман баг вантайган өшөөтэй болоод нутгаасаа гарч ирлээ гэдэг. Юу болсон ч энд ирээд лам тамгийн газар Баянбатын доор чирэг болоод байтал хэнэн энэ сүй овогтод мэдүүлчихний бүүмэд. Нэг өдөр сүй овогт шүүн дасах яамныхаа нэрийг зааж Баянбатад Ваян шаны сүүдэр жургыг баривчлах давтай авч гаргаад тэрэнд тулгаж. Баянбат Ваян шантай сайхан ахトゥ бололцсон болохоор тэр доор нь арга гаргаж Ваян шан гадагш гараад ирээгүй. Ирсэн хойно нь баривчлахад тэр хаа явах юм да гэж гин. Тэгээд Баянбат гэгэн сангийн мали хулгайлдаагээд хорж исэн жарантай Люби хоёрыг ууланд гарч хулгай болно уу чи өхнө үү гэж асуусан. Тэр хоёр нь ам аврал юу хийгүүд тэрний чинь хийе чиний үгээр болъё гэж тангаргалж. Тэгээд үг нэгтсэн хойно Баянбат шөнөөр морь фуу авчирж өгөөд дөрвүүд энэ ууланд ирж хулгайн үрийг анх байгуулсан. Дараа нь Баянбат бас төгөөс Хэбочон хоёрыг тэдний давчирж өгөөд хөтнөө илтгээгээд ийм уулын дээрэн болсон юм ба шт. Ваян шаны ууланд гарсных нь маргааш нь Баянбат ирээд сүй овогтыг гэж би өчигдөө арай Ваян шаны гэрмэгчээ бариад мал хулгай хийсэн хоёр хүнтэй чуг хорсон чинь шөн хэдүүл үүдийн өвдөд тутаачжээ гэж мэдүүлсэнд өвдсөн үүдийг нь сүй овогт өөр юм биерэн ирж үжээд босод хүн бас тэгж хэлж ийх нь болохоор яаж ч чадсангүй явсан байжээ. Энэ сүй овогтыг хийтгэж чадвал ойр очмын гэчнээн газрын ард иргэд бүр баярлалдан гэчнээ хүний хослыг тайлхыг бүүмэд. Энэ хүн Ван багшийн өшөөтөн болохоор Ван багшич тэрний хэд удаа жахаж оролдоод

эдийн болтол хэрэг бүтэж дийхгүй байла. Гэтэл одоо яалаа гэд зүгээр сод болохгүй хэмжээнд хүрлээ. Орны ялчд тогтсон ёсоор гомбо жаримтай хоёр маймаачны маягаар ховчиж юм дамнаа цэовтын гэр хүрээгийн байдлыг таганд очихоор бол. Хэрвээ байдал бачин болвол хойш 3 фудаж чөрмөө өмгч уулын ард хүлээж исэн ван багш нь хүмүүсээн дагуулж хурж очихоор тогтжээ. Хэд хоногийн дараа гомбо жарантайгаан дагуулаад газрын эзний эмс ихэд бэрээ түүхтийн аль зуртай эдлэл ат мөнгөн дасал чимгэл сувд шүр сундар торгон эдлэл нэг дам руу бэлтгэж аваад хоёул долон нуураас гарч шууд тедний зүг дамнуурайн ээлжлэн даманж нахилжуулан явлаа. Жарантай хичнээн өдөр боловсрсан явган маймаачны уншилгаан уншиж дуулна. Алтан мөнгөн жасал чимэг оюушуунын сундар ээмэг бүжиг самшуур торог дурдан хурцс одолтнаа гэж хятад тэлээр айчим жохлог тааруулан хасгаж гардаан барьсан дамбруугаан бацган нуулан ийш тийш хад явхан эхээр нэг явган бодолтаачин шиг байлаа. Эн жантай бол торонкай даахан бийтэй хэл амандан хурч сая 20 хүрч яваад алуу. Багасан өнчин хүүхэд байж айлд тэжээгдээд айлаасаа дамжиж долон нуурын хөкс өмий нэг тогшин гүчүү ламд шав болж. Тэрэд багшламыгхан харьгасаж жансаж аалтхий дэсэж чадгүй болохдоо долон нуурын жээлд тэнүүчлэн амдарч өссөн хүүхэд байжээ. Тэр өсгөлөн өссөн болохноор идэх юм хүнээс шүүрэх холгайлагч яг бушуу шалмаг. Нүдэн хэжээд хоц соргогоор эргэлдэж байдаг залуу. Тэр бичиг мэтгүй боловч багаасаа долон нуурын жээлд тэнүүчж монгол хятад хэлийг тэгш сайхан ярь чадна. Сүүлд нь Баянбат тэрнийг хоруулаас гаргаж ван багшид тушааж өгөөд эдний нэг гişгүн болж идэх хоол хоног гэртэ тарган чатгалан амьдралтай жолгожээ. Өдийн халуун болох үед тэд хоёр Таатушаан уулын ангидх Цөөвхтийн их хүрээний ойролцоо хүрч ирээд Дамаасаж ургаа модны сүүдэд сууж амсглаа. Уулын ангир гадар лох юм халуун болж жигнүүрт орсон мэт бөгчм. Орчин тойронд чингэр вана батан суунгалж дуны шинхэн атсан тарай журын уул тал үргэлжлэн зорх мэт харагд. Энэ их зам Цөөвхтийн үүднээс нилээд өмнөр өнгөрдөг юм аа. Дамаар элчиг морин тэрэгтэй хүмүүс залгаад өрөлдөж явчихаа. Орчин тойронд нь өөр тэднийг дэмжиж тосмаар барилга суурин гэж байхгүй. Нилээд жайтай энд тэнд хэдэн бөөм тосхон харагдана. Гомбо жантайгийн жүг харж хэллээ. Бид гэнт ирж жахвал хайр хавьд тийм амархан ирж дуусах хүн байхгүй. Энэ чинь харин сайнштай тал шүү. Цөөвхт өөрийн чадал хүчиндээ эрдэж энэ уулын сайхан ингэрийг сонгосон юм байна. Үжилдээ. Энэ хад чулуу асын басын ургаж энэ тэнд нь хайсан мод хөхрөөд жастай хой сүм барьдаг газар шүү. Тэд яссаар их дамаа салж жассан шар замыг өдгөж нэг салаа шинхэн зам Цөөвхтийн жүг чиглэсэн замаар явлаа. Юу нэн хавар явган тэрэгтэй маймаачин залгаа ирд явдаг болохоноо харуулнг нь хүнч бараг хайхурддаг. Жэнтэ хаадгийн дэрэг түрээд өндөр дуунаа. Алтан мөнгөн жасал чимэг оюун шүрэн сундар. Эмэг үлчиг самсүр торог дурдан ховцос одолтнаа гэж хасгар дууллаа. Тэний дамбрууч айжим жохлогтой сайхан дуурж чэндэ хотын явган маймаачин тэр хэвээрэн байлаа. Гомб хүрээн доторх байдлын анхаартай. Эдний маягаар дэмий санар сэрэмжгүй байна. Болдог бол хоёулаа эднийд гар хөдөлчихье гэж хэлэхэд жантай. А тэр үед болж байгаад чи надад дохоо өгдөө. Нээлттэй хаалганы гадна зогсоод жарантай. Эмэг бүлж самшуур торг дурдан холтнаа гэж хашгиртал. Гол гэрийн үүд нээгдэж хоёр хүүхэн гарч ирлээ. 16-7 хүрсэн болтой гэмээр гоёмсог сайхан завсан үнээр энэх бойд бүгдүү гадэдгүй сайхан хүүхэн байлаа. Тэднийг найс чиглэх хооронд гомб хурц сэргэгээр орчин тайрны ажил завдлаа.
өндөр би хүрээний дөрвөн болонд бүр фотэт. Зүүн өмнө болон баруун өмнө болонгийн фотэ дээр хүн жогсчийн ил харагд. Их баг хоёр хүүхэн нэгэн нөгөөгөө суудан инээлцээр хурч ирэхэд гой сайхан хүүхэнүүдийн үдсэн жарамтай улам хөгжин өндөр дуунаар бараагийн нэрийг дурдан үнийг хэлж алт мөнгөн даслан гайхуулан үнээр нэг хотлтаатны маягтай байла. Гомб жарамтайгийн ийм их өчигдөг авьяасыг хараад дотроон эрхгүй инээдгүй. Аа таамар чинь тэнгэрээс буусан дагин гэмээр газар дээр дэлгэрсэн жичиг гэмээр сайхан агуу нөмөр таамар чинь одоо юу аавнуу та? Хой энэ ханжуу хотын жинхэнэ торг, сүүжуу хотын толгойн жатал, тянжин хотын чөсжүү, бээжин хотын алтан эдлэл, домнууд байхгүй варанууд шүү хой. Энэ чинь эдэн сайн үнэн хямч шүү, ачгаада гэж хойн хойн осон холбоо тасгав. Хоёр хүүхэн мартагдаад нэг мөсөн баярлж инээгээд тааж ирээд үжин. Их хүүхэн гэрж үгэ. Аваа, гарч ирээд үж, бүр сайхан ховор эдлүүд байна гэж нарийн дуунаар хашгирлаа. Их гэрийн орхуул сөхөгдөж таган торгон хандаж хар өмд өмссөн өндөр бүйтэй хүн гарч ирээд араас нь бол хоёр бүсгүй дагалдан гарч ирлээ. Юундын дэвчээрээд байдгийн ямар юм холдож юм? Жарантай бүхэлжин ухтаж. Авгай сайн байна уу? Бид чэндээс гарч ирсэн юм. Заахан үнтэй юм авч ирсэн юм аа. Хэдийгээр дамнуур нь баг боловч юм нь бүр үнтэй ховорж байлаа шүү. Гомбас. Эрхэм ноёнтэй юу аавну? Манай маавай бол энгийн жаахан маавай бишээ. Жинхэнэ сайн бараатай шүү. Алтан угаамртай яасан сайхан үсний гатгуур вэ гэж баг хүүхэн хэлнэ. Энэ халуун наранд гацааж өгсөд ахмаа нар яад дэсх юм гэртэн ороод алгуур үдэхгүй юу гэж гом бодвол. Тэгээ тэгээ яасан халуун юм да. Ноёны хатан айдан алгараан нарыг халгалж хэллээ. Ноёнгой бид ундаасаа татаж өглөө орд жаахан хийтэн ус ууй да гэж жарамтай гойлаа. За болжоо болжоо гэрт ороо гэж ноён гомб жарамтай хоёрыг харж хэллээ. Орж яаралгүй үжиж хэлчээ гэж хатан нь дотгошоо жаллаа. Гомбо дамнуураан дамж жарантай жахтан дагаж сөө өвхтэн жүг. Ноёнгой яаралгүй алгавараа шилж авдаа. Манай бараа бүр жинхэнэ сайн юм шүү гэж ясаар хэдүүл гол гэрт орлоо. Сөө өвхтэн жочны ихөрөө сөрөөхөн гоём сүжимжтэй. Их гарын дун тавар оддон дөрвөлжин дандан модн ширээ тавьж хоёр талд нь өндөр дүйшлэгтэй хэлмэл хаттай хоёр хоёр дандан модн сандал өрөөд хэрмэн өлгөмөл бичээс барас ирүсийн дургаар чимгэлсэн байла. Хэрмийн өмнө хоёр бондан бас дандан мондон соёл дээр эртний том лонг тавьж гэрийн чимэг пайшаар болгосон байла. Гомбо гаднахи байдлын үжвэл харуулын чигэн хогтой сэрэмжгүй байдалтай. Гэртээ гар хөдлөхөд бүр болмаар байла. Тэд хоёр дамнуураан ширээний наан тавьж жарантай үүднээс ойсон шиг жогслоо. Хоёр бүсгүй хоёр хүүхэн бүгдөө гэрт орж ирмэж гомбо жарантай дан дохоогч хоёулж иргээр гар хөдлөв. Жарантай үүдий дард аммахчан гомбо сөө овтод хоёр гар фуугаан жирэгдэн тулгаж Жарантай үүднээс нөгөө дүрэн бүсгүйгийн жүг бууд тулав. Намхан байцгаа хэн хөдлөөр буудаж авна гэж жандархад хоёр охин айгаад уруу чайраар үйлж болба. Та нар үйлбол удаар эчээ чинь буудаж алаад таан тариа хэдийг буудаж авна гэж Жарантай хашгирла. Хоёр хүүхэн баг ихээ наадаж бөөмдрөөд хэн ч айгаад хөдлөхгүй намхан жоцгоо. Цэ авахт. Тэнэ өрхөм ноёнтэн танаар ямар шаардлага байвал бид бүр сайхан хэлжлээ. Ой, бүтгүй явдлыг үгүйштэ. Пууч юмсан хөдлөгөөд одоо юу юм гэж муухан монгол дүгээр дараан өргсөн гэвээрэн тэр хоёрын зүгхэл. Гомбо чарай бараад жандарлаа. Цэ овчи амьд гарыг бол
Бөхчиргэн энэ үүдний өмнө тоглож, Пуудивсийн

сум ороод тэр доор тонгороод явчихлаа. Энийг харсан Сүйлоогийн царай төвхий цагаан болж, би орон тэхэр яа, би орон тэхэр яа гэж дууран өндөр болгоод хүрээн дэгчэрэг бүгдөөрөө их гэрийн гүүдэнд пууган аваад туултгаа гэж хашгирлаа. Хүрээн дунд дэвжээрсэн чиргүүд ирчгээд пууган дусаахын дагуу мөрлөөд гараан өргөж зогслоо. Омбгарч олон чиргийн жүв, та нар үг сонсохгүй бол энэ Дүйжантайгаа адилхан болно гэж мэдэ гэдэ пуугаран жаал. Тэгтэл дээгүүр нэг болжмар нисээд өнгөрмөгч омб пуугаараа нэг л пуудмөгч тулуу мэт унаад бууж хэлээ. Олон чиргүүд аяа гэд айгаад мэдэрч хэлээ. Та нар эднийхэн ам өөрийнхөө амийн тулуу одоо бүгдөөрөө хар гэртэн орцгоо гэж дандарлаа. Эдний хүрээнтэн хар гэртэй гэж Хуан Шэньсэн ярьж ирсэн бэлээ. Чиргүүд гараан өргөсөн хэвээрээ номхон шовдургаар толгоогоо гожилгон хойно хойноосоо суварч хар бүрийн жүг явчихлаа. Жарантай тоож үзвэл 33 чирэг байна. Омбо тэдгээр чиргийг хар гэрт хорж үүдийг нь төмөр ойсоор ойслоод, за номхон байвал утгагүй та нарыг тавьж гаргана мэдвүү? Бид лавтай номхон хүлээнэ, наянт санаа амар бай, санаа амар бай гэж хэдэн чирэг дотроо дуугарна. За тэгвэл их сайн гэж хэлээд омбо гаднах дөрвөн булангийн потэй дээр бошуу гарч нэг нэгэн байчааж үзээд нэг ч хүн үлдсэнгүйд бууж ирээд хойш нь 3 пудад тохоогно. Тэд одоо утгүй хурц хэллээ. Одоо эднүүсийг хоёул уйд тавья гэж хэлээд гомб дамнуур дотроос нарийн олсон уяа гаргаж Цэ овгтыг дандан мондон сандал дээр атертл уйд тавлаа. Нөгөө дөрвөн эмэгтэйгийн гарагч ард нь хүлээд ас ас нэг нэг сандал дээр суулгаж хүлв. Гомбо бас айгаад уйлж байгаа хүүхний зүг дандарлаа. Та нар битээ номхон бай, хэн орносон босож хөдлөх юм уу? Аашл бол таны пуудаж авна. Номхон байвал амтайгаа хөдлөн. Цэ овгт гомбийн зүг хатгүй. Ноёонгой, та наалаа энэ чи юу хэрэгтэй болоо? Бүр тэрнэг аваад яв. Бид бүл өгөн шүү хой. Бидний амиг нэг уучлаа. Таны энэ өхнөл хүүхдийн уяадасаа ёх энэ дэ. Гомбо тэрний хэлээ чараад үг дуусангүй жирэмтэйгийн зүг бошоогач хүрээн дотрохыг байчаа. Манайх бол одоо ирлээ. Утлдгүй гомбын нөхөдөд авгалдан гүрч хэлээ. Жарантай том хаалгын дотроос хүлээд хүлээж ийснэн тэдний ирмэгч нээж өгөөд ухтаж орвол. Гомбо хой, та хоёр ч нь болж ийнэ. За яг ийм байх ёстой штэ гэж Ван Вэйсан гол их гэж орж ирлээ. Өртөө хүн жээл дээр, өшөөтэй хүн даваан дээр гэдгээр Ван Вэйсан өмнө нь хоёр хөөсө дөрүүлээд их алхамаар танхимд орж ирэхэд Цэлоогийн жүрхэн амаран гарахд хүрсэн бай. Тэр гэр доторхыг тайруулан харж үзээ. Цэ авахта хивит хоёр бас өнөөдөр шиг ингэж уулзчихэй байх юм аа. Сандал дээрээс нь тайлж авчирээд энд цөгтөө. Цэлтиг авчирч цөгтгөхөд өнөөх нь зогсодгүй мөрөгийн хамтгүй. Ван ойн тана би танад явуутай. Би танаас ихэнх мөнгө идсэн. Миний амиг нэг оочлаа. Би юу апл тэр чин бүр өгүн шүү дээ. Би юу ч аква. Чиний толгоч аа. Ван ойн эм авла. Эм авла. Танара бос бошуу ирээд сөгдөж мөнгө. Гэж сэяухт эхнэр хүүхдийн гэнж юу хэлгээд нөгөө хэдэн гэр тухаа орсон юм шиг гүйж ирээд ухтан чадлан мөрөгчгөл. Болж чамай аалж нэг гэрийг сүйтгэх юм би бас дурггүй. Чи 3 ачаа мөнгөн жоос авчирж өгөө. Өгөөвөл таноосыг бүгдийг ална. Аяа нэг молон ачаагаас уул байхгүй шүү ноё. Ха чи миний нэг морин ачаа жоосыг ха бочааж өг санаатай юм байна. Гэвч нэг ачаа мөнгөн жоос энэ хооронд хөт хөрөхгүй юу? Энэ үед 2 ачаа болчихсон чи мэднэ үү? Эхнэр хүүхдүүд найн жичиж уйлан дасасгүй мөргөн. Би танад
хоёр л ачаа үгүй болгоо.

0: нэг л том төргүү энэ дөрөнг эмэгтэйг амнид том төр хөрнө үгүй юу? Ван ноён тала чи нэг оршиж хайрлаа. Би гурван морин ачаа ханаас нь олж өгнө да. Миний энэ арсыг шаалуучи одоо би өгч чадахгүй шүү.
1: Болгүй. Арахгүй бол пүүсэн уулда. Газраа нь хулт. Үнэсчээс
0: яг арахгүй гэдэг бол би өхний хүүхдийг чинь барьцаанд аваад явна. Чи босчиг барьцаанд барьж болсон байхад би яагаад болдгоо юм? Чи хэрвээ мөнгө өгөхгүй юм болов хүүхний чинь янгны газар аваад хулдар. Хавон ноён та чи та сайн санаа гаргаад таад. Гоё да. Бас жахан алтан давтан бол байна. Нийлүүлж уудсан бол барга том том төглөг өгөхгүй шүү.
1: Тэгээд цуя охтын гүдээсийг тавьж мөнгөйг гаргалгалаа. Зүгээр гэлийн нэнжээд мөнгөйг гүйчэд оож дийхгүй болохоор хаашаа лэжтэй нь хэлтгүү болохгүй байла. Тэдний зарим нь бас гэрийн нэнцэн боловч дэми юм олсонгүй. Цуя охт барга хоёр ачаа мөнгөн жоос гаргаж бас хоёр гэсэг дөрвөлжин алт гаргаж өгснийг нийлүүлж бодвол бас 20,000 төгрөг дутаж их байдалтай. Ван багш дутууж осны ястгаар өнгөрсний хоцлон гаргаж Цеоптыг дашуурдан гойлаа. Цеопт өвдөгтэн газар өмбөрн дэлчиж орил чалан хамаг сүлд нь долон нуурдах пүүстэй бичиг хийж өгөөд нэг ачаа мөнгөн жоос гаргаж өгөхөр болов. Тэр дараадан ван багш Лювгүй төгс хоёрыг долон нуурын пүүстүү явуулла. Бусд нь эндэн хоол хийлгэж идээд өөр авах юм авсан жоос мөнгөн Цуяавгийн морин тэргэн тээж гомб ван өвгөнтэйгэн хоёр хочирж тэргийн холдохыг хүлээж суглаа. Тэд Цуяавгийн өөртөн хамгаалах чиргэн пуугийн дамгыг нь бүр авснаар бахгүй сумыг нь бүхнийг тээж явсан болохоор одоо дэми аюулгүй болсон байлаа. Ван Вэйшан зүгээр суухаар зүлгэж суу гэдгээр тэргэн холдохыг хүлээх зур Цуяавгийг сургаад суулаа. Нэгэнт номхорсон Цүй авахт Ван Вэйшан юу хэлвэл тэдний хүлээж номхон шударгаар толгой бүхэн мөргсөөр байла. Бори бохын үед Ван өвгөн гомб хоёр Цүй авахтын гос мордож алгуураар хайлаа. Тэд хоёр хайрхад Лювгүй төгс хоёрч мөнгөн доосон олж аваад тариад ичсэн байлаа. Энэ удаа тэд дүүрэн ачаатай харж ирснээр бахгүй. Ван багш нь гэртнэн жилийн өсөө хорслоон тайд сэтгэл санаа нь ханаад ихээр баяж найр боллоо. За ингээд гомб ууран дээр цайснаас хойш бараг жил шахан болчихлоо. Энэ жил шахмын хугацаанд тэрний жан чанар тон их өөрчлөгджээ. Тэр бүрмсэн том хүн бол чавснаар барахгүй. Хэрэг учирд хоолбол доороо гал мэт нь очдаг данч нам дахтун боллоо. Гомбин пуухууд эл талын мэрчин бүр оннаас орээд. Нэйлэнга тэрний бустай тэдийсэн сөс жариг, лавдун дахтун жан чанар, бачин үйд дохоолтоход гарг арга самба, оюу ханай, ван багш хөтөл бүр бишээл. Ваймешан юрн эртээс ийм нэг санаандаан таарсан хүний олж өөрийнхөн ажлын өвгий гэж бодож исэн одоо яг таарчээ. Ван өгүн дээр удаа Сүй овхтоос өшөөгөн авснаас хойш энэ явдлыг бодож эхэлсэн байжээ. Одоо насан чи их болж жалуучуудтай жоо морины нуруун дээр давхад бэйн чидэсгүй болсон байла. Тэр альваа ихэн гомбод өгөхөр шийдв. Нэг өдөр ван багш нь өвөнгөртэн хэдэн хүнэн дуудаж цуглуулаад би одоо олон өдөр бодол хийлээ. Тэгээд нэг шийдвэр гаргаснаа олонд хэлж өгье гэсэн юм аа. Би одоо өтлчихжээ. Нас жил гэдэг хэнд ч найр тавьдаггүй гэдг нь үний юм байна. Одоо би дандаа таанартай чуугангаад мар унаад уул хатаа дахаад гэрхэн болжээ. Логоле. Би бодож үзээд гомбор төрөө болгоё гэж шийдлээ. Гомбод хүнээ хүн нь голжоо хориг явдгийг бодох юм хэн бүрэн. Ухаангүй уужуу талву сүс жарг их арга самба олон. Энэ талаараа та нар хэж гомби хүрнэ? Бас нэг талаар нэрвэл поо боот юм уу морин мөрөгжил тэрчэн бүр олноос сөрхи дээгүр байна. Та нар ч тэрний бишгүй болохгүй. нөгөө хэдүүд нь бүгдөөр таг чимээгүй байж байгаа. Ван өвгөн залгаад бас.
0: Та нарын зарим нь бас зөвшөөрөхгүй байж, бишрэхгүй байж магадгүй хоёр. Санлаа хэлж болно.
1: Дугай байсан хэдүүд жирэгтэй болно, болно, зөвшөөрнө, зөвшөөрнө гэд дуурч хаалаа. Гомбо сандрын. Хай, би нас залуу чулс жингэн зорслог мөхөс энэ дэрээ жил ус болоогүйгээр яаж та нар түрүү сууж болох юм бэ?
0: Чи түрүүгэн бол хамаагүй. Би баг муу өмн сойно хараа суух юм уу? Дугалдэ үед бид хамтдаа дөвөл чармих юм. Би бэй сайн байгаа дуртай бол та нартай бас хамт дулдаан хийгээр явчихна. Дургүй бол гэртээ суучихна. Дараагаар би бас чөндөөд нэг газар олж хөвширсэн буян согол суух юм бодолтой байна шүү хой. Та нар нэгэнт хөл усаа олчихсан юм болохоор өгөн намаа одоо хэлгээнгүй харгалж штэ.
1: Оннороо гомби ханжины иргэм цуулган гадар сөгдөн мөргөж хуутан дансал явсараа жалгий сонсно гэж тангаруулчихав. Төрөө бүдэгд гомбин бас вайви сан гомбин ухаан сэргэлэн сүс жарахтай пондан жичин болохноор их тоож гомби уулан дээрмийн төрөө тавьсан учрыг хэлж бараад жогссон билээ. Гомби чистэн аргагүй багшийн жардах одны найдлагыг хүлэн авч дээрмийн төрөө боллоо. За тэгээ тэр олонд хэллээ. За манай Ахмад багш Ван багчаас төрүүлээд оннороо намайг ингэж итгэжийхэд би үнээр яахан олохгүй байна. Бид нэг ээжээс хамт төрсөнгөө боловч энд жовулж өдөөрөө хамтдаа сууж байгаа хилэстийн жовлонтнууд бол бидний ховжаа нэг юм. Та бүхэн намайг ингэж итгэжийхэд би бас аргагүй. Би лавтай бүгдээрээ чармиж олны өмнөөс зүтгэж олны итгэр найзгий лав хүсэрдүүлэхгүй юм ээ. Ван багш нь бас олонд ингэж хэллээ.
0: Дээрмийн төрүүд бас өөрийнх нь нэр байдаг. Өнгөрсөн бид хэдэн хүн болохоор дээрмийн нэр энд төрч авсангүй. Одоо бид нэг сайхан нэр авъя. Миний бодхоор бид бячхан барсын дээрэм гэвэл ямар вэ? Хятад гажийн дээрмүүдтэй хачаа холбоогүй төрвөл чаавд нэр байж масай хятад гажийн дээрмтэй холбоо авдаг юм. Нэргүйвэл чамай бас хүн тоохой. Хятадын нэг одоо шолох үзийн дээрэм гэж нэрлэх юм ба. Манай гомч нь одоо ёстой бячхан барсыг суурхай догшин ордог сайр шүү. Хим ба?
1: Оннороо нэг дуунаа. Оо болно, болно, болно гэж дуурчаал.
0: Дээрмүүд бүр өөрийн нэртэй байд юм уу
1: гэж нэг нь асуув. Тийм шүү хөөе.
0: Олонхитан барс ирүүс юм уу эсвэл зэчим мэргэн харваач уулын шугагийн нэрээр өөрийн бүлхмөө нэрлдэг. Жишээл яваад хэлэх юм бол одоо шар барсын дээрэм юм уу эрмхэ барс төргөн салих хар шуурган урван уулын дээрэм хар уулын дээрэм гэх зэргийн нэрээр нэрлдэг. Нэртэй дээрмээс хүн сүртэн ишүү хой. Тиймэрэн дээрмүүд өөрийн бүлхмдэн сүр хөттэй юм нэр өгдөг шүү.
1: Энэ үгийг сонсоод тэдний чинь нэртэй дээрэм болчихсон шиг өөртөө санагдлаа. Ер нь тэдэнд ийм нэр хэрэгтэй байлаа. Тэр шон ван багш нь гомбод уулан дээрмийн тухай олон анхаарал жоохох явдал эдв явдлын доор яаж аргачлах тухай сургалаа.
0: Энэ үйлд ой чиний энэ бачимдаж уурлах төргийн жан чинь ховраад их ажууд огтун ахуй залуу болжээ чи. Энэ үл нэг төрөө суухны жухан нөхчин шүү хой. Сүүлд ямар байдлын доор гээд фашимдаж болох бай.
1: Жишээл яваад хэрэх юм бол одоо бүсгдэх үед юм уу байсан хаануураа нь одоо буурай байна гэдгийг доор нь одоо сэлж мэт хэрэгтэй шүү. Дараагаар хүчнэм бусуу төргийн шилжүүлж тэр зүгт нь гэмтэй дайрч ингэж дайрж гардаг юм.
0: Багш нь нилээд яснаа бас одоо ши нэг саймар олж олох жоголтой. Энэ ч одоо их чухал шүү хой. Хаанаас мөр олох нь чи одоо өөрөө мэд.
1: Аа, миний нэг сай тоос мөр байна авах шээ. Би ингэж бодож байна. Би гэртээ нэг хад

Эхнэрээ нь үжи. Тэгээд энэ удаа ябал эхнэрээ бас дөрхмөнд нь хөргөж өгье гэж санаж байна. Одоо би тэгж гэртээ хайж айл болох явдал одоо энэ насанд өнгөрчээ. Хүний хүүхний гэртээ суулгаад хожим бас тэрэнд чирэгдэл болно. Тэгээд эрэхтэн нэг сайн маргалж ирье. Хүй, хиний энэ бодол таанаа. Өртөө хэн бүсгийгэн гээж өг саллаа гэдгэн нотхийн олондаа мэдгэд ангил сүуд хүүхэдчин хэрэгдэл болох вэ? Ер нь тэгээд уулын дээр минь түрүү болсон хүн болов энэ эхнэр авч болдуггүй юм шүү. Авсан байвал гээж өг хэрэгтэй. Энийг бас нэг дүрм гэж хэлсэн ч болно штэ. Би энийг шамд аазмаар хэлий гэж бодож ирсэн юм. Чи харин ингэж болсон одоо яг таарлаа. Гомбин докторч уэтхэр түн. Тэр хорима хийгээд одоо сая 2 жил шахан болж байна. Хорим хийснийх нь 3-р өдрөөс эхлээд явдал яшиг үүсэж явх тутман амьдрахын аргагүй зүг төгцөөр одоо нэгэнтээ ийм салахгүй байхын аргагүй болсон. Үнээр боёмгүй гэхээс өөр аргагүй. Тэд хоёрын сайн сайхан амьдралыг харцуулсан шалуу хүнд ажаа жаван чулуунаатай энэ дансыг жаавал ботно гэж гом дотром бодло. Гом хэдийгээр уунд гарсан боловч байн байн сэмээр хальж ирээд хэд тоног сууж гэрээн үжээд явдаг байсан. Найдман өвөл бүсгүй ихэн төрөөд одоо жаал өхөн нь хагсай болчихлоо. Авга маам нь охинд нь дагима гэсэн сайхан нэр өгсөн билээ. Гом барьж ирэх үрийдэн нэс хүүхдийн үнэр эхийн сүү хангалсан бүсгүйтэйгэн хэдэн хоног тон их сэтгэл хөдлөлт өнгөрөөдгөө. Бүсгүй нь тэрний эдгэнд наастан байн байн уйлж нэстрай бичгэн охин нь байн байн сэрж уйлан гомбо баргал шөн бүри дэмий сайн унтаж чаддаггүй. Дээрээсээ гомбо даднаас хүн гэрт орж ирээд барьхаас сэрэмжилж сэргэг байхгүй болохгүй. Өдөр нь гомбо юм хураадаг даахан бургаасан өөгөнд унтдаг. Тэгээд гомбо бочихтаа шин чагаан идээ хуруудлаа шардлаас ханжиглаад үүр чайхаар мордод өвлээ. Уудандаа хулгайн төрөг болсноос хойш гомбын үүрэг нэн хүндэрлээ. Тэр өөрийгөө гассан жовлонд учирсан босод ахトゥ нартан үүрэг хариуцлага хүлээх ёстой гэж бодоход заримдаа бүр нойн хүрхвэ болж одоо юу хийх вэ гэж боддог боллоо. Тэгээд юу болсон ч ордаар нэг сайн морьтой болъё гэж бодоод нөгөө хэдүүттэйгэн жүвдэлчөөд харьж ирэхээр боллоо. Гомбенуудаа харьж ирэхэд багш нь тэрэнд ихээхэн мөнгө өгч нэг гэсгийн ээж эхнэр хүүхэддээ өгч үлдснээр морь ав гэжээ. Хой, гомбо, бид энэ уулан цуухан дорлсон бүхнөн эдэлж санаа амар хөндөж давлагдахгүй өрх дураан амьдрахын төлөө юм шин. Бүсгүйдэн ээжтэй бас жаахан жоос өгөө. Амьдралын харгалж хэрэгтэй. Бусдаар морь ав. Энэ бүр хүрийн шүү гэж ахмад хүний хогоор хэлв. Тэд өмсгөн бас л ихэл жухалчилж үддэг. Ван багш нь гомбод. За чи мань ахトゥ нарын кан өмсөж юух болоод жар хэргэлхий бас их анхаарах хэрэгтэй шүү хөөе. Энэ их гүн уулан цуухан хүнд даллахгүй өрх дураан амьдрахыг нэг жухал тал удааны идэж өмсөх сайн байх явдал болно. Бидний идэх бүр асуудал үгүй. Өмсөх бол бидний бас яхан анхаарахгүй болохгүй явдал шүү гэж хэлсэн байла. Өвөл болоод тэд хүн бүхэн сайхан улаан үнгэн алсан малгайтай эсхий гутал нэхий өмөд дээстэй хээр хонуутаа арахгүй. Хавар намартан олонгийн арчуур ороон. Зарим нь банамагийн малгай гэдэг өргөн хөвөөтэй лимо малгай дүүн. Хавар намартан баргал бор бимүү хар өнгийн өндөр хөрм өмөд өмсөж монголчууд нь олонгийн дээлэн бас өмсчөөдөг. Тэд монгол бүс юм уу? Дээс гэдэг хэдэн давхар бүсийг тавтгайлан нугалж хийсэн хар бүсийг их тухалчилдаг. Энэ хар бүсийг 4-5 алт урт бөгөөд тэрэндээ пууган гавцуулж гутхан дүүхээс гадна мөнгөн жоосчрыг хэрэгтэй юмөө дотор нь хийгээд бүсэлж болно. Энэ бүсөн жухалтай үед бас

Дээс болгоод модон дээр гарах юм уу, хотын хэрэм давх юм уу, ходогд орох юм уу, өндөр дээр гарахд бүр хэргилж болно. Эннээс гадна тэдэнд морины аргамжаа гэх мэтийн зөөлөн сайхан урт сорон дээс дутагдаж болшгүй. Төрүүчүүд нь бас хавар намардан Бали нийс гэдэг жожаа ноосон нөмрөгтэй. Тэр нь залхан бороонд бүхий хавгалж хөдөө гадаа гэвтгээд дулахан байд. Тэд хүн бүхэн бүр булгаар гутал өмснө. Тэр морь унахад сай. Бүх бэхлэг жожаан хул бус эвтэй. Бутлын кан төрөйд хүн бүхэн хурц хутгаан хийж явдаг. Гомбодо эснэн бодвол ас ондоо хүн болчихсан шиг санагдана. Хөдөлж барихад бошуу шалмаг гээд тэр өндөр бор ховчос өмсөх боллоо. Бас өргөн хөвөөтэй лимон малгай зүүж хар бүсэндөө хоёр хөөс бууган хавцуулсан хартан хүн бүхэнд ихэл сурж явалттай үжиг. Нөгөө хэдүүл нирээд багшэ гом хоёрыг тоорон суучаач. За энэ удаа илэр хараа. Хамгаалагч дагуулж очоод тэдэнд нэг сүрээ мөжүүлээд ир. Хой, бүсгүйгэн дурхан түргээхэн таана. Тэгвэл хүн бүсгүйгээс нь хэрэг нэг чадхгүй болчих юм шүү. Манай гэрийн хэдэн хүн одоо жоохон яаж сууж их юм бүүмэдтэй. Амьд байх юм уу, үгүй юм уу гэдэгт би бас их жоож. Термос амтуд лавл зүгээр суулгахгүй. Хой, би чамд хамгаалагч болж очия. Мосын амтуд хэн халдаж чадах юм би үгүй. Тэгье, хоёул явъя. Гомбо жарантай зүгхэлээд бас. Миний бас нэг сайн найз нутагдаан байх юм. Энэ удаа дагуулж авчирна да. Сар Жамьян гэдэг нэртэй. За тэгээд гомбо жарантай хоёр маргааш нь оройхон гарч хөдөллөө. Гомбо охтор бор хөрөм өмсөж, дээгүүрэн хар дайс бүсэлж, хоёр том гар фо зүрүүлээд зүгээд жожаан осон бүсээр хийсэн бор нөмрөг нөмрөн үсэн жихнээсээ доош урт унжуулан банма малгай зүүсэн үнээс нэг хулгайн төрүүгэмээр хайхтар сүртэй боллоо. Тэр хоёр бүрий дасгсан хонь барстын өнгөрд ирж мориносон бууж бургаасны дундаас гэрд зүгэн ажгилж үзвэл нилээд дэвжээтэй байх маягтай. Уян дээн хоёр морь уяатай хүн зүүн баруун гэрээс гүйлдэж бас ном уншихдуу хонх дамбруугийн дуу сонсгож. Чадаа яамдын мусай ноёж ирсэнгүй гаагүй. Гэээн юу гэд ном уншиж байгаа юм бол та гэж гомбо гайхан амандан түдгэнлээ. Энэ хонх дамбруугийн дуу хамгийн зүүн жахын гэрээс л гарч ийн да. Би удаара ганцаараа үзээд ирэй. Чи эндэн маран бараад хүлээж яа гэдэ гомбо цайсан гахлаа. Уулан зүүн гэрэнх нь янжмаа өгдөж халуураа сандарсан юм байна. Хаяа хаяагаан дэрнэн хажуу хажуудаан суусан тэдний ихэнч сандарж дохтун байдлаа нэгэнтэй алдажээ. Норжил хам ванжил тэд өдөр сөнгүй дахиж ванжил сумын адуугаан нутгийн залуучуудыг хойж харуулуулаад өөрөө нь янжмаагийг хадсуу. Шивээ сумд эм там барихтаа нилээ дээгүүр ордог намхай ламын эмч тус болж өгөхгүйд тэд арга ядаж зөвтгөл даргатаа сайн жорчлам алтан гэрдхэж хоёул цуг хүрчээ. Халуураад хамаа намаагүй элдэг үг ярьж байсан янжмаагийг уттул харж ажилсан алтан гэр толгоогоо саж. Өдөө энэ чотоо бошуу гөрөм хийж сэрээ дасан дээр юм ба. Тэрний ярьж их үгийн цаг нь бол гүжин эм зүтгэл давчсан байдалтай юм байна. Тэгээд хоёр лам үдийн хойноос сэрээ дарах бэлтгээд ажилт мунхана. Ванжил, Лоржил лам хаарана тэдний зүүн жахын хуучин монгол гэрийг сулж лам гуягийн жахсан ёсоор чивэрлээ. Нөгөө баруун гэрт алтан гэр лам ширээн дээр дэлгсэн дохой илүү дөрвөлжин цар цаасан дээр нөчгөн эмэгтэй зүтгэрж болж бас зүтгэрийн гар хөлд нь гав дөнгөж дурж эргэн тойронд нь урман давхар номын үсэг бичиж ихэл хянамгай ажилна.
Энэ

0: бүсгүүдийг досхай эм шингээсэн бэхээр бичдэг бөгөөд тэр зурсан зүтгэрийч досхай найрагтай энэ бэхээр зурдаг. Ламгүй зүтгэрийн үсгэд гээш сэлгэн гар хуруудгийн аржилгаж хөх дэлэнгийн унжуулаад хэдий тэрний дурхан жахан хааны боловч нилээд дүрстэй зурцсан байла. Тэгээд тэд цаас ламтай хамжилчин чеврэлж бэлтгсэн муу эсхийгэрийн кэндунд гурван очиг цулуу тавьж дээн хуурай тогоо тавиад зүтгэр зурсан чаасан салаатай бургасанд нааж зүтгэрийн тобоогийн доош хандуулаад тогоон дотор хийсэн гатуу шавар дээр хатгаж тавьжээ. Тэд тогоон дотор зүтгэрийн идэхтэй мах өөх зэрэг муусай юмсыг энд тэнд нь багсаг сачиж хийгээд гурван очихын гадуур чивэрхэн үнс сачид тавилаа. Зүтгэрийг орж ирэхэд дүгэн болож ягаад Монгол гэрийн хой таягийг нэг гэсгийн сөхөж жай гаргаад гадна тогоон дортол үнсэн жам датлаа. Гэхдээ зүтгэр бол үнсэн жам дээгүүр яг дуртай юм гэнэ. Ном уншиг ламгүй зүтгэр зурсан чаасныган эсрэг талд нь зүтгэрийн тал болгож чонын далын ясыг нүүрдүүлэн давтааж зүтгэр талын дээр тосмогч чаасан дэх зүтгэрийн зурагт орж шингээр давхруулан урхалж хав ухаан гаргасан байла. Тэгээд далын яснаас нарийн чагаан эрэн хялгсан дээс ууж нөгөө үжүүрийн ном уншиж байгаа гэрт оруулаад ламгүй өөрөө датхаар бэлхэн болгоод тавилаа. Бас зүтгэрийн зураг хатсан тоогийг тойруулан зүтгэрийн өмсөж зүүх дорттай хувцас хонырыг улаан ногоон өнгийн бүс торгийн өөцөөр хайчлан гээд энд тэнд нь тавилаа. Тэгээд өнөөхөй гэринкэн үүдийг таг хаас өрхийн бүтөгөөд зүтгэрийн хуурч гэрт нь оруулсны хонь дард авхаар бэлтгэсэн юм байна. Энэ бүх байдлыг одоо хар ухаанаар л бодвол хүүхэд сахсан дор вадаа асгаад болжуухай хуурч барьдагтай л бараг адилвтар байна. Халтингэл ванжирыг бас дараахан явуулж хүүр үхтэл тавьдаг газраас эм хүний үхтлийн чөмгөн тос тонин баас зэрэг зүтгэрийн ирдэх тустай юмыг олж авчруулахаар дахуулжээ. Ванжил мартай дахуулжээ. Тарыг чадсан үржин өгшний дунд чөмгийг зөхөр балав чаглаад дотроос нь чөмгийн төмөр лаасанд хийж аваад дахиж дахиж хавар малсан чонынхан үүрийн дэрэгдээс чонын баас түүж ирэхэд тэнгэр нэрнтэй харангуй болцсон байла. Астенгэл болсунгэл харвада мах өхчрэг юмин дээр ванжилын авчирсан дүйсийг нэмж сор шатах найлгаа нийлүүл бэлтгээд ванжилд өгч за мөдө ном унших үед энэс гэсэг авч хөржин дээр тавьж унгасгаад гэринкин хаяагаар дотчин байн байн хийжи гэж хэлээд номоо уншихаар бар үнгэт орлоо. Гэр харангуй бүтхий байла. Гарча бурхны өмнөх даахан жуул сүүмэлжин гэгээ гарна. Автангэрл гэрийн хойморт ном уншихаар бэлтгэж дэвссэн овлог дээр сууж өмнөх там ширээндээ дэлгэстэй байгаа ном болоод дамбруу хонх гандан салаания зэрэг номын хэрэгслээн засасхийгээд номоо уншиж эхэллээ. Дүүн жахаар янжмаа толгоогоон хойш хандуулан гэвтэн. Янжмагийн хоолой хатаж дотор нь халуураад байн байн урвж хөлн бэми балай юм яж амьсхан сэлгэн нүдэн ансан хэвээрээ гэвтэн. Автангэрл зүтгэри тэжих өнөө найлгаан шатах дорогоо өгөөд өөрөө харсачтай гомшоо малгай дүүгээд дамбрууг ам падан падан падан гэж бачган нуулан гандангаан гаад гаад гаад гэж үлэн номоо уншиж эхэллээ. Дул мөхгөд гэрийн дотор тат харангуй болж гадан ч төнөр харангуй болохоор зүтгэр сулам уйлан хаслах дуун хүмүүст сонсогдох юм шиг санагд. Автангэрл дэдмийн там бурхны махтаалыг овчин могчин дуунаар уншиж байн байн сэлмэн хагас суулан пас гэтэл хойдн дахин дүлхэж оруулаад хоёр гарын алгаан ээлжирэн пас чац гэтэл дашиж хумпат хумпат хумпат хэмээн харангуй дуурч бас байн байн хүний чөмгөн ясан гандангаан жишүү хөрмөөр гаад гаад гэтэл үлээж дуур. Алтан гэрлэн гэж бөрийгөөс шүн дунд өнгөртөл гөрөмдөж суула. Ламгүй жүтгэрийн хуурж байж автаан чадамгай бас итгэлтэй л байла. Энэ орцолон хорвоод дээш 33 тэнгэр доош 18 давхар тамын орон хөдлөх босооч өгчд их орны бурхан эсрээ тэнгэр хүн амьтан барон жүтгэр ягчас мангас жигчин цуг орчил харилчин нөөлгөл харилчин дайсгэн харилчин дусалчиж байдаг гэдгийг алтан гэрэл бат итгэн. Бурхан тэнгэрийн орон, дагнасын орон, газар эдлэх орон, лусын орон, үхээрийн орон байдагч тэр ердөө сэжилгүй. Ламгай жовлонтныг он таварснараа дээд бод хутгыг үнэн осон хэмжээлшгүй олон амтны удирдахч багш Сагжаман бурхан ялгсан бүхний гарч ичиг гэтлэгч 5 эдгүүр Мансур бурхан эх тутай 6 жилийн хам амтны эх болсон илрээжүүлэн авирт хурдан тойлгоч ногоон дарэ хийгээд Арьявал бурхан жичи дээд сайн чагийн мянган бурхтын төгс хүчнийг бат итгэдэг болохоор хэдийдэж хээргөд та дөтгөр шулам хөөр үхээрийн газар сүн тус ном уушгатан огт айдаггүй ажигчгүй байдаг. Гом хэдэн гэрий таган жүжээд өөр онцгой явдалгүй ванжилинд ном уншин дэвжээж байгааг юм мэдээд гэртэн орж үзвэл норжил там ганчаараан хүүхдээ хараад сууж байлаа. Хөй би хараад ирсэн шүү. Гомбол ийм модгайгаан авч дуугарлаа. Өдөржин шунжин бодол болж хад суусан норжил там хайт нөхрийнхэн хад ирсний үдмөч дуун алдаад босож ирэн тэвэрж аваад наалдлаа. Тэрний нүдэнд нойлос бөмбөрлөө. Гомбоч лимогоон хайж нөм мөргөн алдаргаад бүсгүйгэн цаанд төвөрж авлаа. Тэдний хэмж үг дуугарсангүй хоёул уруулаа нааж бутал шунахтайгаар үнсэлтлээ. Гомб хэнтэй бүсгүйгэн гачар шалнайтныг мэдээ. Хөй, чи юунд үйлчих юм? Ямар хэрэг гачхава? Гэж асуутал хүүхд нь үйлж норжил там гомбос мутарж хүүхд дээрээ очлоо. Хүүхдээ авч тэвэрсэн бүсгүй нолгсан арцаар. Эмээгий байж аваачаад хэдэн сар болж юм шүү. Одоо хаа байх юм? Гошуу яамны хад. Моосэ нохон ичүүд. Дүнгэд юуны ном уншчих юм?
1: Янчмаа өвччөөд мөд мөхөний аварна гэдэг үү те?
0: Яагаад? Бурван сарын өмнө гомбыг нэг удаа нуучаар харж ирээд үүрээр явахыг жарны жороо нохой чулуун бас нэг чирэгтэйгэн хоёул ол үзсэн байлаа. Гэвч тэд гомбын бараагийн халт холж хараад л яаж ч авсангүй хочирдээ. Тэгээд гэрт нь ирж эхнэр эх хоёрыг нь дагинж ял тулгаад.
1: Гомбол гэчэн ирсэн байхад юунд яамд мэдүүлчихгүй юм а? Ялаа мэдчихнэ үгүй юу?
0: Гэж сүр далилган дээжэдмаа гүшнийг бөр нь ял хүүхдээ нь барьж аваачаад үхэд тэргэн дээр хүлэж шалуу хүндийн гадна аваачээ. Хүндгүй чулууныг үхэр тэргэн дээр ял хүүхдээ хоёр эхнэр тэгээд илхий үзээд уур нь хүлэн.
1: А? Та нарыг гомбиг байж авчир гэснээр биш. Энэ ял хүүхдээ эхнэр тэгээд иргэсэн юм уу? А?
0: Гэж Таур байшингийн үүдэн жосоо тажагинди. Тэгээд бас.
1: Ямар төрийн ной дэнэ? Нялх хүүхдээ ихнийг барьж ийс юм, а?
0: Норжил замыг үхөр тэрэгтэн гэрдэн харуулж, жадны жарлаг ёсоор жайжилмагийг тэдний жүхрэгжээ. Тэгээд жайжилма жадны дэш үүгдэж, Хэдэн хоног үйлэн үзээд цааш гошуу яамны хорих гэж хүргээгдлээ. Гомбийн их одоо хүртэл гошуу яамд хоригдож Хэдэн чиргийн кэн гадыг тулж түдэгийн түүгээ жаргадажи. Өнөөхөн авга маам, өндөр маам, тэд гом бодоо хөдөөгөн харж ирэхээс өнгөрсөн доо. Бид жүг жүгэд жамаан эсэн дээргээд өндөр маам эмээгийн аваад алас газар тутахаар болж. Би хүүхдээ аваад өрхөмдөө харахаар бэлтгэсэн юм аа. Тэгээд янжмаа ээжийг авч гаргахаар болоод хошуу яамд хүрч ээжийг үжичгээд шөн ирж авахаар морь хөтлөд оцсон юм гэн. Тэгээд хэлсэн ёсоор ээжийг аваад дутаатал харж исэн хүн нь гац ирээд яг тааруулдаж тэд хоёрыг нэхээд морь унжиж автахаас өмнө бариад авчихсан гэн. Оноо муусын тэргүүд нь янжмааг жохож хэдэн хоног даралд дормжлаад сүүлд нь эдгүйхээр үхээрийн газар аваачиж ургаан модонд ууж хаяад явчихсан юм гэн. Тэгээд янжмаа айхтай зочтой уяагаан дөнгөж мусталаад үүрээр харж ирмэгчэн өвччихжээ. Тэгээд одоо хүртэл сайн болж өгөхгүй сандарж ийх нь энэ шүү гэж нарчил там хэлдэг. Гомбэний сонсоод ээжингийн төлөө мөн янжмаа өвчийн төлөө сэтгэр нэмтэрлээ. Тэгээд одоо яаж гинв гэж асуула. Одоо авга маам сэрээ дарж гин. Юу болж байгаа юм гээд ирсэн чинь харин би их сочиж авлаа шүү. Та нар бүр зүгээр үү дээ? А бид нч гаагүй. Үчтэй охин чинь хэдий там болчихжов. Аль надад гээд гомб охиноо тэвэрж үнсээд эрхт нь өгч. Хой гадаа болсны хүн бай. Би яваа дуудаад ирээ. Чи чай чанди гээд жарантайгийн дуутаар очлаа. Тэд хоёр морон арийн хашаанд оруулж уяад гэрт орж чай ууж амсглаа. Норжил намаас бусад хүмүүс бүр зүүнтэй байж хаана. Хаара, намхай лам, ванжил гурв, хэдэн гэрийн дунд маяш чайшгүйж хоол чай бэлтгэж хэрэгтэй бүхэнд нь яардал байлаа. Тэд хаарагийн гэрт суугаад учиртайгийн дуудаж учиргүй бол тэнд хүлээчээ. Хаарагийн гэр ванжилын гэрийн баруун талд жалгалдаж хэдэн айл хоорондоо 10-20 алхмын жайтай болохоор нэг лайшиг суучаад гомб чай ууж гэсэг суугаад хаарагийн төрч тэдэнтэй уучлаа. Тэд бүр чарай дүүрэн жомнолтайгаар гомбтэй мэндлв. Ээ бүр л миний төлөө та нар жовлон амсаж дээ. Тэгээ гэтний эм та уугаад одоо бүр дарахгүй шүү гэж өндөр маам нь санаа алдлаа. Тэд гомбод тэрний явсны дараа гарсан учруудыг ярьж янжамагийн тухай гомбийн ээжийн тухай ярьчин сууж байтал шөн дундын үеэр өвчтөн гэнт хар дарж муухай орлон зөвтгөр барьгдсан дохойгийн мэдэгтгэл алтан гэрэлгүй давхрын босож номон өндөр дуунаар уншиж үүд гармагчаа. За хурдан ирчихэ гэж бачим хашгараад дүн гэрж гүйн очиж үүдийг нь дэлгдүүлхэн орж дорж тавьсан эм зөвтгөрийн жүг авч оцсон дусаан сачиж дөтгөрийн дутаач чадхгүй болтол бүсэлж явна. Ламгүйгийн бачим хасгах дууны сонсоод ванжил хэдийн бэлтгээд байсан достой бамбайгийн дан дуухан галд ночоогоо тэдүүл дүүнгэрж үг бошуулж очлоо. Ванжил бамбар гэрэлтүүлэн ламын араас орж очход ламгүй дөтгөр дурсан чаасан эвхэн авч мөн бэлтгээд байсан нохон ховхой толгойгийн ясны дархин нөхөд жихэж хийгээд тавьсан янхан ихний хуучин өмд гэ айл үйд нь эргэлэх гэж энэ лам долон нууд явахтан хөндөж ахжгаад нянхны гацаас хулдаж авсан өмд байжээ. Тэр нэрэн боож хад цагаан хоёр өнгийн бүсээр гадуур нь боогоод өнөөхи өрөөнд дэсэрэн ороож аваад 981 жангалаа жангалаад ванжил төглөө. Ванжил энэ болтон морныхан ад ганжгалаа тойнолжин жамын уулжуурд гурван дохой гүн гурвалжин нөх малтаад өнөөх болтон хийж дээрээс нь ширмэн тогоогоор хөмөрж бол хөөргий хүлээж авлаа. Авгаа, би бас чов явчих болно уу гэж гомб жантай хоёр алтан гэрлээс асуув. Аа болдгүй яах вэ, хамжаад болчихъя. Гомб морин дээрээ жилвчин тогоо тэмэрж жантай хурж ахаад хэдүүл харангуйд шогшууллаа. Юун сайн танаа хоёр хүрээд ирэвдэ, үгээвэл би энэ харангуйд ганчаран аваачиж болох гэж явахтай айгаад зүрх амаран гарч хэрэг байна гэж ванжил юм. Гэ юунаас айх юм бэ? хэмартын хүнд зөчгөр уултлаа гэж

0: Магүй байд юм. Ах, ийм сайн чогсолттой байгаад юунаас айх юм? А тэгээд болохгүй. Хайц сүрээд байх юм. Хөдөө зөвтгөр хүн дагах явдал чинь залгаа гана шүү. Заримдаа зөтийн гал морных нь өмнө хайн ороо дагаад л байд юм штэ. Тэгээд нилээд чогсолж ванжил. За, одоо энэ замын уулзвар дээр болъё гэж мараан зогсоолоо. Тэд хэдүүл мартаа модноос уяад нөхөө мастаж өнөөхий зөтгөрөн болоод дээрээс нь тогоогоон хүмүч бочиж явахтан хойш харалгүй давхлаа.
1: Сая та бүхэнд зохоолц сөө замбал завжогооч тогоогийн нөхтрүүлсэн хулан саргийн манкк романыг сонсглоо. Тус романа маргаашийн цагт хүлээ авч сонсчихоно. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэн.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 24, бэлгийн уулралын улаанмэрэн жилийн 8 сарын 14 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Эн чахтан
0: Алтан намрын илүү хураалтын баясалгах сурвалжлаг
2: аймгийн чахарга 2026 оны 24-р удаагийн банкны хурал хуралдуулсан.
0: Аймгийн чахрыг ажихын эргэлтийн жадлалд тохируулалтын хурал нэж 6 төрлийн төрөлжилийн ухаалан төлөвлөж яхуулах тохируулалтын хурал хуралдуулсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн уулга тань танилцаараа.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжилан бичсэн Алтан намрын илүү хураалтын баясалгах сурвалжилгийг сонсхий. 9 сарын 23-ны өдөр бол 9-р дундад улсын тарааждын илүү хураалтын баяр болно. Алтан намрын улралд Шилингулын тал нутагт мал сүрэг өнөр өсч 5 тараа илүү хураалт болон тараалан малаа чухын чанар сатай хөгжилтийн өргөтөлийг бүх талар харуулж бүх аймгийн гэл гажартай илүү хураалтын баяр багтал байлхана. Долнуур шанаа Шонжинза тосхны тараачин айлын хүрээнд тараачид нутгийн амтад эдэнийг нэг дэгээр дэлгэн үжүүлж тосхны ард уран сахны тоглолт гарган илүү хураалтан бэлгэлжээ. Шилөөтийн чагуул сумд дундад улсын тараачдын илүү хураалтын баярыг бэлэглэх ажиллагаа жиж 2-р хугацааны үжимчин хонны өнөр сүргийн шалгуулалтын хөгжөнтэй явагджээ. Ажилгад бас үрийн малыг үн хайлчин худалдах гогчоо тохируулан үжимчин хоныг арилжаалахад тавчин хангааж шилдэг үлдрийг тэлэрүүлэхэд хүчин нэмрэлжээ. Одоохонд ил гажрын малын арилжааны жахин гжигнэлтэж хөгжөнтэй болжээ. Сүнжин хошууны баян нур балгасны буянт малын солилчоны жахва Чайдам малын солилчоны жах дээр хүн хар хуран чугларж орны дотн гадны худалдаачид хүрэлчин ирж үхэр хон худалдан авч байла. Улаанхад хотын огнод хошууны арилжаачин Алтан Дэлгэр
3: 18 оны үжиж ирж энэ жил одоонд 2 удаа ирж энэ 2 удаа төрөө удаа 30 удаа яв. За өнөөдөр хэрүүд авчи. Одоо тэр алшины мал уулыг сүндийн мартын малчин нэртий гэсэн үг майд нэртий гэсэн бүр ав дуртай.
0: Малын арилжааны жахин гжигнэлтэй хөгжөөнтэй байхын дагуу улаан эдэн гэчүүлэг аж ахуйлалч үйлдвэрлэн бүх хүч нарын баталж байна. Агуу хошууны Эрдэнэ эдэнэ жүйлсийн хажгаардаг компани Бару үжимчин хошууны Жибо Юан улаан эдэнэ жүйлсийн хажгаардаг харуулчлалт компанийн үйлдвэрлийн тасагт ажил чадаас хонин махыг хэсэглэх бодлого зэрэг ажлыг яаралтай хийж байна. Бару үжимчин хошууны малчин Батсүх
4: өнөөдөр би өөрийнхөө 150-аар орох авчиржээ нэг төмөрөд. Өнөөдөр хэд төмөр янгш нэг жингэн 30 төгрөг. Арс ус өнөөдөр байж байгаа нэг арс нь 30 төгрөг хүрж байна. Нөхөр одоо манай хэд төмөрөд балчд чи нэг ургын 19 нөхөртэй. Гэхдээ одоо өөрөө бодчихор ялаас нэг 1000 гар нваг авч байгаа нэг ураг.
0: Одоохонд бүх аймгийн гэл гажрынхан яг өвс хадаж нөөчилж байна. Жүнжмчин хошуу 40 том улсын өмчлөлтөй хадлан түшиглэн 44 том 7000 мө гачааны хамтын хадлан болон 415 том мө малч хөрхийн хадлан гас жил бүрийн дундчаар 60 том тооноос дээш өвс хадаж нөөчилдөг. Одоохонд бүх хошуунд өвс нөөчлөх суурин 54, өвс эчүүлэх суурин 18-ийг байгуулж жилийн өвс бордоо нөөчлөх чадавхи 3 том 6000 тонн, эчүүлэн боловсруулах чадавхи 40 том тонн хүрч 2 том тооны бачин байдлын арга чаг өвс нөөчлөн

0: Малч хорны малаж ухын тогтон хөгжилтөд батлах хангаж байна. Тэрчлэн малаж ухын хөгжилт нь өвс бордооны арилжааг дайж хэлжээ. Баруун үжимчин хошууны одоо үеийн өвс бордооны ажвилсан хөрөлөнгийн баримжаатсан өвс бордооны арилжааны жахт өвс жоорлог машин тэрэг дэрдэгс жахсаж ажилтада тухайн талбайд өвсийн байцан шалгаж арилжаалахар байгаа хоёр талын хамжин үн ханшиг зөвдөлчин тогтоожээ. Одоохондоо тус жахтлгүрийн өдөр дундчийн тажил өвсний арилжааны хэмжээ 600 тонн орчимд хүрч байна. Малч хорны малын жарчуулалтын ажил хөгжөөнтэй явагдахад тариал хорны намрын хураалтын ажилч яаралтай явагдаж байна. Ойрын өдрөд олон нур шанаа тумсны хураалтын ажилч шувтаргандаа оржээ. Саймур шан шангийн жүнзэ шан тосгонд ажилтад таран гажирт тумсыг шилж сонгон уудалж ачааны машинд тээхэр бэлхэн байлаа. Баяншил малчлын талбайн тумс тарих суурин гажирт тумсны хураалтын ажил яаралтай явагдана. Ойрын жилээс нааш баяншил малчлын талбай тараалангийн үйлдвэрлэлийн бүтчин үргэлжилэн шилдэгжүүлж тумс буудаа нохон хөшөө зэрэг тарамлын ихэр хөгжүүлж тарамлын уналт ба яс чанарыг тасралтгүй дээшлүүлж малчин тараачанд ажилсын хөгжүүлтийн ашгийг хамтар эдлүүлж байна. Шилөөтийн баяншил малчлын талбайн дэд дараг тумн сурвалжлах хүлээхтэн энэ жил 11 тум 5000 гарай эмүү тумс тарьжээ. Илүү хураалт олсон энэ сарын сүүлчээс өмнө намрын хураалтын ажлаа дуусгахар төлөвлөж байна гэлээ.
1: Манай хорооны мэд 9 сарын 23-ны өдөр аймгийн жахарга 2026 оны 24-р удааны банкны хурл хурлдуулв. Аймгийн намын хорооны дэж хүзи аймгийн дарга Гуифун хурлыг эрхлэв. Хурлаас бүх аймгийн 6 торийн төрөлжүүлийг төлөвлөж нөөчилсэн байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлагтан төрийн бодлогын аж тохиолыг жавдан атгаж өх баялгийн давуулагт түшиглэн ажвилсийн суурд суурлан төрөлжилийг нарилаг онцтойгоор ухаалан төлөвлөж улсын төрийн бодлогын удирдамж бэлмөнгийн оруулалтын хандашлугаагийн жогчих хэмжээг дээшлүүлэн гажир орны байдалд нь тохируулан 6 торийн төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалтыг төрөгдөж нэг бүлгийг ухаалан төлөвлөх, нэг бүлгийг нөөчлөх, нэг бүлгийг урьдчилан бэлтгэх, нэг бүлгийг хэрэгжүүлэх хөдөлмгүй яхуулах тогтчийг байгуулгаж бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд чанар сайтай тулгуурлал хангах хэрэгтэй гэж хурлаас аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтын холбоотлохын ажлыг судалсны дараа чухалчлагтан хүрээлэн тойргийн байршуулалтыг шилдэгжүүлэн суурд хөрөмжийн бүтээн байгуулалтын дутуудлыг төргөн нөхөрлөж эл төрлийн чухал элементийн ах байлгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж хүрээлэн тойргийн хөгжилтийн хатуу суурийг бэхжүүлэн төрөлжилийг хүлэн авч найдваржуулах чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Энний хамт хамаарлын тогтчийг шулуутгаж ажил явдал гүйцэтгэх явцыг шилдэгжүүлэн арилжаачийн үр жибэл татах жөөлөн орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж хүрээлэн тойргийг үнэнхүү элемент төвлөрсөн ажвилс төвлөрсөн хөгжилт эрчимдсэн гол давчин ба гол дайны талбар болгон бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэж хурлаас нутаг бэлчээрийн ам авахын хамгаалалтын холбогдлохын ажлыг судалсны дараа чухалчлагтан байгаль нутаг бэлчээрийг хамгаалах ба Умратын 3-р инженерингийн дараачийн хамааралтай хамгаалалт зэрэг адлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж бэлчээрийн даачаас хөтрүүлэн мал малжих тогтоолоос зөрчин мал бэлчээрлүүлэх зэрэг асуудлыг чанг хамаарн чанг байчааж нутаг бэлчээрийн ам ахуйн хамгаалалтын шагналын нөхрийн мөнгөн урамшуулж хижгаарлах үйлдлийг чангатхан нутаг бэлчээрийн ам ахуйг сайжруулах мал аж ахуйн хөдөлгөөрийг ховруулан дэс дэвшүүлэх малчин тариачны урлагийг нэмэгдүүлж олон талаар ашиг хүртхийг ахуулах хэрэгтэй гэж хурлаас бас босод жилийг судалж
0: манай хорооны мэд 9 сарын 23-ны өдөр аймгийн жахраг аж ахуйн эргэлтийн жадлалт тохируулалтын хурал нэгж 6 төрлийн төрөлжилийн ухаалан төлөвлөж ахуулах тохируулалтын хурал хуралдуулав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүж аймгийн дарга Гуифун хурлын эрхэлсэн бөгөөд яраа тавьжээ. Хурлаас сухалчлагтан одоохонд яг 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилийн аж ахуйн хөгжилтийн жангилгийн хугацаа, боом шовтлох хугацаа ба шижралтын хугацаа болж байна. Эл шатаа эл салаан мөчрийнхэн харалтаар удирд нь болгох, асуудлаар удирд нь болох гэж баримталж, нарилаг онцтой өндөр бүтөмжтэй тохируулалт, бодтогрохмолсон бүтөмжтэй арга хэмжээгээр аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тогтуржуулах, төрөлжилд бэл оруулах, хэрэглэгээ яхуулах, хүч ажилын баримжаад хүрсэн аж ахуйн улсын товортлогийн системд оруулах зэрэг ажлыг бодтой хатан нарилаг атгаж, хөгжилтийн төвжирлийн чиг хүчрээ асуудлыг харалтаар хүчлэн шийдвэрлэж 3-р удирдлагт бүх хүч нарын тэмчин 4-р удирдлагт шовтлол хийж хатуужилттай ажиллаж бодтой ажиллаж чармын урагшилж тогтсон харилт үргэн төгс хамжилттай биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Хөгжилтөө амар төвшний нэгдэлтэй тулгуулж, аюулгүй биелдэрлэл, ой шугаава нутгуулчрын гал тэмдэг сэргийлэн унтраах, жагтал сурвалжлал нийгмийн тогтууны хамгаалах, жижигрэлэн сахах зэрэг ажлыг лавдан баттай сайдрхийн эл хөрөөний аюул төвшрийг бүтэмжтэй сэргийлэн арилгаж, нийгмийн их талын тогтууныг бүхэлдээ хамгаалан, өргөөлн тумны амар амгалан үлжибэлэгтэй баяр дурсгалын өдрөн өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас шухал шалгатан 6 төрлийн төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалт бол улсаас гаргасан чухал их байлдаг булгын байрлуулалт болно. Мөн чи орон бүсийн алс хэтийн хөгжөлтөдө холбогдох чухал гардаж болно. Эл шатаа эл салам мөчрийнхэн хамжилчин уусалчин хөгжөг ойлгодгоны бий болгож, одох нава алс хэтийн хамтан харгалж иж, яс чанараар шилдэг тоогмжигэр гүйчэд, тохиролцох чанараа чанг төрөлжүүлийн санаачилгаасан төлөвжүүлэн, төрөлжүүлийн нөөчи баттайжуулж, төрөлжүүлийн өмнөх хугацааны бэлтгэлийг гүнжгэр болон төрөлжүүлийн найдваржуулах нормыг үргэлжлэн дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 6 төрлийн бэлоруулалт бэл тохиролгын жагварын шиний үүдэж, засгийн ордны бэлоруулалтаар жолоодлог болгож, жагтлгүүрчилсэн бэл тохиролгоор хөгжилтийг ахуулсан олон иштэй бэлоруулалт бэл тохиролгын системийг байгуулж, уламжлалт суур бүтээн байгуулалт болон шин суур бүтээн байгуулалтын хамжилчин хүчлэх, уламжлалт аж үйлс болон шинээр мандсан аж үйлсийн холбоолон хөгжөлтөд хүчин нэмрэлж, орон бүсийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтэй ахуулахд хүчин чадал хурамдуулан хүчин чадал олох хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Жигүйли, Сунжинжан, Жоуфипэн ажлын байрлуулав. Хурлын видео хөтөлбөрөөр хэл гушуучхан хот орон хүртэл явагдав.
1: Манай хорооны мэд 9 сарын 23-ны өдөр Силингол аймгийн нэгдмэл франтын 2026 оны 3 дугаар хугацааны сурвалжлагын хурлжиж бүгд найрамдах дунд дард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийн тусгай сэдвт сурвалжлагын хурл Шилин хотод хурлдав. Тус удааны сурвалжлагын хурлд Жожан их сургуулийн төрийн байгууллагын судалгааны хүрээлгийн судлаач, улсын үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлийн дунддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох ухуулан тайлбарлах бүлхмийн бүрэлдэн Шингуйпин профессорыг урж тусгай сэдвээр хичээлүүлэн бүгд найрамдах дунд дард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийн гол уулгад системтэй тайлбарч хэлгэв. Хурлаас шаардахтан олноор бүгд найрамдах дунд дард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийн чухал их ач холбогдол болон жирох санааны мөн чанарыг эжимдэж, нэгдмэл франтын эл талын хүчнийг нэхтрүүлэн гишүүн нэгчин ажлын хариуцлагаан буттайжуулж, эл арчилсан нам бүлэг, нам бүлгийн бос хүмүүс засгийн явдалд санал зөвлөгөө дурдан арга ухаан гаргаж, үйлдвэр худалдааны холбоо нь ардаас ажигласан аж ахуйлыг ардаас ажигласан аж ахуйлал хил хязгаарт орох ажиллагаад идэвхтэй оролцохыг хөтлөн жолооч. Хараат нарын холбоож ич эл нөхөрлөлийн жохон байгууллалт нь хүмүүсийн сэтгэлийг нэхтрүүлж, харилцан уусалчих хөдөлврийн нийгмийн бүтэч ба нийгэм төрхийн орчин тойрныг байгуулан үндэстнүүдийн олон том андрын үрмэт нэхтрэн бүлхэмтгийг ахуулах хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэд хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчилж, дундын үндэстэн нэг гэрмэт дотн гол сэдвүүд ухуулгын ажилгийн өвөр Монгол дахь төвлөрүүлэн сурвалжлах ажиллах авах хөшөө сүнж өнгөшөнд явагдаж, тухайн газрын амь ахуйн хамгаалалт ба онцлогт аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг тухайн газарт нь сурвалж илжээ. Авах хөшөөний хонгоргол болгосны сарултвэ гачаанд сурвалжлагын бүлхмийнхэн 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүрсэн Тимбаатарын хар сурвалжлан хүрчээ. 50 жилийн турши малч хоронд үндэслэсэн Тимбаатар туурын онол болон дүрм танчурын онолыг сөвчлэн дэлгэрүүлж, малчтыг дагуулан амь ахуй хамгаалах, аж ахуй хөгжүүлэх, орлогын нэмэгдүүлэх шин жамар жаманжээ. Далгарсан чи тэрээр мөн чи малчин тараачны боловсруулын суурин газартаа малчтад шинэлэг ухаанч малчлын арга туршилгын хуваалчиж байлаа. Шинэлэг ухаанч хэлтэн бэрэгжлийн өдрийн санны сурвалжлагч чи сүмгийн сурвалжлах хүлээхтэн тухайн газарт нь хүрч Тимбаатарын амь ахуйн үйлдэлгийн тухай ойлгосны дараа төрөгдөл гүн байна. Тэрээр хулан ширэг дагийн эсрэг газрын жахаар үнцэлж, өрийн ажилгаараа мал үйлчрийн танчурын батлаг арга туршилгыг сөвгчилж иржээ. Талнуутхан сайдвар хамгаалаг мөртөн ард түмнийг чинээлэгжүүлэх тухай бодол хиллэн, мөн ч бидне тус удааны сурвалжлагын уудалж байгаа гол уулга мөнгөлөө. Дараа нь сурвалжлагын бүлхмийнхэн Сунжин хошуунд байрлаа. Өвөр Монголын сүнд хончор томооны үйлсийн шинэлэг ухааны мэрэгжлийн хязгаард компанийн хончор төмөй тэжээн үржүүлэх суурин газраар сурвалжлан хүрчээ. Тус суурин газрыг 2013 оны 10 сард бүтээн байгуулж ашиглалтад оруулан 1500 гаруй хончор төмөй малжиж, бүх улсын хөвчөөр хамгийн их хончор төмөй тэжээн үржүүлэх суурин газар болно. Хончор төмөй борлуулах, тэжээн үржүүлэх мэрэгжлийг жолоодох, хончор төмөйн бутхыг үнийн батлан худалдан авах хүчрэг арга хэмжээгээр дамжин малчтай дайчлан хончир тамай малжуулан оролдгийн жил бүрийн нэг түм төрөг илүү нэмэгдүүлжээ. 2026 онд суурин газар нь гачааны хамтын аж ахуйд 39 тумгарын төргийн ашиг орлох хуваарлжээ.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын өдөр жүүжимчин хөн шүү. Намын байгууллалтаар боловсон хөвсөртлийг хөтлөн дагуулах гол сэдвт намын өдрийн ширс ажилгийн эхлэлтийн ёслолыг явагдуулжээ.
0: Ойрд Шилэнгол аймгийн улс төрийн зөвлөгөөний системийн 36 дугаар хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний хундагт Бүдүн бөмбөгийн уралдаан Шулуунхой чанга шунд өндөрлж бүх аймгийн 22 төлөөлөгчдийн уралдаанаар дамжин ойлголцоо солилцоогоо ахиулж оюун санаа соёлын амьдралаа баялагжуулжээ.
1: Ойрд хуучирхуш шин чанга хуй хундагт ажилтан ажилчдын сагсан бөмбөгийн уралдаан эрхэлж бүх хөшөөний үйл газрын 10 төлөөлөгчдийн анги уралдаанд оролцсон шин чанга хуйн кадр ажилтнуудын өөдлөн давших оюун санааны дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлжээ.
0: Энэ шинэ нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 810-2061. Та бүхнээ сонир мэдэнэ сөвчэн гахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч мөнгөн чичиг алтан долгон, шингээгч ариун чанаа, хариуцсан найруулагч мөнгөн хоор, хянагч үцэглэн, ерөнхий хянагч бүрэнд.
2: Шилэнголын араажуу тэлбэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөшнөөс 27-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хөвчөнд үйлдэгээс нь тунгалах шин Шилэн хотын өмнө бий, Улгай, Жүүжимчин хошууны Жүүн бий, Баруун Хөжимчин хошуу, Шулуун хөвөт Чагаа хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долон нуур шанд жүрвсгэн боронтой, Жарим гажар орнд дунд жиргийн боронтой, Хэсэг гажраар чанга солог урсгал чагуур илэрнэ, Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол өмнө биеийн гажар орнд үйлдэгсэн тунгалах шин Шулуун хөвөт Чагаа хошууны Жүүн өмнө бий, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошууны өмнө бий, Долон нуур шанд баг боронтой. Бусад гажар орнд тунгалгасан үйлшин баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 27-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хөвчөнд үйлдэгсэн тунгалах шин баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг боронтой, баруун хойноос 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлдэгсэн тунгалах шин баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үйлдэгсэн тунгалах шин баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 5 градус. Саяны нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгэн дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хөвчөнд үйлдэгсэн тунгалах шин Шилэн хотын өмнө бий, Улгай, Жүүжимчин хошууны Жүүн бий, Баруун Хөжимчин хошуу, Шулуун хөвөт Чагаа хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долон нуур шанд жүрвсгэн боронтой, Жарим гажар орнд дунд жиргийн боронтой, Хэсэг гажраар чанга солог урсгал чагуур илэрнэ, баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол өмнө биеийн гажар орнд үйлдэгсэн тунгалах шин Шулуун хөвөт Чагаа хошууны Жүүн өмнө бий, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошууны өмнө бий, Долон нуур шанд баг боронтой. Бусад гажар орнд тунгалгасан үйлшин баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 27-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хөвчөнд үйлдэгсэн тунгалах шин баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг боронтой, баруун хойноос 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлдэгсэн тунгалах шин баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үйлдэгсэн тунгалах шин баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 5 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
3: Нүдэн байж халахж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалгахуудын 4-р амжилтын хоронд хүрч үзүүлээрэ. Тус амжилтын хороо бол Бэйжингийн

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлээс өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцхан уу эрхэм сонсогчдоо. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн шин нэрний малчин болонгаар манай хорооны сурвалжлагч уухийн борхуугийн сурвалжлан бичсэн цахар нутгийн залуу уяач замьян зав гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
3: Шин нэрний малчин

0: Замьян зав бол Хөвөөчөр хошууны онгоол сумны найрын толгой гачааны малчин. Нутаг усныхаа алдрын өргөж яваа тус нутгийн залуу ячийн нэг билээ. Балчир баг наснаасан авгаан дагаж хурдан морины нуруунд дэргэж өссөн тэрээр. Адуу малтай эрт ойртон сайн уяач хурдан мори бахархан том болвол сайн уяач болох юмсан гэх хүсэлдэн хөдлөгдөж явжээ. Замьян завын авган Хөвөөч шар хошууныхаа хошуу алдарт уяач байж хурдан мор шинжих, мор уйж хурдлуулах урд эмийг түүнд харамгүй зааж сайн уяач болох замын зааж өгсөн байна. Эриусч эсхий сундаг гэдгээр Замьян зав 10 хэдэн наснаасаа мор уйж эхэлсэн байна. Мор уйж сойх гэдэг хүн бүхний хийж чаддаг ажил бишээ. Түүнд ухаан самба, ур мэрэгжил, уйгаагүй хөдөлмөр шаарддаг. 30 гаруй жилийн турш Замьян завын ширгуу чирмайлах, халчралгүй зүтгэлийн хариуд түүний уйсан морд айрг тэргүнд хурдалж, уяач хэмэх эрхэм алдарт хүргэсэн байна. Хөвөөч шар хошууны онгоол сумны найрын толгой гачааны малчин залуу уяач Замьян зав.
1: За тасан байна уу?
2: Сайн сайна.
1: За тасар одоо манай аймгийн одоо Монгол өрний холбоот уралдаанд бол 5 жил дараалал оролцлоо. Тэгэхээр энэ уралдаанд оролцох хадсаа ямар шохом байна уу? Хэвээлээ нэг нэрэд өгнө.
2: Аа нэг тасхаас ингэ сайхан нэр хийчих сайхан байна. Манайсд бол хаврахал тохиолдол. Жил жил ингээд явгатан сум гачаах гушуудс өргөд аймаг ингээд явгатан. Жил жил орж илэна ч гэдэл. Гушуундаа мэл ч гэдэл. Жил ороод ба үнсэндээ төрүүлэгдлээ.
1: Тийм байна шүү дээ. Яг одоо гушуунаас ус жилдээ их хэжээний үеэс эхлээд танаас тусайхан ингээд нөхцөл боломж юу сангаагаад боловсруулаад одоо уралдуулж гинүү.
2: Аа дайнгийн зэрэг харсаар жаал гушуу гэсэн юу яриадлаа. Чима одоо ч юун дараа гаргачих нь шүү дээ. Жаал матчихын. Жаал мараа оролтоо.
1: Тийм байна. Өөрөө бас одоо хөдөө сайхан хурдан мараа авчихсан.
2: Би нэгэл номер аймгийн ариудаар оруулаад байдаг.
1: Нэгэл номер аа.
2: Өөрөөр номер оруулаад.
1: Тийм байна шүү. Яг одоо хурдан морины хотноор

0: орж ийн үс хөл эл төрлөнд гол орж ийн
1: ордон морьнаас нь орж ийн.
0: Яг одоо нэг хөмжил дантрынхын тал дээр ус одоо эл өндөр нь орж ийн.
1: Миний мэрчин жихэн мэр. Ими 1.38 тал орох мэр.
0: Тийм ба штэ.
1: Аа нэтмэн сая ихлэд 1.38 хэмжээ хийсэн. Тэрлээс юм нагнай жил 63 он ч 1.40 хэмцсэн штэ. Тийм. Эргээд 25 он ч 1.45 хэмжээд жуныхыг нь хамаарсан гоо.
0: Тийм бай.
1: Хийсэн. Аа. Жуныхт нь орсон гоо.
0: Тийм ба штэ. Яг өөрөөс одоо ийм хурдан морин төр оролдоод уяад өсөхөд ийж ил болж гинэ.
1: Би нэг 10 хэдэн жил болж гинэ аа. Яд байсан наа. Тотал.
0: Танахны ахмадууд ус ийм сайхан морин төр уйдаг усуд.
1: Манай аавга морь уйдах.
0: Аа.
1: Хошалтарт. Хошар хошалтарт гэж.
0: Тийм байна. Авгийнхаа нүглөөр тавул удаа бас оролч гисэн байх.
1: Тий. Авгаан дагаалж байлнэ. Наадамд явж хаад л уяа солигын сураад л. Жол өөрөө гардаад байр байсан да.
0: Тийм байна. Энэ Монгол гэрний энэ холгот уралдаанд оролч хаад өөрөө явдсан бас айл айл талаар ус одоо ололт их байна уу?
1: Одоо ололтон угаад надад. Сайхал нэр гэ тасхан найрхийн гутн сайхан сарагдчих шít.
0: Өөр хүмүүс одоо ондоондон гачрын уяачудтай учирж ийн. Тэднээсээс юм бас одоо асууд сурсан зүйлсүүд олон байх байх та.
1: Байна аа байна. Тэгэл сайн сайн уяатнаар л очиж суух юм.
0: Тэгээ юм их сухан талаар ус ингээд асууд лавлдаг уу?
1: Одоогийн уяатнууд ч учиргууд юм сайн хэлэхгүй. Сайн мэдэн л хэлэхээс.
0: Тийм. Бас чихэн нүүн тийм үрдүүд амархан хэлэхгүй. Өөрөөс одоо өнөөд нь 2 жил ингээд уралдаанд оролч аваад аль аль талдраа мөс төөшлөлт байна уу?
1: Одоо ч гэвэл дандаа хүний газраар яваад уралдаж байгаа юм шиг. Зөвлөлт сайжирсан байх.
0: Тийм.
1: Дан надтай уралдаад очиргу. Тэр нь сайжрахгүй л ингээд батдах.
0: Тийм байх.
1: Ганагшаан гараад л болох.
0: Тийм байх шүү. Яг одоо тэр нь 2 жил нь холбоот уралдаанд оролцоод өөрөө бол нэг л мэр аваатлагдсан. Таны мэр ус хэрж ирэх хуртлуу.
1: Аймгийн нэрүүдээр очиргоо тийм хин хэмжээнд уралдаагүй шүү. Нэг л нэдэн 25 оны одоо зүүн хөвөө шардмаг хийсэн. Нэгээ 40 метр 38 хэмжээ хийхэд л тэн төрүүлсэн.
0: Төрүүлсэн. Яг хөдөө хачир уралдаа төрөндө.
1: Тэр хариудын газар болсон.
0: Хариудын газар. Яг одоо гадрын байж өнтрийн талаас ус танай одоо боловсруулаа сойсонтой ус овоо юу
1: дандан тэндээ уралдаж байгаа тэгээд хүний гадрын байрдууд ирэнгүүд нь миний дандан тэндээ сойрж уралдаулгонгууд нь чигэд л
0: дагуулгатай
1: дагуулга
0: их мөрчим ус бас сорчглаа
1: сорчсон тэгээд дараа нь нутгатаа уралдаж ин арт хүмүүс юу гэж ин нутгад сутгасан юу байдаг үүтэй камер
0: тийм бай
1: Нэгдэр фолдер мөрөөд тагсан шүү. Тэгмээр ч юм аа. Унаад өшөө. Дараасан дээр. Өнгөчн би даагныхаа хавар ач авсан. 4 сар хүрээд очоод. Дааганд. Дараасан дээр ачаатуулаас. Ави ахас авсан.
2: Уяач.
1: Уяач.
0: Өдөртэй юм тийм
1: үү? Оо.
2: Тасаасаж юм уу яаж байна?
1: Сансаж өнгөрчсэн. Манай өнгөөр атраад унгаад ине унгаад байгаад ине таа хурдлуулдах. Тэгээд өөрөө хурд юм байхгүй болгоод нь чагаал тандас очиад авсан.
0: Танай өнгө
2: атраад тагийн
1: өндөр үүдээ хурдан
0: хөтлөх байсан. Өдгөрөө.
2: Өдгөрөө. Өмнө яаж өгч юу?
1: Тэр өжиг хүн надаа чагаад.
2: Нэр
1: хайрлаж өгсөн.
2: Танай очих юм ер нь дээж үсэхгүй.
1: Байсан.
2: Өгөхгүй юм ер ингээд.
1: Эсэ дээгүүр нуруунд дээгүүр ингээд цаа устэй ингээд хоёр талуудаа бууцсан гэсэн. Тэрийг бүгд шаа.
0: Өдний хөл үртэй тийм
1: үү? Чөөдөг өдөр ингээд.
0: Та очоод тэр олон бас сайхан сүрэг дотроос нэг тэр өд хөрнөөний бас мөлэнүүд тусав.
1: Уггүй хоёр хөө үлдсэн байсан. Би анх гав нэгээд яг нэг хөр алж байгаа гахав гар утсан. Чөө очоод энэ нэвс.
0: Тийм
1: байна шүү.
2: Тэгээд та
1: яагаад дааганд очсон?
2: Дааганд. Тэгээд та ер нь одоо бүтээхэн тавс гэдэг ер нь орой цагийн мөрөд чинь ноч мөрөд яах вэ? Өөрснөө яах вэ?
1: Аа.
2: Тэгээд зөв үү чинь тэгэхэд бодгоо тэмэрдэг байна уу? Яг хэрчмөр юм сайхан дуршлаг.
0: Яаж жоохон сургаж сойж уу тийм үйлг сойлгоо яаж жоохон төнчүүлж ирэв.
1: Аа, нэг юм дааганд нь атарчхал. Дэмий хэд орсонгүй. Зөв хөлийн тоглоцсон.
2: Аа,
1: атрад нь 4 5 найд ороо. 5 найд ороод ч энэ ч хурдан байсаа. Аа. Эргээс буугаа. Одоо ч миний морьч 10 хурч. 10 жилийн өмнө шүү дээ.
0: 16 он очирсан байх шүү.
1: Тэгээд эргээд бүр оролцсон. Дагнаас нэг шүтлэн хажаалданд оролцсон. Саяалнаас их л мемэр сайн хурдлсан. Одоо 5 жил оролцчихлаа.
2: Монгол манай халууд бардаас өмнө нутгийн найруулагч.
1: Нутгийнээ би барахтай олонхид нутгийнээд нь орохгүй. Гадагшаа яваад байх.
0: Сүтэн бодоны яриад байж та.
1: Одоо миний юм яаж аваа нэр өрвөө нэр юм хөө. Ор одоо пошо нэр мэрэ аруу нөхөд аяа та.

0: Одоо мэр уухийн сурна гэхдээ дагаад одоо цэг үзээд л энэ мэр яад ууж ийн бол байх. Тэ дагаасаа дагчихсан.
1: Унаа
0: цогт байж байгаа. Уул манаа цогт байсан.
1: Авгийнхан
0: гортон мэри уулан жоогч хийсэн байна. Сурна гэхдээ өөрийн дөөр бахаас юм уу? Эндээсээ бодоод л чигэл амар ажаар нах хүний мэри. Ямар мэр яач байвал явах ч юм уу? Гол нь тэрийг ачаардаг. Очргоо мөрөлдөг юм гэж юу байх вэ? Даа мөрөсч. Өдний хадуугсараа
2: чинь цэс ажаар нах. Одоо таны үйлдэлд гортон мэри шууд үйлдэл авах нь баримжаа ямар байна?
0: Одоогийн мэри амар уу?
2: Яагаад
0: өөр бүгдөө хурдлын төшөө өсгцсэн Монгол нь ямар айлын хадаа ябар урдамлчихсан. Зөнгүүд нь яг уужиж гарна гэж
1: хамаарсан.
0: Манаас бүтэн
1: тоцсон байх шүү.
0: Нэртэ нэртэ яачуд бол.
2: Өргөд чи өнөөсөө сүр дээр юм сайн мөрөд
0: татсан. Атрав. Одоо нэг хоёр. Мэдэн нэг мөр атрсан. Ороог нээр. Манай нутгаас авсан.
2: Аа.
0: Энэ мөн дүүн сондё. Атошо.
2: Амнер хайрцгаа ямаас яваад байгаа юм. Нэр. Батгаад сайхан нэр
0: өгөөс хурдлахад сайн гэдэг юм. Тэр хар ингээд л өөрөө өгсөн нэрэ. Тэгээд бүр оролдоогүй яваа наах.
2: Тийм биш тэгэлтэй байсан.
1: Одоо нэр өөр өглөөд барьчихлаа.
0: Аа.
2: Тэр
0: өөрөө юу сургууд явж ирээд өөрөө
2: сургууд
0: хаах гэж байсан. Би их сургууд явсан гоо. Өндөр дөнгө. Өндөр дөнгө тагсаалт өгдөр огцсон малдараа.
2: Аа.
0: Яг нонос атаа. Атал тэр байдаггүй. Би гарч ирээд л цовор атал болцсон.
1: Тийм
0: бай. Тэр атал. Атал
2: хамт руу Монгол мөн хадаа төрлөө та хэлсэн юм аа та сонсох үү та ямар клуб лаж уу тэрийг хэмээр сонсч уу яг сонсч уу тэр бас ямар бүртгэл хийсэн их сонио санагч уу ямар бодож байгаа юм
0: тэрийг өөртөө сонсч ийсэн шүү гадны усудаас сонсно одоо ч энэ шүүжин дээрээс үзсээр л шууд нөтрөөр явагдчихгүй юу арай усуудын тэмдэрээс л сонссон да тэгэл нара өртөөс ярьсан. Харуу руу жартерсэн. Тэнэ
2: юугаас гацанаас яаж сонгохгүй яаж сонгож вэ? Та нараа хамаагүй бүгдээр нь үлдэж болно
0: тийм үү? Нараа мэдээлэл шууд л бүгдээрээ тогцоо өдрөө очиад уралт.
2: Гацаандаа шүү
0: дээ. Гацаа сум гадл уралцсан.
2: Анхнаа гацаандаа яаж өрөөж
0: вэ? Гацаа сум тэр жил чинь гацаа сум гошуундаа бүгдэн төрүүлсэн. Аа.
2: Тэгвэл
1: танаас хэдий юм яаж барах вэ?
0: Гошуунаас барах хэдий мөр орж байгаа юм? Гошуунд гошуунд амлаа 40 мөр тавлаа. Тэгвэл
2: тэрнээс хэдий яваад
0: байна? Арьяа байвсаа.
2: Арьяа
0: яваад байна.
2: Тэгвэл бүрт нэг одоо гэдэг бүр байна.
0: Байна. Яа. Яа. Тэгвэл тийм ч байгаад таны нэрээ засах байна. Гошуунд амлаа төрүүлээд номер төрүүлээд байна.
1: Одоо дээр хэвэн комбинат гоштой ба таны үл
0: тийм байна.
1: Яг мэр үйж байна.

0: Орчмын жил Замьянзав бүх аймгийн Монгол морины холбоот уралдаанд идэвхтэйлэн оролцож, түүний өд хүрн нь гачаа, сум, хошууд эсийн уралдаанд дараалан төрүүлж, шилдэг амжилт олсоор иржээ. Тэрээр нэг сайн уяач болох нь өөрийн биедээ яруу алдар авч ирэхээр барахгүй, нутаг усантан өнг гэрэл авч ирж, олон хүнтэй танилцсан, олон юм сурч дийлдэг хэмээн бодож явдгаа. Одоо Замьянзав Монгол маран уяхийн дагуу Эрлис цэвэр цусны морд ууж хурдлуулан амжилт дүүрэн явна. Хөвөч харуушны онгоо сумны найрын толгой гачааны малчин залуу уяач Замьянзав.
1: Манай аавгал надад багаса сугалттай болгоод наугаалт татдаг.
2: Таны аавгийн алдар?
1: Сүчин билэх.
2: Сүчин
1: билэх. Монгол
2: хэлээр. Сүчин өдөр Монгол мөн хараах болсон юм уу? Мэстарч.
1: Араа, одоо өвчгөө чадал. Буюу болов асууж байна.
2: Яг нь одоо тэрний тухай их сул таяаж ялгахгүй. Тэр хүний зань санаас их өнөөсөө тагаас нь өөрийг сонсох.
1: Тэр хүн мэра, ямар мэрия барах юм санаа тэх болоод.
2: Тэгээд таагаад ингээд аваад бүгнэгээс орвол
1: тэлэг уяанд орч ул үнсэндээ манай тахвар. Хүний тахвараг умарэ хатхан агтал тахвалж байна.
3: Анчхай ус өвдөв юм ш тийм үү?
1: Тий.
3: Багаас өөрийн бас нэг анчхай өрдөнтэй энэ талаар.
1: Багаас мэрэ орчихсан. Тэгээд нэг насаа мэрэ тасраа
2: хурдсан мэрэ дарга түрнэ төлөөс 5 сар болгоё.
1: Тэдний өөрийн унгаал унгаа очиргоо яахгүй.
2: Гаднаас
1: ус. Гаднаас аваад
3: Анчхай ус мэрэнд бахтай юм юм аа.
1: Яа, мэр арим барьт хулсан барах. Хоршихон барьт хуллаа.
2: Яг Монгол
1: мэнэ
2: хадаатай
1: тантер оролцож байгаа юм танай авах чад. Оролцоогүй. Таныг ингээд оролцох үед тандас чихэд
2: сургаад
1: байх юм. Тэ яач хоо яха өөчлөө юу нэ өөчөө араас чи мэдгүй юм яран ба штт
3: тэгэхээр ахмадуудаас юм болгоо
1: да
3: өөрөөсөө асуун тийм
2: яач хүн дөөс чүүд одоо нэр өмнө талаарсан гайн нам ус мөрөд зүтэй шичтэн юм
1: тийм
2: аа яаг мэдэл хэстэй ч
1: гэсэн тийм яа
3: тийм бэ
2: яач
1: чи хөдөлмөрч хэлдэг одоо өөрөөс юм болсаа тийм үү мэрэндэл зарах. Аа. Цэгжээ сайн өөрөвтөл болсон да.
2: Энд ингээд явах юм яа одоо таны гэрний чинь дэмждэг байна. Ямар шиг таны баттайгаар яаж
1: яах вэ? Бетэн дэмээр уйцсаар үнсэнд ингээд яаж хийхгүй шүү дээ.
2: Бетэн атсаар
1: ингээд. Аа, гэрээ ундаа наччихна. Тэгэл бетэн одоо том уйцсаар одоо ч нээр арав. Тэгэл явах нь илүү. Нэг явцаар гарга маргаар явчихна.
2: Тэгсэн
1: цамад чи яаж гэдэг юм бэ? Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрөө. Өөрө

0: Монгол мэрний энэ холбоот уралдаанд ороод тань гүшүү засаг талаас таны ус хэрж ирэх яаж жоохон дэмжлэг өгч үү?
1: Явц уух юм аа хамаарна.
0: Танаас ятан го тусгай боловсруулаад юусэр гүшүүнд дөрөв тусгай газар гаргаа үүж юм уу?
1: Уралдаанаас өмнө газар байна яа.
0: Тийм ба.
1: Манай анат тем цаар байш.
0: Пандан тусгай танаас юу
1: оруулаад очоод болно.
0: Болно шүү дээ. Гүшүүнээс ус тань сууж амтд газартаа юу ярихан.
1: Тийм байхгүй гүшүүнээс ярих болох гот.
0: Оо.
1: Тэгээд өөрөөдөө яаж халаа.
0: Одоо ч болох гэж байна. Боловсрол болно шүү дээ.
1: Нуран тавьж очиж боловсруулаа. Тавгаал ирчих юм.
0: Тийм.
1: Бол тийм хэрэг.
0: Та өөрөө бас жалуухан уяач хүн. Энэ сайхан уралдаанаар ороод таны хувьд авч хөлөөл энэ сайхан жалуухан уяач авч хөлөөл энэ хатуу молон сайхан хөгжүүлэх төрөөс ямарж ирэв бас. Тийм нөлөө болж ирэв тийм аа юм уралдаанд орох.
1: Нөлөө өнгөт нь. Одоо гадагшаа гараад хүнээс ярим юм сорно. Уяат надаас.
0: Тийм.
1: Газар гадрын сайхан уяат надаас.
0: Юм сорно.
1: Юм сорно.
0: Наатуу малан өсөг хөгжүүлэх тал дээр бас хэрж иргэн өлөө болно. Ийм уралдаан антер ерөн жохон байгуулах.
1: Уралдаан жохон байгуулж байвал барьж чангарна.
0: Тийм.
1: Байх л да.
0: Тийм. Адууган өсгөж үржүүлэх үү? Одоо монголчууд бас аяралтна гэсэн үг шүү дээ.
1: Аяралтна. Мэр ууяж байгаа залуучууд аярам
0: байх. Энэ талаар бас орлоготой улсууд бас их мөрөөдөлтэй тийм үү? Хүсэлтэй болно. Өрөмжилтэй болно.
2: Яг сайн тэр энэ уралдаан гарах үед газрын байн чи үүсдэг гэсэн.
1: Танаар одоо ямар байцдаг тохиол. Газрын байж үжнэнгүүд нь бивэл мэр болоод хүүхдийг гамд төвшнийл батдах. Тэнгүүд нь гол нь тийхэн бартаатай газрууд байвалдах. Хамгийн гол нь л мэр унаач хоёр л өсөмөнд ирж ивэл танайд сайхан наталагч батдах. Манай өөрөө хүү.
0: Өөрөө
1: хүү. Бид насты
0: хүү. Хуар насты. Хуган барь хэдэн настай гэсэн уруул сурахч хөө.
1: Бид 8 настай гэсэн хэлэв оруулаад. Бид нэг сая ихлээд.
0: Хүүнөөс мэрэн цурдууртай тийм үү багтай. Таны нөлөө үл их байна. Ярам хүүхдүүд бол мэрнаас энэ шүү.
1: Грекийн усад мэр очисаар чигэрлээ.
0: Яа яа ондоо.
1: Грээрэ мөр төвж ирчихнэ.
0: Тийм үү. Дагаал хөөсөн.
1: Аа дагаал хөөсчихвэр бүр адуу нарчих.
0: Таны мэр ингээд уралдаанд ингээд төрүүлээд орж ирэх үү? Та ямар байх вэ?
1: Тогтолноо. Яг хой картын чичрээд л даа чи.
0: Хаяад ус унагчих нь унагаад. Нэлс нэлс унах нь.
1: Хол газар сайхан найрд хордлаад ирсэн л унагдгаа харах. Энэ
2: 23 онд чинь гачаасан машинахан бүх төрүүлээд байна мөн Монгол нэг хадгалах.
1: 24 онд. 24 онд мөн төрүүлсэн. Төнийхт нь бол хоёр дэдэлсэн. Сум болоод гүшүүн нь дэдэлсэн. Төний болол. Өвлөнд төрсөн. 3 өвөл да жалгаад
2: өгчихсөн.
1: Аймгийнхдээ өвөл 8-д ирсэн шүү дээ. Дөнех. Дөнехт нь орсон го.
0: Орсон. Орсон гажрын байж.
1: Орсон. Орсон. Яг хон өвөлдөд явсан. Би ухсараад 3 төрүүлчихээд 8-д өвөлдөд явсан. Гадрын нь тал орсон.
2: Тэгээд өнөө чи 3 өвөлдөд орсон юм аа. Ам 3-ны мөн нэг өвөлдөд өнтөр хамтжин нэг
1: 2.9 өндөр.
2: Өөлдөс чинь 1.45.
1: 1.45, 1.50 байна.
2: 1?
1: 1.38.
2: Аа. Чи бүр хурд нэхсэн ба.
1: Тий.
0: Өнөө жилийн найраар бас ямар шихуй хэрэг бүтэмж авчмаар чамд нэг сайхан юу ирж гинүү, сови ирж гинүү.
1: Гэдэг чаялаглал оролдоол. Сови барал юм.
0: Сочтой өөр дахин агсан батлахтай байна уу?
1: Бодол байх нь байна одоо чам. Хожилтын ингээ ойд хүн байхгүй төрөл үл ингээл ойхаас.
3: Замян цавийн хоёр хүүн хэдийгээр 10 хүрээгүй болвч аавынхаа нөлөөгөөр адуу малд байхтай байж сурлагын чөлөө цаваараа морь малтай ган ойртон уяач аавынхаа удмий залгаж авна. Сая та бүхэндээ цахар нутгийн залуу уяач замян зав гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогчид манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Нарангэрэл, шингээгч Хонгорзуул, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд дараачийн нэвтрүүлэгдээ баяртай зоолгоё. Баяртай.

Улсыг арилж хэрэглэх санаачилгын бичиг. Улс бол эм насны их сурвалж мөн суур чанартай байгалийн ах баялаг ба байлдбуулгын чанартай ажухан ах баялаг мөн. Бас ч амархан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Улс нам бодоо энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох гурван их байлдбуулгын ах баялагын нэг болсны хувьд ажухын нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд тойрын чухал байр суртай байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн, усны хуйлгийн чах хугацаава оронжогийн тархалт тэгш бос, хангалах хэрэгчээний зөрчил тойм байж, бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сүйдэх нь хүн ноштой байж, усны хуйлга дутгах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж, хурд тунгасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны хуйлгийн чах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж, их хуйлгийн чанартай ус дутхдаг ба инженерингийн чанартай ус дутхдаг нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны хуйлгийн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын 1:1, бүх орны 1:6-ийг л ижилнэ. Мүүбрийн дундач ашиглаж болох усны их хөйлгийн хэмжээ зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундач усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 1:5-7 байж, бүх орны мүүбрийн дундач усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 1:35-9 болно. Усны их хөйлгийн нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундач хэр хэмжээ нь 4:1, бүх улсын дундач хэр хэмжээ нь 18:1 л байж, усны хуйлга хүн ноштой дутгатаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноштой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж, гажир дорого усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүнам үргэлжилэн нэмэгдэж, хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болохмар дээшлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны хуйлгийн хангалах хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээ ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хуйлга дутгадж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны хуйлгийн нэмдгэнж, усны хуйлгийг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. 1-д ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлье. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. 2-д ус арвлах хариуцлагыг чангаруулъя. Ус арвлах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны их хөйлгийн арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармайя. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэв хөтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм дээр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. 3-д ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсах үжигдээ эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдураатгахж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах

Хөрийн усан гоожорва ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж усыг арвулж хэрэгдэх үрхтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож усан гоожурыг гарын аяар хааж усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармий. Хагас алхамны хурамд уулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арвуулж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн харуулчлагаа үүрэг мөн. Усыг арвуулж хэрэглэхдээ өөрийн буяасан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арвуулж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оруулж хийж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг яхуулахад усны эх баялагын тулгуурлал хангаж, эх баялаг арвуулах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад нэн их шин хом нэмэр үзүүлье. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Хүмүүсээ хамжаад ногоо угаа гатгаа. Усаа идэхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, устсан бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч иш.
0: Аа, цаахан илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм биш ээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секундгөрд нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжилт болох юм шүү. Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхдээд манай улсын хүнд дундчийн усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрд өвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За за, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос хийдөө.
2: Усны дунд. Мэдээ бүхний хамтын дунд.

хатан дэлхийн минь хүн бидэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёрхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиад эгчин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж шунуулгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ

0: Номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нөтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилэнгулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилэнгулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 25-ны өдөр. Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 15 гаргийн 5 урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгийн дунд 7-8-1 жуу 7-8 байр болон Сэлгээд автомжийн жуу 2-1-7-8 байраар явагдана. 6-ч 20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-ч 30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас Өвөр Мөнгөлийн арааджуу төлөвс хороно Монгол арааджуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-ч 20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-ч 30 минутаас шилэн чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-ч 15 минутаас чагурын мэдээ. 8-ч 20 минутаас гаргийн дуу. 8-ч 30 минутаас чингэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-ч 15 минутаас чагурын мэдээ. 10-ч 20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-ч 30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арааджуу төлөвсийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Мөнгөлийн арааджуу төлөвс хороноо Монгол арааджуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-ч 20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12-ч 30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 14-ч 30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг, 15-аас шилэн голын сонин мэдээ, 15-ч 15 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 15-ч 20 минутаас гаргийн дуу, 15-ч 30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 16-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 17-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 17-ч 30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 18-ч 15 минутаас чагурын мэдээ, 18-ч 20 минутаас уртын дууны сонорхол, 18-ч 30 минутаас Өвөр Мөнгөлийн арааджуу төлөвс хороно Монгол арааджуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-ч 50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 19-ч 15 минутаас чагурын мэдээ, 19-ч 20 минутаас гаргийн дуу, 19-ч 30 минутаас чингэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг, 20-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 21-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 22-ч 15 минутаас чагурын мэдээ, 22-ч 20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 22-ч 50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө.
1: Шилэн голын арааджуу төлөвс хорооны Монгол арааджуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Өмнө Бүйн гажир орнд үйлдэгээсэн тунгалах шин, Шулуун хөвд чаган хошууны зүүн өмнө бий, Тайбас хошуу, Шулуун хөх хошууны өмнө бий, Долноор шинд баг боронтой, бусад гажир орнд тунгалгаасан үйл шин, Баруун хойноос дөрвөн дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол, бүх аймгийн хөвчөнд үйлдэгээсэн тунгалах шин, Баруун хойноос дөрв тавн дэсийн салхинтай.

0: тунгалах шинэ баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинттай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэгээс нь тунгалах шинэ баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинттай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 11 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэгээс нь тунгалах шинэ баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинттай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 5 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалгах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хүрч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалгах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт хаалгах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид галтэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь 3-13-40-11-8-55.

хөгжим. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөвтрүүлгэн уулдаар Жиргалт Алтан Хянганы үг Чингэлтийн ая Алтан Хянганы дуулсан Отрын Замдан гэх өн сайхан дуугаар нөвтрүүлгэн өглөөлье.

Энэ бол миний нутаг, ар хурцсан сайхан газар. Уулын өндөр, усан цэнхэх, хүн ардийнхэн сэтгэл нь ариухан. Энэ сайхан нутгаа бахтан дуулж

Өндугарын нөвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндугаараа нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хянагц амьс, ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: нэвтрүүлэх самар жаргал. Хянагч танаа, ерөнхий хянагч бүргэд. Ангаран дэвсэнд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Өртөн жасах орны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулан ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал жаврын зөриг санааг уламжилан суралцсан.
1: Манай орон тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалтын харалт үүрэгтэй уялдуулан чухал их төслийн байгуулалтыг ахиулсан.
2: Урд замын аян дэнэ зөриг санааг бадруулан сэргэн мандалтын аян дэрэмхэлэн урагшлыг гэсэн тосгын мэдээллийн чирэг ард сэтгэлээ нэгтгэн бартаата улмыг хатасна гэсэн мэдээлэл.
1: Үндсэн шатаар сурвалжилан мэдээлж зохион бүтээхэв намба өөрчлөхийг гэсэн тусгай мэдээллийн 1200 муу хамтын тариа буюу 3000 тооны элбэг хураалт юу учирлав гэсэн мэдээлэл.
2: Донод улсыг танин мэдрэхүй Өвөр Монголын соёлын гаргийн ажиллаг Монгол улсын Улаанбаатарт явагдаж байгаа.
1: Бүх орны намын сонин сэтгүүлийн онлайн тусгай нүрийн зохиолын суртлыг сайжруулах туршлах солилцох хурал Хөх хотод хуралцсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын Арайчу телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 24-ний өдөр өртөн жасах орны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулан ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн төрөүний үйлдэлийн үйлсийг хөгжүүлэх тухай чухал жаавар болон бүх улсын төрөүний үйлдэлийн үйлсийн их хурлын зөриг санааг уламжилан суралчиж 8 сарын тэргэл баяр улсын баярын амралтын хугацааны амар төвчний сэргийлэлтийн ажлыг байрлуулжээ. Өртөн жасах орны намын хорооны шүүжи Вамын дүн хурлын эрхлэлээ. Хурлаас ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн төрөүний үйлдэлийн үйлсийг хөгжүүлэх тухай чухал жаврын зөриг санаа гүнжгээ суралчинд туушлуулж бүх улсын төрөүний үйлдэлийн үйлсийн их хурлын байрлуулалтын шаардлагыг ханамга найдваржуулж аюунчлах бохирдол үгийчлэх уулсчлалын хөгжүүлэлт чиглэлийг баримтлан төрөүний үйлдэлийн үйлсийг чармайн хүчрэгжүүлж төрөүний үйлдэлийн үйлсээр гол болгосон адагчлсан аж үйлсийн шилжилтийг түргэтгэн байгуулж үйлдэлийн үйлсийн хүчрэх улсын байгуулалтад Өвөр Монголын нэгэн хүчин чадлыг өргөх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас ерөнхий шүүжин Ши Жинпинг болон намын төв хороогоос Өвөр Монголд олгосон байлдах бодлогын байр тогтоолт болон үүрэг хариуцлагын тайранд давуулаг болон их баялгийг гүйцэд ашиглаж гол чиглэлө тогтоож орон нутгийн байдлаа тохируулан төрөүний үйлдэлийн үйлсийн сүргэжлийг байгуулах хэрэгтэй. Төрөүний үйлдэлийн үйлсийн багтаамжийг өргөтгөн чанарыг сайжруулан уламжлалт ааж үйлсийг дэвшүүлэх шинээр өрнөж байгаа ааж үйлсийг хөгжүүлэх ирээдүйн ааж үйлсийг хөгжүүлэхийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн Ада үеийн үйлчилгээний үйлс болон төрөүний үйлдэлийн үйлсийг гүнжгий уусалчлах хэрэгтэй. Ажиг хөлийн тоочлолт төйш хэлбэрээ хавруулахыг дэмжиж, хиймэл аюуныг үйлдэлийн үйлсийн бүх хэлхэнд ашиглах хэрэгтэй. Аж үйлсийн шинийг үүтгэхэр хөдөлгөр болгож, суур судалгаа, жангилгийн голлох мэрэгжлийн хүчирдлийг шийдвэрлэн, нэн олон шин мэрэгжлийг олдруулан хэрэглэх хэрэгтэй. Чанарлаг ажиг хөлөл өндөр хэв чанартай чадвартны идэвхтэйгээр урах болон хүмүүжүүлж, төрийн бодлог ба хүчин зүйлийн хангалгыг хангахж Ажиг хөлөлд жоос өртөг зэрэг асуудлыг ихэр чигчлэн жасан сайн сайхан хөгжилтийн орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн бүх улсын өргөн олон малчин тэрээчин болон хөдөө аж ахуй хөдөөт хосхон малчин тэрээчний ажлын фарандтдаг нөхдүүдэд өгсөн баярын өдрийн мэдчилгээ дамжуулан ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн хөдөө аж ахуй хөдөөт хосхон малчин тэрээчний ажлын тухай чухал өгүүлэлт болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг гүнжгэ суралчинд туушлуулж хөдөө орон нутгийг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулгыг лавдун баттай ахиулан мал аж ахуй тэрээлэнгийн хэлбэрэн ховруулан төвшүүлхийг ахиулж төрөл төмдгий байжуулан малчин тариачдын орлого нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж улсын тэрэлэн мал аж ахуйн ашиг шимийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн чухал суурныг чанарлаг мөртөө сайтар бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Чагийн амжуулал намрын хураалтаа шинжилэг ухаанчаар ахиулан чэгүрийн гамшигыг ханин хэмжиж урчлын сэрэмжилүүлэх болон гамшигыг сэргийлэн гамшихаас багасах ажлыг чангатах хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас 8 сарын тэргэл баяр улсын баярын амралтын хугацааны амар төвчний сэргийлэлтийн ажлыг сайтархих тухай байрлуулан хариуцлагат сэтгэлгээ чангатгаж аюулгүй үйлдвэрлэлж амралчааны амар төвшин жуулчлалын хамааралтай голдуулгатай талбар газрын амар төвчний сэргийлэлт баяр дурсгалын ажлын амар төвчний хамааралт жагтэлгүүрийн эмгтгийлмийн хамгаалалт ойшугаа нутаг биелчрийн гал тэмрийн сэргийлэх жижигүрлэн сахих зэрэг ээлжүүлийн ажлыг лавдун баттай сайтар хийж амар тогтоо нийгмийн орчин тойрны бий болгох хэрэгтэй. Ариун чигчээ баримтлан дөрвөн сортлыг чөгөршгүй жадруулж, шин сортлыг хүмүүжүүлэн, баярын өдрийн авилгалыг эрс төвчиж, сортл чигчээ авар төв баярын өдрийн уурамсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэж юм. Хурлаас байнгын үндсэн тариан газрыг алхам дараатайгаар өндөр баримжаатай тариан газар болгон бүтээн байгуулах тухай хэрэгжүүлэх төслийг ханинж өвлжээ. Хурлаас бас бусад зүйлсийг содолсон байна.
1: Өвөр Монголын аражуу талбид цорооны мэдээ. Жилийнхнээс нааш манай орон чухлыг төслийн байгуулалтаар бил оруулалтыг тогтворжуулах, хөгжилтийг ахиулах чухал хөдөлгөөгөр болгож, бүх жилийн тогтмол хөрөнгийн бил оруулалтын харалт үүрэгтэй уялдуулан төслийн байгуулалтыг бүх хүчээрээ ахиулжээ. 8-р сарын сүүлч болтол бүх орны голдлогтой аж үйлдвэрийн төслийн ажиллаа ахиулсан норм 198-ийг давсан байна. Улаанбаатар хотын Ягш хотод байгаа Дундад улсын машин тэрэгний мэрэгжлийн судалгаа хийгээд туршилтын компанийн Улаанбаатар дэх оюунчид сүлжээтэй шин энерги машин тэргийн бүх улирлаар цас мөсөн турших суурьны төслийн 1-р тойргийн гол цогцын байгуулалт ойрд дуусжээ. Төсөлд 12 дуншүр төгрөгийн бил оруулж 2028 оны 3-р сард ашиглалтад оруулахар байна. Дэлхийн анхдагч оюунчид сүлжээтэй шин энерги машин тэргийн бүх улирлаар цас мөсөнд турших суурьн болсон тус төсөл нь цаг үеийн хязгаарлалыг давж урт хугацааны хахир хүйтэн урамсгалт машин тэрэгний туршилтыг даачилж дийлнэ. Жилийн эхнээс нааш бүх орны ил шатны хинэн зөвшөөрөх салам өчөр төслийн бэлтгэл ажилд урдчилэн орж, чухал зүйлсийг цогцоолох газар шураа татварлах зэрэг өмнөх хугацааны ажлын зэрэгээр ахиулжээ. Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошуун дахь хөнгөн бүлэглэлийн 50 түмэн киловатт ба 200 түмэн киловатт цагийн шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх цахилгаан өртөөний төсөл нь 47 өдөрд бүх гардмаг үзтгэж уулын төлөвлөгөөс 3 сар урдчилэн ажиллаж эхлүүлжээ. Хянан зөвшөөрлийг түргэтгэснээр төслийн байгуулалтыг ахиулж, чухал их төслийг хянан зөвшөөрөхөд нэг сонховчоор хүлээн авч шийдвэрлэх, хамтран хянах, нэгтэлтэй хариу тусгах, цаг тогтоож гүйцэтгэх болжээ. Түрүү 8 сард бүх орны голдлогтой аж үйлдвэрийн төслийн ажиллаа ахиулсан норм 198.7-д хүрчээ. Үүнд шин төслийн ажил эхлүүлсэн норм 195.7, үргэлжилэн байгуулах төслийн ажил сэргээс норм 100-д хүрчээ. Ингээд жилийн эхнээс 8-р сарын сүүлч болтол бүх орны голдлогтой аж үйлдвэрийн төслүүдэд жилийн бил оруулалтын төлбөлгөөн 169.4-оор биелүүлжээ. Үүнд шин төслүүдийн бил оруулалтыг 163-аар, үргэлжилэн байгуулах төслийн бил оруулалтыг 176.2-оор биелүүлсэн байна.
2: Одоо Урт замын аян дэнэ жориг санааг бадруулан сэргэн мандалтын аян дэрэмхийлэн урагшлыг гэсэн тосхи мэдээллийн чирэг ард сэтгэлээ нэгтгэж бартаа дуулмыг гаталлаа гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. 1935 оны 1-р сард Зүнгийн хотод шилжихийн тулд төвийн улаан чирэг 3 зам хувааж Үүжийн амрууныг хаталгаар боллоо. Тухайн үед Гүйжомоожийн Каяншан Шингли тосхны Чаншангуан уламбал улаан чирэгийн Үүжийн амрууны 3 улмыг гаталсны хамгийн бэрх бартаатай газар юм. Гэтэл тухайн газрын олон түмэн улаан чиргийг хавсран жибсэн онгочийн шүүж, модон материалж өвөрлөн хөвмөл хөөрг барьж, чирэг ардаг сэтгэлээ нэгтгэж, Үүжийн амрын байгалийн мартааг умрааш нэвтрэх зам болгон хавруулсан байдгийг. Чаншангуан улам өргөнөөрөө 150 метр, гүүн нь 300 гаруй метрт хүрч хоёр иргэн асах хад байлаа. Улаан 3-р арим тэндээс Үүжийн амрын гатлах үед хойлороо босч онгоц сэлхийн аргагүй болсноор арга бос хөвмөл хөөрг байгуулсан байжээ. Улаан чиргийг Чаншангуан улам хөрхөөс өмнөх хэдхэн хоногт дайсна чирэг улмын арилж оршин амьдарч байсан ядуу тариачдыг алавдаж совг малтуусны хамт онгоц салын нэвдэлж хаал хүнсийн болиаж байсна. Их чирэг ирсний сонсонгууда сүн дөлөр тотаасан гэдэг. Энэ жил 80 настай Ванг Лиан Чамбл Шингли тосхны анхдагч намын үрийн шүүжээ болно. Түүний өвөө тухайн жилд тосхны бүүй үндэстэн, мяу үндэстэн зэрэг үндэстнүүдийн олон түмний дагуулан улаан чиргийн мөрөн гатлахад оролцож өнгөрсөн юм. Ванг Лиан Чангийн хэлэхээр тухайн үед олон түмний идэвхжил маш өндөр байсан. Онгоччин мөрнөө яролоос живсэн онгочоо шүүж хөмөл хөөрөг байгуулж эхэлсэн. Алуулаа хөдлөлч хийж нэг хэсэг холсын шугыг бүгдийг огтлж хөмөл хөөргийн өнгөн талд нь хавтас болгон дэвсээд 3 сүн 3 өдөр ажиллаж байгаад хөөрөг байгуулсан. Энэ дунд 13 байлдагч бий өргөцсөн юм гэжээ. Одоо нутгийн олон түмэн бэйрүгдсэн улаан чиргийн 13 байлдагчийн хүүрийг Чаншангуан улмын ардах уулан шилжүүлэн дурсгалын хөсөө босгож жил болгоны ханши өдөр тахдаг болжээ. Чаншангуан улмын байгаа Шингли тосхны нэрвэл дараа урт замын аян дайнаас ирж 1989 онд Хуангиан Пинжи хоёр тосгоны нийлүүлэх үед улаан чириг Чаншангуан улмаар Үзя мөрний катасны дараа хувьсгалын ялалтыг оллоо гэсэн утгаар Шингли тосгон гэж нэрийдчээ. Шингли тосгон нь хувьсгалт жуулчлалын их баялгаараа хувьсгалын үзэсгэлэнд тосгоноор сонгогдсон байна. 2025 онд Шингли тосгоны байгаа Каяншаны орон нутгийн жуулчлалын орлогон жуу бөгөөд 8 дуншуур төгөргөд авж бүх улсын шинэ хөвчнээ жуулчлалын ерөнхий бодит хүчнээ жуун хүч хэрэгжих шанаа игнэд орсон байдгийн.
1: Одоо үндсэн шатаар сурвалж жилэн мэдээлж зохион бүтээх хэв намба өөрчлөлийг гэсэн тусгай мэдээллийн 1200 муу хамтын тариа буюу 3000 тооны элбэх хураалт юу учирлав гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Баян намрын тансаг цагаар бүх орны ил газар өвс бордоо хадаж хураах, даршуулах, эчүүлэх зангилгийн ажилдаа орлоо. Шилэнгол аймгийн Ховочор хошууны Онгон уул сумын Давсангол гацааны хамтын аж ахуйн хөх даршин тарианд малчид Эрдэн шишээ хадаж хураах машин, хэмхэлж боодоллох машин, тээврийн машинтайгаа яаралдан шин сургаг Эрдэн шишээ чанарсайтай хөх дарааш болгож гацааны малчдын өвөл хаврын мал унааны өвс бордоо нөөцлөх хэрэгцээ шаардлагыг хангахар байна. Хамтын сул байгаа газар шороогоо хэрэглэгэнд оруулж хамтын аж ахуйн орлогыг нэмэгдүүлэхийн тусад Давсангол гацаа мал аж ахуйн хөгжилтийн хэрэгцээд зохицуулан хамтын хөх даршийн тарилын суурьныг хөвчөөжүүлэн байгуулжээ. Энэ жил гацааны 1200 муу хамтын таран газраа нэгтэлтэй шилжүүлэн эзгэнж 24 төмөн төгөргийн хамтын аж ахуйн орлого бүдэн уулын жил бүрийн 10 төмөн төгөргийн түрээсэн орлогоос илт нэмэгдүүлжээ. Суурьнын жилд 2000-аас 3000 тонн чанарсайтай хөх даршд үйлдвэрлж, сулаар худалдах хөх даршаа тон бүрийг 360 төгрөг, бодолсон хөх даршаа тон бүрийг 460 төгрөгөөр нутгийн малчиддаа худалдахын хамт малчиддан ойр хавьдан ажил олгож орлогыг нэмэгдүүлж байна. Энэ жил зарим газрын цаг үрийн шалтгаанаас бэлчээр хадлан өнгөрсөн жилээс аанай болсон байдалд хөх дарш гүйтэс нөөцлөх нь мал аж ахуйг батлах зангилаг болжээ. Хамтын хөх даршын шим сайтайгаараа малчдын хүрээллийг олж байна. Гацааны малчид 10 тон, 100 тон гэхчлэн хөх дарш худалдан авч бий. Олон түмний анхаарч байгаа хөх даршын үн өссөн асуудал чиглүүлэн Давсангол гацаа нь энэ жил гацааны хамтын таран газрын эзэгнэлтийн загвараа шилдэгжүүлж газар шороогоо шилжүүлэн эзгэнж ашиг орлогоо нэмэгдүүлэн нийтийн түрээсэн мөнгөний ашиг орлогоо малчиттай хуваарлжээ. Үүний дээр хошууны хөх даршийн тусгай нөхрийг нэмбэл малчтын худалдан авах хөх даршийн үнийг тоон бүрд 300 төгрөг орчим бууруулж ерөнхий өөрийн үртгийн өнгөрсөн жилүүтэйгээ үндсэндээ тэнцүүлж олон төмөнд хамтын аж ахуйн хөгжилтийн үр ашгийг эдлүүлжээ. Дараачаар Ховочор хошуу ил гацааны их баялгийн дагуулгаар онцлогт хамтын аж ахуй хөгжүүлж олон төмөнд ашиг хүртэх тогтцын нийтэм шилдэгжүүлэн аж үйлсийн хэлхээг уртдахж хамтын орлогыг нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөн хамтын аж ахуйн чанарсайтай хөгжилтөөр хөдөө орон нутгийг хөгжүүлэн мандуулахад үйлчилж малчин төмний хүртэмжийн төрөгдөл жаргалтай төрөгдлийг гүнзгэрүүлэх болно.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жэжэмаочийн Хангжу хотод явагдаж байгаа 5-р хугацааны дэлхийн тоочлсон арилжааны үзэгслэнд манай орны 5 аж ахуй нөхөл оролцож чанар сайтай бүтээгдэхүүнээ дэлхийн жаг тэлгүүрт гаргаж байна. Тус хугацааны тоочлсон арилжааны үзэгслэнд 160 гаруй улс орны 2000 гаруй аж ахуй нөхөл оролцож бий. Үүнд олон улсын аж ахуй нөхөл 400 бөгөөд 2 хиймэл оюун чадварын аж ахуй нөхөл 996 бий. Үзэгслэнд тоочлсон арилжааны гол сэдвэрт нэг үзүүлгийн ордон ончлогтой аж үйлсийн 6 үзүүлгийн тайраг болон тоочлсон арилжааны шинийгүүдэх хүзүүлгийн тайраг тохируулж хиймэл оюунчид тоочлсон арилжааны хүрээндэх сур төхөрөмж голлох мэрэгжил болон баттайд найдваржуулсан байдал ирээдүйн хандшийг бүх талаар илрүүлжээ. Үзэгслэнд гол сэдвт ажилдаг аж үйлсийн арилжаан бэлэрүүлэлтээр арилжааг ахиулах ажилгийг багтаасан 50 талбай ажиллах хэрэглэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засхурны ардын засгийн ордны сонир мэдээний албан гэр Монгол улсад суугаа Дундад улсын элчин сайдын яаман Монгол улсын соёл тамир жуулчлал хийгээд залуучуудын яамнаас хамтран эрхэлсэн 14-р хугацааны Дундад улсыг танин мэдрэхүй Өвөр Монголын соёлын гаргийн ажиллагаа 9-р сарын 23-ны өдөр Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод эхэлжээ. Тус удааны ажиллагаа нь улсын өмч нээлтийн чухал бэхлэлтийн байр тогтоолтод суурилан Дундад Монгол хоёр улсын соёл иргэншил аж ахуй арилжаа соёл жуулчлал зэрэг олон хүрээний хамтрал цаг ахиулж Дундад Монгол хоёр улсын хов зяаны хамтын цогцыг байгуулахад үйлчилж бий. Дундад Монгол хоёр улсын засгийн ордон мэдээж уучлуур ихтэйд сургуул худалдаачдын эвлэлийн төлөөлөгчд оролцож байна. Эхлэлтийн ослолд Өвөр Монголын ам ухаан боловсны байгууллалтын баримтат фильмийг нэвтрүүлж, гэрэл сүудэрдэх Дундад улс гэсэн 2026 оны дуу дүрс бичлэгийн шилдэг бүтээлийн солилцоо нэвтрүүлгийг эхлүүлэн, Өвөр Монголын соёл жуулчлал жич Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орныг танилцуулжээ. Тус хугацааны ажиллагаа 25-ны өдөр болтол явагдаж, ерөнхий үзүүлэлт, уран сайхны тоглолт, Монгол улсын залуучуудын дууны уралдаан, ном хэвлэлийн солилцоо, Хятад Монгол эм эмнэлгийн албан журмын эмчилгээ, уулзалт, ярилцлага зэрэг 12 төрлийн 23 зүйлийн ажиллагааг өрнүүлнэ. Энэ жил болтол Дундад улсын танин мэдрэхүй Өвөр Монголын соёлын гаргийн ажиллагаа залгаагаар 14 хугацаа явагдаж, Дундад Монгол хоёр улсын ард түмний дотн сэг явалцааг ахиулах нэрт тэмдэгт ажиллагаа болжээ.
2: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны мэдээ бүх орны намын сарын сэтгүүлийн онлайн тосхын нүрийн жахиалын суртлыг сайжруулах туршлах солилцох хурал 9-р сарын 23-ны өдрөхө хотод хуралджээ. Энэ удааны туршлах солилцох хурлыг өр тон жасах орны намын хорооны ухуулдаг хилтэс голлон эрхэлж, Өвөр Монголын өдрийн сонины хороо үйлдэлэг сэтгүүлийн хороо даажлыг эрхэллээ. Хурлаас намын сонин сэтгүүлийн онлайн тосхын нүүрвэл намын шинэ үүдэлтийн онлыг уламжлах гол жагсаалын газар болно. Жагсаалын суртал нь удирдамжид холбогдож суртлыг уламжилан намын суртлыг жолоод нь дагуулж байдаг. Бүх орны намын сонин сэтгүүлийн онлайн тосхын нүүр нь ямагт улс төрчин сонин эрхлэх зарчмыг баримтлах хэрэгтэй. Эл шатны намын хорооны ухуулаг салам өчрийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн жолоодлогоо чангатгаж үнэлж урамшуулах тогтчийг төгөлдржүүлэн онлайн ажилтнуудын үндсэн шатнд гүнжгэрэн үйлдэлд суралхэж олоодж үжил санаатай, хайр сэтгэлэгтэй, чанар сайтай, нэн олон содон битээлийг тооровж намын шинийг үүдэх онлыг Өвөр Монголд туушлуулан найдваржуулах хэрэгтэй гэлээ. Хуралд хэсэг нэгчийн төлөөлөгчөөс гол жоролттой яриа болон солилцооны яриа тавьсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 23-ны өдөр Өртөнцис хорны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн нийгэмлэгээс голлон эрхэлсэн бүх орны докторийн шинийг үүдэх өртөөний солилцоожиж үндсэн шатны зохион байгуулалтад үйлчлэх ажиллагаа Хөх хотод явагджээ. Ажиллагаад Жожамужийн академичийн үйлчлэгээний төв болон Нингша их сургуулийн тусгай мэрэгжилтнээс төрөвний бүтээн байгуулалтын туршилгаа хуваалцаж докторийн шинийг үүдэх 9 өртөөний төлөөлөгчөөс чадвартан элсэж чадвартан хүмүүжүүлэх мэрэгжлийн хүч төлөлийн шийдвэрлэх үр бүтээлийг улируулах зэрэг талаар туршилгаа солилцжээ. Өвөр Танзас хорны шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн анхаарлаар манай орон докторийн шинийг үүдэх 100 бүгэд 2 өртөө хинэн тогтоожээ. Үүнд Өвөр Танзас хорны дэсэн жишээ үзүүлэх докторийн шинийг үүдэх өртөө 10 байж, хөдөө аж ахуй, шин энерги, шин материал, амьд үтсийн шинжил ухаан мэрэгжил зэрэг олон ажил төрлийг хамарсан байна. 3-ын хажуулсын уулсалцлын Өвөр Монгол дахь дээчин мэрэгжлийн компанийн докторийн шинийг үүдэх өртөө 6 докторантын жолоодөгч багшийг урьж судалгааны хүрээлэн газартай хамтран нохон хошин үрүүлдэр байжуулах мэрэгжлийн хүчирдлийг шийдвэрлж Учан Шан, Гуян Шанд захиалгаар 4 төмөн мөө нохон хошуу тариулж тарайчин өрхийн орлогын 120-130-аар нэмэгдүүлж нохон хошууг нарилаг ичүүлэн аж үйлсчүүлж байна. Өвөр Монголын Монгол морь мал аж ахуйн шинжил ухаан мэрэгжлийн компанийн докторийн шинийг үүдэх өртөө нь бүс нутаг алсалсан судалгааны давчингийг байгуулж, улсын дотоодын анхдагч Монгол морьны амьд үдсийн түүхийн материалыг цуглуулах хамаатай Өвөр Танзас хорны орон нутгийн баримжааг тогтоож, ажил төрлийн хоосныг нөхрөлсөн байна.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандангоо Саял Бат, жижиг найруулагч Чэгэн, ханагч Үжигслэн, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараачийн нэвтрүүлэгнүүдийг хүлээн сонсоорой.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ханджолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сөнөж юн хашуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны Ижгур үндэр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв намб, Авг авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчир сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн, Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж, одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. 6 хантай гэр

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт ихтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Монхогийн цэлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэ чигийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Шулуунхой чаан хөшүүгээр нутгтай одоогийн Шилэнгол аймгийн 2 дугаар дундад сургуулийн Монгол хэл бичгийн дэдэсийн багш, өөр Монголын шүүмжилэгчдийн нийгэмлэгийн гишүүн, Шилэнгол аймгийн жохолчдийн нийгэмлэгийн нэр хүндэд дэдэтэргүүлэгч, та ган төмрийн сурвалжилсан сурвалжилэг, сурун хүмжлээс үндсэлсэн шүүмжийн аялыг сонсхий. Та ган төмөр 1981 оноос эхлэн багш болж, авгийн дундад сургуульд 2 жил, Шулуунхой чаан хөшөөнд 18 жил анх дундын Монгол хэл бичгийн багш болж, 2001 онд одоогийн Шилэнгол аймгийн 2 дугаар дундад сургууль шилжин ирж, өндөр дундын Монгол хэл бичгийн хичээлийг 23 жил оржээ. 43 жил багшийн ажил хийж, орны дэсийн баримжаа авины төвшнээ шалгагч, орон аймгийн дэсийн жан сурах чадвартан, хичээл төрлийн дагуулагч, шилдэг хичээлэгч зэрэг ирэв алдрыг олонтаа хүрчээ.
3: Хараа жоохон сонсож байгаа сонсогчид, та бүхэн сайн байна уу? Өнөөдрийн мэндийг айлтгая.
4: За та сайн уу?
3: Сайн сайн байна уу?
4: Сайн уу? Тэгвэл та одоо бас 40 хэдэн жилийн багш боллоо гэсэн. Тэгвэл энэ тухайтайгаа бидэнтэй жоохон хуваалцаад авна уу?
3: Тэгээ би одоо 1981 онд үндэсний багшийн сургуулийг төгсөөд авах гүшүүний Монгол дунд сургуулаас адлын гараагаа авсан. Тэгээд 2 жил ажиллаж ягаад Шулуунхой чаан гүшүүнд миний төрсөн нутгах Шулуунхой чаан гүшүүнийхэн Монгол дунд сургуульд ажил шилжиж очоод 18 жил адилжгаад өргөө 2001 онд адлын чухал жиллаар гэдэг юм уу? Одоо Шилийн хотын Монгол дунд сургууль шилжиж ирээд адлын амралтаа автал суужээ. Ингээд бараг 43 жил ажилласан.
4: Тийм
3: байна. Энэ хооронд одоо ажмаж өрсөлөө.
4: Харин. Тийм ээ, чулуу

0: Та өөрөө бас хөлөө Монгол чадвар багш гэсэн.
1: Тийм шүү. Би одоо үргэлж бүр Монгол хэлний жан сургалт ядлаа.
0: Тэгвэл та бас одоо яг Монгол нэ багш чинь одоо өдөр тутмын Монгол хичээл жаахна ирангуу бол одоо ийм чохоол юм уу өгөллөг эдгэртэй бол үргэлж одоо сургалтаа жааштай. Одоо багшийн адилаар очил одоо уран чохоолыг одоо ямар шүүждэг үү?
1: Одоо би бүр Монгол хэл жаага ирсэн. Инхнэр одоо Монгол хэлний жаан сургалт бол одоо уран чохоолтой илүү холбоотой байдаг гэж би ховороо боддогоо. Тэгвэл уран чохоолын тухай одоо миний үзэлт бол уран чохоол бол одоо нийгмийн шинжих тойл, өөрийн буян шинжих тойл гэж үздэг. Ийм болохоор одоо уран чохоол бол сэтгэлийн ариусгах арчаа. Уран чохоол бол одоо харангуй гүйгүүлэгч бол уран чохоол бол жоргын хурцлах билүү. Уран чохоол бол гүслийн хөврүүлэх оч гэж боддгоо. Уран чохоолоос одоо нийгмийн мөн чанарыг тэнж эхэлдэг. Үнэн сайн сайхан болоод худал муу муухайгийн зөрчил дундаас нийгмийн амьдралын утга болог сайн сайхны эсэрж ойлгохдоо. Уран чохоолын дүрнүүд бол уншигч бидний багш. Дүрнүүдийн бодлын чан чанар чанараас бид нь одоо хоёрг сөхрөг энерги гүртэж хүлээж байдах. Эмээс одоо тэрнээс сэрэдгүй жилэн сэрж мэдэрдэг гэж ойлгох юм аа.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо ийм кичээлийн ном дундах шүлэгч юм уу? Чохоол өгөлөг гэдгийг одоо сурагчтай жаах хүлээ та одоо хамаг гол одоо юугийн анхаарч гол сурагтай энэ чадах уу?
1: Өөний одоо юу мөн явж байж та. Эхлээд бол одоо манаас Монгол хэлний жан сургаалтаа хийж байхын тулд бол юу яачсан? Одоо хүнд үгсээс эхэлнэ. Хүнд үгсээс эхэлнэ. Арга уншлах. Уншлагын боом тэгээд нэг сайхан тавсан суурин дээр залгаад уулах, урлаг гэсэн ийм нэг сэтгэлээр жааж ирж ирсэн. Сүүлийн үед бол ховролт гаргасан. Сүүлийн үед ховролт гаргаад уншилгаар гол болгоно. Цөөл одоо гичээлийнх нь товисон гэсгийг гол болгоод жаах ийм нэг зорилготой. Гэвчл нэн илүү ховролт гаргасан нь бол сүүлийн үед бол сурахчаар гол цогц болгоод гичээлийн дунд сурахч илүү ярьж, сурахч илүү бичиж, сурахч илүү асуулт гаргаж одоо хоорондоо ярилцгаар дамжуулж одоо жан сургалтын үүргээ биелүүлэх ийм нэг явц урагшилцсан.
0: Тийм ээ. Тэгвэл одоо таны жааж байгаа чинь ер нь бол өндөр дундны сурагчаар.
1: Тийм. Миний жааж байх бол ёо өндөр дундын сурагчдад одоо хэл бичгийн жан сургалт үүргээ биелүүлдэг байсан. Тэгвэл уулнус анх дундын ёо сурагч ус хэл бичгийн гэжэл жааж исэн.
2: Дааган төмөр 1993 оноос уран чохоолын шүүмж бичэн уран чохоолын судалгааны хурал жиргээр очин өөрийн шүүмжийн хуваалчин олон чохоогч найруулагчтай танилцсан үжил санаалан солилцож явдаг байлаа. 2006 онд сэтгчил явбал хадны ангаас чи үжил санаа олдно гэх шүүмж нь хөхөд үндэсний дээд сургуулийн сурах материал сонгол чохолд сонгогдсон орж 2014 онд уран чохоолын сонорхомж гэх уран чохоолын шүүмжийн төврэн хэвлүүлжээ.
0: Тэгвэл та одоо бас багшийн ажлынхаас ихэнх дагуу өмнө уран чохоолын талаар бас оролцохтой. Тэгвэл энэ талаар өөрөө бас гол бол одоо уран чохоолын шүүмжийг гол бичсэн та. Тэгвэл энэ тухайтайгаа.
1: За. Миний одоо уран чохоолын шүүмж бичиж эхэлсэн цаг хугацаа бол нэлээд орон шүү. Дээр зүүнээ 90-ад оноос эхэлсэн. Гэтэл уран чохоолын шүүмж зуруу хөтлөгдөж эхэлсэн нь үл өртөө. Миний ихэсэн одоо хэл бичгийн жан сургалтад шууд холбоотой гэж үзинэ. Нэгд бол энэ миний ихэсэн ажил бол уран чохоолын шүүм зуруу хөтлсөн. Мэдээж хэл бичгийн жаах материал бол хэлний жи, өнгийн чохоол, уран чохоол хөтлөө олон уулгаар бүрэлддэг. Гэвчл одоо уран чохоолын уулга нь бол их талын ижилсэн байдаг. За ингээд гэчээлийн сонирхох гэнэ. Гэчээлийн дүрийн жадлалт гэнэ, гэчээлийн урлагийн онцлогийг хураангуйлах гэнэ. Өнөөний талаар ингээ олон хийж ирж исэн учраас одоо уран чохоолын шүүмж бичгүүрөө ойртож эхэлсэн. Ингээд 1993 оны Өвөр Монголын сургаан хүмүүдийн сэтгүүлийн 12 дугаар хугацаанд Батмөнхийн хамар лутан болоод Охенрийн чагдаа хийгээ үчил гэдэг хоёр гичээлийн гошин юмөр шинжээ харьцуулах нь гэсэн шүүмж анх нийцүүлсэн. Энэ бол миний анхны шүүмж. Хоёр дагаад нь бол сурагчийн жохоол намай уран жохоолын шүүмж ур өгтлсэн. Сурагчийн жохоолыг ханьхад шүүлдэх хэрэгтэй. Сурагчийн уран жохоолын сэтгүүлийг найруулахад шүүлдэх хэрэгтэй. Сурагчийн жохоолыг шилэн сунгаж хойнон чохолд бичих мөн шүүлдэх хэрэгтэй. Эдгээр адил нь намай уран жохоолын шүүмж ур өгтлсэн гэж үздэг. Би одоо Шулуунгөө Чангушууны Монгол дунд сургуульд ажиллаж байсан. Ингээд 1985 оны үед манай хэл бичгийн дугаалan унган үүрсэл гэсэн сэтгүүл найруулсан сурагчийн жохоол. Тэгэл энэ унган үүрсэл гэсэн уран жохоолын одоо сэтгүүл сурагчийн уран жохоолын сэтгүүлийн анх найруулах эхний хуудсан дээр нь алдар жохоолч Батмөнх гарын үсэг бишиж өнгөрч ирсэн. Унган багийн дуун гэж бити басхтун. Ууган чамбайд төвөргөөнөн энд вэ гэж ямар жоргожул бичсэн. Тэгэд одоо энэ найруулах явд донд одоо сурагчийн жохоолын шүүн энэ бол бас надад нөлөө болжээ гэж үтсэн. Цэвлэн унгын үрслийн кан 2 дугаар дугаарыг нь бол би гол дааж хийсэн. Энэ нь манай Сулуугөө Чангушны Монгол дунд сургуулийн 35 жилийн өмнө тохиолдоод эндээ одоо сурагчаан хөдөлгөөд соруулал нэмж бичүүлж хийсэн. Ингээд нэг жинхэнэ уран жохоолын сэтгүүлийг дураагаад хийлгэж хийсэн. Дахиад нэг миний нэг ач хийсэн явдал бол сурагчийн жохоолд үнэлэлт жохолд бичиж одоо төвөр хөвлөөсөн явдал намайг ихээр урамшуулж уран жохоолын шүүмж оролдох замаар өгтсөн гэж үзэж байна. Одоо 90-ад оны ихээр өөр Монголын сургаан хүмүүдийн хөвлийн хорооны найруулгач Чимээ Ирвэлд одоо сурагчийн жохоолын сонгомол гаргаж байна. Нэг гарахгүй гэсэн юм а. Одоо нэг сургуулийн жохоол бол төлөөл дийлэхгүйгээд аймгийн хөвчөндөө жохоол хэлсгэр болсон. Тэгэхэд ад тохоолоор тухайн үед манай аймгийн Жанхи судлах тасгаас дунд сургуулийн сурагчийн жохоолын уралдаан эрхлээд үр дүн гараад байсан. Жанга энийг би манай сургуулийн гэчээл хүмүүдийн газрын эрхлэгч Сэчин Баатар багшаар олоолаад. За тэдгээр одоо жохоолд одоо нэрлэх жохолд үнэлэлт бичээд тэгвэл 1993 оны 8 сард Өвөр Монголын сургаан хүмүүдийн хороонд дунд сургуулийн сурагчийн жохоо мэтлийн сонгуул 14-гэд хөвлөсөн. Жанга би одоо хамаг төрөөнө уран жохоолын сэтгүүлдээр нийтлсэн миний шүүмж бол бүхсэн бэрэмтэд туужиж бичсэн шүүмж. Зөвлөн бүхсэн бэрэмтэд туужийн дэд гарчих нь бол бүх нүүдлийн их ухаа, эжвихээрээс номхон далайн эргээ сумдах тас гэд бичсэн байдаг. Энэ одоо амар урт шүү. 1994 оны Ширин гол сэтгүүлийн 1-2-3 дугаар хугацаа дээр нийтлсэн. 1-2-3 дугаар хугацаан дээр 94 онд нийтлсэн. Тэгээд тэр тухайн үед одоо манай сургуулийн захирал Одон Нимаа гэдэг өөр юм бий надаа. Найруулгач, яруу найрагч, жохоолч хүн байсан. Тэгээд тэр надад хэлсэн. Чи тэр бүгсэн баримт туужийн тухай нэг шүүмж чаа. Тэр бол Монгол хүний ясыг бичсэн шүү. Чи сайхан бичгээр бийдэн шаардлага тавиа гэдэг. Тэгээд одоо би энийг одоо бичигээд боджээ. Бодоо би гарчхаас нь их юу сэтэлд олсон. Энд чинь нүүдлийн их ухаан гэж нэ. Берлж яг чинь бол үнэндэ одоо уян ухаан хэрэглэн, берч хэдл хэрэглэн, мөх харах хэрэглэн тийм ба. Гэвч нүүдлийн их ухаан гэсэн чинь одоо энэ чинь цаанаа бас утгатай гэсэн би боджээ. Эргээ нэг эжгэхээрээс номхон талын эргээ сумдна. Номхон талын эргээ сумдна гэсэн чинь энэ чинь зөвхөн энэ орчин доо байна гэсэн үг биш ба та. Энэ чинь хол итгэлд явна гэсэн үг гэдэг. Жанга бодоод эргээ би тэр захирлынхаа надад шаардсан Монгол хүний яси бичлээ гэсэн үгтэй бодоод би нэг ямар гарч өгсөн гэсэн чинь бүхний ураа уян ухааны хэнгэнэм өх шиг зөрөх санааны ураа дөө гэсэн ийм нэг гарчгаар бичсэн. За ингээд бол бүхийг бичсэн нь бол үнэндээ юм бол Монгол хүний зөрөх санаа мох шүү зөрөх санаа битлээ гэж ингэж ойлгожээ. За ингээд бичсэний дараа энийг нь бол 1996 оны Шилийн гол сэтгүүлийн 1-р хугацаанд нийтлсэн. Нийтлснээ дараа нөлөө тусгал зүгээр найруулгачаас одоо намаа чимээ ирүүлээд жоргжуулж гисэн. За ингээд одоо өнөөс хойш одоо орон аймгийн эл сэтгүүл юм уу сонин дээр би шүүмж нийтлүүлж эхэлжээ. Ингээд шүүмжүүдээ одоо нийтлсээр байгаа 2014 оны 4 сард анхны шүүмжийн төврэ хөвлөсөн. Тэр шүүмжийн төвөр нь уран бүтээлийн сонирхомж гэдэг нэртэй. Ийм ингээд одоо анхны шүүмжийн төвөртэй болсон. За ингээд өнөөсөө хойш мөн айдлаар одоо шүүмж бичгэн жамаа хаяагаа үргэлжлэн шүүмж бичээд эхэлсэн. Зүгэл ойл уран жохоо сэтгүүлдээр жохоолоо нийтлэхээс гадна бас нийгмийн хөдөлгөөн энэ төрд эрүү оролцсон. Энэ нэг тал нь бол миний одоо уран жохоолын судалгааны хурл, уран жохоолын вичаа чуглар дээр яраа ихтгэл буюу шүүм зүгэлэн одоо нийтлдэг болжээ. Одоо чи би нэг хэдэн жишээ дурдъя. Уран жохоолын судалгааны хурлд одоо төвшүүлсэн шүүмжийн талаар бол юм байна. 2026 оны 8 сарын 15 одоо өнөөхөн болсон. Өвөр Монголын утга урлагийн холбооны алтан түлхүүр сэтгүүлийн шулуун хөвө чанга гусунтах ярилцах хурал гэдэг. За энэ хурал дээр бол одоо даваа усар ийцсэн гоо чаривж яж ирэх гурван их цохол сэтгүүлт найруулгын цохол бүтөлийг ярилцсан. Би ч гэд энэ хурал дээр чаг үеийн сэтгэлийн чураа тууж бичлэгийн сунгадаг жагур гэдэг даваа усар багшийн цохолын төвөр дөөдий уншаад гэсэн гарчгаар одоо оролцжээ. Тэгвэл энэс дараа 23 оны 6 сард ч та энэ Өвөр Монголын утга урлагийн кнэ холбооны шүүмжлэгчийн нийгэмлэг Ширэнгол аймгийн утга урлагийн кнэ холбоогоос эрхэлсэн шүүмжлэгчийн боловсрал донд баруун хөдөмчин гүшүүний нэг хэсэг зохиолчийн тухай ярьсан. Энэ дээр би одоо оронгой тогтхын домогт модны сүг гэсэн зохиолыг уншиж дотоод итгэмжийн төв зүг тэмүүлэхийн учир гэсэн сэдвээр одоо яраа илтгэл тавьжээ. Тэгэхээр энэс гадна одоо 22 онд ч гэсэн залгаад 22 оны 7 сард одоо Шилэнгол аймгийн утга урлагийн кнэ холбоо Шилэнгол сэтгүүлийн кнэ эрхэлсэн өнг төвчнээ уран жохоолын уул мөрөө өргөдөг адлаг хийсэн. За энэ адлагд бол би шар талын туул болоод яруу далд уяг чараа гэд өнг төвчин багшийн шүлгийн төврийн тухай одоо шүүмж бичиж оролцсон. Тэгвэл одоо дараа нь бол одоо миний вичаал чуглар одоо яраа итгэл хийснээр яр бол юм бэ. Одоо чөл Монгол үндэснээ одоо үеийн уран жохоолын судалгааны чуглалгээ байдгаа. Өннийх нь ахлагч нь бол одоо Өвөр Монголын их сургуулийн профессор докторантын жолоодох багш Хайрхан багш байдгаа. Тэгээ чөл эдний гаргын ярилцаанд бол 3 удаа оролцож өнгөрсөн. Нэгдүгээр удаа нь бол одоо чи насанд л 10-а чүлгийн тухай нийтлэгсэн тэр чүлэгдэр бол одоо үнэлэлт хийж сэтгэлийн баялаг шин жолоод чөлөө шинтэй илрүүлсэн гарчхаар одоо яраа ихтгэл хийсэн. Энэ нь бол одоо 2018. Тэгвэл дараа нь бол одоо энэ 20 оны 7 сард ч та. Энэ удаа бол одоо Монгол улсын уран жохоолын булан болсон. Тэгээ тэн дээр бол одоо дас валорын жохоол бүтээлийн тухай ярилцах болсон. Сав шимийн эрдэмчийн аялал болоод сэрэл сэтгэлгээний гүн чөлөгсөн гарчхаар тус ярилцаанд оролцжээ. Мөн тус чуглалрын давчинд энд бол одоо шулуун хөх гүшүүний уран жохоолыг ярилцах болсон. Тус удаа бол шулуун хөх гүшүүний утга урлагын кнэ холбооны найдалгаар шулуун хөх гүшүүний жохоолчдын жохоон бүтээсэн романы тухай эргчүүлэх нь гэсэн сэдвээр ярьсан. Тэгвэл бас нөгөө вичаа чуглар тэр нөгөө дэлгэрчих хөвчөөн үл өргөн сонсож байгаа хүмүүс нь мөн айтлахан. Тэр дотор эрдэмтэн багш нар байна, дур бахтад байна, ангийн сонсдгуулсууд байна. Мөн айтлахан чимэг бас буцаагаа шүүн. Айтлахан өвчтэйгээ харьцах, хандах юм нэг овроор очиж одоо өндөр шаардлагаар бичих болохгүй.
0: Тийм байна. Тэгвэл таас ярьсан одоо ийм уран жохолын шүүмжтэй ойрцсноос хойш одоо өөрийнхөө ийм жохолчтой харилцах юм уу? Эсвэл иймэрхүү өөрийн одоо харилцааны одоо хүрээ шараа нь одоо тийхэн өргөн басна.
1: Тий. Харилцааны хүрээ шараая өргөн боссон чинь олон хөдлөлд оролцно. Тэгэд тухайн жохолтой нь уулж ин одоо танилцаад ирүүл хоорондоо одоо уран бүтээлийн тухай санал зөвмдлэн солилчна. За ингээд солилцох явчнанд тэрний уран жохоолд хандах өөр юм байна уу? Уран жохоолын үүж хараас нь юу байна уу? Уран жохоолын шинжил зэдлэх хэр төвшин ямар байна уу? Эсвэл уран жохоолыг шүүмдлэх арга маяг нь ямар байна уу? Хэр зэрэг ямар онлын төвчнөөс очиж энийг хандж гэнэ үү? Эдгээр нь бүр чам синхрол олго. Чи жирэм шүүмжлэгч бол тэр өрн технэ онлайн тэр суралч судалсан усуд байна.

0: талаас очиад ядлахын үед бол энэ жохол бас нэг шинэ маяг болно. Тэгвэл жирэмнүүс манай уламжилт уран жохолын онлороо суурилсан байна. Тэр нь мөн бас нэг жилийн хараас тэрнээс очиж бас сайхан жадлж ярих нэ байна. Энэ нь бол бүр сайхан дуршлах хуримд болж яхих явц. Боловсрлаа дэвшлүүлж яхих явц. Одоо бүр суралцж байгаа юм нэг харилцан дэвшлүүлэх ахиулах юм нэг сайхан адлаг гэж боддог.
1: Тийм ээ.
0: За ингээд одоо шүүмж ичих нь одоо ямар ололт өгдөг вэ? Шүүмжийн уншихаар дамжиж юу юу олдог вэ гэвэл одоо миний хувьд бол ингэж бодож байна. Шүүмж ичих нь надад авч хөлөл уран жохойн сонирхох сонирхолын хэрэг хэмжээг дэвшлүүлэхэд тустай. Беттэй жохойн ойлгох талаар уулаасаа нэн өргөн дэлгэр нэн гүнтэй ойлгох шиднаа гэж боддгоо. Өөрийнхөө ажилтай холбогдуулж ярвал уран жохойн шүүмж ичих нь уран жохойн жаан сургаалтаа яхуулах, дэвшлүүлэх үйл үзүүлж чадна гэж боддог. Зөвл боловсрлын хувьд бол одоо уран жохойн шүүмжээр дамжуулж өөрийн үжил танилтаа урмаар дэвшлүүлнэ, өөрийн бичих хэр төвчнөө дэвшлүүлнэ. Зөвл уран жохойн сонор хараасан өөрчлөлдийлнэ гэж ойлгодог.
2: Дааган төмөр сурган хүмжлийн үндсэн шатанд ойгоогүй зүтгэлэн шингэ хин дагуу сурган хүмжлийн ном бичгийг найруулж эмэгтэй ажилдаа чи оролцож байжээ. 2024 онд 70 жилийн гавшгын аян шин нэрний идэрхэг алхаа гэх номыг орчуулан 99 түмэн үсэг бүхий ном болж хэвлэгчээ. Энэс гадна Шилэнгол аймгийн үндэснээ сурган хүмжлийн шижир хуудас сургах ва сурах харгийн хурам зэрэг номыг ганчаар юм уу бустай хамтран найруулж байжээ.
1: Түл тавас энэ 70 жилийн гавшгын аян шин нэрний идэрхэг алхаа гэдэг энэ ёс энэ номыос орчуулсан.
0: Би өс одоо шүүмж ичихийн дагуу бас орчуулах юм уу, найруулах юм уу, энэ тэр адли ус хийнэ. Зөвл одоо 22 онд ба аймгийн Монгол дунд сургуулаас одоо надийн нэг ийм нэг номыг орчуулно гэсэн ийм нэг урлаг ирсэн. Би тэгээд одоо баяртай хүлээн аваад нэг жилийн цагийг зарцуулаад энийг энэ чихэд бичээд өгсөн. Тэгвэл 24 онд хөвлөгцсөн.
1: Тийм байна. Энэ чинь бас 99 том үсгий.
0: Тийм шүү. Монголоор орчуулагаараа ирсэн чинь 99 том үсг байсан.
1: Тийм. Түүнээс бас нэг Шилэнгол аймгийн үндэснээ сургаал модлын шижир хуудас гэдэг одоо манай Шилэнгол аймгийн газ одоо үндэснээ сургуулиудыг бүр нэг бүрэн одоо үйлчлэгийн найруулаад өвтрүүлсэн гэх юм уу?
0: Ийм нэг номын гарахад би найруулах чар оролцсон. Нэг найруулах. Энийн бол одоо энэ тухайн үеийн одоо хөрхий талихч болцсон. Тэр сургаан мөдлийн товчооны жаахын судлах тасхийн бэгэрлтүү гэдэг багш байсан. Тэр багш манай хоёроо ярилцаад гол нь тэр багш сэтсэн. Одоо хоёулаа ийм нэг ном найруулъя. Зөвл одоо сургуулийн жахарлуудтай харьчаа. Тэгээд тэднээс одоо материал цуглуулж орж ирснийхэн дараа хөдөлөө найруулъя гэсэн ийм нэг сайхан санал өгсөн. Тэгэд тэр материалууд нь ирснийхэн дараа хөдөл нийлж игээд энэ номоо сайхан найруулаа гаргаад 12 онд бол Өвөр Монголын хөвлийн бүлэглэл Өвөр Монголын сургаан мод хөвлийн хороогоос хөвлөгдөж гарсан. Энэ ном бол одоо 12-оос өмнөх Шилэнгол аймгийн одоо үл сургуулиуд үндэснээ сургуулиуд одоо Гошуун дээрх сургууль, Сум дээрх сургууль, Аймаг дээрх сургууль, эдгээр сургуулиудыг нийлүүлж хэгээд тэдний сургуулийн танилцуулга, тухайн үеийн чахарлын танилцуулга эдгээрийг авч байгаа нэг нэрүүлээд гаргасан ном байна.
1: Хараа тийм байна. Одоо үчлээвэл их сайхан ном байна. Чул одоо та өнгө үед ном одоо бараг өдрөдөр ном уншиж байна уу?
0: Ном би уулын бол нэг илүү уншиж байна. Атласан бууснаас хойшсаа яхан багсч байна. Тэрнээс өмнө бол би одоо сая ярьсан мэт хичээлийн бичгээр сунгацсан тэр жохогчийн жохолоодыг бол болохын дотор уншихаар чирмэн. Эргээд бол юу ана шүүм бичиг тэр хэлвисэн тал руу даа тууцын жохолын өөдөө бас тийм жохолоодыг сунгаж байна. Тэгвэл ном уншихын хавар бол хаашил ямар хүн бол ямар хамаатай ном уучих нь хамгийн чухал гэж боддог.

0: А чи жишээл бол одоо энэ чинь заавал уран зохиол гэдэг ингээ явчих хөвчөнд яаж болохгүй шүү дээ. Хохорогдож болохгүй. Зин аж ахуйл эрхэлж яхих юм бол тэр аж ахуйл эрхэлс хамаа те номоо дэрэн байна. А мал малжил эрхэлдэх юм бол мал амьдлын хамаа те мал малжлын хамаа те ном хаа ч гэж хогоож уншвал таа. Хамаа намгүй уншвал тэр эрвэн ном байна. Нэг хүн амжихгүй.
1: Тийм.
0: Ахаа. Өргөч энэ уран зохиолын хувьд бол би бол энэ уран зохиол гүнд бол одоо иймэрхүү сануулга байдаг. А уран зохиол бичнэ гэх юм бол өл штелийн зохиолыг бол одоо бүр уншиж болно. Чи жишээлбэл шүлэг битдэг хүн бол шүлгээ уншиж болно, найруулаа уншиж болно, тууцаа уншиж болно, жүжгөө уншиж болно. Шүлэг бол сэтгэлгээр гол болгоно гэж хэлдэг. А найруул бол одоо зохиомжн их салангийн ус салангийн босгоо хэлдэг. А үглэг бол дүр бүтээхээр гол бол туужс бол жүжиг бол одоо ерөнхийсэн чанартай болдог. Бүр бүй бинэ нөхөн шүү дээ. А бүй бинэ нөхөн. Гэвч тэр дунд нэг туушлага тухчруул үжил санаа гэдэг юм бол шаргаасан байх хэрэгтэй. Үжил санааны төвшин гэдэг бол өндөр байх хэрэгтэй. Жийн үглэг тууд найр бол шүлэгч аль ч хамаагүй. Өнөөл зөвхөн илрүүлэх хөлөөр. Гэтэл тэрэн доторх уулга бол одоо сүнс. А ийм болохоор тэр үжил санааны төвшинөө өндөртгөх энэ төлөө эльч цохол эльч юу стелинки унших нь хамгийн чухал гэж ингэж байна. Дараагийн нэг нь бол одоо нэг цохолын хааш бүтнөөр нь унших юм бол гүсэн. Жийн нэг цохолын гисгэлийн уншаад тусах уу? Эсвэл одоо WeChat мечат дээрээс нэг гисэг уншдаг юм яачих нь баг баг. Эсвэл WeChat дээрээс нэг гисэг үнэлэлт уншцгаад болох юм биш. Хамгийн сайн бүхнийг нь уншчихсаар бол одоо нэг хичээлийн ойлгох цохол бүтээлийн ойлголт бол их тос бол. А яагаад гэхээр нэг романаар бодоход, арманаар бодоход бол ийм байна. Чи зөвхөн үлгэрийг нь уншчихаа болохгүй шүү дээ. Тэр чинь ер нь нэрийн дээсэр бүрлдэж шүү дээ. Хүнийх нь хөдлөх нь хүртэл яаж юм да. Бодох нь хүртэл яаж юм да. Чи бүхнийг уншвал эдгээр чинь чамд сайхан гүн төрөгдлөө гэж. Үгүй л чи нэг хэсэг нь унш. Арай болохгүй чи. Анхнаар нь чи цохолын унш яг бүтнөөр уншна. Бүтнөөр унших бол нэг хүний хувьд яг гэсэн нэг чиг үетэйгээ холбогд учраас нэг арван төлөв. Чи төл нэг гэсгэлийн уншаад авдаг тэр бүхний унших тавь бол хол онд. Ийм учраас хаашаа бүхний унших юм бол одоо би одоо гүсдэг. Тэгвэл энэ сонирх унших явдсан бол одоо хамгийн дүг марга бол жирэмдээ тэмдэглэл хийвэл сайн гэж боддог. Ийм нэг тэмдэглэх дадгалт. Тэгвэл чи тэмдэглэх хийхээсээ залхуурч байвал наач ах нь удаа номын хуудсан дээр харандам юм уу биерээр ингээд зурж мараад хажууд нь тодорхойлно юуны төлөө зурснаа ингээд нэг хоёр мөрөөр бичвэл хамгийн сайн шүү дээ. Жишээлбэл зурж байгаа энэ бол содон хэллэг гэдэг юм уу? Энэ бол нэг гачин үйл явдал гэдэг юм уу? Энэ бол нэг санаандгуу сайхан илрүүлсэн арга гэдэг юм уу? Энэ бол нэг гоц сайхан төгсгөл гэдэг юм уу? Жанга ингээд жураа тавьчихвал сүулд ингээд чи дахиад ашхалхынгаа үед ингээ эргүүл доороо өрөө олчих. Хэрвээ чи зүгээр уншаагараа ингээ өхөө тавьцаар өргөө дахиад эргүүлэх үед яа би энэ чинь элийн уншаас гүн ойлголттэй билээ гэдэг юм уу? Элийн чухал үлээ гэдэг юм уу? Чамд дийхгүй шүү дээ. Тэгэхээр би миний нэг санаа бол одоо ийм нэг хэдэн талаар одоо анхаарал зөөрөө гэж бодчих.
1: За хэрвээ та өөрөө нэг манай сонсогч надад нэг ном тэлчихвэл та ямар ч ном тэлчих уу?
0: Би нэг одоо уран зохиолын шүүн бичээ туудсан бичээ зохиолын шүүн зү битгийн хувьд одоо хэрвээ нэг ном сунгад тэлчихвэл гэсээр бол одоо алдар зохиолч бат мөнхийн дуутай бороо гэсэн арманы тэлчихвэл гэж бодчихно. Энэ дума дөөд доод хоёр бүлэгтэй. Бараг 80 гарын төмөв үсгтэй. Тэгэд энэ роман бол бүх улсын дор нэрэмжит төрөн байрын шагнал болсон. Тэгэхээр энэ ном бол одоо үжил санаа урлагийн хувьд бол шилдэг бүтээл гэдэг нь яраггүй. Тэгвэл миний энэ хаваас үжил миний танилцуулгын шалтгаан бол юу юм бэ гэхээр энэ номын уншвал одоо яруу тансах дүрслэг болно уран хөл гэллэгийн одоо бахран. Энэс бол одоо яруу жилийн юм сурч чинь гэж болно. Би ч энэ хамаатай нэг шүүм бичсэн. Тэгэхээр Дөрө юу энэ романы хэл хэлгийн хамаатай би 8 талаар дурдж. Зөвл би 1-р нь бол ингэж хэлжээ. Энэ роман бол уран харимхай хөллөгтэй уншигчдийн сониуч сэтгэлийг татаж чадна гэж. Хоёр дагаад нь бол энэ жохойлын хөллөг бол утхыг дадлж хөллгийн урны гайхулваа гэдэг. Гурав дагаад бол өглөөрийн айжим жохолгыг анхаарч хөлнөө хөгжимлэг шинжийг дуулгажээ гэж. Дөрөв дагаад бол товч чадвахтай үгийг ашиглан хөллөгнөө ууламжийг гүнжгэрүүлжээ. Тавд бол нутгийн аялгаа ашиглаж дүрийн өөрмөц шинжийг дуулгажээ. Зургаад бол амьд дүрслэг хөллөгөөр будаалжуун сэрний авахыг жогчилжээ. Долоод бол хөвсмөл хөллөгийг тансаг эргэлж илтгэмжийн чадвахыг дэвшлүүлвэ гэж. Наймд бол орчуулгын хөллөгөөр илтгэмжийн чарааг төлвөө гэж. Ингээд энэ жуманы одоо хөл хөллгийг 8 талаас ингэж хурангуйсан. Ийм болохоор ийм нэг дорн нэрэмжит шагнал гүрсэн авраг бүтээлийн олон хүмүүс уншвал энэс олон гүртэл болох нь гүртэл гүртнэ гэдгээ би одоо маш их итгэж.
2: Эрхэм хүндэт сонсогч одоо манай энэ жихийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, далгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Дайлгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдээ баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 25, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 15, гаргийн 5, Тэргэс сарнай баярын өдөр. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
2: Энэ чахтан
0: Алтан намрын илүү хураалтын байсэлгэх сурвалжилга.
2: Аймгийн чахарга 2026 оны 24-р удаагийн банкны хурал хуралдуулсан.
0: Аймгийн чахарга аж ахуйн эргэлтийн жадлалт тохируулалтын хурал нийц 6 төрлийн төрөлжилийн ухаалаг төлөвлөж явуулах тохируулалтын хурал хуралдуулсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаараа.
0: Одоо манай хурууны сурвалжилгын сурвалжилан бичсэн Алтан намрын илүү хураалтын байсэлгэх сурвалжилгийг сонсхий. 9 сарын 23-ны өдөр бол 9-р дундад улсын тарайчдын илүү хураалтын баяр болно. Алтан намрын уулралд Шилэнголын тал нутагт мал сүрэг өнөр өсч 5 тарай илүү хураалт болон тарайлан мал аж ахуйн чанар сатыг хөгжүүлтийн өргөтөөлийг бүх талаар харуулж бүх аймгийн гэл гажартай илүү хураалтын баяр багтал байлхана. Долнуур шанай, Шонжин зэ тосхны тарайчин айлын хүрээнд тарайчид нутгийн амтад эдэнийг нэг дэгэр дэлгэн үжүүлж тосхны ард уран сайхны тоглолт гарган илүү хураалтан бэлгэлжээ. Шилөөтийн чагуул сумд дунд улсын тарайчдын илүү хураалтын баярыг бэлэглэх ажиллагаа нэж 2-р хугацааны үжимчин хонны өнөр сүргийн шалгуулалтад хөгжөнтэй явагджээ. Ажилгад бас үрийн малыг үн хайлчин худалдах гогчоо тохируулан үжимчин хоныг арилжаалахад тавчин хангаж шилдэг үйлдрийг төлөрүүлэхэд хүчин нэмрэлжээ. Одоохонд ил гажрын малын арилжааны жахин гжигнэлтэж хөгжөнтэй болжээ. Сүнжин хошууны Баянур балгасны буянт малын солилцооны жахва Чайдам малын солилцооны жах дээр хүн хар хуран чугларж орны дотн гадны худалдаачид хүрэлцэн ирж өхөр хон худалдан авч байла. Улаанхад хотын огнууд хошууны арилжаачин Алтан Дэлгэр
3: 18 оны үе ирж энэ жил одоо хоёр удаа ирж энэ хоёр дахь удаа түрүү удаа 30 удаа яав. За өнөөдөрөө хэрүүд авчи. Одоо тэр алшины мал бол ягс сүндийн март малчин нэртийх гэсэн үг майдын тийх бүр авд ортой.
0: Малын арилжааны жахин гжигнэлтэй хөгжөөнтэй байхын дагууд улаан эдэн гэчүүлэг аж ахуй хөдөлчийн үйлдвэрлэн бүх хүчээр нь баталж байна. Авах хошууны Эрдэнэ эдэнэж үйлсийн хажгаардаг компани баруун жимчин хошууны Жибо Юан улаан эдэнэ үйлсийн хажгаардаг хариуцлагын компанийн үйлдвэрлийн тасагт ажил чадаас хонин махыг хэсэглэх боодлог зэрэг ажлыг яаралтай хийж байна. Баруун жимчин хошууны малчин Батсүх
4: өнөөдөр би өөрийнх нь 150 орох авчирчээ нэг төмөрөд. Өнөөдөр хэд төмөрийн ангш нэг жимдэн 30 төгрөг. Арс ус өнөөдөр байж байгаа нэг арс нь 30 төгрөг урж байна. Нөхөр одоо манай хэд төмөрөд малчдаж нэг урга